0: складною для нас. Порубали нам трохи логістику, і впівішки ворожі не дають вийти.
1: Зараз на екрані ви бачите реквізити збору для 24-ї бригади. Підрозділ намагається зробити логістику безпечнішою. Збирають на 20 електроквадроциклів.
2: Чому саме на електроквадроцикли? Тому що вони їдуть тихо, що дозволяє водіям чути, що відбувається навколо. Якщо буде поруч летіти FPV-дрон, водій зможе зупинитися і зреагувати, або заховати транспорт, або відпрацювати по FPV-дрону.
3: Давай, хапайся мені за голову і права нога в тебе здорова. Давай, братко, що комар то сила. Пішли, ти спокійно можеш. Давай. Умничка.
1: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Факти, ICTV. Єдині новини.
4: З Донеччини вирушаємо на Запоріжжя. Всього за 20 кілометрів від нього місто Степногірськ. Тут розташовані ключові висоти, стратегічні шляхи, зокрема і обласний центр. І сам Степногірськ тимчасово перетворився на сіру зону. Росіяни намагалися захопити наші позиції, щоб витіснити противника. Розпочалася спецоперація, про яку мовчали 6 місяців. Півроку тривало звільнення Степногірська бійцями спецпідрозділу ГУР «Артан». Унікальні кадри і коментарі і безпосередніх учасників цих боїв. Все це в матеріалі нашої колеги з «Фактів тижня» Софії Чолас.
5: Прорив на осліп. І 75 днів під землею.
6: Це в мене такий опит вперше був.
5: Як наші розвідники звільнили Степногірськ, місто, що закриває підступи до Запоріжжя.
7: Вон там.
5: Що поставило на вуха навіть російських генералів.
6: Такого вони не бачили.
5: Деталі української спецоперації «Артану», що тривала півроку.
6: Виїзд був такий, так скажемо, валідольний.
5: І неймовірно надихаючі кадри, які до сьогодні були під грифом «Таємно».
7: Тихо.
5: Непроглядна темрява і майже залізобетонна тиша, яка от-от розірветься пострілами. Між ворогом і нашими штурмовиками усього лише кілька метрів. Будь-яке зволікання може вартувати життя. Буквально лоб до лоба зіштовхуються бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» і еліта ворожої розвідки.
7: Вот он.
5: Це унікальні кадри ближнього бою, зняті у Степногірську. Ми показуємо їх першими з дозволу безпосередніх учасників. Чим закінчиться цей бій, розкажемо згодом. Спойлер: російське армійське командування теж дізнається про це з цього сюжету. Як і те, про що їхні підлеглі панічно боялись доповідати нагору. Аби зрозуміти, чому, спершу давайте поглянемо на мапу. Ось він, Степногірськ. Місто всього лише за 20 кілометрів від Запоріжжя. Саме його так запекло прагнув захопити ворог, адже тут проходить стратегічний шлях – Комишуваха, Таврійський, Оріхів, та відкривається дорога на обласний центр. Дорожні артерії критично важливі для постачання нашої армії. До всього Степногірськ прикриває Запоріжжя. Тут розташовані ключові висоти. Рік місто перебувало на лінії бойового зіткнення і в якийсь момент перетворилось на сіру зону. Декілька броньовиків на шаленій швидкості вирушають у бік Степногірська. Усередині наші розвідники – бійці спецпідрозділу «Артан». На перших кілометрах траси ще зустрічаються поодинокі цивільні машини і місцеві жителі, які навіть не здогадуються, що буде далі. І яке надскладне завдання попереду у цих хлопців, та яку роль цей бій відіграє для всього Запорізького фронту. Спецоперація, про яку не можна було говорити усі ці довгі 6 місяців. Саме стільки вона тривала.
6: Головна мета була повернути наші позиції, раніше втрачені, наші підрозділи, які там знаходились, вони знаходилися вже досить тривалий час, і вони були вимотані. І потрібно, так сказати, було дати новий запал.
5: Будь-якої миті цей план міг опинитись на межі зриву, і початок не раз відкладали.
6: Ми чекали сприятливі погодні умови, щоб на 100% заїхала броня. Прогноз показує одне. Ти відправляєш групу на точку старту, група очікує годину, дві, три, погоди немає, хлопці маринуються, і так неодноразово було.
5: І ось нарешті броньовики сунуть вперед. Головне – дістатись визначеної точки.
6: Ми їхали по замінованій дорозі з мінним тралом. Це в мене такий опит вперше був.
5: Спочатку як захист – антидронові сітки, але ближче до фронту сподівання лише на рушниці та кулемети. Це кадри з бодікамери бійця на псевдошахет. Він єдиний, хто ризикує визирнути з люка під час руху.
6: Дрон. Я його помітив, я його вразив. Адреналін, звісно, присутствує. Головне просто не панікувати і робити свою роботу.
5: Але це був лише початок. Щойно штурмовики підбираються до польової точки ворога, околиць Степногірська, на них росіяни розгортають справжнє полювання. Дрон летить прямо у броню, але вона не зупиняється.
6: Виїзд був такий, так скажемо, валідольний. Були точки невозврата. Хлопці знали, як діяти при кожному моменті, при кожному етапі.
5: Боєць на псевдоудуван, попри суцільний вогонь довкола, продовжує вести колону до позиції ворога. Аж раптом ще одне випробування. Рації замовкають.
6: Але голосом кричали друг другу, все було під контролем.
5: Розвідники буквально ошелешують ворога. Попри шквальний обстріл дронів, залітають під ніс до росіян, наче нічого й не сталося.
8: Ми знали добре цю дорогу. От там, де ми зараз заїжджали, це вже був якби противника, лінія зіткнення.
5: Турелі відкривають загороджувальний вогонь. Наші штурмовики прямують у пекло ближнього бою.
6: Поки ми висаджувалися, поки ми вихружалися з техніки, вівся вогонь по будинках. Ми зайняли свої позиції, прекрасно розуміли, куди ми їдемо, і ми знали, що це може бути дорога в один кінець.
5: Придивіться уважно до цих кадрів. Це околиці Степногірська з висоти пташиного польоту. І єдиний острівець, де в ось цих зруйнованих будівлях зачаївся ворог. Навколо вирви від снарядів, під ногами оптоволокно та густа трава.
6: Зустрілися з реальністю. Мені більше, ніж 1,80 м, і трава була мені по ключиці. Вона була мокра, дуже густа. Побачити якісь признаки мінування там нереально було. І це заставляло нас імпровізувати. В першому будинку нікого не було, але вже в другому, з другого будинку по нас відкрили вогонь.
5: Попереду десятки таких будинків. Небезпека може бути на кожному кроці. І небо, що чорніє від російських FPV-дронів. Але наші штурмовики не розгубились.
6: Тільки двоє в колективі мали бойовий досвід. Всі інші були першопроходці. Ніхто не дрогнув. Холоднокровно стріляли по дронах, їх розстрілювали як тарілки. Я просто сам був здивований. Я впевнений, що зі сторони ворога такого вони не бачили. Я думаю, з нашої сторони теж ніхто не бачив. Я такого не чув, щоб по підрахунку 19 дронів розвідників і дронів FPV було знищено. Всі розуміли, що це чудо.
5: Наші бійці працюють, як то кажуть, на характері. Метр за метром вибивають росіян із будівель.
6: У мене 1000 патронів було і 40 вогів до гранатомета ручного. Я пам'ятаю, мені не поміщалася бутилка води, і я випив половину бутилки мінеральної, щоб положити її в рюкзак.
5: Вулиці зачищені. Здавалось би, завдання виконане, але в цей час кремлівські генерали відправляють у Степногірськ свою елітну розвідгрупу. Єдине їхнє завдання тут – бодай на кілька хвилин вивісити свій триколор, аби російські пропагандисти могли зняти черговий фейковий репортаж про взяття міста, як це вже не раз було в інших містах і селах. Але ворог не підозрює, що в цих залізобетонних лабіринтах на них чатують вони.
9: Тихо.
5: І тут саме час повернутись до кадрів, які ви бачили на початку сюжету. Боєць на псевдобункер і його підрозділ не просто вижили у тому підвалі. Вони досить довгий час чекали на зустріч із ворогом.
6: Ми там ждав, і рота роботала. Заложили нам вхід. Приходилося просто в підвалі з цієї дірки знаходитись і нести пост. 75 днів.
5: І ось в один із днів сюди заходить елітний підрозділ російської розвідки.
6: Ми почули в нашій будівлі, що хтось ходить. Поки вони там десь розбіжалися, ми почали по одному випригувати, брати сектори. І потім ми зачистили один коридор.
5: Вони стикаються з ворогом в притул. Секунди вирішують усе.
7: Вот он.
5: А це те, що залишається як спогад від того бою. Унікальні відеокадри, ми переглядаємо їх разом із бункером. Усього за кілька днів, опісля того, як його група нарешті вийшла зі Степногірська.
10: Розвідка ВДВС. Наша розвідка працює, а це все, що лишилось.
5: Дві брудні ганчірки, які, так би мовити, мали стати переможними прапорами. Реальна ціна кремлівських ілюзій про буцімто взяття міста. Один із цих трофеїв бункер привозить прямо на наше інтерв'ю. Вони повернулись і вижили. На спецпризначенці чекають новіші, складніші виклики, але філософія бійців Артану незмінна – робити свою справу, аж поки остаточно не переможемо.
8: Коли напевно, то все закінчиться.
5: Єдиний прапор, який можна побачити тепер у Степногірську – це український. Місто під контролем наших сил оборони.
11: На даний час я можу вас сказати, що було проведено три таких штурмових активних дії на бронетехніці. І населений пункт зачищений, ми задачу виконали.
5: А це означає, ворог відкинутий ще на кілька кілометрів подалі від Запоріжжя. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV.
4: Складна ситуація нині чи не в усіх прифронтових регіонах. Постійний терор дронів, КАБів, полювання за громадським транспортом. Тепер окупант взявся і за АЗС. За останні кілька тижнів уражено понад 200 станцій. Головно в районах, наближених до фронту. Лише на Харківщині за останні два місяці під ударом були понад 60 АЗС. Такі дані Нацполіції. А в Тростянці на Сумщині не залишилось жодної, що працює. Чи призведе це до паливної кризи, чи зростання цін? Та як убезпечити людей? Репортаж із Харкова Тетяни Доцяк.
12: Околиця Харкова авіабомба влучила у проїжджу частину за кілька десятків метрів від АЗС. Адміністраторка Олена каже, коли пролунала тривога, разом з оператором намагалися відбігти від заправки якомога далі.
13: Почитали по новостям о том, що літить. Вигнали всіх клієнтів, відпустили, закрили швидко і розогнали всіх і ушли. І потім спрятались. Ну, прильоти були дуже сильні, звісно.
12: Олена продовжує працювати попри небезпеку. Через атаки в роботу АЗС внесли зміни. Скоротили робочі години, встановили детектор дронів, який сигналізує про загрозу, а бетонною конструкцією захистили газове обладнання.
13: У мене муж на війні. Уже не входить місяць на зв'язь. Є дитина. Кому працювати?
12: Від травня по автозаправках Харкова росіяни вдарили вже близько півтора десятка разів. В області ситуація ще гірша. АЗС атакують FPV-дронами, КАБами, шахедами та реактивними системами залпового вогню. 5 липня в Ізюмі загинув 19-річний оператор станції. Ще четверо працівниць були поранені.
14: Біля цієї АЗС влучив КАБ. Неподалік ще кілька автозаправочних станцій атакували ворожі FPV-дрони. АЗС останнім часом стали пріоритетними цілями для росіян. За даними Нацполіції, за останні два місяці тільки на Харківщині ворог атакував понад 60 АЗС.
12: Така ситуація і в інших прифронтових регіонах. Не лишилося жодної вцілілої заправки на трасі Дніпро-Харків. У Нікополі на Дніпропетровщині і у Тростянці на Сумщині не працює жодна АЗС. Росіяни б'ють і по бензовозах, які прямують до прифронтових громад. Тростяницький міський голова Юрій Бова каже, запаси пального в комунальних підприємствах закінчуються. Щоб забезпечити безперебійну роботу швидких, громадського транспорту, сміттєвозів, їдуть за десятки кілометрів. Тож треба діяти негайно. Зокрема, уряд має дозволити роботу мобільних АЗС.
15: Це маленькі машини від там 3 до 10 тонн, яка в якої може бути три види палива, десь стається умовно в якомусь там лісі, там, де дрони не залетять, де не видно, і може відпускати населенню або завозити яким-то чином і заправляти комунальну техніку. І тоді ми будемо більш стійкими до цих ударів.
12: Олександр Лабзенко з мережі АЗК «Дніпронафта» ідею мобільних українських заправок критикує. Із майже 40 АЗС-компаній близько третини працюють у прифронтових регіонах. Одна знищена, ще кілька пошкоджені. Та якщо на заправках резервуари з пальним захищені, то машини – ні.
16: Стаціонарні АЗС в цілому ємкості з пальним закопані у землю.
17: Тобто, якщо ви бачите, у нас газова бочка, теж її захистили, закрили по можливості.
16: Тут мобільна АЗС, що це таке? Це просто автомобіль, в якому стоять там єврокуби. Ну, ви знаєте, що буде, якщо по ньому прилетіть?
12: Паливний експерт Володимир Омельченко каже, треба спростити правила роботи на прифронтових територіях, щоб бізнесу було вигідно працювати.
18: Треба скасувати, можливо, ліцензії на продаж нафтопродуктів на цих територіях, щоб більше можливостей у людей з'явилося і, значить, їздити туди і робити якийсь бізнес. Тому що, ну, щоб зменшити вартість входу в цей бізнес, да, щоб стимулювати бізнесменів там працювати.
12: Рішення шукають в уряді, каже начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов. Переконує, що в області дефіциту наразі немає.
19: Ми комунікуємо з цим і з мережами, однак це загальнонаціональне питання. Звичайно, питання антимонопольного комітету, воно тримається на постійному контролі. Дефіциту палива наразі у нас немає, тому ніяких об'єктивних підстав у зв'язку з цим підвищувати ціни наразі так само немає.
12: Головний експерт Сергій Куюн каже, навіть якщо дефіциту не буде, робота заправок на прифронтових територіях зміниться.
20: Що зміни будуть, я думаю, що не всі станції залишаться в роботі, але зроблять ставку на якісь, типу, повно в регіоні залишать там декілька, там скоротять декілька разів, але ті, от їх реально якось зміцнять, їх якось захистять, там, можливо, да, будуть і військове якесь прикриття.
12: А власники заправок наголошують, поки тривають пошуки рішень, найнагальніша потреба – це укриття для працівників і клієнтів.
16: Саме найпотрібніше – це укриття для персоналу та клієнтів АЗС. Це те, чим нам влада може, ну, реально допомогти. Ось. Тому що, ну, самі ми це питання, ну, дуже тяжко нам вирішити.
21: Нам потрібна більш досконала система протиповітряної оборони, яка буде збивати кабель. І це потрібно, щоб наші партнери надали нам таку допомогу.
12: Поки ж людей закликають не затримуватися на АЗС і не заправлятися під час повітряних тривог. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
4: Наступний репортаж пропонуємо із Сум, міста, яке, на жаль, перетворюється з прифронтового фактично у фронтове. Суцільний російський терор, безперервні повітряні тривоги, дроні і керовані авіабомби летять на місто без перестанку. Дедалі більше людей живе з думками про евакуацію. Із Сум спеціальний репортаж Ольги Читайло.
22: Це ліквідовують наслідки авіаудару по Сумах у ніч на 4 липня. Тоді загинули четверо людей. А це палає автозаправка. Ворог б'є по АЗС у місті та області систематично. Дороги навколо Сум, що ведуть до кордону, оплетені захисними сітками. І тут мало машин.
23: Інколи проїжджають люди на свій страх, однак ви побачите, стоять автівки спалені.
24: Путін заявив, що російські війська зараз за 10 кілометрів від Сум. Це неправда, кажуть українські військові, але дійсно по обласному центру росіяни стали бути частіше. Зокрема, сюди долітають FPV-дрони, яких ще не було півроку тому.
22: Поки це трапляється нечасто і більшість дронів збивають, кажуть військові. Систематичними цілеспрямованими атаками ворог щодня тисне на Суми.
25: З початку року зафіксовано майже 12 тисяч обстрілів. Це абсолютно різноманітні засоби ураження. Безперечно, там, де лінія боєзіткнення більш наближена, це і мінометні обстріли, артилерійські, ну і, звісно, це і каби, FPV-дрони, шахеди, гербери, тобто абсолютно всі.
22: В увагу говорять, у Сумах та на Сумщині живе приблизно стільки ж людей, як і до війни, просто вони перемістилися всередині області. Ті, що покинули прикордонні села, оселилися або в безпечніших громадах, або в самому обласному центрі.
24: Евакуйованих привозять до транзитного центру, де вони можуть оформити документи та отримати допомогу. Якщо ще рік тому тут був значний потік людей, то зараз він помітно менший.
0: Можливо, причина, що переважно більшість вже покинула свої місця. Може бути таке, що зараз ще літній період, і люди залишились вдома, вони все одно вони прив'язані до землі. Вони щось садять, вирощують, а коли вже зберуть врожай, я думаю, що воно знову збільшиться.
24: Дехто з евакуйованих залишається у центрі. У середньому тут постійно мешкає до 100 людей. Ось у цій кімнаті три жінки.
1: Нас тут хорошо стріли.
24: Одна з них із Краснопільського району, живе тут уже 2 роки.
1: Нікуди, куди я поїду, я ногам не хожу. Думаю, краще вже тут, якось ось така люча тут мати, чим десь кому там хто надо.
24: Її сусідки тут 2 місяці, обидві з прикордонного села. Кажуть, останнім часом там залишалося лише 3 людей.
2: Ми якось не боялися, поки не полетіли каби.
24: У повній ізоляції, під постійними обстрілами.
1: Мою хату розкидало і рознесло. Мені ніде було вже жити.
24: В якийсь момент у них почала закінчуватися їжа.
1: Хліба не було, у нас не було нічого. Ми без хліба все время були. Нам ніхто нічого не давав.
24: Зрештою, із села їх вивезли військові.
1: І вони нас вивезли, 10 чоловік везли. Прорубали нам дорогу уперед.
24: У цьому прихистку жінки можуть жити стільки, скільки буде потрібно. Ще один варіант розміщення – модульні будинки. Ось у такому містечку жити можна максимум рік. Це літнє подружжя облаштовується на новому місці. Кажуть, після евакуації тривалий час самі винаймали житло. А що робитимуть далі, коли доведеться залишити модульне містечко, поки не знають.
1: А куди нам їхати? Йому 82, мені 78. Робить, допустимо, кажуть, що домик купимо десь у селі. Ми вже для села все.
24: Але із Сумщини їхати не хочуть. Найрідніші їхні люди зараз на війні.
1: Тепер нам треба, щоб діти рядом були.
3: Діти в Сумах?
1: Дочка тут недалеко. А сини воюють.
3: У вас скільки синів?
1: 2.
3: Троє дітей?
1: 3. І онуки воюють.
24: Їхня нова сусідка також поки не будує далеких планів.
6: А самі розумієте, як це жити на дитячі, тепер будуть там ВПО платити, все одно 2 маленьких, те купити, і так само ж і йому 17 років, йому треба щось купляти.
24: Вона сама із села Перемога поблизу Білопілля. Виїхали лише тоді, коли росіяни почали дуже бити по населеному пункту. Раніше не евакуйовувалися, бо сподівалися, що стане тихіше.
6: Ми сиділи до останнього, ми думали, що воно все притихне. Пролітають, ну ладно.
24: Тепер жінка каже, не треба чекати до останнього, бо може стати лише гірше.
6: Так, якщо почали бити по будівлях, то вони не успокоїться, вони будуть продовжувати далі бить.
24: Молодші діти дуже бояться вибухів і постійно прислухаються до них у Сумах. Близькість фронту у місті відчутна дуже. Це Суми о 9 ранку. У центрі міста через гучномовці оголошують хвилину мовчання. За кілька хвилин гучномовці нагадують про повітряну тривогу, яка триває вже понад добу. Ще за кілька хвилин лунають звуки вибухів. Але попри це місто не зупиняється ні на хвилину. І живе. Сумщина, Ольга Читайло, Роман Щербаков та Захар Комах. Факти, СІТІВІ, єдині новини.
4: Окупанти не лише тероризують людей, а й випалюють і знищують врожай. На Херсонщині горять подекуди сотні гектарів пшениці. Зафіксувати збитки для отримання хоч якоїсь компенсації від уряду люди не можуть. Рятувальники через небезпеку на поля просто відмовляються виїжджати. Держава обіцяє допомогу і виплати прифронтовим регіонам, але повністю компенсувати знищене просто немає чим. Про невиправних оптимістів, які працюють на херсонських землях. Репортаж Ольги Чайко.
9: Дощ на Херсонщині нині рідкісне явище. Поки він іде, ми пишемо інтерв'ю із фермером Максимом Максимовим під дірявим дахом в оточенні розбитої техніки.
26: Це наслідки прильотів ще 22-го року. Та фермери кажуть, що краще зберігати техніку ось так просто неба або десь під деревами, тому що по усіх закритих приміщеннях росіяни б'ють нещадно.
27: А нема сенсу, у нас тут шахеди, ми тут в зоні ураження. От на тому тижні прилітали корейські ці реактивні снаряди. Якщо звичайна FPV-шка сюди долітає їхня, то вибачте, для чого це все відновлювати, щоб воно ще раз потерпіло це все. То хай вже бачить, що воно тут розбито.
9: Десь від минулого року нова напасть. Росіяни розкидають міни. І якщо на голому полі їх помітити можна, то коли заколосилось, це вже велика проблема.
5: Ось пристрої нам показує поліція області.
7: Наприклад, ця скидається з дрона, вона стає вертикально. Ну і отак от, якщо просто на рівні трави, то її вже буде непомітно. Вона спрацьовує або на метал, або на спробу її зрушити з місця. Ну і відповідно доволі смертоносний боєприпас, небезпечний, може суттєво пошкодити транспортний засіб, ну і страшні травми завдати людині.
27: Те, що відбувається на полях ближче до Херсона, це неможливо передати ніякими емоціями. Уже є випадки, коли вони скидають якісь ганчір'я заміноване, і потім підривається техніка на ній.
5: Поля Максима дистанційно поки не мінували, але от його трактористи без чуйки на роботу не виходять.
8: Ну, якщо щось летить, то вона нам показує сигнал, нажимаємо сюди і бачимо, куди він летить.
5: Коли сідає за кермо, попри дирчання трактора, Денис має постійно слухати небо і швидко реагувати.
8: Поряд, якщо летить, то стараємось так ближе до краю доїхати і заглушити трактор і перечекати трохи. Під деревину там заховатися чи по ситуації.
5: Попри це фермери продовжують працювати. У травні висадили кавуни і дині. Ось такі вони були на початку червня.
10: Це саме урожай, коли ми?
27: Ну, планували ми його десь на середину липня. Але за рахунок того, що у нас зараз прохолодна погода, то десь, я думаю, змістимось днів на 10, там на кінець липня десь.
5: А це поля під зерновими. Ось тут ще радянську зрошувальну машину «Кубань» розбили росіяни. Є ще кілька нових, які поставили до Великої війни. Без них хорошого урожаю на Херсонщині може і не бути. Після трагедії на Каховській ГЕС клімат змінився. Волога нині – рідкість.
27: Ціна цього хліба просто вже дуже висока, якби в нашому регіоні. Якби це дуже великі ризики життям, якби людей, плюс посуха, плюс якісь аномальні явища, там гради і так далі. Розумієте? І плюс ціни, якби плюс те, що порти знищують.
5: Держава трохи допомагає. Співробітники усі заброньовані. Є певні виплати на гектар зрошувальних земель, є знижки на купівлю української техніки. А от знищені ворожим вогнем наділи і техніка, поки головний біль лише фермерів. А ще треба додати сюди пальне.
27: Паливо мастильне майже у 2 рази дорожче, тому що ми там в минулому році навесні заходили з ціною 43-45 гривень. Сьогодні ця ціна від 76 до 80, а інколи 90 гривень було. Добре у нас вдвічі майже подорожало. Сьогодні прогнозувати ціну – це дуже невдячна справа.
5: Про шалені прибутки тут не йдеться. Головне – втримати спадковий бізнес, а значить і саму Херсонщину на плаву. З Херсонської області Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
4: А далі про долю переселенців із Херсонщини та більшості окупованих і прифронтових областей, які змушені виїжджати через небезпеку. Масової евакуації з цих регіонів нині немає. Майже всі, хто виїжджає, знають, куди прямуватимуть і де зупиняться. У родичів чи в орендованому житлі. Хтось планує купити помешкання за сертифікати. Ще з початку Великої війни Миколаїв став для переселенців транзитним містом, але є такі області України, які стають для ВПО домівкою. Хмельниччина за роки війни прийняла сотні тисяч переселенців і змогла чи не найкраще забезпечити людей постійним житлом. Також люди, які пережили жахіття війни, можуть оселитися хоч у стареньких та придатних для проживання будинках у селах, де треба платити лише за комунальні послуги.
11: Вулиця, де ми проживаємо, це вже майже красна зона, і от був приліт буквально пару днів, ми вирішили все ж таки виїхати.
5: Пані Тетяна тільки-но з евакуаційного рейсу. З рідного Херсону її та сина вивозили волонтери.
11: На другий день приїхав водій, нас забрав і прямо під ворота підвіз.
5: Їх одразу привезли до одного із соціальних притулків у Миколаєві. Тут вони можуть безкоштовно жити 3 тижні. Тетяна каже, вже шукає, як орендувати квартиру. Далеко від Херсона їхати не хочуть.
11: Тут залишитись в Миколаєві, допоки не стане безпечно в Херсоні. Так, ми, звісно, хочемо дуже виїхати, назад вернутися.
13: 12 людей – це по кімнатах, і плюс диван, 2 людини, і плюс у нас ще 5 розкладушок.
5: Під час екстреної евакуації лише у цьому притулку могли розміститися 20 людей. Анна Андріївна – соціальна працівниця і сама з Херсонщини. Каже, зараз такої кількості переселенців немає. За весь час роботи цей притулок прийняв майже 600 евакуйованих людей. Там є затишні та чисті кімнати, вбиральня, душ та кухня.
14: Люди виселяються з кімнати, потім вони вже в співпраці з нашим теж соціальним працівником, вони шукають житло і потім виїжджають.
5: Цей притулок – один із 5 місць тимчасового проживання переселенців на Миколаївщині. Тут люди, яким нема куди подітися, мають змогу оговтатися після евакуації. Пані Тетяну, яка вже чекає на заселення, зустрічає голова гуманітарного центру підтримки херсонців «Вільні разом».
15: Відразу зареєструйтесь на грошову допомогу. І вони вам на кожного з вас по 12600 нададуть фінансову підтримку. 12300, фінансову підтримку.
5: Завдяки міжнародним партнерам херсонці, які щойно виїхали з небезпеки і вже отримали довідку внутрішньопереміщених осіб, можуть податися на таку одноразову виплату. У центрі «Вільні разом», створеному завдяки херсонській ОВА, надають комплексну допомогу. Це ціла мережа гуманітарних хабів для переселенців із Херсонщини. По всій країні їх 13. У Миколаївському за 2 роки прийняли майже 20 тисяч людей.
15: Людина, яка переїжджає в Миколаїв і вже лишається тут, вона йде, отримує довідку ВПО, і вже з цією довідкою вона приходить до нас і отримує продовольчу, гуманітарну будь-яку допомогу.
5: Миколаївщина нині транзитна для переселенців, тож за 3 тижні у тимчасовому прихистку люди мають визначитись, як і де їм жити далі. Хтось їде до родичів, інші орендують житло у Миколаєві та області, дехто рушає в інші міста. Але тих, кому нікуди йти з тимчасового прихистку, ніхто не залишає без даху над головою. Якщо є вільні місця, можна осісти в одному з гуртожитків на Миколаївщині. Якщо все зайнято, треба їхати далі у тилові регіони. За допомогою і роз'ясненням щодо подальшого маршруту і постійного місця проживання варто звертатися в гуманітарний центр підтримки херсонців «Вільні разом». Там зорієнтують, де зможуть прийняти на постійне проживання, які є пропозиції. Бо єдиної схеми для всіх не існує. Кожну родину розглядають індивідуально. Одна з областей, яка приймає на тривалий час – Хмельниччина. Нині тут живе 117 тисяч переселенців. Це один із найбільших гуманітарних хабів країни. Зінаїда Плотнікова – переселенка із Луганщини. З перших днів Великої війни переїхала до Польщі та вирішила таки повернутися в Україну.
16: Я кругом телефонувала. В місцях немає місць. А, ну от, в селах. Тут непогано. В Польщі нас також тримали по 2 людини в кімнаті.
5: У селі Солопківці притулок для внутрішньопереміщених осіб працює майже з перших днів Великої війни.
17: Ми вже давно, від початку фактично війни, спільними зусиллями облаштували МКП, місце для проживання внутрішньопереміщених осіб, і поселяємо туди людей, які потребують житла.
5: Хмельниччина, яка одна із затребуваних серед переселенців областей, розробила чітку схему поселення. В адміністраціях мають список тих, хто прибуває і потребує прихистку.
18: На вокзалі зустрічають їх представники як адміністрації, так і благодійних фондів. Людей переміщають в місця тимчасового проживання відповідно до категорії. Якщо є люди маломобільні, відповідно їх розміщають на перших поверхах. Якщо люди є сімейні в гуртожитках.
5: Звичайно, у місті надати житло сотням тисяч переселенців область не в змозі. Чимало людей самотужки купують хати у селах. Також діє державна програма, яка фінансує придбання помешкань саме у селі.
19: Держава ініціювала цікавий проект. Це будиночок у селі. Держава фінансує громаду, громада закуповує і передає в тимчасове користування.
5: На Хмельниччині нікого із переселенців не женуть із тимчасових пунктів проживання. Там люди живуть уже постійно і матимуть дах над головою ще півроку після закінчення війни. А ще у самому Хмельницькому зводять будинки для переселенців, а у громадах ремонтують старі гуртожитки. Також область розробила власну програму щодо кредитування купівлі житла на пільгових умовах. Луїза Єрьоміна, Людмила Цимбалюк, Даніїл Сліж, Анатолій Дмитрів. Факти СІТВ. Єдині новини.
4: Натомість у Європі нашим переселенцям вже з наступного року буде складно. Там стають жорсткішими умови перебування українських біженців. Найважче доведеться безробітним і тим, хто не зміг інтегруватися, знайти роботу, не просто буде чоловікам призовного віку. Європейські країни переглянуть програми підтримки українських біженців, скорочуватимуть фінансову допомогу, позбавляють безкоштовного житла. Із липня запрацювали жорсткіші правила отримання соцвиплат у Німеччині. Із березня Польща позбавила українців безкоштовної медицини і виплат на дітей. Ірландія вже із серпня виселятиме українців з державного житла, не виключена натомість фінансова допомога тим, хто повертатиметься в Україну. Та радіти поверненню мільйонів українців за кордону все ще зарано. Досі для біженців головним фактором повернення залишається безпекова ситуація в Україні. Дивіться репортаж Христини Величанської.
5: Це Антоніна Яременко, українка, яка нещодавно із донькою повернулась в Україну. 4 роки жінка через повномасштабну війну перебувала у Швеції, хоча виїзд у цю країну почався як мандат.

0: працювати.
1: Українка пояснює, у перші півтора роки наші біженці у Швеції можуть податись на фінансову допомогу від уряду, тобто отримувати до 200 євро на дорослого та трішки менше на дитину. Опісля Швеція надає так званий ідентифікаційний номер, як усім своїм громадянам, з правом безробітним відвідувати мовні курси та отримувати стипендію.
0: Її розмір був приблизно 700 євро, тобто це вже були якісь гроші, за які можна було купувати одяг, можливо, не просто виживати, да, щось орендувати, житло і так далі.
1: Але через те, що в Україні Антоніна була приватним підприємцем, вона не могла претендувати на цю допомогу. Із позитивного жінці було, де жити, її з дитиною прихистив хлопець. Решті українців міграційна служба пропонує безкоштовне помешкання, але є нюанс.
0: Тобі пропонували десь адресу, яку ти не міг обговорити. Тобто, якщо тобі потрібне це житло, ти мав їхати. І от люди запитують, де це, а їм кажуть, слухайте, це 200 кілометрів від найближчого якогось міста.
1: Та найболючішим стало те, що за всі 4 роки українка так і не змогла реалізуватись. Маючи 2 вищі освіти, вільно володіючи англійською та вивчивши шведську, роботодавці Антоніну вперто ігнорували.
0: А ти чуєш весь час лише, ну окей, можете йти до нас прибиральницею. Тобі вважають за можливе сказати про те, що твоя кваліфікація нікому не потрібна, не цікава і є твоїм мінусом.
1: Зараз за кордоном перебуває понад 5 мільйонів 600 тисяч українських біженців. За дослідженнями Центру економічних стратегій, 40% – це дорослі жінки, понад третина – діти, решта – чоловіки, частка яких за рік збільшилась на 2%. Здебільшого повертається додому категорія за 45 років. Ті, кому до 35, найчастіше залишаються. Загалом відтік людей за кордон триває.
2: За 25-й рік чистий виїзд склав 300 тисяч людей. От це, звісно, менше ніж в 24-му році, бо тоді було біля 500 тисяч людей. Але все одно бачимо, що цей процес продовжується. Дуже часто це люди середнього віку, сім'ї з дітьми. Ми бачимо, що досить мало пенсіонерів. Тобто переважно це люди працездатного віку.
1: Кожен четвертий український біженець живе в Німеччині. До сусідньої Польщі з 22-го року виїхало майже мільйон наших людей. Втім, залишатись там стає дедалі важче. Польська влада поступово робить усе, аби ті, хто не працюють на їхню економіку, повертались. Приміром, із березня для більшості українців скасували безкоштовну медицину.
3: Медичне страхування було повністю для всіх, хто має статус УКР. Повністю ці всі роки з 22-го року. А від 5 березня 2026 року його відмінили, при тому, що людям старшого віку, людям з інвалідністю теж.
1: Українські біженці, які не працюють, втратили і фінансову виплату на дитину, а це щомісячно 800 злотих. Без коштів залишились матері з інвалідністю, які не можуть працювати, і пенсіонери, які доглядають за онуками.
3: Я бачу, що багато реально родин, яким немає за що платити за житло, за що купувати харчування, за що купувати ліки. Це тисячі родин, які залишаються повністю без можливості якось фінансувати своє життя.
1: І це попри те, що працюючі українці сплатили податків та соціальних внесків Польщі у 8 разів більше, ніж вона витратила на допомогу нашим біженцям з початку війни.
3: Держава, вона робить ставку на мігрантів економічних, на тих, хто буде заробляти і хоче позбавитись від тих вразливих верст населення, які тут теж є. Хоча, знову ж таки, це невеликий відсоток людей. Але він є.
1: Посилюють правила перебування біженців і в Ірландії. Там скоротили допомогу новоприбулим. Ті, хто зараз отримує тимчасовий захист, безкоштовно розселяють лише на 30 днів. Раніше цей термін був необмежений.
4: Якщо людина проживає в житлі від держави, де їм надають харчування і комунальні послуги, то там виплата тільки 38,80 і 29,80 євро на дитину в тиждень.
1: За місяць потрібно самостійно знайти собі місце для проживання, що вкрай складно навіть для самих ірландців.
5: Ринок житла перенасичений і знайти самостійно житло майже неможливо, тому що це величезні кошти потрібно платити навіть за одну кімнатку.
1: Але лише у такому випадку український біженець може претендувати на подальше соцзабезпечення.
4: Наприклад, пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати або допомогу для літніх людей. Сім'ї з дітьми отримують дитячі виплати. Також є сімейні виплати. Якщо це родина, це буде трошки інша виплата. Виплата по безробіттю.

0: початку війни понад 126 тисяч українців подались на тимчасовий захист в Ірландії. 70% наших біженців досі залишаються у цій країні. Але останні заяви ірландського уряду змусили хвилюватись усіх. Із серпня держава згортає програму безкоштовного надання житла. Без даху над головою можуть опинитись тисячі людей.
1: Зараз в Ірландії близько 16 тисяч українців, які проживають у державному житлі. Тому люди, звісно, збентежені, вони не знають, що далі робити, як це буде впливати на подальше їхнє існування.
0: Процес не буде одномоментним, розтягнеться на 6 місяців. Уряд обіцяє подбати про особливо вразливі верстви. На рівні держави начебто розробляється і програма підтримки тих, хто добровільно повернеться додому. Але поки без деталей. Аналітики підрахували, за позитивного сценарію загалом додому з-за кордону може повернутися від 1,5 до понад 2 мільйонів людей. Здебільшого це так звані воєнні біженці, яких змусили виїхати бойові дії.
2: Якщо ми говоримо про такий варіант, наприклад, завершення війни, то нам 43% опитаних сказали, що вони готові повернутися. Знову ж таки, ми розуміємо, що це не буде одномоментно.
0: Але українська влада має подбати, щоб ті, хто повернулись, могли знайти на батьківщині і роботу, і житло. Адже частина з вимушених переселенців через війну втратили все. Поки ж до 27-го українці намагатимуться закріпитись та легалізуватись в Європі, тобто отримати альтернативні документи на випадок, якщо тимчасовий захист таки скасують. Хоча днями Європейська комісія уже запропонувала продовжити дію захисту до 4 березня 2028 року. Але за новими правилами Європа більше не надаватиме прихисток військовозобов'язаним, яким заборонено виїжджати з України. Документ уже цього тижня буде на столі європейських дипломатів. Христина Величанська, Факти, СІТВ, Марафон, Єдині новини.
3: 8 липня – 2 роки з дня бомбардування головної дитячої лікарні країни «Охматдит» у Києві. Попри руйнування, втрати і біль, медзаклад не зупинявся ні на день. А торік у лікарні прооперували на 500 дітей більше, ніж до удару. Через 2 роки нарешті вдалося відремонтувати головний корпус клініки та навіть відкрити нове відділення. Про те, як нині рятує найважчих пацієнтів – найбільша дитяча лікарня країни. У сюжеті Христини Гавриш.
4: Курячі лапки. Це мої улюблені.
5: 12-річна Настя показує нам колекцію своїх шкарпеток.
4: В операційній мене тут своя фішка. Смішні носки якісь. Оце обов'язково. Без носків я в операційну не їжу. Далі мені включають музику. Рамштайн.
5: Дівчинка пережила вже 14 операцій за 1,5 місяці. В Охматдит її привезли у важкому стані із Сумщини. Дитину поранив уламок російського шахеда, який впав на город поруч з домом. Уся сім'я була в цей час у дворі.
6: Чоловік тільки встиг схватити меншу доньку, побіг на терасу, і йому в спину осколок прилетів. А я кажу: доця, лягай. І вона лягла, я собою її накрила. І коли я підняла голову після удару, то побачила, що все в крові, і нога розвернута була.
5: Уламок залетів у стегно і вийшов через куприк. Він зруйнував частину таза і кульшового суглобу. Ліву ногу Настя не відчуває. Нестерпний біль постійно. Під час зйомок дівчинка просить ще один знеболювальний укол. Настя – одна із пацієнток відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії. Сюди везуть діток з найважчими травмами з усієї України.
7: Наше відділення в мирний час займалось побутовою травмою. Це пошкодження сухожиль, нервів, судин. Зараз, на жаль, 30% пацієнтів відділення – це дітки з міновибуховими травмами. Коли там у дитини 40% опіків, коли у дитини крім опіків є переломи, ампутації, пошкодження внутрішніх органів, то... Звісно, важче.
5: Відділення – одне із тих, яке найбільше постраждало 2 роки тому через удар російських терористів.
8: Охватіта нема! Господи!
5: Ось їхній хірургічний корпус відразу після атаки. Вибухова хвиля винесла всі вікна та двері. Уламки прошили дороге обладнання. Хірург Олег Голубченко під час удару оперував 5-місячну дитину. Кадри, як він у закривавленому одязі розбирає завали – облетіли увесь світ.
7: Я отримав травму спини, осколкове ураження, посікло спину, плечі, ноги, руки. Ну, з цим жити можна.
5: Навіть через 2 роки говорити про пережити йому складно. Каже, головне, що тоді вдалося врятувати немовля.
7: Дитина була з своєчасно, скажімо так, зняти з операційного стола, що там залишилось від операційної, переведено в іншу лікарню, і там доробили операцію. Дитина все добре, вони на зв'язку, батьки.
5: У старому корпусі у відділенні пластичної мікрохірургії одночасно могли лікувати 30 дітей. Тут, у головному, куди переїхали, ліжок мають удвічі менше.
9: Через це у нас для планових операцій вже черга 3 місяці, тому що ми фізично не можемо всіх прооперувати раніше. Через те, що поранені дітки, вони займають досить багато часу на перев'язки, на проведення операції. І поранених діток ми першочергово беремо.
5: І така ситуація загалом у лікарні. За 2 роки нарешті вдалося завершити відновлення головного корпусу і перевести сюди дітей, яких розміщували в інших лікарнях.
10: Дуже радісно мені від того, що ми змогли повернути всіх уже остаточно пацієнтів, навіть відділення трансплантації кісткового мозку. Враховуючи, що ми гарантували вже безпеку цим пацієнтам, ми могли їх забрати. І фактично всі підрозділи нашої лікарні в повному обсязі працюють зараз.
5: Корпус, в який прилетіла ракета, законсервований. Це пам'ятка архітектури, тому відновлення її – справа кропітка.
3: Цей хірургічний корпус відновлювати не будуть. Вкладати сюди гроші недоцільно, кажуть, бо будівля надто застаріла. Тож усе це знесуть і на цьому місці побудують новий і сучасний корпус. Щоправда, скільки часу на це може піти, поки не зрозуміло.
5: Та попри руйнування, Охматдит уже за 2 дні після удару продовжував рятувати діток.
10: Ми вже 10-го числа надавали допомогу в цій будівлі дитині з онкогематологічною патологією. Десь через 2 тижні був відновлений там перший ургентний прийом, а через 1,5 місяця відновили повністю прийоми планових хворих також.
5: А торік тут прооперували 11,5 тисяч дітей, на 500 більше, ніж у 23-му до російської атаки. Нещодавно вдалося відкрити навіть нове відділення щелепно-лицевої хірургії. Його очолює Олег Голубченко.
7: Ми ще там отримуємо якісь обладнання, мебель.
5: Я запитую лікарів, чого найбільше потребує нині Охматдит. І всі вони кажуть одне і те ж, щоб Росія припинила калічити наших дітей, бо рятувати їх найважче.
9: Морально важко. Важко особливо в тому, що діти, у яких ще дитинство не скінчилось, ну воно вже спаклюжене цими російськими ударами.
5: У Насті попереду ще одна операція. Місяці лікування і протезування. Зараз шукають готових зробити це за кордоном.
9: Перспективи того, що Настя буде ходити, є, але це спираючись на сучасні технології, якщо їй вдасться зробити протез тазу і протез кульшового суглоба.
5: Та перші маленькі перемоги в дівчинки вже є.
4: Недавно, утром, я щось дюргнулась і змогла пошевелити. Кажу, мама, дивися на коліно, воно в мене шевелиться, але все ще трохи є якийсь такий кусочок того, що не получиться. Все получиться.
5: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
3: Якщо ми будемо згуртованими, то в нас точно все вийде. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
11: За країну, яка береже культуру.
12: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
13: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
14: 113-та окрема бригада територіальної оборони. В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
15: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
16: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Запальна двіжуха в російському порту Темрюк, в східній частині Азовського моря.
2: Прилетіла подруга! Это не сам.
1: Сили оборони України знищили, серед іншого, майже два десятки резервуарів для газу. Полум'я не могли загасити кілька днів, а тим часом один з танкерів тіньового флоту РФ, раніше атакований морськими дронами, сів на милину поблизу Болгарії. На перший погляд, не пов'язані між собою події, але схоже, що це елементи однієї стратегії. Це Чорноморський батл фактів тижня і на нашому ринзі. Сили оборони України, які знайшли найболючішу точку на нафтовій карті російської економіки. Навпроти тіньовий флот Кремля, який дозволяє Путіну отримувати мільярди кривавих нафтодоларів. В чому саме полягає українська стратегія сотні малих ударів? І чим може відповісти Московія в Чорному морі? Це перша в історії безпілотна морська битва. Поїхали. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще допомагає просувати відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. І для початку нагадаю, а що це за дивний такий путінський флот, більше нам відомий як тіньовий флот Росії, і як він взагалі працює і допомагає Московії заробляти криваві нафтодолари. Фактично це сотні старих нафтоналивних суден, які таємно перевозять російську нафту, обходячи санкції. Вони курсують здебільшого Чорним морем та по Балтиці, при цьому з виключеними приладами, які автоматично відслідковують знаходження судна. Тобто довести, що на ньому саме російська нафта, а не чиясь інша, неможливо. І таких суден реально багато. Ось дивіться, навіть підрахували. Загалом 1240 танкерів. Майже півсотні належать РФ, але знов-таки треба ще довести, що вантаж російський. Ще майже 300 взагалі без прапора, начебто взагалі загубилися. Інша половина суден – суцільна екзотика. Гамбія, Панама, Ама, Коморські острови, загалом 45 країн реєстрації. Словом, все це зроблено, аби цей флот ніяк не можна було прив'язати до Московії і її нафти. Україна свого часу неодноразово закликала Захід активніше протидіяти цьому флоту примарі. Оскільки жорсткіших міжнародних заходів все ж таки бракує, то українські сили почали власну гру проти цих танкерів. Основний інструмент – це безпілотні морські дрони. За минулі два тижні одразу кілька танкерів, пов'язаних з перевезенням російської нафти, постраждали від вибухів у Чорному морі. Це сталося поблизу берегів Туреччини, тобто поза територіальними водами України чи Московської імперії, у міжнародних водах. Це важливо, і у другому раунді я розповім чому. Спершу на танкері «Кайрос», він ходить під прапором Гамбії, пролунав вибух і почалася пожежа. Судно йшло з Єгипту до російського порту Новоросійськ. Екіпаж, 25 моряків, довелося евакуювати турецьким рятувальникам, а вогонь гасили кілька годин. І майже одночасно інший танкер «Вірат», він також йшов під прапором Гамбії, отримав пошкодження за 35 морських міль від берега Туреччини. 20 членів екіпажу не постраждали, а саме судно залишилося на плаву, але з ушкодженнями. Ось це, до речі, унікальні кадри, зняті з палуби одного з цих танкерів. В принципі, тут вже стає зрозуміло, що навіть якщо танкер не потонув, то ремонт коштуватиме стільки, що дешевше буде його порізати на метал. Обидва танкери прямували порожняком до Новоросійська, ймовірно, по новий вантаж нафти. І вже наступного дня джерела в українських спецслужбах повідомили, що це робота СБУ. Наші морські безпілотники типу Sea Baby вразили обидва підсанкційні судна з російського тіньового флоту. Тобто, ще раз акцентую, жодного офіційного підтвердження, що це зробили українці, немає. З іншого боку, якщо говорити логічно, а які країни на Чорному морі мають безпілотні катери, які здатні уражати такі великі цілі? І за великим рахунком, таких країн цього дві. Це ми і Московія. Ну, але навряд чи росіяни вирішили таким чином позбутися від власних танкерів, правда? Але ось третій епізод, він дійсно дивний. 2 грудня російський танкер «Мідволга-2» повідомив про вибух приблизно за 80 міль від північного узбережжя Туреччини. На борту було 13 моряків і ніхто не постраждав. Корабель самостійно дістався до турецького порту без запиту про допомогу. Інцидент з «Мідволга-2» вирізняється серед інших, адже Україна рішуче заперечила свою причетність до цього вибуху. Ба більше, маршрут танкера був підозрілим. Судно, замість того, щоб йти вздовж російського узбережжя до Грузії, чомусь опинилося далеко на півдні, аж біля турецьких вод. Плюс до того, характер пошкоджень не схожий на удар морського безпілотника. Ось бачите ці отвори на палубі. Більше схоже, що удар був з повітря класичним ударним БПЛА. А вибачте, потопити танкер таким чином, мабуть, неможливо. Тож, скоріш за все, це поспіхом організована провокація росіян, щоб дискредитувати Україну. Іншими словами, росіяни хотіли створити картинку, нібито Україна атакує цивільні судна далеко від своєї території, наражає на небезпеку судноплавство, провокує Туреччину і взагалі робить щось таке, що ай-яй-яй. Але Туреччина збудилася і без цього. Президент Реджеп Ердоган назвав удари по комерційних танкерах тривожною ескалацією і попередив, що Туреччина не потерпить загроз навігації життю людей та довкіллю у своїй виключній економічній зоні. Тобто ситуація набуває міжнародного виміру. Україна намагається дотиснути Росію на морі, а інші держави, передусім Туреччина, бояться, що війна захлесне весь Чорноморський регіон. До таких держав в мене є неприємна новина. Війна на Чорному морі триває з березня 2014 року, коли Чорноморський флот РФ окупував український Крим і бази в Севастополі і Феодосії. А після, з використанням всіх емоційних обертів великого і могучого, таранив українські судна в Керченській проточці.
3: Нажимай, давай, молодець, дави його справа, дави справа, дави, я його здесь приму. Прижимай, руль прямо!
4: Есть руль прямо.
3: Да я ты с***! Лево руль!
4: Держаться, борто!
1: І ще нагадаю про ті події. Зрештою, Україна повернула моряків і судна, але росіяни фактично віддали лише корпуси, тобто вкрали майже все виключно з, здогадайтеся, з чим? Правильно, унітазами. Заклали, так би мовити, нову військову традицію. Але повернемося в сучасність. Тож, те, що зараз відбувається в Чорному морі, це не якась нова ескалація, а логічний розвиток подій. Війна в Чорному морі просто перейшла в нову стадію. І, до речі, ця нова стадія, ну прям дуже нервує московського любителя бункерів і олімпійських чемпіонок з гімнастики.
5: Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться движухи.
1: Ну, раз вам так хотілося вже движухи, то отримайте, розпишіться, далі ще буде. Але що
5: нам... Все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться движухи.
1: Ну, раз вам так хотілося вже двіжухи, то отримайте, розпишіться, далі ще буде. Але що нам важливо зараз зрозуміти? Вперше, українські морські дрони націлилися на комерційні судна, які хоч і не є власністю РФ, але возять для неї нафту. Ці танкери були під санкціями, і українська сторона попереджала, що буде боротися з незаконним трафіком. Тепер обидва судна виведені з ладу і більше не зможуть брати участь у перевезеннях. Це відчутний удар по схемах Кремля. Чи ні? Свою позицію я поясню трохи згодом, а ви можете написати свою в коментарі. Там я завжди відповідаю і дискутую. А зараз будемо констатувати факт. Чорноморське протистояння України і РФ увійшло в нову фазу. Танкери тіньового флоту, які ще вчора почувалися безкарно, сьогодні вже перетворилися на мішень. З іншого боку, Москва намагається використати кожен інцидент на власну користь, чи то відповідаючи атаками на наші порти, чи то вдаючись до інформаційних провокацій на кшталт провокації з танкером «Мідволга-2». Цей морський двобій триває, і його ставки –

0: високі. Україна демонструє креативність і рішучість у боротьбі за свої права на морі, а Росія – підступність і готовність ризикувати навіть власними суднами заради пропаганди. Чим закінчиться нова серія протистояння у Чорному морі, поки що невідомо. Але я точно знаю, чим закінчиться наш перший раунд. Це точно перемога України. Хоча ці удари і не визнані офіційно, зрозуміло, що наслідки для Росії будуть максимально негативними. Тому 1-0 в першому раунді, а в другому – якраз про те, які саме наслідки, і повірте, вони колосальні. Ну що, занурюємося вже не у морську, а економічну битву. І для початку нагадаю, тіньовий флот Путіна – 1240 танкерів. В Чорному морі уражено 2. Задача для 5 класу. А скільки відсотків тіньового флоту втратила Московія? Відповідаю. Московія втратила 0,16% від свого тіньового флоту. На перший погляд, це ніщо, буквально крапля в морі. Але не все так просто. Україна прямо заявляє, що прагне зупинити фінансування агресії РФ всіма можливими способами. І ці удари спрямовані виключно проти джерел воєнних доходів Росії. Після атак на танкери представники України нагадали партнерам, що кожна країна має враховувати ризики війни при виборі маршрутів для експорту, якщо ті проходять через Росію. Тобто Київ натякає, поки Росія веде повномасштабну війну, її торговельні судна чи навіть чужі судна, які возять для неї стратегічні товари, не можуть бути у безпеці. Росія з літа 23-го фактично веде морську блокаду України. Після зриву зернової угоди росіяни відкрито погрожували потопити будь-яке судно, що йде до українських портів. У відповідь Україна наприкінці серпня оголосила акваторію навколо російських портів на Чорному морі зоною воєнного ризику. Київ дав комерційним кораблям попередження покинути ці води, натякаючи, що там можуть початися бойові дії. Тепер ми бачимо реалізацію цих попереджень на практиці. А що там з прямими втратами РФ від цих атак? У випадку танкерів «Кейрос» і «Вірат» екіпажі не постраждали, але судно отримували суттєві пошкодження. На «Кейрос» була сильна пожежа, танкер ризикував затонути. Обидва кораблі вийшли з ладу і потребують довгого ремонту. Хоча вони і не належать державним компаніям РФ напряму, їх втрата б'є по здатності Росії експортувати нафту. Якщо Україна і надалі знищуватиме такі судна, для Москви виникне дефіцит перевізників. Це означає менше вивезеної нафти або ж необхідність платити трейдерам значно більше за ризиковані рейси. Росія очікувано відреагувала обуренням і погрозами. У Москві назвали українські атаки піратством і тероризмом проти цивільного флоту. Президент Путін пригрозив ударом у відповідь, якщо Україна не припинить такі дії, заявивши, що російські військові нібито вже готують відповідні кроки. Російські чиновники навіть звернулися до Міжнародної морської організації зі скаргами, намагаючись отримати засудження дій України як загрози свободи навігації. Втім, поки що жодних рішучих кроків з боку міжнародних інституцій немає. Багато хто розуміє, що саме РФ спровокувала цю ситуацію своєю агресією. Туреччина наголосила, що розширення війни на цивільне судноплавство в Чорному морі є неприпустимим. Водночас Анкара нікого прямо не звинуватила. Вона утримувалася від різких заяв проти Києва, визнавши, що атаки сталися поза турецькими територіальними водами. Президент Ердоган лише констатував факт. Війна Росії проти України тепер загрожує безпеці судноплавства в регіоні. Різко відреагував Казахстан, важливий торговельний партнер Росії. Казахстанські нафтовики стурбовані, адже близько 80% експорту їхньої нафти йде саме через російські чорноморські порти. Після вибухів на танкерах у Нур-Султані заявили, що просять Україну утриматися від дій, які загрожують безперервності роботи Каспійського трубопровідного консорціуму. У відповідь МЗС України стримано пояснили очевидні речі. Удари спрямовані лише на зупинку фінансування російської агресії, тож Казахстан має враховувати обставини війни, обираючи маршрути для свого експорту. Іншими словами, Київ радить не користуватися російськими шляхами, поки Росія веде війну. Західні країни прямо не схвалюють удари по цивільних суднах, але і не поспішають засуджувати Україну. Проте помітний сигнал прийшов від ринків та бізнесу. Морські страховики різко підняли тариф. тарифи для рейсів у Чорному морі. Страхові ставки для комерційних суден після атак зросли на 250%. Тобто тепер застрахувати корабель, що йде до російського порту, коштує набагато дорожче. Перші економічні наслідки для Москви вже відчутні. Наприклад, велика турецька судноплавна компанія «Бешектар» заявила, що припиняє співпрацю з росіянами через надто високі ризики. Для Кремля це вже тривожний дзвіночок. Щоб продати нафту, мало знайти покупця, треба ще доправити товар до нього. А якщо танкерний флот втече від Росії, то Москва залишиться з нафтою, яку неможливо нікуди відправити. Прямі втрати російської економіки можуть стати дуже серйозними. Продаж нафти і нафтопродуктів – це чи не головне джерело валютних надходжень для Росії. Чорним морем і через протоки Босфору йде значна частина цього експорту, в тому числі і на ринки Індії, Китаю чи Туреччини. Якщо через страх атаки обсяги перевезень впадуть, Росії доведеться або знижувати видобуток, або шукати обхідні маршрути, наприклад, через Балтійське чи Північне море. Але такі маневри обмежені логістично і також мають свої ризики. До речі, ще маленька ремарка про ризики. Ось на цих кадрах нещодавна двіжуха в російському порту Темрюк. Розташований він на північно-східному узбережжі Азовського моря, поруч з Керченською протокою. І здавалося, аб до чого тут Чорне море. Але не все так просто. Темрюк не просто один з морських портів, яким користується Росія. Це стратегічна точка на перетині двох водних шляхів Московії. Щоб було зрозуміло, ось на карті позначений порт Темрюк. А ось та же карта повністю. Називається вона «Водні шляхи єдиної глибоководної системи». Якщо простіше, це карта рік і каналів, які використовуються в Росії. І ось це вже цікаво, бо, як відомо з першого курсу економічного університету, найвигідніший логістичний шлях для будь-якого товару – це шлях по воді. Ну, якщо, звісно, не враховувати трубопроводи. Бо саме по воді можна дешево і відносно швидко переправляти десятки тисяч тонн вантажів одночасно. Таким чином, порт Темрюк – це кінцева зупинка річних суден майже для всієї європейської частини Росії. Саме там відбувається перевалка вантажів з річних суден на морські. І потім вони вже через Керченську протоку йдуть хоч куди. Хоч в Турцію, може там в країни Середземного моря, а може і в Атлантику. Відповідно, якщо порт стане, то велика частина вантажів не потрапляє в Чорне море. І що найцікавіше, саме Темрюк – це вузлова точка між Новоросійськом з його нафтоналівним терміналом і Усть-Лугой в Ленінградській області, а це вже головний нафтовий хаб Росії в Балтійському морі. Ось бачите знову на карту, подивіться уважніше. Тобто виведений з гри Темрюк автоматично позбавляє Московію резервного шляху між двома своїми найбільшими нафтовими терміналами. І це вже вкладається в чітку стратегію комплексних українських санкцій і протилогістичних вузлів, і проти нафтової інфраструктури, і проти суден-перевізників. Тож в цій ситуації кожен знищений або пошкоджений танкер – це удар по фінансах Кремля з трьох боків одночасно. А кожен страховий випадок чи відмова перевізника – це додаткові витрати і проблеми з виконанням контрактів. А кожен виведений з ладу причал – це додатковий цвях у дах фінансової домовини геополітичних амбіцій кремлівського чахлика. Ну, це вже прямо по класиці.
1: Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем эти санкции. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: І ще один важливий момент. А що каже міжнародне морське право на такі атаки? Відповідає, правовий режим на морі під час збройного конфлікту визначається нормами міжнародного гуманітарного права, тобто закони та звичаї війни на морі, а також статутом ООН і конвенцією ООН з морського права. Головні принципи – воєнна необхідність і пропорційність. Це означає, що сила може застосовуватися лише для досягнення законної військової мети і в обсязі, виправданому цією метою. Якщо якесь судно забезпечує військові можливості противника, скажімо, перевозить пальне чи інший стратегічний вантаж для армії, то удар по ньому може вважатися законним за умови дотримання необхідності та пропорційності. У випадку танкерів тіньового флоту є аргументи на користь їх законного статусу як цілі. Хоча формально Кейрос і Вірат ходили під нейтральним прапором Гамбії, фактично вони служили інтересам воюючої сторони – Росії. Закони нейтралітету вимагають щоб нейтральні держави не дозволяли використання своїх прапорів чи портів для військових потреб агресора. Якщо цивільне судно, незалежно від прапора, фактично сприяє воєнним зусиллям сторони конфлікту, то воно може стати законною військовою ціллю. Іншими словами, танкер, що всупереч міжнародних санкцій, возить нафту, приносить гроші воюючій державі, вважається учасником конфлікту. Тому з погляду права війни позиція доволі обґрунтована. Є агресор і його економічні ресурси. Вони і стають мішенню, що не заборонено міжнародним правом. Можу пояснити ще на прикладі історичних аналогій, особливо тих, які дуже полюбляють росіяни. Шведський танкер «Уно» підірвався на міні. Торгові судна «Лільєльвах», «Маргарет», «Лулеабенг», «Стуру» торпедовані і пішли на дно. Це лише кілька відомих випадків, коли судна нейтральної Швеції були успішно атаковані радянськими підводними човнами Балтійського флоту СРСР під час Другої світової війни. Тобто, ніхто ж не звинувачує радянських підводників в тому, що вони атакували ці кораблі, бо навіть попри нейтральний прапор вони здійснювали перевезення в інтересах Гітлера. Чому ситуація в Чорному морі зараз має чимось відрізнятися від того, що відбувалося на Балтиці 80 років тому? Зрештою, нейтральний прапор – це не індульгенція, а зобов'язання. Важливо й те, де саме сталися ці атаки. Усі вибухи мали місце поза територіальними водами держав – і Росії, і Туреччини. В так званій виключній економічній зоні Туреччини. А міжнародне право дозволяє воюючим сторонам діяти у цій зоні, якщо вони не зачіпають критичних об'єктів. Українські атаки таких наслідків не спричинили, тож формально претензій з боку Туреччини бути не повинно. Анкара висловила незадоволення швидше з політичних і безпекових міркувань, ніхто ж все ж таки не хоче боїв біля власних берегів. Звинувачення Росії в піратстві також не витримують критики. Піратство за міжнародним правом – це насильницькі дії приватних осіб у відкритому морі заради приватної вигоди. Дії України до цього жодного стосунку не мають. Це не комерційний розбій, а міждержавний збройний конфлікт, що регулюється так само цими законами війни. Таким чином, на Чорному морі Україна демонструє, що здатна діставати ворога навіть у морі, завдаючи економічних втрат. Росія опиняється перед дилемою – або терпіти удари і рахувати збитки, або шукати способи відповісти, ризикуючи ще більше загострити ситуацію. Для міжнародної спільноти це тривожний сигнал. Війна торкнулася ключових морських шляхів. Але, з іншого боку, а які до нас претензії? Не ми почали цю війну. І якщо світову спільноту так непокоїть безпека морських шляхів, я можу підказати конкретну адресу, куди звертатися з цим занепокоєнням. Москва, Кремль, Путіну. Зрештою, до початку російської агресії морським шляхам в Чорному морі ніщо не загрожувало. Тому в цьому політично-правовому раунді також один бал на користь України. 2-0. А в останньому раунді подивимось, а чи є у Росії можливість захистити свій флот і, зрештою, як і раніше, заробляти нафтодолари для війни. Пливемо далі, але для початку маленька порада для диктаторів-початківців. Якщо ваш тіньовий флот зазнав удар від маленьких морських дронів, потрібно надувати щоки і на серйозному обличчі розповідати про захоплення Одеси та Миколаєва. Потім вже ваші придворні Геббельси, тобто Соловйов і Сіманян, будуть розповідати, що досі Московія воювала в півсили, але тепер нова коричнева лінія перекреслена і ось-ось Росія почне воювати по-справжньому. Знаємо, чули. Але що насправді може зробити Путін? Зрештою, його нервова реакція показує, що Україна дійсно знайшла больову точку і тепер буде тиснути на неї все частіше і все болючіше. На словах, Московія обіцяє захистити свій тіньовий флот. Проблема лише в тому, а чим саме і як можна його захистити. По-перше, Чорноморський флот РФ сьогодні – це зовсім не той флот, що був до лютого 22-го року. Якщо ставити завдання припинити атаки українських дронів на танкери, то Росії доведеться радикально змінити свою морську тактику. На даний момент у них є лише декілька фрегатів, корветів та ракетні кораблі. Цього замало, щоб забезпечити охорону десятків танкерів на великі акваторії. Дрон Сі-Бебі може діяти в радіусі до 1500 кілометрів. Це означає, що практично будь-який танкер у Чорному морі, окрім хіба що тих, що знаходяться біля берегів Росії, є у зоні досяжності України. Росіяни можуть висуватися на зустріч танкеру зі своєї бази у Новоросійську. Але навіть якщо вони наважаться вийти за декілька десятків миль, то українські дрони чи ракети можуть виявити їх і атакувати. Ну, ось як, наприклад, свого часу дісталося Оленігорському, прості господі, Горняку. Цей великий десантний корабель був атакований зовсім поруч з Новоросійською бухтою. І тільки лише той факт, що до Новоросійська було дуже близько, дозволив йому уникнути почесного затоплення в морі. Замість цього він почесно затонув біля причалу. У підсумку, українські та західні аналітики сходяться. Сукупної сили Чорноморського флоту замало, щоб гарантувати захист десятків танкерів одночасно. Так, частину суден можуть прикривати патрулі, але повсюду це зробити просто неможливо. Є, правда, ще один шлях забезпечити перевезення – супровід конвоїв. Тобто зібрати пару десятків танкерів і спробувати кількома фрегатами чи корветами провести їх від пункту А до пункту Б. Але тут також величезні проблеми. По-перше, для кораблів супроводу бажано мати авіаційну підтримку. Нагадаю, що єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов», він же Кузя, героїчно іржавіє на Далекому Сході і вже покинув склад бойового російського флоту. А ось контракт з французами щодо вертольотоносців «Містраль» майстер геополітичних багатоходовочок Путін потужно профукав після окупації Криму. Плюс до того, складна координація конвою. Якщо до танкеру наближається український дрон чи будь-який інший дрон, як розподілити обов'язки? Як відбуватиметься вогневе ураження? А що робити, якщо разом з безпілотними катерами танкери атакують ще із повітря? А як здійснювати загальний одночасний маневр десятків суден, щоб вийти з-під атаки? Навряд чи у російських моряків є відповідні на ці питання. Отже, робимо наступний висновок. Масштабний військовий конвой танкерів малореалістичний. Блокада Чорного моря і супровід великої групи суден потребують надто багато ресурсів і часу. Крім того, такий крок одразу викличе дуже жорстку реакцію західних країн, адже будь-який військовий корабель поруч із танкером виглядає як явна і пряма військова провокація. Так, у поодиноких випадках Росія може посилати кораблі для супроводу окремих суден, але гарантувати безпеку всього тіньового флоту їй не під силу.
2: Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
0: Ще один варіант. Підняти ставки. Як люблять казати на Росії, це така асиметрична відповідь. А якщо в перекладі на українську, то посилити удари на українські порти і судна, які туди заходять. Про що прямо вже нещодавно сказав Путін. По суті, це вказує на можливість атакувати торговельні судна біля Одеси, Чорноморська чи будь-якого українського порту. А чи може він це зробити? Звісно, може. У разі загострення Росія спокійно може застосовувати ракети, наприклад, ті ж калібри, чи протикорабельні «Онікси», чи балістичні «Іскандери», а Росія має достатньо інструментів для цього, щоб боляче вдарити по українському судноплавству. Водночас, будь-яка атака не по військовим суднам – це дуже небезпечний крок. Удар по порожньому танкеру «Кейрос», що йшов у порт Новоросійськ, ще можна виправдати санкційним корінням корабля. Ну, що, в принципі, і є причиною. І тим, що тіньовий флот міцно вбудован в кремлівську воєнну економіку. Але якщо Росія відправить ракети проти цивільного судна біля українського порту, це призведе до гучного міжнародного скандалу. Адже там можуть бути громадяни третіх країн, а це означатиме серйозне розширення бойових дій. Такий удар фактично може розцінювати як оголошення війни нейтральній державі. Крім того, якщо Росія влаштовує просто блокаду, тобто закриє там Босфорський коридор чи будь-який інший коридор, це також можна розцінити, це однозначно буде розцінено як акт агресії, що, в принципі, і так всім відомо, що Путін міжнародний злочинець. Тобто захистити тіньовий флот Росії в масштабах, які потрібні, навряд чи вийде. Їхній флот замалий, захищати десятки суден одночасно – це непідйомне завдання. Військовий супровід танків теоретично можливий, але все ж таки занадто ризикований. Російські кораблі можуть самі стати легкою мишенню для українських дронів, та ще й доведеться боятися міжнародної реакції. Удари по суднам, що йдуть до українських портів, цілком ймовірна загроза. Путін вже погрожував атакувати іноземні судна, що допомагають Україні. Навіть більше, російські ракети і дрони вже влучали в іноземні судна, які перебували в українських портах. Але тоді такі удари можна було пояснити випадковістю. Зараз, після прямих погроз, така відмазка вже не прокатує. Але якщо підбивати підсумки цього раунду, то він насправді такий, де навряд чи можна віддати перемогу якійсь там одній стороні. Так, з одного боку, захистити весь свій тіньовий флот Москва не в змозі. З іншого боку, і удари залякування по нашим портам і іноземним суднам також цілком ймовірні. Зрештою, те, що Путін – навіжений диктатор, для якого людське життя нічого не варто, ми і так вже всі знаємо. Але якщо підбивати підсумки цього раунду, то він насправді такий, де навряд чи можна віддати перемогу якійсь там одній стороні. Так, з одного боку, захистити весь свій тіньовий флот Москва не в змозі. З іншого боку, і удари залякування по наших портах і іноземним суднам цілком ймовірні. Зрештою, те, що Путін – навіжений диктатор, для якого людське життя нічого не варто, ми всі і так вже знаємо. Тому у цьому раунді нічия, але загальний рахунок все ж таки 3-1 на користь українських антитанкерних санкцій. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.

0: за свою країну.
1: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
2: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
3: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за свою країну.

0: Цей сюжет ми почнемо із дуже показового порівняння між армією нормальних людей і збіговиськом відморожених людожерів. Усім відомо, що після закінчення Великоднього перемир'я Україна і Росія відновили обстріли. ЗСУ прилетіли з жаркою перевіркою в тиловий Череповець, де сталася демілітаризація чергового підприємства ВПК Росії.
1: В канаву, канаву!
2: Пи***ц! Да сюда встань!
0: Місцеві жителі, як бачите, просто шаленіють від захвату. Одразу видно, подобається їм путінська двіжуха. А найкмітливіші взагалі вирішили скористатися ситуацією і влаштувати собі позаплановий вихідний. Ось умовний Ваня Говнов навіть звернення до директорки записав.
3: Я роботу Анастасія Владимирівна. Я по тапкам нахуй сюди. Двоїх не збили, нахуй. В завод попали, в аміак. Я нахуй чешу отсюда. Не моя життя дорожче.
0: Проте головний посил у цій історії полягає в тому, що всі ці удари відбуваються з хірургічною точністю. Навіть місцевий губернатор підтвердив, що під час обстрілу не було не те, що загиблих, а навіть поранених місцевих жителів.
4: Губернатор Вологодской області Георгий Филимонов со ссылкой на российское военное ведомство заявил о 13 сбитых беспилотниках на подлете к промплощадке Череповца. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, а пострадавших не сообщалось.
0: А тепер порівняємо такий підхід із воєнними злочинами кремлівських виродків, які влупили своїми кривими іскандерами по Дніпру прямо посеред робочого дня.
5: Російська армія сьогодні днем нанесла ракетний удар по Дніпру. К этой минуті известно, що 5 чоловік погибли, ще 27 ранені. Також в результаті удара повреждён об'єкт гражданської інфраструктури.
0: Просто для розуміння, навіть російські зетвоєнкори щойно строчили гнівні тексти, описуючи проблеми з точністю іскандерів. Мовляв, безаналогові балістичні ракети почали суттєво відхилятись від цілі.
4: Іскандер фактично більше не являється високоточним оружием. Радіус недольота може бути до кілометра. Причини писати поки не буду.
0: А тому той покидьок, який віддав наказ бить по місту мільйоннику в годину пік, чудово розумів ризики. Проте це нікого не зупинило. У результаті загиблі, десятки поранених, а потім ватні чорти будуть верещати «А нас то за что?».
6: Удар прийшовся по одной из городских улиц и задел кафе.
7: Что у тебя тут?
8: Открытая рана.
7: Открытая рана? Брус, ножницы, ножницы, дай.
0: Більше того, любителі всандалить іскандером по натовпу мирних жителів ще й не соромляться після цього називати Україну терористичною державою. Коротше, Геббельс на тлі цих карасиків просто невинний пацан.
9: Не добившись успехов на полі боя, Київ все більше превращається в страну терориста, уничтожая мирне населення і день за днем обстрілює города.
10: Вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
11: Хватить терпіти цього терористу свої границі. Цей кровавий монстр ніколи не нап'ється крові.
0: При цьому рівно через 5 хвилин після ниття про міфічний український тероризм у тих самих студіях починають спокійно обговорювати, по яких би ще цивільних об'єктах в Україні вдарить ракетами наступного разу. Просто запам'ятайте цей момент, щоб потім не було спекуляцій на тему, хто ж відкрив чергову скриньку Пандори.
12: Почему не провести операцию по разгрому системы управления государством Украины и вооруженными силами Украины? Почему нам нужно охотиться за Зеленским? Да хрен с ним.
13: Вот это Зеленским.
12: У него есть на местах городские администрации, которые реализуют его власть.
13: Гауляйтеры.
12: Да. Что мешает их уничтожить?
0: Отже, пропагандист Сівков пропонує зосередить удари ракетами і дронами по будівлях місцевих адміністрацій. Ну так, щоб не працювали комунальні підприємства, а бюджетники лишились без пенсії і зарплат. Такий, знаєте, антифашизм на марші.
14: Нам треба прекратить метать бісер перед свиньями і плевать, що считают в Європі. Нам треба прекратить жалеть українців.
0: Звісно, в глибині душі чорноротий дід чудово розуміє, що йдеться про заклики до вбивства мирних громадян. А тому своє людожерство він намагається перекласти на нібито бажання самих українців.
12: Вот эти все администрации, которые там есть в Украине, это законные военные цели.
8: Вот это принципиально. Украинцы возмущаются. Почему вы не уничтожаете вот эти все цели?
0: Так от, друзі, коли ми чуємо подібні перли, то завжди дивуємось безграничній тупості Z-патріотів. Вони з 22-го року і досі не можуть звикнути, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати удвох. Згадайте, наприклад, як після провалу зернової угоди такі ж генії в студіях спочатку пропонували бить по українських портах, а потім страшенно раділи прильотам.
13: Котрий день продовжуються атаки російських ракет на транспортну інфраструктуру України, ну или того, что раньше было Украины. Причем не просто транспортную, но и портовую инфраструктуру.
15: Ну что, все нормально? Как там себя Одесса чувствует? Есть Одесский порт? Нету больше, да? А Николаевский? А по Дунаю куда потыделись? Рядом Румыния, никто не посмеет бомбить. Ой-ой-ой-ой-ой, как горит, как горит.
0: Тоді їм здавалося, що слабенька Україна утреться і нічого не зможе зробити у відповідь. Але, йой, здається, хтось вкотре прорахувався. Той самий порт Новоросійськ чи Устюга не встигають загасити, а там знову прильоти і пожежа.
16: Масированной атаке вооруженных сил Украины сегодня подверглась Ленинградская область. В порту Устюга начался пожар.
17: Есть. Пи***а. Пи***а, вообще пи***а. Аж сюда жарко стало. Попали хорошо, чётенько. Його навіть не слышно було.
0: І чу, ватну публіку вже не так тішить палаючий соняшник у порту Одеси.
13: Це хорошо знакомі такі стаціонарні цілі, легко горящі, причому. Там зерно, там подсолнечник, шрот. І нету зернових терміналів. Нету зернової сделки.
0: Тому що навіть зет-бовдури вже помічають, розмін виходить нерівноцінний. Той самий колаборант Царьов мало не на кожному ефірі ниє про критичні економічні проблеми через удари по місцях відвантаження нафти.
18: У нас зараз падіння після удару по Балтійським портам і після перекриття нефтепроводу «Дружба» в течение недели было на 40%, но это в течение недели. А вот если это будет долгосрочно, то больше 30% падения экспорта энергоресурсов из России приведет к соціальним потрясінням і політичним змінінням внутрі Росії.
0: Однак відмотати назад кремлівські стратегії вже не можуть. І повірте, друзі, з людожерськими ідейками пропагандиста Сівкова фінал буде аналогічний.
19: Вот эти все адміністрації, которые там есть в Украине, это законные военные цели.
0: Що там, хочеться по адміністративних будівлях лупить? Чудово! Та чогось нам здається, що як мінімум губернатори Хінштейн, Гладков плюс Гауляйтери, Пушилін, Пасічник, Сальдо і Балицький будуть не дуже раді таким багатоходівкам. Бо ж одного чудового дня вже їхня права нога може опинитись під завалами, а ліва – на дереві, а на могилі можна буде написати «Дякуєм Сівкову».
20: Як гласить китайська пословиця, «Ніколи не мішай своєму врагу, коли він совершає ошибку».
0: З іншого боку, особисто нам зрозуміло, чого останкінські пропагандісти дедалі частіше озвучують якісь неадекватні і непродумані ідеї. Бо саме так і виглядає агонія в коктейлі з нереалізованими амбіціями. Скажімо, той самий чорноротий Сівков роками бігав по різних ток-шоу і громив Україну ротом.
21: Єдиний варіант, який приємний для нас, це освобождение всієї території України з капітуляцією. От, як мінімум, до западних областей України.
0: Але ось уже СВО по тривалості давно переплюнуло Велику Вітчизняну війну, а візи нині там. Відповідно, брехать не лише людям, а й самому собі з кожним днем стає дедалі складніше. І вау, сенсація! Риторика мамчиних переможців ротом радикально змінюється.
21: З точки зору оперативної тузької стратегії, опит скоріше отрицательний, ніж положительний.
19: Скоріше отрицательний, ніж положительний.
0: Ой, ну все, ловіть укродіверсанта! Якщо хтось не почув, то навіть упоротий пропагандист Сівков називав СВО негативним досвідом для Росії. Після чого додав, що крім нескінченних місних штурмів, російських командирів немає зовсім ніякого оперативного мистецтва.
21: 24-й, 25-й год, половина 26-го года, нічого із оперативного іскусства на СВО не мало місця бути реалізовано. Ні одної операції.
0: Не встигли бабусі з загонів Путіна схопитися за валідол, як хмизу у вогонь зради буквально одразу підкинув інший дід, полковник на прізвище Баранець. Пропагандист вже чесно визнає, що найсильнішою стороною російської армії на сьогодні є порожні погрози її керівництва. Саме тому з Росією дедалі менше рахуються.
1: Уже приростають в некую таку постилу демагогію. Все наши заявления о красных линиях, о центрах принятия решений, об атаках на наши корабли. Да, действительно, вы правы, за нашими грозными заявлениями не следуют дела.
0: Ну а далі обидва експерти починають проговорювати в ефірі зовсім вже небезпечні для Путіна речі. Виявляється, якщо найближчим часом окупаційна армія не здійснить стратегічний прорив, то настрої холопів можуть змінитись до революційних. І ще раз, це не якісь фантазії Укрозмі, це ефір махрового і ватного Z-каналу.
21: Враг наращує сили, і якщо ми зараз не вирішимо вопрос з розгромом ворога радикально проведенням стратегічної наступальної операції, то к концу этого года мы можем получить в России революционный взрыв.
0: А що тут скажеш? Ідея з революційним вибухом особисто нам дуже подобається. А тому закликаємо всіх українців забуть хоча б на час наші внутрішні розбірки і допомогти ЗСУ відбити літній наступ, на який, вірогідно, Путін поставить усе.
21: Та йти по путі тому, який ми зараз йдемо. Вот. Ітогом цього буде... В России тяжелейшие социально-политические потрясения, сопряженные в том числе, возможно, даже с падением действующей власти, реками крови внутри нашей страны и риском того, что наша страна погибнет.
0: И вот если это все закончится без стратегического успеха, Россию может хитнуть с середины так, что ей будет не до Украины. Саме тоді з'явиться шанс підписати не нав'язаний, а справедливий мир, якого українці чекають і заслуговують. Ми писали цей сюжет під гучні звуки прильотів балістичних ракет. Та, можливо, цей нюанс можна було би не згадувати, обстрілами в Україні вже давно нікого не здивуєш. Але на ранок зрозуміли, промовчати буде неправильно, бо ж друга армія світу, яка давно не вивозить на фронті, знову вирішила відігратись на мирних жителях. Десятки загиблих і поранених у Києві, Дніпрі, Одесі – тому найкращий приклад.
2: Россия всю ночь и утро атаковала города Украины. В

0: один раз і випадково. Проте, коли в різних великих містах пачками прилітає по багатоповерхівках, то значить так воно і задумувалося. Якщо раптом хтось сумнівається, маємо наочне відео з Одеси, де чудово видно, що шахет без втручання РЕБ чи ППО цілеспрямовано влітає в житловий будинок.
1: Коля, в твій дом, Коля!
0: А значить його одразу так запрограмували. І щодня після таких прильотів гинуть ні в чому невинні люди, зокрема і діти.
2: 12-летний мальчик спал во время обстрела у себя дома. После того, как раздался взрыв, посыпались окна в квартире, где находился ребенок. И он, к сожалению, скончался на месте.
0: Але ж які чудеса! І дірявий Соловйов, і інші крикуни з його козирної колоди вперто вдають, що нічого не відбувається. Хоча буквально днями ці ж чорти лили крокодилячі сльози, звинувачуючи ЗСУ в полюванні на російських дітей.
3: Тільки був обстріл, і ми під'їхали в дитячу лікарню, де лежать ранені дівчатки. Просто посмотрите, що вони говорять.
4: То есть, виходить, він летів, за цілі не знайшов, і вирішив кого-нибудь...
5: Так, да, зброю зробила.
6: Він мене побачив, почав за мною летіти. Я почав до мого ходити, а він ударив вилоги, виходить.
0: Ну, звісно, так полюють, що змогли показати лише Єралаш із дівчатами з перебінтованими ногами. А ось трупи українських дітей в Росії якось не помічають. Та й чого б це? Як же ж потім трясти кулачком і жертви з себе корчить?
3: Та вони ж бачили, кого вони вбивають? Вони ж бачили, кого вони поражають? Вони ж хвастаються тим, що знають кожне применення. От за цих російських дівчаток. Какой они назначили цену? Наверное, за детей у них дополнительная надбавка. Поэтому я хорошо понимаю мужиков, которые говорят «дайте порвать».
0: При цьому ми ще раз хочемо зазначити, що по житлових будинках російська армія лупить цілеспрямовано. І це тому, що, облажавшись на фронті, Кремль намагається розгойдати Україну зсередини. Так, паралельно з убивствами дітей, росіяни почали скидати з дронів листівки, де, увага, підбурюють українців до третього Майдану.
7: Интересная область приходила из Сум. Над городом были сброшены листовки с беспилотника Гербера. Ну, а на листовках было написано вот что. Ты выбирал их на 5 лет, а они решили остаться навсегда. Ну и, собственно, тут вся команда Зеленского.
8: Украинского узурпатора.
0: Зізнатися, нам просто хотілося подивитись на пику умовного майора Гу**ова, який щиро вірить, що щось подібне може спрацювати. От уявіть, іде Микола вулицею, побачив листівку і одразу забув, що це Росія і Путін йому життя зламали. Так, де там вили? Ну, Зеленський, бережись.
9: Вони старалися, а ми тут сидимо сміємося. Ми ужасне.
0: Краще б вони вже пропили ці гроші, ніж витрачали їх на жалюгідні листівки. Втім, зважаючи на безмежну тупість більшості зет-патріотів, нічого дивного в таких багатоходівках нема. У росіян взагалі, що не інформаційна операція, то свіжий випуск сміхопанорами. Тобто, а, не смішно, б, тупо. І зараз ви у цьому переконаєтесь.
10: Зеленский, как сообщается, был близок с Джеффри Эпштейном. Недавно появившиеся записи с камер наблюдения, якобы утекшие с владений Эпштейна, показывают, что украинский лидер проводил время на его частном острове и общался с ним в интимной, непубличной обстановке.
0: Коли ми побачили цей вкид, то просто не повірили своїм очам. Усього тиждень тому безмозких пропагандистів буквально макнули мордами в багнюку. Тоді, нагадаємо, росіяни через ботоферму розганяли фейк про те, що Зеленський постачав дітей на острів Епштейна.
10: В документах діла Епштейна підтверджено, що Зеленський займався торговлею дітьми.
0: І це при тому, що Епштейн помер у в'язниці ще у 2019 році, куди потрапив ще до того, як Зеленський пішов у політику.
11: Американский финансист Эпштейн умер в тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году. Его смерть признали самоубийством.
0: Здавалося, після такого росіянам варто було б сидіти тихо і не рипатися. Але, очевидно, куратори вважають тему з островом педофілів вкрай перспективною, а тому цього разу ватній публіці презентували фотодокази.
10: Зеленський, як сообщається, був близок з Джеффрі Епштейном.
0: «Дивись, манька, реально Зеленський з Епштейном!» – кричав на всю кухню «Ура патріотування!» Недарма Соловйов українців фашистами і сатаністами називав. Ось і оголилася їхня содомітська натура.
3: «Ми маємо діло з конченими ворогами роду чоловічства. Це абсолютні нацисти. Це все біси. І вони на стороні абсолютного зла. А ми зі всім нашим несовершенством. Этому

0: смерті устин.
1: Зізнатись, такого викриття ми реготали мінімум півгодини, а то і більше. Бо треба бути зовсім відмороженими, щоб в епоху штучного інтелекту використовувати як пруфи картинки.
2: Пацани к успіху шли, не фартанула, да.
1: Достатньо витратить 20 секунд і можна отримати фотодоказ зустрічі Зеленського не лише з Епштейном, а й з Гітлером. Там українські блогери у Твіттері буквально завалили росіян подібним креативом. Що ж до конкретно фейку з Епштейном, варто пам'ятати, штучний інтелект – це не чарівна паличка і майже завжди ши лажає в дрібницях. Так, теоретично, зустріч Зеленського і Епштейна не могла відбутись пізніше 2018 року, бо у 2019-му американець вже був у в'язниці, де й помер.
3: Американский финансист Эпштейн умер в тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году. Его смерть признали самоубийством.
1: Але у 2018 році нынешний президент Украины не носил ни камуфляжную форму, ни бороду. Більше того, Зеленский виглядав значно молодшим, и це легко довести. Складно уявить, на кого розраховані подібні фейки, бо це навіть не друга ліга, це рівень першості Іркутського ПТУ. А після такого в Росії ще й дивуються, чого стільки сили коштів іде на інформаційні кампанії, а лояльних до Росії українців стає все менше. І це визнають абсолютно всі, навіть утікачі-колаборанти.
4: Українці нас ненавидять. Ну, на даному українці нас ненавидять.
1: При цьому ставка верхів на Геббельсовщину і безкінечну брехню стає проблемою вже всередині Росії. Свого часу ми вже розповідали, як тилові щури на кшталт Соловйова, Вітязєва чи Гаспаряна довели до самогубства офіцера російської армії із позивним «Мурз».
5: Скрин поста некого Мурза пишет: с октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. А не попадает ли это под статью о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации? А не попадает ли это под статью клевета? Да за такое надо только с ноги бить, там как раз такая ряха, что не промахнешься.
6: Он понимает, что во времена горячо любимого товарища Сталина и конкретно начальника СМЕРШа генерал-полковника Абакумова его прислонили к стенке без старого слова за один вот такой пост.
1: Той самий Мурз, який, до речі, воював за русський лір, починаючи із 14-го року, був затравлений лише за те, що визнав величезні втрати окупаційної армії під час штурму Авдіївки. Зі слів офіцера ЗС РФ, деякі підрозділи були сточені під нуль, під схвальне улюлюкання останкінських пропагандістів.
7: Я хочу увидеть уголовное дело по полку 1487, который не попал в число отличившихся за Авдіївку, хотя был сточен об нее полностью. Повторяю, вплоть до забега в атаку роты управления и командования полка. Я хочу прочитать хоть чьи-то официальные объяснения того, кто, как и почему гнал на убой питерских мобов.
1: Тоді ми були готові навіть виписати грамоту Соловйову і Вітязєва, які довели до самогубства настільки цінний кадр. Не було абсолютно очевидно, що подібні історії обов'язково повторюватимуться і надалі. По Україні доносяться із фразою «вправді сила».
8: От скажи мені, американець, в чому сила? Я от думаю, що сила в правді. У кого правда, тот і сильней.
1: Цієї самої правди бояться, як вогню. Так, наприклад, цього тижня вже інший офіцер російської армії публічно пообіцяв застрелитися після того, як його вирішили судити за статтею про дискредитацію армії.
9: Якщо ви дивитеся це відео, значить мене вже немає. Я воспользовался правом последней офицерской чести. Полковник Авраменко пытается прикрыть свою пятую точку и пытается сослать меня в СИЗО по дискредитации российской армии за то, что я показал вам каску. Естественно, такого позора я не выдержу. Офицер российской армии, провоевавший всю войну.
1: Чим же офіцер так сильно дискредитував свою армію? Запитає хтось. Та відповідь буде дійсно шокуючою. Бо якщо раніше російські командири боялись публікацій про втрати, то тепер військовослужбовці тягнуть до суду. От ви зараз тільки не смійтесь. За новину про неякісну каску.
9: Можете знайти самі цей пост. 4 апреля 2026 року показав каску США-68, яка була видана одному из военнослужащих, который должен будет выполнять задачи в мотострелковых подразделениях ВКС. Я каску вам эту показал. Благополучно на следующий день начались разборы полетов по этому поводу.
1: А теперь просто уявить, наскільки їхнім генералам байдуже на людей, якщо вони реально готові допустити смерть офіцера через якусь смердючу каску.
9: Закатать меня в тюрьму за дискредитацию российской армии. Понятно? Это офицер, который воюет, блядь, всю войну, который просто не хочет, чтобы его товарищи и подчиненные шли в бой в стальных касках, просто не хочет, чтобы люди шли в бой в таком говне.
1: Итак, на момент написания сюжету мы ще не знаємо точно, чи застрелився позивний воєвода. Але після настільки пафосних промов і фоточок давати задню його було б дуже тупо.
9: На этом, собственно, все. Прощайте, друзі.
1: Що ж, побажаємо цьому додіку обговорити всі болючі питання з Мурзом і Владленом Татарським. Ну а ще хочеться вірити, що країна, де життя офіцера цінується менше, ніж правда про казку, справді приречена. І що швидше цей згусток ненависті і брехні припинить своє існування, то краще буде для всіх. Почнемо з кількох моментів та історій, які, на наш погляд, варто проговорити. Перший момент пов'язаний з абсолютним моральним банкрутством більшості адептів секти «Путін в Віді». Останні дійшли до тієї стадії дна, коли навіть крякнуть без ганьби вони вже не можуть.
9: Якщо ви смотрите це відео, значить мене вже нет. Я використовувався правом останньої офіцерської честі.
1: Ці кадри не так давно ми вам вже показували. Хто забув, то є чинний офіцер російської армії з позивним «Воєвода». І він публічно обіцяв застрелитися через свавілля та бюрократію путінських чиновників.
9: Полковник Авраменко намагається прикрити свою п'яту точку і намагається сослати мене в СІЗО по дискредитації російської армії.
1: Як бачите, у своїх слізних промовах позивний «Воєвода» раз у раз посилається на офіцерську честь, останню кулю для себе. Коротше, влаштовує спектакль, в якому він не вимазана в крові нікчема, а мало не П'єр Безухов.
9: Закатати мене в тюрму за дискредитацію російської армії, понятно? Так, офіцер, який воює всю війну, який просто не хоче, щоб його товариші і підчинені йшли в бой в стальних касках.
1: Показово, що в казки про офіцерську честь не повірили навіть свої. Більше того, деякі з них навіть винесли на загальний осуд трохи брудної білизни. Ну, щоб ура патріотики не надто сумували за злодієм піднаболом.
7: Воєвода, он же Земцов, был удален из нашей админки летом 23-го года по причине спи***ных денег, которые он должен был отдать экипажу К-52 за первый уничтоженный БМП «Брэдли». Деньги он просвистел, потом возвращал несколько месяцев. Ну а с учетом текущего позора, мне осточертело его выгораживать. Он алкаш, пи***бол и лудоман, на котором негде ставить клейма.
1: Тим не менш, бравий офіцер усіляко демонстрував, що чхать він хотів на компромат, а тому вимкнув телефон, а на своєму каналі опублікував ось це доволі однозначне фото. Здавалося б, ну після такого дороги назад вже нема. Ну тобто дуже тупо розігрувати спектаклі, кричать про офіцерську честь, а в підсумку не застрелитися. Це Росія, друзі! Країна, де на державному рівні не звикли відповідати за слова, тому тут теж усе вийшло за класикою. Тобто, привезли його домой, оказався он живой.
0: Всім привіт, добровольно вернувся в часть. Спасибо родителям, спасибо друзям, отговорившим меня от неправильного поступка уходу из жизни. Пообещали, что через СІЗО, но дальше воевать.
1: Божечки, оце ганьбище! Уже і офіцери спектаклі влаштовують, щоб зібрати лайки і викликати жалість. Ну а з іншого боку, чого цьому додіку соромитись, якщо весь русський мір тримається на брехні і показусі? Дивно нарікати на якогось ноунейма, коли навіть голова російського генштабу не соромиться брехати і ганьбитися.
7: Герасимов об'явила повному освобожденні ЛНР.
1: Перше, побачивши цю новину, ми не повірили власним очам. А коли стало ясно, що це не фейк, не знали, сміятися чи плакати. Річ у тім, що з моменту початку СВО це був далеко не перший раз, коли глибинний народ намагались підбадьорити подібною перемогою. Нагадаємо, вперше всю Луганську область росіяни звільнили ротом ще у 2022 році. Тоді ще гауляйтер-пасічник біля камери грізно махав кулачком.
10: Сьогодні, 3 іюля, великий день. Освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах. Я искренне поздравляю всех нас с этим новым днем Великой Победы.
11: Відтоді путінські бовдури взялися звільнять нібито давно звільнене тупо щороку. Якщо зі свіжого, то ось новина за 2025 рік.
7: Російські сили повністю освободили ЛНР.
11: А тут за початок квітня 2026-го.
12: А у нас на фронтах на неділі хороші новини. Російська армія повністю освободила територію Луганської Народної Республіки.
11: Але у Кремлі, як виявилось, настільки не поважають власних холопів, що вже згодовують їм одну і ту саму брехливу новину по кілька разів на рік. І від такого цинізму в шоці навіть найбільш упороті зет-патріоти. Ось що пише на рахунок 105-го виходу на кордони Луганської області відомий воєнкор Котянок.
7: Об освобождении Луганской Народной Республики докладывал еще Шойгу, но в очередной раз, в третий, заявили о ее освобождении крайний раз в апреле 2026 года. Решили снова доложить, мол, хуже не будет. Но люди-то все помнят и видят, а враг злорадствует.
11: Про те, що українці сміються, він, до речі, правильно відзначив, бо нічого, окрім усмішки, інформаційна політика РФ не викликає. Але тут тішить те, що і ватники вперше за довгий час почали відмовлятися жерти інформаційні помії. Скажімо, ганьбу рідного генштабу відзначив не лише воєнкор Котянок, а й ціла авоська, прості господі, лідеров зет-думок, наприклад, усім відомий колаборант Царьов.
7: Герасимов, ЛНР освобождена, наступление идет по всем направлениям. Я не понял, четвертый раз освобождена?
11: И для кураторів информационной политики РФ це не просто тревожный дзвіночок, це вже дзвони б'ють в усі боки, мовляв, панове, пора гасить потоки Геббельсовщини.
5: Ну действительно, действительно врата ада.
11: Однак замість того, щоб хоча б спробувати говорити правду, кремлівські папіки зазвичкою обрали інший шлях. Їм простіше все на світі заборонить, тільки продовжувати с**ть в очі холопам. Ну так, щоб умовні Ванька і Манька і Зусь Задрищенська дивились по телевізору Соловйова, а не читали зраду в телеграмі.
6: З 1 апреля телеграм буде заблокирован на території Російської Федерації.
11: Проте з моменту блокування телеграму минуло вже близько місяця, а чергова геніальна багатоходівочка Кремля абсолютно точно не працює. Тобто всі, хто хотів, просто встановили VPN і продовжують кидати камінців путінський город, від чого покорчило навіть чорноротого Рудольфича.
13: Я смотрю, опять-таки, у Шарія виложені фото і відео, які прислали стопси. Я прошу сотрудників правоохоронних органів знайти цих людей. І посадіть їх в тюрму.
11: Як ви вже зрозуміли, інсульт п'ятої точки у пропагандиста стався після прильотів українських дронів по колись курортному Туапсе. Ось тільки президент Зеленський цього року дозволу на відкриття курортного сезону не видавав. Натомість є папірець про українські санкції проти нафтового сектору РФ. Коротше, друзі, у порту Туапсе тепер можна знімати документалки про виверження вулкана.
14: Доброго денечка, Туапсе. Прекрасна всім погода.
11: Звісно, за такої показової картинки брехати пропагандістам вкрай складно. Той самий Соловйов, вочевидь, хотів би розповісти, що все збито ще на підльоті. Однак сам собі режисер від мешканців Туапсе зіпсував чорноротим всю малину.
15: Когда слышишь дегенератов на заднем плане, раз, ой, смотри, смотри, летит, попало. Сволочей этих найти, публично выпороть. И в тюрьму бросить. Тупых подонков.
11: Нам у якийсь момент навіть стало шкода проктологів Рудольфича. Скоро в Україні дефіцит ліски на сома почнеться через регулярні підшивання божевільного діда.
15: Хватит терпеть, п'ятий год війни. Ми єдина країна в світі, яка дозволяє цю чушь.
11: Та головне в цій історії навіть не смішні верески і погрози пропагандістів, а те, що вся ця тряска кулачком вже не працює. Тобто дід півнився, звертався до Бастрикіна, Золотова і інших карателів.
13: Каждый, кто отправляет фото и видео за границу, каждый, кто снимает и тиражирует фото и видео без разрешения соответствующих служб, не прошедшие одобрение от соответствующих служб на то, что можно или нельзя публиковать такие кадры, должен понести ответственность. И я обращаюсь в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой о принятии соответствующего закона.
11: И ось Туапсе обстрілюют знову. А сам собі режисер від місцевих жителів і не думає зупинятися. Тупо весь інтернет забитий наслідками прильотів.
16: 2, 3, 4, 5. Еще вот тут.
14: Только потушили, 2 дня пожили опять. И пец.
17: Люди заезжают вообще в никуда.
11: І нам навіть стало цікаво, а чого холопи в глибинці почали так зухвало плювати на прохання і навіть вимоги з Москви? А відповідь, як нам здається, полягає в тому, що брехня і цинізм Кремля почали бити безпосередньо по глибинному народу. Наприклад, щоб зберегти обличчя після прильотів по Туапсе, Путін і компанія змусили Роскомнагляд озвучить повідомлення про чудову, дивовіжну якість повітря в курортному містечку. І ось, що пишуть із цього приводу в одному із місцевих пабліків.
17: Двор весь забризгивает мазутом, домашние животные тоже страдают. Все в мазуте, как их отмыть? Все поверхности во дворе липнут, вонь стоит просто невыносимая. Болит голова и тошнота подступает. 3 дня назад уже было отравление, теперь опять.
11: Це в нормальному суспільстві можна було просто визнати недопрацювання ППО, показати країні наслідки прильотів і одразу провести евакуацію мешканців, які зараз змушені сидіти під кислотними і нафтовими дощами.
18: Ось такі каплі сипляться.
19: В небі літає смог, а всі говорять, що нет ніякої інтоксикації і все в пределах норми.
18: За свіжим воздухом тепер приходиться в гору підніматися. Отак і живемо. Виживаємо, точніше.
11: Але правда в тому, що красиве гасло «Росіяни своїх не лишають» існує лише в телевізорі.
20: «Своїх не бросаємо» – це не просто громкі слова, а неіскоренімий образ русской мислі.
11: А на ділі Путін готовий ціле місто занапастити і отруїти, аби лише не визнавати власних прорахунків.
21: Даже не буду гадати.
11: Хочеться вірити, що свинське ставлення до людей у Росії нікуди не зникне і лишатиметься хоча б таким, як зараз. Можливо, і почнуть ватні карасики хоч трохи прозрівати і робити висновки. І це, друзі, дуже важливий момент. Адже що активніше там жертимуть одне одного, то складніше їм буде вивозити війну на виснаження. Якщо чесно, ми навіть не сумнівалися, що доведеться робити саме такий сюжет. Бо ж роки роботи з російською пропагандою показали, ці чорти не пропустять жодної кісточки, на якій можна було б станцювати.
22: Буквально пару дней назад были чудовищные совершенно события. Там ВСУшник взял, значит, автомат и просто стрелял в людей.
11: Ну а тут у убогих, вважай, цілий самоскид і з бояркою перевернувся. Хіба жарт, в Києві якийсь божевільний мужик розстріляв мирних людей? За чутками, у Соловйова вперше за 20 років без мілонової віагри ерекція трапилась. При цьому куратори російської інформаційної політики довгий час не могли вирішити, як би подати цю трагедію якомога вигідніше для Росії. Ну а потім, певно, вирішили, раз самим не виходить, варто зібрати в одній студії парочку каліброваних мерзотників, а ті вже самі щось викрутять.
21: Всі вихідні я наблюдав просто таке Чикаго времен Великої депресії. Спочатку в Києві. Людей підвели під пуль. Ну, в общем, кошмар якийсь. Все це в прямому ефірі.
11: І так, коли ми називаємо окремих російських пропагандістів не зовсім ефірними словами, це не тому, що ми хочемо когось образити. Просто конкретно на ось цих немитих давно проби нема де ставить. Наприклад, вгодований додік на прізвище Кот у найкращих традиціях російського антифашизму відкрито називав українців розумово неповноцінною нацією.
23: Там люди, как бы недоразвитые сами по себе были в то время, как не пытался советский период разбавить их немножко нормальными людьми. Но мы видим с вами сегодня результат. Бесполезно.
11: А його дружок Пиріжок Гаспарян давно вже не може нічого запропонувати глядачам, окрім дурного трясіння кулачком і геноцидних погроз.
21: А я предлагаю взорвать там пару дам, лучше 3. Тогда глядишь, иначе будет.
11: Коротше кажучи, одразу було ясно, що любовні втіхи цих жаби і гадюки будуть такими, що навіть на порнохаб соромно буде вивантажувати. Все ж, багато трупів, кров, стрілець, який колись служив в українській армії, ну просто мрія для будь-якої зет-балаболки.
21: Это вот начал работать тот самый поствоенный синдром.
23: Причем, обрати внимание, они же стреляют не по власти имущим, они стреляют по обычному населению. Собственно говоря, то, что они делали и на линии фронта, и делают, к сожалению, до сих пор. То есть для них мирняк – это такая же цель, как и там условно человек с автоматом.
11: І ви знаєте, вже після кількох хвилин шоу Гаспаряна і Кота було зрозуміло, що обидва немиті навіть перевершили всі наші очікування. Ну а рівень маніпуляцій ви зараз побачите самі.
23: Само по себе украинство – это та реальность, которая перепрошивает сознание человека, у которого отсутствуют напрочь морально-нравственные этические нормы, для которого стрельнуть в женщину, в бабушку, в голову, просто потому, что она идет, она даже ничего не сделала. Это нормально.
11: Виявляється, українство робить із людей справжніх терористів і монстрів. Тобто, щойно починаєш любити свою країну, будь патріотом землі, на якій виріс, то одразу тягнеться рука бабусь розстрілювати і хлопчиків в трусиках розпинати.
23: І от сьогодні ми бачимо з вами от це от эволюцию, если ее можно так назвать, из нормального человека, русского человека исторического, вот выродка, который берет в руки автомат и начинает стрелять в голову там идущей по улице бабушки или там в ребенка. У него сколько там, 6 человек, по-моему, погибло.
11: И тут можно было бы довго тыкать балаболом в лоб очевидными фактами, например, тем, что киевский стрелец был как раз пророссийским ждуном, а не патриотом Украины.
17: В телефоне Дмитрия Васильченкова, который 18 апреля в Киеве убил 7 и ранил еще более 10 человек, нашли видео, где он называл себя генералом российской армии.
11: Але об'єктивно кажучи, у подібних трагедіях навіть не це головне. Адже правда в тому, що в усьому світі раз у раз якийсь божевільний доривається до зброї і починає вбивати ні в чому невинних людей. Скільки там разів лише за останній час у школах Москви і Підмосков'я вбивств і розстрілів сталося, га?
2: Возвращаемся к теме нападения в подмосковной школе. Сегодня ученик пронес в здание нож и газовый баллончик. В результате погиб ребенок, ранен охранник.
11: А ось це вже інша гучна історія з окупованої росіянами Волновахи. Там путінські чмоні і оком не моргнувши розстріляли одразу дві родини разом із грудними дітьми. Ну ж бо, кот, це теж українство проявилось, чи може щось інше?
3: Розстріляли прицільно із автоматів з глушителями за відказ віддати дом кадировцям. В пригороді окупованого Донецька обнаружили розстріляну сім'ю із 9 чоловік.
4: Помимо хазяїв, в домі ночували гості. Серед взрослих були двоє дітей – школьниця Настя и пятилетний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях.
11: Приклади, де російські військові вбивають, гвалтують мирних жителів, а ще тримають у страху свої ж усь задрищенські, ми можемо наводити хоч до завтра. Там, згідно з офіційною російською статистикою, лише тяжких злочинів проти дітей вже кілька сотень набралось.
8: В Кемеровской области бывший участник военных действий изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Ее тело нашли в колодце неподалеку от заброшенного здания.
24: Бывший заключенный из Курганской области был помилован Путиным, вернулся домой с войны и надругался над ребенком. Девочка учится в первом классе школы.
3: Вагнеровец, которого помиловал Владимир Путин после участия в СВО, изнасиловал пятиклассницу.
11: Однако за дивовижним збігом обставин після подібних історій ні Кот, ні Гаспарян, ні інші чорнороті навіть не намагалися щось кукурікати про фашистську окупацію чи про те, як народ боїться російських військових. А коли справа стосується України, о, тут не миті обганяючи один одного біжать закочувати очі і трясти кулачками.
23: Тобто от такий от діагноз загнівання, можна сказати, общества на Україні.
21: Ти виходя на вулицю, ну, должен ожидать вот теперь любого кошмара, потому что неизвестно, что в голове у идущего тебе навстречу. Но и как вообще общество может существовать? Потому что это даже получается покруче, чем в Киеве времен немецкой оккупации в 41-м, там, в 42-м году. То там хотя бы какие-то правила существовали.
11: Ну, а далі стався взагалі епічний момент. Справа в тому, що громадяни країни, яка в одному лише Маріуполі вбила мирних жителів десь яку 10 серебряницях.
25: Смотрите, как в Мариуполе на кладбище людей хоронят. Вот. И вот так вот очень много могил неизвестных людей.
11: Не посоромились заявити, що стрілянина в Києві – це справжній геноцид українського народу. Ці чорти там ледь не крокодилячі сльози пускали.
21: Печально абсолютно, потому что это целенаправленная политика геноцида, что меня, конечно, поражает, потому что если открыть словарь Дали и посмотреть, что такое национализм, то это не истребление своего народа, а его развитие. Это не уничтожение своей культуры, а ее процветание.
11: І ти дивишся на все це і не можеш повірити своїм очам. Ну, настільки ж відбитим треба бути, щоб спочатку публічно закликати до вбивства мільйон киян Буревєцніком?
21: Ну, у нас же тепер є до пари корешнику Буревєцнік. Пусть сильніше гряне буря. Я предлагаю согласитися з пожеланням Трампа і провести повторне испытание Буревєцніка над Банковой. Ну, если там еще зацепится 3/4 Киева, ну, что поделаешь?
11: а потім тиснути з себе слізки. Мовляв, плак-плак, шкода їм українців дуже. Так вони, бідні, через диктатора Зеленського страждають.
23: Такие же нацисты. Но тогда хоть был хозяин, понимаешь? Тогда у них был хозяин в лице там немецкого фашиста, и он мог наводить порядок. Он был заинтересован в этом порядке. А сегодняшние гауляйтеры, сегодняшние нацисты, они не заинтересованы в порядке.
21: Это целенаправленная политика геноцида.
11: Ну а чтобы проявить свою жалость на деле, зет-патриоты скидают 3 тонни фаби на головы пенсионерам у тій же Костянтинівці. И сами ж це відкрито публікують. Там радості повні штани.
17: Кадри прильота ФАБ-3000 с ОМПК по хатам в Константиновке.
11: Причому, коли ми говоримо про загиблих старих, це не спроба тиснути на жалість. Про те, що не евакуюються лише найбезпорадніші, прямо говорили навіть, прості господі, чиновники ДНР.
0: Хто нам остається? Абсолютно глубокі інваліди, інваліди-пенсіонери, які не можуть переміщатися. В силу возраста, в силу болезни и так далее.
11: Так от, якщо військові у прифронтовій зоні знають про ФАБ майже одразу після його пуску, то у пенсіонерів у Костянтинівці, Дружківці і далі за списком нема ані сил, ані часу реагувати на загрозу. І кожна авіабомба вбиває значно більше мирних жителів, ніж загинуло від стрілянини в Києві. Що не заважає російським пропагандістам, починаючи із 2022 року, смакувати всі ці прильоти.
1: І хлоп, офігітно. Просто роскошно. Ну, просто молодцы. Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно.
11: Ось такі вони, типові борцуни із геноцидом. І до цього мерзенного і смердючого лицемірства навіть на 12-й рік війни з Росією звикнуть якось не виходить. Краще б вони вже прямо говорили, що мріють усіх українців убити, знищити. Це було б набагато чесніше, ніж усі ці жалюгідні спектаклі акторів із погорілого театру.
21: Даже получается покруче, чем в Киеве времен немецкой оккупации в 41-м, там, в 42-м году. То там хотя бы какие правила существовали?
23: Здесь ситуация достаточно плачевна для тех, кто живет внутри, там, за этим кордоном, в этом концлагере.
11: Що ж до людей, які повернулися з війни, то ми б наполегливо рекомендували росіянам не охать і не ахать, слухаючи вигадані байки про Україну. А краще подумати про самих себе. Це Путін перетворив на героїв СВО сахалінського людожера, сатаністів із Ярославля, а ще кілька сотень маньяків і...
23: ...внутрі там, за цим кордоном, в этом концлагері.
11: Що ж до людей, які повернулися з війни, то ми б наполегливо рекомендували росіянам не охать і не ахать, слухаючи вигадані байки про Україну. А краще подумати про самих себе. Це Путін перетворив на героїв СВО сахалінського людожера, сатаністів із Ярославля, ще кілька сотень маньяків і понад 5000 убивць.
7: Владимир Путін помиловал уроженца Ярославля Николая Оглобляка, лідера сатанинской секты, который должен был сидеть до 30-го года за то, что убивал, расчленял и ел органы у подростков. И вот еще один потенциальный герой войны, Денис Горин, свой первый срок за убийство он получил в 2003 году, отсидел и вышел досрочно. В 2010 убил человека в результате пьяной ссоры, срезал мясо с трупа и впоследствии его съел.
11: Це може прозвучати дивно, але ми б на місці російських ватників, схрестивши пальці, молили Бога, щоб ЗСУ прибаранило якомога більше подібних кадрів. Інакше дуже скоро серійні вбивці, сатаністи, педофіли, людожери і інша падаль повернуться додому, ну хоча б у відпустку. І ось тоді умовні Ванька і Ванька і Зузь Задрищенська з ненавистю згадуватимуть немиті пики Гаспаряна і Кота, які готові розповідати про що завгодно, окрім проблем росіян.

0: лише за країну, яка береже культуру.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
4: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
5: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб

0: спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Ну що, друзі, в останні тижні не можна не звернути увагу на те, як сильно подрібнішали російські перемоги. Часом складається враження, що пропагандисти вже не знають, як би викрутитися, ну, щоб підбадьорити зажурений глибинний народ.
4: Да, українські СМІ, ну, судя по всему, еще и ВСУшники, наверное, стонут сегодня в очередной раз, потому что во время массированного удара по Киеву прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль».
3: Божечко, нічого собі перемога. Прямо от стогнемо всією Україною. Від «Іскандерів», Х-22 та цирконів усіляких 5 років не стогнали, а тепер просто з кожної квартири охі та ахі. Напевно, варто натякнути цій жалюгідні, що 99% українців навіть ніколи не чули про аналога «Нет Бандероль».
4: «Бандероль» для бандеровців. Хорошо ж звучить? Конечно, хорошо. Воєнні експерти українці відмічають, що вот эти «Бандероли» значительно ефективніше, значительно швидше, чим «Герані», тобто скорість у них вища.
3: Але, як то кажуть, на повному безриб'ї і «Бандероль» – риба. Адже можна було не вигадувати складних схем і взяти приклад із колеги-пропагандиста Мардана. Чувачок, якщо ви не знали, придумав, як підбадьорити дурнів у будь-якій незрозумілій ситуації. Виявляється, можна просто брехати про кількість запущених по Україні ракет.
5: А в этой атаке ночной, которая была, было задействовано, если я не ошибаюсь, то ли 70, то ли 80 баллистических ракет. 70 баллистических ракет за раз – это очень много, это очень больно. Никакая система ПВО, ничья система ПВО такой разовый залп нейтрализовать не может.
3: Так-так, 80 балістичних ракет, а точніше 180. Якщо що, насправді балістики було вдвічі менше. І це при тому, що Росія знову почала бити з установок С-300 і С-400, не призначених для ударів по наземних цілях. От тільки, якщо сказати холопам правду, переможеньки не вийде. Особливо враховуючи, що і у 22-му, і у 23-му роках російська армія запускала по Україні значно більше ракет, ніж зараз. Саме тому пропагандист Мардан взагалі не париться та ламає правду через коліно. Мовляв, ракет все більше, б'ємо рекорд за рекордом. Показали американцям потужність російської зброї. Ну, коротше, ви зрозуміли.
5: Как бы удары были рассредоточены по разным целям, ну, представьте себе вот разовый как бы удар таким количеством, ну, по тому же Киеву. Несложно, в общем, сделать выводы и несложно сделать прогноз, в том числе и американским военным, о том, какой там реально военный потенциал по-прежнему находится в руках России.
3: З одного боку, цілком можливо, що у пропагандистів виходить навіть настільки бездарним контентом обдурити умовного Ваньку на дивані. От тільки давно доведено, що скільки не кричи халва, у роті солодше не стане. Відповідно, липові телеперемоги Росії жодним чином не покращують плачевне становище Кремля. А ось Україна навпаки з кожним днем стає лише сильнішою, що визнають навіть наймахровіші зет-патріоти.
6: Зеленський зараз на підйомі. Він взагалі на подъеме, начиная с начала года. Они считают, что они, у них хороший шанс. Это видно и по Зеленскому, по заявлениям, по спикерам, по журналистам, по политикам, по военным.
3: Але ж скільки разів після початку так званої СВО колаборант Царьов передрікав крах України? Та й після приходу до влади Трампа позивний «Шта» радісно потирав ручки. Оскільки в реальності всі вологі ватні мрії були помножені на нуль. Адже, залишившись без багатьох видів зброї із США, Україна змушена була імпровізувати, роблячи ставку на дрони. І ця тактика себе повністю виправдала. А Росіюшка при Трампі почала вигрібати тільки більше.
6: Ми бачимо, що кількість ударів по нашим тилам більше, ніж кількість ударів наших по їх тилам. Заявлення Зеленського – це перше обращення Зеленського на внутрішню російську аудиторію. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России.
3: Далі Царьов почав скиглити про те, що, намагаючись посварити Україну та США, Путін переграв сам себе. Адже раніше майже всі удари по РФ потрібно було узгоджувати з американцями. Натомість з європейськими союзниками працювати в цьому плані значно простіше. Та й по грошах Україна взагалі не програла.
6: Зробить погоду Європейський Союз. Да, начали вести переговоры с Трампом. Трамп что может сделать максимум? Может умыть руки. Вот он умывает руки. А европейцы говорят, минуточку, не переживай, мы тебе дадим в два раза больше, чем ты получал раньше.
3: Тобто багатомільярдні російські інвестиції, як мінімум в оточення Трампа, сильно Путіну не допомогли. Як не допомогли і різноманітні інформаційні кампанії, спрямовані на населення України? Всі ви, безумовно, знаєте, що довбання по котельнях у морози і багато розгонів на тему ТЦК росіяни влаштовували з метою інспірувати Майдан у Києві.
7: Подождіть, і на Майдан пойдуть. І на Майдан пойдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала. Ну, градусів вже, мабуть, 80, так по ощущенню є. Недовго залишилося.
3: Мовляв, якщо не вийде захопити Україну силою, нехай українці самі розвалять все те, за що вже віддали життя сотні тисяч героїв. От повірте, не просто так на кожному дірявому шоу кукурікують, мовляв, ворог насправді у Києві, а не в Москві.
8: По-моєму, очевидно, де сидять враги українського народу. І це отнюдь не город Москва. Ви знаєте, а строго наоборот.
3: От тільки незважаючи на всі старання і величезне баблище на розгойдування, результат у кремлівських стратегів, якщо не нульовий, то близько до того. І щодня надії на проросійський Майдан у Києві в умовного майора Гавнова з Луб'янки все менше. І немає нічого дивного в тому, що від такої реальності зажурився навіть відомий попередник Азіров. Кіля чесно визнає, що українці на різних місцях крутили російські умови миру.
9: І нужен реально мир, устойчивый мир, который бы позволил создать условия в самой Украине, изменить ситуацию, оздоровить ее. Сейчас нет ни одного политика, который был бы там более-менее в Украине известен, и за которым могли бы хоть какой-то процент значительный проголосовать, чтобы они выступали за мир с Россией.
3: Тобто немає запиту ані на проросійських політиків, ані на налагодження стосунків із окупантом. Відповідно, всі ці нафталінові зрадники типу Азірова в результаті крякнуть забуті всіма на орендованих квартирах в якихось Хімках. Але ж міг би послухати Януковича, вивчити мову, покаятися і на дачі під Києвом вирощувати помідори.
9: Мені Янукович частенько говорив, кстати, ну слушай, ну найди собі учительницю там хорошу, посиди з нею. Вот, и научись произносить там что-то. Он казал бы, что мне трудно. Да вроде не трудно, но вроде времени не было.
3: От тільки сива голова ніяк не допомогла Кілі приймати правильні рішення. І сьогодні Азіров, навіть відпрацьовуючи пайку на інформаційному фронті, насправді робить Путіну ведмежу послугу. І річ навіть не в тому, що дід зашкварений та токсичний. Просто всі ці утікачі-колаборанти настільки відірвані від реальності, що до них не доходить, що їх типу реклама «Руського міра» – це насправді антиреклама. І ніяк інакше.
9: Що таке Україна? Це, во-первых, транзит, глибоководні порти. Це країна, яка може в динаміці з Росією хорошо розвиватися, допомагати Росії розвиватися, як це було раніше.
3: Що кому не зрозуміло? Роль України, виявляється, допомагати Росії розвиватися. Ну, типу, працювати на велич старшого брата. А самі якось переб'ємося.
9: Помагати Росії розвиватися, як це було раніше.
3: Якщо що, ось така меншовартісна чухня вже років 15 тому ні за що б не спрацювала. Але заманювати українців роботою на велич Росії влітку 26-го – це зовсім дурним треба бути. Тут швидше варто зосередитися на демонтажі путінської помийки. Тому що зараз, судячи з наття від патріотів, Україна досягла чи не найбільших успіхів, як мінімум з 23-го року.
10: Я не дуже розумію, зачем йому сьогодні оттуда уходити.
11: Я теж.
10: От чесно, я не розумію.
3: Тобто навіть пропагандисти вже не бачать причин для виведення українських військ з Донбасу. Ба більше, на російських каналах навіть не бояться визнавати, що проблеми з логістикою для окупантів лише збільшуватимуться. І це болісно позначиться на фронті.
10: Долбить нашу територію, там і трасу Новоросія, і ми всі розуміємо, не будучи дітьми, що якщо цього поки не відбувається по Курській, Брянській, там і Ростовській областях, це, ну, вопрос времени. Тому що оттуда, в общем, їм ще ближче, ніж до траси Новоросія з їх території.
3: Цікаво, що в лютому 22-го року історії про те, що в країні бензоколонці навіть армія може залишитися без бензину, викликали б щось на кшталт історичного сміху. Проте зараз це реальність, а багато ефірів на каналах пропаганди неможливо дивитися без посмішки.
12: Ми прямо і чесно говоримо, да, противник навредил, і у нас виникає дефіцит топлива. Слава Богу, у армії остались стратегічні запаси. И еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем.
3: Зізнатися ось цим слівцем полковника Баранця можна описати не лише проблеми з бензином, а й усю російську СВО. Підходиш таки до типового ватана і запитуєш, мовляв, ну як там СВО? А він тобі...
12: Отсасываем.
3: Ну, а якщо говорити серйозно, то зміна настроїв у ЗТ-совці очевидна. Тобто це ми їх качаємо, а не вони нас.
13: Ці южні території і вновь приобретені території сьогодні являються бойовою точкою Росії. Враг вишитав цю бойову точку і на неї целенаправленно систематично воздействує.
3: Враховуючи, що паніка в тилу дуже болісно позначається і на армії, на цю бойову точку потрібно тиснути. Тому, як завжди, в кінці сюжету закликаємо донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже допомагати своїй армії набагато вигідніше, ніж потім годувати чужу. Просте правило, яке всім українцям потрібно взяти за основу. ФСБ усіх не захистить. Міністерство війни РФ живе у страху.
14: И единственное, что остается Кремлю, это замалчивать очередное удачное покушение и ждать следующего.
3: Новое интервью Михалкова американской блогерки Кэндис Оуэнс.
15: Я бы взял этот миллиард и делайте, что хотите. Но они мне не дают.
3: И прекрасна Россия майбутнього у спеціальних випусках новин для Путіна, щоб не травмувати бункерного діда реальністю.
16: Путіна держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера Москва.
3: Це громадянська оборона. Дивіться просто зараз. Почати б ми хотіли з майже кіношної історії. Інтерв'ю Нікіти Міхалкова «Американські гості» – скандальній блогерці з багатомільйонною аудиторією, яка нібито приїхала зі своєю родиною в відпустку на болота. І на диво її запросили на Міжнародний економічний форум у Пітері.
17: Итак, расскажу вам, что произошло. Мы с мужем запланировали семейный отпуск в России, а потом подумали, а что если попробовать взять интервью у Владимира Путина, пока мы там? Это было бы здорово. Мы подали официальную заявку, но нам отказали, как и каждый год. В любом случае, нам сообщили, что если вы задержитесь в России чуть дольше запланированной недели, то сможете попасть на ежегодную конференцию, которая, так сказать, является восточным Давосом. Все журналисты спрашивали меня, кто оплачивает эту поездку в Россию. Кто ее оплачивает? Мы сами платим, потому что это семейный отпуск. Мы сами оплачиваем свой отпуск.
3: Але перш ніж повірити в цю типу реальну історію, вам потрібно розуміти, хто така Кендіс Оуенс.
18: Меня называют конспирологом каждый день. Называли по ковид, по событиям 7 октября, по информации, которая позже всплыла, по общим нарративам о войне. Каждый день я конспиролог.
3: Несподівана відвертість, хоча закордонна гостя не стримує себе у висловлюваннях.
19: Я буквально призываю каждого человека в мире посетить Россию. Подайте заявление на визу, сходите в музей Кремля. Вы будете духовно тронуты Россией. Все, и я имею в виду вообще все, что нам говорили о России, это ложь.
3: 22-го року, невдовзі після початку Великої війни Росії проти України, вона заявила, що Україну створили росіяни. Тим самим вона фактично повторила улюблену тезу Володимира Путіна.
18: Американская пресса тогда писала, что Путин тяжело болен, сходит с ума и напал ни за что, ни про что. А его речь была очень четкой. Там говорилось о НАТО. Я не просто поверила Путину. Я выслушала, что он говорит, и потом сама изучила заверения, о которых он упоминал. Те, что были даны в 1989 году, когда пала Берлинская стена. Я нашла это в наших собственных правительственных документах и поняла, это не поверхностная история, как нам пытаются представить. Я честно сказала своей аудитории, вот что на самом деле говорится.
3: Під приводом чесних розмов зі своєю аудиторією Оуенс також розповсюджує конспірологічну теорію про те, що Бріджит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона, трансгендерна жінка. Через такі твердження Бріджит і Еммануель Макрон подали на Оуенс до суду за звинуваченням у наклепі. Пізніше, не надавши жодних доказів, Оуенс заявила, що президент та перша леді Франції замовили її вбивство.
18: Мне кажется, Франция в целом, а кажется, даже сам президент Трамп об этом говорил, очень опасная нация. Они точно были замешаны.
3: Спікерка, яку заслужили на болотах. На Петербургском экономическом форуме Кендіс Оуенс брала участь у дискуссии на тему «Велика сім'я, велике охоплення. Нова демографія та наративи для медіа-менеджерів». Як ви розумієте, тема в РФ актуальна. Про неї в Кремлі говорять постійно. Треба більше народжувати, аби Путіну вистачало людей для м'ясних штурмів. Тому питання абортів знову актуальне, як ніколи.
18: Это довольно мрачная картина. Жертвоприношение детей. В Америке эти споры обычно сводятся к экстремальным случаям. Но реальность такова. Большинство абортов делают, потому что в пятницу вечером повели себя безответственно или потому что хотят строить карьеру, и ребенок неудобен. Вот о чем мы говорим. О жертвоприношении детей ради удобства. Это нужно называть своими именами.
3: Чуєте? Товаришу Путін, не брешіть собі. Кажіть правду, навіщо ви хочете принести всіх новонароджених немовлят на заклання в Ерефії? І тому...
18: Аборт – це завжди неправильно.
3: Після відпрацьованих наративів на ПМЕФі Кендіс несподівано вирушила до Бісагона Міхалкова.
15: Чесно скажу, удивлен, что вы проявили интерес к моей личности. Я правду говорю, потому что для меня было неожиданно.
3: Скільки награності? Інтерв'ю по картинці в стилі кіно Тарантіно було наповнене майже такими ж кінематографічними крейзі-історіями, які Міхалков мав запустити в західний інформаційний простір.
15: Я вам расскажу историю про деда Путина. Он мне рассказывал ее. Он воевал в Первую мировую войну на австрийском фронте. И он выглянул из-за бруствер и увидел, как австриец с него целится. И он успел первый выстрелить. И ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет там, больно ему, ранен. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой армии, который так сделал? Это русский.
18: Это было настоящее кино.
3: Залишається додати жахів, адже про Путіна можна говорити тільки в такому контексті.
11: Yeah, it's a beautiful story.
8: Дуже красива історія.
3: З таким успіхом можна придумати з десяток щирих історій про Гітлера і зафіналити їх так само, прославляючи німецький народ. Але повертаючись до теми родичів Путлера, варто зазначити, що тема діда Путіна сьогодні почала експлуатуватися з новою силою.
18: А вы знаете, что дед Путина стал новым былинным героем? А в честь деда Путина, естественно, имеется в виду Спиридон Путин, он самый известный из дедов Путина, переименовали известную большую такую бронемашину, которая раньше называлась «Терминатор», теперь называется «Спиридон».
20: Ну, потому что «Терминатор» — это что-то из Голливуда.
18: Да, в честь Америки. Вот этого деда Путина чертятся большие родословные древа, которые презентовались там же на Питерском международном экономическом форуме. Отдельно существует целый цикл побасенок, а вот это вот конкретном дедушке Владимира Путина.
3: Але повернемось до інтерв'ю. У ньому Кендіс хоче зрозуміти і відповісти на запитання, які є дуже актуальними для російської пропаганди.
20: В цілому, от за ці півгодини, основна мисль заключалась в тому, чому Сполучені Штати плохі, а Росія велика. Ну і там Сполучені Штати – це младенець, Сполучені Штати завидують, ні, вони все-таки бояться Росії, ні, все-таки завидують, а вони і завидують, і бояться. От такий замечательний вивод.
3: І не треба говорити, що сила в розумі, технологіях чи сучасному озброєнні. На думку приятеля Путіна і головного бісагона загони країни, сили РФ в іншому.
15: 5000 лет культури. Уже там не бомби работают, там работает дух, корни.
3: Але лякаєте Україну і світ ви, як і раніше, орешником.
0: Кінетичний удар, мощний удар, це як метеорит падає.
3: Сама проблематика і повістка цієї розмови вже багато про що говорить. А людина, яка в кадрі, так і поготів.
15: Ми не могли не начать спеціальну воєнну операцію, потому що 8 лет Україна бомбила восток України, своїх, где жило 600 тысяч людей с русскими паспортами, наши. Я видел документы, где в 91-м году людей призывного возраста в военкомате заставляли подписывать документ, что они готовы воевать с Россией. И вырастили два поколения людей, которые никогда не поймут, что мы один народ. И тот сатанизм, о котором вы говорите, сыграл гигантскую роль в том, что происходит сегодня на Украине. Мы воюем не с украинцами, мы воюем с сатаной.
11: I agree with you. I agree very much.
8: Я согласна с вами.
3: І навіть бровою не повела. Ось це витримка. Кремль і Путін завдяки таким, як Міхалков, підстилає соломку, де тільки можливо, як завжди виправдовуючись і обманюючи. Але допомагає це все менше і менше.
17: Кремль поки ніяк не коментував фотографії Владимира Зеленського з рейтингами Владимира Путіна, які якоби повинні попасти на стіл главі Кремля. Український президент заявил, что получил эти данные от своей разведки и согласно этой информации, ко дню выборов в России 20 сентября одобрять деятельность Путина будут 55%, а не одобрять 33%.
3: Дані про секретний рейтинг Путіна говорять багато про що. Все складніше в нинішніх реаліях їх приховувати і замилювати очі своєму народу.
21: Мені перший чеченський хватило, второй чеченський хватило. Я знаю, хто це устраивает, но говорить об этом не буду, потому как сидеть не хочу.
3: Люди на болотах багато чого відчули з того, в чому живе Україна вже п'ятий рік. І нарешті заговорили правду матку.
22: Люди просто гибнуть, жалко. Ні за що.
3: І полилася правда через край.
23: Я думаю, не знаю, буде краще чи ні. Мені кажется, все хуже буде тільки.
24: А до чого можемо дойти, так сказати?
23: Да ми, по-моєму, вже дійшли. Самі знаєте, обстановку везде, в Росії.
3: Постійні обстріли, брак бензину.
22: Будет так же усугубляться, еще больше усугубляться. Простым людям жизни вообще не будет. Будут жить только олигархи. Будет типа крепостного права.
25: Обращались бы почаще внимание на граждан, как они вот это живут, как это видят, я так считаю. Но большей части всех хрен клали. Вони думають, що ми стоїмо добирати.
3: Напевно, саме тому в РФ робили спеціальні випуски новин для глядача номер один, аби він випадково не побачив реальних проблем.
17: Бывший шеф-редактор новостей канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов рассказал журналисту Вадиму Родионову, как много лет ВГТРК монтировала Путину отдельные, отутюженные выпуски новостей, называя его между собой «главный зритель».
26: На ВГТРК под кодовым названием «главный зритель» шел Путин. Это было так, допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите, в телевизоре про вас как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно.
3: И тому, когда мы пишем, что Путин живе у своему выгаданному свете, вы теперь розумієте, що ми маємо на увазі. Але це в жодному разі не знімає з нього відповідальності за все, що відбувається за його наказом в Україні і в інших країнах. Ні, він свідомо розв'язує війни, але виходячи з того, чим вони обертаються для Росії, йому підфарбовують реальність, аби діду в бункері було приємніше проводити старість.
26: И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков. Они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от інформаційної середи, ну не говоря вже о контактах вообще со внешним миром.
3: Звісно, що з початку війни, особливо після провальних наступів рашистів або їх операцій, інформація, яка надходить, дуже спотворена.
26: Войну ему стали цензурировать после того, как крейсер «Москва» потопили. Тогда еще Шойгу был министром обороны, и тогда еще имел возможность получать некоторые сведения. Путина держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера «Москва».
3: Бережуть діда. Але помилятися мешканцям боліть, що бункерний нічого не знає і ні в чому не винен, не варто. Знає про все. Навіть якщо й отримує спотворену інформацію, але вірити і визнавати свої невдачі не хоче.
14: Війна Путіна з Україною вернулась в Росію. Осваивается в России. Украина теперь тоже торгует страхом. Этот страх в первую очередь направлен на военную элиту страны.
3: И ось якраз конфликт між штабом Міноборони і ФСБ міг статися через те, що полковники і генерали російської армії не почуваються в безпеці у себе на болотах. Після того, як у грудні минулого року на півдні Москви був підірваний у своїй машині начальник управління оперативної підготовки генштабу генерал Фаніл Сарваров, Путін доручив взяти під охорону 10 генералів з вищого ешелону.
14: И вот прошло меньше полугода, и очередное успешное покушение в Москве. В подмосковной Балашихе убит начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов. Давыдов не генерал, он полковник. То есть он мог

0: генералов поставлены на поток.
1: У новинах про вдалий замах українських спецслужб сухе повідомлення про хлопок у машині. Мовляв, загинув водій. Ані імені, ані прізвища. Сухе йде слідство.
2: Ще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей системе, по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре.
1: Называется «Читайте між рядками». Насправді, Путін завуальовано звернувся до ФСБ, аби ті якісніше працювали.
3: И он имеет в виду, конечно, то, что беспокоит приближенных его, а именно увеличивающееся количество людей из спецслужбы, которые считают, что что-то не так, что нельзя так по 3-4 взрыва в Москве, что ФСБ ничего не делает, контрразведка ничего реально не делает.
4: Потому что на фоне очередного покушения всем в Москве особенно хорошо видно, усиление режима безопасности касается Путина, а больше никого.
1: И ось військові злочинці, які виконують злочинні накази бункерного, залишилися віч-навіч з тими, хто не пробачить ні Маріуполю, ні Бучі, ні Бахмута.
5: Росія огромная страна, в ней большое количество, значит, всех этих разнообразных военных. И более того, я подозреваю, что даже если война в какой-то момент, даже если она будет остановлена и заморожена, и будет даже достигнут какое-то мирное соглашение, то я подозреваю, что эти процессы будут длиться еще долгие-долгие годы. Там достаточно вспомнить, не знаю, сколько десятилетий после окончания Второй мировой войны Израиль ловил по всему миру нацистских преступников.
1: Тож час розплатить. Плати близький. І ця історія стосується не лише військових злочинців різних мастей та посад. Це стосується і відчайдушних пропагандистів, бісогонів, бобраєдок, вечірніх мудозвонів та працівників Кисельов ТБ. Бійтеся всі. І як ви бачите, це не порожні погрози. Адже не забувайте, крім ударів відплати ЗСУ, є ще й божа кара. І деякі товариші вже починають пити із цієї чаші. Ну що, друзі, щось якось давно ми не згадували мінського вусача на прізвище Лукашенко. А сьогодні, мабуть, згадаємо. Справа в тому, що з боку Білорусі вже кілька тижнів імітується якась бурхлива діяльність. А сам Лукашенко, здається, взяв підробіток у російських пропагандистів. Адже дивно бачити, як, прости господи, голова держави відпрацьовує давно розвінчені кремлівські темники.
6: Я знаю, ці сили обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Уже 5-й год идет война. Никто целей не добился. Но откровенно россияне на поле боя более успішні і продвигаються.
1: Божечко, оце дніще. Схоже, Лукашенко та Соловйову одні тексти на пошту надсилають.
7: А какое сражение? Стамбульское, что ли?
8: Наверное.
7: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
8: Да.
7: Какое
8: да.
7: сражение? Кто не выиграл где? Болтуни такие, просто...
1: І це ж як треба не поважати себе, щоб розганяти таке. Адже, по-перше, Лукашенко примітивно бреше. Якщо що, російської армії жодного дня не було у Києві.
6: Вони були в Києві. Ну, потім определені політики і сили попросили Путіна остановитися, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ні Зеленського, нікого би не осталось.
1: А по-друге, всі казки про жест доброї волі вже давно розвінчені безпосередніми учасниками київської операції. Так, в межах освіження ватної пам'яті можна згадати одкровення колаборанта Губарєва, який на момент початку СВО був одним із штурмовиків якраз на київському напрямку.
9: І вони неправильно оцінив свої можливості, Киев за три дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
10: Отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы умылись там кровью.
1: Тобто Губарєв прямо визнає, що окупаційна армія

0: просто вмилася кров'ю. А вологі фантазії про Ватикан і Макрона були вигадані в якості антикризу набагато пізніше. Кураторам інформаційної політики просто не можна визнавати, що, мовляв, друга армія світу ганебно втекла. Тому всі розгони про жести доброї волі – це чистої води антикриз.
1: Нас обманула ізраїльська мафія і Ватикан. І ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю, дійсно привели добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видаються якоби як за побіду над Красною армією.
0: Смішно, що особисто Соловйов під час київської операції про жодні жести доброї волі навіть не заїкався. Навпаки, там така переможенька була, що карти щодня на десятки кілометрів зафарбовували.
1: Тобто, от це все, там, черні, от це все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
0: А потім дехто отримав по вухах так, що тепер навіть Лукашенка підключати доводиться. Втім, все, що віджигає мінський стендапер, працює виключно на внутрішню Z-аудиторію. А от у українців до Лукашенка трохи іншого рівня питання. Адже, погодьтеся, жалюгідно і цинічно з одного боку кукурікати про мир.
2: Пахне миром.
0: А з іншого, щодня допомагати Путіну вбивати українців. Тому тут або хрестик, або труси. А якщо говорити точніше, або дехто знімає ретранслятори для шахедів, або не корчить із себе святого голуба.
3: Срочные и очень важные новости. Зеленский напрямую угрожает войной Лукашенко и всей Беларуси. Только что он предъявил Минску ультиматум. Обвинил соседей в размещении военного оборудования на приграничных территориях. По его словам, техника на белорусской территории помогает наводить и корректировать российские удары по Украине.
0: Зізнаємось, навіть ми не очікували, що від загалом невинної заяви Зеленського у ватному болотці почнеться настільки потужний інсульт скріпних місць. І нехай шавки типу Азарьонка завжди активізуються після будь-якої згадки про Лукашенка.
4: Тебе неділя, щоб протрізвіти. Тижня. Уже слова не произносиш. Совсем уже охренел. Угрожать Александру Лукашенко оно вздумало. Червивая гнида. Александр Лукашенко летал под бомбы НАТО, тогда, когда у тебя еще писюн не вырос, на рояле играть.
0: Але ж цього разу підгоріло не лише у Мінську, а й у Москві. Так чоловік Скабєєвої, тільки не ржати, пригрозив Україні силами ОДКБ. Це просто безнадія крапка му і не інакше.
3: В случае, если Зеленский атакует Белоруссию, он ударит не только по нашему ближайшему другу и союзнику, но и по всему оборонительному союзу ОДКБ. То есть сокрушительно ответим не только мы вместе с белорусами. В организацию также входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В общем, как это часто бывает, Зеленский ляпнул, не подумав.
0: Божечко, от йому самому не смішно. Адже вже ж навіть російські пропагандисти 100 разів визнавали, що ОДКБ – це паперова організація для протирання трусів.
5: І я знаю країни, які роблять вид, що вони рядом з нами. Ціле названня є ОДКБ. А в какой это нахрен ОДКБ? Это вообще к чему все? Они что? Вот что они сделали для России, которая сейчас воюет?
0: А ще спеціально для пропагандиста Попова хотілося б зачитати пам'ятний уривок із архіпелагу 95. І так, з одного боку, це писалося як гумор, а з іншого, ну чим не правда. Нам все равно, товариш Зеленський, на чьей стороні вступить в війну Білорусі. Якщо на нашій, потребується 10 дивізій, щоб спасти її від розгрому. Якщо проти нас, понадобиться те же 10 дивізій, щоб її розгромити. А ось що ще, крім смішних погроз Попова, вразило нас до глибини душі, то це безмежна тупість і непрофесіоналізм навіть топових російських пропагандистів. Просто послухайте, як відреагували на слова Зеленського на одному з федеральних каналів.
6: Что говорит Зеленский? Грозит, что если Лукашенко не отключит эту технику, что говорит Зеленский? Грозит, что если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Ничего не понятно из воплей украинского фюрера, но очень интересно, наверное.
0: Як ви вже зрозуміли, якась чергова мефедронова ескортниця дуже невміло петросянить. Так буває, коли на роботу набирають з першого ліпшого вагона на Курському вокзалі.
6: Все это, конечно, возможно. Зеленский видит во время приходов после употребления запрещенки, а я напоминаю, наркотики – зло. Ну, в общем, Лукашенко, судя по воплям Зеленского, что

0: просто должен отключить. Причем на это у белорусского президента есть всего лишь неделя.
1: Якщо ж говорити по факту, то Чевішка банально не розуміє, як працюють ті самі ретранслятори сигналу, про які говорив Зеленський. У її хворій фантазії це якась зброя, якою обстрілюють Україну.
0: То есть, судя по всему, речь идет о каком-то загадочном оборудовании, которое наносит удары по Украине со стороны Беларуси.
1: Але тут важливо відзначити, що тупість і нескінченна брехня пропагандистів у результаті постійно обертається проти самої Росії. І це не лише ситуація з Білоруссю стосується. Так, останні кілька тижнів чорнороті почали хвалитися ударами по терміналах Нової пошти.
2: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом Новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
1: Хто не розуміє, навіщо росіянам це потрібно, просто проговоримо очевидні речі. І починати треба з того, що, не маючи якихось особливих успіхів на полі бою, Кремль мріє про Майдан у Києві.
2: Ну, на Україні недовольство хунти, по всій видимості, становиться вже привичкою.
3: Подождіть, і на Майдан підуть.
1: Саме з метою викликати невдоволення у простих людей, за чорти взимку лупили по котельнях у мінус 26. А коли це не спрацювало, якийсь геній у Кремлі придумав атакувати Нову пошту. Так, щоб і український бізнес, і звичайні люди втрачали посилки, а відповідно і гроші.
2: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Сум. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеських безпілотників.
1: Усі почули. Безпілотники, виявляється, на Новій пошті збирають. Але, ой, є скромна думка, що найближчим часом цехи зі збирання безпілотників виявляться на сортувальних станціях Wildberries та Озона. Ба більше, бабки шепочуть, що обидві ці компанії упереміж із жіночими трусами ще й іскандери возять.
4: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
1: Тобто Росія вкотре відкрила скриньку Пандори, явно не подумавши про наслідки. А наслідки будуть такими, що першими заниють самі росіяни. Як це вже було у ситуації з атакою українських портів.
5: Більше плавати не будуть. А більше плавати ніхто там не буде. От що буде далі. З Одесою, з Ніколаєвом, з українськими портами. От в контексті окончання зернової зділки. Ніхто не ризикне там плавати.
1: А між іншим, спочатку атакувати українські порти та цивільні судна придумали ті ж генії, що й бомбардування Нової пошти зараз. Можемо нагадати пам'ятні лайфи, де за чорти кайфували від ударів по насінню та соняшниковій олії.
6: Там все буде пилати, там пепел буде, там будуть руїни.
7: От і все. И вся зерновая сделка.
5: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
1: От тільки дуже швидко виявилось, що в такі ігри можна грати вдвох. А жирних цілей у російських портах в рази більше. Якщо що, експорт нафти через Чорне море займає вагому частку в російській економіці. Але щось останнім часом справи там не дуже йдуть. Як і з туризмом у Краснодарському краї.
8: Лопнула бочка, жарко, окна стоять. Все потекло, все.
9: Воно всьому.
10: Почему наших детей не защищают? Мало того, что мирного нет, неба у них нет над головой, их детства. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
11: Мы сидим в коридоре все до 3 часов ночи и слышим, как они вот летят и попадают в место назначения.
1: Так от, якби росіяни вчилися на власних помилках, вони б спочатку думали і прораховували ризики, а вже потім бомбили ту саму Нову пошту. Але ж ні, критичне мислення – це ж суто буржуйська і бандерівська фішка. А руська людина спочатку творить дичину, а потім ридає над палаючими складами Wildberries від Курил і до якоїсь Тюмені. Адже, перефразовуючи відомий креатив Міноборони РФ, дрони не закінчаться ніколи. І чим швидше за перебриком це усвідомлять і підуть на поступки, тим менше їм доведеться вигрібати.

0: за країну рівних можливостей.
1: Чого не лікують ліки, виліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час Харківської операції, під Бахмутом, на Лимані. Захищали часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб «Шеврон» – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Пімстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
2: 67-ма окрема механізована бригада.
3: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Вітаю вас! Все, що здивувало Україну та світ за останні дні у спеціальному дайджесті фактів. Безперечно, головною подією тижня став саміт НАТО в турецькій столиці Анкарі. Попри всі побоювання та скептицизм, нинішнє зібрання стало для України доволі успішним. Насамперед, це рекордний пакет військової допомоги, обіцяний лідерами НАТО, 140 мільярдів євро на 2 роки і домовленості щодо посилення протиповітряної оборони. На зустрічі президентів України та США Дональд Трамп обіцяв Києву надати ліцензію на виготовлення ракет для патріотів, необхідні для захисту від російської балістики. І хоч таке виробництво технологічно дуже складне і може забрати чимало часу, воно точно цінне. Всі деталі важливого саміту від Анни Боль.
3: Міцніша Європа у складі міцнішого НАТО допоможе створити модернізований альянс. Росія становить загрозу євроатлантичній безпеці, а Україна може зміцнити оборону Європи, тож їй необхідна підтримка. Такі основні тези спільної декларації за підсумками саміту головного військового блоку в Анкарі. Генсек НАТО Марк Рютте у своїй підсумковій промові зазначив, на саміті добре відчувалася єдність. Союзники тепло підтримали лідерство президента Трампа, яке трансформує цей альянс і зробить його сильнішим. І додав, послання цього саміту просте. НАТО виконує свої обов'язки, і стаття 5 про колективний захист кожного члена альянсу гарантовані. Попри побоювання, про Україну на саміті не забули.
4: Союзники також підтвердили непохитну підтримку України з боку НАТО. Поки Росія продовжує свою війну, ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Союзники зобов'язалися надати Україні щонайменше 70 мільярдів євро військового обладнання, допомоги та навчання цього року та знову наступного року, оскільки ми продовжуємо наполягати на мирі. Оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, альянс повинен і надалі надавати підтримку.
3: Президент Трамп задоволений результатами саміту. Заявив, що НАТО дуже змінилося, і тому він продовжить брати участь у таких зустрічах в майбутньому. І запевнив, що в Анкарі вдалося вирішити низку важливих питань. На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським глава Білого Дому повідомив, що Сполучені Штати і Україна розпочинають роботу над дроновою угодою. Трамп зазначив, США купуватимуть українські дрони. Він щиро захоплювався неймовірним виробництвом безпілотників в Україні.
5: Ми б купували їхні безпілотники. Ми самі робимо дрони. Ми робимо чудові дрони, але вони можуть виготовляти їх у величезній кількості. Це дивовижно. Вони виготовляють їх в умовах війни. Вони роблять їх у підвалах, де завгодно, де є хоч якесь укриття. І навіть якщо укриття немає, все одно знаходять спосіб. Це просто дивовижно. У вас надзвичайно обдаровані люди.
3: Також Трамп визнав, що вимоги Кремля для припинення війни вже інші, ніж на початку, адже ситуація на полі бою змінилася. Президент Зеленський також підтвердив, на початку вторгнення умови, які висував Путін, були жорсткішими.
6: Я думаю, що сьогодні ми маємо технологічну перевагу над Росією. Можливо, ми рухаємося швидше. Так, вони також виробляють багато різних засобів, які становлять для нас серйозну загрозу, але ми швидше. Саме тому, на мою думку, ініціатива вже перейшла до наших рук. Не повністю, але значною мірою.
3: Вашингтон може допомогти закрити небо над Україною в разі укладення мирної угоди з країною-агресоркою. Водночас Трамп додав, якщо вдасться укласти правильну угоду, це гарантуватиме безпеку всій Європі. Американський лідер зазначив, хотів би приїхати в Україну, але краще після війни. А нині необхідно докласти зусиль для якнайшвидшої зустрічі президента України з Путіним.
5: Путін сказав, що із задоволенням провів би зустріч у Москві. А я сказав, що не думаю. Знаєте, що мені потрібно ставити себе на місце Зеленського. Я не знаю, чи поїде він до Москви. Можливо, він би поїхав. Ви поїхали до Москви?
6: Це важко. Там зараз багато українських дронів. Це небезпечно. Може, Європа десь, може, знайдемо десь місце.
3: І саме в Анкарі президент Трамп нарешті повідомив головну новину для України. Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для Петріот.
5: Мені одна пташка наспівала, що ми дамо їм можливість робити Петріот. Ми її покажемо, як це робити. Це технічно складна річ, але я думаю, ви швидко впораєтеся. Ми говоримо про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Петріот. Доволі круто, правда ж?
6: Так, дуже.
3: Під час саміту президенту Володимиру Зеленському вдалося провести низку зустрічей. Одна із незапланованих – з польським президентом Карлом Навроцьким. Спілкувалися близько години. І після Навроцький зазначив, поки не зуміли вирішити історичні суперечки, хоча розмова була конструктивною, та доволі категорично заявив, символіка, пов'язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України. Президент Володимир Зеленський зазначив, загроза у нас одна і спільна – це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог. Анна Боль, Факти СІТВ, єдині новини.
2: На фронті найгарячішими залишаються Покровські та Слов'янські напрямки. На карті Deep State можна спостерігати там незначні просування ворога. Водночас наші військові помічають, що росіянам вже не вистачає так званого м'яса.
3: Потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог. Анна Боль, Факти СІТВ, єдині новини.
2: На фронті найгарячішими залишаються Покровські та Слов'янські напрямки. На карті Deep State можна спостерігати там незначні просування ворога. Водночас наші військові помічають, що росіянам вже не вистачає так званого м'яса для штурмів. І це відображається на інтенсивності їхніх атак. На позиціях у Часовому Ярі воїни 24-ї бригади імені короля Данила пробули рік. Наші воєнні кореспонденти, що працюють нині на Сході, зустріли бійців, які 12 днів пішки виносили з позицій пораненого побратима. Просто зараз ви побачите ці кадри в репортажі Марії Малєвської. Окрім того, вона розкаже про бої на Донеччині і стан бійців, які провели рік на позиціях.
7: Микола, що ще кинь в або пару спайок води, там, бо там пацани зараз на таких сушниках виходять, просто під...
8: Водії бронетранспортера чекають на команду виїжджати і зустрічати побратимів. З позиції у Часовому Ярі змогли вийти піхотинці. У кількох місцях на транспортері дірки від влучань.
9: Дуже часто б'є їх піріха, в основному це б'є комусь комунікативу. Дуже часто прошивають броню.
10: Щас Богом!
8: Цих піхотинців чекають уже кілька днів. Вони виходили пішки ось звідси. Це так сьогодні виглядає місто Часів Яр. Колись тут жило понад 13 тисяч людей. Нині це місто пустеля. У червні пішов третій рік, як воїни 24-ї бригади імені короля Данила тримають його оборону. Один із тих, кому вдалося вибратися, важко поранений. На нього вже чекає екіпаж медиків.
11: Стан тяжкий, але він стабільний. Нікудячі евакуація проводилася довгий час. І на собі виносили, і на ношах, і навіть на зверні такі приспособи, такі кравчучки, тілішки, де дозволяла місцевість. Тілішкою везли, де була місцевість більш складніша. Переносили по окопах від позиції до позиції.
8: Ось вона та сама тачка, якою побратими везли і несли Віталія, так звати пораненого.

0: скільки ви там пробули на позиціях, Віталій?
1: Рік.
0: Рік? Я правильно почула, рік?
1: Ну так, майже рік.
2: Поранення, каже, дістав ще 23 червня.
3: Білі як терпиш, нормально?
1: А так, відкололи мене.
4: Хлопці, ви теж з контузіями чи що?
1: Так, ми довгий час перебували на позиціях.
4: Скільки ви пробули на позиціях?
5: Почти рік.
4: Почти рік? Коли це ви заходили?
5: Ну, БРК з 11 липня того року.
6: Так, хлопці, тримайтеся.
5: Плюс-плюс.
2: Уже на стабпункті виявиться, в обидвох побратимів Віталія, які його виносили, теж застарілі непроліковані травми та поранення.
7: З двох кровних швах.
8: Двох не йшла, але
7: тошніло,
8: ригав.
9: Там є свіжі кровили на перетинці, але я не бачу.
10: О, бачите, роблять все, що можна, навіть за грані, я б сказав, неможливо. От він говорить, в жовтні місяці він отримав вогнепальне осколкове сліпе поранення лівої гомілки, сам собі надав допомогу. І ми бачили неодноразово таких пацієнтів, ми для себе так говоримо, що це як принцип леопардової шкіри. Свіжі поранення і поранення, які були декілька місяців тому.
4: Скільки це ви набралися?
5: Ну, почти рік.
2: Володимир, батько трьох дітей, бороду, що її відростив за рік на позиціях, каже, голити не буде. Так додому і поїде.
11: Тяжко, дуже тяжко. Але я казав, що тяжкость не має значення, мало значення тільки, щоб його витащити і все. Там стільки дронів, півішок і всього остального, що ти просто так не вийдеш. І вони ходять теж так само по дорозі, зустрічали, як так кажемо.
4: Скільки це ви днів його несли?
12: 12 днів.
6: Братику потрапив.
2: У самого 32-річного Віталія попереду операції та довга реабілітація, але ходити буде, кажуть медики.
6: Котику потрапив.
13: Бачиш, куди пішов.
14: Та, вона змістилася вже.
2: Санітари дбайливо витирають землю з обличчя, ніги і рук піхотинців. Віталій починає приходити до тями і про те, як воно там у Часовому Ярі, відповідає коротко, але максимально зрозуміло.
15: Лізуть дуже.
2: Антибіотики, знеболювальні і перев'язувальні медики бригади відвозили дронарям, а ті відправляли піхотинцям безпілотниками. Інакших способів тут немає.
16: Помаленьку. Отак я тримаю голову.
17: Дуже багато є випадків, що не долітають, і треба по два і по три рази пакувати посилки. За останній рік евакуація поранених дуже стала складною для нас. Порубали нам трохи логістику, і впівішки ворожі не дають вийти.
2: Зараз на екрані ви бачите реквізит збору для 24-ї бригади. Підрозділ намагається зробити логістику безпечнішою. Збирають на 20 електроквадроциклів.
18: Чому саме на електроквадроцикли? Тому що вони їдуть тихо, що дозволяє водіям чути, що відбувається навколо. Якщо буде поруч летіти FPV-дрон, водій зможе зупинитися і зреагувати, або заховати транспорт, або відпрацювати по FPV-дрону.
6: Давай, хапайся мені за голову, і права нога в тебе здорова. Давай, братку, що комар то сила. Пішли, ти спокійно маєш. Давай. Умничка.
2: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Факти, ICTV, єдині новини.
19: З Донеччини вирушаємо на Запоріжжя. Всього за 20 кілометрів від нього місто Степногірськ. Тут розташовані ключові висоти, стратегічні шляхи, зокрема і обласний центр. І сам Степногірськ тимчасово перетворився на сіру зону. Росіяни намагалися захопити наші позиції. Щоб витіснити противника, розпочалася спецоперація, про яку мовчали 6 місяців. Півроку тривало звільнення Степногірська бійцями спецпідрозділу ГУР «Артан». Унікальні кадри і коментарі безпосередніх учасників цих боїв. Все це в матеріалі нашої колеги з «Фактів тижня» Софії Чолас.
20: Прорив на осліп. І 75 днів під землею.
21: Це в мене такий опит вперше був.
20: Як наші розвідники звільнили Степногірськ, місто, що закриває підступи до Запоріжжя.
6: Вон там.
20: Що поставило на вуха навіть російських генералів.
21: Такого вони не бачили.
20: Деталі української спецоперації «Артану», що тривала півроку.
21: Виїзд був такий, так скажемо, валідольний.
20: І неймовірно надихаючі кадри, які до сьогодні були під грифом «Таємно».
6: Тихо.
7: Тихо.
20: Непроглядна темрява і майже залізобетонна тиша, яка от-от розірветься пострілами. Між ворогом і нашими штурмовиками усього лише кілька метрів. Будь-яке зволікання може вартувати життя. Буквально лоб до лоба зіштовхуються бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» і еліта ворожої розвідки. Це унікальні кадри ближнього бою, зняті у Степногірську. Ми показуємо їх першими з дозволу безпосередніх учасників. Чим закінчиться цей бій, розкажемо згодом. Спойлер, російське армійське командування теж дізнається про це з цього сюжету. Як і те, про що їхні підлеглі панічно боялись доповідати на гору. Аби зрозуміти чому, спершу давайте поглянемо на мапу. Ось він, Степногірськ. Місто всього лише за 20 кілометрів від Запоріжжя. Саме його так запекло прагнув захопити ворог, адже тут проходить стратегічний шлях – Комишувака, Таврійський, Оріхів, та відкривається дорога на обласний центр. Дорожні артерії критично важливі для постачання нашої армії. До всього Степногірськ прикриває Запоріжжя. Тут розташовані ключові висоти. Рік місто перебувало на лінії бойового зіткнення і в якийсь момент перетворилось на сіру зону. Декілька броньовиків на шаленій швидкості вирушають у бік Степногірська. Усередині наші розвідники – бійці спецпідрозділу «Артан». На перших кілометрах траси ще зустрічаються поодинокі цивільні машини і місцеві жителі, які навіть не здогадуються, що буде далі. І яке надскладне завдання попереду у цих хлопців, та яку роль цей бій відіграє для всього Запорізького фронту. Спецоперація, про яку не можна було говорити усі ці довгі 6 місяців. Саме стільки вона тривала.
21: Головна мета була повернути наші позиції, раніше втрачені, наші підрозділи, які там знаходилися, вони знаходилися вже досить тривалий час, і вони були вимотані. І потрібно, так сказати, було дати новий запал.
20: Будь-якої миті цей план міг опинитись на межі зриву, і початок не раз відкладали.
21: Ми чекали сприятливі погодні умови, щоб на 100% заїхала броня. Прогноз показує одне. Ти відправляєш групу на точку старту, група очікує годину, дві-три, погоди немає, хлопці маринуються, і так неодноразово було.
20: І ось нарешті броньовики сунуть вперед. Головне дістатись визначеної точки.
21: Ми їхали по замінованій дорозі з мінним тралом. Це в мене такий опит вперше був.
20: Спочатку як захист антидронові сітки, але ближче до фронту сподівання лише на рушниці та кулемети. Це кадри з бодікамери бійця на псевдошахет. Він єдиний, хто ризикує визирнути з люка під час руху.
21: Дрон. Я його помітив, я його вразив. Адреналін, звісно, присутствує. Головне просто не панікувати і робити свою роботу.
20: Але це був лише початок. Щойно штурмовики підбираються до больової точки ворога, околиць Степногірська, на них росіяни розгортають справжнє полювання. Дрон летить прямо у броню, але вона не зупиняється.
21: Виїзд був такий, так скажемо, валідольний. Були точки невозврата. Хлопці знали, як діяти при кожному моменті, при кожному етапі.
20: Боєць на псевдоодуван, попри суцільний вогонь довкола, продовжує вести колону до позиції ворога. Аж раптом ще одне випробування. Рації замовкають.
21: Голосом кричали друг другу, все було під контролем.
20: Розвідники буквально ошелешують ворога. Попри шквальний обстріл дронів, залітають під ніс до росіян, наче нічого й не сталося.
21: Ми знали добре цю дорогу. От там, де ми зараз заїжджали, це вже був якби противника, лінія зіткнення.
20: Турелі відкривають загороджувальний вогонь. Наші штурмовики прямують у пекло ближнього бою.
21: Поки ми висаджувалися, поки ми вихружалися з техніки, вівся вогонь по будинках. Ми зайняли свої позиції, прекрасно розуміли, куди ми їдемо, і ми знали, що це може бути дорога в один кінець.
20: Придивіться уважно до цих кадрів. Це околиці Степногірська з висоти пташиного польоту. І єдиний острівець, де в ось цих зруйнованих будівлях зачаївся ворог. Навколо вирви від снарядів, під ногами оптоволокно та густа трава.
21: Зустрілися з реальністю. Мені більше, ніж 1,80 м, і трава була мені по ключиці. Вона була мокра, дуже густа. Побачити якісь признаки мінування там нереально було. І це заставляло нас імпровізувати. В першому будинку нікого не було, але вже в другому, з другого будинку по нас відкрили вогонь.
20: Попереду десятки таких будинків. Небезпека може бути на кожному кроці. І небо, що чорніє від російських FPV-дронів. Але наші штурмовики не розгубились.
21: Тільки двоє в колективі мали бойовий досвід. Всі інші були першопроходці. Ніхто не дрогнув. Холоднокровно стріляли по дронах, їх розстрілювали як тарілки. Я просто сам був здивований. Я впевнений, що зі сторони ворога такого вони не бачили. Я думаю, з нашої сторони теж ніхто не бачив. Я такого не чув, щоб по підрахунку 19 дронів розвідників і дронів FPV було знищено. Всі розуміли, що це чудо.
20: Наші бійці працюють, як то кажуть, на характері. Метр за метром вибивають росіян із будівель.
21: У мене 1000 патронів було і 40 вогів до гранатомета ручного. Я пам'ятаю, мені не поміщалася бутилка води, і я випив половину бутилки мінеральної, щоб положити її в рюкзак.
20: Вулиці зачищені. Здавалось би, завдання виконане, але в цей час кремлівські генерали відправляють у Степногірськ свою елітну розвідгрупу. Єдине їхнє завдання тут – бодай на кілька хвилин вивісити свій триколор, аби російські пропагандисти могли зняти черговий фейковий репортаж про взяття міста, як це вже не раз було в інших містах і селах. Але ворог не підозрює, що в цих залізобетонних лабіринтах на них чатують вони.
7: Тихо.
20: І тут саме час повернутись до кадрів, які ви бачили на початку сюжету. Боєць на псевдобункер і його підрозділ не просто вижили у тому підвалі. Вони досить довгий час чекали на зустріч із ворогом.
21: Ми там ждунув і рота роботу. Заложили нам вхід. Приходилося просто в підвалі зіткнутися цієї дірки, знаходитись і нести пост. 75 днів.
20: І ось в один із днів сюди заходить елітний підрозділ російської розвідки.
21: Ми почули наші будівлі, що хтось ходить. Поки вони там десь розбіжалися, ми почали по одному пригулати, брати сектори. І потім ми зачистили один коридор.
20: Вони стикаються з ворогом в притул. Секунди вирішують усе.
7: Вот он.
20: А це те, що залишається як спогад від того бою. Унікальні відеокадри, ми переглядаємо їх разом із бункером. Усього за кілька днів, опісля того, як його група нарешті вийшла зі Степногірська.
21: Розвідка ВДВ. Наша розвідка працює, але це все, що лишилось.
20: Дві брудні ганчірки, які, так би мовити, мали стати переможними прапорами. Реальна ціна кремлівських ілюзій про буцімто взяття міста. Один із цих трофеїв бункер привозить прямо на наше інтерв'ю. Вони повернулись і вижили. На спецпризначенців чекають новіші, складніші виклики, але філософія бійців Артану незмінна – робити свою справу, аж поки остаточно не переможемо.
21: Видимо, коли на панок все закінчиться.
20: Єдиний прапор, який можна побачити тепер у Степногірську – це український. Місто під контролем наших сил оборони.
12: На даний час я можу вас сказати, що було проведено три таких штурмових активних дії на бронетехніці. І населений пункт зачищений, ми ось задачу виконали.
20: А це означає, ворог відкинутий ще на кілька кілометрів подалі від Запоріжжя. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV.
19: Складна ситуація нині чи не в усіх прифронтових регіонах. Постійний терор дронів, кабів, полювання за громадським транспортом. Тепер окупант взявся і за АЗС. За останні кілька тижнів уражено понад 200 станцій. Головно в районах, наближених до фронту. Лише на Харківщині за останні два місяці під ударом були понад 60 АЗС. Такі дані Нацполіції. А в Тростянці на Сумщині не залишилось жодної, що працює. Чи призведе це до паливної кризи, чи зростання цін? Та як убезпечити людей? Репортаж із Харкова Тетяни Доцяк.
0: Околиця Харкова авіабомба влучила у проїжджу частину за кілька десятків метрів від АЗС. Адміністраторка Олена каже, коли пролунала тривога, разом з оператором намагалися відбігти від заправки якомога далі.
13: Почитали по новостям о том, що літить. Вигнали всіх клієнтів, відпустили, закрили швидко і розогнали всіх і ушли. І потім спрятались. Ну, прильоти були дуже сильні, звісно.
0: Олена продовжує працювати попри небезпеку. Через атаки в роботу АЗС внесли зміни. Скоротили робочі години, встановили детектор дронів, який сигналізує про загрозу, а бетонною конструкцією захистили газове обладнання.
13: У мене муж на війні. Уже не входить місяць на зв'язку. Є ребенок. Кому працювати?
0: Від травня по автозаправках Харкова росіяни вдарили вже близько півтора десятка разів. В області ситуація ще гірша. АЗС атакують FPV-дронами, КАБами, шахедами та реактивними системами залпового вогню. 5 липня в Ізюмі загинув 19-річний оператор станції. Ще четверо працівниць були поранені.
22: Біля цієї АЗС влучив КАБ. Неподалік ще кілька автозаправочних станцій атакували ворожі FPV-дрони. АЗС останнім часом стали пріоритетними цілями для росіян. За даними Нацполіції, за останні два місяці тільки на Харківщині ворог атакував понад 60 АЗС.
0: Така ситуація і в інших прифронтових регіонах. Не лишилося жодної вцілілої заправки на трасі Дніпро-Харків. У Нікополі на Дніпропетровщині і у Тростянці на Сумщині не працює жодна АЗС. Росіяни б'ють і по бензовозах, які прямують до прифронтових громад. Тростяницький міський голова Юрій Бова каже, запаси пального в комунальних підприємствах закінчуються. Щоб забезпечити безперебійну роботу швидких, громадського транспорту, сміттєвозів їдуть за десятки кілометрів, тож треба діяти негайно. Зокрема, уряд має дозволити роботу мобільних АЗС.
23: Це маленькі машини від там 3 до 10 тонн, яка, в якої може бути три види палива, десь стається умовно в якомусь там лісі, там, де дрони не залетять, де не видно, і може відпускати населенню або завозити яким-то чином і заправляти комунальну техніку. І тоді ми будемо більш стійкими до цих ударів.
0: Олександр Лабзенко з мережі АЗК «Дніпронафта» ідею мобільних заправок критикує. Із майже 40 АЗС-компаній близько третини працюють у прифронтових регіонах. Одна знищена, ще кілька пошкоджені. Та якщо на заправках резервуари з пальним захищені, то машини – ні.
24: Стаціонарні АЗС, в цілому ємкості з пальним, закопані у землю.
25: Тобто, якщо ви бачите, у нас газова бочка, теж її захистили, закрили по можливості.
24: Тут мобільна АЗС, що це таке? Це просто автомобіль, в якому стоять там єврокуби. Ну, ви знаєте, що буде, якщо по ньому прилетіть?
0: Паливний експерт Володимир Омельченко каже, треба спростити правила роботи на прифронтових територіях, щоб бізнесу було вигідно працювати.
26: Треба скасувати, можливо, ліцензії на продаж нафтопродуктів на цих територіях, щоб більше можливості у людей з'явилося, значить, їздити туди і робити якийсь бізнес, тому що, ну, щоб зменшити вартість входу в цей бізнес, да, щоб стимулювати бізнесменів там працювати.
0: Рішення шукають в уряді, каже начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов. Переконує, що в області дефіциту наразі немає.
27: Ми комунікуємо з цим і з мережами, однак це загальнонаціональне питання. Звичайно, питання антимонопольного комітету, воно тримається на постійному контролі. Дефіциту палива наразі у нас немає, тому ніяких об'єктивних підстав у зв'язку з цим підвищувати ціни наразі так само немає.
0: Головний експерт Сергій Куюн каже, навіть якщо дефіциту не буде, робота заправок на прифронтових територіях зміниться.
28: Що зміни будуть, я думаю, що не всі станції залишаться в роботі, але зроблять ставку на якісь, типу, повно в регіоні залишать там декілька, там скоротять декілька разів, але ті, от їх реально якось зміцнять, їх якось захистять, Там, можливо, да, будуть і військові якісь прикриття.
0: А власники заправок наголошують, поки тривають пошуки рішень, найнагальніша потреба – це укриття для працівників і клієнтів.
25: Саме найпотрібніше – це укриття для персоналу та клієнтів АЗС. Це те, чим нам влада може реально допомогти. Тому що самі ми це питання дуже тяжко нам вирішити.
1: Нам потрібна більш досконала система протиповітряної оборони, яка буде збивати кабель. І це потрібно, щоб наші партнери надали нам таку допомогу.
0: Поки ж людей закликають не затримуватися на АЗС і не заправлятися під час повітряних тривог. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
19: Наступний репортаж пропонуємо із Сум, міста, яке, на жаль, перетворюється з прифронтового фактично у фронтове. Суцільний російський терор, безперервні повітряні тривоги, дрони і керовані авіабомби летять на місто без перестанку. Дедалі більше людей живе з думками про евакуацію. Із Сум спеціальний репортаж Ольги Читаєва.
0: Це ліквідовують наслідки авіаудару по Сумах у ніч на 4 липня. Тоді загинули четверо людей. А це палає автозаправка. Ворог б'є по АЗС у місті та області систематично. Дороги навколо Сум, що ведуть до кордону, оплетені захисними сітками. І тут мало машин.
3: Інколи проїжджають люди на свій страх, однак ви побачите, стоять автівки спалені.
0: Путін заявив, що російські війська зараз за 10 кілометрів від Сум. Це неправда, кажуть українські військові, але дійсно, по обласному центру росіяни стали бити частіше. Зокрема, сюди долітають FPV-дрони, яких ще не було півроку тому. Поки це трапляється нечасто і більшість дронів збивають, кажуть військові. Систематичними цілеспрямованими атаками ворог щодня тисне на Суми.
4: З початку року зафіксовано майже 12 тисяч обстрілів. Це абсолютно різноманітні засоби ураження. Безперечно, там, де лінія боєзіткнення більш наближена, це і мінометні обстріли, артилерійські. Ну і, звісно, це і КАБи, і FPV-дрони, шахеди, гербери. Тобто абсолютно всі.
0: Вова говорять, у Сумах та на Сумщині живе приблизно стільки ж людей, як і до війни. Просто вони перемістилися всередині області. Ті, що покинули прикордонні села, оселилися або в безпечніших громадах, або в самому обласному центрі. Евакуйованих привозять до транзитного центру, де вони можуть оформити документи та отримати допомогу. Якщо ще рік тому тут був значний потік людей, то зараз він помітно менший.
5: Можливо, причина, що переважно більшість вже покинула свої місця. Може бути таке, що зараз ще літній період, і люди залишились вдома, вони все одно вони прив'язані до землі. Вони щось садять, вирощують, а коли вже зберуть врожай, я думаю, що воно знову збільшиться.
0: Дехто з евакуйованих залишається у центрі. У середньому тут постійно мешкає до 100 людей. Ось у цій кімнаті три жінки.
8: Нас тут хорошо стріли.
0: Одна з них із Краснопільського району, живе тут уже 2 роки.
8: Нікуди, куди я поїду, я ногам не хожу. Думаю, краще вже тут, якось щось стакалюче тут мати, чим десь, кому там хто надо.
0: Її сусідки тут 2 місяці, обидві з прикордонного села. Кажуть, останнім часом там залишалося лише 3 людей.
9: Ми якось не боялися, поки не полетіли каби.
0: У повній ізоляції, під постійними обстрілами.
8: Мою хату розкидало і рознесло. Мені ніде було вже жити.
0: В якийсь момент у них почала закінчуватися їжа.
8: Хліба не було, у нас не було нічого. Ми без хліба все время були. Нам ніхто нічого не давав.
0: Зрештою, із села їх вивезли військові.
8: І вони нас вивезли, 10 чоловік везли. Прорубали нам дорогу уперед.
0: У цьому прихистку жінки можуть жити стільки, скільки буде потрібно. Ще один варіант розміщення – модульні будинки. Ось у такому містечку жити можна максимум рік. Це літнє подружжя облаштовується на новому місці. Кажуть, після евакуації тривалий час самі винаймали житло. А що робитимуть далі, коли доведеться залишити модульне містечко, поки не знають.
8: А куди нам їхати? Йому 82, мені 78. Робить, допустим, кажуть, що домик купимо десь у селі. Ми вже для села все.
0: Але із Сумщини їхати не хочуть. Найрідніші їхні люди зараз на війні.
8: Тепер нам треба, щоб діти рядом були.
10: Діти в Сумах?
8: Дочка тут недалеко. А сини воюють.
10: У вас скільки синів?
8: 2.
10: 3 дітей?
8: 3. І онуки воюють.
2: Їхня нова сусідка також поки не будує далеких планів.
6: А самі розумієте, як це жити на дитячій, ну тепер будуть там ВПО платити, ну все одно двоє маленьких тете купити, і так само ж і йому 17 років, йому треба щось купляти.
2: Вона сама із села Перемога поблизу Білопілля. Виїхали лише тоді, коли росіяни почали дуже бити по населеному пункту. Раніше не евакуйовувалися, бо сподівалися, що стане тихіше.
6: Ми сиділи до останнього, ми думали, що воно все притихне. Пролітають, пролітають, пролітають, ну ладно.
2: Тепер жінка каже, не треба чекати до останнього, бо може стати лише гірше.
6: Так, якщо почали бити по будівлях, то вони не успокоїться, вони будуть продовжувати далі, далі бити.
2: Молодші діти дуже бояться вибухів і постійно прислухаються до них у Сумах. Близькість фронту у місті відчутна дуже. Це Суми о 9 ранку. У центрі міста через гучномовці оголошують хвилину мовчання. За кілька хвилин гучномовці нагадують про повітряну тривогу, яка триває вже понад добу. Ще за кілька хвилин лунають звуки вибухів. Але попри це місто не зупиняється ні на хвилину. І живе. Сумщина, Ольга Читайло, Роман Щербаков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
19: Окупанти не лише тероризують людей, а й випалюють і знищують врожай. На Херсонщині горять подекуди сотні гектарів пшениці. Зафіксувати збитки для отримання хоч якоїсь компенсації від уряду люди не можуть. Рятувальники через небезпеку на поля просто відмовляються виїжджати. Держава обіцяє допомогу і виплати прифронтовим регіонам, але повністю компенсувати знищене просто немає чим. Про невиправних оптимістів, які працюють на херсонських землях, репортаж Ольги Чайко.
7: Дощ на Херсонщині нині рідкісне явище. Поки він іде, ми пишемо інтерв'ю із фермером Максимом Максимовим під дірявим дахом в оточенні розбитої техніки.
11: Це наслідки прильотів ще 22-го року. Та фермери кажуть, що краще зберігати техніку ось так просто неба або десь під деревами, тому що по усіх закритих приміщеннях росіяни б'ють нещадно.
14: А нема сенсу, у нас тут шахеди, ми тут в зоні ураження. От на тому тижні прилітали корейські ці реактивні снаряди. Якщо звичайна FPV-шка сюди долітає їхня, то вибачте, для чого це все відновлювати, щоб воно ще раз потерпіло це все, то хай вже бачу, що воно тут розбито.
7: Десь від минулого року нова напасть. Росіяни розкидають міни. І якщо на голому полі їх помітити можна, то коли заколосилось, це вже велика проблема. Ось пристрої нам показує поліція області.
15: Наприклад, ця скидається з дрона, вона стає вертикально. Ну і отак от, якщо просто на рівні трави, то її вже буде непомітно. Вона спрацьовує або на метал, або на спробу її зрушити з місця. Ну і відповідно доволі смертоносний боєприпас, небезпечний, може суттєво пошкодити транспортний засіб, ну і страшні травми завдати людині.
14: Те, що відбувається на полях ближче до Херсона, це неможливо передати ніякими емоціями. Уже є випадки, коли вони скидають якісь ганчір'я заміноване, і потім підривається техніка на ній.
7: Поля Максима дистанційно поки не мінували, але от його трактористи без чуйки на роботу не виходять.
16: Ну, якщо щось летить, то вона нам показує сигнал, нажимаємо сюди і бачимо, куди він летить.
7: Коли сідає за кермо, попри дирчання трактора, Денис має постійно слухати небо і швидко реагувати.
16: Поряд, якщо летить, то стараємось так ближе до краю доїхати і заглушити трактор і перечекати трохи. Під деревину там заховатися чи по ситуації.
7: Попри це фермери продовжують працювати. У травні висадили кавуни і дині. Ось такі вони були на початку червня.
17: Це саме урожай, коли ми?
14: Ну, планували ми його десь на середину липня. Але за рахунок того, що у нас зараз прохолодна погода, то десь, я думаю, змістимось днів на 10, там на кінець липня десь.
7: А це поля під зерновими. Ось тут ще радянську зрошувальну машину «Кубань» розбили росіяни. Є ще кілька нових, які поставили до Великої війни. Без них хорошого урожаю на Херсонщині може і не бути. Після трагедії на Каховській ГЕС клімат змінився. Волога нині – рідкість.
14: Ціна цього хліба просто вже дуже висока, якби, в нашому регіоні. Якби це дуже великі ризики життям якби людей. Плюс посуха, плюс якісь аномальні явища, там гради і так далі, розумієте? І плюс ціни, якби, плюс те, що порти знищують.
7: Держава трохи допомагає, співробітники усі заброньовані, є певні виплати на гектар зрошувальних земель, є знижки на купівлю української техніки. А от знищені ворожим вогнем наділи і техніка поки головний біль лише фермерів. А ще треба додати сюди пальне.
14: Паливо мастильне майже у два рази дорожче, тому що ми там в минулому році навесні заходили з ціною 43-45 гривень. Сьогодні ця ціна від 76 до 80, а інколи 90 гривень було. Добре у нас. Вдвічі майже подорожали. Сьогодні прогнозувати ціну – це дуже невдячна справа.
7: Про шалені прибутки тут не йдеться. Головне – втримати спадковий бізнес, а значить і саму Херсонщину на плаву. З Херсонської області Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
19: А далі про долю переселенців із Херсонщини та більшості окупованих і прифронтових областей, які змушені виїжджати через небезпеку. Масової евакуації з цих регіонів нині немає. Майже всі, хто виїжджає, знають, куди прямуватимуть і де зупиняться. У родичів чи в орендованому житлі. Хтось планує купити помешкання за сертифікати. Ще з початку Великої війни Миколаїв став для переселенців транзитним містом, але є такі області України, які стають для ВПО домівкою. Хмельниччина за роки війни прийняла сотні тисяч переселенців і змогла чи не найкраще забезпечити людей постійним житлом. Також люди, які пережили жахіття війни, можуть оселитися хоч у стареньких та придатних для проживання будинках у селах, де треба платити лише за комунальні послуги.
12: Вулиця, де ми проживаємо, це вже майже красна зона. І от був приліт, буквально пару днів, ми вирішили все ж таки виїхати.
7: Пані Тетяна тільки-но з евакуаційного рейсу. З рідного Херсону її та сина вивозили волонтери.
12: На другий день приїхав водій, нас забрав і прямо під ворота підвіз.
7: Їх одразу привезли до одного із соціальних притулків у Миколаєві. Тут вони можуть безкоштовно жити 3 тижні. Тетяна каже, вже шукає, як орендувати квартиру. Далеко від Херсона їхати не хочуть.
12: Тут залишитись в Миколаєві, допоки не стане безпечно в Херсоні. Так, ми, звісно, хочемо дуже виїхати назад, вернутися.
13: 12 людей – це по кімнатах, і плюс диван, 2 людини, і плюс у нас ще 5 розкладушок.
7: Під час екстреної евакуації лише у цьому притулку могли розміститися 20 людей. Анна Андріївна – соціальна працівниця і сама з Херсонщини. Каже, зараз такої кількості переселенців немає. За весь час роботи цей притулок прийняв майже 600 евакуйованих людей. Там є затишні та чисті кімнати, вбиральня, душ та кухня.
13: Люди виселяються з кімнати, потім вони вже в співпраці з нашим теж соціальним працівником, вони шукають житло і потім виїжджають.
7: Цей притулок – один із 5 місць тимчасового проживання переселенців на Миколаївщині. Тут люди, яким нема куди подітися, мають змогу оговтатися після евакуації. Пані Тетяну, яка вже чекає на заселення, зустрічає голова гуманітарного центру підтримки херсонців «Вільні разом».
18: Відразу зареєструйтесь на грошову допомогу. І вони вам на кожного з вас по 12600 нададуть фінансову підтримку. 12300, вибачаюсь, фінансову підтримку.
7: Завдяки міжнародним партнерам херсонці, які щойно виїхали з небезпеки і вже отримали довідку внутрішньопереміщених осіб, можуть податися на таку одноразову виплату. У центрі «Вільні разом», створеному завдяки Херсонській ОВА, надають комплексну допомогу. Це ціла мережа гуманітарних хабів для переселенців із Херсонщини. По всій країні їх 13. У Миколаївському за 2 роки прийняли майже 20 тисяч людей.
18: Людина, яка переїжджає в Миколаїв і вже лишається тут, вона йде, отримує довідку ВПО, і вже з цією довідкою вона приходить до нас і отримує продовольчу, гуманітарну будь-яку допомогу.
7: Миколаївщина нині транзитна для переселенців, тож за 3 тижні у тимчасовому прихистку люди мають визначитись, як і де їм жити далі. Хтось їде до родичів, інші орендують житло у Миколаєві та області, дехто рушає в інші міста. Але тих, кому нікуди йти з тимчасового прихистку, ніхто не залишає без даху над головою. Якщо є вільні місця, можна осісти в одному з гуртожитків на Миколаївщині. Якщо все зайнято, треба їхати далі у тилові регіони. дрони. За допомогою і роз'ясненням щодо подальшого маршруту і постійного місця проживання варто звертатися в гуманітарний центр підтримки херсонців «Вільні разом». Там зорієнтують, де зможуть прийняти на постійне проживання, які є пропозиції. Бо єдиної схеми для всіх не існує. Кожну родину розглядають індивідуально. Одна з областей, яка приймає на тривалий час – Хмельниччина. Нині тут живе 117 тисяч переселенців. Це один із найбільших гуманітарних хабів країни. Зінаїда Плотнікова – переселенка із Луганщини. З перших днів Великої війни переїхала до Польщі та вирішила таки повернутися в Україну.
20: Я кругом телефонувала. В місцях немає місць. А, ну, от, в селах. Тут непогано. В Польщі нас також тримали по дві людини в кімнаті.
7: У селі Солопківці притулок для внутрішньопереміщених осіб працює майже з перших днів Великої війни.
21: Ми вже давно, від початку фактично війни, спільними зусиллями облаштували МКП, місце для проживання внутрішньопереміщених осіб, і поселяємо туди людей, які потребують житла.
7: Хмельниччина, яка одна із затребуваних серед переселенців областей, розробила чітку схему поселення. В адміністраціях мають список тих, хто прибуває і потребує прихистку.
22: На вокзалі зустрічають їх представники як адміністрації, так і

0: Нікого із переселенців не женуть із тимчасових пунктів проживання. Там люди живуть уже постійно і матимуть дах над головою ще півроку після закінчення війни. А ще у самому Хмельницькому зводять будинки для переселенців, а у громадах ремонтують старі гуртожитки. Також область розробила власну програму щодо кредитування купівлі житла на пільгових умовах. Луїза Єрьоміна, Людмила Цимбалюк, Даніїл Сліж, Анатолій Дмитрів. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Натомість у Європі нашим переселенцям вже з наступного року буде складно. Там стають жорсткішими умови перебування українських біженців. Найважче доведеться безробітним і тим, хто не зміг інтегруватися, знайти роботу, не просто буде й чоловікам призовного віку. Європейські країни переглянуть програми підтримки українських біженців, скорочуватимуть фінансову допомогу, позбавляють безкоштовного житла. Із липня запрацювали жорсткіші правила отримання соцвиплат у Німеччині. Із березня Польща позбавила українців безкоштовної медицини і виплат на дітей. Ірландія вже із серпня виселятиме українців з державного житла. Не виключена натомість фінансова допомога тим, хто повертатиметься в Україну. Та радіти поверненню мільйонів українців за кордону все ще зарано. Досі для біженців головним фактором повернення залишається безпекова ситуація в Україні. Дивіться репортаж Христини Величанської.
2: Це Антоніна Яременко, українка, яка нещодавно із донькою повернулась в Україну. 4 роки жінка через повномасштабну війну перебувала у Швеції, хоча виїзд у цю країну почався як мандрівка.
3: Мій бойфренд швед, і ми виїхали до нього на канікули з донькою 20 лютого, як виявилось пізніше, останнім літаком з Жулян, який летів в Копенгаген.
2: Це і врятувало родину.
3: Бо жили ми в Гостомелі на перехресті Буча, Гостомель, Ірпінь. Росіяни зайшли до нашого котеджного містечка в перший день.
2: Під час артилерійського обстрілу будинок Антоніни згорів. Для легального перебування у Швеції вона з донькою отримала статус тимчасового захисту.
3: Дитина мала йти в садочок. По-друге, цей прихисток, ну давайте окремо, для мене особисто означав можливість працювати.
2: Українка пояснює, у перші 1,5 роки наші біженці у Швеції можуть податись на фінансову допомогу від уряду, тобто отримувати до 200 євро на дорослого та трішки менше на дитину. Опісля Швеція надає так званий ідентифікаційний номер, як усім своїм громадянам, з правом безробітним відвідувати мовні курси та отримувати стипендію.
3: Її розмір був приблизно 700 євро, тобто це вже були якісь гроші, за які можна було купувати одяг, можливо, не просто виживати, да, щось орендувати, житло і так далі.
2: Але через те, що в Україні Антоніна була приватним підприємцем, вона не могла претендувати на цю допомогу. Із позитивного жінці було, де жити, її з дитиною прихистив хлопець. Решті українців міграційна служба пропонує безкоштовне помешкання, але є нюанс.
3: Тобі пропонували десь адресу, яку ти не міг обговорити. Тобто, якщо тобі потрібне це житло, ти мав їхати. І от люди запитують, де це, а їм кажуть, слухайте, це 200 кілометрів від найближчого якогось міста.
2: Та найболючішим стало те, що за всі 4 роки українка так і не змогла реалізуватись. Маючи 2 вищі освіти, вільно володіючи англійською та вивчивши шведську, роботодавці Антоніну вперто ігнорували.
3: А ти чуєш весь час лише, ну окей, можете йти до нас прибиральницею. Тобі вважають за можливе сказати про те, що твоя кваліфікація нікому не потрібна, не цікава і є твоїм мінусом.
2: Зараз за кордоном перебуває понад 5 мільйонів 600 тисяч українських біженців. За дослідженнями Центру економічних стратегій, 40% – це дорослі жінки, понад третина – діти, решта – чоловіки, частка яких за рік збільшилась на 2%. Здебільшого повертається додому категорія за 45 років. Ті, кому до 35, найчастіше залишаються. Загалом відтік людей за кордон триває.
4: За 25-й рік чистий виїзд склав 300 тисяч людей. От це, звісно, менше, ніж в 24-му році, бо тоді було біля 500 тисяч людей. Але все одно бачимо, що цей процес продовжується. Дуже часто це люди середнього віку, сім'ї з дітьми. Ми бачимо, що досить мало пенсіонерів. Тобто переважно це люди працездатного віку.
2: Кожен четвертий український біженець живе в Німеччині. До сусідньої Польщі з 22-го року виїхало майже мільйон наших людей. Втім, залишатись там стає дедалі важче. Польська влада поступово робить усе, аби ті, хто не працюють на їхню економіку, повертались. Приміром, із березня для більшості українців скасували безкоштовну медицину.
4: Медичне страхування було повністю для всіх, хто має статус УКР.

0: повністю ці всі роки з 22-го року, а від 5 березня 2026 року його відмінили, при тому, що людям старшого віку, людям з інвалідністю теж.
1: Українські біженці, які не працюють, втратили і фінансову виплату на дитину, а це щомісячно 800 злотих. Без коштів залишились матері з інвалідністю, які не можуть працювати, і пенсіонери, які доглядають за онуками.
0: Я бачу, що багато реально родин, яким немає за що платити за житло, за що купувати харчування, за що купувати ліки. Це тисячі родин, які залишаються повністю без можливості якось фінансувати своє життя.
1: І це попри те, що працюючі українці сплатили податків та соціальних внесків Польщі у 8 разів більше, ніж вона витратила на допомогу нашим біженцям з початку війни.
0: Держава, вона робить ставку на мігрантів економічних, на тих, хто буде заробляти і хоче позбавитись від тих вразливих верст населення, які тут теж є. Хоча, знову ж таки, це невеликий відсоток людей. Але він є.
1: Посилюють правила перебування біженців і в Ірландії. Там скоротили допомогу новоприбулим. Ті, хто зараз отримує тимчасовий захист, безкоштовно розселяють лише на 30 днів. Раніше цей термін був необмежений.
2: Якщо людина проживає в житлі від держави, де їм надають харчування і комунальні послуги, то там виплата тільки 38,80 і 29,80 євро на дитину в тиждень.
1: За місяць потрібно самостійно знайти собі місце для проживання, що вкрай складно навіть для самих ірландців.
3: Ринок житла перенасичений і знайти самостійно житло майже неможливо, тому що це величезні кошти потрібно платити навіть за одну кімнатку.
1: Але лише у такому випадку український біженець може претендувати на подальше соцзабезпечення.
2: Наприклад, пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати або допомогу для літніх людей. Сім'ї з дітьми отримують дитячі виплати. Також є сімейні виплати. Якщо це родина, це буде трошки інша виплата. Виплата по безробіттю.
1: З початку війни понад 126 тисяч українців подались на тимчасовий захист в Ірландії. 70% наших біженців досі залишаються у цій країні. Але останні заяви ірландського уряду змусили хвилюватись усіх. Із серпня держава згортає програму безкоштовного надання житла. Без даху над головою можуть опинитись тисячі людей.
3: Зараз в Ірландії близько 16 тисяч українців, які проживають у державному житлі. Тому люди, звісно, збентежені, вони не знають, що далі робити, як це буде впливати на подальше їхнє існування.
1: Процес не буде одномоментним, розтягнеться на 6 місяців. Уряд обіцяє подбати про особливо вразливі верстви. На рівні держави начебто розробляється і програма підтримки тих, хто добровільно повернеться додому. Але поки без деталей. Аналітики підрахували, за позитивного сценарію загалом додому з-за кордону може повернутися від 1,5 до понад 2 мільйонів людей. Здебільшого, це так звані воєнні біженці, яких змусили виїхати бойові дії.
0: Якщо ми говоримо про такий варіант, наприклад, завершення війни, то нам 43% опитаних сказали, що вони готові повернутися. Знову ж таки, ми розуміємо, що це не буде одномоментно.
1: Але українська влада має подбати, щоб ті, хто повернулись, могли знайти на батьківщині і роботу, і житло. Адже частина з вимушених переселенців через війну втратили все. Поки ж до 27-го українці намагатимуться закріпитись та легалізуватись в Європі. Тобто отримати альтернативні документи на випадок, якщо тимчасовий захист таки скасують. Хоча днями Європейська комісія вже запропонувала продовжити дію захисту до 4 березня 2028 року. Але за новими правилами Європа більше не надаватиме прихисток військовозобов'язаним, яким заборонено виїжджати з України. Документ уже цього тижня буде на столі європейських дипломатів. Христина Величанська, Факти, СІТІВІ, Марафон, Єдині новини.
4: 8 липня – 2 роки з дня бомбардування головної дитячої лікарні країни «Охматдит» у Києві. Попри руйнування, втрати і біль, медзаклад не зупинявся ні на день. А торік у лікарні прооперували на 500 дітей більше, ніж до удару. Через 2 роки нарешті вдалося відремонтувати головний корпус клініки та навіть відкрити нове відділення. Про те, як нині рятує найважчих пацієнтів – найбільша дитяча лікарня країни. У сюжеті Христини Гавриш.
5: Курячі лапки. Це мої улюблені.
6: 12-річна Настя показує нам колекцію своїх шкарпеток.
5: В операційній мене тут своя фішка. Смішні носки якісь. Оце обов'язково. Без носків я в операційну не їжу. Далі мені включають музику. Рамштайн.
1: Дівчинка пережила вже 14 операцій за півтора місяці. В Охмадит її привезли у важкому стані із Сумщини. Дитину поранив уламок російського шахеда, який впав на город поруч з домом. Уся сім'я була в цей час у дворі.
7: Чоловік тільки встиг схватити меншу доньку, побіг на терасу, і йому в спину осколок прилетів. А я кажу: доця, лягай. І вона лягла, я собою її накрила. І коли я підняла голову після удару, то побачила, що все в крові, нога розвернута була.
1: Уламок залетів у стегно і вийшов через куприк. Він зруйнував частину таза і кульшового суглобу. Ліву ногу Настя не відчуває. Нестерпний біль постійно. Під час зйомок дівчинка просить ще один знеболювальний укол. Настя – одна із пацієнток відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії. Сюди везуть діток з найважчими травмами з усієї України.
8: Наше відділення в мирний час займалось побутовою травмою. Це пошкодження сухожиль, нервів, судин. Зараз, на жаль, 30% пацієнтів відділення – це дітки з мінно-вибуховими травмами. Коли там у дитини 40% опіків, коли у дитини, крім опіків, є переломи, ампутації, пошкодження внутрішніх органів, то... Звісно, важче.
1: Відділення – одне із тих, яке найбільше постраждало 2 роки тому через удар російських терористів.
9: Охмадіта нема! Господи!
1: Ось їхній хірургічний корпус відразу після атаки. Вибухова хвиля винесла всі вікна та двері. Уламки прошили дороге обладнання. Хірург Олег Голубченко під час удару оперував 5-місячну дитину. Кадри, як він у закривавленому одязі розбирає завали – облетіли увесь світ.
10: Я отримав травму спини, осколкове ураження, посікло спину, плечі, ноги, руки. Ну, з цим жити можна.
1: Навіть через 2 роки говорити про пережити йому складно. Каже, головне, що тоді вдалося врятувати немовля.
10: Дитина була своєчасно, скажімо так, знята з операційного стола, що там залишилось від операційної, переведена в іншу лікарню. І там, де робили операцію. Дитина все добре, вони на зв'язку, батьки.
1: У старому корпусі у відділенні пластичної мікрохірургії одночасно могли лікувати 30 дітей. Тут, у головному, куди переїхали, ліжок мають удвічі менше.
10: Видно в іншу лікарню, і там, де робили операцію. Дитина все добре, вони на зв'язку, батьки.
1: У старому корпусі у відділенні пластичної мікрохірургії одночасно могли лікувати 30 дітей. Тут, у головному, куди переїхали, ліжок мають удвічі менше.
8: Через це у нас для планових операцій вже черга 3 місяці, тому що ми фізично не можемо всіх прооперувати раніше. Через те, що поранені дітки, вони займають досить багато часу на перев'язки, на проведення операції. І поранених діток ми першочергово беремо.
1: І така ситуація загалом у лікарні. За 2 роки нарешті вдалося завершити відновлення головного корпусу і перевести сюди дітей, яких розміщували в інших лікарнях.
11: Дуже радісно мені від того, що ми змогли повернути всіх уже остаточно пацієнтів, навіть відділення трансплантації кісткового мозку. Враховуючи, що ми гарантували вже безпеку цим пацієнтам, ми могли їх забрати. І фактично всі підрозділи нашої лікарні в повному обсязі працюють зараз.
1: Корпус, в який прилетіла ракета, законсервований. Це пам'ятка архітектури, тому відновлення її – справа кропітка. Цей хірургічний корпус відновлювати не будуть. Складати сюди гроші недоцільно, кажуть, бо будівля надто застаріла. Тож усе це знесуть і на цьому місці побудують новий і сучасний корпус. Щоправда, скільки часу на це може піти, поки не зрозуміло. Та попри руйнування, Охмадит уже за 2 дні після удару продовжував рятувати діток.
11: Ми вже 10-го числа надавали допомогу в цій будівлі дитині з онкогематологічною патологією. Десь через 2 тижні був відновлений там перший ургентний прийом, а через 1,5 місяця відновили повністю прийоми планових хворих також.
1: А торік тут прооперували 11,5 тисяч дітей. На 500 більше, ніж у 23-му до російської атаки. Нещодавно вдалося відкрити навіть нове відділення – щелепно-лицевої хірургії. Його очолює Олег Голубченко.
10: Ми ще там отримуємо якісь обладнання, мебель.
1: Я запитую лікарів, чого найбільше потребує нині Охмадит. І всі вони кажуть одне і те ж, щоб Росія припинила калічити наших дітей, бо рятувати їх найважче?
8: Морально важко. Важко особливо в тому, що діти, у яких ще дитинство не скінчилось, воно вже споклюжене цими

0: військово-російськими ударами.
1: У Насті попереду ще одна операція. Місяці лікування і протезування. Зараз шукають готових зробити це за кордоном.
0: Перспективи того, що Настя буде ходити, є, але це спираючись на сучасні технології, якщо їй вдасться зробити протез тазу і протез кульшового суглоба.
1: Та перші маленькі перемоги в дівчинки вже є.
2: Недавно, утром, я щось дюргнулась і змогла пошевелити. Кажу, мама, дивися на коліно, воно в мене шевелиться. Але все ще трохи є якийсь такий кусочок того, що не вийде. Все вийде.
1: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
3: Якщо ми будемо згуртованими, то в нас точно все вийде. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – це Маргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврони Семаргл став оберегом. Маронове тло. Належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір. Нагадування про полювання. А мисливський ріг. Єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргл доконає ворога.
6: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
7: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
8: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Відночі безпілотники масовано атакують російську Ростовську область. У Таганрозі дрони поцілили у нафтовий термінал, через який росіяни завантажують нафтопродукти на морські судна. А у місті Азов під ударом опинився оптико-механічний завод. Це машинобудівне підприємство військово-промислового комплексу Росії, яке спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем. На Краснодарщині після атаки дронів палає Ільський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Ну, і він вже неодноразово ставав мішенню для наших безпілотників. Не спала цієї ночі і російська столиця. Про масовану атаку безпілотників повідомляють місцеві мешканці у соцмережах. Через атаку тимчасово призупинив роботу аеропорт Домодєдово. Не працював і аеропорт Пулково, це вже у Санкт-Петербурзі. А у тимчасово окупованому Криму знову палала електропідстанція, цього разу у районі Євпаторії. На Харківщині у Валках окупанти вбили 50-річну жінку. Ще троє людей там постраждали, одну жінку ушпиталили. Уночі ворожа армія атакувала місто безпілотниками. Після влучань там спалахнула пожежа. За даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено 5 приватних будинків. Ну, а ми маємо нові дані щодо втрат, завданих російській армії на фронті. Минулої доби українські військові вбили та поранили майже 1500 окупантів. Стабільно високим залишається показник знищених ворожих артилерійських систем. Їх уражено ще понад 500. Про таке звітують у Генеральному штабі Збройних сил України. Заїхати у місто на транспорті неможливо, а кожен постріл у відповідь може стати смертельною пасткою для нашої піхоти. Сьогодні Куп'янськ – це випалена земля, над якою кружляють рої дронів. Розвідники змушені долати пішки подекуди по 25 кілометрів у повній амуніції, аби дістатися позицій. Як нищать окупантів, котрі просочуються у місто, оборонці Куп'янська розповіли Ірині Антонюк.
5: Місто Куп'янськ майже випалене вщент, та бої за нього тривають. Ось так окупантів нищать у Куп'янську наші розвідники. В 101-й окремій бригаді охорони Генштабу кажуть, ситуація протягом останніх місяців сильно змінилася. Найперше, ворожих очей в небі стало значно більше. На транспорті в місто заїхати неможливо, тому переміщаються воїни. Виключно пішки.
6: Не буду казати, з яких точок переміщаємося, але дистанція немала. Мінімум 25 кілометрів групам. Вдається проходити, самі розумієте, в повній бойовій готовності і тому подібно.
5: Коли влітку з'явилася так звана «зеленка», російські військові використовують її як прикриття і шукають нові стежки для штурмів. Але проскочити посадкою вдається далеко не всім.
7: Ми використовуємо озброєння таке, як засоби артилерії, мінометного вогню, засоби станкових гранатометів, які здійснюють покриття більшої площини і здійснюється ураження менш точніше, проте з більшою ефективністю покриття площини.
5: А тих окупантів, що змогли прорватися у місто, одиниці, і живуть вони недовго, каже Піон.
7: Немає того противника, який сидить в місті ще з зими чи тому подібного. Основний противник, який зайшов раніше, він не знищується в той самий день. Немає такого. Він знищується з часом, він знищується за рахунок ефективної розвідки, за рахунок ефективного розподілу планування.
5: Небо над Куп'янськом буквально кишить російськими розвіддронами, тому зараз, щоб захистити піхоту, оборонці роблять все, щоб їм менше доводилося стріляти.
7: Противник знає, якщо їхнього бійця вбили в цій точці, зі стрілецького вогню, значить, в цьому районі є наші сили. Значить, противник, навіть якщо не знає, де саме, звідки саме відкрили вогонь, він буде знищувати всі можливі точки, які там є. Пагорби, будинки, укриття, сараї і тому подібне. Все, що там стоїть, він просто знищить весь цей район.
5: Цілих будівель у місті вже практично немає.
7: Житлові масиви дачного типу, будинки, тому подібно, вони під активним ураженням в незалежності, чи є там наші сили, чи немає там наших сил. Просто якщо будівля ціла, це приміщення буде уражене противником.
5: Але попри пекельні умови, у місті залишаються мирні жителі і воїни за можливості евакуйовують їх на безпечні території.
6: Виводили як і по одній людині, так і по декілька. Зараз, як просто розуміти, ворог не дає виводити цивільних, будемо відвертими. Він також наносить вогневе ураження їх по цивільних і тому подібне. Їх нічого не смущає, що це цивільні, навіть хоч вони будуть йти із білим прапорцем, їм до одного місця.
5: Вже понад рік за Куп'янськ точаться запеклі бої. Щодня загарбники намагаються прорватися у місто і захопити його. Але українські оборонці не дають їм це зробити. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Україна готова співпрацювати із Японією у виробництві американських ракет до систем Patriot. Мова про компанію Mitsubishi, яка 20 років тому отримала від Сполучених Штатів Америки таку ліцензію. У свою чергу, Україна готова поділитися власними технологічними розробками. Про це розповів Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Дозвіл на виробництво ракет президент Трамп дав на особистій зустрічі із Зеленським у Анкарі, де проходив саміт НАТО. Ну і тепер справа за технічними групами, які вже мають почати роботу, аби Україна якнайшвидше отримала ліцензію.
1: Ми в деталях проговорили з президентом, з його делегацією. Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти Петріоти в світі можуть 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. Тепер треба, щоб вже після нашої домовленості з президентом, щоб після цього наші групи, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовились про всі інші технічні речі. Раніше домовимось, раніше зможемо виробляти Петріоти. Дякую.
4: Ну а тим часом в Україні розробили оригінальну систему, яка бачить ворожі дрони за кілометри, ну і здатна знищити на безпілотниках пристрою зв'язку. Робить при цьому чи автоматично, без жодного оператора в окопі. Майбутнє нашої оборонки вже показали військовим та іноземним делегаціям. Демонстрація можливостей винаходу відбулася на закритому полігоні. Як працює новітня вітчизняна зброя, яка керується із будь-якої точки світу, це Василь Мамчук покаже.
3: Закритий полігон, півсотні військових, іноземні делегації та новітні технології. Сучасна війна вимагає швидкості, якої людина фізично не здатна досягти. Тому на перший план виходять автоматизовані системи перехоплення.
8: Сьогодні ми тестуємо наші розробки, такі як «Фантом». Це засіб подавлення, потім спектр, це перехоплювач відеосигналів. Безпосередньо одні з, напевно, топових наших позицій – це ЛРС, супроводження дронів перехоплюючого до цілі.
3: Отже, схема працює так. Радари помічають ворожий безпілотник за кілометри. Не чекаючи команди від оператора, система миттєво передає координати РЕБ або дронам-перехоплювача. Якщо коротко, це такий собі цифровий купол.
9: Станом на зараз ця розробка знаходиться на фінальних стадіях. Ми його активно тестуємо на ЛБЗ в комунікації з іншими військовими, так як наша головна джерело інформації – це військові, які нам допомагають його розроблювати.
3: Комплекс покриває територію у 15 кілометрів навколо себе, а на його розгортання досить 10 хвилин. Проте, мабуть, найголовніша фішка – операторам не потрібно фізично бути на фронті.
9: Ми можемо здійснити керування через спеціально розроблений веб інтерфейс для цього засобу через Ethernet, через Bluetooth або через мережу інтернет з будь-якої точки світу.
3: Те, що колись починалося з невеликих інженерних команд, сьогодні переросло у потужне промислове виробництво. Більшість виробів мають офіційні номенклатурні коди НАТО.
10: У нас велика кількість напрямків, якими займаємося, і безпілотні системи, і ударні безпілотні системи, і дрони-перехоплювачі. Відповідно, більшість засобів вже кодифіковано по стандартам НАТО і, відповідно, використовуються і закуповуються силами оборони.
3: Розробники кажуть, перед відправкою на передову кожна новинка проходить жорсткі випробування.
8: ми розробляємо прототип. Перед тим, як його пустити в серію, ми його тестуємо лабораторно, і потім йдуть цілий цикл польових випробувань. Збираємо від них відгуки, збираємо рекомендації, що покращити, що змінити.
3: Кульмінацією демо-дей стало реальне електронне полювання. Повітряна ціль намагається прорватися через закритий цифровий купол. Жодного пострілу чи вибуху, проте за лічені секунди ворожа пташка перетворюється на некероване залізяче і падає в поле.
10: Україна виходить на технологічний процес, який створює певне занепокоєння великих оборонних гігантів європейських і американських. Але знов-таки давайте зауважимо, що ми змінили філософію війни, тобто у нас швидка адаптація під загрозу і відповідно пошук швидкого рішення. Це завдяки нашим українським інженерам.
3: Василь Мамчук, Євген Олінський, Ми Україна, марафон Єдині новини.
4: Розвідка Ізраїлю попередила Сполучені Штати Америки про новий план замаху на Дональда Трампа із боку Ірану. Розвіддані про нову загрозу з'явилися на тлі різкого загострення відносин між Вашингтоном та Тегераном після відновлення взаємних ударів. Сам Трамп заявив, що знає про загрози на власну адресу, як і про те, що залишається однією із головних цілей іранського режиму. Іран роками відкрито обіцяв помститися Трампу за вбивство Касема Сулеймані, високопоставленого генерала корпусу вартових Ісламської революції, ліквідованого під час першого президентського терміну Трампа. США тим часом завдали авіаударів по стратегічному залізничному мосту, який з'єднував Іран із Росією та Китаєм. Цей сухопутний транспортний коридор Тегеран активно використовував як альтернативу власним заблокованим портам у Перській затоці, ну а від минулого року ще й активно отримував цим коридором вантажі від Москви. Удар по мосту не єдиний у серії збройної відповіді. Американські військові вже другий день поспіль завдають ударів по цілях у Ірані, які, на їхню думку, загрожують судноплавству у Ормузькій затоці. У Львові затримали 23-річного молодика, який брав активну участь у нападі на автівку Сихівського ТЦК. Нагадаю, увечері 8 липня натовп чоловіків, а їх було близько 200, заблокував авто оповіщення терцентру комплектування, перекинули машину і пошкодили її. Ну а затриманий молодик, він розпалив газовий балончик у бік поліцейських та вдарив заступника начальника одного із районних управлінь поліції міста. У правоохоронця травма голови. Затриманому мають сьогодні обрати запобіжний захист. Володимир Зеленський засудив цей напад і наголосив, що винні мають бути покарані. Ну а Міноборони має навести порядок у ТЦК, як і обіцяло. Тим часом молодики, котрі влаштували погром, вже записали відео із вибаченнями. Один із них заявив, що приєднається до лав Збройних сил України, ну а інший, який вже є військовослужбовцем і перебуває у відпустці, також попросив вибачення.
11: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
4: Вибачте. 61-річний латвієць пішки подолав майже 1500 кілометрів, аби зібрати кошти для українських військових. У Вінниці зустріли Айгарса Стоніса. Він майже два місяці крокував до України. Латвійський волонтер збирав кошти дорогою, ну а ночував, де доведеться, навіть іноді просто неба. Йому вдалося зібрати близько 10 тисяч євро на пересувний стоматологічний кабінет, який працюватиме на передовій. У Вінниці Айгарса зустрічали волонтери, військові та усі, хто хотів особисто подякувати йому за підтримку України.
12: Дякуємо тобі і всій твоїй країні.
13: Це все для хлопців. Коли я йшов вздовж траси, люди зупинялись, донатили. Я йшов з українським прапором, і мені часто казали, вам же важко його нести. А я кажу, ні, важко тому, в кого немає совісті і честі. А мені не важко. Для мене честь нести цей прапор.
14: Кому нема совісті і нема честі.
4: Честь і шана за гідний вчинок і від нас. Це короткий огляд новин станом на цю годину. Більше розкажемо вже о 8:00. Ну а поки Олег Білецький аналізуватиме важливі події у ефірі національного телемарафону. Бадьорого вам ранку та вдалого дня побажаю. 16 хвилин по 7 ранку, шановне панство, мої вітання. Нині маємо 10-й день липня, це є п'ятниця. Від цієї миті і надалі будемо в одному товаристві. Ну і розпочну з оперативної інформації. Повітряні тривоги. Загроза в небі панує над Запорізькою областю. Так само Херсонська, там всюди лунає сигнал повітряної небезпеки. Те саме можна сказати про більшу частину Дніпропетровської області. Одна з громад на території Кіровоградщини і Полтавська область. Там кілька районів так само перебувають під небезпекою із повітря. Ми будемо оперативно вас інформувати про те, що подають повітряні сили. Кожен такий рапорт, він неодмінно з'являтиметься у нас в етері. Ну і цієї ночі під атакою дронів опинився Ілінський НПЗ в Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів. Після цього поблизу підприємства спалахнула масштабна пожежа. Офіційного підтвердження інформації про ураження поки немає. Російська влада також атаку не коментує. До слова, Ілінський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств цієї галузі на півдні Росії. Він вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників за час повномасштабної війни. Масштабні пожежі спалахнули і в російському Таганрозі. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, безпілотники влучили у портовий термінал. Його основна функція – це розвантаження та навантаження нафтопродуктів на морські судна. Крім цього, за словами очевидців, атакували дрони і місто Азов. Там горять нафтопереробний завод та Азовський оптико-механічний завод, де виготовляли компоненти для російської бронетехніки. Тим часом Саратовський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських дронів. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією. За їхніми словами, безпілотники влучили в установку первинної переробки потужністю 20 тисяч тонн на добу. Зазначається, що це єдина подібна установка для підприємства. Ну і цієї ночі не спала також російська столиця. Тамтешні ЗМІ повідомили про масову атаку дронів. Через це тимчасово призупинив роботу аеропорт Домодєдово. Московська влада заявила про роботу ППО. Окрім цього, є інформація і про призупинення роботи литовища Пулкова. Це околиці Санкт-Петербурга. Іван Тимочко, військовий експерт, доєднується в цій ранковій порі до нашого етеру. Іване, мої вітання, доброго ранку.
15: Доброго здоров'я, радий бачити.
4: І це взаємно. Підсумуємо. Підсумуємо, очевидно, ось ці останні атаки на території Росії, тому що тут йдеться одразу про кілька напрямків, я би так сказав. Та це передовсім нафтопереробна галузь, це теж транспортування нафти і нафтопродуктів. Ну і це питання авіації, теж цивільної авіації, бо йдеться про околиці Москви і Петербургу.
15: Ну, я скажу так, що фон, який у вас, він найкраще підтверджує ефективність і результативність роботи, оскільки я розумію, що це з місця подій, там, на Росії. В будь-якому випадку нанесені удари по нафтопереробній галузі противника, як і параліч російських аеродромів, це вже настільки буденність, настільки системність, що якщо ми раніше рахували кількість ударів по точках чи по ворожих об'єктах, то зараз ми рахуємо, скільки разів той чи інший ворожий об'єкт зазнав додаткових ударів системних по вибиттю того, що залишилося після першого, другого, третього удару. А ті вже російські аеродроми, це не просто там Пулково, Домодєдово, Внуково. Це російські аеропорти, які забезпечують міжнародні транс-зв'язки Росії з світовим бізнесом, з тіньовим бізнесом, який вони мають. Це аеропорти, які дають можливість обраним росіянам і еліті, так би мовити, мандрувати по всьому світу, насолоджуватися яскравими моментами життя, і власне, вони для них війна, для них смерті в Україні – це щось таке далеке-далеке, неіснуюче, про яке вони навіть не вважали, що може бути. Тепер це війна для них. Це війна їхня повертається до них. Аеродроми – це вильоти їхніх приватних чартерів. Удари по нафтопереробній галузі – це удари і по великому російському олігархату, і по бізнесу. І звичайно, що вони не будуть хотіти чи відбудов, чи ремонту, чи компенсації проводити за свій рахунок. Вони будуть вимагати з російського бюджету, і кошти будуть викачуватися з оцих простих росіян, які політикою не інтересувались. Це їхні виплати, це їхній добробут буде йти на віднову російського олігархату. Це будуть йти ті люди, які доведені до зубожіння, бо вони гроші забрали для відбудови олігархічних МПЗ, будуть знову змушені йти воювати в Україну за безцінь, або по власне шукати в себе винних там якихось, я не знаю, рептилоїдів, космічних небезпечників, Америка буде для них винна, Україна, будь-хто, не тільки не вони самі. Хоча, можливо, саме прозріння буде йти до них. І перш за все на цьому і наголошую, на саме ментально-психологічному сприйнятті цієї ситуації, бо економічні збитки для ворога, вони є колосальні. І ось ці удари по цих об'єктах, це не просто удари по власності російських олігархів чи по власності російської армії військово-промислового комплексу. Це удари по бюджету утворюючих галузях, а це означає, що мільярди доларів не пішли на підсилення російської агресії проти України. Але це все матиме значення і це все матиме результат, якщо російське населення це буде усвідомлювати і буде розуміти, що їхні проблеми – це перш за все проблеми їхніми руками створені, їхнім сприйняттям і толеризацією війни проти України, їхньою підтримкою того режиму, який є в Росії. Тому оці удари – це не просто показ нашої можливості знищувати на глибину там 2-3 тисячі кілометрів і більше ворожих об'єктів їхню глибину. Це свідчення того, що саме вони призвели до цього, що вони мають нести відповідальність. І це дуже важливо, бо поки вони підтримують оцей російський режим, ставатиме тільки гірше. З другої сторони, прекрасно розумію, що противник буде намагатися наступати у нас на лінії фронту, буде намагатися нас підірвати зсередини, викликати внутрішні наші теж конфлікти. На жаль, противник не дрімає і буде це робити, оскільки удари по них, по їхній, оцій цілій загальній російській парадигмі, це ж удари по базі, ідеологічній базі Путіна, який обґрунтовує, оправдовував свою війну. Що він говорив? Що вони напали на Україну тому, щоб не було війни на території Росії. Але війну якраз вони і привели з України до себе в Росії. Це ж базове те, що Путін заявляв кругом враги, а тепер стає врагом до самих росіян. Які перші плачі і стогони, які ми бачимо від їхніх оцих, що політика не інтересувалася, тепер їхні записи, це тільки початок того. А власне, звідки воно все йде? Звідти, коли знищується ворожа армійська інфраструктура. А нафтопереробна галузь – це перш за все стратегічна галузь, яка забезпечує військово-промисловий комплекс Росії фінансами, матеріалами і іншими засобами, вкрай необхідними для них, щоб воювати проти нас.
4: Ну, давайте про російську реакцію поговоримо ширше, тому що тут можна по-різному реагувати на різних рівнях. Та ви говорите про населення, є реакція Владимира Путіна, бо відомо, брак реакції – це теж реакція. Так от, у Путіна не залишилося переваг у війні проти України. Єдине, що він наразі має – це балістика, за допомогою якої він забирає життя мирних мешканців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна стала сильнішою і світ це помічає. Почуємо.
16: Дійсно, зараз у нас є вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. Усі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім завдяки нашим військовим. Ми говорили з президентом Трампом, і під час саміту я зустрічався з багатьма різними лідерами, навіть з лідерами тих держав, з якими у мене раніше не було зустрічей. Всі відмічають одне – Україна стала сильнішою. Володимир Зеленський, президент України.
4: Таким чином, судячи до цього, конвертується ось цей військовий успіх і те, з чого ми з вами починали сьогоднішню розмову, говорячи про російські регіони, говорячи про російські литовища. Так от так і відбувається ця конвертація з військової площини в площину політичну чи геополітичну. Але наскільки ось ця зміна настроїв з боку партнерів, передовсім зі сторони Вашингтону, вона може відбуватися на військовій компоненті. Та тут можна згадати і про ракети до Петріот, і в цілому про фінансування військової підтримки в Україні.
15: Ми ж бачили, країни НАТО прийняли резолюцію додаткової фінансової підтримки України. Якщо я не помиляюся, на 26-й рік там біля 70 мільярдів. Я так розумію, що це додаткові кошти на підтримку України на фоні тих видатків, які вони заклали, наприклад, Європейський Союз, що окремо взяті країни. Але що тут важливого? Гроші так. Дуже важливо, бо нам потрібно мати кошти для того, щоб захищатися в нашій справедливій війні проти ворога. Але важливо що? Що, власне, і країни НАТО, і навіть скептичний Трамп, і інші союзники, партнери, чи навіть спостерігачі за нами розуміють, що їхній вклад у підтримку України є результативним, і вони впевнені в нашій перемозі, бо інакше ми ж прекрасно розуміємо, і Європа, і їхні політичні сили, і структури доволі сильно рахують свої гроші, дуже за ними тримають контроль, моніторинг. Відкинемо російську пропаганду про нав'язування те, що там українці не так розподіляють гроші, відкинемо це в сторону. Так розподіляють, і європейці за тим слідкують дуже сильно. Але вони вірять, що ті гроші не будуть намарні, що та інфраструктура чи ті сили оборони, в які вони вкладають кошти, допомагаючи нам, перш за все, не потраплять в руки росіян, а будуть звільняти, давати можливість звільняти нашу територію. Вони розуміють, що допомагаючи зараз, стають в майбутньому нашими партнерами в плані оборони, захисту і їх у тому рахунку. Оце важливо. Сильний партнер Україна для багатих і сильних європейських країн – це те, про що в свій час усі визвольні змагання боролися і мріяли наші попередники, починаючи з козацьких часів. Тому насправді це базове, це дуже важливо. Дуже рідко часи в історичному процесі, коли європейські країни – і взагалі світова спільнота, розвинута, цивілізована, ставали так одноосібно на сторону України, на підтримку України. Такий історичний факт і момент ми маємо обов'язково тримати і обов'язково його масштабувати, тому що, наголошую, крізь віки це, напевно, вперше, так? Коли Україна стала не просто там об'єктом допомоги, а суб'єктом і партнером в колективній обороні демократичних спільнот. Це важливо. З другої сторони, розумію, що основна все-таки праця, основне навантаження в обороні себе все-таки лягає, і це правильно, напевно, на нас самих. І тут, як завжди, наголошую, все буде залежати від того, наскільки ми будемо консолідовані і об'єднані в межах самої країни, і самі будемо готові боронитися і вступати до лав Збройних сил, боронити нашу країну. Оце буде стояти зараз базовим. Бо фінансова підтримка, геополітична підтримка, навіть тих, хто були скептичні зараз на нашій стороні. Але от питання єдності – це те, що нам не дадуть ні НАТО, ні Європа, ні партнери.
4: Ну, разом з тим, це наше внутрішнє питання.
15: Сформувати все.
4: Це наше внутрішнє питання, абсолютно без сумніву. І кому, як не нам, цим опікуватись? Я вдячний вам за розмову. Іван Тимочко, військовий експерт, нагадаю, з нами наживо в цій ранній порі. Дякую. Росія. Майже паливна криза в Росії зачепила близько 50 мільйонів людей, а це понад третина населення країни. Про це пише видання Financial Times. За словами журналістів, через удари українських дронів російські НПЗ втратили до 40% потужностей. У низці регіонів вже обмежили продаж бензину, а в шести областях запроваджують заправку за принципом парних і непарних номерів автомобілів, аби скоротити багатогодинні черги на заправках. Росія майже у 20 разів збільшила імпорт бензину з Білорусі. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на галузеві джерела. За перше півріччя Білорусь поставила до Росії понад 450 тисяч тонн бензину. Також суттєво зріс імпорт дизельного палива та авіаційного газу. За даними агентства, Москва нарощує закупівлі через скорочення власного виробництва пального після ударів по нафтопереробним заводам. Висміяв паливну кризу в Росії президент Володимир Зеленський. За його словами, країна, яка руками будувала економіку на експорті енергоносіїв, тепер змушена сама шукати пальне за кордоном. Зеленський назвав спроби Москви залучити до постачання Білорусь, Казахстан, Китай та Індію історичним анекдотом і заявив, що Україна дипломатичними та іншими засобами вже змогла суттєво ускладнити такі поставки. Почуємо.
16: Країна, така як Росія, економіка якої завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне, якимось чином збільшити можливість закупівлі імпорту пального. Україна вже завадила. Ми вже це зробили. Володимир Зеленський, президент України.
4: Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», виходить до нас на зв'язок. Доброго ранку, мої вітання.
17: Доброго ранку, пане Олеже, вітаю вас і вітаю всіх телеглядачів.
4: Дякую, що в такій ранній порі разом з нами. Ну, слухайте, ось ці намагання, ось ці потуги Москви диверсифікувати ризики, постачати бензин чи то з Білорусі, чи то з Казахстану. До речі, по Казахстану там цікава історія, тому що, судячи з усього, з'являються вже такі своєрідні ситуативні блокпости, які, на яких контролюють товар, не дозволяючи вивозити, надмірно вивозити бензин. Ну і, звичайно, Китай та Індія. В якій мірі це може полегшити ситуацію для Москви?
17: Ну, дивіться, насамперед вже з'явився новий термін, який звучить як бензиновий туризм. Коли ви згадуєте Казахстан, тобто дуже великий кордон між Росією і Казахстаном, і дуже багато росіян їздять до Казахстану заправляти автівки. Це, до речі, те, про що ви сказали, що в Казахстані вже принаймні з'являється ідея обмеження приїзду росіян, або, скоріш за все, ну, поки що я не зустрічав цієї інформації, але я не виключаю, що будуть окремі ціни для автівок з російськими номерами на пальне. Тобто, думаю, що тут будуть можливості заробляти додаткові гроші, коли для будь-кого, хто приїжджає з Росії, як то кажуть, ціни будуть вищі. Взагалі, знаєте, є певна іронія. Я пам'ятаю 2020 рік, коли в Росії вирішили піти на так званий там податковий маневр, суть якого полягала в наступному, що експортне мито за продаж нафти до Білорусі хотіли скасувати по одній простій причині, що оскільки це союзна держава Росія і Білорусь, то це мито йшло в бюджет Республіки Білорусь, натомість брати мито за видобуток нафти, відповідно, він це мито не йшло до Республіки Білорусь. Чому? Тому що вважали, що такими способами вдасться зменшити виробництво нафтопродуктів насамперед бензинів у Білорусі, і Білорусь буде більше купувати нафтопродуктів у Росії. І в 25-му році цей податковий маневр було завершено, запровадили ці правила, і до чого ми приходимо в 26-му році, що Росія змушена купувати бензини у Білорусі, відповідно відмовлятись від того, що вони 5 років вибудовували, коли хотіли, щоб Білорусь робила паливо менше, зараз вони отримують можливість робити більше, але чи вдасться це вчасно, вряд чи своєчасно, тому що потужності і Новополоцького, і Мозорського нафтопереробного заводів, вони не такі вже, вони великі, але недостатньо, щоб покрити потреби Росії. Тобто зараз Росія дійсно перебудовує свою систему. Росія заборонила вже і експорт дизельного палива. Для розуміння, що таке експорт всіх нафтопродуктів Росії, в 2025 році, за зворотньою статистикою, адже Росія надає пряму статистику, Росія отримала від експорту нафтопродуктів 39 мільярдів доларів США. І зараз фактично Росія прийняла рішення, давайте ми не будемо заробляти 39 мільярдів доларів США, нам самим потрібно на внутрішньому ринку. Тобто, фактично, паливна криза, вона вже, як то кажуть, присутня, вона набирає обертів і з'являються нові ідеї, що робити, які викликають певний острах в автоспільноті Росії, тому що там вже пропонують різні міні-НПЗ робити, але ж, знаєте, це, як то кажуть, навряд чи допоможе, але констатуючи факт стосунків з сусідніми країнами, коли Росія з країни, яка продавала бензини і інші нафтопродукти, тепер перетворюється на країну, яка купує їх. Причому ось ви казали, що президент Зеленський про це пожартував. А знаєте, як людина, яка присутня в медіа просторі арабського світу, я скажу, що навіть Аль-Джазіра, провідне медіа арабського світу, і вони вже жартують над тим, що як же країна з іміджем бензоколонки зараз сама купує бензин. Тобто, знаєте, одразу згадується старий анекдот часів завершення доби Радянського Союзу, що якби комуністи прийшли до влади в Сахарі, то там був би дефіцит піску. Ось так і в Росії схожий дефіцит поки що нафтопродуктів, а там подивимося, що буде і по нафті.
4: Ну так, подивимось. ОПЕКівський гумор, я так собі дозволю, знаєте, скоментувати те, що ви зараз сказали. Та, але про фінансову ситуацію в самій Росії давайте поговоримо. Майже половину свого держбюджету росіяни витрачають на війну проти України. Про це заявили в українській розвідці. Також росіяни вийшли на максимум у виробництві високотехнологічної зброї, зокрема балістики. Ну, а масованими атаками намагаються не лише знищити інфраструктуру, але й посіяти паніку серед українців. Ось цитата.
16: Загалом вони можуть щомісячно виробляти 60-65 балістичних ракет для комплексу «Іскандер». Це максимум, на що росіяни зараз здатні. Країна-агресорка дуже боїться наших діпстрайків, мідлстрайків. Вони в паніці, що ми будемо застосовувати балістичне озброєння. Через те там, як кажуть на болотах, паніка. Робиться все, щоб не допустити подальшого посилення наших спроможностей. Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України.
4: Чи ви розумієте, яким чином можна вирахувати, бодай, приблизно ось цей еквівалент? Скільки вони мають в цілому і скільки витрачають на агресивну діяльність, на, ну, зрештою, на війну? Та, бо це і питання техніки, це питання і уражень об'єктів в Україні, різних, насправді, об'єктів, передовсім цивільних, але розуміємо, що пробують вони і уражати логістику. Скажімо так, від загального кошторису, це скільки сьогодні?
17: Ну, дивіться, пане Олеже, коли приймали бюджет Росії на 26-те, а там по закону на два наступні роки, тобто 27-28 роки.
4: І уражати логістику, скажімо так, від загального кошторису, це скільки сьогодні?
17: Ну, дивіться, пане Олеже, коли приймали бюджет Росії на 26-те, а там по закону на два наступні роки, тобто 27-28 роки бюджет держави, то там були витрати на військову складову, витрати на внутрішню безпеку і були ще закриті витрати. Ось особисто я вважаю, що закриті витрати – це також те, що йде на війну. І в мене виходило 71% від взагалі всіх витрат, які є в бюджеті Росії, які так пов'язані так чи інакше з веденням війни, тобто майже 3/4. Я думаю, що приблизно так і рахують наші фахівці, тобто розуміють, що пов'язано так чи інакше з війною, скільки на це витрачається коштів, скільки є загальних витрат державного бюджету Росії, відповідно враховують цю частку. Можливо, там, звісно, є у нашої розвідки і інші параметри, тому що ми розуміємо, що наші, скажімо так, фахівці, вони також мають і агентуру в Росії, і доступ до певних баз даних, і відповідно розуміють, що відбувається там, розуміють, скільки витрачається саме на війну, скільки не на війну, і відповідно, яка частка оцих витрат на ведення війни. Але зрозуміло, що дуже значні цифри на це йдуть. І зараз же, ну, як людина, яка також слідкує за дискусіями, які відбуваються в російській фінансовій владі між очільницею Центробанку Набіуліною і Путіним і Мішустіним, там фактично зараз є конфлікт суттєвий, адже Набіуліна говорить, що вона не буде знижувати ключову ставку, якщо не буде скорочена витрати бюджету. А скоротити витрати на бюджету там не можуть, тому що переважно вони йдуть на ведення війни. А якщо не знижувати ключову ставку, не буде стимулу для розвитку економіки. І як говорять фахівці, які аналізують той же фондовий ринок Росії, що навіть попри формальне зниження ключової ставки на 0,25%, це розглядається як недостатній крок, і тому індекси йдуть вниз. А що таке індекси, фондові індекси держави? Це, власне, вартість держави. Тобто падає вартість держави, падає значення економіки, і це, звісно, не призводить до гарних результатів, коли ваша держава, ну, навряд чи держава може стати банкрутом, але те, що зменшуються можливості розвитку і фінансування не пов'язане з війною речей, там, тих же пенсій виплати, це все більше говорить про те, і говорить хтось, Зюганов той же з Думи, з трибуни Госдуми, про те, що може там дещо забрати гроші у громадян на рахунках в банках, а пропаганда говорить, що давайте пенсії платити не будемо.

0: то ці погані варіанти, їх зараз обговорюють і гадають, а які з них виберуть. Головне, як то кажуть, не, щоб не всі одразу, хоча і цей варіант також не включає.
1: Ну, до речі, це теж цікавий ефект, знаєте, я б сказав, такий Барбари Стрейзен, тому що якщо ці, незалежно, там, були прийняті рішення чи не були вони прийняті, але це вже провокує певне нерозуміння, недовіру і, можливо, навіть паніку. Ну, то, можливо, нам тут в Україні треба посприяти тому, щоб цих голосів в Росії було більше.
0: Безумовно. Взагалі, я

0: то людей зі зброєю і досвідом користування нею, то скоро почнуться вже стрілянини в цих чергах, а це вже прямий крок до революції. Тут, підкреслюю, не буде ніяких політичних вимог. Просто будуть незадоволені люди і просто будуть проявляти своє незадоволення пострілами в інших, а ось вам прямий шлях, як то кажуть, до революції, до масової нестабільності.
1: Ну так, бачите, це така циклічність російської історії, я би сказав, та? Хоча в підсумку ні до чого конструктивного для них самих воно не призводило, але принаймні давало спокій сусідам. А нам, для нас це головне, очевидно. Іван Ус, я вам дякую за розмову. Дякую. Кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Майже половину свого державного бюджету Росія витрачає на війну проти України. Про це заявили в українській розвідці. Росіяни також вийшли на максимум у виробництві високотехнологічної зброї, зокрема балістики. Зрештою, це те, про що ми говорили до цього. Таким чином представили зараз аналіз цієї ситуації. Зараз поговоримо натомість про українське небо і про захист України з повітря. Антибалістичний захист став одним із пріоритетів України. Він має стати міцнішим, адже Сполучені Штати погодилися передати ліцензію на виробництво до ракет «Петріот». Як це вплине на оборону, коли можуть з'явитися власні перехоплювачі, та як посилити захист неба в цілому? Вікторія Яришко.
2: Одна з найбільш гучних заяв в Анкарі – Україна отримала дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот».
3: Ми надамо ліцензію на виробництво ракет до комплексів «Петріот». Це досить чудово, правда? Тоді ви вже не зможете скаржитися, що ми постачаємо вам їх недостатньо. Ви зможете виготовляти їх самі. Ви зможете це зробити. Ви розберетеся.
2: І це шанс побудувати власний антибалістичний щит. Але отримання ліцензії і запуск виробництва – доволі далека перспектива. На це знадобляться роки.
4: У разі достатньо інтенсивного фінансування та швидкого проходження формальних процедур, реалістично перші ракети до комплексу «Петріот» української збірки можна буде, напевно, побачити щонайменше через рік.
5: Але візьмемо приклад Японії. Їй знадобилося 2 роки для того, щоб почати випуск ракет. Через 2 роки після отримання ліцензії вони почали випускати і зараз випускають 30 ракет на рік. Чому 30 ракет на рік? Бо постачальники не здатні дати їм більше компонентів до цих ракет.
2: А нам ракети потрібні навчора. Росія значно посилила удари балістикою по Україні, адже бачить, що є дефіцит перехоплювачів. Тому витрачає на атаки навіть запаси зі своїх складів.
4: Якщо раніше використовувалися переважно засоби, які йшли з конвейера, тобто це 60-70 балістичних або квазібалістичних ракет на місяць, то зараз ми бачимо спроби ворога в тому числі діставати частину в запасі, щоб скористатися моментом і можливістю, поки наша система протиповітряної оборони не може ефективно перехоплювати балістичні ракети.
2: Водночас нинішня інтенсивність ударів – це, схоже, стеля, якої досягла Федерація. Адже темпів виробництва вона не наростила, та при цьому ворог може продовжувати такі болісні для нас масовані балістичні атаки. Тож Україна шукатиме ракети не лише у Сполучених Штатів.
6: Ми розуміємо, хто з-поміж наших друзів, не лише американці, до речі, мають такі можливості. Нам це вкрай потрібно, це нагальна потреба. Думаю, усі ви бачили ці російські удари.
5: А Японія теж випускає ракети. Вона має ліцензію, власне, на ПАК-3, на антибалістику. Крім того, в Німеччині там вже збираються запускати, чи от ось-ось запустять випуск ПАК-2 «Джем». Ракет, да, значить, які здатні збивати балістику.
2: А ще вже законтрактували ракети до «Петріот», поставки яких розпочнуться наступного року. Але просимо партнерів передати їх уже зараз із того, що наявне на складах, і згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок. І ще один варіант захиститися від російської балістики – найперше це вибити її пускові установки. Одну таку днями знищили у Брянській області.
4: По-друге, це виявлення та ураження складів з самими ракетами та боєприпасами. Ну і третє складове – це скорочення спроможності ворога по випуску таких протиракет на військово-промислових підприємствах Російської Федерації.
2: По Україні наразі стріляють 5 російських ракетних бригад, і саме вони є мішенью.

0: для ЗСУ.
1: Одна з них в Краснодарському краї, вона далеко. А от одна бригада в Криму, одна бригада має тимчасове розміщення в Брянській області, в Курську 488 бригада, 112 бригада теж недалеко від України, там сотні-півтора сотні кілометрів має тимчасове розташування. Ну от, можна підстрілятися по них.
0: Також мішенню для ЗСУ є російські виробники балістики, а саме заводи у Воткінську і Коломні. І до них уже не раз долітали наші дрони і фламінго. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
2: Далі про ситуацію на фронті. 233 бойових зіткнення відбулося там минулої доби. Про це інформує Генеральний штаб. Найгарячіше було на Слов'янському напрямку. Росіяни там 26 разів намагалися прорвати оборону, зокрема поблизу Раї Олександрівки та Пискунівки. Напруженою лишається ситуація на Костянтинівському відтинку. Українські оборонці відбили 25 ворожих атак біля Іллінівки та Турецького. Окупанти намагалися зайняти наші позиції і на Покровському та Лиманському напрямках. Там відбулося 15 і 10 боєзіткнень відповідно. По 4 ворожих штурми зупинили наші бійці на Краматорському та Олександрівському відтинках фронту. На зв'язок до нас виходить командир роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем «Стриж». Це 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Віктор на псевдо «Філософ». Мої вітання, доброго ранку.
3: Слава Україні, добрий ранок.
2: Героям слава. Ну, почнімо з того, що з'явився код на екрані, код QR. Там досить чітко, чорним по білому, пише «на дрони». Я одразу скажу, що це наш перший ранковий збір. Сьогодні ми ще грошей не збирали на військо, а відтак розраховую на активність нашої аудиторії. Від вас, філософи, попрошу, аби змотивували, пояснили, розтлумачили, на що цей збір і чому його варто підтримати, отак просто прокинувшись зранку. Будь ласка.
3: Так, моя рота спеціалізується на розвідці та спостереженні. Відповідно, ми аналізуємо свою роботу. Часто з'являються нові ідеї, як її покращити. І відповідно, взагалі розвідка – це є основа будь-якої бойової роботи. І чим більше ми виявляємо цілей, тим більше тих цілей пізніше знищують ударні дрони. Відповідно, будь-яка нова ідея, будь-яке технологічне рішення потребує певних коштів на свою реалізацію. Саме тому ми звертаємося до наших глядачів з проханням підтримати збір, адже завдяки тим коштам, які ми, надіємося, зберемо, ми зможемо далі літати, ми зможемо довше перебувати в повітрі, ми зможемо нижче опускатися на цілю. Відповідно, це більше виявлених цілей, та як і піхотних, артилерійських, і ППД-пілотів ворожих, а відповідно і більше знищених цілей. Так? А власне, кількість знищених цілей – це є важлива складова нашої перемоги. Тому ще раз закликаю, долучайтеся і разом до перемоги.
2: Разом до перемоги, ну і від вас, шановне панство, залежить, наскільки швидко цей збір буде закритий. Перший збір на сьогодні, мета 100 тисяч українських гривень. Яка буде динаміка? Ну, зараз побачимо, зібрано 22 тисячі гривень станом на поточний момент. Ну, тобто, фактично, менше як 80 тисяч залишається до того, щоб цей збір закрити. Нас є немало, тому я розраховую на те, що сьогодні результативно пройде ось цей перший збір. Поки аудиторія донатить, я попрошу вас, аби розказали про ситуацію на Слов'янському напрямку. Як виглядає ситуація наразі, які оперативні новини маєте?
3: Загалом, на Слов'янському напрямку ситуація досить напружена. Чому? Тому що давно вже Слов'янська Краматорська агломерація для ворога стала не тільки військовою ціллю, але й політичною. Відповідно, тут спостерігається висока інтенсивність бойових дій, також висока залученість елітних підрозділів ворожих збройних сил, зокрема оцих військ і їхніх безпілотних систем. Якщо говорити про поле бою, то такими ключовими цілями для них є власне наша логістика і наші позиції пілотів. А якщо брати оперативну глибину, то часто ворог б'є по міській забудові Слов'янська, Краматорська та ближніх населених пунктів. І часто Часто це цілями ворожих атак є цивільні інфраструктурні об'єкти. Якщо говорити про бойові дії, то в першу чергу це відбувається рух ворога такими малими піхотними групами. Вони постійно намагаються просуватися в бік Слов'янська, ми, звичайно, даємо відпір і не дозволяємо цього зробити. Успішність наших дій доволі висока. Але якщо підсумовуючи, то станом на сьогодні Слов'янський напрямок є одним із найбільш інтенсивних на ділянці фронту.
2: Ну і це ще більше підсилює ту потребу, про яку ми говорили, закрити ось цей збір на дрони. Ну, я зізнаюся, мене тішить динаміка, яку ми зараз спостерігаємо. Залишилося для того, аби його закрити, 55 тисяч гривень. Тобто, розумієте, я зараз в зворотньому напрямку йду, говорю, скільки треба ще для того, щоб цей збір був закритий. 100 тисяч гривень – це загальний кошторис, 50 тисяч гривень залишилося станом на зараз. Я думаю, що є всі шанси його закрити, і, знаєте, потім з легким серцем іти по своїх справах, пам'ятаючи, усвідомлюючи те, що від самого ранку ви вже, шановне панство, були причетні до потрібної справи, яку вдалося завершити. Це в разі, якщо ми цей збір закриємо. Тому давайте піднатиснемо. Ви розумієте, як це працює. Та? Ну, добре, поки аудиторія донатить, за що ми їм дуже вдячні, я попросив би, аби ви розказали про поведінку ворога. Так? Чи активно зараз вони намагаються полювати на наших, ваших операторів дронів, тому що дронова активність, ну, очевидно, є для них дошкульною.
3: Ну, мушу відзначити, що сили безпілотних систем, пілоти зараз є головною ударною силою нашої армії. Відповідно, це і є пріоритетна ціль для ворога. Саме пошук наших позицій пілотів, вибивання логістики до цих позицій, ворог активно цим займається. Тому що якщо брати загальну кількість уражень, то саме сили безпілотних систем і пілоти робляться найбільше і найбільше наносять враження ворогу. Однак мушу зазначити, що навчилися десь росіяни і спостерігати, і виявляти, однак ми намагаємося постійно розмістити мережу наших позицій таким чином, щоб максимально зробити маскувальним режим для ворога, щоб позиції неможливо було виявити. Ну, відповідно, логістику до цих позицій ми також організовуємо таким чином, щоб не було жодних шансів ворожим розвідувальним дронам чи іншій техніці її засікти і якимось чином обрізати. Мушу зазначити, що зараз нам це вдається. І в цьому напрямку ми постійно вдосконалюємося, придумуємо якісь такі рішення, які будуть ставити в таку важку ситуацію ворога.
2: 30 тисяч гривень залишилося зібрати для того, аби цей збір був закритий. Дякую всім, хто долучився, хто ще цього не зробив. Давайте піднатиснемо. У нас є буквально там кілька хвилин для того, щоб цей збір закрити і з легким серцем піти по своїх справах. От я зараз апелюю до нашої аудиторії. Говорячи про дрони, чи можна вже зараз стверджувати, що це стало, ну, таким, знаєте, основним знаряддям діяльності на вашому відтинку? Чи все ж таки поки що це супровідна історія, коли є артилерія, коли є інші способи протидії ворогу, а дрони – це такий драйвер, який фактично протидіє? Як із цим зараз?
3: Я згідний з тим, що саме дрони зараз є основною ударною силою. Це не просто якесь теоретичне твердження, а достатньо подивитися статистику уражень і все стане зрозуміло, тому що саме найбільша кількість уражених цілей належить все-таки пілотам дронів. І відповідно, коли ми виявляємо якусь піхотну ціль, в першу чергу працюють дрони, коли виявляється артилерія ворожа чи техніка автомобільна чи броньована, також більшою мірою працюють саме дрони. Також мушу зазначити, що і навіть це не тільки стосується землі, це стосується і повітря, і моря, і ППО. Сили повітряної оборони зараз великою мірою також працюють дронами. А якщо так підсумовуючи, то яскравим прикладом моєї тези є те, що наш флот морський, який складається виключно, ну переважно, скажімо так, із морських дронів, витіснив з Чорного моря російський чорноморський флот, який нараховував десятки великих кораблів. Тобто так саме дрони зараз є найважливішою бойовою частиною Збройних сил. Пілоти є важливим також елементом і з одного боку, з іншого боку це є важливо ціль для ворога. Я не кажу, що артилерія чи піхота там менш важливі чи менш працюють дні. Ми всі працюємо разом пліч-опліч, але саме на дрони припадає найбільший обсяг бойової роботи. І не тільки бойової, тому що, крім того, що ми займаємося власне ураженням цілей, ми допомагаємо і піхоті, і артилерії, тому що будь-який рух піхоти супроводжується дронами, підсвічуємо цілі артилерії також ми дронами. Ну і відповідно будь-яка логістика також не обходиться без супроводу наших розвідувальних дронів. Тому так, зараз війна така, що вона...
2: Багато в чому це війна дронів, та, абсолютно.
3: Саме на застосуванні дронів.
2: 15 тисяч гривень залишилося зібрати. Ну, тут вже як є, знаєте, воно ніби мізер, але я сподіваюся, що поза ефіром інерція ще певна така зберігається. У нас, знаєте, докидають, як кажуть, та, ці гроші. Я вам дуже вдячний. Віктор, псевдофілософ, командир роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем «Стриж». Це 10-та окрема гірсько штурмова бригада «Едельвейс». З нами наживо. За мить новини Олег Панюта.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
6: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
7: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
8: ТСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 2, 1.
9: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20-й.
4: За країну рівних можливостей.
11: Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. На Росії дрони вполювали НПЗ, порт та підприємство ворожого військово-промислового комплексу. У Таганрозі після атаки безпілотника палає термінал, через який росіяни завантажують нафтопродукти на морські судна. Ну а у місті Азов під ударом опинився оптико-механічний завод. Це машинобудівне підприємство військово-промислового комплексу Росії, яке спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем. На Краснодарщині після атаки дронів палає Ільський нафтопереробний завод. Він є одним із найбільших НПЗ на півдні Росії. І, власне, він вже неодноразово ставав ціллю для наших безпілотників. Не спала цієї ночі російська столиця. Під масовну атаку безпілотників там потрапили певні об'єкти. Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах. Через атаку призупиняв роботу аеропорт Домодєдово. Не працювало летовище і аеропорту Пулково, це вже у Санкт-Петербурзі. Ну, а у тимчасово окупованому Криму знову палала електропідстанція, цього разу у районі Євпаторії. На Харківщині у Валках окупанти вбили 50-річну жінку. Ще троє людей там постраждали, одну жінку ушпиталили. Уночі ворожа армія атакувала місто безпілотниками. Після влучань спалахнула пожежа. За даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено 5 приватних будинків. А на Дніпропетровщині протягом цієї ночі від дронових атак потерпали 3 райони. У Нікопольському пошкоджено підприємство, поранено чоловіка. У Павлоградському та Самарівському районі безпілотники поцілили автозаправну станцію та приватні будинки. Знищують окупанти автозаправні станції у Запоріжжі. Там унаслідок удару по заправці напередодні загинула жінка, ну і ще троє поранено. Пізно ввечері росіяни поцілили у місті склади логістичного центру продовольчої мережі. Ушпиталено жінку. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, протягом доби у Запоріжжі та у передмісті 12 поранених. Ворог атакував регіон понад 1000 разів. Далі говоритимемо про Куп'янськ. Нині заїхати до міста на транспорті неможливо, ну а кожен постріл у відповідь може стати смертельною пасткою для наших оборонців. Куп'янськ сьогодні – це випалена земля, над якою кружляють рої дронів. Розвідники змушені пішки долати подекуди по 25 кілометрів у бойовому спорядженні, аби дістатися позицій. Як нищать окупантів, котрі намагаються пролізти до міста, оборонці Куп'янська розповіли Ірині Антонюк.
12: Місто Куп'янськ майже випалене вщент, та бої за нього тривають. Ось так окупантів нищать у Куп'янську наші розвідники. В 101-й окремій бригаді охорони Генштабу кажуть, ситуація протягом останніх місяців сильно змінилася. Найперше, ворожих очей в небі стало значно більше. На транспорті в місто заїхати неможливо, тому переміщаються воїни. Виключно пішки.
13: Не буду казати, з яких точок переміщаємося, але дистанція немала. Мінімум 25 кілометрів групам вдається проходити, самі розумієте, в повній бойовій готовності і тому подібно.
12: Коли влітку з'явилася так звана «зеленка», російські військові використовують її як прикриття і шукають нові стежки для штурмів. Але проскочити посадкою вдається далеко не всім.
14: Ми використовуємо озброєння таке, як засоби артилерії, мінометного вогню, засоби станкових гранатометів, які здійснюють покриття більшої площини і здійснюється ураження менш точніше, проте з більшою ефективністю покриття площини.
12: А тих окупантів, що змогли прорватися у місто, одиниці, і живуть вони недовго, каже Піон.
14: Немає того противника, який сидить в місті ще з зими чи тому подібного. Основний противник, який зайшов раніше, він не знищується в той самий день. Немає такого. Він знищується з часом, він знищується за рахунок ефективної розвідки, за рахунок ефективного розподілу планування.
12: Небо над Куп'янськом буквально кишить російськими розвіддронами, тому зараз, щоб захистити піхоту, оборонці роблять все, щоб їм менше доводилося стріляти.
14: Противник знає, якщо їхнього бійця вбили в цій точці, зі стрілецького вогню, значить, в цьому районі є наші сили. Значить, противник, навіть якщо не знає, де саме, звідки саме відкрили вогонь, він буде знищувати всі можливі точки, які там є. Пагорби, будинки, укриття, сараї і тому подібне. Все, що там стоїть, він просто знищить весь цей район.
12: Цілих будівель у місті вже практично немає.
14: Житлові масиви дачного типу, будинки, тому подібно, вони під активним ураженням в незалежності, чи є там наші сили, чи немає там наших сил. Просто якщо будівля ціла, це приміщення буде уражене противником.
12: Але попри пекельні умови, у місті залишаються мирні жителі і воїни за можливості евакуйовують їх на безпечні території.
13: Виводили як і по одній людині, так і по декілька. Зараз, як просто розуміти, ворог не дає виводити цивільних, будемо відвертими. Він також наносить вогневе ураження їх по цивільних і тому подібне. Їх нічого не смущає, що це цивільні, навіть хоч вони будуть йти із білим прапорцем, їм до одного місця.
12: Вже понад рік за Куп'янськ точаться запеклі бої. Щодня загарбники намагаються прорватися у місто і захопити його. Але українські оборонці не дають їм це зробити. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Під 1500 окупантів вбили та поранили українські оборонці на фронті минулої доби. Стабільно високим залишається показник знищених ворожих артилерійських систем. Їх уражено понад півсотні. У цьому переконаний Генштаб Збройних сил України. Ну і ще у ворога поменшило на 2 системи протиповітряної оборони. В Україні та Польщі один спільний ворог, і це Росія. Стосовно історичних питань, тут є спосіб досягти компромісу. Так підсумував зустріч із президентом Навроцьким Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Ну і додав, що потрібно бути делікатними, аби не зруйнувати дружні сусідські відносини між Україною і Польщею.
15: Ми в Гданську провели, на мій погляд, успішну конференцію щодо відновлення і відбудови України. Польський бізнес зацікавлений, ми відкриті до наших польських партнерів і також обговорювали історичні питання. На мій погляд, ми тут потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею.
11: Вбивство підозрюваної у замаху на українського бізнесмена у Монако. Деталі резонансної події виявилися під час судового засідання у Києві, на якому обирали запобіжний захід співробітнику головного управління розвідки та колишньому правоохоронцю. Чоловіки причетні до вбивства Анастасії Березовської. Кожен дає свідчення один на одного. На судовому засіданні побувала Діана Оніпко.
16: Першим до зали суду заводять Владислава Реута. В капюшоні та із закритим обличчям. Із того, що відомо, він співробітник головного управління розвідки. Обвинувачення повідомив про злочин. Під час слідчих дій він показав місце, де було закопане тіло Анастасії Березовської, а також розповів подробиці злочину, які могли бути відомі лише причетному. Березовську вбили 4 пострілами. За попередньою змовою, каже прокурор.
17: 3 липня 26 року, прибувши до лісового масиву поблизу селища Юрів Бучанського району Київської області, Реут та Жикович спільно узгодили план вбивства Березовської з використанням вогнепальної зброї, що знаходилась в автомобілі. Реут, взявши з автомобіля пістолет та підійшовши до потерпілого зі спини, здійснив не менше 2 пострілів у потилищну ділянку її голови.
16: Втім, уже у суді Владислав Реут від своїх попередніх свідчень відмовляється. Заявляє, що у Березовську стріляв не він, а інший підозрюваний, колишній правоохоронець Віталій Жикович.
18: Забрав у мене пістолет, і стоячи ззаду за нею, зробив перший постріл, їй потилося. Вона впала. Другий постріл він зробив, коли тишки до неї не були за все. Я в цей момент стояв метра 2-3 від неї. Він достав магазин, достав ще до охорони. Тому потріб було всього 4.
16: Після чого Жикович нібито наказав йому копати яму. Реут каже, боявся, що наступною жертвою може стати вже він. Тому виконав наказ. І зараз готовий пройти поліграф, аби підтвердити свої слова. На цьому суд робить перерву. В очікуванні другого фігуранта. І саме час нагадати суть справи. Жертва Анастасія Березовська і сама була підозрюваною. Їй було 39 років. І за версією правоохоронців, саме вона 29 червня у Монако скоїла замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з Дніпра. Саме вона залишила перед входом у будинок в сумку із вибухівкою і підірвала її дистанційно. 1 липня вона повернулася в Україну. Держприкордонслужба каже, цілком закон. Мовляв, вона ще не була у розшуку. А вже за два дні Анастасію Березовську вбили. Минає кілька годин і до суду доставляють другого підозрюваного – колишнього поліцейського та експівробітника СБУ Віталія Жиковича. Теж із закритим обличчям. Жикович свою провину теж не визнає. Прокуратура для обох підозрюваних просить тримання під вартою. Адвокат наполягає на домашньому арешті.
19: Ми хочемо, щоб злочин був розкритий. Оскільки у нас два підозрюваних, от і все. Логіка не зрозуміла мені прокурора. Ми частково погоджуємося, однак, з такою суворою, крайньою мірою не погоджуємося. Це трішки принизливо для того, хто в ті період часу захищає державу.
16: Прокурори ж заявляють, Віталію Жиковичу загрожує великий строк або навіть довічне ув'язнення. І це потужна мотивація уникнути покарання.
20: Шляхом зміниться проживання або втечі за межі України з огляду на тяжкі сучиненого, будь-який інший на думку уроду судового розслідування більш міркий запобіжний захід не буде достатнім для запобігання ризику втечі.
16: Зрештою, суд стає на бік обвинувачення. І Владислава Реута, і Віталія Жиковича беруть під варту на 60 діб без права внесення застави. Діана Онібко та Данило Городецький, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: Ну і щойно повітряні сили відзвітували про свою роботу цієї ночі. Збити або подавити вдалося 114 ворожих безпілотників. Загалом Росія для атаки задіяла 137 ударних дронів. Ворог бив по півночі, півдню та по сходу України. Влучання зафіксовані на 16 локаціях. У Львові затримали 23-річного молодика, який брав активну участь у нападі на автівку Сихівського ТЦК. Нагадаю, ввечері 8 липня натовп чоловіків, а їх було близько 200, заблокував автівку оповіщення терцентру комплектування. Вони перекинули та пошкодили автівку. Ну а затриманий молодик, він розпилив газовий балончик у бік поліцейських та ударив заступника начальника одного із районних управлінь поліції Львова. У правоохоронця травма голови. Затриманому мають сьогодні обрати запобіжний захист. Володимир Зеленський засудив напад, наголосив, що винні мають бути покарані, ну а Міністерство оборони має навести порядок у ТЦК, як це й обіцяв. Тим часом причетні до погрому вже записали відео із вибаченнями. Один із них заявив, що приєднається до лав Збройних сил України, а інший, який нині є військовослужбовцем, котрий перебуває у відпустці, він також попросив вибачення.
21: Вибачаюся за те, що затримував на машину, руйнував вибухове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
11: Це короткий огляд новин станом на цю годину. Більше новин о 9:00. Ну, а вже за хвилину Олег Білецький продовжить ефір національного телемарафону. Бадьорого вам ранку і вдалого дня.
22: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
23: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
0: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось дасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
7: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше вихід на людину.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
24: Мундір 413-го полку рейс.
25: Погоди нема, як ми летимо.
26: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
27: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
22: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: 17 хвилин по 8 ранку. Повітряні тривоги лунають в низці регіонів. Частково це Харківщина, так само Полтавська область, одна з громад на території Кіровоградщини, Дніпропетровська область. Вся зараз під повітряною небезпекою. Ну і те саме можна сказати про Запоріжжя. Одна людина загинула, ще 12 поранені. Такими, власне, є наслідки чергових ударів росіян по Запорізькій області. Упродовж доби під ворожим вогнем перебувало 49 населених пунктів. Окупанти завдали понад 1000 ударів з артилерії, РСЗВ та авіації. По регіону також запускали дрони. Місцева влада інформує про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання.
28: Так, вітаю я вас.
11: Так, я сказав вище, зараз в Запоріжжі, в Запорізькій області лунає сигнал повітряної тривоги. Я попрошу вас про оперативну ситуацію описати її. І те, що зараз відбувається, і те, що відбувалося впродовж останнього часу.
28: Так, на жаль, сигнал повітряної тривоги лунає більш ніж 15 годин на добу в середньому, буває і 20-22 години, тому що ворог не перестає давити і завдавати шкоди території Запорізької області безпосередньо. За останню добу загинула одна людина, 12 було травмовано, загинула людина та, яка була на автозаправочній станції, яку ворог атакував вчора ввечері. В цілому за добу ворог перевалив за 1000 атак, 1038 атак вчора була по території Запорізької області, а саме по 49 населеним пунктам. За тиждень в цілому ми вже можемо нарахувати 6052 атаки. І ми розуміємо, що це ворог намагається посилити з кожним днем. За цей тиждень, на жаль, загинуло 6 людей, 99 людей поранено. Окрема подяка нашим лікарям. Наразі в лікарні перебуває 67 постраждалих від ворожих масованих обстрілів. Я хочу зазначити, що це вже значне зменшення, тому що на піку останніх двох тиждень це було 92 людини, зараз це 67 людей. Мета наших лікарів, якомога швидше надати медичну допомогу та виписати з лікарні, щоб мешканці повернулися до нормального життя. Ті люди, хто зараз перебувають в лікарні, це від 5 до 91 річного віку, в тому числі 6 дітей. Наразі всім надається вся необхідна медична допомога. І також наразі ми приступили до контролю якості надання медичної допомоги для того, щоб мешканці були всім забезпечені, які потрапляють в лікарню, і їм надавалася повноцінна медична допомога. За це, звичайно ж, ми дякуємо нашим лікарям, хто сьогодні також очолює такий медичний фронт прифронтового міста.
4: Майже 1000 ударів за добу щодня по регіону. Це дрони різних типів, так, і різної, скажімо так, дальності польоту, дальності засягу теж, так. Чи ви б могли виділити певні об'єкти, які найбільше росіяни атакують? Звичайно, з того, що я розумію, це автозаправні станції, але не тільки.
28: Так, дійсно, ми бачимо, що дві конкретні цілі, ті, які ми бачимо і відчуваємо. Перше – це скупчення громадян. Тож ворог поставив собі за мету посіяти паніку, тому скупчення громадян, скупчення транспорту – це є ціль ворога для того, щоб сіяти паніку на території прифронтового міста. Друга – це АЗС. Ми розуміємо, що ворог щодня намагається поцілити по автозаправочним станціям дронами різного калібру, починаючи від FPV-дронів, продовжуються шахедами, якими він вчора атакував ввечері одну з АЗС державної мережі. На сьогоднішній день ворогу не вдається досягти своєї мети, посіяти паніку, зробити дефіцит палива, але ми чітко розуміємо, що сьогодні мешканці Запорізької області ще більш пильно слідкують за всіми телеграм-каналами, сповіщеннями щодо повітряної тривоги і руху ворожих безпілотників по території обласного центру.
4: Ну, ви зараз згадали про автозаправні станції. Чи є якісь рішення, які можна було би на місцевому рівні ухвалити, аби, ну, по-перше, уберегти ці станції, їхніх працівників і клієнтів від таких атак? Ну, і, по-друге, звичайно, не допустити дефіциту пального на локальному рівні?
28: На сьогоднішній день всі рішення вже ухвалені. Ми зробили все необхідне для того, щоб скомунікувати з власниками, менеджерами автозаправочних станцій, для того, щоб посилити захист, активний, пасивний, і, що найважливіше, посилити інформування безпосередньо статусу протиповітряної, точніше, повітряної обстановки безпосередньо в локації, в радіусі навколо заправочної станції. Саме це було зроблено. Звичайно, після кожної ворожої атаки ми робимо висновки спільно з військовими, розбираємо ситуацію, яким чином ми можемо ще посилити оборону на території міста і наших заправочних станцій. Конкретні рішення, вони зрозумілі. Це цистерни з газом маємо закривати, це безпосередньо торгівельну площину маємо вкладати габіонами, це безпосередньо маємо евакуювати весь персонал людей у випадку наближення загрози. Тож, вся ситуація зрозуміла. На жаль, вчора ворог використовував методику, коли два шахеди летіли один за одним і, дякуючи силам оборони, один був збитий, але другий одночасно буквально в рамках деяких секунд долетів до заправочної станції, і саме там одна людина загинула.
4: Так само Запоріжжя є, окрім того, що прифронтовим містом, але і тим містом і місцем, яке стало притулком для внутрішньопереміщених осіб із окупованої території Запорізької області, з інших областей, Маріуполь, Донецька область, інші регіони. Знаю так само, що в Запорізькій області зводиться житло для таких людей, для тих, хто фактично втратив свою домівку. По-перше, як виглядає це житло і наскільки воно наповнене, наскільки потребують ці люди наразі ось такої послуги?
28: На території Запорізької області наразі зареєстровано 230 тисяч тимчасових переселенців з регіонів Запорізької тимчасово окупованої території, Донецької області, Луганської області, звичайно ж, нашого тимчасово окупованого Криму. Всі ці люди потребують в першу чергу житла і якась частина з них саме соціального житла. На території Запорізької області розгорнуто 55 місць тимчасового проживання наших переселенців. Загальною кількістю ліжкомісць 4,5 тисячі для тих людей, хто може в будь-яку секунду отримати тимчасове місце проживання. Наразі вільних лише 121 місце в наших місцях тимчасового проживання. Минулого року завдяки Міністерству соціальної політики, уряду, ми розпочали реконструкцію наших МТП і в минулому році зробили великий проєкт, коли відремонтували 4 4 місця тимчасового проживання, створили одне нове, а також відремонтували більш ніж 30 комунальних квартир, куди зараз можуть заїхати сім'ї переселенців. Тож ми розуміємо, що ми маємо надавати якісне, нормальне, комфортне тимчасове житло для наших переселенців, і це є така задача, яку нам поставила прем'єр-міністр, яка днями відвідала безпосередньо місто Запоріжжя. Тож, наша задача – всіляко покращити умови для наших переселенців, які перебувають на території Запорізької області.
4: Дякую. Дякую вам за оперативну інформацію, за те, що в такій порі разом з нами. Іван Федоров, нагадаю, голова Запорізької обласної військової адміністрації, про ситуацію в Запорізькій області, де, на жаль, надалі лунає сигнал повітряної тривоги. У Кремлі відреагували на заяву Дональда Трампа про передачу Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Вашингтон нібито демонструє двоякість. З одного боку, постачає Україні зброю та технології, а з іншого, натомість, говорить про мирне врегулювання. Україна готується до запуску виробництва ракет для систем Patriot. Володимир Зеленський заявив, що політичне рішення щодо надання ліцензії вже ухвалене після переговорів із Дональдом Трампом. Ну і тепер Міністерства закордонних справ і оборони України та Штатів мають якнайшвидше завершити технічну підготовку, позаяк саме від цього залежатиме старт виробництва. Почуємо.
5: Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти Patriot у світі може 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. Дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств, представники виконавчої влади зараз без пауз почали над цим працювати, щоб ми отримали ліцензії якомога швидше і почали виробництво в Україні. Володимир Зеленський, президент України.
4: Європейські союзники сподіваються на зміну позиції Дональда Трампа щодо України. Як пише Financial Times, на саміті НАТО президент Сполучених Штатів позитивно висловився про підтримку Києва та заявив про готовність надати ліцензію на виробництво для ракет Patriot. За словами дипломатів, це може свідчити про наміри Вашингтона посилити підтримку України і тиск на Росію. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго ранку.
6: Вітання, добрий ранок.
4: Ось це рішення, політичне наразі рішення, і саме так його поки що окреслює Володимир Зеленський. Що воно означає для нас? Ну, бо одна справа, коли ми чуємо позитивні оцінки, знаєте, такі вербальні, скажімо так, вислови на адресу Києва, інша історія – це прийняття рішень. Ну, певно, рішення щодо Patriot не є пересічним.
6: Ну, політичне рішення, сигнал, я б це так сказав. Тобто воно було озвучено публічно, так, і під час комунікації з пресою. Я думаю, що це також певний сигнал від Трампа і його адміністрації у Кремль, що, мовляв, якщо ви не йдете на те, що було запропоновано моєю адміністрацією, да, Трамп вважає, тобто ми також будемо частково змінювати контекст нашої співпраці з Україною, тому що російська війна продовжується, і одним з елементів такої подальшої співпраці може бути надання ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot. Тобто це десь так потрібно розтягнути, плюс, звісно, важливо, щоб цей процес розпочався у практичних діях, тому що, нагадаю, важливо, крім таких публічних заяв, напрацювання реальних інструментів, як механізми можуть працювати. Тому що навіть подекуди після угод, які і звучать, і домовленостей, не завжди вони можуть швидко і якісно в повному обсязі виконуватися. Це навіть щодо надання нам тих необхідних і систем, і ракет до систем Patriot, які ж ми постійно просили у наших партнерів, щоб закрити щільніше наше небо від російських атак. Але подекуди ми також виходимо в публічну площину, заявляючи, що нам не все надають чи надали, і не в тих об'ємах, і не в тій швидкості. От, власне, це також потрібно брати до уваги, коли ми говоримо про подальшу перспективу, тому що, знову ж таки, російська війна триває.
4: Реакція Москви, те, про що говорить Дмитрій Пєсков, та, про певну двоякість, про такий дуалізм в підходах, на неї варто зважати чи в Києві, чи в Вашингтоні?
6: В залежності, як ви аналізуєте, оцінюєте, звісно, напевно, що варто, тому що ворога потрібно аналізувати і, відповідно, прогнозувати, до яких дій він буде вдаватися. Так, ми бачимо зараз новий ескалаційний етап російської війни. На жаль, Росія намагається масштабувати атаки, зокрема, на мирне населення України, тим самим підвищуючи цей рівень конфліктності, і я думаю, таким чином, до речі, і це частково прозвучало і у Трампа в промові, таким чином ще збільшує ескалацію, можливо, відкриється нове вікно переговорного треку. Трамп про це зазначив, до речі. Да? Але і таке буває в конфліктах, коли, знову ж таки, та чи інша чергова ескалація, потім паралельно можуть формуватися запити на перемовини або на комунікацію. Але, знову ж таки, Кремль, з одного боку, також двояко намагається цим посилити свої висхідні позиції, послабити наші і таким чином також повернути частково американців у комунікаційне поле, до речі, які зараз не активні, тому що вони зайняті більше Близьким Сходом, Іраном і знову ж таки чергову ескалацію, навіть після того, як вже нібито угода рамкова була ухвалена, да, домовленість була між США та Іраном, але це, як ми побачили, не є гарантією того, що не буде наступних ескалацій. До речі, ми в ефірах про це неодноразово зазначали, я також, щодо прогнозів, щодо Близького Сходу.
4: Ну, зараз давайте дещо змінимо вектор уваги, подивимось на європейський континент, те, що там відбувається. Енді Бернем став головним претендентом на посаду прем'єра Великої Британії. Його кандидатуру на чолі лейбористської партії вже підтримали 322 депутати. Про це інформує BBC. Наразі Бернем залишається єдиним офіційним кандидатом, і якщо суперників не буде, його можуть обрати лідером партії вже наступного тижня. Очікується, що 20 липня він очолить британський уряд. На посаді прем'єра Бернем пообіцяв зберегти підтримку України. Як інформує The Times, серед своїх зовнішньополітичних пріоритетів він називає зміцнення нацбезпеки, посилення співпраці з ЄС та подальшу допомогу Україні у війні з Росією. За словами Бернема, світ стає дедалі небезпечнішим через російську агресію та інші глобальні виклики. Почуємо.
8: Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні. Уряд Кіра Стармера довів лідерство Британії, створивши та ставши співголовою коаліцію охочих для підтримки українського народу. Енді Бернем, член парламенту Великої Британії.
4: Таке слово, як тяглість, або таке явище, як тяглість. Чи правильно я розумію, що воно якраз і характерне для британського уряду в стосунку до України, в стосунку до російської військової агресії, незалежно від того, хто опиниться в кріслі прем'єра? З Бернемом так само буде?
6: Думаю, що так. Чому? Маю на це певні підстави, аргументи. Ми були знайомі ще далеко до того, коли він зараз став вже одним з топових політиків лейбористської партії. Нагадаю, так, він є представником провладної зараз лейбористської партії. І так як мені доводиться вже більше 15 років працювати по цьому треку, тобто я можу сказати, що ця тяглість, вона, звісно, присутня у лавах лейбористської партії насамперед. І як ми побачили, в принципі, з приходом їх до влади після багатьох років опозиції, кардинально нічого не змінилося, навіть після правління консерваторів. Так, певна оця продовжуваність, навіть, я б сказав, політики зовнішньої безпеки, вона буде зберігатися до того моменту, допоки лейбористи при владі, нагадаю, але там є в британському політичному в такому просторі серйозні виклики наразі, тому що крім двох партій, які завжди були найбільшими, і була по суті двополітична система, двопартійна, так, консерватори і лейбористи, зараз ця система розмивається іншими гравцями, насамперед праворадикальна популістська партія «Реформи для Британії», її лідер Нігель Фараж, в якого зараз також є досить серйозні проблеми і обвинувачення в тому, що він десь 5 мільйонів і не лише фунтів отримав від когось там в крипті. Він йде на перевибори у своєму окрузі, про це вже заявив, склав в себе повноваження депутата. Але чому я про це зазначаю? Тому що от якраз набирання популярності правопопулістських сил Британії для нас, для нашої співпраці є загрозливою. І це потрібно розуміти. Тому сподівання на те, що уряд лейбористів і новий лідер, новий прем'єр Енді Бернем, він буде не лише послідовним і продовжувати те, що було зроблено урядом Кіра Штамера, але я особисто і наша організація буде працювати над тим, щоб ця допомога Україні збільшувалась, тому що війна російська триває, і потрібно також, щоб британці також збільшували і об'єми військової допомоги, і фінансової, економічної, тому що це наші партнери.
4: Ось це правопопулістське крило, про яке ви говорите, я думаю, варто теж, може, в кількох словах, але все ж розтлумачити їхню природу, тому що на континенті останнім часом праві сили, які піднімають голови, вони так чи інакше, скажімо, заангажовані або помічені в симпатіях до Росії. В Британії це подібна конструкція, чи там ось цей правий вектор і правий популізм, він має дещо іншу природу. Так само деструктивно, правда?
6: Ця природа, вона багатогранна, називаємо це так. А по-перше, не потрібно, на мою думку, лише шукати причини в тому, що, наприклад, там російський слід, хоча він завжди був, тому що Британія є ключовим об'єктом для Росії у різних операціях, в тому числі у присутності завжди представників спеціальних служб, зрощеність політичних еліт, тобто фінансова складова, олігархи всі переважно російські, де вони знаходяться? В Британії, їхні сім'ї, діти, політиків так само російських. Тому тут набагато ширший оцей спектр і небезпека. Це перше. Так, деякі політики, зокрема з лейбористської партії, звинувачують якраз пана Фаража, лідера цієї правопопулістської партії, у тому, що у нього є зв'язки і інтерес з боку Російської Федерації. Тобто так, і навіть деякі елементи в пресу потрапляють, і я думаю, будуть потрапляти. Тому в цьому є, звісно, небезпека, тому що Росія завжди на континентальній Європі намагалася вибудовувати зв'язки політичні або між там різними бізнес-структурами на рівні політичних еліт, з ким це було можливим, і, як правило, підтримували ці зв'язки фінансово, якраз, зокрема, такі праворадикальні, правопопулістські політичні сили в тій чи іншій країні, або подекуди навіть ліворадикальні такі сили, для того, щоб через них впливати на політичні системи, простори, дискурс в багатьох країнах. Тобто зараз ці європейські політичні сили стали більш, звісно, обережні з початком повномасштабного російського вторгнення в Німеччині, там звинувачували альтернативу для Німеччини також в цих зв'язках, але подекуди і депутати цих партій навіть їздять до Москви, тобто, і беруть участь у їхніх там самітах, форумах, демонструючи таким чином оцю якраз прив'язаність, певно, по такому напрямку. Це не означає, що там російські спецслужби чи політики, вони також от ідеологічно такі, як там їхні партнери в тих чи інших правопопулістських партіях. Але це означає, що росіяни намагаються таким чином розбалансувати європейську політику на рівні якраз, наприклад, ЄС і на рівні тих чи інших держав, членів ЄС або держав, таких як Великобританія, яка, до речі, вийшла з Європейського Союзу. Чому? Тому що якраз Фараж, який є представником цих політичних сил і інтересів, ініціював Брекзит, вихід Британії з ЄС. І цей Брекзит і криза після нього, яка настала, вона до цього часу відображається на британському суспільстві і в політичному вимірі також.
4: До речі, Кір Стармер, його політичне майбутнє, яким воно може бути? І в цілому, чи є якась, знаєте, послідовність у британській політиці, коли особа, яка була, ну, фактично, там, першою особою, звичайно, я не беру до уваги короля, бо це така інституційна історія, але функціонально першою особою, от що з нею стається після?
6: Як правило, вона йде на відпочинок. Як ми можемо побачити, в принципі, з багатьох прем'єрів, я ж кажу, після Брекзіта їх 6 змінилося практично, якщо я не помиляюсь. Деякі прем'єри, вони були буквально там декілька місяців, і там багато мемів в Британії, ну, типу, як таке можливо в такій системі, яка сотнями років та функціонувала, розвивалася, а зараз вона не дає того результату, на який звикли британці. Тобто сталість, от витяглість, да, таке слово використовували, прогнозованість і якийсь результат покращення рівня життя британців. Тому для Кіра Штамера також настала криза, як особистісна, політична, тому що навряд чи він сподівався після такої феєричної історичної перемоги. Я брав участь у спостереженнях за виборами, брав участь у різних конгресах, і до виборів, і після виборів в Британії. Можу сказати, що на власні очі дійсно бачив ці суттєві зміни і в лейбористській партії, особливо після перемоги. Але оці запити британського суспільства і високі очікування, вони також поки що не виправдались. І британці розчаровані частково, і таким чином намагаються знайти щось нове. Головне, щоб це щось нове, от в особі пана Бернема зараз, також давало результат у покращенні життя британців і зменшеність впливу якраз правопопулістських настроїв. От для нас це інтерес пріоритетний, бо це рівень нашої двосторонньої співпраці також.
4: Дякую. Дякую за розмову. Богдан Ференц, нагадаю, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, з нами щойно наживо. 233 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це інформує Генеральний штаб. Найгарячіше

0: Донецька область, схід України додається до загального переліку. Так само частково це Харківщина, поки що без обласного центру, але теж закликає тут пильнувати. Запорізька область, так само як і Дніпропетровщина, вся помальована на червоно. Кіровоградська і Полтавська частково перебувають під повітряною небезпекою. Ну і прикордоння на Чернігівщині та Сумщині так само наразі під потенційним ударом з боку росіян, тому, будь ласка, пильнуйте. До цього повітряні сили попереджали, зокрема, про запуск російських кабів, керованих авіаційних бомб на Сумщині. І саме звідти інформація про прикордоння. Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, доєднується до нашого етеру. Доброго ранку, мої вітання.
1: Бажаю міцного козацького здоров'я.
0: Дякую за те, що долучилися. І одразу зверну увагу нашої аудиторії на код, який з'явився на екрані, код QR, для артрозвідки Національної гвардії України. Так там пише, а вас я попрошу детальніше пояснити, може десь там навіть змотивувати аудиторію до того, аби цей збір зараз підтримати. З цього почнемо, будь ласка.
1: Даний збір відкритий на 220 тисяч. Ці кошти необхідні для ремонту обладнання такого, як генератори, старлінки та зарядні станції, котрі використовують наші хлопці на бойових позиціях для підтримання роботи цілодобової наших позицій БПЛА та інших засобів артилерійської розвідки. Тому прохання долучитися, щоб наші позиції постійно були в бойовій спроможності.
0: Одразу розкажу про диспозицію. 220 тисяч гривень необхідно зібрати. 22 тисячі гривень зібрано станом на поточний момент, на початок нашої з вами розмови, а далі все залежить від аудиторії, від її активності. Ви пам'ятаєте, що немає малих донатів, а роль натомість грає ваше заангажування, ваша участь і ваша, шановне панство, небайдужість. Підтримайте, будь ласка, цей збір. Я апелюю знову до того, що ми працюємо в ранкові години, і я припускаю, що є певна частина людей, певна частина аудиторії, які от зараз прокинулися, збираються в своїх справах, вімкнули телебачення і бачать перед собою цей збір. Можливо, це і буде та перша така правильна, позитивна справа, яку ви зробите сьогодні зранку, підтримавши українське військо і задонативши для артрозвідки Національної гвардії України. Поки люди донатять, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на вашій ділянці, яким чином вона виглядає, що змінилося за останні дні. Мені йдеться і про інтенсивність штурмів, і про напрямки тиску, про тактику російську. Одним словом, все, з чим ви стикаєтесь.
1: Ну, на даному етапі ситуація доволі важка, але найголовніше – контрольована. Ворог не зупиняється в спробах захопити якомога більше територій. Основа тактики ворога майже не змінюється. Невеликими групами піхотними продовжується наступ при підтримці артилерії, при підтримці авіації, тобто ударами кабів. Ну, і, звісно, не будемо забувати, що рой дронів як з нашої сторони, так і зі сторони супротивника, на жаль, з кожним днем все збільшується. Дуже багато повітряних цілей, котрі постійно шукають і намагаються завдавати ураження нашим силам оборони. Але сили оборони так само розвиваються, тобто постійно укріплюються, розбудовуються фортифікаційні споруди, постійно підвищується ефективність як мобільних груп, так і засобів РЕБ. Тому сили оборони контролюють дану ситуацію і намагаємося якомога більше знищити ворога і обезкровити їхню логістику, щоб максимально пришвидшити наближення справедливого миру.
0: І наближення цього справедливого миру так само на це наближення впливає активність тих людей, які зараз нас дивляться. Плюс 10 тисяч гривень на рахунку, і це непоганий початок. Але початок, та, тому що зібрати треба 220 тисяч українських гривень, тому, будь ласка, долучайтеся до цього збору, поки ми розмовляємо. Я тут попрошу, аби ви порівняли різницю в, скажімо так, в роботі, різницю в реаліях артилерії, якщо йдеться про Куп'янський і Покровський напрямки. Як це відбувається на фактичному функціоналі?
1: Ну, давайте не будемо забувати, що пріоритетною ціллю для Російської Федерації це захоплення всієї Донецької агломерації. Про це неодноразово вже заявляли і вище командування Російської Федерації. Тому інтенсивність бойових дій насамперед на Донецькому напрямку

0: Вона дуже висока, там сконцентрована набагато більше і особового складу, і технічних засобів, і, скажімо так, бронетехніка, якби ворог не намагався її ховати, але вона присутня. Ну і найголовніше, не будемо забувати, що всі, скажімо так, топові підрозділи Російської Федерації, які є, вони знаходяться саме на Донецькому напрямку, тому що ворог не полишає надію до кінця року захопити Донецьк. Ми всі прекрасно бачимо і чуємо з засобів масової інформації, в принципі, від нашого вищого керівництва, що ворог не збирається йти на угоду про мир. Тому, скажімо так, всіма засобами, які у нас є, і, в принципі, мотивація наших військовослужбовців якраз таки спрямована на те, щоб змусити ворога зрозуміти, що силовим шляхом вони не досягнуть тут нічого. Ви прекрасно всі бачите і розумієте, що ворог несе шалені втрати щодня, там більше тисячі особового складу, це втрати, втрата техніки просто в колосальному розмірі. Але ворог, ще раз повторюся, керівництво Російської Федерації байдуже на життя їхніх військовослужбовців. Тому вони за будь-яку ціну готові платити і тисячу, я думаю, і півтори тисячі людей вони готові класти за захоплення будь-якого шматочка нашої землі. Це, на жаль, велика трагедія взагалі всього людства, але маємо, що маємо. Сили оборони будуть тримати оборону, тому що це наша земля, і ми її будемо боронити в будь-якому випадку.
1: 15 тисяч гривень додалося на рахунку, за що дякуємо тим людям, які підтримали цей збір. Хто щойно долучився, теж маєте оказію і, як на мене, цілком правильну мотивацію, аби підтримати цей збір. Раніше ви говорили про те, що росіяни досить часто вдаються до тактики атак малими групами, там від двох до навіть шести осіб. Так само використовують найпростішу колісну техніку, багі, двоколісну так само техніку, квадроцикли, чотири колеса, відомо. Чи щось змінюється в цьому сенсі для них?
0: Ну, перш за чергове, тут потрібно розуміти, що будь-яка тактика ворога, та й, в принципі, наша, залежить в першу чергу від ефективності оборонних дій, куди ти наступаєш. На даному етапі ми прекрасно бачимо, що розвиваються технології. Знову ж, от якраз таки наш підрозділ, який працює засобами артилерійської розвідки, це комплекс засобів, це не тільки БПЛА. Для того ми існуємо, щоб не давати ворогу вийти, скажімо так, бронегрупами або якимось більшим складом, тому що ворог зараз знаходиться там за десятки кілометрів, звідки він розпочинає свій рух, свій марш, і за допомогою якраз таки артилерії першочергово при підтримці дронів зупиняються майже всі групи, які є. Тому ворог і несе шалені втрати, просто колосальні. І, скажімо так, на даному етапі навіть Зеленка, котра стоїть, не дає ворогу жодного шансу застосовувати якусь більш ефективну тактику, ніж зараз є. Прекрасно розуміємо, що якраз такі малі групи використовуються для чого? Для того, щоб розтягнути наш, скажімо так, ресурс. Якщо по групі, яка рухається, вражати її артилерію значно простіше, то 1-2 людини якраз таки вразити доволі складно, оскільки ціль відносно мала. Але, знову ж, з кожним днем наші військовослужбовці завдяки участі в бойових діях здобувають шалений досвід. Скажімо так, артилеристи, я вже давно заявляв, що вони найкращі у нас в світі, тому що так як вони відпрацьовують, їх швидкість відпрацювання і точність, я думаю, вже немає рівних у світі. Не те, що там в україно-російській війні. Тому, в принципі, тактика ворога особливо не змінюється. Те, що ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі, це факт, тому що артилерія постійно відпрацьовує, постійні удари кабами просто рівняють землею будь-яку інфраструктуру, будь-якого населеного пункту, навіть маленького. Ну і знову ж повторюся, росіяни щодня застосовують більше там 2000 дронів уже на лінії фронту. Я зараз навіть не про шахеди. Тому постійно розвиваються і сили оборони в протидії саме тих викликів, які перед нами стоять.
1: 25-30 прошу пана, 30 тисяч гривень зібрано станом на цей момент, теж непогана динаміка, але можна і більше, тут все залежить від вас, шановна аудиторія, тому підтримуйте надалі цей збір. Ви згадали зараз, до речі, про тактику росіян. Що з Зеленкою? Наскільки вона зараз там диктує або впливає, якщо хочете, на характер бойових дій?
0: Знову ж повторюся, так, цілі, в принципі, трошки складніше виявляти стало за рахунок Зеленки. Але найголовніше питання, яке стоїть, тут треба розуміти, що засоби сучасні розвідки, вони вже знаходять в будь-якому полі, тому що використовуються і інфрачервоні, і тепловізійні, і нічні камери, ну, тобто, і не тільки камери, значно покращили засоби радіолокаційної розвідки. Тому ворогу зараз заховатися навіть за Зеленкою майже неможливо. Те, що ворог зараз глобально почав окопуватись, скажімо так, порівняно там з роком назад, це факт, тому що росіяни теж прекрасно розуміють, що на відкритій ділянці будь-яка техніка, будь-яка гармата, яка буде знаходитися і буде знайдена засобами розвідки, буде знищена там в лічені хвилини. Тому фортифікація, комунікаційні споруди росіяни так само розбудовують, але повторюся, що засоби української армії щодня покращуються і щодня надходять нові зразки озброєння, які прекрасно застосовуються. І, скажімо так, по лінії фронту ми прекрасно бачимо, що руху росіян майже нема, він заморожений. Росіяни це теж прекрасно розуміють, але повторюся, їх ідеологія будь-якою ціною захопити там квадратний метр землі України, поклавши там десятки або навіть сотні своїх військовослужбовців, на жаль, я ж кажу, це трагедія людства, але доки їхній диктатор це не зрозуміє, на жаль, таку тенденцію ми і будемо надалі мати.
1: Наскільки вони модифікують свої підходи до штурмів? Я говорю і про рівень підготовки, про вишкіл і про певні рішення, ну, оперативні, які ними приймаються. Чи ви бачите, скажімо так, їхню кондицію, рівень їхньої підготовки?
0: Ну, давайте, скажімо так, тут навіть не потрібно багато логіки зрозуміти, що якщо людина, ну, якщо ми знищуємо приблизно 30 тисяч особового складу за місяць, а в них поповнення менше 30 тисяч на місяць набирається, то за місяць підготовки, ну, скажімо так, підготувати повноцінно з цивільного людини, щоб вона стала військовою і опанувала всі види озброєння, техніки і тактики, це неможливо. Тому ми прекрасно розуміємо, що рівень підготовки далеко не на високому рівні, але не будемо забувати, що у Російській Федерації в резерві є високопідготовлені підрозділи, котрі знаходяться в резерві і в будь-який момент може розпочатися, скажімо так, повномасштабна, більш інтенсивна штурмова операція з застосуванням дійсно високопідготовлених військовослужбовців. Тому Сили оборони прекрасно це розуміючи, наші військовослужбовці всі в постійному, скажімо так, концентрації, оскільки ми розуміємо, що кожен наступний штурм може бути дійсно, скажімо так, з професіонального війська, не з новобранців, яких набрали, а дійсно висококваліфікованих підготовлених кадрів. Але, повторюся, Сили оборони так само не стоять на місці, всі наші військовослужбовці проходять додаткові підготовки, навіть коли, ну, навіть тяжці люди знаходяться, тому що ми прекрасно розуміємо, що з кожним днем міняється темп війни, застосування певних засобів, тому постійно наші інструктори відпрацьовують це і цю інформацію максимально інтегрують в Сили оборони.
1: 45 тисяч гривень вдалося зібрати до цієї миті. Дякуємо всім тим людям, які долучилися. Збір не закритий. Загальна потреба – це 220 тисяч українських гривень. Тому продовжуємо збір. Ви вже сказали про рівень підготовки, про вишкіл ворожого війська. Він відрізняється. Очевидно, є різні і бойові, скажімо так, структури, та і різні потреби, які вони визначають. Але чи ви спостерігаєте намагання компенсувати брак підготовки за рахунок кількості ворога?
0: Це однозначно, це ж все прекрасно видно, я ж повторюся, в статистиці, коли більше тисячі особового складу за день втрати у ворога відбуваються – ворог це бачить, але постійно все одно з-під палки жене людей вперед. Для чого це взагалі відбувається? Першочергово це для того, щоб нарощувати темпи, скажімо так, ну, наступу, що не дуже виходить у Російської Федерації, тому вони намагаються саме людським ресурсом, живою силою, ну, скажімо так, як раніше була фраза «закидати м'ясом», от приблизно те саме зараз відбувається. Тобто всі, хто слідкують за подіями, прекрасно бачать підтвердження от уражень ворога, де просто по відкритому полю війська Російської Федерації, солдати йдуть, вони навіть вже не відстрілюються від тих дронів, тому що вони самі виснажені, і сил у них вже продовжувати цей рух нема. Але все одно вони прекрасно розуміють, що якщо вони вперед не підуть, просто загород отряди, як вони у себе їх називають, вони знищать самі себе. Тому, в принципі, змінити тактику ворога, ну, на мою думку, зараз нема ресурсу, щоб глобально поміняти підхід до даної війни. І, повторюся, з кожним днем сили оборони розвивають свої спроможності як в технічному, звичайно ж, плані, так і в підготовці свого особового складу. Тому з кожним днем сили оборони стають все злагодженіші і все сильніші, тому просто так ми не віддамо жодного сантиметра своєї землі, не те, що про метри вже казати.
1: І цим резюмуємо нашу розмову. Вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень за час, поки ми тут спілкувалися в етері, за що величезна подяка тим людям, які вплинули на динаміку цього збору. Нагадаю, Ігор Яременко з нами наживо. Це є начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Шановне панство, за коротку мить будуть новини, Олег Панюта їх представить. В наступній годині ми телефонуємо до Херсону, зрозуміємо, яка оперативна ситуація там, на Херсонщині, як минала доба. Ну і зараз зверну увагу на сигнали повітряних тривог на сході України, на Донеччині, так само Запорізька область, на Миколаївщині. Там теж додалися сирени. Дніпропетровщина, частково Кіровоградська і Полтавська області. Кілька районів на території цих областей наразі під повітряною небезпекою. Ну і так само російсько-українське прикордоння на Сіверщині. Це кілька районів на території Чернігівської області і так само Сумщина. Там теж частково лунає сигнал повітряної тривоги у прикордонні. За мить хвилина мовчання за всіма загиблими в війні Росії проти України.

0: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. У Росії, у Таганрозі, після влучання в порт розпочалася евакуація жителів із небезпечної зони. Місцева влада підтверджує пожежу на території нафтового терміналу, через який росіяни завантажують нафтопродукти на морські судна. А у місті Азов під ударом опинився оптико-механічний завод. Це машинобудівне підприємство військово-промислового комплексу Росії, яке спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем. На Краснодарщині після атаки дронів палає Ільський НПЗ, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Ну і це підприємство вже неодноразово ставало ціллю для наших безпілотників. На Харківщині у Валках окупанти вбили 50-річну жінку. Ще троє людей постраждали, одну жінку ушпиталили. Уночі ворожа армія атакувала місто безпілотниками. Після влучань спалахнула пожежа. За даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено 5 приватних будинків. Ну а на Дніпропетровщині протягом цієї ночі від дронових атак потерпали 3 райони. У Нікопольському пошкоджено підприємство, там поранено чоловіка. У Павлоградському та у Самарівському районах безпілотники поцілили автозаправну станцію та приватні будинки. Нищать окупанти АЗС і у Запоріжжі. Там у наслідок удару по заправці напередодні загинула людина, ну і ще троє було поранено. І вже пізно ввечері росіяни поцілили в місті склади логістичного центру продовольчої мережі. Ушпиталену жінку. Загалом, за дані обласної військової адміністрації, протягом доби у Запоріжжі та у передмісті 12 поранених. Ворог атакував регіон понад 1000 разів. Ну а вже вранці на Запорізьку область росіяни скинули керовані авіабомби. Зараз над Півднем та над Сходом кружляють ворожі безпілотники. Протягом цієї ночі повітряним силам вдалося збити або подавити 114 безпілотних літальних апаратів. Ну а загалом Росія для атаки задіяла 137 ударних дронів. Ворог бив по півночі, по сходу України. Влучання зафіксовані на 16 локаціях. Посадовці «Укроборонпрому», через яких сталися вибухи у Вишневому, будуть звільнені, таке пообіцяв Володимир Зеленський. Склад саме цієї компанії був у містечку під Києвом, де після російської атаки ще протягом кількох годин детонували боєприпаси. Кримінальна справа вже є, додав президент України. Ну, а я нагадаю, ворог уразив склад у ніч на 6 липня. І саме ця атака спричинила у Вишневому найбільше руйнування від початку війни. Знищені кілька вулиць, від майже сотні будинків залишилися хіба що стіни та суцільні згарища. Ще 254 будівлі пошкоджені. 9 людей загинуло, десятки отримали поранення.
1: Я отримав, в принципі, всю інформацію від Служби безпеки України, від Міністерства внутрішніх справ, від Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа. Люди винні будуть притягнути до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнені в «Укроборонпромі», тому що склад був одного з підприємств «Укроборонпром».
0: Далі про стан справ на фронті. На Слов'янському напрямку зараз висока інтенсивність боїв. Минулої доби наші оборонці відбили тут 30 ворожих атак. Окупанти перекинули на цю ділянку багато своїх підрозділів, зокрема елітні, такі як пілоти дронів. Як розповідають українські військові, їхніми головними цілями нині є наші позиції і логістика. Постійно лізуть росіяни і пішки, але українські дронарі не дають їм спуску і нищать ще на підходах.
2: В першу чергу це відбувається рух ворога такими малими піхотними групами. Вони постійно намагаються просуватися в бік Слов'янська. Ми, звичайно, даємо відпір і не дозволяємо цього зробити. Успішність наших дій доволі висока. Але якщо підсумовуючи, то станом на сьогодні Слов'янський напрямок є одним із найбільш інтенсивних на ділянці фронту.
0: Отже, замість Покровського напрямку, де відбулося 18 боїв, росіяни значно посилили тиск саме на Слов'янському та Костянтинівському відтинках. Там минулої доби українські військові відбивали найбільшу кількість атак. У районах Костянтинівки та в сусідніх населених пунктах ворог здійснив 33 спроби просунутися. Окупанти намагаються прорватися, зокрема, і до Рай-Олександрівки та Піскунівки. Також на Донеччині росіяни не зменшують тиск на Лиманському напрямку. На Харківщині Генштаб Збройних сил України зафіксував понад 20 боєзіткнень. На Запоріжжі окупанти атакують на обох напрямках. Найбільше на Гуляйпільському, ну а на Сумщині та на Курському напрямку. Минулої доби відбулося 16 боїв. Загалом на фронті зафіксовано 283 боєзіткнення. Наші оборонці вбили та поранили майже 1500 окупантів. Далі про те, що українські фахівці створили оригінальну систему, яка бачить ворожі дрони за кілометри і здатна знищити на безпілотниках пристрої зв'язку. Робить вона це автоматично, без жодного оператора в окопі. Майбутнє нашої оборонки вже показали військовим, іноземним делегаціям. Демонстрація можливостей винаходу відбулася на закритому полігоні. Як працює новітня вітчизняна зброя, яка керується із будь-якої точки світу? Про це нам зараз Василь Мамчук розкаже.
3: Закритий полігон, півсотні військових, іноземні делегації та новітні технології. Сучасна війна вимагає швидкості, якої людина фізично не здатна досягти. Тому на перший план виходять автоматизовані системи перехоплення.
4: Сьогодні ми тестуємо наші розробки, такі як «Фантом». Це засіб подавлення, потім спектр, це перехоплювач відеосигналів. А безпосередньо одні з, напевно, топових наших позицій – це ЛРС, супроводження дронів-перехоплювачів до цілі.
3: Отже, схема працює так. Радари помічають ворожий безпілотник за кілометри. Не чекаючи команди від оператора, система миттєво передає координати РЕБ або дронам-перехоплювача. Якщо коротко, це такий собі цифровий купол.
5: Станом на зараз ця розробка знаходиться на фінальних стадіях. Ми його активно тестуємо на ЛБЗ в комунікації з іншими військовими, так як наша головна джерело інформації – це військові, які нам допомагають його розроблювати.
3: Комплекс покриває територію у 15 кілометрів навколо себе, а на його розгортання досить 10 хвилин. Проте, мабуть, найголовніша фішка – операторам не потрібно фізично бути на фронті.
5: Ми можемо здійснити керування через спеціально розроблений веб інтерфейс для цього засобу через Ethernet, через Bluetooth або через мережу інтернет з будь-якої точки світу.
3: Те, що колись починалося з невеликих інженерних команд, сьогодні переросло у потужне промислове виробництво. Більшість виробів мають офіційні номенклатурні коди НАТО.
6: У нас велика кількість напрямків, які ми займаємося, і безпілотні системи, і ударні безпілотні системи, і дрони-перехоплювачі. Відповідно, більшість засобів вже кодифіковано по стандартам НАТО і відповідно використовуються і закуповуються силами оборони.
3: Розробники кажуть, перед відправкою на передову кожна новинка проходить жорсткі випробування.
4: Розробляємо прототип. Перед тим, як його пустити в серію, ми його тестуємо лабораторно і потім йдуть цілий цикл польових випробувань. Збираємо від них відгуки, збираємо рекомендації, що покращити, що змінити.
3: Кульмінацією демо-дей стало реальне електронне полювання. Повітряна ціль намагається прорватися через закритий цифровий купол. Жодного пострілу чи вибуху. Проте за лічені секунди ворожа пташка перетворюється на некероване залізяче і падає в поле.
6: Україна виходить на технологічний процес, який створює певне занепокоєння великих оборонних гігантів європейських і американських. Але знов-таки давайте зауважимо, що ми змінили філософію війни. Тобто у нас швидка адаптація під загрозу і, відповідно, пошук швидкого рішення. Це завдяки нашим українським інженерам.
3: Василь Мамчук, Євген Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Міжнародні події. Розвідка Ізраїлю попередила Сполучені Штати Америки про новий план замаху Ірану на Дональда Трампа. Розвіддані про нову загрозу з'явилися на тлі різкого загострення відносин між Вашингтоном та Тегераном після відновлення взаємних ударів. Сам Трамп заявив, що знає про загрози на власну адресу, як і про те, що він залишається однією з головних цілей іранського режиму. Власне, Іран роками відкрито обіцяв помститися Трампу за вбивство Касема Сулеймані. Він є високопоставлений генерал корпусу вартових Ісламської революції. Його було ліквідовано під час першого президентського терміну Трампа. Сполучені Штати Америки тим часом завдали ударів, авіаударів по стратегічному залізничному мосту, який з'єднував Іран із Росією та Китаєм. Цей сухопутний транспортний коридор Тегеран активно використовував як альтернативу власним заблокованим портам у Перській затоці. Ну а від минулого року він ще активно отримував цим коридором вантажі від Москви. Удар по мосту – це не єдиний у серії збройної відповіді. Американські військові другий день поспіль завдають ударів по цілях у Ірані, які, на їхню думку, загрожують судноплавству в Ормузькій протоці. Попри сильно зранену руку, цей захисник, він мріє знову зіграти в теніс. Пілот БПЛА, він дістав важкі поранення на фронті, тож нині реабілітується у Дніпрі. Чоловікові пошматувало кінцівку внаслідок російської атаки впівдронів, зачепило одразу три нерви, відтак зараз він ледве може ворушити рукою, та заняття з реабілітологами дають свої результати. Перші успіхи захисника бачила наша Ірина Носачова.
7: Максим рішуче бере в руку тенісний м'яч. Каже, раніше грав доволі вправно, та зараз навіть підкинути і зловити його чоловікові непросто. І так по кілька годин на день захисник займається із ерготерапевтом, працює над відновленням руки. Максим дістав важких поранень торік. Ворожі FPV вдарили по бліндажу, де захисник перебував із побратимами.
8: Це був шок. Перший раз такий, ну, потім, ну, можна сказати, больовий шок, потім, коли трошки зразу ж оговтався, і ще ти не розумієш, що трапилося, що далі. Але швидко евакуювався в інший бліндаж.
7: Уламки прошили усе тіло, та найбільше постраждала ліва рука. Нині Максим може хіба трохи поворушити нею, а оскільки він шульга, то навіть у побуті йому зараз дуже важко. Тож, що сили займається, аби відновити рухливість.
8: Любе дотискання до руки, це відчував больові такі враження. А зараз я вже можу піднімати якусь невеличку вагу, якісь елементарні рухи, які потрібні в повсякденному житті.
7: Випадок Максима дійсно непростий, кажуть реабілітологи, адже в руці уражено одразу три нерви.
9: Складність в тому, що треба працювати над м'язами, заново навчати руку, здійснювати ці рухи.
7: Максим уже переніс 7 операцій, та попереду ще хірурги витягатимуть уламки, що й досі залишаються в тілі. Занять, каже, не кине, адже хоче максимально відновити рухливість руки, щоб повернутись до війська. А вже потім мріє знову зіграти у свій улюблений теніс. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ну а про розвиток подій розкажемо о 10-й. До того моменту Олег Білецький триматиме вас у курсі подій. Вдалого вам дня побажаю.
10: П'ятнадцять по дев'ятій в Україні. Надалі зберігається повітряна небезпека на сході, на південному сході України. Це Донецька, Запорізька області. Так само майже вся Дніпропетровщина. На Миколаївщині кілька районів перебувають під потенційною небезпекою. Ви бачите на мапі, яким чином це виглядає. Кіровоградська область, там щонайменше один район. Так само, як на Полтавщині, частково лунає сигнал повітряної небезпеки. Ну і про ймовірну загрозу з повітря інформують на території Харківської області, тепер вже включно із самим Харковом, на Сумщині і на Чернігівщині. Там частково це російсько-українське прикордоння і громади, райони, які прилягають до кордону. Такою є оперативна ситуація. В разі, якщо вона змінюватиметься, ми будемо вас про це інформувати. Виробництво ракет «Петріот» в Україні може зайняти кілька років, про це пише Bloomberg. За словами журналістів, попри заяву Дональда Трампа про можливість надати Києву ліцензію, запуск такого виробництва буде складним через технологічні обмеження, контроль Сполучених Штатів над військовими розробками і з проблемним постачанням компонентів, зокрема. Експерти кажуть, найсучасніші ракети ПАК-3 потребують складних систем наведення та двигунів, також розглядають варіант розміщення виробництва за межами України через загрозу російських ударів. Україна готується до запуску виробництва ракет для систем «Петріот». Президент Володимир Зеленський заявив, що політичне рішення щодо надання ліцензії вже ухвалене після переговорів із Дональдом Трампом. Тож тепер Міністерства закордонних справ і оборони України та Штатів мають якнайшвидше завершити технічну підготовку, адже саме від цього залежатиме старт виробництва. Ось деталі.
11: Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти «Петріот» у світі може 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. Дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств, представники виконавчої влади зараз без пауз почали над цим працювати, щоб ми отримали ліцензії якомога швидше і почали виробництво в Україні. Володимир Зеленський, президент України.
10: Виробництво ракет для «Петріот» в Україні можливе. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. За його словами, разом із ліцензією Київ отримує технологічні карти, навчання для фахівців і підтримку консультантів.
11: Не слухайте песимістів. Виробництво ракет для «Петріот» можливе. Єдина проблема – час. Все це може затягнутися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо, наприклад, скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів. Сергій Безкреснов, радник міністра оборони України.
10: Польща готова долучитися до запуску виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава входить до четвірки країн НАТО, які можуть передавати відповідні технології. За його словами, в умовах швидкої підготовки виробництво в Україні може стартувати вже за кілька тижнів. Ну і також Варшава бере участь у створенні Європейського центру обслуговування ПАК-3 для «Петріот». Україна працює над власною антибалістичною системою «Фрея», яка має стати аналогом «Петріот». Володимир Зеленський заявив, що країна може створити її самостійно, але без підтримки партнерів це займе роки. Найближчим часом у Франції планують обговорити залучення союзників до реалізації проєкту та прискорити його розробку.
11: Ми можемо це зробити самі, але пройдуть роки. Виробництво дуже маленьке, черги дуже довгі, і тому ми працюємо в різних напрямках. Чому наше лідерство? Тому що ракета українського виробництва, але для систем потрібна не тільки ракета, і пускова, потрібні радари, управління, багато різних елементів. Це 8 країн, які можуть допомогти і Україні, і всій Європі створити свою систему протибалістики. Дуже розраховую на успіх цього проєкту. Володимир Зеленський, президент України.
10: Дональд Трамп не телефонував до Владимира Путіна після саміту НАТО в Анкарі. Речник Кремля Дмитрій Пісков пояснив, що це нібито є зайнятість американського президента причиною, ну і заявив, що Москва все ще відкрита до діалогу. 8 липня Трамп повідомив, що планує поговорити з Путіним і заявляв про сильний тиск на російського правителя через війну проти України. Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
12: Доброго ранку.
10: Ну, бачите, брак комунікації, на яку нарікають в Кремлі. І, до речі, чи ви б теж оцінили це як певне таке нарікання, та? Тому що відносно нещодавно Трамп і Путін говорили з приводу 250-річчя Сполучених Штатів Америки, але це було до саміту НАТО, до заяви про «Петріот» і до розмови з Володимиром Зеленським.
12: Гадаю, що тут не про брак комунікації, тут скоріше ми бачимо, що Москва всіма силами намагається зберегти добрі відносини і можливість говорити з Трампом безпосередньо контакт. Тому навіть коли йдеться про те, що, мовляв, Трамп не подзвонив, то якихось оцінок цьому не надається. Дуже-дуже обережно. Хоча одночасно той самий Пісков може розказувати про те, що ось Сполучені Штати підтримують Україну, надають зброю, через це продовжується війна і таке-таке-таке інше. Тож, як на мене, тут це в даному випадку Мабуть, не треба аж надто серйозно сприймати те, що говорить Дональд Трамп. Та, у нього багато заяв. Я думаю, що дзвінок Путіну від нього все рівно буде. Та, тобто, незважаючи на або дзвінок Путіна йому, бо незважаючи на те, що генеральна лінія американської політики зовнішньої змінюється, то рецидиви ось цього такого намагання домовитися безпосередньо з Москвою та швидко, вони будуть і далі продовжуватися.
10: Комунікація подальша. Чи повинен Дональд Трамп, зрештою, кожне своє рішення тлумачити Володимирові Путіну, так? Тому що, ну, з одного боку, ми розуміємо, що ось цей такий ресентимент, він десь там зникає, і зараз відбувається певна переорієнтація Вашингтону, американської адміністрації щодо підтримки Києва. Треба про це обережно говорити, тому що в різні періоди по-різному це відбувалося, так? Але разом з тим, те, що там в чергове хтось до когось не задзвонив чи не розтлумачив свого рішення, це є мірилом, ну, скажімо, глибини контактів, порозуміння між країнами чи між безпосередньо між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом?
12: Гадаю, що наразі дійсно тут прямого зв'язку немає між рівнем відносин Сполучених Штатів з Російською Федерацією. Але треба згадувати, що ще восени, наприклад, за допомогою тих дзвінків Росії там вдавалося десь коригувати ставлення Сполучених Штатів. І після цього там йшов переговорний процес там про 28 пунктів Сполучені Штати. Хоча навіть тоді можливість ось цього контакту з'являлася після того, як Сполучені Штати, наприклад, припускали, що будуть передані томагавки Україні. Да? Тобто це теж достатньо показово. Зараз, і тому Росія тут і імітувала після цього зі свого боку там компроміс, хоча насправді ніякого компромісу нема. Зараз можливості для маневрів у Росії ще зменшилися. Ну, тому дійсно це не те, що однозначне, не, скажімо так, не головне джерело для того, аби аналізувати відносини, але ну, певну корекцію воно може робити.
10: Китай уперше зайняв жорсткішу позицію щодо ядерних погроз росіян. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, тема ролі Китаю у війні стала однією з ключових під час переговорів із Дональдом Трампом на саміті НАТО. Ось деталі.
11: Дуже важливо підкреслити, що не тільки європейці, не тільки Америка, а й Китай. І мені здається, що це вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували, як сказали мені, в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї. Володимир Зеленський, президент України.
10: Ну, питання, яким чином це впливатиме на Москву і на ось ці бажання, знаєте, в гібридний спосіб залякувати Україну, континент, так само запускаючи без бойового заряду ось ці ракети, Орєшник, пам'ятаємо, то десь там в околицях Львова, то під Дніпром, то в Київській області, зрештою, ядерного заряду немає, ну, то і нібито ескалації ядерної не відбувається. Тобто, розуміємо, яким чином Москва може в гібридний спосіб викручувати це на свою користь.
12: Так воно є, але знаєте, дійсно показово, що є слова Китайської Народної Республіки. Ми багато тут в світі часто говорили вже про те, що, мовляв, Китай може вплинути на Москву, але видається на те, що все ж таки, ось саме ця сфера застосування ядерної зброї – це те, де дійсно Китай готовий говорити з Москвою жорстко. Бо Китай усвідомлює там і межі свого впливу, і деякі інші речі, яких вони не зацікавлені. Да? Ну, зрештою, країна, яка називає війну Росії проти України «українська криза», і яка, будучи постійним членом Радбезу ООН, аж через рік після початку війни спромоглася написати якусь там подобу там мирного плану і жодного разу не брала участі в гуманітарних питаннях, да, там, наприклад, обмінних полонених, навряд чи можна всерйоз говорити про те, що Пекін налаштований на, да, там, на мирний процес. Але тут, я думаю, що є дійсно зацікавленість в тому, щоб не було застосування ядерної зброї. Тут дійсно може бути жорстка риторика. І є, щоправда, інший момент, крім цієї жорсткої риторики. У 23-му році Сі Цзіньпін розмовляв з Путіним під час свого візиту, і в тому числі про нерозповсюдження ядерної зброї. А буквально за пару тижнів Москва проголосила, що буде розміщувати свою ядерну зброю на території Білорусі. Тому так, це один із елементів тиску, але тут треба теж враховувати, які насправді є межі впливу з боку КНР на РФ.
10: Ну так, але я думаю, що про них якраз і треба говорити, бо в цьому вся суть історії. Та? По-перше, це вплив політичний, ну бо Москва чує і слухає те, про що говорить Пекін. А претекстом до цього є питання теж фінансове. Тобто доводиться слухати, тому що гроші, тому що підтримка, тому що технологія, зрештою, і до ракети, і до дронів так само.
12: Ну так, зараз ніде 2023 рік, да, тобто для Москви все стало набагато гірше, і завдяки українським далекобійним санкціям, да, і ми бачимо, що тепер ось ці викрутаси, вихиляси економіки, коли країна, яка постачала, крім нафти, завжди нафтопродукти в величезній кількості, тепер із своєї ж нафти намагається купувати бензин і з Індією це вже просто очевидно. Скоріше за все, так само йдеться і про Китайську Народну Республіку. Да, і саме це Володимир Зеленський, звичайно, відмічає.
10: Дякую. Тут з Китаєм розібралися, але я думаю, що варто про континентальну Європу теж поговорити і про наші спільні, скажімо так, оборонні потуги. Іспанія погодилася збільшити витрати після погроз Трампа запровадити торгові обмеження. Про це заявив президент Сполучених Штатів. Він назвав це проявом великої щедрості з боку Мадрида, але не уточнив деталей домовленості. Почуємо, потім обговоримо.
13: Я скажу так, у мене дійсно були проблеми і вони залишаються. Але сьогодні Іспанія повністю пішла на поступки. Я сказав їм, що припиню торговельні відносини. Вони виконали, вони задовольнили прохання про значні виплати. І якби вони цього не зробили, ми б навіть не стали з ними розмовляти.
10: Конфлікт між Іспанією та Штатами загострився на тлі війни проти Ірану. Мадрид відмовив Вашингтонові у використанні своїх військових баз для ударів, що викликали критику з боку самого Дональда Трампа. Американський президент також звинуватив Іспанію у недостатніх витратах на оборону та пригрозив припинити торгівельні відносини. У відповідь іспанський уряд заявив, що сприймає ці заяви спокійно, а відносини між країнами залишаються добрими. Ну, бачите, рішення збільшити витрати, зрештою, це потрібно і самій Іспанії, очевидно, та? Але з того, що я розумію, це теж питання політичних зисків і доброї комунікації з американською стороною і з Дональдом Трампом, так?
12: Ну, так, воно і є. Бачите, він, Трамп же ще і давав доручення міністру Бесенту обмежити ось ці торгівлю, да, з Іспанією, що насправді, ну, м'яко кажучи, не надто можливо, да, бо все ж таки тоді б доводилося оголошувати Іспанію як країну, причини оголошувати, да, що це, мовляв, країна, яка підтримує тероризм, або ще такі подібні речі. Тож, тим більше, що це теж дуже схоже на ось такий, на рецидив. Ми ж чули, як минулого року розвивалися відносини з Європою, і ось ця тарифна війна. Тож, мабуть, зараз ми бачимо таку певну рівновагу, яка сформувалася, і були ж і відповіді європейські. Але це, от, як на мене, дуже такий наочний приклад, що все ж таки можливі, да, прояви ось ці, не те, що можливі, вони будуть відбуватися, прояви ось того ставлення, яке є. Скоріш за все, ну, в реальності рішення не було з боку Іспанії, і не буде таким, про який говорить Дональд Трамп, але і є, мабуть, і компроміс з боку Сполучених Штатів, але ось це ті реалії, до яких треба бути готовими, в яких треба жити.
10: До речі, якщо говорити про підсумки саміту НАТО, там серед, скажімо так, серед мотивації, серед цілей цього дводенного формату було питання зміцнення європейського флангу, європейської частини альянсу. Чи цю мету вдалося реалізувати з огляду на те, як Трамп оцінює партнерів, з огляду на те, в яких дефініціях про них говорить, ну і в цілому, дивлячись, орієнтуючись на те, як між собою комунікують члени НАТО саме на нашому континенті?
12: Гадаю, що насправді вдалося посилити європейську безпеку, ну, на тлі ось такої політики нинішньої адміністрації США, да, то це можемо говорити взагалі про успіх саміту, як і для України, ну, згадуючи от про можливості там отримання і ракет, і ліцензії на виробництво, і та й ось ця виділення допомоги, та 140 мільярдів, там, ну, з яких, звісно, частина це те, що вже виділялося, але, ну, на два роки прописано, але само по собі навіть включення України в декларативну частину як країни, яка є, да, там також країну, яка забезпечує євроатлантичну безпеку, це насправді виграш для НАТО. Це не тільки виграш для України, це якраз ось про посилення цієї безпеки. Да? Тобто є декларації з боку Сполучених Штатів, точніше від Дональда Трампа, є його незадоволення, яке він висловлює європейцям, але є зростання європейських витрат на оборону, є інтеграція України до європейської системи оборони і безпеки, що однозначно потрібно Європі. Отже, так, ми однозначно можемо констатувати, що незважаючи ні на що, і США приєднуються до ось цієї декларативної частини саме от саміту, да, і забезпечують приєднання тих, хто сумнівався. Тому гадаю, що так, насправді ми можемо говорити про успіх.
10: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Ми обговорили ситуацію навколо і після саміту НАТО, ну і, звичайно, те, яким чином американська адміністрація дивиться на геополітику останнім часом. Троє загиблих і 34 поранених особи. Такими є наслідки чергової ворожої атаки на Херсонщину. Минулої доби під ворожим вогнем перебувало 43 населених пункти, і безпосередньо саме місто Херсон били росіяни по житлових будинках та критичній інфраструктурі. Понівечено також стільникову вежу, автобус та цивільні автомобілі. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, є з нами на зв'язку. Доброго ранку, мої вітання.
14: Вітаю.
10: Олександре, як минає доба? Яку ситуацію зараз маєте в Херсоні і в околицях?
14: Ну, бачите, як минає. У нас 34 поранених, троє загиблих. Росіяни продовжують атакувати дронами. І зараз цинічні атаки на будь-яких, які цілі, на будь-яких рухомі цілі людей. Вчора атакована була жінка з дитиною. І вони навіть вже не вибирають, кого атакувати. Жінка і 13-річний хлопчик під атакою були російського безпілотника. Також вбили жінку і чоловіка в автівці, яка рухалась в середмісті. Атакована була маршрутка, знову восьмеро поранених внаслідок цієї атаки. вбитий чоловік в Антонівці. З 34 поранених 30 – це якраз поранені внаслідок атак російських безпілотників. Знову масово почали використовувати дрони на оптоволокні, які не можемо збивати системами РЕБ, тільки в таким, ну, вогневій групі можуть збивати. Ну, відповідно, коли вони масово їх запускають, вогневих груп на всіх напрямках не вистачає. І зараз, як повторюсь, вони вже не вибирають цілі, не шукають їх, а просто прилітають і атакують перша яка людина, яка попадеться їм в монітор, і одразу атакують. На жаль, це терор тільки посилюється в Херсоні і в Херсонській області, прибережна частина, але більшість в Херсоні вчора постраждала, також постраждало ще троє дітей. Це 13-річний хлопець, 16-річний та 17-річний. Всі вони в стані середнього ступеню тяжкості доправлені до дитячої обласної. Ну і всі інші люди також зараз або на амбулаторному лікуванні, або знаходяться в лікарнях на стаціонарі.
10: Якщо говорити про характер атак, то це передовсім дрони, чи вони вживають теж і інших способів тероризування? Ну, бо там йдеться, я думаю, і про каби, і про, можливо, артилерію, про інші способи атакувати цивільне населення.
14: Так, каби теж запускають. Бувають у нас випадки, але тут хоча б можна реагувати. Що стосується артилерії, мінометів, так, це є, але люди вже в більшості звикли там ховатися, коли чують вихід з лівого берега, і всього 4 з 37, які постраждали внаслідок іншого виду озброєння, вибухів від снарядів, які прилетіли. Але 33 людини з 37 саме постраждали, і було вбито троє людей саме внаслідок атак російських безпілотників.
10: Ситуація в околицях Херсона, як вона виглядає зараз? Ну, очевидно, йдеться і про там заготівельні роботи, сільська робота, техніка, яка використовується на полях. Чи, в принципі, можна говорити про, бодай, якусь роботу фермерів, селян, людей, які в околицях Херсона перебувають?
14: Так, звичайно, ці люди під вогнем збирають врожай. Або зараз обробляють, продовжують чекати на врожай тих самих овочів, кавунів. Але ці люди працюють, і вже є перші збори, збирають пшеницю та інші теж ті зернові, які вже дозріли. Але, звичайно, росіяни і тут продовжують заважати, атакувати і техніку, і палити поля, знову таки, при падінні дрон може здетонувати, і відповідно також є загорання. Фермери також звертались до нас, і ми звертались до міністерств для того, щоб вони вирішили про компенсацію, коли за такі, ну, внаслідок знищення внаслідок військової агресії російської. Ну і є такий, як це робити, тобто є міністр, точніше заступник міністра дав коментар, Тарас Висоцький дав коментар, що треба знімати з геопозиції і тоді подавати будемо на компенсацію. Наступному році фермери будуть отримувати компенсацію, яку вирішить міністерство.
10: Укриття. Я думаю, тут варто говорити і про область, і про сам Херсон. Наскільки вони, по-перше, розбудовані, ну, як інфраструктура має на увазі, та? І чи з них можуть скористатися? Тому що, наскільки я розумію, швидкість, з якою росіяни атакують, ось ця близькість, зрештою, лівого берега, прилягання його до правого, не завжди дозволяє мешканцям просто зорієнтуватися і вчасно опинитися в укритті, навіть якщо воно є.
14: Більше 300 таких от мобільних укриттів, які найпоширеніші, як на які люди більше всього користуються в самому Херсоні, і також ще там більше 100 по області, але в самому Херсоні це найпоширеніша практика користуватися такими укриттями. Якщо ти чуєш дрона або вихід з лівого берега, ці укриття розставлені по по зупинках, по містам скупчення, біля супермаркетів. І люди дуже активно ними користуються. І багато вже випадків, коли ці укриття рятували людям життя. І це основна інфраструктура. Окрім цього, ще збудовано більше там 100 найпростіших, тобто відремонтовано найпростіших укриттів з підвалів. Ми робимо найпростіше укриття, де люди можуть, в тому числі вночі, спуститися, там переночувати або перечекати якийсь обстріл. Ну і проводились також протирадіаційні укриття, ремонти цих укриттів. Зараз продовжуються роботи, збільшується кількість. Я думаю, що точно Херсон, мабуть, має найрозвиненішу систему укриттів. Ми над цим працюємо вже більше 3 років.
10: Дякую.

0: казав про дронову загрозу. Раніше повітряні сили теж інформували про можливість запуску кабів в деяких районах, в деяких областях України. Цієї ночі під атакою дронів опинився Іллінський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів. Після цього поблизу підприємства спалахнула масштабна пожежа. Офіційного підтвердження інформації про ураження поки немає. Російська влада атаку також не коментує. До слова, Іллінський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Він вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників за час повномасштабної війни з 22-го року. Ну і масштабні пожежі спалахнули так само в російському місті Таганрог. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, безпілотники влучили у портовий термінал. Його основна функція – це розвантаження та навантаження нафтопродуктів на морські судна. Крім цього, за словами очевидців, атакували дрони і місто Азов. Там горять нафтопереробний завод та Азовський оптико-механічний завод, де виготовляють компоненти для бронетехніки. Саратовський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських дронів. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією. За їхніми словами, безпілотники влучили в установку первинної переробки потужністю 20 тисяч тонн на добу. Зазначається, що це єдина подібна установка для підприємства. Ну і висміяв паливну кризу в Росії президент Володимир Зеленський. За його словами, країна, яка роками будувала економіку на експорті енергоносіїв, тепер змушена сама шукати пальне за кордоном. Зеленський назвав спроби Москви залучити до постачання Білорусь, Казахстан, Китай та Індію історичним анекдотом і заявив, що Україна дипломатичними та іншими засобами вже змогла суттєво ускладнити такі поставки. Почуємо.
1: Країна, така як Росія, економіка якої завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне, якимось чином збільшити можливість закупівлі імпорту пального. Україна вже завадила. Ми вже це зробили. Володимир Зеленський, президент України.
0: Росія скоротила кількість активних напрямків для наступу майже вдвічі. Про це розказав головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Він підбив підсумки першого півріччя і зазначив, що масштабний наступ росіян не досяг поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Водночас Сирський зазначив, що до кінця війни ще далеко, адже просто зараз Росія продовжує активний наступ на Дніпропетровщину та Запоріжжя. Ось його слова.
1: Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40-60%. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більше, ніж удвічі. Водночас недооцінювати противника не можна. До перелому у війні ще далеко. Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремлю до справедливого миру на наших умовах. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
0: 283 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це інформує Генеральний штаб. Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися атакувати наші позиції 18 разів. Українські оборонці відбивали штурми поблизу Новоолександрівки, Котлиного, Удачного та Дорожнього. Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, це 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
2: Добрий ранок, слава Україні.
0: Героям слава. Розпочнемо зі збору, тому що оперативна ситуація, про яку ми поговоримо пізніше, вона якраз і буде супроводжуватися ось цією потребою, я думаю, про яку ви зараз скажете. Та це збір для 79-ї бригади. А якою є потреба? На що сьогодні збираємо і чому варто долучитися до цього збору?
2: Ну, саме сьогодні дуже велика нагальна потреба в нашій військовій частині – це ремонт наших всіх улюблених автомобілів, наших пікапів, наших джипів, на яких ми досить оперативно і швидко можемо переміщувати наш особовий склад, підвозити боєкомплект, підвозити продукти харчування, підвозити дрони до, ну, скажімо так, на ту відстань, до якої можна під'їхати. Зараз дороги дуже погані, пересуватися доводиться швидко, тому що зараз

0: всі всі знають, що дуже велика кілзона, і треба якомога швидше і ближче підвести до хлопців саме дані засоби, і через це досить часто самі автомобілі виходять з ладу. Тобто це резина, ходова частина тих автомобілів, і вони потребують дуже оперативного ремонту для того, щоб могли б як надалі виконувати свої подальші бойові завдання, щоб цей підвоз боєкомплекту, підвоз дронів, підвоз продуктів харчування був безперебійним. Тому ми саме потребуємо зараз дуже велика потреба це в ремонті саме наших автомобілів.
1: 200 тисяч гривень є мета цього збору загальна, але 80 тисяч вже зібрано. І ми розпочинаємо, розпочинаючи ось цю розмову, от з цієї позначки і рушаємо. 80 тисяч гривень. Тут я теж попрошу аудиторію, аби максимально долучилися до цього збору. Ну, а потреби, от бачите, пан Писаренко щойно досить, як на мене, популярно пояснив, якими є ці потреби 79-ї бригади. Загальна ситуація в зоні вашої відповідальності, з чим нині стикається підрозділ, як себе поводять росіяни в цілому, якщо ми говоримо про там останній відтинок часу.
0: Якщо говоримо саме про останній відтинок часу, то зоні відповідальності нашої військової частини на Олександрівському напрямку фронту залишається досить складною, скажімо так, обстановка. Росіяни продовжують проводити свої штурмові дії, саме залучають багато дуже піхоти, техніки залучають по мінімуму, це продовжують використовувати свої малі піхотні штурмові групи, намагаються максимально близько наблизитись до переднього краю, пройтись по Зеленці для того, щоб, ну, щоб ми не могли їх виявити, тому що якщо буде велика штурмова група або залучення якоїсь великої кількості техніки, саме тяжкої техніки, то не будуть виявлені ще далеко на підступах, тому вони діють малими піхотними групами, стараються наблизити до нашого переднього краю, зав'язати саме стрілецькі бої саме з нашими десантниками, які знаходяться на лінії бойового зіткнення.
1: Раніше на Олександрівському напрямку ваша бригада 79-та інформувала про майже 500 ліквідованих або виведених з ладу росіян. Ну, грубо кажучи, 200-300, та, якщо так зовсім просто говорити. Які засоби ураження сьогодні є найбільш ефективними проти ворожої піхоти?
0: Хотів би додати саме до цього, що вже саме 200-х, вже більше 500. Більше 500 чоловік, саме 200-х. Також вже поранених більше сотні на нашому відтинку фронту. Якщо ми говоримо саме про саме найефективніші засоби ураження на даній ділянці фронту, то це дійсно залишаються дрони. Тобто це дрони-розвідники, які виявляють спочатку, противника, потім дрони, які наносять вогневе ураження. Тобто це дрони на оптоволокні, FPV-дрони, дрони на аналоговому зв'язку. Також досить велику роль на себе бере засоби артилерії, тому що дрон, якщо виявляє противника, треба ще деякий час для того, щоб інший дрон злетів, підлетів і наніс вогневе ураження. То артилерія робить це майже там за деякі секунди, тобто їм перенавестись і нести вогневе ураження досить вдається їм досить швидко. Тобто я от виділив би саме два такі засоби ураження: це дрони і артилерія.
1: 10 тисяч гривень плюс на рахунку. Непогано як для початку розмови, але далі треба більше. Далі буде. Тут я звертаюся до нашої аудиторії. Давайте підтримаємо ось цей збір для потреб 79-ї бригади. До речі, якщо йдеться про ураження, ви щойно пояснили, ну, по-перше, як це виглядає з точки зору кількості ворожої живої сили, і сказали про те, чим саме уражаєте. А як щодо їхньої ураженої техніки?
0: Так, дійсно, от зараз техніку уразити могли на Покровському напрямку фронту, тобто досить довгий час вони не використовували саме якихось механізованих штурмів, так і на Олександрівському напрямку, вони саме виконання прямої задачі для неї техніки вони не використовують. Тобто вони зараз, ми там був знищений танк противника, який був просто захований, тобто ми знайшли його і уразили, тобто вони зараз не використовують їх для прямих лобових штурмів, вони їх використовують для стрільби закритих вогневих позицій. По великому рахунку це типу як гармата. Ходить як гармата.
1: Ще раз звертаю увагу на збір 15 тисяч гривень, тобто фактично за там тих пару хвилин плюс 5 тисяч, і це величезна подяка вам за небайдужість, за вашу участь. Звертаюся я до наших глядачів, зрештою. Та, що означає з військової точки зору втрата батальйону? Як це змінює ситуацію на полі бою? І знову ж таки, я це питаю в контексті того, про що ви сказали вище, та про ворожі втрати.
0: Ну, батальйон – це така досить велика, скажімо так, армійська машина, яка виконує завдання на досить широкій ділянці фронту і включає в себе не лише піхоту, а й досить багато саме засобів ураження. Ну, якщо говорити прям дуже грубо, тобто засобів ураження ближнього бою, І розвідка переднього краю також досить часто проводиться саме підрозділом, який знаходиться на передньому краї, тобто батальйоном. Якщо знищити батальйон, то втрачається контроль над ділянкою фронту, і це сіє хаос саме в управлінні підпорядкованим батальйоном, ну, його так, як його немає, і також суміжниками. Тобто ворог перестає, не розуміє, що відбувається, тобто на досить великому відтинку фронту він не може ефективно проводити розвідку свого переднього краю і працювати саме по цьому передньому краю. Також порушується логістика, дуже сильно порушується логістика, тому що ворог не розуміє, наскільки, де залишились позиції, де знаходяться їхні військовослужбовці, де не знаходяться їхні військовослужбовці. Тобто це всі є хаос саме в видах забезпечення в різних і саме в управлінні переднім краєм.
1: Якщо говорити про полонених, чи вам вдається брати росіян в полон, і чи відомі випадки, чи ви стикалися із тим, коли б вони самі зголошувались до української неволі?
0: Так, дійсно, на даному ділянці фронту нам вдалося взяти деяку кількість полонених. Ми поки не можемо говорити саме, яка кількість полонених була взята, але були полонені в нас. І так вони іноді, бо буває, самі здаються, тому що в них вже немає виходу. Тобто, ну, вони виходять, в них немає видів забезпечення, їх командування повністю покинуло, вони голодні, холодні, виходять і говорять, розповідають. Я особисто спілкувався з полоненими, так як їх просто покинули. Просто вони виходили, там просили хоча б їжу, води, щось попити, типу їм сказали, сидіть, все буде, буде, буде, і нічого їх ніякими видами забезпечення їх не забезпечують, просто їх залишають там і все. І в них є тільки один варіант, щоб вийти і здатися до нас в полон.
1: 20 тисяч гривень вдалося зібрати до цієї миті, і це не кінець, тому що загальна потреба 220 тисяч на потреби 79-ї бригади. Друзі, долучайтеся до цієї ініціативи, до цього збору. Якщо говорити про тактику ворожу, чи це малі піхотні групи, як було раніше, чи, можливо, зараз це дещо змінюється? Ну і наскільки вони використовують при цьому всьому техніку?
0: Так, основною їхньою тактикою, це десь 99% залишається саме тактика малих піхотних груп, залучення якоїсь бронетехніки, саме це дуже велика рідкість, залучення автомобільної техніки або якихось багів для підвозу свого оперативного підвозу свого військовослужбовців, також мотоциклів, так вони іноді це роблять. Але це також уже не як раніше, що раніше були одні мотоцикли, одні штурми, скажімо так, кожного дня, то зараз це також вже не дуже часта історія, скажімо так. Малі піхотні групи залишаються. Використання бронетехніки в них використовується більше як таксі, саме десь по тилу вони катаються, підвоз, відвоз боєкомплекту, підвоз своїх військовослужбовців до точки, де вони виходять, починають іти саме пішим ходом. Ну це десь близько 15-20 кілометрів, їм треба пройти пішком для того, щоб наблизитися саме до нашого переднього краю.
1: До речі, якщо говорити про логістику, і тут треба з цим обережно, звичайно, я не прошу, аби ви розкривали якихось таємниць, але в цілому тенденційно описати, за що саме зараз відбувається боротьба, як тактично росіяни підходять до своїх логістичних питань, ну, бо частково ви вже відповіли, та, про те, що вони там на 15 кілометрів намагаються не наближатися, так, але там далі, в тилу, чи ви бачите, чи ви розумієте, що, як, чим вони перевозять?
0: Ну так, звісно, в нас працює досить добра аеророзвідка, і ми фіксуємо саме переміщення російської техніки, саме російські маршрути підвозу, як боєкомплекту, так і якихось логістичних маршрутів. Також виявляємо склади з боєкомплектами, склади з провізією виявляємо. Так, звісно, саме якщо брати логістичні маршрути, то якщо, наприклад, Сили оборони України і саме наша військова частина використовує для забезпечення переднього краю нашого засоби НРК, тяжкі бомбери для того, щоб можна було хлопцям підвести на НРК там все необхідне, там паливо, продукти харчування, вода, боєкомплект, також тяжкі бомбери нам цьому дуже сильно допомагають, то росіяни використовують так званих віслюків. Тобто в них є також історія, що вони скидують саме з молній своїх, цих всі знають, що це таке. Але в основному вони використовують саме віслюків, які просто розносяться це по позиціям.
1: Дякую за ці пояснення, за ваш час, і дякую теж аудиторії. Понад 25 тисяч гривень на рахунку, плюс. Ну і, звичайно, ми тепер розуміємо, як виглядає ситуація на вашому відтинку. Роман Писаренко, нагадаю, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Це 7-й взаємно, та я тільки додам, 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ з нами наживо. В наступній годині продовжимо.
2: боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки недовго.
0: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяр».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Ну і почнемо із російського Таганрогу. Там після влучання в порт розпочалася евакуація жителів із небезпечної зони. Місцева влада підтверджує пожежу на території нафтового терміналу, через який росіяни завантажували нафтопродукти на морські судна. Ну а у місті Азов під ударом опинилися нафтобази та оптико-механічний завод. Це машинобудівне підприємство ворожого ВПК «Контре» спеціалізується на випуску оптико-волоконних, радіолокаційних та високоточних систем для військової техніки. На Краснодарщині після атаки дронів палає Ільський НПЗ. Він є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Ну і, власне, він вже неодноразово ставав ціллю для наших безпілотників. Іронічно прокоментував президент України Володимир Зеленський новину про те, що після ударів України по російських НПЗ країна бензоколонка шукає по світу пальне.
9: Між нами кажучи, я думаю, що якщо б Єльцин знав, що через 20 плюс років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії через те, що вона сама дурнувато вирішила почати розв'язати війну, я думаю, що Єльцин обрав би іншого приємника.
8: На фронті ворог перемістив фокус уваги із Покровського напрямку, де відбулося 18 боїв. Натомість росіяни значно посилили тиск на Слов'янському та Костянтинівському відтинках. Там минулої доби українські військові відбивали найбільше атак. У районах Костянтинівки та сусідніх населених пунктів ворог здійснив 33 спроби просунутися. На Слов'янському напрямку противник штурмував 30 разів. Окупанти намагаються прорватися, зокрема, до раю Олександрівки та до Піскунівки. Також на Донеччині росіяни не зменшують тиск на Лиманському напрямку. На Харківщині Генштаб Збройних сил України зафіксував понад 20 боєзіткнень. На Запоріжжі окупанти атакують на обох відтинках, але найбільше на Гуляйпільському. На Сумщині та на Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боїв. Загалом на фронті зафіксовано 283 боєзіткнення. Наші оборонці вбили та поранили майже 1500 окупантів. Завдяки активним діям сил оборони в першому півріччі темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. Збройні сили України звільняють більше територій у співвідношенні до ділянок, де ворогу вдається просуватися. Але до перелому у війні ще далеко, зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів та застосування ворогом керованих авіабомб. Окупанти мають майже подвійну перевагу в особовому складі та у техніці. На нараді у головкому обговорили стратегію виснаження противника та водночас заходи зі збереження власного людського ресурсу.
0: Під час наради детально проаналізували низку проблемних питань, зокрема щодо оперативної побудови наших бригад в обороні та надмірної тривалості перебування військовослужбовців на передових позиціях. Наголосив, командири зобов'язані знаходити можливості для проведення ротації особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Це питання життя і здоров'я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
8: На Харківщині у Валках окупанти вбили 50-річну жінку. Ще троє людей там постраждали, одну жінку ушпиталили. Уночі ворожа армія атакувала місто безпілотниками. Після влучань спалахнула пожежа. За даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено 5 приватних будинків. А на Дніпропетровщині протягом ночі від дронових атак потерпали 3 райони. У Нікопольському пошкоджено підприємство, поранено чоловіка. У Павлоградському та у Самарівському районах безпілотники поцілили автозаправну станцію та приватні будинки. Нищать АЗС окупанти і у Запоріжжі. Там внаслідок удару по заправці напередодні загинула людина. Ще троє було поранено. Ну і пізно ввечері росіяни поцілили у місті склади логістичного центру продовольчої мережі. Ушпиталену жінку. Загалом, за даною обласної військової адміністрації, протягом доби у Запоріжжі та в передмісті 12 поранених. Ворог атакував регіон понад 1000 разів. Ну і зараз оголошена загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Протягом ночі повітряним силам вдалося збити або подавити 114 безпілотних літальних апаратів. Загалом Росія для атаки задіяла 137 ударних дронів. Ворог бив по півночі, по півдню та по сходу України. Влучання зафіксовані на 16 локаціях. На території Києво-Печерської лаври тривають відновлювальні роботи після удару російського дрона по Успенському собору у святині. Нині просушують будівлю та замінюють електрообладнання. Ну і це першочергова підготовка до реконструкції величної будівлі. Як це відбувається і хто залучений до відновлення? Давайте подивимося.
2: Обгорілі дроти, пошкоджені стіни та вибиті вікна – це наслідки удару російського дрона, який 3 тижні тому влучив у самісіньке серце Києво-Печерської лаври в легендарний Успенський собор.
10: Коли відбувалося погасіння пожежі, сюди заливалася вода, і сюди також відбувалося зтікання води. Тобто це все стікало по стінам, по іконостасу, відбувалося замикання живопису.
2: Заступник гендиректора Національного заповідника Іван Яговенко показує стіни лаври. Каже, сьогодні найбільша загроза для собору – не вогонь, а вода. Тони рідини, якою гасили полум'я, просочилися всередину. Стіни, унікальні розписи та іконостас буквально просякнуті вологою. Тому зараз будівлю активно висушують.
10: Облаштували вентилятори, осушувачі. Це все заходи, які превентивно направлені на те, щоб убезпечити розвиток цих процесів вологі.
2: Піднімаємося вище на 2-й поверх.
10: Бачите, от затікання, слід залишився. Відповідно, на тих стінах дуже покуткувано йде все. Це все призвело до перезволоження. Відповідно, якщо не просушити, якщо не вжити заходів до приведення до належного температурно-вологісного режиму, в подальшому це призведе до утворення грибка, відшарування і втрати цього живопису.
2: Тут активно тривають роботи, енергетики ДТЕК заносять кабелі, відновлюють тимчасову схему живлення у режимі нон-стоп.
11: Спочатку заміряли кабеля соконади, засунули в гофу, затягнули кабель сюди. Зачистили, щити занесли.
2: Характер руйнувань мереж тут критичний, тому щоб хоч якось заживити святиню, прокладають нові лінії та електрообладнання.
12: Проведено обстеження, виконано демонтаж пошкодженого майна. Це обладнання, це кабельні лінії. От один із 6 розподільчих щитів, звідки буде подаватися тимчасова схема живлення для будівельних робіт.
2: Робота ювелірна та масштабна одночасно. Головне завдання – не просто повернути світло, а створити надійну базу для майбутньої реконструкції всієї території храму.
12: Працюємо без перерв, розуміємо, що напругу треба подати якнайшвидше. Працюємо в національній святині, храм Успіння Пресвятої Богородиці Печерської лаври, тому відповідальність подвійна. Кабельних ліній більше 250 метрів замінили пошкоджених, а також замінили 6 розподільних щитів. які дадуть змогу виконувати будівельні роботи.
13: Проводяться роботи в Успенському соборі по відновленню електроживлення, а саме влаштування тимчасової схеми підключення, що надасть змогу нам забезпечити безперебійну роботу осушувачів, обігрівачів всередині. Це обезпечить від утворення пліснявів всередині на замокших ділянках. Тому дуже вдячний працівникам ДТЕК за ту допомогу.
2: У ДТЕК запевняють, сьогодні живлення на грам подадуть. Вже зараз енергетики закручують останні кріплення на щитках, тестують схеми приладами і вмикають світло. Ельвіна Сідулаєва, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Вбивство підозрюваної у замаху на українську
2: закручують останні кріплення на щитках, тестують схеми приладами і вмикають світло. Ельвіна Сідулаєва, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Вбивство підозрюваної у замаху на українського бізнесмена у Монако. Деталі резонансної події з'явилися під час судового засідання у Києві, на якому обирали запобіжний захід співробітнику головного управління розвідки та колишньому правоохоронцю. Їх обох підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської, але кожен дає свідчення один проти одного. На судовому засіданні побувала Діана Оніпко.
14: Першим до зали суду заводять Владислава Реута. В капюшоні та із закритим обличчям. Із того, що відомо, він співробітник головного управління розвідки. Саме Реут, за інформацією обвинувачення, повідомив про злочин. Під час слідчих дій він показав місце, де було закопане тіло Анастасії Березовської, а також розповів подробиці злочину, які могли бути відомі лише причетному. Березовську вбили 4 пострілами. За попередньою змовою, каже прокурор.
15: 3 липня 26-го року, прибувши до лісового масиву поблизу селища Юрів Бучанського району Київської області, Реут та Жикович спільно узгодили план вбивства Березовської з використанням вогнепальної зброї, що знаходилась в автомобілі. Реут, взявши з автомобіля пістолет та підійшовши до потерпілого зі спини, здійснив не менше 2 пострілів у потилищну ділянку її голови.
14: Втім, уже у суді Владислав Реут від своїх попередніх свідчень відмовляється. Заявляє, що у Березовську стріляв не він, а інший підозрюваний, колишній правоохоронець Віталій Жикович.
16: Забрав у мене пістолет, і стоячи ззаду за неї, зробив перший постріл, їй потилицю. Вона впала. Другий постріл він зробив, коли тиші до неї не близився. Я в цей момент стояв метр 2-3 від неї. Він достав магазин, достав ще 2 патрони. Тому постріл було всього 4.
14: Після чого Жикович нібито наказав йому копати яму. Реут каже, боявся, що наступною жертвою може стати вже він, тому виконав наказ. І зараз готовий пройти поліграф, аби підтвердити свої слова. На цьому суд робить перерву в очікуванні другого фігуранта. І саме час нагадати суть справи. Жертва Анастасія Березовська і сама була підозрюваною. Їй було 39 років. І за версією правоохоронців, саме вона 29 червня у Монако скоїла замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з Дніпра. Саме вона залишила перед входом у будинок в сумку із вибухівкою і підірвала її дистанційно. 1 липня вона повернулася в Україну. Держприкордонслужба каже, цілком законно. Мовляв, вона ще не була у розшуку. А вже за 2 дні Анастасію Березовську вбили. Минає кілька годин і до суду доставляють другого підозрюваного – колишнього поліцейського та експівробітника СБУ Віталія Жиковича. Теж із закритим обличчям. Жикович свою провину теж не визнає. Прокуратура для обох підозрюваних просить тримання під вартою. Адвокат наполягає на домашньому арешті.
17: Ми хочемо, щоб злочин був розкритий. Оскільки у нас 2 підозрюваних, от і все. Логіка не зрозуміла, мені прокурор. Ми частково погоджуємося, однак.

0: такою сугурою, крайньою мірою, не погоджуюся. Це трішки принизливо для того, хто ті період часу захищає державу.
1: Прокурори ж заявляють, Віталію Жиковичу загрожує великий строк або навіть довічне ув'язнення. І це потужна мотивація уникнути покарання.
2: Шляхом зміни місця проживання або втечі за межі України з огляду на теж вчиненого, будь-який інший на думку органу судового розслідування більш міркий запобіжний захід не буде достатнім для запобігання ризику втечі.
1: Зрештою, суд стає на бік обвинувачення. І Владислава Реута, і Віталія Жиковича беруть під варту на 60 діб без права внесення застави. Діана Уніпко та Данило Городецький, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Незвичні подарунки від президента Туреччини отримали високі гості саміту НАТО. Пан Ердоган вирішив наділити гостей рідкісними бойовими револьверами та ще й з набоями. Модель «Магнум» випускали у Туреччині у 90-х роках минулого століття. На кожному з презентів майстри вигравювали ім'я його власника, лідера країни НАТО. І з радістю залишили револьвери собі президент Польщі та прем'єр Угорщини. А от інші європейські очільники, вони не всі виявили готовими до такого незвичного сюрпризу. Британський прем'єр Кір Стармер вирішив не ризикувати, його подарунок залишився в турецькій столиці, поки не владнають юридичні процедури перевезення та володіння. Так само вчинили канцлер Німеччини та очільники улів Швеції і Нідерландів. А от прем'єр Канади Марк Карні, він обрав компроміс, забрав сам магнум собі, але залишив набої в Анкарі Ердогану. Власне, це був короткий ранковий огляд подій. Олег Білецький продовжить слідкувати за подіями в студії національного марафону. Поруч із ним вже є гість, тож розмова обіцяє бути цікавою. А я побажаю вам вдалого дня.
4: П'ятнадцять хвилин по десятій. Зараз дійсно буде аналітична студія, розмова, але найважливіше станом на цю мить – це повітряні тривоги і небезпека, яка шириться Україною. Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку, і саме це провокує ось таке поширення повітряних тривог, як ви бачите зараз на мапі України. Я перерахую, це Одещина, Миколаївська область, Херсонщина, Запорізька область, Дніпро і околиці, так само Кропивницький і околиці, Полтавська область, Донеччина, Харківщина, Сумщина і Чернігівська області. Всі вони, всі ці регіони перебувають під небезпекою з повітря, тому, будь ласка, пильнуйте і стежте за повідомленнями від повітряних сил. Можете знайти їх в соціальних мережах, в месенджерах, в WhatsApp-і, наприклад, для того, аби мати постійно зверифіковану інформацію щодо загроз із неба. Європейські союзники сподіваються на зміну позиції Дональда Трампа щодо України. Як пише Financial Times, на саміті НАТО президент Сполучених Штатів позитивно висловився про підтримку Києва та заявив про готовність надати ліцензію на виробництво ракет для Patriot. За словами дипломатів, це може свідчити про намір Вашингтона посилити підтримку України і збільшити тиск в бік Росії. Переговори Зеленського та Трампа в Анкарі стали важливим сигналом для Москви. Так зустріч оцінив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, це була одна з найкращих розмов між лідерами, під час якої вдалося досягти прогресу, зокрема щодо отримання Україною ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. Почуємо це.
5: Якщо на саміті Великої Сімки ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь. Анкара – це дуже потужний сигнал Москві. Як зустріч Україна – США, так і, власне, сам саміт, дискусія на ньому і заключна декларація. Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента України.
4: Ну і Дональд Трамп не телефонував до Владіміра Путіна після саміту НАТО в Анкарі. Речник Кремля Дмитрій Пісков пояснив це нібито зайнятістю американського президента і заявив, що Москва все ще відкрита до діалогу. 8 липня Трамп повідомив, що планує поговорити з Путіним і заявляв про сильний тиск на російського правителя через війну проти України. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, є гостем нашої студії фізично, особисто тут. Мої вітання, добрий ранок.
6: Пане Олеже, радий вітати вас та наших шановних глядачів.
4: Отже, бачите, яка історія. Ну, по-перше, Дмитрій Пісков констатує брак комунікації між Владимиром Путіним і Дональдом Трампом після саміту НАТО, хоча на цьому саміті багато важливого пролунало. По-перше, це ліцензія для виробництва Patriot. По-друге, це в цілому зміна, така тенденційна, я б сказав, зміна ставлення до Києва, трактування Києва Вашингтоном. Та? Але разом з тим, найцікавіше, як на мене, в цій комунікації від Дмитрія Піскова, він пояснює причину. Говорить про те, що Дональдові Трампу бракує часу, зайнятий Дональд Трамп. А звідки речник російського лідера так добре поінформований про, про плани і про брак часу американського президента?
6: Ну, треба ж якось пояснювати відсутність комунікації. Хочу наголосити, що росіяни також до цього зазначили, що будь-які подальші висловлювання західних держав про перемовини ми вже не готові сприймати серйозно. Ми ще найближчим часом почуємо з вами, що це вже не війна Байдена, а війна Трампа стала після НАТО від росіян. Ми почуємо з вами найближчим часом, що будь-які санкції – це ескалація, і Штати стають стороною конфлікту. Стандартна російська така риторика, нічого особливо нового. Але тут питання глибше. Дійсно, чекали цей дзвінок. Дійсно, фактично президент Трамп що зробив на зустрічі з нашим президентом Зеленським? Десь навіть познущався над Путіним. Звертаючись до журналістів, задайте питання, а я там буду з ним спілкуватися, передам, можливо, він відповість. Це показник того, що він дійсно політично ставить себе набагато вище, ніж російські диктатори, російська держава загалом. І якраз той процес, що досі ця розмова не відбулася, свідчить про що? Дають час подумати Кремлю. І розраховують саме на конструктивну розмову. В певній мірі, скажу навіть так, Дональд Трамп сьогодні виховує Володимира Путіна для того, щоб ця розмова, яка врешті-решт все одно відбудеться, треба говорити, відбудеться. Не сьогодні, можливо, зараз прямо відбувається, можливо, через годину, можливо, завтра, але вона відбудеться, справа в іншому. Вона вже не призведе до зміни риторики американського президента, те, на що завжди розраховував Путін. Якимись обіцянками, замирюваннями, розповідати про зустрічі, про Віткофа Кушнера в Москві, ще десь інде, і продовжувати війну, так вже не спрацює. І Трамп тим, що не телефонує, не спілкується зараз, показує, що все, ця сторінка перегорнута, ми готові говорити. Але готові говорити виключно про конструктивні речі, про завершення війни справедливим миром.
4: Чи спробують росіяни в подальшому впливати на риторику Дональда Трампа? Тому що до цього там десь більш успішно, десь менш успішно, але все ж таки їм це вдавалося. Та? Тому що яка афера була тільки з тим самим Анкоріджем? Та? Зустріч, червона доріжка, висловлювання, потім ця вся історія з планом з 28 пунктів, це все мало свою точку відліку там. І це все було можливим, зокрема, і через те, що росіяни удавали бажання і готовність розмовляти. Наскільки, ну, скажімо, ми маємо там певну панацею, знаєте, вакцину, зрештою, від того, що росіяни знову спробують піти цим шляхом?
6: Ми з вами маємо розуміти, що рано чи пізно будь-яка така довготривала брехня, вона ж заходить в глухий кут. Mm. І зараз Кремль прийшов до того, до чого мав прийти ще трохи раніше, на жаль, але вже прийшов. Штати не довіряють. Штати розуміють, що Путін не хоче завершувати війну. Штати спробували щось робити певним таким шляхом, дійсно, цукерок, назвемо це так, mm-hmm. пропозиції. А давайте домовимося, а давайте про санкції поговоримо, про торгівлю, про одне. Не спрацювало. Залишається один єдиний шлях. Той шлях, яким зараз активно йде саме наша держава, це мир через силу. І слова Дональда Трампа на саміті в Анкарі якраз і є цією прямою підтримкою далекобійних ударів, прямою підтримкою закупівлі дронів нашої держави. Це все те показує, що Штати дійсно долучаються до шляху досягнення миру в Україні через тиск і через силу на Росію. Ваше питання полягало, чи будуть пробувати росіяни в подальшому якось намагатися
4: іти по колу,
6: так, по-іншому і не назвеш. Будуть, але я впевнений, що це вже не спрацює, тому що чекають конструктив. Ми зараз з вами чуємо, чому ж не їде Вітков до Москви, до Києва? І все виглядає начебто таким чином, всі подають цю інформацію, от не їде, тому що американці не хочуть приймати участь в мирному процесі. Трохи по-іншому пропоную поглянути на цю ситуацію. Вітков не їде, в першу чергу, до Москви. тому що чекають дійсно конструктивних пропозицій. Поки немає порядку денного зустрічі, в черговий раз їхати слухати про половців печенігів Штати вже не будуть. От треба зафіксувати цей момент. Багато було про дух анкоріджа, а я пропоную застосувати дух анкари. І от він з'явився. З'явилося дійсно таке повноцінне бачення посилення тиску на Росію і предметної розмови. Не розмови про щось за участю Сполучених Штатів, про якісь ефемерні речі, про територіальні подарунки, а виключно предметно. Справедливе завершення війни. Крапка.
4: Те, що мало би заохочувати росіян до, ну, принаймні, початку розмови, я не говорю в цілому про справедливе завершення війни, але це санкційний тиск, так? Зараз про це детальніше поговоримо. Європейський Союз готує нові санкції проти Росії через масовані атаки по території України. Рішення щодо додаткових рестрикцій Рада ЄС планує ухвалити 13 липня на засіданні міністрів закордонних справ. Про це інформує Європейська Правда із посиланням на власні джерела в ЄС. Зазначається, що пропозиції вже дістали широку підтримку. Новий пакет санкцій підготували після чергових російських ударів по Києву на початку поточного місяця. Отже, санкції і те, яким чином цей черговий пакет буде виглядати. Тому що, знаєте, в процесі підготовки лунало багато припущень про те, наприклад, чи буде цей пакет містити інформацію про заборону в'їзду для росіян, які брали участь у, зрештою, у війні Росії проти України. Питання патріарха Кирила, так, Кирил Гундяєв, інші якісь такі деталі, які до кінця не є з'ясованими навіть станом на зараз.
6: Тут я трохи розділив. Справа в тому, що зараз йде мова про запровадження саме такого невеликого пакету санкцій, який не прив'язується до кількісного. Це не 21-й, це окремий пакет, який, можна сказати, імені Каї Калас. Кая Калас запропонувала цей варіант. Він включає за попередню інформацію 5 юридичних осіб і одну фізичну, які дозволяють Росії купувати вторинне якесь обладнання, яке застосовується для виготовлення ракети шахедів. Це перше. Він буде прийнятий. Наскільки він буде ефективним, треба дивитися, які юридичні особи. Поки що я не знайшов цієї інформації. Але 13 числа також буде прийнятий і загальний 21-й пакет за попередню інформацію. І отут дійсно, тут же стосується багатьох цих речей. І я б звернув би увагу, ну, загалом, напевно, на його цікавість, на його ефективність. Знаєте, пане Олеже, мені дуже часто в певній мірі, напевно, і дорікають, що я максимально оптимістично дивлюсь на деякі речі і прогнозую дійсно гарне майбутнє, як в контексті завершення війни, але більше реалістично дивлюсь. І не завжди це гарно. Що стосується Європейського Союзу 21-го пакету санкцій, на жаль, я висловлю виключно власну думку, я не хочу образити наших партнерів, які в контексті допомоги зараз, ну, дуже переважають і дуже молодці, але в контексті тиску на Росію, відверто, ну, є куди рухатись далі, можна бажати кращого. Банальні приклади. Що входить у нас в 21-й пакет з важливого? Тиск на фінансові інституції. Тут питань нема, це важливо. Дійсно, треба заборонити російським фінансовим невеликим вже банкам, великі давно під санкціями, здійснювати діяльність. Абсолютно нормально. Йдемо далі. Те, що стосується крипто, все решта також добре, це удар по фінансовій системі. Але що ми бачимо наступним чином? А далі ми бачимо винятково слабкість, на жаль. І слабкість, от ви провели дуже гарний приклад щодо заборони на в'їзд для тих, хто приймав участь в війні. Чому вони мають їздити до Європи? Мені здається, це абсолютно об'єктивні речі. Але справа в тому, та ж Франція виступає проти, і в результаті компромісна пропозиція, кожна держава має вирішувати сама, кого пускати, а кого ні. А чому Франція, наприклад, Франція виступає проти? Щоб зберегти кількість туристів. Ну, я перепрошую, давайте ми визначимось. Ми говоримо про туризм чи про війну. Те ж саме стосується патріарха Кирила. Якщо десь по Кирилу позицію Болгарії ми можемо з вами зрозуміти, тому що православна країна, ну, не хоче румен радів десь грати на цьому. Але керівник Лукойлу, Олег Пєров, теж позиція Болгарії, тому що Лукойл представлений в державі максимально. І знову ж таки, це, а по цьому треба бити, для того, щоб ті олігархи, які приближені до російського керівництва, відчували на собі тиск Європи. Не відчувають. Найважливіше – боротьба з тіньовим флотом. Знову ж таки, 50 на 50, які встановлення прайс-кепів, тобто найвищих цін. Пропонується в цьому пакеті 44,1 долара за барель нафти. Пік, так, стеля. Але як визначається? За словами капітана танкера, росіяни обходять цю норму, можна поставити 2 долари, це не вплине суттєво на економічний процес. І багато-багато, зрештою, з тіньовим флотом потрібно боротися. Потрібно додати навпаки. Зараз найкращий момент, скажу так, щоб додати до тиску наших Збройних сил України, величезний санкційний тиск Європи на нафтову галузь. І це спрацює комплексно. Наші удари, знищена нафтопереробка ворога, тиск на сиру нафту з боку Європи, з боку Штатів. З боку Європи ми цього не бачимо, на жаль, в цьому пакеті. І це прикро. Тому що елементарно... Останній приклад, такий невеличкий, приведу. Ми пам'ятаємо з вами, попереднього тижня Франція затримала судно тіньового флоту, мільйон штрафу. Так? За один рейс судно заробляє 4 мільйони, Росія заробляє десь приблизно 30-35. Скажіть, воно того варте? Звичайно, варте. Мільйон штрафу не злякає тіньовий флот. Треба максимальна заборона, на яку європейці не готові піти. Банально в питанні російської риби. Зараз, знову ж таки, яка мала бути в 21-му пакеті, повна заборона. Вже ми цієї заборони не бачимо, тому що можуть зупинитися якісь десь заводи. В 25-му році, попередньому, європейські компанії сплатили до бюджету Російської Федерації в якості податку на прибуток близько 3 мільярдів євро. Після цього я поставив би крапку, але я можу навіть продовжити. Росія 50% коштів з бюджету витрачає на ведення війни. Це вже встановлений факт, всім підтверджений. Тобто 1,5 мільярда в 25-му році пішли європейських коштів на війну проти України. Чому так? 1,5 мільярда – це десь 400 іскандерів балістичних ракет, 40 тисяч шахедів. Якщо просто цифри, банально, без жодної особистої думки, так не має бути. Тому, на жаль, є речі, де дійсно європейці молодці, але що стосується санкцій, хотілося б бажати кращого.
4: Тут я пригадую наші розмови з уповноваженим президента з питань санкційної політики, паном Власюком. Він тут в наших етерах теж відповідав на ці мої запитання про те, наскільки ми в стані впливати і співпрацювати з партнерами щодо напрацювання цих санкційних пакетів. Та тому що очевидно рішення України, яка там підходить до питань санкцій, вони приймають його суверенно, але це не означає, що їм не можна звертати увагу на певні деталі. Зрештою, те, про що ви зараз тут говорите, на конкретні кейси, на такі історії, які
6: про
4: ви зараз...
6: Про це потрібно говорити, тому що дійсно ми, знову ж таки, в жодному разі не зменшуємо вагу допомоги з боку Європейського Союзу. Вона величезна, навіть порівняно з попередніми роками. Це дійсно колосальний пакет, рухаємось, все. Але справа в тому, якщо Україна тисне на ворога, то Європа має долучитися повноцінно саме зараз до цього тиску, коли в нас максимально виходить. Тоді воно працює, знаєте, такий як загальний пазл, який дійсно може змусити росіян до завершення війни. А якщо ми одною рукою торгуємо, іншою рукою про Кирила забуваємо, там Алікперов, там ще щось, ну, викликає багато питань. І знову ж таки, проблема не загалом в Європейському Союзі. Проблема в цьому прийнятті одностайних рішень, коли кожна держава й досі має якісь фінансові взаємовідносини з Росією, звичайно, десь щось може блокувати. І відповідно, знаходиться така альтернатива, яка начебто влаштовує всіх, але яка не є дієвою. І отут проблематика.
4: Зараз на європейський континент повернемося. Про певні політичні зміни. Енді Бернем став головним претендентом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Його кандидатуру на чолі лейбористської партії вже підтримали 322 депутати. Про це інформує BBC. Наразі Бернем залишається єдиним офіційним кандидатом. І якщо суперників не буде, його можуть обрати лідером партії вже наступного тижня. Очікується, що 20 липня він очолить британський уряд. На посаді прем'єра Бернем пообіцяв зберегти підтримку України. Як інформує The Times, серед своїх зовнішньополітичних пріоритетів він назвав зміцнення національної безпеки, посилення співпраці з ЄС і подальшу допомогу Україні у війні з Росією. За словами Бернема, світ стає дедалі небезпечнішим через російську агресію та інші глобальні виклики. Почуємо.
5: Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека не віддільні від того, що відбувається в Україні. Уряд Кіра Стармера довів лідерство Британії, створивши та ставши співголовою коаліцію охочих для підтримки українського народу. Енді Бернем, член парламенту Великої Британії.
4: Що нам варто, на що нам варто орієнтуватися, чуючи ось ці слова від Енді Бернема? Тому що на перший погляд так видається, що його риторика мало чим відрізняється від того, про що говорив Кір Стармер, або говорить надалі як чинний прем'єр. Зрештою, це така тяглість політична.
6: Давайте порахуємо, який вже з початку повномасштабного вторгнення, з початку лютого 22-го року, на рахунку, це вже прем'єр-міністр Великобританії.
4: Від Джонсона рахуємо.
6: Рахуємо від Джонсона. Якщо не помиляюсь, п'ятий буде.
4: Ну так, якщо там був і рішення. чи Сунак, і та фактично.
6: Справа в тому, нічого не змінилося, дійсно нічого не зміниться. Британія є величезним другом України, величезним партнером. Взагалі, зміна прем'єр-міністра зараз в Британії – це більше питання внутрішньої політики і того, що вважають виборці британські, що Стармер не впорався в певній мірі з міграційною політикою, з тими викликами, які існували. Не впорався з покращенням економічного стану. Ну, фактично те, що є в кожній державі Європи. Тому це не вплине на зовнішню політику Британії як держави. Єдина є політична сила, до речі, в Британії, але це вже в далекому майбутньому побачимо, якщо буде розвиток, це реформ UK, яка ультраправа, дійсно передбачає категоричні зміни в усьому. І не скажу, що проросійське, але все ж таки. Так, це проблема. На сьогодні жодної проблеми немає, треба сприймати це як стандартний, демократичний, британський, гарний процес. Відверто кажучи, будь-яка нова людина завжди що буде намагатися робити на новій посаді? Показати себе. Відповідно, якщо британський новий прем'єр-міністр захоче показати себе в якості порівняння десь навіть з тим же Черчиллем. Ми завжди ж порівнюємо історичні, нікуди від цього не дінемося. Я б очікував ще навіть на більшу підтримку і допомогу Україні, тому що британське суспільство, що найголовніше, так, є внутрішній певний розбрат щодо економічних питань, щодо решти, але в контексті підтримки України, в контексті взаємодії НАТО, Британія займає ту саму позицію, яка займала завжди під час холодної війни. Тобто, фактично, є лідером на європейському континенті в певній мірі в протидії Росії. Тому пропоную сприймати це максимально хладнокровно, спокійно, підтримка, допомога залишиться, а я й не виключаю, що навіть стане ще більше.
4: До речі, тут в цій своїй декларації, там в показах своїх планів, в демонстрації своїх планів, Енді Бернем говорить теж про зближення з Європейським Союзом. Та? От тут теж цікаво, тому що одна справа – це підтримка України. Це добре, що ми тут маємо тяглість і 5 прем'єрів, а підхід той самий. Нам такий треба. А от щодо, по-перше, і безпекової історії, це НАТО, європейський континент, і історії господарчої, тобто взаємини з ЄС, як тут?
6: А от з'являється, до речі, цей попит саме в Британії на повернення до європейської спільноти, хочу наголосити. Цікава, до речі, тенденція. На сьогодні останнє опитування, яке я бачив, десь датувалося місяцем тому, більше 30% британців підтримують повернення держави до Європейського Союзу, спільну торгівлю, і решту. Це гарні показники. Знову ж таки, треба розуміти, що шлях Британії до ЄС і взагалі сприйняття британським народом Європейського Союзу зараз як організації для нас також дуже необхідно, тому що будь-які протиріччя між нашими партнерами, вони негативно якраз відображаються, в тому числі на Україні, і дозволяють Росії грати в ту свою гру, вносити деструктив. Тому чим ближче Британія, я не скажу, очолить в подальшому цей напрям безпеки, але чим ближче вона буде у власній співпраці загально з Європейським Союзом, поки не стане в майбутньому знову членом Європейського Союзу, це також однозначно на краще. Тому прекрасні новини.
4: Ну, я тут дозволю собі, знаєте, пожартувати. Можливо, є сенс долучити третю країну, щоб відкривала кластери, працювала над законодавством і потім разом з Україною і Молдовою увійшла. Але це так.
6: Справа в тому, якби дійсно Європейський Союз зробив висновки щодо необхідності, я не кажу можливості, це вже необхідно. До речі, навчора дійсно такої знищення принципу одноголосності, тоді б Союз запрацював. Так, хтось би був незадоволений. Комусь потрібна російська тріска, я перепрошую сьогодні. Виявляється, потрібно, тому що кажуть, ні, ці санкції не вводимо, нам потрібна російська тріска. Але якщо більшості держав не потрібно, це має бути рішення більшості, це рішення має виконуватися всіма. Тому що, як показує практика, до речі, доволі часто блокуються якраз в санкційних пакетах ті рішення, які вкрай необхідні проти Росії. Ні Франція, ні Німеччина, а невеликі держави, члени Європейського Союзу, які фактично живуть, перепрошую, розвиваються за європейські кошти, але висловлюють власну думку, маючи певну залежність від Росії. Тут проблематика. Тому тільки таким шляхом. По-іншому, на жаль, воно не запрацює, треба констатувати.
4: Німеччина домовилася зі Сполученими Штатами про купівлю далекобійних ракет Томагаук. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час виступу у Бундестагу. За його словами, домовленості досягли під час саміту НАТО в Анкарі. Ракети планують розмістити на території країни для посилення оборонних можливостей. Почуємо.
7: Цим ми закриваємо важливу стратегічну прогалину в нашій обороні, одночасно працюючи над розробкою власних європейських систем і їхнім розміщенням у Європі.
4: Ну, слухайте, це друге, я не знаю, чи проривне рішення, але дійсно помітне, не пересічне. Бо коли Дональд Трамп говорить про ракети для Patriot, виробництво, ліцензія в Україні, то це абсолютно придатно накладається на те, про що говорить Фрідріх Мерц, так? Далекобійні ракети Tomahawk, американська технологія, європейська територія і, відповідно, використання.
6: Штати збільшують тиск на Росію. Це також елемент політичного і військового тиску. Всі розмови про те, що Штати готові вивести весь контингент, питання не в кількості людей. Питання дійсно в технологічних можливостях. Зараз війна 21 століття. Тому що це показує таке рішення? Перше, що врешті-решт, і я дуже радію цьому, європейські лідери, в тому числі Мерц, знайшли спільну мову з Трампом. Немає більше цих образ, непорозумінь і так далі. Це все почалось з G7, хочу нагадати. Макрон дуже мудро себе повів у відносинах з Трампом. І це створило якраз зараз ту єдність, яка підкреслила якраз фінальне комуніке. До речі, що сказав Рюте, Штати зараз НАТО як ніколи єдині. На секундочку, чи могли ми таке уявити ще декілька місяців тому? Не могли, об'єктивно. Навчилися працювати, навчилися знаходити спільну мову. Щодо томагавків, гарний показник, можливо, в результаті отримання томагавків Україна отримує все ж таки обіцяні ще декілька років тому тауруси. Сподіваємося, різне буває, хоча вже кажуть, начебто нам вони не потрібні. Німецька сторона каже, тому що ми маємо власні можливості. Але це все корелюється з загальним дійсно от позицією НАТО, яка в черговий раз підкреслила, і найважливіше з цим погодилися Сполучені Штати Америки, основна загроза Альянсу – це Російська Федерація. Крапка. Звичайно, Штати розглядають основну загрозу для себе – це Китай, але в контексті НАТО, яке свого часу для цього і створювалося, і всі держави, які стали членами Альянсу, стали для захисту саме від свого часу Радянського Союзу з його експансивними настроями щодо всіх власних сусідів в Європі. Зараз ситуація та сама. Росія залишиться тією Росією, яка й раніше. Росія буде створювати небезпеку. Тому Штати дійсно погодилися з тим, що європейські кошти направляються в Штати. В цьому також нічого поганого немає. Концепція Трампа. Ви маєте брати на себе більше відповідальності, ви маєте витрачати більше коштів. Ну і бажано, щоб ці кошти були витрачені, перепрошую, для виробників у Вашингтоні. Прекрасно. Європа також це влаштовує, і це абсолютно правильний концепт.
4: Я тут в цьому місці, думаю, доречно повернутися до підсумків саміту НАТО, тому що ми на це дивимося, знаєте, з української вежі, очевидно, але якщо в цілому зібрати докупи, просто співставити всі ці рішення, ми тут згадали про Німеччину, про те, про що говорить Фрідріх Мерц, Іспанія, яка збільшує фінансування своєї участі в НАТО, хоча, здавалося би, ну, що їх обходить, слухайте, до Росії далеко, потреби немає і так далі.
6: Тиск Америки обходить.
4: От, власне, і до цього я й веду, що фактично політика Дональда Трампа щодо посилення присутності європейської в Альянсі, вона дала свій результат.
6: Дала. І хочу також наголосити, що, відверто ж кажучи, це нічого нового. У нас чомусь люблять кидати коміння в Дональда Трампа, він розвалює НАТО. Справа в тому, що позиція Сполучених Штатів Америки, що європейці, європейські держави, бюджети мають брати на себе більше відповідальності на землі, саме, я не про ядерне стримування зараз, а на землі за власну безпеку, вона з'явилася вперше, ну, напевно, в кінці 60-х. І тоді, як Конгрес, так і Сенат вимагали від американських президентів виводу значної кількості контингенту, щоб не витрачати кошти американських платників податків на безпеку Європи, але зберігати ядерне стримування Радянського Союзу. Тобто, нічого нового ми не бачимо. І дійсно, якщо подивитися, ну, я впевнений, що в цій позиції Трампа, хоча його і критикують щодо цього, європейці мають самі бути зацікавлені. Сьогодні президент Трамп, забігаючи наперед. Через декілька років буде інший президент. А яку він буде мати позицію? Можливо, досить вже максимально залежати від тієї держави за океаном, а дійсно, поки є можливість виробляти власні системи стримування проти одного великого ворога, який у всіх один, який поруч з нами, на жаль. І розуміти, що Європа готова в незалежності від позиції Штатів. Позиції змінюються, політики в демократичних державах змінюються. Європейська спільнота має будувати власну систему безпеки, до речі, навколо України, хочу наголосити, і бути готова до всього. Звичайно, ядерне стримування поки буде роллю Штатів, але в цьому немає нічого поганого. Прокидайтесь, Еммануель Макрон сказав. Бачите, прокидаються.
4: Буквально одним реченням, але бо ви сказали про те, що в цьому є неабияка участь Дональда Трампа, ось це прокидання, про яке ми тут говоримо, то завдяки чи всупереч?
6: Цікаве питання. В певній мірі завдяки, Але, скажу так, на жаль, методи могли б бути більш такими спокійнішими, демократичними. Завдяки тиску, ми можемо так сказати, тому що по-іншому важко десь приймати якісь рішення. Але треба дивитися завжди не причину, а кінцевий результат. Кінцевий результат поки що дійсно прекрасний. Європа прокидається і без Трампа буде продовжувати прокидатися. Не треба все будувати навколо однієї особи, треба говорити про те, що в майбутньому все ж таки треба відповідати за власну безпеку. І це найкращий формат.
4: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли час. Так, для аудиторії нагадаю. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління і голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, нині з нами тут у студії. За 4 дні українські оборонці уразили понад 30 суден російського тіньового флоту. За даними військового порталу Defense Express, у Чорному та Азовському морях під удари безпілотників потрапили танкери, суховантажі, паром і буксир. Найбільша атака сталася в ніч на 9 липня. Тоді було уражено 12 танкерів, суховантаж і буксир. Частина суден зазнала серйозних пошкоджень і може надовго вибути з експлуатації через складність ремонту. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий ранок.
8: Вітаю, пане Олеже, вітаю студію та глядачів.
4: Дмитро, попрошу розпочати з оперативної ситуації, звичайно, і Азовське море, і Чорне. Як минає доба, яку маєте інформацію?
8: Стабільна ситуація, не спостерігається жодних кораблів або носіїв крилатих ракет в акваторії Азово-Чорноморського регіону з боку росіян. Трошки знизилася активність авіації, але це може бути пов'язано з погодними умовами. Тому можу сказати, що в принципі ситуація стабільна. Так, були чергові спроби заходити з морського напрямку з застосуванням дронів камікадзе. Ці атаки так само відбуваються.

0: має реагувати на такі події?
1: Ну, насправді це типова ситуація для росіян. Вони, коли стикаються з якимись обставинами для них непередбачуваними, вони якийсь період часу обирають тактику щодо того, як це подати в медіа, і щодо своїх наступних дій. Тому зараз, в принципі, можна сказати, відбувається цей лаг по часу, коли вони мають усвідомити, що відбувається, і після цього вдатися до якихось дій. Станом на зараз, як ви бачите, відбувається спроба така зменшити потенціал ворога щодо логістичного забезпечення того контингенту на території окупованого Криму.
0: Якщо говорити про намагання захистити, це антидронові сітки, ну така ніби класика, знаєте, тільки перенесена в під воду, грубо кажучи. По-перше, наскільки це ефективно і що ще ви спостерігаєте? Як вони пробують оборонити свої підводні човни і в цілому все те, що пливе?
1: Насправді так, верхня проєкція іноді захищається так званими мангалами. Це, в принципі, в чомусь може мати сенс, якщо мова йде про атаки там баражуючими боєприпасами або невеликими дронами. От, з іншого боку, подібні системи застосовувати там в нижчій ватерлінії, мабуть, було б неможливо, тому що це досить суттєво впливає, по-перше, на морехідність, а по-друге, немає сенсу, тому що навіть якщо вибух відбувається у воді там на якійсь дистанції, це все одно досить сильно впливає на наслідки, тому що вибухи під водою, вони мають трошки іншу фізику, не таку, як повітряні вибухи, бо вода не стискається. Тому так, в цьому сенсу немає. Звісно, якогось захисту такого не спостерігається.
0: До речі, бо ви говорите про цю іншу фізику, я тут трохи, може, дилетантом боюся здатися, але разом з тим, ну, корабель це теж не танк, та, якщо на нього наварити тих мангалів, ну, то, певно, це теж буде впливати на його перебування на воді, так?
1: Ну, знов таки, завжди є якась водотонажність, так, ви можете щось туди завантажувати, і це, звісно, може вас в якійсь мірі захищати від якогось типу загроз, наприклад, там, ударів з повітря невеликими боєприпасами. Але повторюся, що в такий спосіб захиститися у підводній частині судна або навіть з борту досить складно. Тим більше море, воно ж неспокійне, і ви не ходите в морі, як на річці, там, де нема якихось хвиль і тому подібне. Тому частково в цьому сенс є, але це не є панацеєю.
0: Військова логістика на території окупованого Криму, російська, як вона зараз виглядає? Я тут розумію, що ви коментуєте, відповідаєте безпосередньо за ось цю водну складову, але ж там все пов'язано. Та? Тобто, грубо кажучи, вони пробують диверсифіковувати то, що не вдається сухопутно, перекидають на воду і навпаки, так?
1: Ну, насправді, як ви бачите, ворог вимушено вдався до таких дій. Було цікаво подивитися, в який же спосіб вони будуть вирішувати цю логістичну задачу, тому що забезпечувати суходолом і тим більше мостом стає все складніше, мостом просто не ризикують, суходолом просто небезпечно. Ну, в такий спосіб вони вирішили спробувати якось з цим розібратися, але тут, як ви бачите, втрутилися сили оборони України і не так сталося, як гадалося. Згодом побачимо, до чого це призведе. В будь-якому разі, навіть якщо ви можете щось доставити в той самий Крим, його треба ще там розвантажити, а об'єми це доволі великі, і зберігати, відповідно. Тому що робота ж триває не тільки в морі, вона відбувається по об'єктах в самому Криму, а такі об'єкти сховати доволі складно за рахунок великих об'ємів.
0: До цього ви, до речі, говорили, якщо йдеться в цілому про панування росіян в Чорноморському басейні, ви говорили про те, що зараз Росія втрачає домінування не тільки в західній, але й в центральній частині Південної акваторії Чорного моря. Що це означає на практиці? Тобто, чи добре я розумію, що це теж питання логістики, питання прохідності, ну і зрештою з того панування, про яке

0: я говорив на воді.
1: Кілька років тому вони дозволяли собі перекривати ділянки в морі, оголошувати якісь навчання, перебувати безпосередньо у відкритому морі в західній, південній, центральній частині. Ну, цього вже кілька років нема, тому що знаходитися там смертельно небезпечно для росіян. І були такі кумедні ситуації, коли вони були вимушені свої суднозабезпечення, які курсували в Сирію, наприклад, ховати в територіальному морі країн-членів НАТО, вже від нас. Тому тут так безпосередньо в морі вони господарювати більше не можуть. Так, авіація присутня – це проблема, це факт, знов-таки. Тим не менш, виходити в море відкрито, ви бачите, вони не наважуються взагалі, і останні два обстріли застосування морських носіїв крилатих ракет стали таким же апогеєм цього, коли вони відстрілялися фактично з гавані, що, в принципі, суперечить протоколам безпеки навіть самих росіян.
0: Одеса і агломерація, обстріли з моря, чи вони змінюються? Я говорю про інтенсивність, про характер, ну, коротше кажучи, про все, що стосується безпосередньо Одеси і околиць.
1: І станом на зараз доволі вони типово діють, заходять з морського напрямку, вони можуть змінювати маршрут, можуть там змінювати трохи тактику, але, в принципі, це і була їхня основна ідея — атакувати з моря, тому що з моря відбивати атаки набагато складніше, але ситуація трохи змінилася, і зараз ми намагаємося ці відбиття проводити вже безпосередньо в морі, і одесити, направду, вже на собі це відчули, тому що в типових атаках, коли кількість дронів не є надзвичайно великою, фактично всі ці дрони вдається збивати ще до того, як вони дістануться міста Одеса. Ну і окрім того, тут є не менш важлива складова – це збереження безпеки в нашому зерновому коридорі і забезпечення. Ви, мабуть, помітили, що з початку року росіяни обрали таку тактику атаки цивільних суден безпосередньо в морі дронами повітряного базування. Тому це така не менш важлива функція — ці атаки відбивати. Ми це робимо, і це приносить результати, і доволі суттєві.
0: Протимінна діяльність — це як окрема тема, мені здається, варто її розглядати. Була інформація про створення так званого протимінного дивізіону, який має щонайменше 5 великих протимінних кораблів у своєму складі. Однак там була проблема з конвенцією Монро. Якщо я правильно розумію, якщо не поправите, та українські протимінні кораблі наразі не можуть бути введені до акваторії Чорного моря, власне, з причини тої, що ця конвенція там обмежує або не передбачає такої опції. Ну, то, властиво, які функції зараз виконують ці кораблі, і яким чином ситуацію можна змінити?
1: Оргштатну структуру дивізіон вони вже мають давно. Зараз мова йде про переформатування вже до рівня бригади. Тому що цей кількісний показник і функціональний збільшився, і, відповідно, маємо в інший спосіб організовувати управління цими силами і засобами. Тому це буде бригада протимінна. І так, конвенція Монтре 36-го року, вона забороняє захід в акваторію Чорного моря тих кораблів, які належать до країн, що воюють. Тим не менш, по-перше, ці кораблі, ті екіпажі, вони набувають спроможностей. Деякі з них нещодавно зайшли, Генічиськ, наприклад, тільки в цьому році. Перші два сандауни вже пройшли відповідне оцінювання, навіть, тобто після вже навчання, набуття навичок відповідного рівня, і ми про них вже раніше казали, що ми готові долучитися навіть до операцій з розмінування в Ормузькій протоці, якщо буде таке політичне рішення. Деякі екіпажі ще проходять навчання. І тим не менш, дивізіон зараз існує, майбутня бригада, виконує завдання, зокрема, і в Україні. Меншими силами, меншими засобами, проте саме вони, зокрема, забезпечують безпеку якраз протимінну діяльність в акваторії Чорного моря, що дозволяє функціонувати нашому зерновому коридору, це щоденна робота. Але великі одиниці так зараз поза межами акваторії, тим не менш вони там не перебувають. Просто так вони набувають спроможностей, стають тією структурою, тією силою, яка має в майбутньому розміновувати наше Чорне море вже повністю.
0: Дякую. Дякую, Дмитре, за оперативну інформацію, за те, що знайшли час. Дмитро Плетенчук з нами наживо, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Ми, до речі, темою розмінування продовжимо, але про суходіл поговоримо. Ілля Мушко, начальник відділення комунікацій 47-ї окремої інженерної бригади сил підтримки, майор, доєднується до нашої програми. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Власне, тут, я думаю, про дрони варто говорити, тому що це технологія, винахід, який активно використовується як такий собі інженерний інструмент для дистанційного встановлення загороджень. Як це відбувається на практиці? Як ви це робите?
2: Ну, всі прекрасно розуміють, всі прекрасно бачать, що ми вже відійшли від тієї парадигми, що інженер – це людина, яка працює руками, яка працює лопатою. Зараз ми трошечки змінили вектор нашої роботи. Ми перейшли на більш дистанційні наші можливості, перейшли на роботу з БПЛА, тому що ми можемо працювати набагато якісніше і ефективніше. Ми можемо працювати дистанційно, це саме головне. Ми можемо зберігати життя наших військовослужбовців, тому що ми не хочемо, ж прекрасно розуміємо, що не хочемо наражати на ризик життя наших хлопців. Наші хлопці працюють, наші хлопці встановлюють інженерні загородження на тих районах, де вони виконують свої завдання, для того, щоб унеможливити прохід противника, для того, щоб розірвати їхні логістичні напрямки.
0: Часто на полі бою залишаються так звані сюрпризи небезпечні, та це можуть бути не розірвані дрони, можливо, саморобні, так само вибухові пристрої. Яким чином протидіяти цьому, знову ж таки, з урахуванням того, що ви сказали, та пріоритет, ключове, збереження людського життя?
2: Звичайно, так. Залишення противником саморобних вибухових пристроїв і таких дронів на місцях просування наших військ – це теж одна з таких великих проблем, але ми їх швидко виявляємо. Ми готуємо екіпажі, які будуть на підльоті, які будуть працювати своїми такими філігранними точними ударами по цих дронах, по цих СВП, знищувати, тому що ми прекрасно розуміємо, що рух наших військ, наших побратимів, суміжних підрозділів мусить продовжуватися. Війна рухається, ми повинні просуватися далі, ми повинні далі звільняти нашу територію і наближати нашу перемогу.
0: Буквально хвилина у нас залишається. В цілому, якщо йдеться про практичний результат, як саме ці загородження, про які ми тут говоримо, впливають на характер бою і в цілому на поле бою?
2: Саме основне – це ми підриваємо будь-які плани противника. Їм потрібно витрачати новий час, аби знайти новий шлях, новий логістичний маршрут, щоб просунути свої війська, щоб просунути свої, можливо, якісь певні логістичні моменти. Також ми ініціюємо моменти того, щоб жива сила противника не могла пройти на тих чи інших напрямках, тому що ми повинні передувати перед нашим противником, ми повинні зірвати всі будь-які їхні плани і будь-які їхні можливості для подальшого наступу.
0: Протидія ребам, ворожим ребам, як це відбувається?
2: Ну, за останніх приблизно півроку ми стараємося максимально боротися з протидією РЕБу. Ми стараємося змінювати наші частоти, ми стараємося переходити на такі певні машинні елементи зору наших дронів, щоб дрон міг працювати без участі оператора, без участі екіпажу, щоб він почав рухатися на місце виконання свого завдання, відпрацювати свою роботу і повернутися назад, в принципі, з прописаним завданням. Прекрасно розумію, що противник використовує не тільки РЕП, але й окопні глушилки. Наразі також стараємося з цим боротися, стараємося це обходити для того, щоб екіпажі наші працювали якісніше, швидше і ефективніше.
0: Дякую. Дякую вам за те, що знайшли час, за розмову. Нагадаю, Ілля Мушко з нами наживо, начальник відділення комунікації 47-ї окремої інженерної бригади сил підтримки, майор. За коротку мить новини, їх підготували і представить Марина Кухар.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Отже, маємо новини на 11-ту годину. У студії Марина Кухар. Тіла двох загиблих, де блокували рятувальники, з-під завалів на Донеччині. Уночі у селищі Шабельківка окупанти скинули авіабомбу на приватний будинок. Той знищений ущент. Уже на ранок ДСНСники розібрали 2 тонни будівельних конструкцій, аби дістатися до загиблих. Шабельківка знаходиться за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Краматорському напрямку. Однак це селище, як і сусідні, регулярно зазнає ворожих ударів. Саме на Донеччині зараз відбувається найбільше боїв. Росіяни зосередилися на Слов'янському та Костянтинівському відтинках. Там минулої доби наші військові відбивали найбільше атак. У районах Костянтинівки та сусідніх населених пунктів ворог штурмував 33 рази. На Слов'янському відтинку, де було 30 боїв, окупанти намагаються прорватися до Райолександрівки та Пискунівки. Також на Донеччині тиснуть на Лиманському напрямку. На Харківщині Генштаб ЗСУ зафіксував понад 20 боєзіткнень. На Запоріжжі окупанти атакують на обох відтинках, найбільше на Гуляйпільському. Тривають бої на Сумщині та Курському напрямках. Загалом на фронті зафіксовано 283 боєзіткнення. Наші оборонці вбили та поранили майже 1500 окупантів. На Слов'янський напрямок фронту, де значно збільшилася кількість ворожих атак, росіяни перекинули багато своїх елітних підрозділів, зокрема пілотів дронів. Як розповідають військові, головними цілями противника є наші позиції та логістика. Лізуть росіяни і пішки, але наші дронарі не дають їм спуску і нищать ще на підходах.
3: В першу чергу це відбувається рух ворога такими малими піхотними групами. Вони постійно намагаються просуватися в бік Слов'янська. Ми, звичайно, даємо відпір і не дозволяємо цього зробити. Успішність наших дій доволі висока. Але якщо підсумовуючи, то станом на сьогодні Слов'янський напрямок є одним із найбільш інтенсивних на ділянці фронту.
2: На Харківщині у Валках окупанти вбили 50-річну жінку, і ще 3 людей постраждали, одну жінку ушпиталили. Уночі ворожа армія атакувала місто безпілотниками. Після влучань спалахнула пожежа. За даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено 5 приватних будинків. І ворог продовжує нищити АЗС у наших прифронтових областях. У Запоріжжі внаслідок удару БПЛА по заправці напередодні загинула людина і ще 3 поранені. На Дніпропетровщині, у Павлоградському та Самарівському районах дрони зруйнували 2 АЗС. Горіли заправки і на Чернігівщині. Ворог спрямував дрони «Молнія» та «Гербера» на автозаправки у Холмах та Корюківці. На Запоріжжя, Сумщину та Донеччину ворожа авіація запустила КАБи, а вночі Росія била безпілотниками по півночі, півдню та сходу країни. Протягом ночі повітряним силам вдалося збити або подавити 114 БПЛА. Загалом Росія для атаки задіяла 137 ударних дронів. Влучання зафіксовані на 16 локаціях. Тим часом на Росії у Таганрогу розпочалася евакуація населення після влучання у порт. Місцева влада підтверджує пожежу на території нафтового терміналу, через який росіяни завантажували нафтопродукти на морські судна. А в місті Азов під ударом опинилися нафтобази та оптико-механічний завод. Це машинобудівне підприємство ворожого ВПК, котре спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем для військових. військової техніки. На Краснодарщині після атаки дронів палає Ільський НПЗ, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. І він не вперше є ціллю наших безпілотників. Міністр оборони Польщі обурився на критиків військової допомоги Україні і заявив, що буде відстоювати рішення уряду про передачу Києву ракет «Петріот». Раніше проти цього висловлювалася опозиція та деякі посадовці із оточення президента Навроцького.
4: Я захищатиму це рішення, ухвалене мною та урядом. Я волію, щоб наші «Петріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу.
2: Україна готова співпрацювати із Японією у виробництві американських ракет до систем «Петріот». Мова про компанію «Міцубіші», яка 20 років тому отримала від США відповідну ліцензію. У свою чергу, Україна готова поділитися із Японією власними технологічними розробками. Про це розповів президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Дозвіл на виробництво ракет президент Трамп дав на особистій зустрічі із Зеленським в Анкарі, де проходив саміт НАТО. Тепер справа за технічними групами, які вже мають почати роботу, аби Україна якнайшвидше отримала ці ліцензії.
5: Ми в деталях проговорили з президентом, з його делегацією. Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти «Петріоти» в світі можуть 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. Тепер треба, щоб вже після нашої домовленості з президентом, щоб після цього наші групи, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовились про всі інші технічні речі. Раніше домовимось, раніше зможемо виробляти «Петріоти». Дякую.
2: В Україні створили оригінальну систему, яка бачить ворожі дрони за кілометри і здатна знищувати на безпілотниках пристрої зв'язку. Робить це автоматично, без жодного оператора в окопі. Майбутнє нашої оборонки вже показали військовим та іноземним делегаціям. Демонстрували винахід на закритому полігоні, як працює новітня вітчизняна зброя, яка керується з будь-якої точки світу, бачив Василь Мамчук.
6: Закритий полігон, півсотні військових, іноземні делегації та новітні технології. Сучасна війна вимагає швидкості, якої людина фізично не здатна досягти. Тому на перший план виходять автоматизовані системи перехоплення.
7: Сьогодні ми тестуємо наші розробки, такі як «Фантом». Це засіб подавлення, потім «Спектр», це перехоплюєш відеосигналів. Безпосередньо одні з, напевно, топових наших позицій – це ЛРС, супроводження дронів-перехоплюючих до цілі.
6: Отже, схема працює так. Радари помічають ворожий безпілотник за кілометри. Не чекаючи команди від оператора, система миттєво передає координати РЕБ або дронам-перехоплювача. Якщо коротко, це такий собі цифровий купол.
8: Станом на зараз ця розробка знаходиться на фінальних стадіях. Ми його активно тестуємо на ЛБЗ в комунікації з іншими військовими, так як наша головна джерело інформації – це військові, які нам допомагають його розроблювати.
6: Комплекс покриває територію у 15 кілометрів навколо себе, а на його розгортання досить 10 хвилин. Проте, мабуть, найголовніша фішка – операторам не потрібно фізично бути на фронті.
8: Ми можемо здійснити керування через спеціально розроблений веб інтерфейс для цього засобу через Ethernet, через Bluetooth або через мережу інтернет з будь-якої точки світу.
6: Те, що колись починалося з невеликих інженерних команд, сьогодні переросло у потужне промислове виробництво. Більшість виробів мають офіційні номенклатурні коди НАТО.
9: У нас велика кількість напрямків, які ми займаємося, і безпілотні системи, і ударні безпілотні системи, і дрони-перехоплювачі. Відповідно, більшість засобів вже кодифіковано по стандартам НАТО і, відповідно, використовуються і закуповуються силами оборони.
6: Розробники кажуть, перед відправкою на передову кожна новинка проходить жорсткі випробування.
7: Ми розробляємо прототип. Перед тим, як опустити в серію, ми його тестуємо лабораторно, і потім йдуть цілий цикл польових випробувань. Збираємо від них відгуки, збираємо рекомендації, що покращити, що змінити.
6: Кульмінацією демодей стало реальне електронне полювання. Повітряна ціль намагається прорватися через закритий цифровий купол. Жодного пострілу чи вибуху. Проте за лічені секунди ворожа пташка перетворюється на некероване залізяче і падає в поле.
9: Україна виходить на технологічний процес, який створює певне занепокоєння великих оборонних гігантів європейських і американських. Але знов таки давайте зауважимо, що ми змінили філософію війни. Тобто у нас швидка адаптація під загрозу і відповідно пошук швидкого рішення. Це завдяки нашим українським інженерам.
6: Василь Мамчук, Євген Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: У Львові затримали 23-річного молодика, який брав активну участь у нападі на автівку Сехівського ТЦК. Нагадаю, ввечері 8 липня натовп чоловіків, а їх було близько 200, заблокували авто оповіщення терцентру комплектування, перекинули його та пошкодили. А затриманий молодик розпилив газовий балончик у бік поліцейських і вдарив заступника начальника одного із районних управлінь поліції. У правоохоронця травма голови. Затриманому мають сьогодні обрати запобіжний захід. Президент Зеленський засудив напад і наголосив, що винні мають бути покарані, а Міноборони має навести лад в ТЦК, як і обіцяли. Тим часом молодики, котрі влаштували погром, уже записали відео із вибаченнями. Один із них заявив, що приєднається до лав ЗСУ, інший, який вже є військовослужбовцем і перебуває у відпустці, також попросив вибачення.
10: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні Сили України.
2: Від водія на фронті залежить, чи вчасно військові на передовій отримають боєкомплект, провізію, підкріплення. Військовослужбовець з 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України з позивним «Механік» уже більше 4 років виконує бойові рейси на найнебезпечніших напрямках. Про свою службу розповів нашій Діані Оніпко.
11: На цій дорозі права на помилку немає. Один невдалий маневр чи несправність машини можуть коштувати життя. Саме такими маршрутами майже щодня їздить військовослужбовець 26-го Закарпатського полку Нацгвардії з позивним «Механік». Його завдання – доставити туди, де найнебезпечніше. Усе необхідне. Боєкомплект, провізію та особовий склад. А коли потрібно – вивезти побратимів із передової.
12: Перший раз тяжко їхати, страшно, другий раз легше, потім вже так привичка, і ти вже їдеш просто, ну, так як в магазин.
11: До повномасштабного вторгнення чоловік працював за кордоном. Після початку Великої війни повернувся в Україну. Добровільно вступив до лав Нацгвардії. Завдяки багаторічному досвіду керування різною технікою одразу став військовим водієм. Каже, у його роботі найголовніше, щоб автомобіль був справний. А найкращим для фронту механік вважає пікап.
12: Він легкий, якщо поставити на нього болотні колеса, він проїжджає різні болото, не топиться, бо якщо взяти броньовик, він загрузне, він не поїде. Тут їзда більш по правилах, спокійніша, розслаблена, там більш така напружена, жвавіша, маєш тиснути на газ.
11: Попри постійну небезпеку, найбільше чоловіка мотивують служити люди поруч – командири й побратими. Та все ж механік, як і кожний боєць на фронті, дуже хоче повернутися додому після перемоги. Діана Оніпко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
2: 61-річний латвієць пішки подолав майже 1500 кілометрів, аби зібрати кошти для українських військових. Айга Стоніс крокував майже 2 місяці, тончував, де доведеться, навіть просто неба. Йому вдалося зібрати дорогою близько 10 тисяч євро на пересувний стоматологічний кабінет, який працюватиме на передовій. У Вінниці Айгарса зустрічали волонтери, військові і всі ті, хто хотів особисто подякувати йому за підтримку України.
13: Дякуємо тобі і всій твоїй країні.
14: А дякую. Я дякую, хлопці, вам. От. За що? Що мої діти і внуки спокійно там можуть сидіти, вчитися. У них нету таких ранень. Я вам повідомлю, що ви ближче за нас.
15: Дякую. Слава Україні!
14: Героям слава!
2: Більше новин буде о 12:00. Далі в ефірі марафону працюватиме Олена Центила. Спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо заради перемоги України. Все величезна команда «Ми Україна» продовжує інформувати вас про найважливіше, що просто зараз відбувається і важить. Важить і впливає на наше з вами життя. Приміром, Харківщина. У Валках окупанти вбили 50-річну жінку. Ще троє людей постраждали, одну пані ушпиталили. Вночі ворожа армія атакувала місто безпілотниками, після влучань спалахнула пожежа. За даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено 5 приватних будинків. Ігор Терехов долучається, міський голова Харкова. Пане Ігоре, здравствуйте, як чуєте?
16: Чую.
2: Давайте зорієнтуємося, як виглядає загальна ситуація в місті станом на зараз, і що ми маємо розуміти саме на ранок п'ятниці. Можливо, комбінована статистика загальна за тиждень. Що було, що летіло? Як він був цей тиждень?
16: Перш за все, дійсно, сьогодні вночі не було обстрілу, але це таке виключення, попереду важкий день, все чудово розуміємо, бо цей тиждень був дуже-дуже важкий для Харкова, було влучання і кабами обстріл, і ракетами, і FPV-дронами на оптиковолокні, і просто шахедами, реактивними шахедами. На жаль, було влучання в багатоповерховий житловий будинок, тоді, коли загинуло двоє людей, які були поряд з цим житловим будинком, дуже багато приватного сектора постраждало. Дала маємо людей, які загинули на автозаправочних станціях. Тобто хочу сказати, що дійсно не хочу, щоб у харків'ян і у українців були такі ілюзії, але дуже-дуже потрібно бути обережним, бо є постійна загроза. Але сьогодні я хочу сказати, що сьогодні, 10 липня, ми вшануємо пам'ять наших медиків, які загинули від рук російського агресора. І це і наші лікарі, і військові лікарі, і водії швидкої медичної допомоги, і фельдшери. Так, вони робили неймовірно, вони рятували життя інших ціною свого власного життя. І я хочу, щоб ми всі пам'ятали цих людей, щоб згадували їх, щоб сьогодні з'являлися портрети цих людей, і люди висловлювали слова шану та подяки тим людям, які ціною власного життя зберегли життя інших.
2: Те, що допоможе зберегти життя, можливо, харків'янам, місто від руйнацій, оптоволокно, дрони на оптоволокні дедалі частіше залітають в місто. Як виглядає рішення з антидроновими сітками і перспектива? Чи є точне «да», що будуть їх встановлювати по місту? Чи визначені райони? І я не знаю, наскільки доречним тут буде слово «підрядники», тобто ті компанії або ті фірми, ті фахівці, які будуть встановлювати саме ці сітки?
16: Я хочу сказати, що так дійсно на оптиковолокні дрони почали залітати до міста Харкова. Сьогодні вони взагалі мають дальність приблизно 40 кілометрів, і Харків опинився в зоні досягнення цих дронів на оптиковолокні. Що стосується, буде чи не буде сітки, то ми співпрацюємо з військовими, тільки військові і обласна військова адміністрація приймає остаточне рішення щодо локації, які потрібно закрити антидронами сітками, і ми співпрацюємо дуже тісно. Співпрацюємо, є певні локації, це кільцева дорога, це ще магістралі, які ведуть до міста Харкова, які сьогодні в переліку тих об'єктів, які потрібно буде закривати сітками. Але я хочу сказати, що сітки, як ви розумієте, не панацея від всіх бід, бо коли прилітає шахет, реактивний шахет, КАМ, що то ракета, то вони не можуть допомогти. Але ж тим не менш потрібно і робити це. І ми будемо допомагати і військовій адміністрації, і нашим військовим.
2: Якщо вже зайшла мова про ракети, бандеролі, які стали російські ракети, які стали долітати до Харкова, раніше не діставали. На початку травня йшлося про область. Певно, що і щодо захисту від цієї загрози з неба мали би бути прийняті якісь рішення безпекового плану.
16: Знаєте, так, це не витрати зброю. Хочу сказати, що з початку війни Харків перебував під постійними обстрілами. Це і ракети С-300, С-400, і КАБи, і балістика, і торнадо, і шахеди, і дрони. Зараз дрон на оптиковолокні. І бандероль, так, по даним ГУР, сьогодні дистанція, яку може подолати ця бандероль, приблизно 500 кілометрів. Тобто дуже багата частина України може опинитися під натиском цих бандеролей. Але ж тим не менш, сьогодні ми співпрацюємо з військовими, і вони будуть знаходити певне рішення, так як завжди, для того, щоб унеможливити і локалізувати цю загрозу.
2: Окей, якщо ми говоримо про КАБи, які дедалі частіше знову долітають до Харкова, як зміниться система оповіщення і чи зміниться, чи маєте ви опції саме на це? Новий тип загрози, чи він буде зафіксований і відображений в тій системі, яка працює нині?
16: Зараз я хочу сказати, для Харкова, на жаль, КАБ – це не новий тип загрози. І сьогодні ми маємо дуже багато, коли КАБ долітали до міста Харкова. Потім був певний період часу, коли вони не долітали до міста Харкова. Зараз ми бачимо, що є така загроза. Але що стосується повітряних тривог, то я хочу сказати, що в нас вже відпрацьовані алгоритм і ситуаційний центр, який надає повітряну тривогу, вони чітко слідкують, розуміють, коли що йти до міста Харкова, і своєчасно лунають повітряна тривога. І дуже прошу, хочу звернутися до харків'ян, до тих людей, які зараз перебувають у місті Харкова, прислуховуватися до повітряних тривог, спускатися в підвальне приміщення, в метрополітен, якщо він близько, в нижні поверхи, для того, щоб, знаєте, зберегти своє життя.
2: Пане Ігоре, якщо ми будемо говорити з вами про забезпечення Харкова пальним, зокрема, і не тільки, безпекову складу теж, регулярне вибивання росіянами автозаправних станцій і паливних комплексів, воно має свої наслідки. Що робиться для того, щоб не відчувало місто і ті, хто йдуть транзитом, розуміємо, що це і військові серед іншого теж дефіциту пального, і як же ж з безпековою складовою?
16: Перш за все хочу сказати, що ніякої паніки немає. Так, сьогодні ворог все частіше приміняє FPV-дрони, які долітають до автозаправочних станцій. Це цілеспрямована атака на автозаправочні станції, мета яких, звісно, зрозуміло, посіяти паніку, зробити так, щоб був дефіцит палива, для того, щоб не було, було складно людям передвигатися, крім цього, ланцюг логістики нарушити. Але тим не менш, сьогодні ситуація в місті Харкові стабільна. Ми співпрацюємо з автозаправочними станціями, з керівництвом, з власниками автозаправочних станцій. Тобто так, сьогодні прилітає по ОЗС, але жодної паніки і жодного дефіциту палива в місті Харкові немає. Але хочу звернути увагу на те, що сьогодні потрібно, щоб на рівні уряду, на рівні державної програми була прийнята програма щодо захисту наших АЗС. Що я маю на увазі? Перш за все, хочу подякувати нашим автозаправочним станціям, сітям автозаправочних станцій, які з початку війни дуже оказували нам підтримку і нам, і військовим, і нашим комунальним службам, віддавали нам паливо для того, щоб ми могли працювати в надскладніших умовах. І сьогодні нам потрібно держава підставити плече нашим автозаправочним станціям для того, щоб зберегти життя людей, які працюють на автозаправочних станціях, зберегти життя людей, які приїхали і заправляють свої автівки на автозаправочних станціях. Що я маю на увазі? Потрібно розробити і надати їм таку підтримку. Це невелике мобільне укриття для того, щоб люди мали можливість сховатися під час повітряних тривог, які своєчасно дають, і люди вже розуміють, що є загроза. Але вони зупиняють роботу, а діватися їм нікуди, нема безпечного місця. І тут держава потрібна прийняти відповідну програму і підтримати АЗС. Ну, крім цього, звісно, коли страждають наші АЗС, це повинна бути підтримка. Це особливо на прифронтових територіях, прифронтових громадах, прифронтових містах. Це пільгове кредитування, це страхування військової риски. Це потрібно зробити сьогодні для того, щоб автозаправочні станції працювали більш-менш безпечно.
2: Ще одна така, знаєте, прицільна ціль, вибачайте за тавтологію, для росіян це є логістика. Якщо ми бачимо по інших територіях полювання з дронів за маршрутками, то регулярно страждає комунальний автопарк, я маю на увазі і тролейбуси, і автобуси, і трамваї Харкова. Бачила інформацію, що з Турина ви отримуєте 30 автобусів, які мали би поповнити цей парк. Але питання величезне, а скільки взагалі нестачі, як виглядає цей дефіцит? Я не тільки колісний запитаю, і не тільки в вигляді там тролейбусів, трамваїв і автобусів, а і водіїв, і тих, хто готовий, вміє і може обслуговувати саме цей транспорт. І мережі.
16: Давайте почнемо з початку війни, коли ворог цілеспрямовано руйнував нам транспортну інфраструктуру. Якщо взяти статистику, вона дуже-дуже сумна, бо 65% сьогодні громадського транспорту міста Харкова була зруйнована, пошкоджена, і у нас був величезний дефіцит транспорту. Сьогодні завдяки нашим міжнародним партнерам, нашим містам побратимам, завдяки тому, що ми закупили певний вид транспорту, ми дуже багато зробили. Якщо сказати відверто, то дефіцит є. Дефіцит є, але він не такий, як був, починаючи з початку війни. Що стосується водіїв, то так, ви дуже прави у тому, що насправді сьогодні дуже багато наших водіїв сьогодні боронять нашу землю, і є кадровий дефіцит. І ми сьогодні обучаємо і жінок, щоб вони були водіями. Тобто робимо все можливе для того, щоб харків'яни не відчували того дефіциту, який є. І користуючись нагодою, я дуже вдячний сьогодні Турину, який надає нам зараз 30 автобусів. До того він надав нам 20 автобусів, які сьогодні працюють на маршрутах міста Харкова. Крім цього, я вдячний всім нашим місцевим партнерам, які відгукнулися на моє прохання, надають нам техніку і комунальну техніку, і автобуси, і тролейбуси, і трамваї.
2: Пане Ігоре, давайте ми також зробимо такий замір своєрідний або статистичну крапку, маркер поставимо. Як виглядає руйнування саме житлового фонду? І на якому етапі саме ваш поступ у тому, щоб люди, які втратили житло, мали опцію отримати комунальний або інший вид соціального житла, який гарантовано тривало може бути домівкою для цих людей, допоки вони не отримають власного?
16: Ну, плохо виглядає, бо сьогодні у Харкові 10 тисяч будинків, житлових будинків, я маю на увазі, пошкоджено було, чи розтрощено було. Так нам вдалося зробити. І я дуже дякую всім нашим партнерам, які приєднались до нас. І ми зробили, ми відновили приблизно 4 тисячі будинків, продовжуємо працювати, але дефіцит і брак коштів, він не надає нам можливості сьогодні працювати так, як ми завжди працюємо. І хочу вам сказати, що сьогодні потрібна державна програма, бо сьогодні так, є відновлення, але фінансування сьогодні на відбудову будинків, на що чекають харків'яни, на що чекають українці, його просто немає. А за власні кошти ми не в змозі собі дозволити цю відбудову тими швидкими темпами, які ми розраховували і розраховували. Тобто сьогодні потрібна нам державна допомога, як було завжди, це субвенції, які підуть виключно на відбудову житла для харків'ян. Але що стосується соціального житла, то потрібно приймати на державному рівні програму соціального житла, фінансувати. Я хочу сказати, я нашим міжнародним партнерам при кожній зустрічі кажу, що потрібно допомагати сьогодні Україні щодо відбудови. Так, потрібна військова допомога. Потрібна фінансова, політична допомога. Але якщо ми хочемо залишити українців в Україні, якщо ми хочемо повернути вимушених переселенців з-за кордону, з інших міст, нам потрібно будувати соціальне житло для всіх українців.
2: Пане Ігоре, вам спасибі. Пан Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку. Україна та Росія мали певний прогрес під час зимового переговорного процесу. Успіху вдалося досягти і на військовому треку, однак сторони не змогли дійти компромісу щодо ключових спірних питань, заявив в інтерв'ю РБК «Україна» перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця.
17: Ми все одно вперлися в стіну в цій військовій групі, тому що вона вимагає вирішення ключових питань, які можуть бути розв'язані лише політиками. Грубо кажучи, військові зробили 90% справи. Сергій Кислиця, перший заступник керівника Офісу президента України.
2: Путін не підтримує ідею мирних переговорів і готує нове загострення на фронті, попри заяви Дональда Трампа про наближення угоди, повідомляє Reuters, посилаючись на трьох співрозмовників, близьких до Кремля. За даними журналістів, глава Кремля розкритикував радників, які пропонували припинити вогонь, і наполягає на захопленні усієї території Донбасу. Удари українських дронів по нафтобазах РФ лише посилили рішучість путінського кола воювати далі. Підготовку Росії до нових наступів підтверджує і українська розвідка. Петро Олещук долучається, це політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, здравствуйте.
18: Так, вітаю.
2: Здається, нічого нового ми не почули з того розуміння, що Путін не збирається, ба більше навіть навпаки, намагатиметься ескалювати. Чому саме зараз з'являється ця інформація? Це, даруйте, знак і привіт в Вашингтон? Чи кого про що інформуємо?
18: Я думаю, що це етап інформаційної війни, коли, знову ж таки, у відповідь на фактичну відмову від того, що росіяни називали духом анкоріджу, з боку Сполучених Штатів, якби росіяни опинилися в такому достатньо розгубленому стані. І очевидно, що тиск на Путіна з боку оточення, про це свідчить і низка відповідних сигналів, посилюється, що, мовляв, там, давай вже якби згортати це все. А Путін – ні, я все одно всіх переможу і, відповідно, оголошує про ескалацію. Я думаю, що це, знову ж таки, своєрідна гра м'язами і спробу все ж таки перехилити ситуацію на свій бік. Тобто ж, як ми знаємо, не відбулася розмова між Трампом і Путіним по телефону, яку вони так чекали, немає візиту від Кофа і Кушнера до Москви, і це, очевидно, Путіна дуже сильно турбує, тому він переходить до шантажу, сподіваючись в такий спосіб все ж таки примусити американців повернутися до переговорів, щоб знову він намагався і далі ними маніпулювати і в такий спосіб продовжував війну. Я думаю, що це в першу чергу меседж для Сполучених Штатів. Загалом от дуже показово, що вони зараз вибудовують фактично всю свою зовнішню комунікацію саме з розрахунком на адміністрацію Трампа. А це вже доходить до того, що, власне, навіть Z-блогери фіксують, що, наприклад, оце саме так зване захоплення Костянтинівки Путін фактично приурочив до Дня Незалежності США для того, щоб потім про це сказати під час свого привітання Трампу. Тобто зараз вони фактично всю свою комунікацію вибудовують під те, щоб якось вплинути на американців і якось їх там примусити до повернення того формату, який, наприклад, існував рік тому.
2: Пане Петре, але ж ми маємо розуміти, що Путін точно розраховує на якусь зворотню реакцію. Ну, тобто що, його далі мають би почати колихати і вмовляти, або навпаки це має бути ігнор? Чи зрозумів світ і чи зрозуміли фахівці, путінознавці, даруйте, яка реакція має бути тут максимально корисною для світу, а не для того, щоб потішити і почесати самолюбство кремлівського диктатора?
18: Ігнор – це найкраща реакція. Це, до речі, була найбільша помилка Трампа, що він розпочав переговори із того, що він почав максимально позитивно ставитись до Путіна і виказувати йому максимальну увагу. Путін завжди це сприймає як прояв слабкості, як те, що ворог поплив і його треба дотискати. В результаті Путін випив цієї самої сміливої води, і от це сформувало нинішню ситуацію. Зараз Путін вимагає уваги до себе, вимагає, щоб нам всі на нього звертали цю саму увагу і так далі. І те, що, наприклад, зараз його значною мірою ігнорують, це правильно. Чим більше його будуть ігнорувати, тим зговірливіший він буде. Тому що коли його не ігнорують, він відчуває себе переможцем і одразу входить в стан ейфорії і якихось абсолютно нічим не підкріплених вимог і очікувань. Тому те, що, наприклад, Трамп з ним так і не поговорив по телефону, а Вітков і Кушнер до Москви не їдуть, як зазначають американські видання, аби не створювати Путіну картинку рукостискань, мабуть, це достатньо правильний і грамотний підхід нарешті. Якби він був застосований раніше, можливо, б зараз ситуація була трохи інша скрізь і у всьому.
2: Якщо дозволите, давайте подивимось на ситуацію навколо Росії трохи ширше, бо де перемовники від Європейського Союзу, де той, знаєте, єдиний уніфікований перемовник, який мав би говорити з Путіним, якось не заглохло, трикрапка, знаєте, поставлена тут. Де бажання європейців говорити, про що говорити з Путіним станом на зараз? Чи всі свідомо тримають паузу і чекають, а тут питання, чого чекають? Бо ми маємо доволі складну конфігурацію. З одного боку, чули від пана Сирського, що може бути і Північний фронт. З іншого боку, чітко розуміємо від розвідки, що ні, ніхто не збирається припиняти війну. Ба більше, російська розвідка, очевидно, що крепко слідкує за наявністю протиракет для балістики і використовує ці вікна можливості для того, щоб кошмарити, тероризувати міста і села. Отже, ситуація складна, і наші надії реально були на те, що от зараз паливно-енергетичний комплекс страждатиме, і вони в Кремлі щось подумають. Подумали, але навпаки. Як складається цей пазл? І чий голос маємо чути в кімнаті?
18: Ну, дивіться, щодо європейського переговірника, я думаю, що тут комплекс причин, але головне, що Путін на даний момент нікого слухати не хоче. Тобто він чергово стоїть вперто на своєму, і очевидно, що поки що він абсолютно не готовий до адекватної розмови, ну, його до цієї розмови треба готувати. Тут, знову ж таки, ці всі показові розстріли російських танкерів в Азовському морі, як на мене, це дуже і дуже важливо, тому що зараз ми пам'ятаємо удари по НПЗ, відповідно, паливна криза. Зараз росіяни переорієнтовуються, намагаються переорієнтуватися на уже імпорт палива. Ну і в такій ситуації атаки по танкерам набувають, знову ж таки, особливої ваги. Там, до речі, ж не лише за допомогою відповідних дронів атакували в Азовському морі танкери з повітря, але крім того, там ще такий цікавий момент, що знову почули і про ці бейбі морського малюка, який вразив російське судно в Чорному морі. Тобто цей відомий дрон СБУ теж, як то кажуть, працює і теж працює над паралізуванням російської логістики. Тому я думаю, що це правильний напрямок, це стратегічно вірний напрямок, який Україна буде продовжувати, допоки російське керівництво, російська еліта не визріє до ідеї про те, що це все, як то кажуть, треба згортати. Тож нічого доброго з цього не вийде. Коли це відбудеться, я, звичайно, не знаю. Розуміло, що Путін буде і погрожувати, і займатися тероризмом, і використовувати будь-які засоби тиску. Але якщо стратегія буде реалізовуватися невпинно, рано чи пізно. Якщо не він, то хтось замість нього, але визнає реальність.
2: Пане Петро, вам спасибі. Петро Лещук, викладач Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка, політолог, був із нами. На півдні фронту найбільше ворог тисне на Гуляйпільському напрямку. Окупанти там здійснили 22 штурми, атакували по березу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Цвіткового, Чарівного, Гіркого та Верхньої Терси. Також ЗСУ зупинили 5 спроб окупантів просунутися в районі на Оріхівському відтинку. Ще 4 на Олександрівському. Водночас на Придніпровському напрямку російська армія штурмів не проводила. Владислав Волошин долучається, речник Сил оборони Півдня. Пане полковнику, вітаю.
19: Доброго дня, слава Україні!
2: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Якщо я вас попрошу схарактеризувати ту ситуацію, яку ви бачите безпосередньо на фронтах за останню добу, на що ви волієте звернути увагу?
19: Ну, я хотів би звернути увагу на те, що на Голіопільському напрямку противник щодня проводить доволі велику кількість бойових зіткнень. Ми підбиваємо підсумки і говоримо про кількість там 25-30 боєзіткнень за добу. І тут ворог не спиняється і намагається і далі захоплювати, скажімо так, атакувати і має спроби просуватися вглиб нашої території. Проте це йому не вдається. Особливо важка ситуація на двох ділянках на Голіопільському напрямку. Зокрема, це біля Добропілля. Там противник рухається в напрямку Воздвижівки, Косяцево. Крім того, доволі активно він себе веде і на південь від Гуляйполя, де розташоване Чарівне, там теж зафіксовано декілька бойових зіткнень. Там він рухається в напрямку Верхньої Терси, в напрямку Новосілки і прагне вийти аж до Омельника. Щодо, варто звернути також увагу і на Оріхівський напрямок, де за декілька останніх днів противник відновив свою активність. Ну, в основному це біля самого Оріхова, де, за даними нашої розвідки, ворог отримав завдання, користуючись погіршенням погодних умов, яке, можливо, ну, зараз говорять метеорологи, намагатиметься завести інфільтраційні групи, диверсійні групи в напрямку самого Оріхова, ну, не до міста, а, скажімо так, поближче до міста. Крім того, ворог не припиняє авіаційні удари, зокрема, по тому ж Оріхову він щодня завдає масованих бомбових ударів, і за минулу добу зафіксовано також по Оріхову більше, ну, майже десяток коригованих авіаційних бомб. І загалом на півдні ворог завдає щодня до 25 ударів КАБами, ну і застосовує десь близько сотні щодня цього виду озброєння, одиниць цього виду озброєння.
2: Пане Владиславе, не будемо робити вигляд, що росіяни не нищать нашу логістику, і оце вибивання АЗС – це є один з пунктів цієї програми, щоб зробити логістику, якщо не неможливою, то вкрай важкою. Чи відчуваєте вже проблеми з пальним, з дефіцитами? І йдеться не лише безпосередньо про військових, а й тим, хто допомагає. Це ті, хто приїжджають, це логістика, це волонтери, це медики. Чи відчувається в прифронтовій зоні нестача пального?
19: Щодо нестачі пального, ну, у нас є достатньо автозаправних станцій і великі мережі, і, скажімо, окремі станції, вони працюють, незважаючи на те, що противник дійсно останнім часом завдає велику кількість ударів саме по АЗС. Страждають автозаправні станції і в Херсонській області, і навіть в Миколаївській області, в Дніпропетровській області, Запорізькій області і Дніпропетровській області і Запорізькій області. Це, скажімо так, воно, звичайно, вносить такі, ну, це просто удар, це терористична, скажімо, сутність ворога, тому що військові вони не заправляються в більшості на таких автозаправних станціях. Тому це намагання вплинути на місцеве населення, що є відвертим тероризмом.
2: Якщо ми говоримо про Олександрівський напрямок, як там же ж російські війська на окремих ділянках переходять до активної оборони і облаштовують укріплення. А що саме, які маркери вказують на зміну поведінки? Це менша кількість штурмів, чи інженерні роботи, які видно з повітря, перекидання резерв? Що ви помічаєте?
19: Звичайно, за даними розвідки, це і перекидання резервів, і саме таких підрозділів, які готові вести не штурмові, а оборонні дії. Крім того, противник перекидає, за даними розвідки, деяку кількість артилерії, яка працюватиме, ну, скажімо, ну, вона їй притаманно працювати по певним рубежам. Крім того, ну, ми фіксуємо не штурми ворожі в більшості, а такі стрілецькі бої, тобто коли наші групи, штурмові групи, які проводять активні дії,

0: їх командування цього полку отримало суворі стягнення за те, що вони подають неправдиві відомості щодо переднього краю, так би мовити. Тобто Сили оборони України зруйнували цю звичну для росіян конфігурацію лінії бойового зіткнення. І ми працюємо активно, знищуючи ворога, і проводимо свої активні дії.
1: Окремо, ви повідомляли про російську бригаду «Варяг», яка має сучасні і доволі експериментальні номенклатурні зразки дронів. Зокрема, це йдеться про дрони на оптоволокні, дальність 30 кілометрів. Наскільки такі підрозділи і випробування саме такого виду зброї змінюють ситуацію на Херсонщині і Запоріжжі?
0: Ну, зокрема, ця 50-та бригада, спецпідрозділ, такий, ну, так би мовити, його називають спецпідрозділом, тому що він входить до резерву Верховного Головнокомандувача Російської Федерації. Ну, вона в основному, як кажуть, заточена на middle strike, на удари глибокій розвідці, удари в глибину. І вона доволі активно зараз працює у нас на півдні, зокрема, це на Придніпровському напрямку і на Запорізькому напрямку. Ну, вона завдає ударів, звичайно ж, можна сказати, що і частина цих ударів по автозаправним станціям – це справа рук саме цих варягів.
1: Якщо говорити про Гуляйпілля, то чому Гуляйпільський напрямок залишається принципово важливим для росіян в умовах обмеженої логістики і постачання, але тим не менше?
0: Ну, тому що від Гуляйпільського напрямку противник намагається, якби в цьому напрямку, проводити свої активні дії, намагаючись вийти в бік Вільнянська і в бік, і далі, верніше, далі рухатись в бік Вільнянська і звідти рухатись, створити умови для того, щоб можна було рухатись на Павлоград і далі до Дніпра. Тобто це саме той напрямок, де ворог прагне, скажімо, отримати перевагу для того, щоб розсікти Сили оборони України з півдня, відділити, скажімо, пересікти шляхи логістичні, які йдуть із Запоріжжя у східному напрямку. Ну і це, скажімо, створить передумови для того, щоб отримати певні успішні дії саме тут на півдні.
1: Якщо ми говоримо про FPV-шки, які майже 14 тисяч ударів за тиждень наносять, різко, ви кажете, зросла ця кількість. Яка динаміка станом на зараз? Якщо ми порівнювали червень до травня, це був різкий ріст. Якщо ми порівнюємо червень до початку липня, то що можемо тут фіксувати? І як це змінює навантаження на засоби радіоелектронної боротьби РЕБа і РЕРА?
0: Ну, дійсно, зараз ми говоримо вже про кількість до 15 тисяч за добу. Тобто в тиждень це 15 тисяч, тому що за добу це 2200-2400 ударів FPV-дронами. Проте значна частина, там кожен четвертий удар, це удар дронами літакового типу, типу «Молнія» чи баражуючими боєприпасами типу «Ланцет». І це саме воно, такі удари, вони розширюють і збільшують так звану кілзону. Це спроби ворога бити по нашій логістиці. Тобто противник збільшує ці удари. Щодо самих якби FPV-дронів, то їх кількість не зменшилась. Ну, приблизно вона залишилась на тому ж рівні і не збільшилась. А противник збільшив кількість ударів саме такими видами озброєння. Ну і якщо порівнювати з травнем, то зараз і так звана кіл-зона, вона збільшилась кілометра на 3-5, і противник вже намагається бити на відстань до 20-25 кілометрів, це як мінімум. Ну, звичайно ж, це створює чимале навантаження на ті всі частини і підрозділи, які здійснюють саме протидію цим дронам. В першу чергу це наші підрозділи радіоелектронної боротьби, Це різні заходи, які ми проводимо, антидронові заходи, це і будівництво так званих антидронових.

0: тунелей. Тому це, звичайно ж, воно створює велику напругу на ті підрозділи, які забезпечують саме бойові дії.
1: Пане Владиславе, вам спасибі. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, був на зв'язку. 16 штурмів окупанти провели на північно-слобожанському і Курському напрямках. Це за минулу добу. Ворог здійснив 56 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 12 застосовуючи реактивні системи залпового вогню. Такі останні дані від Генштабу. Віктора Дрегубова долучу до бесіди. Це речник угрупування Об'єднаних сил. Пане Вікторе, як чуєте?
2: Чую вас, добре, вітаю вас. Слава Україні.
1: Героям слава всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Пана Волошина просила охарактеризувати ту ситуацію, яку ви бачите за останню добу. На які маркери, на які характеристики ми мали би зважити і звернути увагу?
2: Окей, добре. Я Дрегубов. Так, ну, в першу чергу давайте подивимось на ситуацію на Харківщині в цілому. У нас висока інтенсивність бойових дій. 39 боєзіткнень за останню добу. Це наша зона відповідальності. Це Харківщина плюс Лиман плюс східна частина Сумщини. Загалом найбільш активні дії на Лиманщині саме. Це ключова точка докладення зусиль з боку окупантів Російської Федерації. Саме тому, що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Тим не менш, незважаючи на великі спроби, їм зараз не вдається ефективно закріплюватися у самому Лимані, хоча вони активно намагалися підходити до нього з трьох боків. Були спроби з півночі, були спроби з півдня, найбільш активні спроби відбуваються зі сходу. Зі сходу вони йдуть через довгу велику кілзону, через довгий сіряк і намагаються безпосередньо захоплювати східні околиці міста, закріплюватися у окремих будівлях. Але, тим не менш, закріпитися їм знов-таки якраз і не дають. Плюс висока інтенсивність залишається довкола Ямполя. Незважаючи на те, що довкола Ямполя зараз справді багато росіян, Ямполь сам по собі тримається у досить таки важкій ситуації, у досить таки скрутній. Якщо перейдемо північніше, то ми побачимо Куп'янськ. Куп'янськ ми можемо умовно розділити на дві частини, на правий та лівий берег річки Оскіл. На лівому березі росіяни активно намагаються розділити український плацдарм, заходячи через Піщана у бік Ківшарівки і у бік Куп'янсько-Вузлового, але там приблизно та сама ситуація. Вони намагаються чіплятися за окремі будівлі, але знов-таки не можуть в достатній кількості це зробити. А тоді, як на сході, вони намагаються, на заході, на правому березі річки, вони намагаються заходити безпосередньо в саме місто Оскіл, в саме місто Куп'янськ, вздовж русла річки Оскіл, але і чіплятися вже за північні райони, але знов-таки саме там зараз іде битва. Також залишаються активними спроби росіян створити зону контролю у безпосередньому прикордонні Російської Федерації і України. Останнім часом помітна активність, особливо на північ від Харкова, там де Гранів, там де Козача Лопань, де росіяни намагаються створити ще одне вклинення.
1: Якщо ми говоримо про ті загострення, активізацію, там, де ви фіксуєте всі напрямки фактично, то це скоординована спроба росіян? І яка мета? Ми традиційно називаємо тут розтягнути резерви, прощупати лінію оборони або що?
2: Якщо говоримо про Лиман, то завдання тут створити плацдарм для наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Якщо говоримо про Куп'янськ, то тут скоріше інерція російської думки, оскільки вони вже оголосили його кілька разів взятим, вони намагаються якось привести реальність у відповідність до своїх заяв. А якщо ми говоримо про всю іншу зону нашої відповідальності, це реалізація їхнього плану по створенню зони контролю на україно-російському кордоні, щоб запобігти повторенню ситуації, як була свого часу на Курщині. Але знов таки до реалізації цих планів вони достатньо далекі, бо в цих планах мова йшла про заглиблення на 20 кілометрів. Заглиблення у них насправді, якщо десь є, то воно є у близькому прикордонні. Мова йде скоріш про 4 кілометри, 5 кілометрів.
1: Тут питання до інтерпретації зараз буде, як нам правильно оцінювати повідомлення про просування ворога. Я спеціально не беру в лапки, бо ми його приймаємо як просування в будь-якому разі, для того, щоб не підігравати росіянським настроям. Але як ви відрізняєте інфільтрація і просування? Як це відмежовують військові і на що варто зважати увагу нам? Зважати нам?
2: Ну, дуже просто. Все залежить від того, чи вдається росіянам закріплюватись на тих чи інших позиціях. Якщо прийшла окрема група, ну, росіяни люблять так малювати, що якщо там кудись прийшла окрема група, то все, вони там наче вже все контролюють. Ну, це ж просто неправда. Питання в тому, чи вдається росіянам всім цим групам закріпитися і почати накопичуватися далі і далі. Тому у російських зведеннях там є повна шизофренія, вони заявляють в тому числі аж про те, що вони взяли контроль над селищем Українське, наприклад. Це дуже сильно на південь від Вовчанська, там навіть не те, що поблизу, там 10 кілометрів росіянів ніхто не бачив. Хоча я не виключаю, що може хтось один там з росіян якось пробрався і добіг, і був там безпосередньо знищений, але тим не менш про жоден контроль і навіть поблизу не йшло жодної мови. Тому мова, ми говоримо про вже про якесь добуття контролю тоді, коли там є безпосередньо російські війська, нема українських військ, і російські війська там закріплюються. Ось тоді ми кажемо про контроль, а не про інфільтрацію. А інфільтрація – це коли, ну, знаєте, там якась кількість людей добігла і була там безпосередньо знищена. Ну, це ж теж інша справа. Добігти можна і до Полтави, якщо дуже постаратися. Але тим не менш, це ж не означає, що Полтава під контролем. Це означає, що хтось пробрався.
1: Якщо ми говоримо, точніше, поверну вас на якийсь там певний період тому, ми говорили з вами і ви відзначали, що росіяни таки відчувають нестачу, ну, скажімо так, логістичних поправок, які вносять сили оборони, в логістичних та енергетичних поправок, які вони вносять їхнє буремне життя. Тоді йшлося, що пальне для генераторів, зокрема, економлять, і, в принципі, для техніки. Чи ви бачите, що це впливає на кількість і якість інтенсивніших штурмів?
2: Частково. Але тільки починається насправді. У нас це трішки проявляється у окремих російських частях, які стоять навпроти нас на Південно-Слобожанському напрямку та на Лиманському напрямку. Так це фіксується. Але це поки що не набуло такого лавіноподібного характеру, щоб це мало саме такий загальний вплив.
1: Пане Вікторе, вам спасибі. Віктор Тригубов, це речник угрупування об'єднаних сил, був з нами на зв'язку.
2: А далі
1: Марина Кухар зі свіжою добіркою новин вже у студії. Не пропустіть головного просто зараз.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
5: Тільки надовго.
6: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
6: 12 година, час новин. У студії Марина Кухар. Москва палає. Просто зараз знову горить московський НПЗ у Капотніце за 15 кілометрів від Кремля. Цей НПЗ уже яскраво зустрічався з українськими дронами у червні. Після того до нього завезли кілька систем ППО, а один навіть укутали антидроновою сіткою, писали моніторингові канали. Але, схоже, не помогло. Відомо також, що сьогодні росіяни закривали деякі аеропорти на виліт та прийом літаків. І у Таганрогу розпочалася евакуація після влучання у порт. Місцева влада підтверджує пожежу на території нафтового терміналу, через який росіяни завантажували нафтопродукти на морські судна. А у місті Азов під ударом опинилися нафтобази та оптико-механічний завод. Це машинобудівне підприємство ворожого ВПК, котре спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем для військової техніки. На Краснодарщині після атаки дронів палає Ільський НПЗ, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. І він не вперше ціль наших безпілотників. Конотопщина, Сумщині. Зранку масово атакували дрони. У мерії кажуть, є влучання у середмісті, пошкоджені школа, лікарня, котельні. І вже відомо про одного пораненого. 70-річний чоловік у лікарні. Куп'янськ. Нині випалена земля, над якою кружляють рої дронів. Заїхати у місто на авто неможливо, а кожен постріл у відповідь може стати смертельною пасткою для своїх же. Аби дістатися позиції, наші розвідники змушені пішки долати по 25 кілометрів у повному бойовому спорядженні. Як нищать окупантів оборонці Куп'янська, розповіли Ірині Антонюк.
7: Місто Куп'янськ майже випалене вщент, та бої за нього тривають. Ось так окупантів нищать у Куп'янську наші розвідники. В 101-й окремій бригаді охорони Генштабу кажуть, ситуація протягом останніх місяців сильно змінилася. Найперше, ворожих очей в небі стало значно більше. На транспорті в місто заїхати неможливо, тому переміщаються воїни. Виключно пішки.
8: Не буду казати, з яких точок переміщаємося, але дистанція немала. Мінімум 25 кілометрів групам дається проходити. Самі розумієте, в повній бойовій готовності і тому подібно.
7: Коли влітку з'явилася так звана «зеленка», російські військові використовують її як прикриття і шукають нові стежки для штурмів. Але проскочити посадкою вдається далеко не всім.
9: Ми використовуємо озброєння таке, як засоби артилерії, мінометного вогню, засоби станкових гранатометів, які здійснюють покриття більшої площини і здійснюється ураження менш точніше, проте з більшою ефективністю покриття площини.
7: А тих окупантів, що змогли прорватися у місто, одиниці, і живуть вони недовго, каже Піон.
9: Немає того противника, який сидить в місті ще з зими чи тому подібного. Основний противник, який зайшов раніше, він не знищується в той самий день, Немає такого. Він знищується з часом, він знищується за рахунок ефективної розвідки, за рахунок ефективного розподілу планування.
7: Небо над Куп'янськом буквально кишить російськими розвіддронами, тому зараз, щоб захистити піхоту, оборонці роблять все, щоб їм менше доводилося стріляти.
9: Противник знає, якщо їхнього бійця вбили в цій точці, зі стрілецького вогню, значить, в цьому районі є наші сили. Значить, противник, навіть якщо не знає, де саме, звідки саме відкрили вогонь, він буде знищувати всі можливі точки, які там є. Пагорби, будинки, укриття, сараї і тому подібне. Все, що там стоїть, він просто знищить весь цей район.
7: Цілих будівель у місті вже практично немає.
9: Житлові масиви дачного типу, будинки, тому подібно, вони під активним ураженням в незалежності, чи є там наші сили, чи немає там наших сил. Просто якщо будівля ціла, це приміщення буде уражене противником.
7: Але попри пекельні умови, у місті залишаються мирні жителі і воїни за можливості евакуйовують їх на безпечні території.
8: Виводили як і по одній людині, так і по декілька. Зараз, як просто розуміти, ворог не дає виводити цивільних, будемо відвертими. Він також наносить вогневе ураження їх по цивільних і тому подібне. Їх нічого не смущає, що це цивільних, навіть хоч вони будуть йти із білим прапорцем, їм до одного місця.
7: Вже понад рік за Куп'янськ точаться запеклі бої. Щодня загарбники намагаються прорватися у місто і захопити його. Але українські оборонці не дають їм це зробити. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі у першому півріччі завдяки активним діям Сил оборони. ЗСУ звільняє більше територій, аніж ворог займає. Але до переламу у цій війні ще далеко, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів та застосування ворогом керованих авіабомб. Окупанти мають майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. На нараді у головкома обговорили стратегію виснаження противника і водночас заходи зі збереження власного людського ресурсу.
0: Під час наради детально проаналізували низку проблемних питань, зокрема щодо оперативної побудови наших бригад в обороні та надмірної тривалості перебування військовослужбовців на передових позиціях. Наголосив, командири зобов'язані знаходити можливості для проведення ротації особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Це питання життя і здоров'я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
6: Тіла двох загиблих деблокували рятувальники з-під завалів на Донеччині. Уночі у селищі Шабельківка окупанти скинули авіабомбу на приватний будинок. Той знищений ущент уже на ранок, де СНСники розібрали 2 тонни будівельних конструкцій, аби дістатися до загиблих. Шабельківка знаходиться за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Краматорському напрямку. Однак це селище, як і сусідні, регулярно зазнає ворожих ударів. А на Харківщині у Валках окупанти вбили жінку, ще 3 людей постраждали. Уночі ворожа армія атакувала місто безпілотниками. Після влучань спалахнула пожежа. За даними обласної військової адміністрації, у місті пошкоджені 5 приватних будинків. На Дніпропетровщині протягом ночі від дронових атак потерпали 3 райони. У Нікопольському пошкоджено підприємство і поранено чоловіка. У Павлоградському та Самарівському районах БПЛА поцілили АЗС та приватні будинки. І вночі Росія била безпілотниками по півночі, півдню та сходу України. Повітряним силам вдалося збити або подавити 114 БПЛА. Загалом Росія для атаки задіяла їх 137. Влучання зафіксовані на 16 локаціях. Деталі вбивства підозрюваної у замаху на українського бізнесмена в Монако з'явилися під час судового засідання у Києві. На ньому обирали запобіжний захід співробітнику головного управління розвідки та колишньому правоохоронцю. Їх обох підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської, але обоє зараз дають свідчення один проти одного. Діана Оніпко поділиться, що почула і побачила на засіданні суду.
2: Першим до зали суду заводять Владислава Реута.
10: В
6: капюшоні та із закритим обличчям. Із того, що відомо, він співробітник головного управління розвідки. Саме Реут, за інформацією обвинувачення, повідомив про злочин. Під час слідчих дій він показав місце, де було закопане тіло Анастасії Березовської, а також розповів подробиці злочину, які могли бути відомі лише причетному. Березовську вбили 4 пострілами. За попередньою змовою, каже прокурор.
2: 3 липня 26-го року, прибувши до лісового масиву поблизу селища Юрів Бучанського району Київської області, Реут та Жикович спільно узгодили план вбивства Березовської з використанням вогнепальної зброї, що знаходилась в автомобілі. Реут, взявши з автомобіля пістолет та підійшовши до потерпілого зі спини, здійснив не менше 2 пострілів у потилищну ділянку її голови.
6: Втім, уже у суді Владислав Реут від своїх попередніх свідчень відмовляється. Заявляє, що у Березовську стріляв не він, а інший підозрюваний, колишній правоохоронець Віталій Жикович.
10: Забрав у мене пістолет і, стоячи ззаду за неї, зробив перший постріл її потилицю. Вона впала. Другий постріл він зробив, коли трішки до неї не близився. Я в цей момент стояв 2-3 метри від неї. Він достав магазин, достав ще 2 патрони. Тому постріл було всього 4.
6: Після чого Жикович нібито наказав йому копати яму. Реут каже, боявся, що наступною жертвою може стати вже він. Тому виконав наказ. І зараз готовий пройти поліграф, аби підтвердити свої слова. На цьому суд робить перерву в очікуванні другого фігуранта. І саме час нагадати суть справи. Жертва Анастасія Березовська і сама була підозрюваною. Їй було 39 років. І за версією правоохоронців, саме вона 29 червня у Монако скоїла замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з Дніпра. Саме вона залишила перед входом у будинок сумку із вибухівкою і підірвала її дистанційно. 1 липня вона повернулася в Україну. Держприкордонслужба каже, цілком законно. Мовляв, вона ще не була у розшуку. А вже за 2 дні Анастасію Березовську вбили. Є кілька годин і до суду доставляють другого підозрюваного, колишнього поліцейського та експівробітника СБУ Віталія Жиковича, теж із закритим обличчям. Жикович свою провину теж не визнає. Прокуратура для обох підозрюваних просить тримання під вартою. Адвокат наполягає на домашньому арешті.
11: Ми хочемо, щоб злочин був розкритий, оскільки у нас 2 підозрювані. От і все. Логіка не зрозуміла мені прокурор. Ми частково погоджуємося, однак з такою сугубою, крайньою мірою не погоджуємося. Це трішки принизливо для того, хто в ті період часу захищає державу.
6: Прокурори ж заявляють, Віталію Жиковичу загрожує великий строк або навіть довічне ув'язнення. І це потужна мотивація уникнути покарання.
12: Шляхом зміни місця проживання або втечі за межі України з огляду на тяжкість вчиненого, будь-який інший, на думку органу судового розслідування, більш м'який запобіжний захід не буде достатнім для запобігання ризику втечі.
6: Зрештою, суд стає на бік обвинувачення. І Владислава Реута, і Віталія Жиковича беруть під варту на 60 діб без права внесення застави. Діана Онібко та Данило Городецький, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
13: Попри зранену руку, Максим мріє знову зіграти в теніс. Пілот БПЛА дістав важкі поранення на фронті і зараз реабілітується у Дніпрі. Захисникові пошматувало кінцівку FPV-дроном, зачепило одразу 3 нерви, і він заледве міг ворушити рукою. Але заняття з реабілітологами дають свої результати. Перші успіхи Максима бачила наша Ірина Носачова.
14: Максим рішуче бере в руку тенісний м'яч. Каже, раніше грав доволі вправно, та зараз навіть підкинути і зловити його чоловікові непросто. Yeah. І так по кілька годин на день захисник займається із ерготерапевтом. Працює над відновленням руки. Максим дістав важких поранень торік. Ворожі FPV вдарили по бліндажу, де захисник перебував із побратимами.
15: Це був шок. Перший раз такий, потім, можна сказати, больовий шок, потім, коли трошки сразу ж оговтався, і ще ти не розумієш, що трапилося, що далі. Але швидко евакуювався в інший бліндаж.
14: Уламки прошили усе тіло, та найбільше постраждала ліва рука. Нині Максим може хіба трохи поворушити нею, а оскільки він шульга, то навіть у побуті йому зараз дуже важко. Тож, що сили займається, аби відновити рухливість.
15: Любе дотискання до руки, це відчував больові такі враження. А зараз я вже можу піднімати якусь невеличку вагу, якісь елементарні рухи, які потрібні в повсякденному житті.
14: Випадок Максима дійсно непростий, кажуть реабілітологи, адже в руці уражено одразу 3 нерви.
16: Складність в тому, що треба працювати над м'язами, заново навчати руку, здійснювати ці рухи.
14: Максим уже переніс 7 операцій, та попереду ще хірурги витягатимуть уламки, що і досі залишаються в тілі. Занять, каже, не кине, адже хоче максимально відновити рухливість руки, щоб повернутись до війська. А вже потім мріє знову зіграти у свій улюблений теніс. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
13: Новини будуть о 13:00. Далі Олена Центила.
17: Інформуємо про найважливіше. Дякую, що залишаєтеся із нами. І далі будемо говорити про атаку дронів. Цієї ночі під атакою дронів опинився Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів. Після поблизу підприємства спалахнула масштабна пожежа. Офіційного підтвердження поки немає. Російська влада атаку теж не помітила. До слова, Ільський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Вже неодноразово він ставав ціллю атак безпілотників за час повномасштабної війни. Ой, у Таганрозі після нічної атаки дронів почали евакуацію з будинків, що потрапили в зону надзвичайної ситуації. Посилаючись на міську владу, там повідомляють місцеві ЗМІ, що людей виводять, а вогонь досі не можуть приборкати. Відомо, що безпілотники влучили у портовий термінал, основа функція якого – розвантаження та навантаження нафтопродуктів на морські судна. Крім того, за словами очевидців, атакували дрони і місто Азов. Там горять нафтопереробний завод і азовські оптико-механічні заводи виготовляють компоненти для бронетехніки. Саратовський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на 2 джерела, обізнані ситуацією. За їхніми словами, безпілотники влучили в установку первинної переробки нафти потужністю 20 тисяч тонн на добу. Зазначається, що це єдина подібна установка на підприємстві. Москва палає. Зранку в російській ЗМІ повідомили про масовану атаку безпілотників. Через це тимчасово зупинив роботу Домодєдово, аеропорт їхній. Московська влада заявляла, що працює ППО. Крім цього, є інформація, що призупинив роботу аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі. А просто зараз Москві палає. Горить московський НПЗ у Капотині. Це 15 кілометрів від Кремля. До речі, цей НПЗ вже атакували українські дрони у червні і теж було красиво. Назарій Барчук долучається. Це аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Назарію, здравствуйте.
18: Доброго дня.
17: Ми, звісно, дуже любимо подібні новини, подібну фіксацію того, що кудись щось прилетіло, горить і так далі. Але з огляду на те, що написали колеги з Reuters, Путіна це не зупиняє. Ба більше, атаки по НПЗ і по паливно-енергетичному комплексу абсолютно не змусили його змінити своє ставлення до війни в Україні. Як вам вважається, то наскільки серйозними є наслідки подібного дронового впливу на паливно-енергетичний комплекс Росії? І що саме могло би змусити Путіна переглянути своє упорите ставлення до того, щоб продовжувати війну в Україні?
18: Та, власне, за словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, Україна продовжує щоденно знищувати ворожу логістику, силу ворога, а також інші об'єкти. Зокрема, акцент цих ударів Україна робить на логістиці ворога, об'єктів військово-промислового комплексу та, власне, нафтогазовій інфраструктурі. Ми мусимо розуміти, що ці удари, зокрема, спонукають Росію до розгляду діалогу між нашими країнами в рамках мирних перемовин. Однак не маємо забувати, що Росія ставить перед собою плани щодо цієї так називаємої військової операції, де-факто російсько-української війни, від котрих вона не хоче відмовлятись. Зокрема, як ми бачимо, Росія тільки розширює свої, скажімо так, сфери впливу на фронті, намагаючись збільшити ділянки активного фронту. Останні місяці протяжність саме активної ділянки виросла на десятки кілометрів та наразі складає понад 1250 кілометрів. Також ворог не відмовляється від своїх планів захоплення Донецької області. Крім того, намагається концентрувати свої ресурси та здійснювати якнайбільше штурмових наїздів та атак на, зокрема, Покровському напрямку, Константинівському та інших активних, про що, зокрема, повідомляв заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Росія також не полишає своїх намірів до створення так званої буферної зони на північно-східних кордонах України, зокрема, в Харківській області, Сумській області. Тож, незважаючи на наші удари, Росія все ж готується до великої та довгої війни та не збирається її завершувати в рамках мирних перемовин або що ближнім часом. Не дивлячись на це, українські удари є відчутними для Російської Федерації, це розуміють і у Кремлі. Якщо ми подивимось на, зокрема, паливну інфраструктуру нашого ворога, де ми побачимо досить великі проблеми з постачанням бензину та дизелю, зокрема, для цивільних громадян на території фактично всієї Російської Федерації, що є наслідком методичних ударів по НПЗ та портам нашого ворога. Росія відчуває ці удари та намагається консолідувати ту економіку, яка в неї залишається, для продовження та, можливо, в подальшому збільшення фінансування цієї війни. Хоча наразі, якщо подивитись на бюджет Російської Федерації за 2026 рік, то Росія фактично перебуває в мінусі, та економіка є вкрай нестабільною та, скажімо так, підірваною.
17: До слова, про економіку, коли йдеться, то точно не можемо говорити про крах економіки, бо у Москві достатньо ресурсів для забезпечення щонайменше ВПК. Про це в інтерв'ю РБК України заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кисли. Каже, що фінансові проблеми будуть накопичуватися, ба більше, Кремль невдовзі може розпочати примусовий перерозподіл майна, зокрема, відбиратимуть і майно, і гроші у тих, хто поїхав, але й у бізнесів. Проте це точно не є свідченням краху. Цитата далі.
19: Тішитися думкою про те, що Росія раптом завалиться з точки зору економіки – це дуже далека перспектива. І для цього навряд чи є ресурс з нашого боку дочекатися, коли у них буде економічний колапс. Але Путіну доводиться платити високу ціну – 30 плюс тисяч життів і санітарних втрат щомісяця. Можна, звичайно, хорохоритися і робити вигляд, що тобі це байдуже, але буде воно акумулюватися з кожним місяцем. Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента України.
17: То як направду виглядає економічна історія, ми розуміємо, що це зовсім не той тип економіки, про який написано в підручниках і про який ми вчили, але очевидно, що процеси йдуть. Який ви бачите найбільш ризикований процес саме для нас? Не з того, що обвалить російську економіку, а те, що дозволить навпаки їй встояти.
18: Наразі Росія намагається тиснути на власний бізнес, на приватних підприємців. Зокрема, повідомляється про тиск як і на великі, так і на малі, скажімо так, бізнеси по всій території Російської Федерації. Це є наслідком, власне, наших ударів та виснаження економіки нашого ворога. Як ви вірно підмітили, російська економіка наразі не перебуває в стані обвалу, однак Сили оборони України завдають далекобійних санкцій і роблять це фактично на щоденній основі. Росія, реагуючи на ці удари, намагається залучати кошти, зокрема, з середини своєї країни, тим самим намагаючись стабілізувати власну економіку, котру, як ми знаємо, використовує активно для того, щоб фінансувати російсько-українську війну, дронові удари та ракетні удари по нашій країні, а також інші свої сфери впливу як на Україну, так і на Європу.
17: Назарю, якщо ми будемо брати інформацію про заяву НАТО, Північно-Атлантичний альянс, який заявляє, що в принципі скорочення військової присутності в Європі від американців не підірве обороноздатності Європи, якщо країни ЄС, а тут принципово важливо, швидко наростять власні спроможності. Це заява голови військового комітету НАТО адмірала Джозепа Каводрагона. За його словами, альянс вже координує цей процес із Вашингтоном і має план переходу. Європейським країнам радить активніше інвестувати в стратегічні засоби, які тривалий час забезпечували США. Йдеться не лише про високоточну зброю, а й засоби РЕП, розвідки, спостереження, інтегровану систему ППО, безпілотники, дозаправки літаків у повітрі тощо. Але ж тут важливий дуже фактор часу. Як Український центр безпеки та співпраці аналізує, скільки часу потрібно європейським колегам для того, щоб перейти, інвестувати і переналаштуватися? Бо з 22-го року, очевидно, цього часу не вистачило. Тобто, чи можемо ми робити припущення, що потрібно ще більше, тобто ще плюс 5 років, ну тому що 4,5 вже минуло, да, від початку повномасштабки, або навпаки, ми рахуємо відлік від 22-го. Як вам це виглядає?
18: Так, говорячи про скорочення військової присутності Сполучених Штатів на європейському континенті, то в першу чергу варто зазначити, що це скорочення відбувається поступово та спровоковано це скорочення, власне, зацікавленістю Вашингтону та перерозподілом своєї уваги на інші театри бойових дій, як ми то бачили, до прикладу, ситуації з Іраном. Реагуючи на це скорочення, Європа намагається максимально нарощувати власні як військові виробництва, так і консолідувати військові ресурси та розробляти нову стратегію для країн-членів НАТО на європейському континенті. Найбільшим викликом наразі є стратегічні засоби сприяння, в котрих вони раніше покладались здебільшого на Сполучені Штати. Тут, зокрема, можна говорити про авіаційну компоненту, котра є основною в військ, власне, Сполучених Штатів Америки. Однак ми бачимо досить таке швидке реагування Європи, зокрема, під час саміту НАТО, котрий проходив 7-8 липня, країни Європи оголосили про намір закупити 10 нових літаків SAP Global Eye, котрі будуть покликані замінити старі літаки радіолокаційного виявлення. Це нам вказує на те, що Європа не тільки намагається замінити вже наявними ресурсами компоненту, котру очолювала США до цього, а й намагається максимально модернізувати власні військові спроможності та власне війська, армії, для того, щоб в подальшому ефективно та активно реагувати на потенційні військові конфлікти або виклики.
17: Дякую, Назарю. Назарій Барчук, це аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був із нами. Прикордонники продовжують нищити ворога на північно-слобожанському напрямку. До прикладу, бійці підрозділу ХМРа FPV-дронами знищують техніку, вражають ворожі блокпости і ліквідовують росіян. А підрозділ «Прайм» днями наздогнав і знищив російський квадроцикл разом із водієм і запасами пального, що особливо важливо для росіян нині. Андрій Демченко долучається, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, здравствуйте.
20: Вітаю, Олено.
17: Давайте, даруйте, але якщо я вас спитаю, як ви малюєте ту карту, де знаходяться зараз підрозділи прикордонників бойові безпосередньо, не тільки ті, про які ми згадали, а загалом, то якщо я попрошу загально сказати, що спостерігаєте, чи змінюється поведінка ворога на активних ділянках бойових дій?
20: Дивіться, наші підрозділи – це ж не тільки кордон з Росією, там кордон з Білоруссю або південь нашої країни, це і безпосередньо лінія фронту. Тобто прикордонники, ну, невід'ємна складова сил оборони нашої країни, і відповідно до тих задач, які визначають, зокрема, органи військового управління, наші підрозділи мають свої смуги оборони і тримають їх, знову ж таки, на кордоні з Росією і, власне, по лінії фронту. Але, зазначую, на тих напрямках, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, найбільш активні зараз, ну, в плані ворога щодо спроб, зокрема, просування, спроб застосування своїх піхотних груп, це, знову ж таки, Покровський напрямок. І довгий час вже не припиняються, напевно, щоденні штурмові дії, які здійснює противник по позиціям, які утримують саме військовослужбовці прикордонного відомства. І за останній час певна активність ворога почала проявлятися на Лиманському напрямку. Окрема така активність противника щодо спроб штурмових дій – це Куп'янський напрямок також. Ну і, власне, близько тижня ворог зараз намагається здійснити спроби свого просування або розширення зони контролю. Якщо говорити про безпосередньо кордон в межах Харківської області, це Великобурлуцька громада. Там противник застосовує велику кількість своїх піхотних груп, які намагаються атакувати позиції прикордонного, одного з прикордонних підрозділів для того, щоб знову ж таки розширити свою зону контролю і просунутися в глиб території нашої країни. Але, ну, досягти вагомих результатів щодо просування противник не може, натомість несе на кожному з цих напрямків великі втрати. І знову ж таки це заслуга кожного українського воїна та, власне, бійця прикордонної служби, які нищать противника і, знову ж таки, застосовуючи артилерію, застосовуючи БПЛА і відбиваючи атаки, якщо говорити безпосередньо про піхотинців, які утримують позиції.
17: Якщо ми будемо говорити про Сумщину, то на яких ділянках ви фіксуєте найбільший тиск з боку ворога і що маємо розуміти, до чого вони готуються, щоб по той бік лінії розмежування?
20: Ну, в межах наших смуг оборони противник в межах Сумської області, зазначу, що це близько 535 кілометрів маємо кордон з Росією в межах Сумщини, але тільки на окремих напрямках певна активність противника проявляється, але в цілому за останній час, знову ж таки, в смугах оборони, які утримують підрозділи Державної прикордонної служби в межах Сумської області, певне зниження спроб противника щодо просування. Однак, знову ж таки, не на всіх ділянках, бо, зокрема, в межах Юнаківської громади противник за останній час також намагається застосовувати свої піхотні групи для того, щоб атакувати позиції, які утримують наші воїни. Ну, але цей напрямок ворог і до цього фактично, розширивши свого часу зону контролю, зону спроб просування в межах території України, але станом на зараз просунутися далі, ніж ворог намагається застосовувати свої ці піхотні групи і досягти якихось успіхів, противник також не може. Але, знову ж таки, напрямок Юнаківської громади для противника, він залишається станом на зараз досить активним.
17: Ви регулярно кажете, що на території Білорусі не спостерігаєте формування ударних угрупувань. Але в чому тоді проявляється саме ця військова активність або інший тип активності, яку ви фіксуєте на території Білорусі? Про які тенденції йдеться?
20: Ну, звісно, що і до кордону з Білоруссю. Ну, в цілому, якщо говорити навіть про суспільство і про Україну в цілому, прикута така увага, бо, ну, напевно, не хотілося, щоб фактично і цей напрямок Росія використала, розширивши зону активних бойових дій. Тому ми говоримо про те, що, власне, бачимо станом на зараз, і, зокрема, підрозділи Державної прикордонної служби, а також і Генеральний штаб в своїх щоденних повідомленнях, ми вкотре можемо зазначити, що поряд нашого кордону, на щастя, станом на цей день, якоїсь активності або ознак формування ударного групування, яке б уже знаходилося поряд по напрямку нашого кордону, на щастя, цього не фіксується. Але і Головнокомандувач Збройних сил України нещодавно також відмічав, що напрямок, власне, або територію Білорусі Росія продовжує оцінювати як ймовірне використання для того, щоб здійснити вторгнення на територію України, або, власне, використати територію Білорусі для того, щоб розширити якусь активність, зокрема, в подальшому, можливо, для того, щоб Україна відтягнула на цей напрямок свої сили. Активність на території Білорусі проглядається в тому числі щодо подальшого розвитку військової інфраструктури. Це і полігони, це і місця, де можна утримувати в подальшому особовий склад чи техніку. І, знову ж таки, це логістичні маршрути. В більшості це відбувається по напрямку Чернігівщини та Київщини. Менше це проглядається, якщо говорити про наші там західні області, зокрема Волиня, або навіть Рівненщину. Але в цілому те, що відмічають підрозділи розвідок, Росія продовжує тиснути на Білорусь для того, щоб та більш масштабно своїми силами долучилася до війни, розв'язаної Росією проти нашої країни. Звісно, що Білорусь цьому пручається, намагається всіляко не піддатися на цей тиск, але, знову ж таки, загроза для України в цілому на цьому напрямку вона зберігається, і наша задача в першу чергу нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону, і по прикордонню, для того, щоб бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.
17: Якщо ми будемо говорити про статистику спроб незаконного перетину кордону, то як вона виглядає з початку липня? І найбільш типові випадки чи не типові, чим ви захочете порадувати?
20: Ну, типові випадки – це, знову ж таки, спроби незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску. Фактично, порушники або поодиноко, або невеличкими групами намагаються дістатися до лінії кордону, самостійно прокладаючи маршрут, або в більшості користуючись послугами таких організованих злочинних груп, які за кошти, до прикладу, людям пообіцяють, що їм допоможуть незаконно перетнути кордон. Однак, попри те, що ми щоденно продовжуємо затримувати порушників, на щастя, знову ж таки, порівнюючи ті показники, ту кількість порушників, яких ми затримували, до прикладу, в 24-му чи в 25-му роках, то зараз йде тенденція до зменшення. І в цілому за останні місяці таких різких коливань, різкого збільшення спроб незаконного перетину кордону, на щастя, не відмічається. Але ще раз зазначу, що ми продовжуємо саме щоденно затримувати порушників, і їх викривають і на лінії кордону, і викривають і в прикордонні, коли вони пробираються до державного рубежу. Ну і, знову ж таки, періодично порушники намагаються використати і напрямок пунктів пропуску, тобто місця, де можна легально перетинати кордон, тут або ж спроби використати підробні документи, а нещодавно також і у вантажівці ховалися порушники за товарами, які перевозилися вантажівці, і у такий спосіб очікували, що їм вдасться незаконно перетнути кордон.
17: Почули, Андрій Демченко був з нами, це речник Державної прикордонної служби. Спасибі, що долучилися. Путін не підтримує ідею мирних переговорів і готує нове загострення на фронті, попри заяви Дональда Трампа про наближення угоди, повідомляє Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, близьких до Кремля. За даними журналістів, голова Кремля розкритикував радників, які пропонували припинити вогонь, і наполягає на захопленні всієї території Донбасу. Удари українських дронів по нафтобазах лише посилили рішучість Москви воювати далі. Підготовку Росії до нових наступів підтверджує і українська розвідка. Геннадій Дубов, гість нашої студії, гість цієї частини нашого ефіру, політичний глядач. Пане Геннадію, спасибі, що прийшли.
1: Вітаю вас, дякую за запрошення.
17: Ми в ситуації, коли всі сподівалися, що поправки в нафтово-енергетичний комплекс і логістику, вони такі змусять Путіна думати, він подумав і подумав в інший бік, чи не в інший. І на вашу думку, хто ці радники, які могли йому радити припиняти війну? Наскільки залишається ще оце от вікно, коли Путін може подумати? І якщо не паливно-енергетичний комплекс і не економіка, то що це мало би бути, щоб Путін таки думав про завершення війни, а не про те, щоб її продовжувати?
1: Ну, на останнє питання складно дати відповідь, і її, власне, всі шукають, і поки не знайшли. Mm-hmm. І тому, мабуть, ми з вами в цьому ефірі також не будемо замахуватися на задачу такого рівня. З приводу того, які радники, ну, мені здається, очевидно, що мова йде про так званих лібералів із економічного блоку, це ЦБРФ, відповідно, Мінекономіки, ну, і подібного роду інституції. Але, знову таки, ну, питання полягає в чому? В них є питання, є проблеми з точки зору фінансування дефіциту державного бюджету, з точки зору необхідності збільшення видатків на, в тому числі, сферу оборони або нападу в нашому випадку. І там якби є проблеми, які необхідно відповідно виправляти. Тому що ставка ЦБ росте, там що буде з інфляцією, незрозуміло. І безумовно, головним фактором цього всього є воєнні дії, які РФ веде на території України. І у цьому зв'язку поради такі можуть бути. Безумовно, і бізнесу це не додає ніяких плюсів. Більшості бізнесу окремо все-таки є плюси, тому що ВПК так чи інакше щось виробляє, постачає і має велике фінансування з боку державного бюджету Російської Федерації. Але питання полягає в тому, що якби він слухав саме цю групу радників, він би навряд чи почав би в принципі цю війну. І у цьому зв'язку, враховуючи, що війна сьогодні знаходиться в режимі війни на виснаження, питання полягає в тому, коли він і як оцінить, що це виснаження для Російської Федерації не дійшло до критичних рівнів, і таким чином рішення буде пов'язане із цим. Очевидно, сьогодні він так не оцінює ситуацію і вважає, що, зокрема, нафтопереробку зможе відновити.
17: А зможе? Ну, ми фіксуємо, да, там оцю історію. Зруйновано, пошкоджено, ліквідовано в нуль. А от статистики, як швидко відбудовують, її немає. У травні місяці я знаходила іноземну статистику, здається, Bloomberg робив це, що середня швидкість відновлення пошкодженого, не ліквідованого в нуль, 2.5 місяці.
1: Ну, це, мені здається, така достатньо середня температура по лікарні, тому що десь може бути півроку, десь може бути 2 дні. Все залежить від багатьох факторів, в тому числі, яке саме обладнання відповідно уражено. І буває так, що є НПЗ там на 100 гектарах, відповідно вражено в одному місці, це не є критичним. А є НПЗ поменше або НПЗ великі, які вражені неодноразово. Тому говорити про певне узагальнення сьогодні складно. І, мабуть, перша інформація така більш-менш об'єктивна, яка дозволятиме робити висновки, буде пізніше. Чому? Тому що є момент певний ажіотажного спросу, є момент сезонності, є моменти інші, в тому числі можливості перебудовування логістики, на що потребує час. І таким чином, я думаю, що десь к вересню ми будемо бачити об'єктивну картину. От наскільки в вересні ці дефіцити залишаться, настільки, відповідно, багато НПЗ не можуть вийти з ремонтів, або не можуть швидко бути відновлені, або не можуть вони замістити це маленькими, так званими самоварами. Про це, до речі, прямо вже говорять на засіданнях уряду, тому що мова йде про те, що російська переробка нафти, вона концентрувалася на великих заводах. Маленькі, типу, як колись в Чечні варили, відповідно, ледь не в кожному селі неякісний бензин, от цей потенціал також ще не є вичерпним, можливо, вони розраховують і на нього.
17: Додам інформації, Трамп не телефонував Путіну після саміту НАТО в Анкарі, речник Кремля Дмитрий Пісков пояснив це нібито тим, що американський президент сильно зайнятий, і заявив, що Москва все ще відкрита до діалогу. 8 липня Трамп дійсно сказав, що планує говорити з Путіним, заявляв про сильний тиск на російського правителя через війну проти України. А от тут велике питання. Не телефонував, тому що дуже погано чутно, зв'язку немає, чи з кнопочками не розібрався. А якщо серйозно, то невже закордонні партнери знову обирають тактику перманентного ігнору Путіна? Бо Духан Коріджа вже закінчився, вже є Духан Каридаруй, так? І тепер що? Тепер Путіну потрібно теж трошечки потримати далі і не дозволяти йому стрибати на диванчик? Як це було раніше?
1: Ну, багато може бути варіантів пояснень, але так чи інакше, не про всі розмови ми дізнавалися відповідно в моменті. І виключати, що вона відбувалася і цього разу ми не можемо також, але питання полягає в тому, а з чим вийти після розмови? От, або з чим заходити в розмову? Тут, скоріш за все, дійсно немає ніякої власне причини того, щоб публікувати в якомусь переможному сенсі можливість цього діалогу, тому що після того, що було сказано в Анкарі, достатньо складно знайти певний предмет для обговорення, так, щоб потім вийти і певним чином оптимістично, передусім для росіян, щось проголосити. З іншого боку, якщо ми говоримо про саміт в Анкарі, я б також сьогодні поки про дух Анкари не говорив, тому що, дивіться, в чому задача була, зокрема, української дипломатії європейської. Мова йшла про те, що необхідно переконати Трампа, відповідно, посилити тиск на Російську Федерацію. Поки те, що ми почули безпосередньо із промови під час спільної прес-конференції президента України президента Сполучених Штатів, він говорив про те, що Путін відчуває сьогодні великий тиск. Тобто мова йде про те, що ми говорили з вами в попередньому питанні, про НПЗ, і мова йде про санкції, там розвіддані, старлінки і ряд інших аспектів американської допомоги, яка сьогодні вже присутня. Тобто він не натякав на те, що він буде розширювати відповідно поле тиску цього, а це, власне, і було потрібно Україні, зокрема щодо американської допомоги і зокрема щодо додаткових дипломатичних зусиль в плані, наприклад, тиску на Індію і на Китайську Народну Республіку з точки зору торгівлі взаємної із Російською Федерацією. Тому сьогодні це не означає, що цього не буде насправді. Просто треба зафіксувати, що поки це не було задекларовано як певне зобов'язання. І тому, чи є дух Анкари, так само, як чи був дух Анкоріджу, сьогодні є невідомо.
17: Ну, з духами взагалі простіше. Тут він є, тут він випарувався, вивітрився. Чи ви зрозуміли, що означає визначили Росію як довгострокову загрозу?
1: Ну, справа в тому, що так і було, власне, завжди. І в американській стратегії безпеки про це, власне, йдеться. Але там мова йде так, єзуїтськи написано про те, що це загроза для східноєвропейських країн. Східноєвропейські країни, ряд із них є країнами НАТО. І, відповідно, це є загрозою, контрольованою загрозою для східноєвропейських країн. Оце цитата, відповідно, з американської стратегії безпеки. В заяві НАТО написали про те, що довгострокова загроза. Не написали кому, не написали, наскільки вона сьогодні актуальна, лише визначили оцю темпоральну межу, що вона не зникне завтра. І у цьому зв'язку, відповідно, мова йде передусім з точки зору американців, знову таки, от в це формулювання різні країни НАТО поклали абсолютно різний зміст. У американців є загроза з боку Росії? Безумовно. Але мова йде про стратегічне озброєння, і вони про це в документах пишуть.

0: Ну, ви знаєте, Ейнштейну приписують фразу про відносність, що якщо ти проводиш час з красивою жінкою, хвилина здається, вічність здається хвилиною, якщо сидиш на розжареній пательні, то хвилина здається вічністю. Тому тут також це відносно, в міжнародному праві немає жодного визначення цього.
1: То є до того, що європейські союзники, з одного боку, сподіваються, що Дональд Трамп стане краще ставитися до України, прихильнішим до нашої позиції з огляду на успіхи на фронтах і не тільки, і всередині Росії в тому числі. А з іншого боку, кажуть, що їм ще недостатньо часу для того, щоб перебудувати свою систему власного реагування, власної побудови обороноздатності тощо і так далі. То де ж тут розуміти, чого хочуть європейці? Вони знову хочуть попросити Дональда Трампа, щоб він і далі продовжував їх сварити, але давати гроші? Чи?
0: Ну, європейські союзники наші, знову-таки, вони там різні. З точки зору, там, Польща з Португалією або з Іспанією займають трошки іншу позицію в силу географії, економіки і так далі. Але якщо взяти в цілому, більшість, умовно кажучи, європейських союзників, яких ми часто згадуємо, вони сподіваються, що не так довго часу залишилося, якихось 2 роки, Трамп припинить бути президентом, а поки він ще президент в силу виборів в Конгрес, власне, він буде обмежений у своїх рішеннях тим, що якусь із палат або обидві палати буде займати інша партія. Чи є це обґрунтовано, це предмет іншої дискусії, але в плані сподівань ми бачимо, очевидно, ситуацію, коли Трампу намагаються, ну от хочеш ти чогось, тиснеш на нас, ми зробимо вигляд, що ми це робимо, можливо, спробуємо відтермінувати ряд зобов'язань зі сподіваннями, що Америка стилістику політики змінить на якийсь оглядний горизонт.
1: Реджеп Таїп Ердоган назвав саміт НАТО в Анкарі історичною зустріччю для майбутнього альянсу. Вважає, що саміт заклав основу для того, щоб НАТО зміцніло і справедливого розподілу оборонного тягаря всередині альянсу теж. Ердоган також наголошує, що Туреччина посилює блок своїм виробництвом систем протиповітряної оборони, бронетехніки та авіації.
2: У час, коли євроатлантична безпека проходить випробовування, цей історичний саміт, який ми провели в Анкарі, пройшов так, що визначить наше спільне майбутнє. Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.
1: Постать Реджеп Таїпа Ердогана, вона взагалі доволі цікава. Насправді, в Анкарі журналісти, які працювали безпосередньо на саміті, відзначають, що була величезна прес-конференція потім турецького президента. Дуже класний прийом. Казали, що найбільше турбувалися і колеги, турецькі журналісти, питали про гостинність. Як вам тут? Чи вам все смакує? Чи вам все подобається? Так далі. Тобто, питань про те, як вам в Україні, було, ну, м'яко кажучи, не сильно багато. Але маю на увазі саме таких, знаєте, кулуарних. І такою характерною особливістю, на яку я звернула увагу, що розповідали, що прес-конференція президента Туреччини велася виключно турецькою, без перекладу. І це робота ж на внутрішню аудиторію, бо підозрювати, що всі світові медіа приїдуть і знатимуть турецьку, ну це, звісно, може бути, але не так, щоб масово. На кого зараз працює Ердоган? Який його подальший план? Оці от його постійні намагання стати регіональним лідером, увійти на сходинку вище, посісти своє місце, вони якось починаються доволі яскраво, інтенсивно, а потім він зникає на певний період. Що тут?
0: Ну, він дивиться на певне вікно можливостей і як східна людина намагається, власне, ну, не приставати на якусь таку окрему позицію, окрему стилістику міжнародних відносин, тому що, ну, власне, чому для Анкари це може бути, можливо, не проривом, а таким прологом до, відповідно, прориву? Тому що Анкара в силу різних обставин, вони випали із ряду програм, які існували в межах НАТО, наприклад, щодо літаків F-35. У зв'язку із цим вони купували потім російські комплекси С-400 «Тріумф» як засоби протиповітряної оборони. І сьогодні те, що було на саміті, дуже багато говорили саме про повернення Анкари відповідно в програму F-35. І нібито я бачив поки не підтверджену інформацію, що навіть С-400 вони готові передавати в регіон Перської затоки третій країні. Це означає, що навіть з росіянами є домовленість, тому що без їх згоди це зробити неможливо. Для того, щоб повернутися в програму F-35 і ряд інших збройних програм, які існують в НАТО. Але тут виникає інша проблема, тому що Ізраїль не дуже дружить з Анкарою. І Ізраїль не зацікавлений в тому, щоб Анкара стала регіональним лідером, тому що Ердоган, він знову такий, він апелює до, в тому числі, ісламської арабської вулиці, хоч Туреччина не є арабською країною, але регіональний лідер, це означає, що навряд чи Туреччина буде лідером по відношенню до Греції або там до інших держав. Мова йде передусім про країни не європейські, про арабські передусім країни, де сповідують іслам. І у цьому зв'язку природним ніби є протистояння Ізраїлю, і Ердоган дуже багато заяв, ледь не на рівні війни говорив відносно Нетаньяху і відносно держави.

0: держави Ізраїль. І тому сьогодні, от враховуючи війну в Ірані, враховуючи, що Сполучені Штати потребують Ердогана як союзника, він намагається всунути свій інтерес і повернутися до цих збройних програм для того, щоб знову-таки задовольнити потреби своєї оборони, свого лідерства в регіоні і так далі. То чим це закінчиться сьогодні, говорити дуже-дуже зарано, я так сумбурно, так би мовити, накидав, але ну, говорити про те, що сьогодні вже можна констатувати епохальність цього саміту, мабуть, не варто, тому що там навіть заява 6 пунктів, дуже таких загальних. 6-й пункт – це вдячність Анкарі. І чогось такого проривного, що перевернуло наше уявлення про якісь аспекти міжнародної політики, там нема. Ну, а сама характеристика Ердогана з приводу того, що це епохальний саміт, ну, мабуть, це також така, ну, просто дань етики певної, тому що жодного разу я не пам'ятаю, щоб хтось приймав там десятки лідерів одних із найбільш сильних країн світу і виходив і говорив про те, що провал, все пропало там і так далі. Все навпаки, завжди говорять про те, що все чудово, прекрасно, ну і відповідно, мабуть, з точки зору гостинності турки зробили свою справу.
1: Ми ж слідкуємо за новинною стрічкою, і от серед новин НАТО, Анкара. Макрон заявив, що коаліція рішучих чи спроможних проведе спільні навчання військові. Хороша історія. Така сама тенденція, як з Ердоганом. З'являється, зникає. Так само з медіаполя і зникає оця от активність коаліції рішучих чи спроможних. Що то мають бути за військові навчання і на кого розрахований саме зараз цей посил?
0: Складно сказати, тому що щодо чого коаліція рішуча, ми поки що ще не знаємо.
1: Це наша улюблена взагалі тема для бесіди.
0: Ну, так, тому що насправді вони рішучі, але в них є умова рішучості. Це, відповідно, гарантії Сполучених Штатів щодо, зокрема, їх збройних сил. От в цьому якби головна проблема була від початку існування коаліції до сьогоднішнього дня. І те, наскільки вони медійно себе проявляють, це має другорядне значення, тому що ця основоположна умова, вона не змінюється. Не змінюється від початку заснування до сьогоднішнього дня. Але щоб формат, в принципі, якось існував, він має щось робити. От чи можемо ми уявити зустріч на рівні коаліції рішучих сьогодні? Ну, можемо, але чи буде це на користь коаліції рішучих, тому що знову всі приїдуть і скажуть, що ми рішучі, але пан Трамп, давайте нам гарантії. І розійдуться знову таки з результатом, який неважко спрогнозувати і без цієї зустрічі. Тому, якщо подивитися, що в принципі можна зробити, щоб якось підтримати формат його існування, нехай він буде на майбутнє, може Америка передумає, а може рішучі будуть рішучіше в певних інших обставинах зовнішніх, тоді потрібно провести навчання. Але знову таки, якщо коаліція рішучих – це питання навколо України, то де вони проведуть навчання? Ну, навряд чи на території України. Вони будуть проводити їх, ну, в кращому випадку в країнах Балтії, то я не переконаний, не певен в цьому. І цінність цього лише полягає в тому, що ми можемо констатувати, що формат ще живий.
1: Проросійська лідерка французького правопопулістського національного об'єднання Марін Ле Пен має шанси перемогти в обох турах президентських виборів наступного року. Це свідчення результатів опитування Толна Харріс. Інтерактивне дослідження проводили онлайн 7-8 липня. Майже 2000 зареєстрованих виборців опитали. Тож, за даними соціологів, у першому турі Ле Пен може здобути 35% голосів, а її найближчий конкурент Жан-Люк Мелашон – 16%. Однак, якщо лідер партії «Відродження» Габріель Аталь зніме свою кандидатуру на користь екс-прем'єра Едуарда Філіпа, то останній вийде в другий тур. Втім, результатом 49% проти 51% за Ле Пен Едуард Філіп може програти президентські вибори, свідчать опитування. А спадковість – не сильна сторона нинішніх демократій, спадковість влади, тяглість влади і принципів, і рішень. Ризикована історія з Парижа. В контексті такої, знаєте, доволі хронічної вже зміни влад в Британії, заадресую сюди найбільший ризик, який ми можемо чекати від зміни влади аж так на користь Ле Пен. Вона стала сильно помірковішнішою в своїй риториці. Після того, як вона прямо дала така за Путіна, що аж страшно, стало зрозуміло, що це їй не на руку, і зараз вона поміркована. Але чи залишатиметься вона стабільно поміркованою, бодай, після того, як потенційно її можуть обрати або навіть на період виборчої кампанії?
0: Ну, у нас, як мінімум, є приклад пані Мелані, яка в Італії очолює уряд. Її також називали ледь не подругою Путіна. Ну, і, відповідно, довгий час вона знаходиться...
1: І подругою Трампа, даруйте, до недавнього часу.
0: Ну, так, да, це сьогодні п'ятниця, сьогодні вона, мабуть, подруга, завтра буде знову не подруга. Да? І у цьому зв'язку говорити про те, що французький лідер буде проросійським, ну, от в цілому, ну, мабуть, не доводиться, тому що там також, до речі, достатньо серйозні зміни у відносинах були, там, початок 19-го століття від дружби імператора Олександра з Наполеоном до того, що спалили Москву, і потім до того, що захопили Париж. Тому це все відносно, це можна констатувати лише в моменті, і далекосяжних висновків робити не можна, тим більше не можна говорити сьогодні, що Ле Пен виграє. Тому що так, правою, відповідно, такий ухил в ряді європейських країн, він дійсно спостерігається. І альтернатива для Німеччини, і вибори в Польщі, в Чеській Республіці, в Словаччині, в Болгарії, в тій же. Тобто, і тенденція є. Але сьогодні вона, по-перше, ще не на піку знаходиться. По-друге, у тієї ж, власне, французької оцієї опозиціонерки, пані Ле Пен, в неї великий антирейтинг. Тобто, якщо вона навіть 40% голосів консолідує, або 45%, всі інші не виключено, що об'єднаються навколо будь-кого, хто проходить в другий тур. Тому говорити сьогодні про це зарано, і тим більше говорити про те, що будуть спільні там альянс, там якась там антанта без Британії за участі Франції і Росії, ну, це абсолютне перебільшення, і прямо в лоб цього, власне, боятися не варто, але, знову таки, ризики є все одно, тому що те, що ми бачимо по Східній Європі, Путін, серед іншого, не тільки там на ремонтні бригади, на своїх НПЗ розраховує, він розраховує ще й те, що питання виснаження – це не лише, власне, питання нашого з вами ставлення до війни, усталості певної, а це і зміни в європейських урядах, і вони частково справджуються, на жаль. І політика європейських держав, як і політика, от уявімо собі, Франція не є нашим донором, там великим донором, там ризики такі помірні достатньо. Але чи може змінитися влада у Федеративній Республіці Німеччина? От просто дивимося очами Путіна на цю ситуацію. У Франції, у ну, Великій Британії ні, до речі, тому що там якби там лейбористи, консерватори чи Фарадж прийде, це не має значення, тому що головою британської держави в будь-якому випадку є монарх, і тут можна якраз поговорити про те, що спадковість, да, чи є це позитивом, чи є це негативом, бо саме монарх призначає прем'єр-міністра насправді. Те, що він призначає прем'єр-міністром голову партії, яка перемогла на виборах, це чисто звичай. Він може насправді вас призначити завтра прем'єр-міністром Великої Британії.
1: Дякую, мене на завтра є плани. Дякую. Давайте з понеділка.
0: Ось тому ні, формально може насправді прийняти в підданство і одразу призначити. Тому все одно сталість і тяглість політики зовнішньої вона набагато більша, ніж у електоральних демократіях. І це ризики дійсно. І цим росіяни намагаються користуватися. І нам необхідно розуміти, що ці зміни можливі, і відповідно, ну так чи інакше модерувати свою зовнішню політику у зв'язку із цим, бо тут же якраз і питання. Європа, по суті, є нашим стратегічним тилом, так само, як, наприклад, Індія і Китай є стратегічним тилом Російської Федерації в економічному сенсі. І у цьому зв'язку, от де швидше зламається, то і перемагає. На сьогоднішній день в умовах от цієї парадигми війни, яка сьогодні існує.
1: Геннадій Дубов, політичний оглядач. Дякую, що були з нами. Далі новини. Повернемось за коротку мить.
2: Це за країну, яка береже культуру.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
4: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Дія 413-го полку рейс.
7: Погоди немає, як ми летимо.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
2: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мереж. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
10: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Це новини на 13-ту годину. У студії Марина Кухар. Москва палає. Просто у ці хвилини знову горить московський НПЗ у Капотні. А це за 15 кілометрів від Кремля. Цей НПЗ уже яскраво зустрічався з українськими дронами у червні. Після того до нього завезли кілька систем ППО, а один навіть закутали антидроновою сіткою. Схоже, це не помогло. Відомо також, що сьогодні росіяни закривали деякі аеропорти. А от у Таганрозі розпочалася евакуація після влучання в порт. Місцева влада підтверджує пожежу на території нафтового терміналу, через який росіяни завантажували паливо на морські судна. У місті Азов під ударом опинилися нафтобази та оптико-механічний завод, котрий спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем для російської армії. На Краснодарщині після атаки дронів палає Ільський НПЗ, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Ворог не припиняє знищувати наші АЗС. Цієї ночі били по заправках на Дніпропетровщині. Загалом у зоні ураження усі прифронтові області. Напередодні атакували автозаправну станцію у Запоріжжі. Там загинула людина і ще троє поранені. Пізно ввечері росіяни поцілили склади логістичного центру продовольчої мережі. Зранку російський FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю на Харківщині у селі Слатине. За даними обласної прокуратури, водій та пасажир загинули, і ще двоє чоловіків поранені. А на Сумщині росіяни зранку масово наатакували дронами «Конотоп». У мерії кажуть, є влучання у середмісті, пошкоджено школу, лікарню, котельну. І вже відомо про одного пораненого чоловіка, його ушпиталили. Тіла двох загиблих деблокували рятувальники з-під завалів на Донеччині. Вночі у селищі Шабельківка окупанти скинули авіабомбу на приватний будинок. Той вщент знищений. Уже на ранок ДСНСники розібрали 2 тони будівельних конструкцій, аби дістатися до загиблих. Шабельківка розташована за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Краматорському напрямку. І росіяни і по цьому селищу, і по сусідніх б'ють постійно. Червень став місяцем найбільших втрат серед цивільного населення в Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Такі дані оприлюднила Організація Об'єднаних Націй. За їхньою інформацією, росіяни вбили щонайменше 265 мирних українців, а більш як 1800 зазнали поранень. І тенденція на посилення терору зберігається. Заступниця генсека ООН Розмарі Ді Карло зазначає, лише за минулий тиждень було 3 хвилі масованих балістичних ударів по Києву та інших українських містах. Одне з міст, яке дуже постраждало від російської атаки, це Вишневе. Крім того, ситуація там потребує розслідування. Посадовці «Укроборонпрому», через яких сталися вибухи у Вишневому, будуть звільнені, пообіцяв Володимир Зеленський. Склад саме цієї компанії був у містечку під Києвом, де після балістичного обстрілу ще кілька годин детонували боєприпаси. Кримінальна справа вже є, додав президент.
12: Я отримав, в принципі, всю інформацію від Служби безпеки України, від Міністерства внутрішніх справ, від Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа, люди винні будуть притягнути до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнені в «Укроборонпромі», тому що склад був одного з підприємств «Укроборонпрому».
1: Нагадаю, ворог уразив склад у ніч на 6 липня і спричинив у Вишневому найбільше руйнування житлової забудови за весь час Великої війни. Знищені 5 вулиць. Від майже сотні будинків залишилися хіба що стіни та суцільні згарища. Ще 254 пошкоджені. Лише вчора ввечері працівники ДСНС закінчили обстежувати вулиці і подвір'я, адже був ризик, що залишилися нерозірвані снаряди. Уряд виділив на відновлення Вишневого 3 мільярди гривень. Аби зупинити атаки Росії, Україні вкрай потрібен антибалістичний захід. Захист партнери це розуміють, зокрема і в Польщі, відносини з якою останнім часом дещо зіпсувалися. Але польський міністр оборони обурився на критиків військової допомоги Києву і заявив, що буде відстоювати рішення уряду про передачу нам ракет «Петріот». Раніше проти цього висловлювалася опозиція та деякі посадовці з оточення президента Навроцького.
13: Я захищатиму це рішення, ухвалене мною та урядом. Я волію, щоб наші «Петріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу.
1: У Львові обирають запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, який брав активну участь у нападі на автівку сихівського ТЦК. Нагадаю, ввечері 8 липня натовп чоловіків, а їх було близько 200, заблокували авто оповіщення терцентру комплектування, перекинули його та пошкодили. А Гаврилов, за словами прокурора, розпилив газовий балончик у бік поліцейських та вдарив заступника начальника одного із районних управлінь поліції міста. У правоохоронця травма голови. Сам підозрюваний у суді зізнався, що є військовослужбовцем і у лютому 2016-го самовільно залишив військову частину у Краматорську. Президент Зеленський засудив напад на ТСК та правоохоронців і наголосив, що винні мають бути покарані. Тим часом молодики, котрі влаштували погром, уже записали відео із вибаченнями. Один із них заявив, що приєднається до лав ЗСУ, інший, який вже є військовослужбовцем і перебуває у відпустці, також попросив вибачення.
14: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
1: Від водія на фронті залежить, чи вчасно військові на передовій отримують боєкомплект, провізію та підкріплення. Військовослужбовець 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України із позивним «Механік» уже понад 4 роки виконує бойові рейси на найнебезпечніших напрямках. Більше про свою службу розповів нашій Діані Онібко.
15: На цій дорозі права на помилку немає. Один невдалий маневр чи несправність машини можуть коштувати життя. Саме такими маршрутами майже щодня їздить військовослужбовець 26-го Закарпатського полку Нацгвардії з позивним «Механік». Його завдання – доставити туди, де найнебезпечніше. Усе необхідне. Боєкомплект, провізію та особовий склад. А коли потрібно – вивезти побратимів із передової.
16: Перший раз тяжко їхати, страшно, другий раз легше, потім вже так привичка, і ти вже їдеш просто, ну, так як в магазин.
15: До повномасштабного вторгнення чоловік працював за кордоном. Після початку Великої війни повернувся в Україну. Добровільно вступив до лав Нацгвардії. Завдяки багаторічному досвіду керування різною технікою одразу став військовим водієм. Каже, у його роботі найголовніше, щоб автомобіль був справний. А найкращим для фронту механік вважає пікап.
16: Він легкий, якщо поставити на нього болотні колеса, він проїжджає різні болото, не топиться, бо якщо взяти броньовик, він загрузне, він не поїде. Тут їзда більш по правилах, спокійніша, розслаблена, там більш така напружена, жвавіша, маєш тиснути на газ.
15: Попри постійну небезпеку, найбільше чоловіка мотивують служити люди поруч – командири й побратими. Та все ж механік, як і кожний боєць на фронті, дуже хоче повернутися додому. після перемоги. Діана Онібко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Чоловік Юлії Грищенко Віталій не похований. Його тіло залишилося на Донбасі, де він загинув. Як саме, Юля не знає. Довго його вважали зниклим безвісти. Зрештою, суд визнав, що він мертвий. Тепер замість цвинтара Юлія ходить на Майдан, де люди самі створили меморіал. Каже, це єдине місце, де вона може його відчути.
15: Юля хоч і приходить сюди дуже часто, але знайти прапор з іменем коханого серед тисяч інших незнайомих її прізвищ та позивних вже не може.
17: Це саме оце я вибрала таке посерединці, тобто отут десь є прапор, але, на жаль, ну тут не можна його просто знайти.
15: Тому цього разу Юля несе сюди його фото у рамці.
17: Бо дійсно це моє місце, куди я можу прийти, його згадати.
15: І тепер воно єдине. Могили у Віталія немає досі.
17: Ми його не змогли поховати, і ну, у мене не було місця, куди я можу приїхати і згадати про нього. Тому я приїхала сюди, це ще місце було, ну, воно, ну, пустувати таке було, да? І я просто поставила прапорець, сіла з кавою тут і просто сиділа тут, як, ну, прийшла до нього на зустріч.
15: Я колись приходила сюди на побачення. Для них обох Майдан був особливим. Тут подружжя постійно гуляло за молоду.
17: Він проживав тут на біля Михайлівського, Парижського комуни. Ну, це не знаю, це тут його проходило дитинство, вони тут бігали, вони тут зростали. І я коли з ним познайомилась, мені було 17 років, він у нас місце зустрічі завжди було де.
15: Вони були разом усе життя і вже святкували б срібне весілля. Але у 22-му Віталій добровільно пішов у військкомат, бо відчував, що потрібен саме на фронті. На Донбасі він був командиром роти протитанкових ракет і прийняв свій останній бій під Бахмутом.
18: Він був поранений в районі бедра, там йде артерія дуже серйозно, ну, тобто там було поранення несумісне з життям.
15: Юля досі точно не знає, як чоловік загинув. Винести його тіло з поля бою не змогли, тому змиритися із втратою вона не могла довго. Усе думала надією, що сталася помилка.
18: А можливо, він поранений був і, можливо, його забрали або в полоні, або все. Тобто це була така, ну, довгий період, коли ти начебто знаєш, що він загинув і начебто він живий, і начебто є надія.
15: Що Віталій усе ж загинув, визнав суд, а довели побратими очевидці. І зрозумівши, що на обмін тілами сподіватися годі, Юля вирішила, попри все про чоловіка, будуть пам'ятати.
17: Я дуже сподіваюся, що, ну, можливо, останки з часом, згодом знайдуть, і я зможу поховати його, да, з честю. Але це місце, воно все одно для мене залишиться назавжди пам'ятним, і, ну, я сюди буду приходити до тих пір, поки я зможу сюди прийти.
15: Цей меморіал зробили самі люди. За останні роки він розрісся до неймовірних масштабів. Тут тисячі прапорів і не менше світлин.
17: Я дуже сподіваюся, що це місце згодом, ну, його ніхто не так скажемо, не зрушить, і воно тут і буде як пам'ять. Це люди, які віддали своє життя. Реально, вони віддали своє життя, і тому будь-який українець, мама, дружина, неважливо, хто може прийти і поставити в центрі, навіть біля Верховної Ради, прапорець з нагадуванням про те, що люди загинули заради того, щоб ми жили щасливо.
15: Юлі тут не стає легше, але бодай так вона може відчувати присутність чоловіка і надіється, що колись усе ж зможе його поховати. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Латвієць Айгар Стоніс пішки подолав майже 1500 кілометрів, аби зібрати кошти для українських військових. І це при тому, що чоловікові 61 рік. До нашого кордону Айгарс крокував майже 2 місяці. Дорогою він збирав гроші, ночував де доведеться, інколи навіть просто неба. І зрештою йому таки вдалося зібрати близько 10 тисяч євро на пересувний стоматологічний кабінет, який працюватиме на передовій. У Вінниці Айгарса зустріли волонтери, військові і всі ті, хто хотів особисто подякувати йому за підтримку України.
19: Дякуємо тобі і всій твоїй країні.
20: А я дякую, хлопці, вам. От. За що? Що мої діти, внуки спокійно там можуть
0: сидеть, учиться. У них нету таких ранений. Я вам понесу, так что вы ближе за нас.
21: Дякую. Слава Україні!
1: В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень. Сьогодні її презентували у Нацбанку. Купюру ведуть в обіг вже 4 вересня до річниці акції протесту проти арештів української інтелігенції в Київському кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків». Учасником цієї акції був, зокрема, і Василь Стус. Власне, тому портрет дисидента і обрали для нової банкноти. Та остаточну крапку у виборі персоналії, каже голова НБУ, поставили українські діти. В музеї грошей вони мали зобразити історичну постать, яку хотіли б бачити на банкнотах. І на 6 роботах юні художники зобразили саме Стуса. Новини будуть о 14:00. Далі працює Олена Цинтила.
22: Продовжуємо інформувати про найважливіше станом на зараз. Дякую, що залишаєтеся з нами, з єдиним марафоном. Отже, панове, рухаємося далі. Спершу давайте подивимось на карту повітряних тривог, як вона виглядає станом на цю хвилину. Отже, Луганська, Донецька та Автономна Республіка Крим залишаються під загрозою. Один район – повітряна загроза на Чернігівщині. Є загроза артилерійських обстрілів на Харківщині та Дніпропетровщині. Українська кампанія з ізоляції окупованого Криму перейшла до нового етапу. Тепер основною ціллю стали російські судна, що постачають півострову пальне морем. Про це кажуть в Інституті вивчення війни. Тільки за останні 4 дні українські дрони вразили в Азовському морі 35 російських бензовозів, суховантажів та спецсуден. Через успішні удари по наземних маршрутах ворог перейшов на морську логістику, яка теж опинилася під вогневим контролем України. У Путіна не залишилося переваг у війні проти України. Єдине, що в нього є, це балістика, за допомогою якої він забирає мирне життя у людей, заявляє президент Зеленський. Каже, Україна стала сильнішою, світ це теж помічає.
23: Дійсно, зараз у нас є вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. Усі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім завдяки нашим військовим. Ми говорили з президентом Трампом, і під час саміту я зустрічався з багатьма різними лідерами, навіть з лідерами тих держав, з якими у мене раніше не було зустрічей. Всі відмічають одне – Україна стала сильнішою. Володимир Зеленський, президент України.
22: Долучу до бесіди Ігоря Романенка, це засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, здравствуйте.
24: Да, вітаю вас, наших глядачів.
22: Пане Ігоре, давайте розпочнемо саме з того, що ми зараз почули в цитаті від Володимира Зеленського. Йдеться про балістику як основний спосіб тероризувати і надалі Україну. Розширюється запитання до спостережень росіян. Вони чітко вирахували саме той період, коли у нас або критично, або нульові запаси анти- або контрбалістичних ракет і вдарили підступно по Києву та Київській області. Очевидно, що вони накопичують свої ударні можливості і надалі, вони їх виробляють, звісно, можливо, не в тих об'ємах і не в тих масштабах, як це було раніше, але тим не менше. По-перше, як ви обраховуєте і обчислюєте потенційну балістичну спроможність і потужність Росії бити по Україні, наскільки часто, наскільки потужно, враховуючи і носії, і, власне, саму балістику. Ну і, по-друге, як ви оцінюєте, наскільки скоро у нас може бути той запас ракет проти ракет «Петріот» і наскільки його вистачить?
24: Ну, з потужностями країни-агресора, на жаль, на поточний час вони існують. І ми бачимо, що раз на тиждень, на 10 днів вони можуть організовувати нанесення повітряних ударів з точністю, скажімо, ракет до 70, 80, з яких до 30 може бути балістика. Причому вони цілеспрямовано намагаються збільшувати вироблення, ну і застосування. І тому, по тому, що відбувається, мається на увазі не тільки масовані удари, причому кількість повітряних сил, тобто засобів нанесення ударів в масованих, вона зменшується. а доля баллистичних ракет російських, а також ударних безпілотних апаратів з реактивними двигунами, це для нас теж наростаюча проблема, збільшується. Тому на найближчу перспективу, якщо ми не зможемо вплинути своїми далекобійними санкціями рішуче на ці обставини, як мінімум вони можуть зберігати таку участь. Ще про те, що вони виробляють, яким чином можуть наносити на поточний час і на перспективу. А відносно того, чим ми можемо збивати, то це в першу чергу невеликою кількістю батареї Петріот, причому модифікація обов'язково повинна бути ПАК-3 з ракетами МСЕ, тобто балістичними, а це частка із тих батарей, які у нас є і при наявності антибалістичних ракет, які відбуваються неритмічними постачаннями, і ми бачимо, іноді відбуваються повітряні удари, в яких, на жаль, жодної балістичні ракети збити не було. Являється альтернатива в Європі – це самті. Причому самті не той комплекс, який був і був наданий нам декілька батарей, бо він заявлявся як і антибалістичний, це теж, але на практиці в ході війни це не підтвердилось. Тому французи з італійцями модернізували свій комплекс ракету «Астра», і зараз це виглядає як сам TNG. І саме це, по новим характеристикам і спроможностям, може працювати по балістиці. Але ж на поточний час це не перевірено, і там одна чи дві батареї зайшли як на озброєння французьких збройних сил. А ми віримо, нас п'ятий рік війни навчив тільки в те, що ми побачили, перевірили, застосували. Перспектива відносно вироблення по ліцензії антибалістичних ракет потрібна була, боротьба йшла і йде далі, продовжується. І ще треба до кінця розібратися, щоб це були саме ракети МСЕ, тобто до ПАК-3. Тому що, наприклад, американці поки ще надали німцям ліцензії на вироблення ракети ПАК-2. Тому що ракети МСЕ до ПАК-3 – це з більшими технологіями, і американці не хотіли би передавати будь-кому. Але процес іде важкий, іде для того, щоб виробляти. Те, що передали Польщі, це не в повному поки обсязі, там окремі елементи, хоча поляки говорять, що вони це роблять, дай Боже, щоб у них з'являлося. І президент говорить про те, що і дуже швидко можу відкрити, якщо остаточно буде прийняте рішення вироблення по ліцензії українською стороною. З цих слов можна уявити, що, скоріше всього, виробництво буде на території країни Європи і, можливо, Польщі цієї ліцензовані. Але на це потрібен час. Наші засвоюють все дуже швидко, і виробництво, і на полі бою. Тому тут є надії. Крім того, ще третій варіант, він полягає в тому, що треба виробляти своє. І тут антибалістичні комплекси займаються декілька наших державних підприємств. По класиці, скажімо, просуваються, дуже важко їх зупиняли. Агентура тут російське, фінансування, все таке. Решта – це непростий процес. А крім того, додається приватно, в першу чергу, це компанія Firepoint, яка намагається за рік таких темпів, взагалі не було в світі ще, сконструювати. Чому я так кажу, що будуть збирати компоненти складові, і Україна відповідає фактично за ракету до цього спільного антибалістичного комплексу, а інші держави. З того, що відомо, Франція в цьому буде приймати і інші, скажімо, європейські постачають комплектуючі великими частинами, тобто пункт управління, пускова установка, реакційна станція. Але ж ми розуміємо, що тепер все це треба зібрати, інтегрувати, і щоб воно запрацювало. Це дуже складна технічна задача, але наміри є і робота над цим іде.
22: Давайте подумаємо, власне, і про часовий проміжок, да, і про строки, про які ви вже почали бесідувати. Йдеться про проєкт «Фрея». Україна працює над власною антибалістичною системою, яка має стати аналогом «Петріот», повідомляє президент Зеленський. Каже, що Україна може створити її самостійно, але без підтримки партнерів це займе роки. Найближчим часом у Франції планують обговорити залучення союзників до реалізації проєкту і прискорення його розробки.
23: Ми можемо це зробити самі, але пройдуть роки. Виробництво дуже маленьке, черги дуже довгі, і тому ми працюємо в різних напрямках. Чому наше лідерство? Тому що ракета українського виробництва. Але для систем потрібна не тільки ракета і пускова, потрібні радари, управління, багато різних елементів. Це 8 країн, які можуть допомогти і Україні, і всій Європі створити свою систему протибалістики. Дуже розраховую на успіх цього проєкту. Володимир Зеленський, президент України.
22: А тут ми маємо таке, знаєте, комбо. По-перше, власні розробки, які розробляємо в прискореному унікальному темпі, про які ви вже говорили. По-друге, ліцензію від виробника Patriot, яку маємо от-от отримати. І велике питання, а що це буде за ліцензія? Обмежена, не обмежена? Якого типу виробництво це має бути? Є Фрея. Чи воно не схлопнеться все до одного, пане Ігоре, як вам вважається? І все ж таки, що по часу? Бо скільки би ми не казали воді швидше грійся, швидше вона не може. Наскільки зараз балістика може підігрітися швидше?
24: Прискорено над цим працює, наша представниця в НАТО працює, Альона, для того, щоб добивати, скажімо, ті ракети, які є на складах, ще є європейських, американських, і це найшвидший час, як тільки постачається. Ми бачили, один удар проходить, жодні наші не збивають, а потім збивають і досить ефективно. Це говорить про те, що ракети такі дійшли. Це найбільш швидкий спосіб постачання. Потім, я би сказав, виробництво, ну, десь буде рік Фрея. Ну, Фрея, причому не стільки самостійно, але ж я думаю, що це з тими 8 державами, про які йшлося, і з потужною участю Франції. Бо Франція все ж має, будемо мати надію, сам TNG, яка буде працювати по балістиці російській, тобто у них вже є і треба додавати, а це таки додає оптимізму. От, і, ну і розвиток ліцензії – це добре. Поляки якби будуть теж нарощувати, американці цьому допомагають, можливо, не якісь окремі блоки і частини, а надавати більше. Хоча поки вони контролюють з тим, щоб не ушли технології високого рівня світові. А в ці ракети антибалістичні МСЕ для ПАК-3 такі є, дійсно, технології. Тому тут цей напрям, над яким працюють наші, і бачите, президент Польщі заявив, що через декілька тижнів може початися випуск ліцензування українських, я підкреслю, не продовжений нарощення польських, це буде само собою, а українське, ну, от такі перспективи. Але ми пам'ятаємо, особливо від американців і особисто Трампа, які було обіцяно декілька десятків батареї Patriot, і де вони? І ми пам'ятаємо Tomahawk, які теж от-от, якби, але бачите, це якби розвелося до інформаційного впливу, відео і все таке інше. А нас навчила війна бути прагматичними, що для цього відноситься відповідним чином. Тому можливості по напрямам от такі є, треба напружено працювати, щоб все це прискорювати.
22: Додам інформацію по ситуації на фронтах. Росія скоротила кількість активних напрямків для наступу майже вдвічі, розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Підбив підсумки він першого півріччя і зазначив, що масштабний наступ окупантів не досяг поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі і техніці. Водночас Сирський каже, що до кінця війни ще далеко, бо прямо зараз Росія продовжує активний наступ на Дніпропетровщину і Запоріжжя.
23: Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40-60%. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більше, ніж удвічі. Водночас недооцінювати противника не можна. До перелому у війні ще далеко. Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремль до справедливого миру на наших умовах. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних Сил України.
22: Пане Ігоре, які маркери ви спостерігаєте і що вони дають нам як розуміння? Чи відчуває військова машина Росії дефіцит пального в тотальному сенсі? І на яких позиціях це безпосередньо видно? Диспозиціях. Якщо ми говоримо про нестачу саме резерву ресурсу людського, то на яких напрямках ми можемо це фіксувати? Тобто, коли ми говоримо про нестачу і дефіцити, де це? І де ви бачите навпаки пришвидшення, прискорення, збільшення масштабування?
3: Ну, от вам Ком говорив про те, що оскільки постачання на рівні там 35-40, і раніше ще більше тисяч в місяць російські не відбулося, то вони вимушені скорочувати ділянки активних бойових дій, а такі є, і на цих ділянках дуже важко нашим підрозділам і частинам Сил оборони України. До них можна і треба віднести такі, як, наприклад, на північ під Покровська і Мирнограда, які вони вже контролюють. Безумовно, це Константинівка. Ну і в цілому треба розуміти, що Краматорськ і Слав'янськ – це ті першочергові їх завдання, і тому бої там в Лимані, і там напрямі дії на Добропілля – це дії ворога, які готують основні дії саме за ці локації, за ці наші фортеці Краматорська і Слав'янська. І незважаючи на те, що по ресурсам людському у них є проблеми, ну, по-перше, скоріше всього, вони можуть їх вирішувати після виборів 18-20, і Путін по ситуації, скажімо, на фронтах і взагалі в цій війни може піти хоча б на часткову, а ще на повну, то спроможності призову до 450-500 тисяч до кінця цього року. І це дуже серйозний показник, який треба ураховувати. А поки ще не вистачає, вони скорочують кількість напрямів, де продовжують вести активні дії кампанії наступальні весна-літа 26-го року. І тому ситуація, яка складається на поточний час, незважаючи на перспективу і вдали дії ефективні глибини наших засобів ударних і мідл, то є середні, на півдні, на Криму, на мій погляд, треба часто все ж допомагати нашим військам на лінії зіткнення, в першу чергу сухопутних військам, тому що там ситуація, бачите, вони нас перемагають і по особовому складу, по кількості і по основним видам озброєння техніки. Тобто питання вироблення наших ударних засобів, додавання, причому в швидкому розгляді і постачанням ударних засобів, таких як дрони, ракети і ракетні комплекси, це безумовно пріоритетно і на рівні, скажімо, засобів антибалістичних, про які ми з вами говорили.
22: Дякую. Ігор Романенко, це засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», був із нами в ефірі. Країна, яка роками будувала економіку на експорті енергоносіїв, змушена шукати пальне за кордоном. Так іронічно про паливну кризу в Росії висловився президент України Володимир Зеленський. Каже, спроба Москви залучити до постачання Білорусь, Казахстан, Китай та Індію історичним анекдотом. І заявив, що Україна не лише дипломатією, а й іншими способами і засобами змогла суттєво ускладнити такі поставки.
23: Країна, така як Росія, економіка якої завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне, якимось чином збільшити можливість закупівлі імпорту пального. Україна вже завадила. Ми вже це зробили. Володимир Зеленський, президент України.
22: Паливна криза в Росії зачепила близько 50 мільйонів людей, а це понад третина населення. Про це пише видання Financial Times. Кажуть, що через удари українських безпілотників російські НПЗ втратили до 40% потужності. У низці регіонів уже обмежили продаж бензину, а в 6 областях запроваджують заправку за принципом парних-непарних номерів автомобілів, аби скоротити багатогодинні черги на АЗС. Ще Росія майже в 20 разів збільшила імпорт бензину з Білорусі, повідомляє Reuters, посилаючись на галузеві джерела. За перше півріччя Білорусь поставила в Росію понад 450 тисяч тонн бензину. Також суттєво зріс імпорт дизельного пального та авіаційного газу. За даними агентства, Москва нарощує закупівлі через скорочення власного виробництва пального після ударів по НПЗ. Олег Саркіц долучається до бесіди. Це експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, здравствуйте.
4: Вітаю.
22: Як ви оцінюєте вплив правок і поправок по паливно-енергетичному комплексу Росії в контексті того, що Bloomberg ж написав, 40% виведено з ладу. Середній темп Bloomberg рахував у травні, середній темп відновлення виведених з ладу потужностей – це 2,5 місяці. Чи є в економістів і у фахівців розуміння, а що точно і назавжди виведено з ладу? Що виведено на довгостроковий період, ну тобто на півроку і довше, а що таки буде відновлено за цих 2,5 місяці? До чого я питаю? Тому що в цьому контексті дуже легше стає розуміти, а чому Путін не реагує на такі серйозні руйнування свого паливно-мастильного агломерації, даруйте свої?
4: Він реагує, і буквально щойно з'явилася інформація в російських ЗМІ, що він збирає Раду безпеки, і я впевнений, що найголовніше питання – це буде саме постачання пального і захист паливно-енергетичного комплексу, зокрема нафтопереробних заводів Російської Федерації. Але тут питання, відповідаючи на перший блок вашого питання, наскільки можливо оцінити ураження саме силами оборони та безпеки України нафтопереробної галузі і окремих елементів нафтопереробних заводів Російської Федерації, то це достатньо складно. Найголовніше – це ректифікаційна колона, де саме нагрівається сира нафта і розмежовується, скажімо, на різні види пального. І це найдорожчий елемент нафтопереробного заводу і найскладніший. Тому його відновити достатньо складно. І я думаю, що наші сили оборони, наші оборонці, вони знають, куди саме бити, і що найголовніший елемент, він буде найскладніший у відновлюванні. Чому? По-перше, Російська Федерація зараз знаходиться під санкційними обмеженнями країн Європейського Союзу і країн Заходу. Більшість цих заводів, вони будувалися саме на обладнанні західного зразка. А зараз росіяни не можуть своєчасно і достатньо швидко отримувати компоненти, які вони хочуть замінити, і вони звертаються до Китайської Народної Республіки за допомогою. КНР взагалі не були, їхні підприємства не були налаштовані на те, що вони мають виробляти обладнання для Російської Федерації, зокрема для нафтопереробних заводів, і відповідно це обладнання не знаходиться на складах підприємств. І по-друге, інтегрувати китайське обладнання у залишки західного обладнання на заводах Російської Федерації достатньо складно. Тому цей час він буде пролонгований, саме відновлення нафтопереробних заводів Російської Федерації, і знов-таки це залежить від того, що саме ми уражили. Якщо це ректифікаційна колона, тоді це дійсно може зайняти як і півроку, навіть і рік, як це відбулося на московському нафтопереробному заводі. Є ураження менш значущі, менш болючіші, і там відновлюються росіяни достатньо швидко, але все одно це може займати і місяць, може займати і 2 місяці. Тому загалом ситуація для них дійсно, вона ще не критична, але вона достатньо складна. І якщо згадати ті 40%, про які ви говорили, що ми вибили переробну здатність, скажімо, РФ на рівні приблизно 40%, то вона не критична через те, що РФ ще може якимось чином забезпечувати внутрішні потреби і використовуючи ще імпорт, тобто імпортуючи пальне з Білорусі, з Казахстану та трошки з Китайської Народної Республіки. А ось коли ми вже дійдемо до позначки 60%, тоді вони вже їм і не зможуть допомагати зовнішні їхні партнери. Тобто компенсація цього дефіциту з зовнішнім імпортом, вона не буде достатньою. І тоді може лягти дійсно економіка, глобальна економіка Російської Федерації.
22: Давайте ще додам про санкції і ще трошечки потопчемося про Росію. Євросоюз готує нові санкції проти Кремля через масовані липневі атаки на Київ, та фінальний документ буде компромісним. Ухвалити додаткові обмеження Рада ЄС планує 13 липня на засіданні міністрів закордонних справ, повідомляє Європейська правда, посилаючись на власні джерела. За даними співрозмовників, з оновленого проєкту пакета санкцій викреслили згадку про патріарха РПЦ Кирила і згладили формулювання щодо заборони на в'їзд російських комбатантів, які воюють проти України. І здавалось би, до чого тут геополітика і геоекономіка, а все дуже просто, бо це гроші. І я вже неодноразово запитувала експертів, важко було б уявити, щоб, умовно кажучи, десь на пляжі зустрілися родина німецького нациста, який нападав на Радянський Союз, і родина радянського воїна. Але зараз, даруйте, в 26-му році це цілком реально. Ці всі злочинці, вони мають право на виїзд, вони вільно пересуваються. Ну, звісно, ми маємо розуміти, що є ускладнощі і ускладнення, але тим не менше. І тут питання гроші. Тому що вони везуть за кордон гроші. Пане Олеже, чи взагалі хтось рахував, а скільки оцей виїзний росіянин або поки виїзний росіянин привозить, приміром, Європі грошей в якомусь обрахунку? Чи він везе на курорти Африки? Ну, чи як?
4: Це мільярди доларів, і, зокрема, в першу чергу, це стосувалося Туреччини, коли почалася повномасштабна війна. Туреччина саме схаменулася через те, що буде заборона, певна, на прямі польоти, на прямі рейси з Російської Федерації до країн Європейського Союзу, і у тому числі вони вбачали, що така заборона може почати діяти і до Туреччини. І це був для них великий ризик. Потім Об'єднані Арабські Емірати. Вони теж злякалися, коли почали вводитися певні санкції проти росіян саме на подорожі, і це для них великий дохід. Те ж саме стосується і Європейського Союзу. Вони не хочуть втрачати частку наповнення бюджетів країн, зокрема це південні країни, які активно приймають росіян, на жаль, але вони мають розуміти, що зараз навіть ті комбатанти, які воювали проти України і мають вільний доступ до подорожей до Європейського Союзу, післязавтра або за рік вони можуть вже прийти в ці країни Європейського Союзу саме у військовій формі. І для того, щоб це не відбулося, вони, європейці, я маю на увазі, зараз вже мають обмежувати їхню присутність на території країн Європейського Союзу, для того, щоб вони не збирали інформацію, для того, щоб вони взагалі тут не знаходилися і потім свою присутність не конвертували у майбутню агресію проти цих країн. Безумовно, уряди країн Європейського Союзу, в першу чергу, вони думають про гроші, тому що зараз Європа знаходиться в складному фінансовому, економічному становищі, і вони якимось чином намагається підігріти економічну діяльність своїх країн. А зараз курортний сезон, і зрозуміло, що росіяни дійсно можуть принести певні доходи до бюджетів цих країн. І тому вони вагаються саме перед тим, який шлях обрати. Все ж таки це має бути політична підтримка нашої країни, тобто України, яка протистоїть російській агресії, чи вони все ж таки хочуть заробляти на цьому гроші. Але, на мою думку, вони мають звертати в першу чергу увагу, звертати звертати увагу в першу чергу на власну безпеку. І зараз українці їм забезпечують цю безпеку. І якщо європейці дозволять комбатантам і росіянам, які воювали проти України, бути присутніми на території країн Європейського Союзу, то вони таким чином наражають себе на потужну небезпеку у майбутньому. І ще раз я хотів би нагадати, що якщо вони це будуть дозволяти, то незабаром ці ж самі комбатанти повернуться вже у військовій формі Російської Федерації.
22: Продовжуючи тему єдності, рішучості і неінфантильної дорослої поведінки, з огляду на таку собі доволі агресивну торговельну політику Китаю, яку він провадить, і тут можна говорити про експорт критичних сировин і про надлишковий експорт як такий, велике питання у тому, що є головною відповіддю з боку Європейського Союзу. Reuters у своєму дослідженні відзначає, що має бути єдність. Чи ви бачите тенденції і взагалі практичні опції для того, щоб Європейський Союз всі його розрізненості залишався єдиним в сенсі геополітичної, геоекономічної політики? Ну, умовно кажучи, коли інтереси Франції, Німеччини, Італії, країн Центральної Європи, вони суттєво ж різняться. І давайте, напевно, поговоримо про компроміси, які можуть і мали би бути тут доречними.
4: Ну, давайте так, якщо говорити про Німеччину, Францію і Італію, то їхня стратегічна позиція, вона є більш-менш співставною. Якщо ми б з вами спілкувалися на цю тему приблизно 2 місяці тому і при владі Угорщині, в Угорщині ще був Віктор Орбан, тоді можна було б заявляти,

0: всього Європейського Союзу, не тільки для України, і це помітна зміна риторики саме представника Угорщини. Тому зараз, особливо після саміту в Анкарі, саміту НАТО, ми бачимо, що єдність у військово-політичному сенсі, вона все ж таки більш-менш вже десь бачається, і видно, що є спільна позиція, яка дозволяє формувати як і безпекові аспекти, так і економічні, так і геополітичні. Але тут є питання ще комунікації з найбільшим партнером Європейського Союзу, це зі Сполученими Штатами Америки. Тобто з єдністю на території ЄС і на території Європи більш-менш зрозуміло, а ось вже за океаном є деякі питання. Ми бачимо, що риторика Дональда Трампа, вона теж змінюється, і він розуміє все більше і більше, що саме єдність і об'єднання з Європейським Союзом, воно може створити такий великий союз і велику противагу саме формуванню певного об'єднання між Російською Федерацією, Китайською Народною Республікою та Іраном. Тому дедалі ми просуваємося, на жаль, в війні Росії проти України, тим більше наші партнери розуміють, що їхня єдність разом з нашою присутністю, вона їм допомагає сформувати своє безпечне майбутнє, як у військовому сенсі, так в економічному, так і в геополітичному.
1: Дякую дуже, пане Олеже. Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був з нами на зв'язку. Китай та Росія розробили трирівневу стратегію боротьби з супутниковою системою Starlink компанії SpaceX, яка включає як юридичний тиск, так і фізичне знищення апаратів. Про це йдеться у спільному розслідуванні видань Der Spiegel, Insider, Le Monde. Журналісти отримали доступ до закритих документів китайсько-російського оборонного форуму. У доповіді Державна корпорація Китаю визначає Starlink військовою інфраструктурою США. План протидії передбачає блокування часток через міжнародні суди, масовані кібератаки на термінали і розробку дешевих засобів для збиття супутників на низькій навколоземній орбіті. Дмитро Єфремов долучається, експерт Української асоціації китаєзнавців і доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Дмитро, здравствуйте.
2: Добрий день.
1: Нічого нового. Китай тисне руку і готується обійматися з Дональдом Трампом у вересні, але тим не менше проти старлінків боремося. Ми говоримо про ситуацію, яка є хронічною, але чи буде реакція Пекіну саме на це розслідування? Чи взагалі в практиці це в офіційного Китаю реагувати на подібні розслідування? Чи доведеться пояснювати свою позицію, ну або виправдовуватися перед Білим домом?
2: У Китаї є спеціальний формат комунікації з іноземними та національними медіа, який полягає в регулярних прес-конференціях спікера Міністерства закордонних справ. До речі, ці особи стали доволі відомі в цих вузьких колах, тому що вони є джерелом інформації і джерелом коментарів. І оскільки коментарі з китайського боку завжди скупі, завжди обмежені, то навіть емоції спікерів зчитують як елемент сигналювання з боку китайської сторони на адресу тих чи інших медіа. Я абсолютно впевнений, що на одній з найближчих прес-конференцій якийсь із західних журналістів запитає китайського речника або речницю про цю публікацію, цю інформацію. І китайська речниця або речник відповість: в силі нам нічого не відомо, зверніться до відповідних органів. Тобто вони будуть заперечувати і не визнавати.
1: Що стосується безпосередньо нашої участі і співучасті, то ми розуміємо, що оптимістично можна сказати, що українсько-китайський трек тепліше є. Про що я? Що Андрій Сибіга, це міністр закордонних справ, отримав від глави МЗС Китаю Ван Ї запрошення візитувати в КНР. Чи можна говорити, що ми активізовуємо, робимо теплішими або що?
2: Ми зможемо це зробити за результатами зустрічі. Тому що до того, як учасники цієї зустрічі повідомлять про результати, нам буде важко сказати, що там відбувалося і про що розмовляли сторони. Загалом то зрозуміло, про що вони будуть розмовляти. Про війну. Але нам треба відчути зміну в позиції Китаю. І це зчитується не дуже просто і потребує верифікації через інші канали і інші джерела. Зазвичай це зробити дуже непросто, дуже складно.

0: Ну, тому все буде видно потім по результатам того, як буде наш міністр повідомляти про цю зустріч. Справа в тому, що китайська сторона практикує надання можливості зустрітися з певною синхронністю, з певною регулярністю всім країнам світу. Наприклад, раз на 3 роки в графік міністра вбудовується відповідна можливість. Хоча не виключено, що це буде надзвичайна можливість, пов'язана з тим, що десь із півроку тому китайська сторона надавала запевнення українській стороні про те, що така зустріч можлива. Але загалом ці зустрічі дуже рідкісні. За час війни був лише один візит українського міністра до Китаю. І були кілька зустрічей між міністрами на полях міжнародних організацій або самітів. Все, більше нічого не було. В той час, як з росіянцями, китайська сторона зустрічається дуже часто. Путін виходить по факту 2 рази на рік, бачиться з Сі Цзіньпіном особисто, також зізвонюється. Тому комунікація з росіянами на порядок інтенсивніша, ніж з Україною. Кейс дійсно дуже екстраординарний, але я б не конструював довкола нього багато очікувань, що Китай радикально щось зміниться.
1: Тим не менше, що ми чуємо від Китаю, він вперше займає доволі жорстку позицію щодо ядерних погроз росіян, заявляє президент України Зеленський. Каже, тема ролі Китаю у війні стає однією з ключових під час перемовин з Дональдом Трампом. Принаймні, так було на саміті США. Вибачте, на саміті НАТО.
2: Важливо підкреслити, що не тільки європейці, не тільки Америка, а й Китай. І мені здається, що це вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували, як сказали мені, в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї. Володимир Зеленський, президент України.
1: Що ми тут розуміємо? Це наша оптика? Чи це риторика для того, щоб всі заспокоїлися, а потім в телепублічно ми заявимо, Пекін заяви те, що ми хочемо чути, і весь цивілізований світ хоче чути, а згодом можна тихенько?
0: Якщо ви мене запитаєте, як буде коментувати офіційний Пекін цю заяву нашого президента, то я скажу, що він в такому ж стилі прокоментує її, він з'їде з теми і зробить вигляд, що нічого не знає про це. Проте з неформальних джерел, я підкреслюю, з неформальних, ми знаємо про те, що у Китаю дуже жорстка позиція по застосуванню ядерної зброї. І так, дійсно, вона вирішує кілька питань одночасно. Вона дає можливість сигналізувати Заходу, що Китай має свої червоні лінії, і що, використовуючи їх, можна якимось чином будувати стосунки і домовлятися про війну в Україні. Також сигналізує про те, що китайська сторона комунікує з росіянами з приводу цього, і що у Китаї є свої принципи, є те, що для них важливо. І взагалом, в підсумку, ми можемо виснувати про те, що дійсно, для Китаю це актуальне гостре питання, і дійсно Китай буде тиснути на російську сторону, принаймні в цьому військовому питанні.
1: А якщо Китай, давайте чесно, стає таким собі невідомим актором або невидимим гравцем, або видимим, виправляйте мене, бо це така, знаєте, інтерпретація в конструкції європейської безпеки або загальноєвропейської безпеки. Які ще аргументи об'єднана Європа, Європа з персональними контактами, ми не донесли Китаю? Чи, в принципі, вони мають приблизно нуль значення і акцент виключно на економіці Піднебесної?
0: Ви цікаве питання на початку поставили з приводу того, як Китай дивляться на конструкцію європейської безпеки. Ми не знаємо цілої картини, але точно можна сказати, що вони хотіли б, щоб в цій конструкції не було Сполучених Штатів. Ось це цікавить Китай найбільше. А далі у Китаї є свій двосторонній трек комунікації з Європейським Союзом, який дійсно обертається довкола торгівлі і мало пов'язаний з безпековими питаннями. Європейська сторона намагається підключити до питань торгівлі безпекові питання або реінтерпретувати торгівлю через безпеку. Але Китай наполегливо ухиляється від цього і вимагає, скажімо так, зберегти режим лібералізованої торгівлі, яка існувала в світі до того, як Дональд Трамп почав розкидуватися направо і наліво тарифами. Тому що в Європі існують потужні занепокоєння про те, що Китай виграє в торговельних змаганнях з Європейським Союзом, і наростають все більше і більше наміри обмежити Китай на європейських ринках, китайські товари, китайські компанії, щоб підтримати європейських національних виробників, зберегти робочі місця в Європі і також забезпечити додальній торговельний баланс з Китаєм, або принаймні збалансований торговельний баланс. От, в принципі, цим і послуговується Європейський Союз, і зараз стосунки Китаю і Європи обертаються саме довкола цього питання. Дійсно, для європейців важливе питання безпеки, і вони хотіли б, щоб Китай використав свої важелі, які в нього дійсно є, особливо в торговельній сфері, на Російську Федерацію, щоб вона переглянула свої підходи і припинила війну. Але для Китаю питання стратегічної безпеки значно більш важливіше, ніж питання торговельні. Тобто Китай не буде розмінювати питання своєї стратегічної безпеки на питання торгівлі, як це хотів би Європейський Союз. От приблизно так виглядає ця вся конструкція зараз.
1: Якщо ми будемо говорити про Китай, знаєте, ми загалом так доволі часто говоримо, що це такий нерушимий, монументальний, фундаментальний, такий абсолютно впевнений в собі гравець. Але там з економікою теж все сильно непросто. Як про це ми говоримо доволі сильно рідше, ніж про вплив Китаю загалом. Що ви бачите, як Китай зараз дає раду зі своїми внутрішніми грошима і з тими кризами, які він волів не робити сильно публічними, але тим не менше вони з'являються?
0: Дійсно, економіка Китаю станом на зараз виглядає незбалансованою. Китай робить те саме, що і Росія. Він закриває доступ до даних, тому що розуміє, що ця незбалансованість стає об'єктом вразливості, стає важелем, які інші країни можуть використовувати для тиску на Китай. Тому, піклуючись про свою національну безпеку, китайці обмежують доступ до даних. Загалом ми знаємо, що ця незбалансованість пов'язана з тим, що Китаю потрібно відмовитись від тієї моделі зростання, на яку він спирався попередні 40 років, і перейти до іншої, нової, більш збалансованої моделі, яка виглядає так само, як в західних країнах. Але це питання доволі болюче, потребує часу, потребує ресурсів, тому на міжнародній арені Китай стає все більш економним. Він все менше і менше витрачає ресурси, свої національні ресурси на якісь мегапроєкти за кордонами. І що Китай хоче, це забезпечити собі цей транзитивний простір і часовий простір для здійснення такого економічного переходу. Тому він не дуже активно грається, не дуже наполегливо грається в геополітику. Він намагається тримати дистанцію, намагається не вплутувати себе в якісь міжнародні конфлікти, складні ситуації і тому подібне, пріоритизуючи якраз саме своє зростання, свій економічний добробут і тому подібне. Але свої національні безпекові інтереси Китай також активно захищає, з кожним роком більш потужніше, потужніше і потужніше. І я б не радив тим, хто відчує кризу в китайській економіці, сумніватися в здатності китайської влади, по-перше, контролювати ситуацію, по-друге, переключати і перенаправляти ресурси, які є під її контролем, а Китай значно щільніше контролює свою економіку, ніж західні країни, для того, щоб усувати прояви кризи всередині своєї економічної структури. Китайці все добре розуміють, добре з цим справляються, і так, незбалансованість є, вони над цим працюють, але навряд чи це спровокує обвал, кризу, катастрофу всередині економіки КНР.
1: Дякую, пане Дмитре. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців і доцент кафедри міжнародних відносин Києва Могилянської академії, був з нами. Марина Кухар з новинами вже у студії.
3: Ми боремося за свою країну. «74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі – у 74-му ОРБ». Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
4: Рятуєтесь від спеки?
3: Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від однієї.
5: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
6: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
7: Мандір 413-го полку рейд.
8: Погоди нема, як ми летим.
9: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
10: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
3: Ми боремося за свою країну.
1: Отже, маємо новини на 14-ту годину у студії Марина Кухар. У Львові обирають запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, який брав активну участь у нападі на автівку Сихівського ТЦК. Нагадаю, ввечері 8 липня натовп чоловіків, а їх було близько 200, заблокували авто оповіщення терцентру комплектування, перекинули його та пошкодили. А Гаврилов ще й напав на поліцейських із кулаками та газовим балончиком. На прямому зв'язку із нами наш кореспондентка Олександра Стасишин. Вона біля суду. Олександро, чи є вже рішення суду? І що на своє виправдання говорить підозрюваний?
11: Так, Марино, зараз у ці хвилини суддівська колегія перебуває у нарадчій кімнаті і за кілька хвилин, власне, буде вердикт. Прокуратура клопоче 60 діб тримання під вартою без права внесення застави, хоча сам підозрюваний дізнався, що хотів би домашнього арешту. Відомо, що вони показали відео, власне, на якому добре видно, як хлопець під час сутичок, які трапились увечері 8 липня на Сихові у спальному районі міста, спочатку б'є у одного з поліцейських, а далі розпилює балончик з газом в обличчя іншому поліцейському. За словами прокурора, власне, ці докази мали би і стати основним доказом про те, щоб його не на домашній арешт відправили, а тримали під вартою. Сам підозрюваний у суді був небагатослівний, зізнався, що він також військовослужбовець, що контрактник, що правда, у лютому 2026 року він самовільно покинув військову частину у Краматорську, де служив оператором дронів.
12: Провершу особливу зухвалість під бігністю начальника управління поліції з Валентином Діяльницем військового району управління поліції номер 2 Зовецького та умисно наніс йому один удар правою рукою в лямку обличчя з правого боку, спричинивши останньому тілесне ушкодження.
13: І ви покаєтеся, все буде.
11: Наразі Гаврилов є єдиним фігурантом кримінального провадження у цій статті. Санкція передбачає до 5 років позбавлення волі. Нагадаю, 8 липня увечері натовп чоловіків, а їх було близько 200, заблокували авто оповіщення терцентру комплектування, перекинули його та пошкодили. Сутички тривали аж до 3-ї ночі. Одразу у день президент Зеленський засудив напад і наголосив, що винні мають бути покарані, а Міноборони має навести порядки у ТЦК, як і обіцяли. Тим часом молодикам, котрі влаштували погром, провели роз'яснювальну бесіду ветерани зі Львова, і юнаки уже записали відео з вибаченнями. Один з них заявив, що невдовзі добровільно приєднається до лав ЗСУ, а інший, який є чинним військовослужбовцем, також попросив вибачення. Прошу відео.
14: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні Сили України.
11: Решту причетних до цієї акції досі встановлює слідство, але запевняють, що винні будуть покарані усі. Наразі це уся інформація на цю годину. Марина?
1: Дякую тобі, Олександро. Це була Олександра Стасишин із засідання суду у Львові, де обирають запобіжний захід підозрюваному у нападі на правоохоронців та військових ТЦК. Москва палає. Знову горить московський НПЗ у Капотні. Це за 15 кілометрів від Кремля. НПЗ уже яскраво зустрічався з українськими дронами у червні. Після того туди завезли кілька систем ППО, а один із них навіть закутали антидроновою сіткою. Та, схоже, не помогло. Відомо також, що сьогодні росіяни закривали деякі аеропорти. А в Таганрозі розпочалася евакуація після влучання у порт. Місцева влада підтверджує пожежу на території нафтового терміналу, через який росіяни завантажували паливо на морські судна. А у місті Азов під ударом опинилися нафтобази та оптико-механічний завод, котрий спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем для російської армії. На Краснодарщині після атаки дронів палає Ільський НПЗ, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Росіяни ж не припиняють знищувати наші АЗС. Цієї ночі били по заправках на Дніпропетровщині, загалом у зоні ураження усі прифронтові області. Однак вже зафіксовані удари по заправці Київщини. А напередодні атакували АЗС станцію у Запоріжжі. Там загинула людина і ще троє зазнали поранення. Ще одна терористична тактика ворога – дронове сафарі. Вони прицільно б'ють по транспорту. Зранку російський FPV-дрон атакував цивільне авто на Харківщині у селі Слатине. Водій і пасажир загинули. Ще двоє чоловіків поранені. А на Сумщині росіяни сьогодні масово атакували безпілотниками «Конотоп». У мерії кажуть, є влучання у середмісті, пошкоджені школа, лікарня, котельні і вже відомо про одного пораненого чоловіка. Тіла двох загиблих деблокували рятувальники з-під завалів на Донеччині. Вночі у селищі Шабельківка окупанти скинули авіабомбу на приватний будинок. Той ущент знищений. Уже на ранок ДСНСники розібрали 2 тонни будівельних конструкцій, аби дістатися до загиблих. Шабельківка розташована за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Краматорському напрямку. Куп'янськ нині випалена земля, над якою кружляють рої дронів. Заїхати у місто на авто неможливо, а кожен постріл у відповідь може стати смертельною пасткою для своїх же. Аби дістатися позицій, наші розвідники змушені пішки долати по 25 кілометрів у повному бойовому спорядженні. Як нищать окупантів, оборонці Куп'янська розповіли нашій Ірині Антонюк.
15: Місто Куп'янськ майже випалене вщент, та бої за нього тривають. Ось так окупантів нищать у Куп'янську наші розвідники. В 101-й окремій бригаді охорони Генштабу кажуть, ситуація протягом останніх місяців сильно змінилася. Найперше, ворожих очей в небі стало значно більше. На транспорті в місто заїхати неможливо, тому переміщаються воїни. Виключно пішки.
16: Не буду казати, з яких точок переміщаємося, але дистанція немала. Мінімум 25 кілометрів групам. Вдається проходити, самі розумієте, в повній бойовій готовності і тому подібно.
15: Коли влітку з'явилася так звана «зеленка», російські військові використовують її як прикриття і шукають нові стежки для штурмів. Але проскочити посадкою вдається далеко не всім.
17: Ми використовуємо озброєння таке, як засоби артилерії, мінометного вогню, засоби станкових гранатометів, які здійснюють покриття більшої площини і здійснюється ураження менш точніше, проте з більшою ефективністю покриття площини.
15: А тих окупантів, що змогли прорватися у місто, одиниці. І живуть вони недовго, каже Піон.
17: Немає того противника, який сидить в місті ще з зими, чи тому подібного. Основний противник, який зайшов раніше, він не знищується в той самий день, немає такого. Він знищується з часом, він знищується за рахунок ефективної розвідки, за рахунок ефективного розподілу планування.
15: Небо над Куп'янськом буквально кишить російськими розвіддронами, тому зараз, щоб захистити піхоту, оборонці роблять все, щоб їм менше доводилося стріляти.
17: Противник знає, якщо їхнього бійця вбили в цій точці, зі стрілецького вогню, значить, в цьому районі є наші сили. Значить, противник, навіть якщо не знає, де саме, звідки саме відкрили вогонь, він буде знищувати всі можливі точки, які там є. Пагорби, будинки, укриття, сараї і тому подібне. Все, що там стоїть, він просто знищить весь цей район.
15: Цілих будівель у місті вже практично немає.
17: Житлові масиви дачного типу, будинки, тому подібно, вони під активним ураженням в незалежності, чи є там наші сили, чи немає там наших сил. Просто якщо будівля ціла, це приміщення буде уражене противником.
15: Але попри пекельні умови, у місті залишаються мирні жителі і воїни за можливості евакуйовують їх на безпечні території.
16: Виводили як і по одній людині, так і по декілька. Зараз, як просто розуміти, ворог не дає виводити цивільних, будемо відвертими. Він також наносить вогневе ураження їх по цивільних і тому подібне. Їх нічого не смущає, що це цивільні, навіть хоч вони будуть йти із білим прапорцем, їм до одного місця.
15: Вже понад рік за Куп'янськ точаться запеклі бої. Щодня загарбники намагаються прорватися у місто і захопити його. Але українські оборонці не дають їм це зробити. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: В Україні створили оригінальну систему, яка бачить ворожі дрони за кілометри і здатна знищувати на безпілотниках пристрої зв'язку. Робиться вона автоматично. Майбутнє нашої оборонки показали військовим та іноземним делегаціям. Демонстрували винахід на закритому полігоні. Як працює новітня вітчизняна зброя, яка керується з будь-якої точки світу, бачив Василь Мамчук.
18: Закритий полігон, півсотні військових, іноземні делегації та новітні технології. Сучасна війна вимагає швидкості, якої людина фізично не здатна досягти. Тому на перший план виходять автоматизовані системи перехоплення.
19: Сьогодні ми тестуємо наші розробки, такі як «Фантом». Це засіб подавлення, потім спектр, це перехоплювач відеосигналів. Безпосередньо одні з, напевно, топових наших позицій – це ЛРС, супроводження дронів-перехоплювачів до цілі.
18: Отже, схема працює так. Радари помічають ворожий безпілотник за кілометри. Не чекаючи команди від оператора, система миттєво передає координати РЕП або дронам-перехоплювача. Якщо коротко, це такий собі цифровий купол.
20: Станом на зараз це розробка знаходиться на фінальних стадіях. Ми його активно тестуємо на ЛБЗ в комунікації з іншими військовими, так як наша головна джерело інформації – це військові, які нам допомагають його розроблювати.
18: Комплекс покриває територію у 15 кілометрів навколо себе, а на його розгортання досить 10 хвилин. Проте, мабуть, найголовніша фішка – операторам не потрібно фізично бути на фронті.
20: Ми можемо здійснити керування через спеціально розроблений веб-інтерфейс для цього засобу через Ethernet, через Bluetooth або через мережу інтернет з будь-якої точки світу.
18: Те, що колись починалося з невеликих інженерних команд, сьогодні переросло у потужне промислове виробництво. Більшість виробів мають офіційні номенклатурні коди НАТО.
21: У нас велика кількість напрямків, які ми займаємося, і безпілотні системи, і ударні безпілотні системи, і дрони-перехоплювачі. Відповідно, більшість засобів вже кодифіковано по стандартам НАТО і відповідно використовуються і закуповуються силами оборони.
18: Розробники кажуть, перед відправкою на передову кожна новинка проходить жорсткі випробування.
19: Розробляємо прототип, перед тим, як його пустити в серію, ми його тестуємо лабораторно і потім йдуть цілий цикл польових випробувань. Збираємо від них відгуки, збираємо рекомендації, що покращити, що змінити.
18: Кульмінацією демо-дей стало реальне електронне полювання. Повітряна ціль намагається прорватися через закритий цифровий купол. Жодного пострілу чи вибуху, проте за лічені секунди ворожа пташка перетворюється на некероване залізяче і падає в поле.
21: Україна виходить на технологічний процес, який створює певне занепокоєння великих оборонних гігантів європейських і американських. Але знов-таки давайте зауважимо, що ми змінили філософію війни. Тобто у нас швидка адаптація під загрозу і, відповідно, пошук швидкого рішення. Це завдяки нашим українським інженерам.
18: Василь Мамчук, Євген Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Детективи Бюро економічної безпеки повернули до бюджету більш як 60 мільйонів гривень несплачених податків лише з одного підприємства. На Львівщині правоохоронці викрили схему, суть якої полягала у штучному дробленні бізнесу. Директорка мережі магазинів техніки розподілила діяльність єдиної компанії між підконтрольними ФОПами. Причому ними були як справжні підприємці, так і її знайомі, яких вона вмовила зареєструвати. Зрештою, фіктивні ФОПи ліквідували, а компанія добровільно перерахувала на ЗСУ 2 мільйони гривень. А підприємниця повернула державі всі несплачені податки. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень. Сьогодні її презентували в Нацбанку. Купюру ведуть в обіг уже 4 вересня до річниці акції протесту проти арештів української інтелігенції у Київському кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків». Учасником цієї акції був, зокрема, і Василь Стус. Власне, тому портрет дисидента і обрали для нової банкноти. Та остаточну крапку у виборі персоналії, каже голова НБУ, поставили українські діти. В музеї грошей вони мали зобразити історичну постать, яку хотіли б бачити на банкнотах. І на шести роботах юні художники зобразили саме Стуса.
0: Про сам дизайн банкноти. В ньому реалізовано щонайменше 20 елементів різноманітних захисту банкноти, які суттєво посилюють відповідний захист від підробки. І це при тому, що українська валюта зараз досить добре захищена.
2: Ця купюра сьогодні на часі. Тому що вона якраз вводиться в обіг в той момент, коли Україна дуже гучно говорить про свою ідентичність.
1: У мене наразі все. Далі в ефірі працюватиме Олена Центила. Гарного дня, бережіть себе. Продовжуємо інформувати про найважливіше, як зараз виглядає карта безпеки, а точніше небезпек з повітря над нашими головами, покажемо. Луганська, Донецька, Запорізька, частина Дніпропетровської області, а так само по два райони на Херсонщині і Миколаївщині, Автономна Республіка Крим і два райони в Харківській області потерпають від загроз із неба. Там оголошена повітряна тривога. Дніпропетровщина і Харківщина, є загроза артилерійського обстрілу, а в деяких районах і загроза вуличних боїв. Ви знаєте, точно, що робити, збережіть себе, залишайтеся або будьте в максимально безпечних місцях, наскільки це можливо. Переговори Зеленського і Трампа в Анкарі стали важливим сигналом для Москви. Так, зустрічується не вперше заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Каже, це була одна з найкращих розмов між лідерами, під час якої вдалося досягти прогресу. Зокрема, щодо отримання Україною ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот».
22: Якщо на саміті Великої Сімки ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь. Анкара – це дуже потужний сигнал Москві. Як зустріч Україна-США, так і, власне, сам саміт, дискусія на ньому і заключна декларація. Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента України.
1: Трамп не телефонував Володимиру Путіну після саміту НАТО в Анкарі. Речник Кремля Дмитрій Пісков пояснив це нібито зайнятістю американського президента. І каже, що Москва все ще відкрита до діалогу. 8 липня Трамп сказав, що планує поговорити з Путіним і заявив про сильний тиск на російського правителя через війну проти України. Людмила Покровщук долучається. Це докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмила, здрастуйте.
23: Вітаю.
1: Направду, те, що Путін знаходиться під сильним тиском, це така, знаєте, особиста думка Дональда Трампа. Чи можемо ми говорити, що Путін дійсно відчуває цей тиск? А це по-перше. А по-друге, може не на те тиснемо, бо Reuters викатав дослідження про те, що Путін не збирається припиняти війну, ба більше готується до ескалації. І це підтверджує наша розвідка теж.
23: Ви знаєте, те, що щось не так відбувається, я думаю, що вони відчули після G7. Тому що вже тоді в іноземних ЗМІ типу, за певними інсайдами йшла вже інформація про те, що Кремль активізував такі кулуарні перемовні треки з Сполученими Штатами. Ну, бо, можна сказати, намагався. Чи вдалося, чи не вдалося, ми, в принципі, побачили ще на саміті в Анкарі, що, мабуть, не так вдалося, як би їм би це хотілося. Тому що, в принципі, те, що було на G7, ми бачили, що дійсно риторика адміністрації Білого Дому кардинально змінилася. І от це підтвердження цієї зміни, вже риторики, така фіксація її певна, говорю, да, на даному етапі, то вона підтвердилася от саме на саміті в Анкарі. Тому, думаю, що зараз в Кремлі дійсно є така, вони знаходяться в тій ситуації певної невизначеності, а яку стратегію надалі напрацьовувати, що робити далі. А особливо відносно питання російсько-української війни, тому що Путін, як би він би не тримав лице, як би не займався би таким акторством на публіку, але тим не менш і оточення його, і витоки, які йдуть з Кремля, що в принципі вони теж за не проти, так, щоб перейти до перемовного треку, щоб дійти до якогось уже зрозуміння, особливо щодо гарячої фази, але дійсно на своїх умовах. Тому, враховуючи те, що раніше вони розуміли адміністрацію Білого Дому, і тут, в принципі, повірно, зауважив пан Кислиця в своєму інтерв'ю про те, що перемовний трек на сьогодні, в принципі, без американської сторони, він є неможливий, тому що все-таки ми бачимо, що наскільки Кремль саме реагує на американців, не на європейців, на американців. І навіть перед самітом в Анкарі дуже було багато інтерв'ю і самого Піскова, і Ушакова, і Лаврова, де вони говорили, ні-ні-ні, Трамп не змінює позицію, це не зміна позиції, це просто, як вони говорять, як це їхнє розуміння адміністрації ситуації на даний час, але вони позицію, в принципі, адміністрація не змінює, вона їх влаштовує. Але ж ми теж розуміли, що це теж така гра на публіку, не більше. Тому на сьогодні так, в Кремлі, я думаю, що вони стратегують відносно того, що далі робити з цим питанням, що далі робити з адміністрацією Білого Дому. Думаю, що Дмитрієва вони будуть посилати зараз туди, мабуть, він там уже буде жити біля того, біля Білого Дому, зустрічаючи Трампа день і вночі, пропонуючи знову якісь економічні, ми ж знаємо, ті проекти, які на сьогодні, в принципі, нічого ж у них не підписано. Це були пропозиції Росії. Хоча Сполучені Штати, дійсно, я думаю, що і Трамп сподівалися на те, що це будуть, як Трамп...
1: Пані Людмило.
23: Про великі економічні якісь перспективи Сполучених Штатів Росії, але тим не менш ми знаємо, що там нічого не було. Це була імітація Російської Федерації. І, в принципі, адміністрація Білого Дому добре вже на сьогодні розуміє цю імітацію. І особливо вона зрозуміла те, що оця дії Російської Федерації, оці політичні, так, коли вони намагаються постійно щось обіцяти, коли вони постійно розказують якісь казки, то воно тільки негативно впливає на політичні рейтинги Трампа. І, в принципі, а враховуючи, що на сьогодні йде дуже складний такий виборчий процес в Сполучених Штатах, то саме Трампу, щоб оцей подалі йшла асоціація його з Путіним, який асоціюється, ну, і Кремля, що вони асоціюються з Іраном на сьогодні. В принципі, це теж зауважив пан Кислиця в своєму інтерв'ю, він вірно тут зауважив, тому що ми знаємо, що Росія допомагає Ірану, і не тільки мілітарно, вона допомагає і дипломатично в консультаціях. Американці це добре, в принципі, розуміють і вже знають. Тому оця асоціативність, яка постійно, як це Іран-Російська Федерація, і щоб на сьогодні вести ну, ту політику, яка раніше була адміністрації Білого Дому відносно Російської Федерації, цього вже не може бути. І тому ми бачимо зміну оцієї риторики. Вона позитивна, дійсно. На сьогодні ми можемо сказати, що це, знаєте, така, як от раніше була, да, воз'єднання такого західного блоку, це Європа, Сполучені Штати, і саме вони, от їхнє єднання навколо питання України. І це, я ж говорю, оце саме добре, тому що даже санкційна політика, якщо вона роз'єднана, ми бачимо, вона є не зовсім дієвою. Але якщо це політика йде єдиним блоком, особливо, я ж говорю, санкційна політика, і не тільки там санкційна політика йде, то воно діє зовсім по-іншому. На Російську Федерацію. Якщо б Росія, ж говорю, була так спокійно б себе почувала, що в них все добре, то я думаю, що вони б не виходили постійно з заявами, з постійними інтерв'ю, тлумачачи кожний крок Трампа, кожне сказане слово Трампом нашому президенту Володимиру Зеленському. Тому, я говорю, на сьогодні можемо говорити одне, що, в принципі, Кремль є в такому підвішеному стані нерозуміння, які надалі приймати дії. Так, дії у них є багато, яких приймати, але вони не розуміють стратегічно, які будуть наслідки від тих дій, які можуть прийняти. Тому на сьогодні ми бачимо певну таку тактику. Тактику – це посилення ескалації відносно наших мирних міст, це посилення гібридних атак на Європу, але це, я ж говорю, це такі тактичні дії. Стратегічні дії, я думаю, що вони ще прораховують, тому що, дійсно, вони не розуміють наслідків, які будуть саме для них, тому що, я ж говорю, оце відбулося така певне воз'єднання риторики Західного блоку. І оце для Путіна, я думаю, було дуже неочікувано, того, що вся стратегія Російської Федерації була націлена на те, що Трамп і адміністрація Білого Дому не вийдуть з політичного цього коридору побажань Російської Федерації. Це те, що ми спостерігали в 25-му і на початку 26-го року.
1: Давайте проговоримо про вплив змін або потенційних чи непотенційних реальних, але відкладених змін в різних країнах. Маю на увазі правлячих еліт і урядів. Але на посаді прем'єра Бернем пообіцяв зберегти підтримку України. Йдеться про Ендрю Бернема. The Times повідомив, що серед своїх колег зовнішньополітичних пріоритетів він назвав зміцнення нацбезпеки, посилення співпраці з ЄС та подальшу допомогу Україні у війні з Росією. За словами Ендрю Бернема, світ стає дедалі небезпечнішим через російську агресію та інші глобальні виклики.
22: Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні. Уряд Кіра Стармера довів лідерство Британії, створивши та ставши співголовою коаліцію охочих для підтримки українського народу. Енді Бернем – член парламенту Великої Британії.
1: Власне, Енді Бернем став головним претендентом на посаду прем'єр-міністра Британії. Його кандидатуру на чолі лейбористської партії вже підтримали 322 депутатів, повідомляє BBC. Нині Бернем залишається одним з офіційних кандидатів, і якщо суперників не буде, його можуть обрати лідером партії наступного тижня. Очікується, що 20 липня він очолить британський уряд. Пані Людмило, ну а ось тут зрозуміла позиція, тяглість влади, зрозуміло спадковість обіцянок, принципів і зобов'язань. Чи вартує нам чекати якогось іншого ставлення з Лондона? І насправді ми не відчуваємо таких регулярних і частих змін керівників уряду саме там. Чи нам було б краще працювати з кимось одним? Хоча всі вони доволі приязно і тепло ставились до України, незалежно від прізвищ.
23: Завжди вже краще співпрацювати, коли якось є певна якось один політик, з яким ти співпрацюєш уже декілька років, напрацьовуються певні взаємовідносини, але на сьогодні дуже складно такі політичні процеси проходять в Британії. Я думаю, що це ще не останній уряд, але тим не менше, головне те, що в принципі це партія лейбористів, і зрозуміло, що до наступних виборів вони будуть при владі, а це ще до, якщо пам'ять не зраджує, до 29-го року, то от саме зовнішня їхня рамка, вона залишатиметься сталою. Тому що яка б не була спадковість лідерів партії, але є політика партії. От політика от лейбористів, і зуважу, там вже не тільки лейбористів, там і навіть тих самих консерваторів, то вона саме в підтримку України. Тому от відносно України, я не думаю відносно нас, що ми будемо бачити якихось кардинальних змін. Можливо, буде стосуватися деякої фінансової підтримки, але це скоріш за все буде, в принципі, на це будуть впливати, це внутрішні фактори, враховуючи, що в Британії дуже складна економічна ситуація. І електоральні настрої саме за економіки, ми ж бачимо, що змінюються ці уряди, де не вдається їм, на жаль, після Brexit виправити оцю економічну складову настільки, щоб уряди вже не так часто змінювалися. Тому ж говорю, що стосується зовнішніх наших взаємовідносин з британцями, ні, зміни не буде, враховуючи те, що це ну, це наш основний зовнішній, один із основних таких зовнішніх партнерів на європейському континенті. Не забуваємо, у нас з ними сторічний договір, і це наш також основний лобіст є в світі щодо і безпекового, і щодо оборонного компоненту. І Британія дуже зацікавлена на сьогодні дійсно в українських технологіях і не тільки. Тому ніяких не очікую, щоб було у нас якихось суперечностей з британцями. Говорю, буде політика продовжитися в тому ж ракурсі, а хочеться сподіватися, що в Британії все-таки якось вони знайдуть консенсус, щоб у них не так часто змінювалися уряди.
1: Хай собі тому, розбираються.
23: Да, тому мають що під право. Особу, ну, під, є якось людський фактор, і під кожну особу потрібно все-таки дещо відозмінювати хоча б риторику, стилістику взаємовідносин.
1: Дякую, пані Людмила. Дякую. Оце Людмила складність. Покровщук, це докторка філософії, експертка з зовнішніх та внутрішніх політик, яка була з нами на зв'язку. Антибалістичний захист став одним з пріоритетів України, і він має стати міцнішим, бо США погодились передати ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Як це вплине на оборону? Коли можуть з'явитися власні українські перехоплювачі? Як посилити захист з неба? Вже зараз дізнавалася Вікторія Яришко.
4: Одна з найбільш гучних заяв в Анкарі – Україна отримала дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот».
5: Ми надамо ліцензію на виробництво ракет до комплексів «Петріот». Це досить чудово, правда? Тоді ви вже не зможете скаржитися, що ми постачаємо вам їх недостатньо. Ви зможете виготовляти їх самі. Ви зможете це зробити. Ви розберетеся.
4: І це шанс побудувати власний антибалістичний щит. Але отримання ліцензії і запуск виробництва – доволі далека перспектива. На це знадобляться роки.
6: У разі достатньо інтенсивного фінансування та швидкого проходження формальних процедур, реалістично перші ракети до комплексу «Петріот» української збірки можна буде, напевно, побачити щонайменше через рік.
7: Але візьмемо приклад Японії. Їй знадобилося 2 роки для того, щоб почати випуск ракет. Через 2 роки після отримання ліцензії вони почали випускати і зараз випускають 30 ракет на рік. Чому 30 ракет на рік? Бо постачальники не здатні дати їм більше компонентів до цих ракет.
4: А нам ракети потрібні навчора. Росія значно посилила удари балістикою по Україні, адже бачить, що є дефіцит перехоплювачів. Тому витрачає на атаки навіть запаси зі своїх складів.
6: Якщо раніше використовувалися переважно засоби, які йшли з конвейера, тобто це 60-70 балістичних або квазібалістичних ракет на місяць, то зараз ми бачимо спроби ворога в тому числі діставати частину в запасі, щоб скористатися моментом і можливістю поки наша система протиповітряної оборони не може ефективно перехоплювати балістичні ракети.
4: Водночас нинішня інтенсивність ударів – це, схоже, стеля, якої досягла Федерація. Адже темпів виробництва вона не наростила. Та при цьому ворог може продовжувати такі болісні для нас масовані балістичні атаки. Тож Україна шукатиме ракети не лише у Сполучених Штатів.
24: Ми розуміємо, хто з-поміж наших друзів, не лише американці, до речі, мають такі можливості. Нам це вкрай потрібно. Це нагальна потреба. Думаю, усі ви бачили ці російські удари.
7: А Японія теж випускає ракети. Вона має ліцензію, власне, на ПАК-3, на антибалістику. Крім того, в Німеччині там вже збираються запускати, чи от ось-ось запустять випуск ПАК-2 «Джем». Ракет, да, значить, які здатні збивати балістику.
4: А ще вже законтрактували ракети до «Петріот», поставки яких розпочнуться наступного року. Але просимо партнерів передати їх уже зараз із того, що наявне на складах, і згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок. І ще один варіант захиститися від російської балістики – найперше це вибити її пускові установки. Одну таку днями знищили у Брянській області.
6: По-друге, це виявлення та ураження складів з самими ракетами та боєприпасами. Ну і третє складове – це скорочення спроможності ворога по випуску таких протиракет на військово-промислових підприємствах Російської Федерації.
4: По Україні наразі стріляють 5 російських ракетних бригад. І саме вони є мішенню для ЗСУ.
7: Одна з них в Краснодарському краї, вона далеко. А от одна бригада в Криму, одна бригада має тимчасове розміщення в Брянській області, в Курську 488 бригада. 112-та бригада теж недалеко від України, там сотні, півтора сотні кілометрів, має тимчасове розташування. Можна підстрілятися по них.
4: Також мішенню для ЗСУ є російські виробники балістики, а саме заводи у Воткінську і Коломні. І до них уже не раз долітали наші дрони і фламінго. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: 10 секунд і готовність. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Сьогодні її презентували в Нацбанку. На ній поет і дисидент Василь Стус. Як виглядатиме ця банкнота, ви бачите на своїх екранах. Гість цієї частини нашого ефіру Андрій Пишний, це голова Національного банку України. Пане Андрію, рада вітати. Здравствуйте.
3: Доброго дня.
1: Зрозуміло, що всі ми хочемо роздивлятися ці гроші, які нові, 2000 гривень з Василем Стусом. Але чому саме зараз Національний банк вводить в обіг от новий номінал гривні?
3: Тому що склались докупи насправді декілька економічних чинників, які сигналізують будь-якому центральному банку, не лише українському, про те, що є потреба відповідним чином внести зміни в номінальний ряд. До прикладу, минулого разу, останній раз, була введена в обіг банкнота в 2019 році номіналом 1000 гривень. На той момент середня заробітна плата була трохи більше 10 тисяч гривень. Таким чином, для того, щоб отримати заробітну плату банкнотами найвищого номіналу, ви повинні були отримати 10 банкнот. Через 7 років, у 2026 році, середній розмір заробітної плати – 30 910 гривень. Для того, щоб отримати відповідну цю середню заробітну плату, вам вже треба скільки банкнот номіналом 1000 гривень?
1: 30 і ще хвостик.
3: Втричі більше. Відповідним чином збільшується навантаження на логістичну систему, збільшується навантаження на касове обслуговування. Є цілий ряд факторів, які ми в тому числі під час презентації сьогодні демонстрували, як переваги від цього рішення. Я хочу одразу, як то кажуть, знаєте, відповісти на запитання, яке ви мені поставите першим, наступним, пов'язане з інфляцією. Кількість грошей в економіці не збільшується. Національний банк не робить додаткової емісії. Національний банк 4 вересня вводить нову банкноту вищого номіналу. Вона обмінюватиметься на безготівкові гроші, які на ваших рахунках, або випускатиметься в обіг на заміну тих банкнот, які вилучатимуться з обігу. Перевага для Національного банку і держави зменшується, логістичні витрати. Національна валюта використовується як валюта для зберігання заощаджень. Відповідно, хоча насправді зберігати заощадження треба в гривневих активах, облігації внутрішньої державної позики або депозити. Це надійно і убезпечує від інфляції. Для касового обслуговування в торгівлі, відповідно, зменшуються накладні витрати. На інфляцію жодним чином рішення, яке сьогодні ухвалене, яке було презентоване, впливу не матиме.
1: Якщо говорити про номінал, то чи розглядали інші номінали? Приміром, 5 тисяч гривень. Чому саме 2?
3: Звісно, розглядали. Наразі ми бачимо, що є достатньо підстав для того, щоб внести зміни в номінальний ряд саме таким чином. Збільшити номінал найбільшої банкноти з 1000 до 2 гривень. 1000 гривень також будуть в обігу, 500 будуть в обігу. До речі, цікавий момент, який зазвичай сигналізує Центральним банком про те, що треба вводити відповідну банкноту нового номіналу вищого. Це коли наближається кількість готівкових операцій банкнот вищого номіналу до показника більше 50%. Простіше кажучи, 55% усіх операцій готівкових здійснюється зараз в Україні банкнотами номіналу 1000 гривень. Це очевидний сигнал про те, що треба відповідним чином змінювати і збільшувати наступний номінал. Ми прийняли рішення збільшити його до 2000 гривень. Наразі говорити про наявність підстав збільшувати номінал до 5000 гривень стану на зараз немає. Але економіка не статична. Ми повинні розуміти, що це рішення пов'язане не стільки з інфляцією, як з тим, що номінальний масштаб економіки зріс. Він зріс як в цінах, дійсно, але в тому числі і у фізичному вимірі. Економіка насправді зросла відповідним чином. Ці показники зросли, середня заробітна плата зросла в 3 рази, а інфляція за 7 років з моменту, коли було введено банкноту попереднього номіналу, в 2 рази.
1: Давайте вже показувати банкноту цю красиву. Чому на банкноті саме СТУС? Там не проста ціла історія, так?
3: Сьогодні, ви знаєте, Алферов, керівник Інституту національної пам'яті, він був присутній на нашій презентації, сказав таку цікаву річ, каже, вона настільки красива, що її хочеться з'їсти.
1: Ми не будемо їсти, покажемо. Ось так виглядає купюра в 2000 гривень. Василь Стус. Чому Василь Стус?
3: Ох, я можу про це дуже довго говорити. Я думаю, що це перша банкнота, яку взагалі, ви знаєте, можна не лише розглядати, але й читати. Але так, читати, тому що це банкнота, на якій зображений портрет Василя Стуса. Ми дуже обережно і з повагою поставилися до цього зображення. Я думаю, ви можете побачити, яку філігранну роботу провели співробітники банкнотно-монетного двору. Навіть видно обидві родинки. Пане Василя.
1: Тут, да, так.
3: Разом з тим, на цій банкноті ви можете бачити боревітер.
1: Угу.
3: Боревітер, насправді, мозаїку, це символ незламності. Боревітер – це сокіл, який може тримати свій політ на відповідній висоті, незалежно від того, який шторм навколо вирує. Боревітер – це та мозаїка, яку зробила Алла Горська, яка залишилася в окупованому Маріуполі зруйнована. Сьогодні він є тут. Окрім боревітру, є відповідна робота Алли Горської і її чоловіка, пана Зарецького, яка називається «Птах». Ця робота – це посвята не лише їхній творчості шестидесятників. Ця робота розповідає історію про волонтерство, тому що цю роботу вони зробили без державного фінансування під час своєї відпустки, як подяка, насправді, мешканцям села Супій. За це їм дали відповідний автомобіль, наповнений овочами, фруктами, які Алла роздала все до останнього родинам репресованих дисидентів українських. Зворотній бік. Донецький університет. Історичний факультет, який носив ім'я Василя Стуса. Він знаходиться на окупованій території, але він наш. У 2014 році його релокували у Вінницю разом з усім викладацьким складом. І це наша посвята і українській мові, і альма-матер, яка виростила Василя Стуса, і повідомлення про те, що ми свого не віддаємо. Поруч ви можете бачити сосни. Це окремий образ поезії, яку створював Василь Стус за ґратами, коли його росіяни, коли Радянський Союз його ув'язнив. Він називає сосни щоглами, вітрила, море. Це насправді те, що дає йому можливість вийти за межі камери, в яку його заточили. Це символ свободи. І ви бачите, що гілки починають перетворюватися на птахів. Вірш або рядки з вірша зимової поезії, на мою думку, дуже яскраво символізують і характеризують взагалі саме повідомлення. Я його зачитаю. А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве. Чому Василь Стус? Тому що це певний місток між минулим і майбутнім. Це, ви знаєте, абсолютно логічний ряд, на якому побудована уся концепція банкнотного дизайну Національного банку від Володимира Великого до Вернадського. Але зараз ми кажемо про Василя Стуса як про моральний авторитет, як про символ, як про людину, яка могла би бути нашим з вами сучасником. Він народився в 38-му році, він загинув, його закатували, коли йому було 47, у 85-му році. Якби насправді не ці трагічні події, цілком можливо, він би переживав з нами ті події, які зараз відбуваються, і ніс би це повідомлення. Тому для нас це до певної міри відображення, ви знаєте, і поваги, шани шестидесятникам, тим людям, які насправді вберегли українську ідентичність і стали основою, фундаментом зародження нової української держави на початку 90-х. І місток навіть між тими подіями, які відбуваються зараз, і тими подіями, які відбувались тоді. По великому рахунку, в його поезії, в його творчості, в його житті дуже багато спільних речей з тим, що зараз відчуває кожен українець. Ми коли запитали у Інституту національного

0: 300 дітей. Шестеро з них намалювали на банкнотах Василя Стуса. Я хочу, щоб ви на це подивились.
1: Покажете? Так, давайте.
0: Це діти.
1: Ось, а номіналу не написано тут. А, 500 гривень. 500
0: номінал,
1: гривень номінал.
0: Значення
1: та.
0: Немає. Має значення, насправді,
1: гляньте,
0: бажання, яке дитина реалізувала в цьому.
1: А ще дасте? Ось такий, що є ескіз.
0: І це всю нашу команду переконало остаточно, що ми рухаємося правильним шляхом.
1: Які ще кандидатури були? Чиї прізвища ще називали? Ви радилися з істориками, ви зрадилися з державними інституціями?
0: Скоропадський, Петлюра, відповідно, Соломія Крушельницька. Але я мушу ще дещо сказати. На цій банкноті вперше використано... Зазвичай ми використовуємо герб, який відповідає зображенню класичному. Цього разу ми віддаємо належне Збройним силам України. Герб, який зображений на банкноті, стилізований під шеврон, який носять усі наші воїни на своєму лівому рукаві. Він відрізняється кольором, але стилістично він саме такий, як зараз на банкноті. І ще, до певної міри, ви знаєте, це... Така повага Петлюрі, який був першим, хто увів шеврони на українських одностроях. Тож, я кажу, цю банкноту можна не лише розглядати, а читати.
1: Давайте тепер про безпеку. Наскільки пов'язана з перехід на, або перехід, а введення нової купюри саме з необхідністю її захистити?
0: Більше 20 різних елементів захисних реалізовані в цій банкноті. Один з цих елементів є дуже інноваційним. Взагалі в банкнотах він застосовується вперше. Це ось ця анімаційно-оптична стрічка. Коли ви на неї поглянете, ви можете звернути увагу, що під різним кутом зору зображення українського герба перетворюється на зображення української гривні. Ця стрічка була презентована декілька місяців тому, і наша команда дуже швидко і гарно відпрацювала для того, щоб вона потрапила на цю банкноту. Це вперше в світі застосовано цей найсучасніший елемент захисту. Українська гривня і без цього була гарно захищеною. Рівень підробок є дуже низьким. Варто сказати, що для української гривні рівень підробок є нижчим в 14 разів, ніж для євро. Ось. Але з цими елементами додатковими наша валюта стала ще більш захищеною.
1: Коли люди зможуть тримати нову купюру в своїх руках? Коли це стане масово?
0: Чудове питання. На нього є дві відповіді. Коротка і трошки довше.
1: Три хвилини
0: маємо. Коротка відповідь 4 вересня 2026 року. Довша відповідь, я мушу пояснити, чому 4 вересня. 4 вересня – це день смерті Василя Стуса. 4 вересня 1965 року Василь Стус, Тарас Чорновіл, Іван Дзюба провели свою акцію в кінотеатрі «Україна». Акцію протесту на підтримку українських дисидентів і інтелігенції. Вона відбулася на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків». Тож в цій банкноті і все, що з нею наразі пов'язання немає, жодної випадкової речі. Навіть дату введення в обіг відповідним чином ми визначили, виходячи із цих речей. Але вона має в тому числі і важливе технічне значення. Тому що саме сьогодні під час презентації я зняв гриф таємно з банкноти. І саме сьогодні ця банкнота пішла в друк в банкнотно-монетному дворі. Ці 2 місяці банки будуть використовувати для того, щоб переналаштувати своє касове обладнання, банкомати, для того, щоб вони відповідним чином могли працювати з цим номіналом. Тобто тут є і технологічна складова, і символічна складова.
1: Пане Андрію, вам спасибі. Дякую, що прийшли, дякую, що показали. Насправді, дуже круто, що є купюра, але значно крутіше – даруйте. Оце мої 2 улюблені малюнки.
0: Якщо я можу вам залишити усі 6, розглядайте.
1: Я до того,
0: якщо буде нагода поговорити про це, поговоріть.

0: тому що це дуже-дуже важливі повідомлення. Українська валюта повинна використовуватися не лише за своїм прямим призначенням як платіжний засіб. Вона повинна нести в собі повідомлення. Українська гривна – це значно більше, ніж гроші. Українська гривна – це фактор нашої стійкості в цій війні. Рівень довіри до української гривни за останні 4 роки зріс неймовірно. Вклади населення в облігації внутрішньої державної позики зросли з моменту повномасштабного вторгнення 7,5 разів. Це наш спільний результат. Ця довіра робить нас сильнішими. Тепер ця довіра ще й дуже красива, символічна і промовляє до вас тим голосом, який кожен хоче чути.
1: Воно ще красиво, знаєте, коли ми говоримо про інвестиції, приміром, в армію або в країну, дуже здорово, що вони мають конкретні географічні назви окупованих чи звільнених міст і сіл. Або мають назви присвята, та, там, містам і людям. Тому так, це важливо тоді, коли люди маленькі, які стають дорослими, малюють тих, кого вони хочуть бачити. Ось такий стус, ось такий стус. Та? Ось такий. Ну, це мій улюблений, до речі, варіант. Більше, ніж гроші. Тоді, коли гроші стають зрозумілою штукою для маленьких і дорослих людей.
0: Ще ви знаєте, сьогодні під час презентації був Руслан Стефанчук, була Олена Ковальська, заступник керівника Офісу Президента. Я пригадав, що виставка, яка нещодавно була в мистецькому арсеналі, присвячена Стусу, називалась «Василь Стус». І далі його цитати: «Поки ми тут, все буде гаразд». Пригадуєте, що сказав президент перший день війни в дворі Офісу Президента? «Усі ми тут».
1: Андрій Пишний, голова Національного банку України.
0: Тому ви знаєте, сама історія життя вибудовує ці містки. Стус сказав, що «допоки ми тут, усе буде гаразд». Президент в найдраматичніший момент історії сказав: «Усі ми тут».
1: Дякую, пане Андрію. Андрій Пишний був гостем цієї частини нашого ефіру, а далі добірка новин від Державного бюро розслідувань у викладі Тетяни Сап'ян.
2: Хто намагався продати понад тонну вибухівки, сотні боєприпасів і протитанкову зброю? Як працювала мільйонна схема крадіжки пального для ЗСУ? Та яким чином правоохоронець зміг привласнити 13 мільйонів гривень державних коштів? І чим це для нього закінчиться? Про все це далі у ТОП Ньюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. Понад 13 мільйонів гривень речових доказів замість банківського сховища опинилися у кишені правоохоронця. Завершено розслідування щодо колишнього керівника одного зі слідчих підрозділів столичної поліції, який привласнив вилучені під час розслідувань кошти. Коли злочин викрили, він утік. Заздалегідь підготувався до життя в лісі. Придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, запас продуктів та спорядження. Саме там працівники ДБР знайшли більшу частину викрадених грошей – понад 13 мільйонів 600 тисяч гривень в іноземній валюті. Також вилучили бойові патрони та кокаїн, який він зберігав для власного вживання. Понад 13 мільйонів 600 тисяч гривень в іноземній валюті. Також вилучили бойові патрони та кокаїн, який він зберігав для власного вживання. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Колишньому правоохоронцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Далі завершено розслідування щодо чотирьох зловмисників, які розкрадали паливно-мастильні матеріали для Збройних сил України. Схема діяла ще з 2020 року, а після початку повномасштабного вторгнення набрала обертів. Фігуранти завищували потреби в пальному, оформлювали його нібито для бойової підготовки, списували за фіктивними документами, а насправді продавали на території Миколаївщини. Загальна сума збитків державі перевищила 47 мільйонів гривень. Обвинувальний акт в суді. Усім чотирьом загрожує до 15 років позбавлення волі. Для відшкодування збитків ДБР арештувало їхнє майно та активи членів їхніх сімей. Наступна позиція. Ми будемо говорити про тих, хто намагається обійти закон за допомогою фальшивих документів. Мова йде про військовослужбовця, який незаконно звільнився зі служби, використавши підроблені документи про нібито інвалідність своєї дружини. Липова довідка коштувала 2000 доларів. Насправді жінка була працездатною. На підставі підроблених документів чоловіка звільнили зі служби та виплатили понад 100 тисяч гривень грошового забезпечення. Завдання

Державі збитки вже відшкодовано. Обвинувальний акт в суді. Це вже третій військовослужбовець цієї частини, якого ДБР викрило на аналогічній схемі. Закон має бути однаковим для всіх, особливо під час війни. За такі дії обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі. Далі – два бойові дрони, два кулемети та арсенал вибухівки. Усе це командир роти вирішив перетворити на власний заробіток. ДБР затримали військовослужбовця одразу після продажу військового майна у Краматорську. Сума оборудки сягнула 1,1 мільйона гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили понад 1500 набоїв, два автомати, десятки кілограмів пластичної вибухової речовини та інше військове майно. Наразі триває встановлення його походження та належності військові частини. Військовослужбовцю повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. А далі ми з вами поговоримо про ще одне викриття ДБР, яке пов'язане з продажем зброї також. Понад тонна вибухівки, сотні боєприпасів і протитанкова зброя. Усе це троє військовослужбовців готували до незаконного продажу. ДБР викрило схему ще до того, як зброя потрапила на ринок. Фігурантів затримали саме в момент, коли вони завантажували арсенал у вантажівку. Під час операції правоохоронці вилучили понад 700 боєприпасів, понад тонну вибухівки та 4 одиниці протитанкового озброєння. Вартість вилученого перевищує 2 мільйони гривень. Крім того, слідчі задокументували ще один епізод незаконного продажу зброї. Трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру, а досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють, звідки походила ця зброя та хто ще міг бути причетний до її збуту. Адже зброя, яка мала захищати Україну, не повинна опинятися в руках тих, хто готовий перетворити її на товар. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм і довіряйте, звичайно ж, лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!

0: за країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
4: Вдень енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Американці святкують День Незалежності. Неодмінний атрибут – це фейерверки. Позаторік на них витратили понад 2 мільярди доларів. Торік салюти почали заміняти світловим шоу. Обов'язкова традиція – це сімейні барбекю та парад. І подекуди, як у містечку Бристоль, це штат Род-Айленд, парад безперервно проводять щороку, починаючи із 1785-го. Цей День Незалежності уже 248-й. Коли і від кого проголосили незалежність жителі Нового світу, як втримали її у боротьбі з ледь не найсильнішою країною того часу, розкажемо у сьогоднішньому параграфі. Історія американської незалежності. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші YouTube-канали. Не забувайте залишати коментарі та ставити вподобайки, а також, звісно, ділитися нашими випусками з друзями та рідними. Так якісний український контент побачить більше людей. 4 липня 1776-го. Філадельфія. На засіданні Другого континентального конгресу одностайним рішенням учасники ухвалюють Декларацію про незалежність північноамериканських колоній від Великої Британії. Саме тоді вперше було вжито назву Сполучені Штати Америки, а її 56 підписантів згодом назвуть батьками-засновниками Америки. Давайте розглянемо цю декларацію. Молода країна – це федеративна республіка, яка складається з 13 штатів. Зараз, нагадаю, 50, але до цього було ще дуже далеко. Три гілки влади – свобода слова, права та обов'язки громадян як основа суспільного устрою. А головне – свобода від британського деспотизму.
6: Та якщо читати саму Декларацію Незалежності, не є чи декілька українських перекладів, в одному з ньому починається текст того, що коли в перебігу історії людства одному народу доводиться розвивати зв'язки, що поєднують його з іншими, і так далі. І там така пояснювальна частина, де згадано, цитую, «довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінне спрямоване на досягнення там такої мети, відповідає нам, як підперекувати народ абсолютному деспотизму, і тому, що ми як народ маємо право повалити такий уряд».
7: Переважаюча більшість майже до останньої хвилини, до 76-го року, до липня, не хотіла відокремлюватися. І дуже важко було лідерам цієї революції, національно-визвольної революції, яка перетворилася в війну, переконувати. Вони відкладали навіть ці рішення або давали, щоб там троє, четверо, п'ятеро авторів, яких вони були впевнені, що вони документ відповідний підготовлять, знаєте, акт проголошення незалежності України, так як у нас було в 91-му році. і знайдіть формулу. Фактично, як вони знайшли формулу, вони викинули дещо із остаточного її декларації, яке було набагато більш різке таке ставлення до короля, до Британії, до злочинів.
6: Король відмовляється затверджувати найкорисні конечні загального добра закони. І потім ціла низка пояснень, що він намагається запобігти заселенню штатів, перешкоджає судовим органам, підпорядковує судів своїй волі і так далі. Вони не те, що він виправдовується, пояснюють, чому вони не згідні з тим, як з ними поводяться в цілому. Так? Ну і відчуття того, що самі ми можемо краще впорядковувати соціально-політичні, як ми сказали, сучасні умови і процеси на своїх територіях.
5: Загалом підписи під декларацію поставили 56 людей. 28, тобто половина, були адвокатами, ще 13 – купцями, 8 – плантаторів і ще семеро – це представники інших професій. Першим документ підписав президент Континентального конгресу Джон Генкок. Далі – майбутні президенти Томас Джефферсон та Джон Адамс. Наймолодшим підписантом був 26-річний юрист із Південної Кароліни Едвард Рутледж, а найстаршим – 70-річний винахідник Бенджамін Франклін. Цікаво, що другий президент США Джон Адамс був єдиним президентом, який відмовлявся відзначати день народження країни 4 липня, тому що він вважав справжнім Днем Незалежності 2 липня. Саме 2 липня Конгрес проголосував за резолюцію про незалежність, а за 2 дні ухвалили вже декларацію. Адамс лишався непохитним до запрошень аж до своєї смерті 4 липня 1826 року на 50-ту річницю незалежності. От і не вір після цього в магію чисел. Що ж сталося до цього? Спочатку давайте розберемося, як ці колонії утворилися. Мій редактор Сергій Шинкарчук розкаже.
8: Першими європейцями, які прибули до Північної Америки, були вікінги – норвежці, які припливли з Гренландії. На початку 11 століття на північно-східному узбережжі Канади висадився Лейф, син першовідкривача Гренландії Еріка Рудого. Але дослідження нового материка відклали на майже 5 століть. Першими до питання повернулися Іспанія та Португалія, які у Тордесільяському договорі поділили неєвропейський світ між собою. Цю угоду ратифікував папа римський Олександр VI, закріпивши першість католицького світу в епоху великих географічних відкриттів. Протестантська реформація та серія воєн вивели на арену нових гравців – Англію та Нідерланди. За ними підтягнулися іще одні католики – французи. Перше успішне європейське поселення на північноамериканському континенті організували іспанці. Сент-Августин з'явився в іспанській колонії Ла-Флоріда у 1585 році. За 2 десятиліття активно досліджувати північ взялися французи. Перше поселення – Порт-Рояль – вони заснували у сучасній Новій Шотландії, а також місцину Квебек. Англійці з'явилися на материку 1587 року. Відкрите узбережжя назвали Вірджинія на честь королеви Діви Єлизавети І, яка ніколи не виходила заміж. Заснувати перше поселення англійцям вдалося лише за 20 років – Форт Джеймс на честь короля Якова І. Перші 2 роки голод ледь не виселив прибульців назад до Старого світу. Запаси провізії постійно поповнювали за рахунок нових експедицій. Колонія розросталась, звісно, за рахунок земель місцевих індіанських племен. Сутички припинилися через протекцію дочки вождя Повтана Покахонтас. Ця легенда лягла в основу діснеївського мультфільму. Покахонтас, зрештою, вийшла заміж за поселенця-фермера, що вирощував тютюн. І саме великі врожаї цієї культури забезпечать економічне зростання Вірджинії. Масачусетс наприкінці 1620 року заснувала сотня пілігримів, які втікали від релігійних гонінь в англіканській церкві. Вони пливли до Вірджинії, але через шторми висадилися північніше. Так була заснована Плімутська колонія. Масачусетсом її назвуть пізніше. Через неготовність до зими усе могло закінчитися катастрофою. На допомогу прийшли корінні жителі, які допомогли прибульцям перезимувати. На згадку, поселенці заклали свято, яке відзначають і досі – День подяки. Місцеві швидко потрапили під вплив поселенців. Європейці принесли з собою нові хвороби, вогнепальну зброю та алкоголь, які сприяли знищенню цілих племен. На початку війни у французьких колоніях жило приблизно 60 тисяч поселенців, а у британських – 2 мільйони.
5: Чому колоністи раптом вирішили звільнитись від гніту метрополії? Станом на середину 18 століття антиколоніальні рухи ще не були популярними. Але не у Північній Америці. Там британо-французьке протистояння уже було на піку. Розборки почалися навколо верхів'я річки Огайо. Британці намагалися розширити своє володіння, щоб було де розміщувати мігрантів, які прибували безперервно. За підтримки Франції та Британії колоністи обмінюються дошкульними ударами, безжально знищуючи одне одного та корінне населення. населення. Корінне населення підтримує різні сторони, адже воно не є однорідним і складається з різних племен. Події на американському континенті перекидаються на Європу. 1756 року спалахує семирічна війна, що охоплює майже усі континенти. Франції, Австрії, Іспанії та Росії протистоїть британо-прусський блок. Він і перемагає. Франції доводиться відмовитись від своїх заокеанських володінь – Канади та Східної Луїзіани. Британські землі у Північній Америці збільшуються у рази. Здавалося б, все, мир, але справа дійшла до грошей. Нові англійські території в Америці вимагають нових військових залог, а їх утримання Лондон перекладає на місцевих. Тож колоністи починають бойкотувати континентальні товари, а подекуди і нападати на митарів. Протест подіяв, податок скасували, однак від самої ідеї не відмовились.
6: Дійсно, Лондон зробив усе, щоб зіпсувати свою репутацію, в першу чергу через ці фінансові утиски і бажання заробити більше грошей на цих колоніях.
7: Американці, місцеві казали, та ж ми брали участь у цих війнах, допомагали королю і Британії. Ми мали своїх союзників серед корінного населення, так? Але французи теж використовували їх. Але ми все-таки тримали тут фронт в ім'я короля Британії. Не бачите це і вимагаєте, щоб ми кошти покривали ваші колосальні, ваших війн. Але ми своє зробили. Це була одна з причин невдоволення в 1773, 4, 5 році, що вони вважали, що їх використовують і недооцінюють, що вони як фактично як громадян Британії, як лояльних ще до того часу.
6: В Лондоні не відчували зв'язку з реальністю в плані того, що як відбувається безпосередньо в колоніях, тому що це проблема будь-якої імперії. Будь-яка імперія занепадає, розпадається. Будь-яка імперія нечутлива до проблем тих, кого вона колонізує.
5: Звісно, такі дії Лондона гуртували місцевих жителів та породжували самостійність.

0: 1+1 в ефірі, національний телемарафон. З вами в цей час проект «Варта», аналітичний майданчик, де ми намагаємось розлого поговорити на резонансні і цікаві теми. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми покликали наших старих знайомих по ефірам друзів поговорити на дуже таку, на нашу думку, цікаву тему. Максим Джигун, політичний експерт, політолог, аналітик. Вітаємо, Максиме. Дякую, вітаю, що прийшов. І Дмитро Святенко, наш колега, кореспондент ТСН. Привіт, Дмитро.
1: Привіт.
0: І, власне, на що ми замахнулись? Ми замахнулись поговорити на тему слабкості і вразливості Росії. Дякую,
1: вітаю,
0: що прийшов. І Дмитро Святенко, наш колега, кореспондент ТСН. Привіт, Дмитро.
1: Привіт.
0: І, власне, на що ми замахнулись? Ми замахнулись поговорити на тему слабкості і вразливості Росії, російської політичної еліти і Путіна особисто, тому що події останніх днів і тижнів, коли ми наносимо удари по Москві, взагалі будь-які резонансні події, які відбуваються на території Росії, вони показують, що дійсно Путін не такий сильний, як намагається представляти себе в світі, і Росія набагато слабкіша, коли по ній починаєш бити. І от наскільки сильна ця слабкість, наскільки вона, наскільки Росія дійсно вразлива, наскільки політичні еліти хиткі і взагалі що там відбувається, ми спробуємо проаналізувати. І, зокрема, хочемо показати вам чудовий сюжет про те, як Дмитро шукав доньку Путіна і таки її знайшов в Парижі. Цей пошук і ця історія вкладається в контекст нашого загальної розмови про слабкості і вразливості Путіна. Отже, власне, почнемо, друзі. Трохи довго так підводився, да?
2: Але обстоятельно.
0: Да, але так, знаєте, що мене наштовхнуло на цю тему, в принципі, кожна якась резонансна подія в Росії, коли вона відбувається, там, наші удари, там, та сама павутина, удари по російських НПЗ, атака, бунт Пригожина, да? Ми бачимо, як в інформаційному просторі Росії ці резонансні теми починають відзеркалюватись. Тобто, дуже довго ніякої реакції ні Путіна, ні російських еліт немає. Виходить якийсь рандомний момент Пісков і каже, Путіну про це ще не доповіли. Або Путіну вже доповіли. Або Кремль вже щось знає, Кремль щось думає. Тобто, я не уявляю, умовно, якби там після чергового удару по Києву з боку Росії виходив там якийсь клерк із Офісу Президента і казав, Зеленському про це ще не доповіли.
2: Перше єдине місце прильотів.
0: Тут постає питання, а як же ж тоді там все в них побудовано, що президент країни може дізнатись про якусь резонансну подію там на третій, четвертий, п'ятий день? Максим, давайте почнемо аналізувати.
1: Я думаю,
0: будувати конспірології.
1: Насправді Росія не готова глобально до таких викликів, і очевидно, що там, коли почали перші з'являтися дрони в прикордонні російському, чи то коли почалася операція в Суджі, там світові ЗМІ це називали першим там нападом на Росію з часів Другої світової війни, і звичайно за цей час сформувалося багато міфів, багато такої самовпевненості в росіян про самих себе, про те, що ми там непереможні, ми друга армія світу. Зараз бачимо, як друга армія світу отримує на горіхи та від маленької колись і взагалі не дуже активної армії, яка перетворилася на другу армію НАТО, як зараз президент України говорить. Тому безперечно, що частина цієї дуже повільної реакції, вона криється в тому, що для них кожного разу це виклик. Вони кожного разу не знають, як це взагалі стало можливо. Москва там, якщо говорити про події та останніх днів, Москва найзахищеніший регіон. Як туди може взагалі щось прилітати? Причому не балістика, не щось екстраординарне, не якось виробництво американського, якого вони бояться, британського, а українські розробки, та, які от були створені відносно нещодавно. По-друге, це дійсно те, що Путін під час повномасштабки, вочевидь, не живе в Москві. і він дуже ізольований від реальності, в якій живе решта його населення.
2: Я, до речі, про це думала, от коли дивилася мільйон яскравих відео з Москви, просто як далеко треба знаходитися, щоб не побачити ось цей просто неперевершений дим.
1: Тут розумієте, в чому справа, що не побачити, а не донести йому. Тому що ми добре знаємо, що Путін не користується сучасними засобами зв'язку. Він боїться американського впливу, боїться просушок, будь-яких речей.
3: Ну, він за містом був. Він за містом.

0: конференції.
1: Я думаю, в якомусь іншому місті, за там, можливо, навіть тисячі кілометрів від того, де відбувалося. Але ще цікава новина, яка, мабуть, підтверджує ось цю гіпотезу, вона в тому, про ізольованість. Та? Вона в тому, що хтось там із екс-працівників російського медійного сектору там розповів, що Путіну готують окремі сюжети на російському телебаченні, які він дивиться, але їх не бачить ніхто інший. І ми лише можемо здогадуватись, що там може йтися. Там, можливо, Путін, коли говорить всі ці речі, ці всі бредні з ефіру там своїх виступів, вони погрунтовані на тому, що він бачить в цих сюжетах. Про те, що все добре, про те, коли генерали приносять якісь звіти і кажуть, що ми там такмачку вже восьмий раз взяли, і тепер вона точно наша, а вона насправді досі залишається під контролем Збройних сил України. Тому я думаю, що ось ці фактори, вони безперечно впливають.
2: Слухайте, ну от окей, Путін, може, не побачив
3: хто ж тоді всім керує?
2: Дим над Москвою. Але еліти ж не могли цього не бачити.
4: Треба розуміти, що вони цю свою бульбашку створювали от з середини 90-х. Очевидно, що на початку 2000-х Путін зачистив інформаційний простір. Очевидно, що все незалежне, що там щось не так говорило, було знищено, закрито, посаджено в тюрму або отруєно. А очевидно, зараз вони зробили паралельну вселенную, паралельний всесвіт, в якому вони живуть, і в них абсолютно інші події. Так, вони перемагають на фронті, так, всі слабкі. І ось цю концепцію вписується навіть та їхня сучасна супер ефективна зброя. Насправді всі, насправді там 20 років вони розповідають, що у них найкраще ПВО, нова система С-400, зараз вже С-500. Ми пам'ятаємо 10 років чи скільки це тому було в Сирії, коли полетіли томагавки, всі влучили, всі знищили поставлені цілі, а потім включається російська пропаганда і починає розказувати, що чому не спрацювало. Ну, тому що земля кругла, тому що азімут землі такий, і вона ефективна на відстані там 30 кілометрів, 20 кілометрів. І виявляється так усьому. Він в 90-х, якому там наприкінці 90-х, коли він був прем'єром, став виконуючим обов'язки президента, він оголосив про те, що ми там здійснюємо переозброєння російської армії. І от вони там перед початком повномасштабки, вони заявляли, що 80% російської армії переозброєно. Ми бачили, що там навіть знищили, от на днях показували танк, який в 1958 році був в Угорщині. Оцей самий танк знищили десь на Донеччині наші дронщики. Тобто так переоснастили. Вони ж самі в це повірили. Ну, відповідно, сюжети, це вже велика-велика концепція. Вони, і знову ж таки, не можна сказати королю, що король голий.
3: Але ж його випускають. Ну, то, згадаємо останні удари їх грешниками по Україні. Один прилетів в прямому сенсі в гаражі біля Білої церкви, інший на території окупованої Донеччини. Да? І він виходить, ну, ти президент країни, яка, типу, друга армія в світі, і ти, вибачте, на серйозних щах російських, розповідаєш, що ми ж спеціально ударили по окупованій території, щоб наші спеціалісти могли підійти і поміряти, як лягли блоки. Ти, ну, типу, ти на посаді президента.
4: Він три дні думав.
3: Тобі таку дикуху приносять. І тут два варіанти. Бо реально Путін їх кілька. І чувак просто, вибачте, заручник цієї ситуації, ну, тому що йому принесли, він читає. Або ти реально не сповна розуму, що ти, ну, що тобі приносять військові, кажуть, Володимир Володимирович, ми ударили, ми поміряли, значить, це ми спеціально туди вгатили блоки, отак от, лягають супер. І він в це вірить. Ну, яка тут версія?
1: Я думаю, що насправді ключова причина, чому він так говорить, тому що він не бачить причин, чому не говорити та яку відповідальність за це отримати. Якби сказав будь-який лідер там західної держави про те, що ми влупили на кілька сотень мільйонів доларів атаку, вона десь за 100 кілометрів від Києва там чи якоїсь там цілі та впала невідомо куди, ну мабуть ця людина там мусила піти у відставку. Та. Але коли ти живеш дійсно в ізольованому суспільстві, а російське суспільство воно ізольоване, слухайте, останні там всі рештки там свободи в інтернеті, які були, вони ж також зараз уже притиснули, підчистили, з'явились якісь альтернативні соціальні мережі. Тобто в Google зайти вони не можуть без додаткових зусиль для того, аби побачити, що відбувається. І ключове завдання Путіна – робити дійсно серйозний вираз обличчя і казати, що все так, як і планувалось. Та? Тому що є кілька верств російського суспільства. Є там люди старшого віку, які досі формують основу тих залишків підтримки, які має його партія, які має особисто Путін. Є ось ці такі нейтральні, які поза політикою, які взагалі не цікавляться, які можуть пропускати це повз вуха. Є, звичайно, частина там активного населення, яке може і цікавиться, але яке боїться йти проти там системи, говорити, що це там неправда, відкрито, та якісь подібні речі. Отак воно досі функціонує. Тому що картинка телевізійна може створити враження саме таке, як потрібно створити. Відтак, Путін, працюючи на внутрішню аудиторію, та він почувається впевнено. Інша справа, що коли ми це бачимо зовні, ми розуміємо, що ну він просто людина неадекватна і це не витримує жодної критики. Але для внутрішнього споживача це абсолютно адекватна версія.
4: Ну і не треба відкидати вже вік. 70, скільки йому за 70 сказати важко,
3: помолодше
4: скільки.
3: Помолодше Трампу буде.
4: Тому що ну якщо в нього батько в цьому безсмертному полку, тобто він загинув на Другій світовій війні, тобто йому він як мінімум 45-го року народження, як мінімум.
2: 73 роки.
4: Дивись, це офіційна версія.
2: Так,
4: неофіційна, він же ж ходив з цим плакатом «Безсмертний полк» зі своїм батьком, який загинув під час Другої світової війни. Віднімай ще 8. Тобто десь
3: йому далеко
4: плюс-мінус
3: 80.
4: Да. І друге, в нього ж там генофонд такий, в нього батька як одружився на матері. Він з його офіційної першої біографії, яку в 99-му році видали, він побив мати, підбив їй око, і після цього вони одружилися. Він
3: це офіційна біографія?
4: Це було в його офіційній. Зараз цю біографію складно знайти в продажу як там книжку, але її можна знайти, погуглити можна знайти. І там оця історія описана. Тому, в принципі, якщо в нього батько був трошки того, то я, в принципі, допускаю, що і він почав з'їжджати з глузду ще, може, років 10 тому.
3: Так, а хто ж тоді цією системою, в принципі, керує? Ну, є ж теорія. Я не пам'ятаю, хто в нас в ефірі розповідав, що на початку вторгнення було два плани. Був план ФСБшників, був план Міноборони початку цієї війни. ФСБшники пропонували те, як вони пішли, оця колонами на Київ в парадній формі. Герасимов тоді пропонував сформувати ударний кулак на Донеччині, бити, пробувати Донеччину і далі вже просуватись. Перемогла концепція ФСБшників, чим вона завершилась, ми бачимо зараз. Але в цілому ми бачимо, що теорія про те, що спецслужби в Росії навмисно утилізують російську армію і роблять все для її дискредитації, для знищення її як інституції, вона виглядає правдою. Це просування там колоннами, безглузді наступи, м'ясні штурми. Військові зараз розповідають, що вони бачать, як умовно на Харківщині російські війська знімають на глибині там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення, знімають на якихось річках форсування річки Оскол, яка знаходиться під нашим контролем, і самі себе обстрілюють з дронів, знімають, що вони типу її на колесах там на покришках надутих на камерах перепливають і передають своєму командуванню як там об'єктивне підтвердження, вони називають того, що вони вже далеко вглиб наших позицій і штурмують річку. І це споживається далі по ланцюжку і формується. Тобто абсурд виведений в ступінь. який на всіх рівнях там політичної еліти і керування Росії сприймається аж до Путіна.
4: Ну, це та сама бульбашка, яку вони створили, в якій вони живуть. Колосального просто брехні один одному, навіть якщо взяти Україну, в якій були там умовні Медведчуки, які займалися якоюсь підривною діяльністю, в них же ж вкладалися величезні кошти. Медведчука для фінансування цієї діяльності посадили на нафтову трубу, там, ну, мільярди доларів. І який це ефект спричинило? Тобто чувак собі, умовно кажучи, купляв яхти, купляв будинки, купив золотий вагон чи голубий вагон. І а те, що треба було робити, ж воно не робилося. Ті задачі, які йому ставилися. Так само, я ж кажу, так само зі зброєю, так само з військовими. Дуже легко воювати з Сирією, яка не чинить спротив. Їх легко бомбити, коли в них нема ПВО, коли нічого. Коли тут з'являється, упираєшся в навчену армію, мотивовану армію. Так, невелику, не там не багато, але мотивовану, навчену, все, всі ці можливості просто зводяться на нівець. І треба щось демонструвати. З 22-го року ми ж бачимо тік-ток-батальйони, да, коли розстрілюють бородаті, могучі дядьки, світофори, рельси там, і так далі. Тобто це от якраз оця от велика бульбашка, в якій вони живуть.
1: Я ще тут хотів додати, що насправді пропаганда – це страшна сила, яка іноді працює проти авторів пропаганди. І класно ще з часів Другої світової війни описав цей кейс Пітер Померанцев, у кого є книга, та, про те, як Гітлера перемагали теж інформаційною зброєю, але описував, як сама система працювала і до яких вона проблем призводила. Та, що там Єбельс в останні дні війни продовжував переконувати себе, що вони настільки сильні, що це все тим часові, значить, проблеми, коли вже Німеччину брали, та що ми можемо повернути собі цю впливовість і вершину взяти і політичну, і будь-яку іншу в світі. Тому зараз це, звичайно, доганяє і самого Путіна, і його оточення, які вірять в багато версій правди, які сама російська пропаганда створює. І це дуже страшна річ, тому що вона впливає на сприйняття тих людей, і через це навіть обстріли російської території, навіть колосальні втрати бюджету, навіть взагалі відсутність майбутнього в цієї країні з точки зору інтеграції до цивілізованого світу, вони не зупиняють усю військову машину. А з приводу протистояння, яке є в Росії, та різних груп, звичайно, воно й досі зберігається, тому що є так звана вся група яструбів, які завжди за війну, які кажуть, що давайте будемо далі продовжувати, тому що вони сидять на потоках, вони розуміють, що закінчення війни передбачає закінчення прибутків, які будуть переконувати Путіна, поки він буде живий, в тому, що треба це робити. Є більш, можливо, помірковані там товариші, які міркують про своє життя, які міркують про життя своїх дітей. До речі, говорячи про еліти російські, багато дітей цих вождів, директорів, там парламентарів, урядовців, всіх інших людей прекрасно інтегруються в західну модель життя. І тут питання того, що коли ж ці поумирають всі, і ті, на кого потрібно було передавати цю владу, велике питання, чи вони зможуть, захочуть, будуть готові до інтеграції назад в цю систему, звикнувши жити в нормальних, адекватних західних суспільствах. Тому це також виклик.
4: Кім Чен Ін. Він же ж в Швейцарії вчився. Взагалі,
1: він був,
4: і в Штатах, і взагалі суперчувак, здавалося. А потім потрапив
3: може, там
4: у дішку.
2: Звичайно, чи в Швейцарії повітря.
3: Ні.
2: Насправді, я тобі дуже дякую за те, що ти повернув фокус нашої уваги трошки там, з військового фокусу в більше до еліт. І отут, насправді, хотілося б зрозуміти, хто переважає оці яструби, які постійно за війну, чи ті, хто просто хочуть хорошого, гарного собі життя і вкладаються в це, вкидують своє паливо в цей путінський режим для того, щоб, не знаю, отримувати собі дивіденди і затриматися там на верхівці цієї влади, вивчити дітей в Швейцарії, в країнах західного світу і так далі. І наскільки ось тут діти можуть бути власне тією ниточкою, за яку можна потягнути і розвалити цей режим? Подивимось сюжет.
4: Давай.
2: Представ, ну тоді підведися вже.
4: Куди дивитися?
3: Ви тоді спочатку, ти вивчав ну, дуже довго і тривало родину і дітей Путіна.
4: Так, так.
3: Розкажи, що відомо про, перед тим, як подивимося сюжет, скільки в нього дітей, від кого і як там все побудовано, домашнє хазяйство.
4: Давай так, давай я собі виписав. Офіційно він їх називав, він визнає двох дітей, які були в нього в біографії, які описані, яких
2: він тепер називає
4: жінка номер один, жінка номер два. От, значить, Марія Воронцова – це жінка номер один. В принципі, симпатична дівчина, яка на початку 2000-х вийшла заміж за голландця, в неї прізвище навіть Фасен. Вона моя ровесниця 85-го року, спокійно собі жила в Нідерландах, на березі річки, в багатоквартирному будинку, ходила в звичайний магазин, в принципі, як середньостатистична європейка, а потім росіяни збили літак нідерландський, і їй довелося покинути Нідерланди. Зараз вона займається, як же ж це правильно сказати, вона намагається...
3: Продовженням життя батька?
0: Да, технології.
4: Да, да. Ну, я хотів трошки по-іншому. Живу воду для батька, да, щоб батько еліксир життя виробляє. Друга донька, Катерина Тихонова, це і вона теж фонди на практика очолює, вона трошки молодша за мене на один рік, вона одна теж з найбагатших жінок Росії, і, в принципі, вона от займає розподіленням державних коштів між різними виробниками, чи то зброї, чи якихось технологічних речей. Там, грубо кажучи, вона директор Кремнієвої долини Російської Федерації. Знову ж таки, це офіційні діти. Є ще діти від Кабаєвої, і там або один, або два, або вже навіть три хлопчики, дівчата. Поки що тайна сія велика. Знаємо єдине, що вони разом з Кабаєвою їздили народжувати, до речі, в Швейцарію. Чомусь в Росії, в Скліфосовського він не захотів народжувати дитину, можливо, подбав про безпеку. Ну і наша знайома Єлізавета Кривоногих. Це моя знайома, да, Єлізавета Кривоногих. Це, давайте так, це невизнана донька, яку пов'язують з мати якої Катерина, господі, все повилітала, Світлана Кривоногих. Це російська олігархіня, яка володіє багатьма акціями багатьох державних підприємств і яка працювала у Путіна на початку 2000-х років прибиральницею. Тобто, знову ж таки, про амбіції, про вибір, про все, ну, про це треба говорити.
3: Давай подивимось тепер сюжет, як ти її шукав,
4: одне,
3: як знайшов.
4: Речення, людина, яка там очолює вже 4 роки найбільшу державу в світі, другу наймогутнішу державу в світі, зваблює свою прибиральницю з прізвищем Кривоногих, а потім 20, скільки їй, 3 роки платить аліменти за рахунок державного бюджету Росії. Ну, це от наш герой і його слабкості.
5: Пізній вечір. Спальний район Парижа і крихітна картинна галерея. На відкриття виставки тут збираються відвідувачі. Їх небагато, але серед них нас цікавить лише одна дівчина. Про неї багато писали. Її намагалися знайти і розгадати її таємницю. Дівчина схожа на російського диктатора Путіна і нібито є його позашлюбною донькою. Перша інформація про неї з'являється у російських ЗМІ 5 років тому. Торік ТСН вирушила до Парижу і знайшла людей, які підтвердили нам, що донька нелюда, який вбиває людей в центрі Європи, навчалася в французькій столиці. І повертатися додому у Росію не поспішає. Згодом ми знайшли і місце, де вона працювала. Саме тому ми знову тут. Аби не видавати себе, гостей галереї доводиться розглядати через запітнілі вікна. Аж раптом з'являється її обличчя. У тому, що це та, на кого я чекаю, немає сумніву. Спілкується з відвідувачами, всміхається, наливає і пригощає гостей шампанським. І тут варто розповісти докладніше про дівчину, на яку я чекаю. Єлизавета Кривоногих, вона ж Луїза Розова, а потім Єлизавета Руднова. Їй 22. З'явилась на світ 3 березня 2003 року. Так вказано у її свідоцтві про народження. Її мама Світлана Кривоногих. У дівчинки було мамине прізвище. По батькові спочатку вона була Володимирівна, але у свідоцтві про народження в графі «батько» був прочерк. Так стверджували російські журналісти, які першими заговорили про позашлюбну доньку Путіна. І ми ставимо то, що було в тайні. Її мама була звичайною жителькою Санкт-Петербурга. Мешкала в комунальній квартирі, працювала прибиральницею, поки у 90-ті не познайомилась з місцевим чиновником Путіним. Тепер Світлана Кривоногих – одна з найбагатших жінок Росії. Мультимільйонерка, власниця яхти та ресторану, розкішних будинків і квартир. І її добробут почав зростати відтоді, як Путін оселився в Кремлі. Через 3 роки його президентства у Світлани з'явилась квартира в Монако. Ось у цьому комплексі Монте-Карло Стар, поруч із всесвітньо відомим казино. Світлана – акціонерка і членкиня правління Банку Росія, національної медіагрупи та гірськолижного курорту Ігора, де весілля зіграла друга донька Путіна Катерина. Статки матері позашлюбної дочки диктатора оцінюють приблизно у 100 мільйонів євро. Велика Британія внесла Світлану Кривоногих до санкційного списку. В урядовому повідомленні вказано, яка послідовно пропагує російський напад на Україну. Але повертаємось у галерею. За розкладом, виставка мала завершитись у 21-й. Гостей відпустили, але господарі, серед яких і наша героїня, ще протягом 2 годин не виходять, спілкуються з келихами у руках. І ближче до опівночі нарешті виходять. Донька Світлани Кривоногих залишає приміщення однією з останніх.
0: Добрий вечір.
6: Добрий вечір. Я журналіст із України і я би дуже хотів поставити Лізі декілька запитань. Сьогодні 30 цивільних були вбиті вашим батьком. Що ви можете на це сказати? Прокоментуйте.
7: А ви хто?
5: Одразу було видно, що супутники Луїзи моєї появи не очікували. Сама вона почала закривати обличчя шарфом.
0: 3 тижні назад ваш отець убив мого брата.
6: 3 тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі живеться в такій ненависній Європі?
0: Проклята Європа.
5: Дівчина намагається сховати у кишеню куртки мобільний телефон. І по тому видно, що вона помітно нервується.
7: Я не давала свого дозволу на зйомку.
6: Знаєте, зараз Київ сидить без світла, і у ті хвилини оголошена повітряна тривога. Ми також не давали свого дозволу на це. Як ви ставитесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?
0: Ви його підтримуєте?
7: Я тут до чого?
5: Поки Ліза збирається із думками, що відповідати журналістам із України, ми вам нагадаємо деякі цікаві факти із її життя. Після нападу на Україну користувачі соцмереж пишуть їй тисячі прокльонів. Дівчина закриває сторінки та зникає. Тоді британський Mirror повідомляє, що позашлюбну доньку Путіна фактично, цитата, скасували.
8: Російський дослідник, який спостерігав за президентською родиною, сказав, Путін наче її скасував, її модний бізнес, схоже, зупинився, і вона більше не виступає як діджейка, як колись, і не дає інтерв'ю журналам. Її життя явно зараз дуже обмежене.
6: Аби її знайти, треба було з'ясувати, під яким прізвищем вона зараз живе. Ми вже згадували, що було їх кілька. Від народження кривоногих, згодом стала Єлизаветою Володимирівною Розовою. І так було приблизно до літа 21-го року. А потім, як стверджують джерела ТСН, вже Єлизавета Олегівна Руднова. Звідки це прізвище? Олег Руднов. Колись так звали близького друга Путіна. Настільки близького, що на нього купували квартири для Кабаєвої. Руднов був директором 5-го каналу в Санкт-Петербурзі і помер у 2015 році. Тепер його прізвище та по батькові має Луїза. Підтвердження тому, що у Луїзи нове прізвище та по батькові, зокрема, ми знайшли у зламаній хакерами російській мережі Sirena Travel. Вона містить інформацію про авіаперельоти. І вже у 21-му році росіянка Єлизавета з датою народження 3 березня 2003 року купувала авіаквитки під прізвищем Руднова та по батькові Олегівна. Ви його підтримуєте?
7: Я тут до чого?
6: Ну, це ваш батько. Ви можете зараз подзвонити йому і сказати: «Тато, перестань бомбити Київ».
7: Ну, звичайно.
6: Спробуйте.
7: Ну, звичайно.
6: Звертаю увагу, що відповідаючи на мої питання, Луїза постійно хихоче.
0: Ви можете приїхати в Київ.
6: Ви можете приїхати в Київ та стати, наприклад, як ППО. Будете краще будь-якого патріота. Або поїхати зараз у Покровськ. І цілком можливо, що завершиться вся ця історія.
7: Ну, ви представляєте? Ви уявляєте, як я зараз поїду?
0: Я прекрасно представляю.
6: Я прекрасно уявляю, я не бачу перешкод, я вам навіть за свої гроші куплю білет на літак, тільки він не долетить до Києва.
7: Я ніяк не можу вам допомогти, мені дуже шкода.
0: Під час спілкування із Лізою в мене зникнув зв'язок з ось цього мікрофону. Він працював до спілкування із нею, він працював після, він зараз працює. Абсолютно бездоганно. В момент спілкування із нею він шипів, він хрипів, все, що завгодно, але коректно він не працював.
9: Добрий вечір.
6: І вже під час монтажу ми звернули увагу на таку деталь. Дивіться, наші супроводжуючі, ось вони двоє. І тут третій. І дивіться, ось цей чоловік стоїть спочатку зліва від Лізи, а коли ми рушаємо, трошки прискоримо, ще трошки прискоримо, цей чоловік зліва переходить в правий бік. Ось він. Один зліва, один позаду. І дивіться за дівчиною. І декілька слів про супровід, чи то пак охорону Луїзи. Зліва від неї Олександр Вишневський. Він тримає в руках предмет, схожий на глушилку або реп. Справа Дмитро Долинський. В нього в руках мотошолом. Вони представники так званої російської еміграції у Франції. В Парижі понад 10 років. Вони власники галереї, де нібито працює донька диктатора. І це вони тримають на відстані журналістів. І це вони озвучили, що Луїза нібито не підтримує війну Володимира Путіна в Україні. Сама вона висловити свою позицію не змогла. У вас якісь розмови ведуться в родині, за столом, наприклад?
7: Мені справді дуже шкода, я нічим не можу вам допомогти.
6: До речі, Луїза не єдина донька кремлівського диктатора, яка проживає в країнах НАТО. 12 років тому старша дочка Путіна Марія Воронцова мешкала у Нідерландах. Але з'їхати з двоповерхового пентхаусу довелось, коли терористи, якими керував її батько, збили над Донецькою областю літак малазійських авіаліній. Тоді загинуло майже 300 людей. Зараз Марія Воронцова під санкціями працює в дослідницькому інституті і намагається створити ліки, які зможуть продовжити життя її новіженому батьку на 100 або 150 років.
9: А то
6: Чому ви в Парижі живете, а не у Москві?
7: Я не із Москви.
6: В Петербурзі?
7: Тому що під час навчання я прийняла таке рішення переїхати в Париж.
2: В Париж?
6: Ну, а ваш батько як до цього ставиться? Він же сильно критикує країни Заходу, а ви в країні НАТО. А НАТО хоче захопити і знищити Росію. А ви донька російського диктатора.
0: Російського диктатора.
6: Зізнаюсь, ми навмисно не ставили Луїзі запитання, чи справді її батько Володимир Путін. Я залишив їй шанс сказати ні, я не донька Путіна. І у неї було достатньо можливостей вимовити «вибачте, я до цього чоловіка не маю ніякого стосунку. Я засуджую його дії в Україні, тому закінчуємо наше інтерв'ю». Замість висловити співчуття, вона сказала «да, конечно». І на прощання вимовила ось таку фразу.
7: Я не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набрались сміливості підійти до мене, поспілкуватись. Але, на жаль.
2: К сожалению,
6: ну, потім подзвоніть батьку, хоча б на день, хай перестане.
0: Сьогодні обстрілювати Україну.
2: Желаю вам хорошого
0: вечора. Хоча б один день.
6: Після нашої розмови здалеку я помічаю, як супутники дівчини, які аж ніяк не заважали нашому з Лізою Луї.

0: цього не могли зробити, українські змогли. Тому за це велика шана.
1: Не змогли чи не захотіли, от мене постояти?
0: Можливо, забоялися.
1: Боялись, так, да, от я ж про це й кажу.
2: Я просто ніколи не забуду цих навіть розмов в ньюзрумі і в ефірах, коли ти приходив, ми обговорювали цей сюжет, що для тих журналістів, які знаходяться у Парижі, навіть, здається, там, тих самих російських журналістів, які нібито в екзилі працюють, там, та й міжнародних журналістів, для них проїхати, це там два квартали буквально до цієї галереї, тобі знадобилося ледь не дві доби, щоб доїхати до Парижа і знайти там цю люду.
1: Ну, це для них червоні лінії, для російських медіа.
3: Вони просто бояться. Я думаю, що бояться, причому треба розуміти, ми там спілкувалися з росіянами, там, які себе добрими росіянами називають. Вони кажуть, наприклад, всі російськомовні фотографи в Парижі – це ФСБшники. Абсолютно всі, до кого ти звертаєшся, свадьби, похорона, корпоративи, якісь заходи – це все очі ФСБ. Тобто контролюється все. І вони це чудово розуміють, що ти там до неї підійдеш, і потім в тебе будуть неприємності. Ну, як приклад, там хтось може говорити, вона, не вона, там відповідальна, не відповідальна. Ну, от спочатку Лєра робила цей сюжет про неї,
2: Валерія Ковалінська,
3: наша колега. Їй там на другий день почали ламати телеграм-канал, пробувати просто захопити телефон. В мене зламали мій домашній комп'ютер. Я вже казав, я показував навіть там в одному з сюжетів, що там прийшов мені лист, що все, типу, до побачення, телебачення. Єдине, що комп'ютер мій домашній не включається через перебої зі світлом, і там якоїсь файли Епштейна вони в мене не знайдуть. Але тим не менше...
1: Ти зламали через фішинг якийсь?
3: Я думаю, що ні. Приходить в Microsoft лист, що над вашим обліковим записом змінився там правовласник, щось таке. Тобто вони зламали паролі, коди доступу до, я так розумію, облікового запису Майкрософта. Ну, там, мабуть, вже, якщо я включу його, віддалено отримую доступ до файлів на комп'ютері.
2: Тобто карманний реп на цій зйомці, це
3: нормальна
2: лише квіточки
3: були. Да. Тобто люди працюють, ми відмітили те, що була там бот-атака, там з якимись погрозами, якимись запереченнями, що це донька Путіна. Причому там одні й ті самі люди, які пишуть там на YouTube-каналі TSN, на YouTube-каналі Euronews, на YouTube-каналі CNN і так далі, там на якихось...
1: Ну, Бутоферма.
3: Да, абсолютно однакові тексти з однаковими нікнеймами.
0: Зекономили тут навіть.
3: Ну, воно ж там якось програмується, да.
2: Бачачи твої емоції, Макс, під час перегляду цього сюжету, що тебе тут вразило найбільше?
0: Мене вразило те, що ця дівчина жодного разу не заперечила того, що вона донька Путіна, і мені здається, що це така якась база, так? Коли до тебе приходять, ти не хочеш на щось відповідати, ти кажеш, що щось протилежне, що ви там помилилися, це неправда, цього не було, та, і починаєш іти. Але в мене склалось відчуття, що відповідаючи на величезну просто кількість запитань, що вона має якісь власні відчуття з приводу того, що це не ок, але не може дати волю та сказати собі якусь іншу думку, тому що вона також під впливом, та, і вона, ну, поруч ці хлопці не випадково біля неї стоять, тобто вони також якийсь вплив мають. І, ну, це підтвердження, власне, я думаю, то ті гіпотези, з якою Дмитро поїхав до Парижу, і вона справилася на 100%. Тому хотілося б, щоб побільше було та інформації про власне найближчих, про родину, тому що родина – це завжди вразлива точка. З точки зору, принаймні, тієї, що ці люди не повинні почуватися комфортно, живучи своє найкраще життя, тоді, коли обстрілюють українські міста, і українська молодь не має можливості жити так, як би вона мала жити. Тому мені здається, що чим більше ми знаємо, чим менше секрет є в російських еліт про те, хто є, ким є. Сотні, якщо не тисячі таких от золотої молоді, та російської, вона зараз розгулює від Сполучених Штатів до Монако, до якихось інших європейських і не тільки міст. Тому, якщо вони є частиною цієї системи, а вони є, тому що вони на російські гроші з цієї війни, з корупції, з якихось махінацій отримують статки і себе почувають комфортно в Європі, а в них мало би цього не бути. Та? І тут, можливо, роботу, яку мали би виконувати погоджувати французькі правоохоронці, інституції, які займаються дотриманням санкцій і перевіркою цих фактів, мали би, мабуть, проявити більше активності, ніж український журналіст, який мусив кілька діб добиратися до Парижу.
2: А вони ефективно?
3: Ну і, до речі ж, вони

0: Вона сказала наприкінці нашого інтерв'ю: дякую вам, що не побоялися до мене підійти. Ну, тобто, звичайна дівчина таку конструкцію не вичавила би із себе.
1: Мені цікаво, в яких стосунках вона може бути зі своїми сестрами? З Марією Воронцовою і Катериною Тихоновою.
2: Я думаю, що ніяких
0: стосунків не має.
2: Вона може...
0: Це ж різні мами, різні, та, а може і навіть різні тати, якщо там повірити в історію багатьох Путіна.
1: Путін будує собі все одно вертикаль. Він розсаджує всіх своїх родичів на дуже-дуже привабливі позиції, місця. Навіть оці офіційні доньки Путіна, вони займають доволі вагомі позиції в російській цій ієрархії. Все одно, мені здається, він мав би якось їх контролювати, перезнайомити, щось з них, можливо, там собі приємників, приємниць вбудовувати.
0: Те, що вони знайомі, це однозначно. Вони навіть, може бути, якісь новорічні свята відзначають там в цьому фонтані в Сочі, так? Чи як там?
3: Грязєвих
0: акваеробіки, так. Питання просто в тому, що вона ще трошки замолода. Їй треба набратися якогось досвіду, чогось навчитися, да. Ну, все-таки.
2: Але в цілому, яка стратегія, дивіться, да, навіть серед диктаторів, ми не говоримо, що там європейські, американські там можновладці, вони демонструють свої родини, вони показують дружин, дітей, сімейні світлини, світське життя, воно в них є. Деякі диктатори частково намагаються це робити, да, там Лукашенко возить за собою цього Колю, да, теж хлопець загадка, да.
1: Став дорослим.
2: На наших очах симпатичний.
0: А потім вони одружать його на сину у Кадирова. Династичний шлюб.
2: Кім Чен Ін. Він за собою доньку возить і каже, що вона правонаступниця режиму. Навіть диктатури так роблять. Диктатори, да? А от у Путіна в Росії інша концепція. Взагалі, от є тільки він і все. Все інше, зміна прізвищ. Це ж теж таке життя, уявити, що ця дівчинка, вона ж не живе своє життя, вона живе тінню свого батька, постійно змінюючи, місця охорони, ФСБ.
1: Ну, це дуже хороше життя.
2: Чому, Максиме, чому така от концепція диктатури обирають в політичний такий формат?
3: Ну, я думаю, що є такі завбачливі, та, диктатори, які розуміють, що вони вони ж скінчені, та, що вони колись закінчаться, вони колись підуть з цього світу і потрібно залишити за собою спадок, а в Путіна, очевидь, хоч там трава не рости після мене, тому що він має правити, по-перше, там до кінця свого життя, і окремий пласт взагалі розмов про це вічне життя, про яке там, що його одна з дочок там вирощує людські органи в тілі там свиней, розповідаю, та вкладає там ледь не 25-26 мільярдів доларів в якісь розробки хромосомних різних історій. Тобто, якісь колосальні...
1: Так це правда. Вона на форумах виступає з цим, вебінари, семінари.
3: Вона публікує великі дослідження.
0: Так, а навіщо далеко ходити? Він же ж сам якісь шаманські штучки приймав. Він же ж там якісь... Ну, шаманство. Чого? Це теж, як це, народна медицина.
3: Так ось, тоді, коли ми не знаємо цього там з життя, не знаю, там Сі Цзіньпіна чи Кім Чен Іна, Путін цим займається. Тобто в нього є впевненість в тому, що він реально може собі подовжити життя ще років там на 50-60, неясно, чи діти доживуть, за його роздумами до того, наскільки він має його подовжити. От звідси це. По-друге, я думаю, маючи досвід там КГБшний в своєму житті, він прекрасно розуміє, що твоя родина – це вразлива точка, знову ж таки, що якісь групи всередині навіть оточення можуть загрожувати та їхній безпеці. І це ще підтверджує те, що Путін хоч і балансує між різними групами впливу, він їм не довіряє до кінця. Він розуміє, що колись можуть струмити ножа в спину, і бажано, щоб це не було через його найближче оточення кровних родичів. Тому я думаю, що ці всі фактори, вони накладаються, вони спричиняють ту ситуацію, яка зараз є.
0: Це дійсно робота над помилками, тому що в нього був радянський період, там зразки Брежнєва, донька Брежнєва, доньки там, діти Сталіна скандальні. Тобто це все треба дійсно прибрати, щоб, не дай Бог, якийсь хтось десь, яка цих доньок, не знаю, напилася би і впала би на каблуках, і це всі про це говорили. Ну, абсолютно зачистити все. Тобто, і ми ж маємо розуміти, він ФСБшник, він КДБшник з КДБшною освітою. Тобто ці всі речі він бачив, фактично він в якому 76-му, здається, чи 74-му закінчив вуз, і він в системі з 70-х років. Тобто він 50 років бачить за цими всіми процесами. І відповідно він бачив, як розвалювався Радянський Союз, коли з'явилася гласність. Як, що було з родиною Єльцина, він теж це бачив. І тепер це просто робота над помилками, максимально забетонувати цю всю систему, стати її стрижнем, сидіти на вершині,
2: ну, до речі,
0: і керувати.
2: Він точно бачив, як дружина Горбачова фактично там керувала великою кількістю процесів, і от, Горбачов постійно... Є там спогади, да, коли він, йому щось, його там колеги по партії щось сказали, він, ми ввечері з Раїсою порадимось, і я прийму рішення.
1: А з огляду на це, мені просто цікаво, який образ йому зараз малюють політтехнологи? Ну, типу, ми бачимо закрите суспільство, ми бачимо підм'яті під себе ЗМІ, ми бачимо телепрограми новинні, створені лише для одного глядача.
2: Але це не реальність, реальність зовсім інша ж.
1: Знову ж таки, і в цю реальність потрібно вписати якийсь образ лідера. Ми його бачили на чому там, на коні, я вже навіть не згадаю. Ну, типу, різні трансформація, літав, еволюція цього образу ж теж має відбуватися. От зараз якого Путіна малюють для росіян?
3: Чесно кажучи, в мене переконання, що зараз намагаються росіян трошечки віддаляти від Путіна, щоб взагалі було інше життя. Пригадуєте, як після того, коли почались перші невдачі взагалі в росіян на лінії зіткнення, почали прибирати навіть пропагандистські програми з ефіру, заповнювали серіалами, там різними розважальними шоу, щоб переключити картинку. І я не виключаю, що на якийсь період часу ми бачимо насправді зараз реально небагато цих заяв від Путіна. Їх більше, ніж було в 22-му році, то що він тоді зовсім переляканий був. Зараз їх стало більше, і вони несуть насправді все менше сенсу. Чим більше говорить, тим менше якоїсь сутності. Але тим не менше, що є життя, яким воно є, люди там ходять на роботу, не знаю, там планують плани, наскільки це можливо в Росії. Є окремо там політична діяльність. Та це дві різні реальності, які
1: це
3: намагаються
1: Москва,
3: не занадто
1: далеко, не важливо.
3: Ну так, не так перетинати їх. І до речі, через те, що Москва там далеко і таке інше, зараз ці влучання по НПЗ московському, воно руйнує докорінно ту картинку, яку вони навіть там бачать у випуску.
2: Тому що це картинка за вікном.
3: Так, тому що її не можна відкоригувати, розумієте? От як мала та кришка підірватися із цього НПЗ-шного одного блоку. Така краса. Цього не придумаєш.
2: Це від прильоту російської ракети.
3: Системи ППО, так. Тому це руйнує ту картинку, в яку так свято вірили росіяни. І взагалі, мені здається, зараз величезний перелам в Росії, через що я кажу, що там Путін віддаляється, там нема цього сильного, там міцного чоловіка, та, тому що російська система влади завжди була побудована на компромісі. Ми тримаємо повноту влади, ви нам її довіряєте, або ми фальсифікуємо, але ви не відкриваєте рота. Але взамін ви маєте повний холодильник, ви маєте стабільність із безпекою.
1: Це суспільний договір порушений.
3: Так, ну, суспільний

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 1598 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як проходить евакуація з небезпечних близьких до фронту місць України та на якій купюрі з'явиться портрет Стуса? Про це і не лише розкажу. Просто зараз я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Вранці росіяни вдарили шахедом по Конотопу на Сумщині. Там поранений чоловік, пошкоджено школу, лікарню, котельні. Ще двоє людей постраждали у Попівці. Один у Сумах. У Стецьківці дістав поранення староста. Над своєю головою він із рушниці збив ворожий FPV-дрон. У Великій Чернеччині безпілотник скинув на чоловіка вибухівку. Двоє поранених у Путивльській громаді. Ще двоє у Білопільській та Березівській. У Шосткінській дрони зруйнували АЗС та атакували вантажівку. Ворожий безпілотник убив чоловіка у Дружківці на Донеччині. І ще трьох людей росіяни поранили у Краматорську. Під удари там потрапили три автозаправки, заклад культури, крамниця з десяток приватних будинків, троє потерпілих у Кумишувасі, двоє у Малотаранівці, по одному у Красноторці та Новоселівці. А у Херсоні росіяни скинули вибухівку біля школи, травмували 17-річного юнака. Під час іншої атаки постраждали 13-річний хлопчик і його мама. За добу на Херсонщині загинули троє людей і понад три десятки зазнали ушкоджень. На Запоріжжі один загиблий, ще 12 поранених. В обласному центрі росіяни безпілотником вдарили по АЗС. Загинув чоловік. Обов'язкова евакуація поширилась на нові населені пункти Дніпропетровщини. Тепер покинути свої домівки мають близько 6,5 тисяч жителів Васильківки та Вищетарасівки. Дітей з цих населених пунктів вивезли ще раніше. Все через те, що Васильківську громаду ворог планомірно знищує кабами. Щотижня по її селах прилітає понад півсотні авіабомб. І схожа ситуація також у Вищетарасівці, розташованій на березі колишнього Каховського водосховища. Вона вже 4 роки під щоденними обстрілами росіян. Вони гатять із території окупованої АЕС «Енергодара». У селі зараз залишаються близько 600 людей, які попри відсутність світла, води та зв'язку не хочуть залишати свої оселі. Однак, згідно із розпорядженням обласної адміністрації, аби прийняти рішення про евакуацію, люди матимуть місяць часу. Жінку із 3-місячним немовлям волонтери вмовили евакуюватися із Мар'ївки на Запоріжжі. Від села фронт майже за 30 кілометрів. Жителі дедалі частіше потерпають від ворожих снарядів та безпілотників. Народжувати жінка виїжджала у безпечніше місце, але потім, попри небезпеку із дитиною, на руках повернулась додому. Витримала недовго. Від обстрілів із малям довелось ховатись у підвалі. Та нарешті зголосилась виїхати з небезпечної зони. Волонтери доправили жінку із немовлям та старшою донькою до транзитного центру у Запоріжжі. Червень став одним із найбільш смертоносних для цивільних українців від початку повномасштабної війни. У перший місяць літа Росія вбила 265 мирних українців. Ще 1816 зазнали поранень. Так, такі дані оприлюднили представники ООН під час засідання Ради безпеки організації. І зазначили, це один із найвищих показників за війну. Причому таку тенденцію до зростання жертв спостерігають уже третій місяць поспіль, наголосила заступниця генсека ООН Розмарі Дікало. Так, у травні російські атаки забрали життя 274 людей. Ну і тільки за перший тиждень липня загинули щонайменше 93 цивільних і ще понад 500 зазнали поранень. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ООН підтвердила загибель 16 402 цивільних, убитих Росією. У Києві попрощалися із нашим колегою, медійником і воїном Іваном Трембовецьким. Віддати йому останню шану прийшли десятки людей. Це рідні, друзі, колеги і побратими. Прощання відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі. Іван працював випусковим редактором телеканалу ТЕТ, а раніше телеканалу 2+2. Він загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Іван був кіборгом, який став на захист України ще у 2014-му. Одним із перших у складі 95-ї бригади захищав Донецький аеропорт. Потім його демобілізували. Але з початком повномасштабної війни він знову повернувся у військо. Загинув десантником. Його життя обірвалося на Сумщині. За постійну усмішку, незламний оптимізм, любов до музики його називали «людина сонце». У Івана Трембовецького залишилася дружина і двоє донечок. Йому назавжди 43.
5: Ванька був один з тих, хто випадав з стандартної категорії військової. Тобто він був реально веселий, він ходив з гітарою. Він завжди жартував навіть з того, з чого, можливо, інші не жартують. І наступний раз я з ним пересікся в Пісках, чи в Пісках, під Донецьким аеропортом. І без підробиць, але можна сказати, що він врятував моє життя.
6: Дякую великій Мані. Нам треба буде дружину відпочати.
4: У Таганрозі евакуація. Саратовський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після пошкоджень унаслідок атаки дронів у середу. Ранок у Росії нудним не був. Безпілотники всю ніч атакували Таганрог. Пожежі спалахнули одразу у двох місцях – у районі порту та поблизу авіаційного коледжу. Горить портовий термінал компанії «Курганнафтопродукт». Його основна функція – розвантаження та навантаження нафтопродуктів на морські судна. В Азові, що на Ростовщині, палають нафтобаза та оптико-механічний завод. Він спеціалізується на випуску оптико-електронних радіолокаційних та високоточних систем. Один із об'єктів було накрито антидроновою сіткою, але, як бачимо, справедливість часом перемагає. Продовжує горіти атакований напередодні Ільський НПЗ. Є інформація про, що пожежа на нафтобазі у Твері теж досі не загасили. Через наліт дронів призупиняв свою роботу і московський аеропорт Домодєдово. Тим часом у Москві тамтешню капотню, це так називається нафтоприродний завод поблизу російської столиці, прикривають ракетно-гарматними комплексами. Очевидці зафіксували пересування панцирів С-1 у напрямку підприємства. Щоправда, у районі Капотні сьогодні вранці бачили густий темний дим. Міністр оборони Польщі підтримав надання Україні військової допомоги. Очільник оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш вирішив нагадати команді президента Кароля Навроцького, що військова допомога Україні відповідає національним інтересам Польщі. Цьому передувала заява керівника управління міжнародної політики президента Марчича Пшидача, який назвав передачу Києву ракет до систем «Петріот» зрадою або дурістю. 8 липня польський уряд розсекретив всі пакети наданої військової допомоги. Тоді ж міністр оборони вперше повідомив, що в березні Варшава передала Києву пакети ПАК-3 для збиття російської балістики. За його словами, це рішення ухвалили на прохання генерального секретаря НАТО та після консультації з країнами, які експлуатують комплекси «Петріот». Яку саме кількість перехоплювачів відправили, міністр не розголосив, але за ПАК-3 для збиття російської балістики. За його словами, це рішення ухвалили на прохання генерального секретаря НАТО та після консультації з країнами, які експлуатують комплекси «Петріот». Яку саме кількість перехоплювачів відправили, міністр не розголосив, але зазначив, що цей крок забезпечив Польщі пріоритет у майбутніх постачаннях ракет ПАК-3. Після хвилі критики цього рішення Косіняк-Камиш заявив, що пишається ним і переконаний, набагато краще, щоб польські «Петріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ще 4 учасників нападу на військових ТЦК та правоохоронців затримали у Львові. За даними СБУ, це чоловіки 21 та 45 років, а також двоє 28-річних військовослужбовців. Один із них самовільно залишив військову частину. Правоохоронці кажуть, згідно із відеодоказами, ці четверо були найбільш активними у проявах агресії. Саме вони блокували рух службового транспорту військових ТЦК, згодом нищили його та стрибали на ньому. Усім чотирьом готуються повідомити про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності. Також двоє 28-річних військовослужбовців, один із них самовільно залишив військову частину. Правоохоронці кажуть, згідно із відеодоказами, ці четверо були найбільш активними у проявах агресії. Саме вони блокували рух службового транспорту військових ТЦК, згодом нищили його та стрибали на ньому. Усім чотирьом готуються повідомити про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил. За це загрожує 8 років за ґратами. А тим часом Сихівський суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у побитті поліцейського під час масового нападу на військових терцентру комплектування. І відправив його на 2 місяці під варту без права на заставу. Житель Львова, 23-річний Олег Гаврило, був першим затриманим у справі. Йому загрожує 5 років в'язниці. На суді він заявляв, провину визнає і кається, проте спілкуватися із журналістами від

0: затримувався. Є свідчення, що саме він під час заворушень напав на заступника начальника райуправління поліції Львова, а проти ще одного правоохоронця застосував газовий балончик. У середу у Львові стався масовий напад на військових ТЦК, їхню службову автівку натовп розтрощив та перекинув. Із самих військовослужбовців нападники зірвали форму. В мережі вже з'явилося відео, як деякі учасники нападу на військових просять вибачення. Щоправда, зробилися вони після того, як їх розшукали ветерани війська. Щодо підозрюваного, якого нині суд відправив на 2 місяці у СІЗО, він перебуває у СЗЧ із лютого цього року, тож сторона обвинувачення просила для нього найсуворіший запобіжний захід.
1: Як озвучив сам підозрюваний, він перебуває на даний момент в СЗЧ. В той же час місце події після вчинення кримінального правопорушення стане втік. Останній ніде не працює, в нього відсутні джерела доходу. Останній підозрюється вчинення ряду кримінальних правопорушень.
2: Ви каєтеся, ви визнаєте факт вчинення вами кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345.
0: У Києві суд обрав запобіжний захід двом чоловікам, яких підозрюють у жорстокій розправі над Анастасією Березовською. Її тіло знайшли на початку тижня. За версією слідства, загибла виконавиця резонансного замаху на родину підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако. Однак після теракту в Європі жінка втекла в Україну, де її вже чекали двоє кілерів – чинний співробітник ГУР та колишній поліцейський. На суді затримані почали топити один одного, а адвокати взагалі заявили, що це було не вбивство, а ліквідація зрадниці. Усі деталі цієї драми із зали суду дивіться у сюжеті наших кореспондентів ТСН.
3: Першим до зали суду заводять Владислава Реута. Через особливий статус, він є чинним військовослужбовцем ГУР, підозрюваного супроводжують аж 10 конвоїрів. Він затуляє обличчя балаклавою. За даними слідства, спочатку Реут зізнався у злочині та сам показав, де сховане тіло.
4: Реут та Жигович спільно узгодили план вбивства Березовської з використанням вогнепальної зброї, що знаходилось в автомобілі.
3: Проте згодом він змінив свідчення. Тепер стверджує, стріляв його спільник Жикович, а сам він лише закопував тіло, бо боявся за власне життя.
5: Жикович звертав увагу Анастасії Березовської, вона йшла прямо, після чого він психанув, забрав у мене пістолет і, стоячи ззаду за неї, зробив перший постріл їй в потилицю.
3: Захист Реута просив про закрите засідання, але суд клопотання відхилив.
6: Сторона захисту просить проводити дане засідання в закритому режимі, оскільки відносно молоді захисту застосовано органом досудового розслідування заходи безпеки, а також з метою запобігання та спричинення йому шкоди його життю та здоров'ю.
3: Йдеться про вбивство Анастасії Березовської. Її тіло виявили на початку тижня. Саму жінку підозрювали у резонансному замаху на родину в Монако, де постраждали троє людей, зокрема дитина. За даними ЗМІ, це була сім'я підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Одразу після теракту в Монако Березовська втекла до України. На трасі Київ-Чоп її й зустріли Жикович та Реут. Другому запобіжний захід обирали Віталію Жиковичу. Він – колишній військовий та екс-поліцейський. До зали суду, як і його спільник, Жикович прийшов у балаклаві, щоправда, стилізований під маску героя марвелівських коміксів «Каратель». Слідство вважає, що саме Жикович 4 рази вистрілив у голову жертви з переробленого пістолета Макарова. Йому загрожує довічне ув'язнення. Своєї провини чоловік не визнає. Водночас його адвокат взагалі заявив, що смерть Березовської – це буцімто ліквідація зрадниці, яка діяла в інтересах Росії.
7: Дані пані, царство їй небесне, вона вчинила теракт. Наслідок чого було тяжко поранено не лише підсанкційну особу, а й його дружину, молоду дівчину, і дитину. І це було вчинено на території Європи. І було вчинено громадянкою України, яка відразу повернулася додому в Україну. Що це означає? А це означає те, що Україна не виконала покладених на неї обов'язків щодо вчинення будь-яких спецоперацій на території Європи та Сполучених Штатів Америки. Кому це вигідно? Звісно, тільки рашці, Росії. Вважаю, що це було не вбивство, оскільки вбивство – це протиправне позбавлення життя, а було ліквідовано просто певну особу.
3: Незважаючи на всі зусилля адвокатів, суд призначив обом фігурантам гучної справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави. Це рішення захист ще може оскаржити в апеляційному суді. Валерія Кобзар, Дмитро Святненко, Іван Павлович та Андрій Романок, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Василь Стус на купюрі у 2000 гривень. Банкноту нового номіналу із портретом поета та дисидента презентував сьогодні Національний банк України. Стус – один із видатних борців за незалежність України. Поруч із іншими шістдесятниками нова банкнота вшановує не лише його життєвий шлях, а й усіх однодумців. Відтак, серед графічних елементів на купюрі є малюнок, натхненний мозаїками Алли Горської. З лиця портрет Стуса та рядки з його вірша. На звороті – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався Василь Стус. В обіг банкнота надійде 4 вересня. Дата не випадкова – це день смерті поета у радянському таборі. І також цього дня у 1965 році під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Василь Стус закликав до опору політичним репресіям проти української інтелігенції. Ну а далі в марафоні «Єдині новини» про те, що означають заяви Кремля про взяття Костянтинівки, про спроби росіян прорватися на Дніпропетровщину через Покровський виступ та про те, як силам оборони вдалося посунути ворога в районі Степногірська. Про все це говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» вже за мить. Ну а наступний випуск новин вже о 17-й годині. Побачимося.
8: Поспіх Кремля. Путін заявив, що його друга армія світу взяла Костянтинівку на Донеччині. Міністерство оборони України відповіло. Українські оборонці з різних куточків Костянтинівки записали відеозвернення. Це вже друге. Путін бере велике місто. До цього був Куп'янськ, який контролює ЗСУ. Бої на Покровському виступі. Противник рветься до адмінмежі з Дніпропетровською областю та на Добропілля. Та запорізький успіх ЗСУ. Нашим військам вдалося посунути противника в районі Степногірська. Росіяни від наступу на цій ділянці перейшли до оборони. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти з різних ділянок фронту, використовуючи інтерактивні мапи та відкриті джерела. Гостем нашої студії сьогодні є політолог, чинний військовий і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук. Вітаю вас.
9: Вітаю.
8: Страшна ніч у Києві. Майже 20 загиблих і понад 70 поранених. 27 госпіталізовані, серед них троє дітей. Російські нелюди вдарили вночі по сплячому місту. Комбінована атака. Понад 60 ракет, більшість балістика, рою дронів. Влучання в житлові будинки, дитячі майданчики, цивільну інфраструктуру. Епіцентром влучання ракет та уламків стали Дарницькі, Подільські райони Києва. Також пошкоджені зафіксовані у Голосіївському та Оболонському районах. У Подільському обвалилась частина будинку з 5 по 9 поверх. Сильно постраждали околиці столиці, місто Вишневе. Фактично знищені 5 вулиць. Згоріли понад сотні приватних будинків. Пошкоджені десятки багатоповерхівок, станція швидкої допомоги. Загинули до 10 людей і 3 десятки травмованих. Після нічної атаки РФ у Вишневому на Київщині відкрили пункт евакуації для жителів, які виявили намір виїхати з громади. Люди з дітьми полишають місто через забрудненість повітря і можливість вторинної детонації боєприпасів. Нагадаю, кількома днями раніше Росія масово атакувала теж Київ цирконами, балістикою, крилатими ракетами БПЛА. Тоді загинули 3 десятки людей і понад сотню поранено. Андрій, скажіть, будь ласка, з чим пов'язана така активність окупантів? Два удари через лічені, буквально там кілька днів. І такі от важкі для столиці ці удари.
9: Вони очікували цей момент, тому що, якщо згадаємо червень місяць, вони насправді не використали загалом ті можливості, які в них є на місяць для ударів. Тобто, ми пам'ятаємо один великий масований удар, це була середина червня, якщо мені пам'ять не зраджує, 15-те. Так, і відповідно, ми очікували удар. Зазвичай вони 2-3 на місяць намагаються поводити. І тут ми бачимо, що початок липня, два удари, які фактично один за одним. Є такі думки від якихось експертів, аналітиків, що вони навчилися швидше накопичити зброю. Я не погоджуюсь з цим. Я вважаю, що ті спроможності росіян, які є на місяць, вони і лишаються. Тобто це близько 200 ракет різних типів, які вони можуть витрачати на такі атаки різного типу. Тому я більш ніж переконаний, що вони розуміли, що буде момент з проблемами і дефіцитом ракет до Патріотів, ПАК-3, які збивають балістичні ракети, а також можуть збивати, намагатись, принаймні, збивати циркони. В такому випадку вони розуміли і усвідомлювали, що в них буде це вікно можливостей в моменті постачання таких ракет, і вони, власне, його, на жаль, дочекалися. І ми бачимо, що тут сили, повітряні сили оборони перед нами щирі і відверті, так само, як вище політичне керівництво і військове. І нам показали, що жодну ракет з балістики не збито. Тобто, якщо з калібрами, з крилатими ракетами навчилися працювати іншими можливостями і збивати їх не лише засобами ППО, саме наземними, такі як там Патріот і Насамс, інші, то є відповідно розуміння, що збивають, нашли методи, як збивати крилаті ракети, не давати їм долітати до цілей. Тому ситуацію бачу я саме таким чином, що зміна тактики в плані росіян щодо використання за кілька днів ракет балістичних саме пов'язано з тим, що вони розуміли і знали, що в нас буде дефіцит антибалістичного захисту.
10: Я розумію, що це питання наступне можна задати високопоставленим чиновникам, але все ж ми можемо щось протиставити реально таким ударам по цивільній інфраструктурі?
9: На жаль, ми маємо мати ракети, на жаль, ми маємо мати реальні засоби захисту. Тобто це важко, це складно. Ми роками розробляли свою антибалістичну програму, яка називається «Фрея», яка розробляється вітчизняними виробниками і виробниками іноземними. Це є колаборація разом з партнерами. Спілкувався я з деякими людьми, які дотичні до цього, рухається дуже активно цей процес, зважаючи на темпи війни, на те, що ми розвиваємо такий продукт в рамках повномасштабного вторгнення, на це потрібен час, але кажуть, що шанси на те, що він з'явиться в кінці року, є, але все дуже залежить від тестування. Тобто є розуміння процесу, як зібрати ракету, як оснастити її необхідними засобами радіолокаційними, як її забезпечити певними специфічними механізмами, але питання тесту. Це треба буде робити і визначати, чи вдасться вона працювати. Щодо ПАК-3, знаю, що теж ведеться дуже активна робота вищим військово-політичним керівництвом. Працює і Офіс президента Павло Поліса, заступник керівника Офісу президента. Працює і міністр оборони Михайло Федоров. Шукають варіанти того, де знайти сьогодні більше ракет до Патріотів. Є хороші сигнали від партнерів, які готові профінансувати це. Лишилось питання в тому, що треба просто дотиснути і використати цю можливість, це фінансування, яке є, для того, аби дотиснути тих партнерів, які мають на складах сьогодні такі ракети.
10: А наскільки можливим є, наприклад, тут вражання, наприклад, пускових установок на територію Росії, чи, наприклад, тих заводів, які безпосередньо виробляють ці ракети?
9: Це інший елемент тиску на ворога, інший елемент вирішення цієї ситуації. Очевидно, що тут не ми з вами одні такі мудрі, це розуміє наше військо, наше військове керівництво, намагається це робити. Намагається це робити і сили безпілотних систем, і розвідка, і служба безпеки України. Тобто є в нас час від часу, ми бачимо новини, що уражають там комплекси С-300, С-400. Є ураження, час від часу були новини про те, що і Іскандерію вражали. Але знову ж таки, росіяни мають достатньо пускових установок, більш ніж мають достатньо на складах озброєння. І такі підприємства, які виробляють ракети різних типів, вони мають максимальний рівень захисту засобами ППО російськими. Вони розуміють, що це їхні стратегічні цілі, вони готові пожертвувати захистом цивільної інфраструктури, але військові такі об'єкти будуть захищати. І я знаю, що ведеться робота, але вона дуже складна, і тут мусимо просто змиритися з тим, що є, що виклик дуже великий. Дійсно, є ці шляхи з пошуком засобів антибалістичних, і з спроможностями, пошуком цих спроможностей уражати точки запуску, вбивати, знищувати тих, хто запускає, і шукати варіанти ударів по складах, по виробництвах.
10: Повзучий наступ триває на Покровському відінку фронту. Противник, захопивши Покровськ і посиливши свій східний фланг біля Роденського, спрямував удар у район Добропілля з двох напрямків. Якщо раніше активні бойові дії були біля Гришино, то зараз ворог сильно тисне і в районі Білицького-Роденського. Якщо подивитися на мапу, то ми бачимо напрямки ударів ось в цьому напрямку.
8: Дві загальновійськові армії, 51-ша та 2-га загальновійськові армії, наступають на Покровському напрямку. Умовно, цей відтинок від Добропілля можна до удачного розділити на два відтинки. Перший – це, ось бачимо, район Нового Шахова, район Родинського, і другий – власне, район Гришиного і район Котлиного. Отже, штурми. Бачимо, що продовжується повзучі штурми в напрямку Кучерового Яру. Противник намагається з окупованого Шахова, також Софіївки, рухатися в двох напрямках. В напрямку Кучерового Яру і в напрямку Торського. Ворог задіє тут невеликі групи для штурмів по 4-6 чоловік. У районі, наприклад, Дорожнього Іванівки у напрямку Новий Донбас в окупантів є просування. Якщо подивитися на мапу, то бачимо ось приблизно цей напрямок. Це невеликі просування, проте вони дещо відчутні, оскільки противник намагається якомога швидше дістатися Добропілля і вийти і на східні околиці нашого міста. Утім, закріпитись на околицях так само Нового Донбасу противнику не вдається завдяки злагодженим діям Збройних сил. З Дорожнього, якщо подивитися на мапу, то противник намагається тиснути в районі, ось між, намагається прорватися між Білицьким і Красноярським. Зараз ось цей район. Противник зараз тут накопичує резерви, намагається протиснутися між цими двома населеними пунктами. Якщо подивитися на північ, то бачимо, що від Софіївки там підрозділи 8-ї загальної військової армії намагаються рухатися східніше до Веселого і до Золотого колодязю, створити такі передумови виходу у фланг нашим Збройним силам. Більше як половина Роденської. Якщо подивитися на мапу, бачимо, що, на жаль, зараз вже у червоній зоні, тобто бої точаться зараз в західній частині міста і в центрі. Для ворога це дуже важливе місто, адже це дає можливість, скажімо так, вирівняти ділянку фронту і рухатися далі на Шевченко, на село Добропілля, великою чисельністю своїх військ. Сіра зона до Шевченка, на жаль, зараз збільшилася, причому вона збільшилася, сіра зона, не з напрямку Роденського, а з сусіднього Новоолександрівки. Ось бачимо, теж ворог намагається з півдня підніматися до Шевченка. Збільшує число штурмових дій противники в районі Гришино. Тут задіяна 2-га загальна військова армія противника і чимало її підрозділів, підсилених іншими військами. Тобто противник зараз рухається в напрямку Покровськ-Гришине, Васильівка, Новоолександрівка. Ось бачимо, вони рухаються обабіч фактично берегів річки Гришинки, намагаються рухатися по обидва боки. Основна ціль, напевно, противника – рух в бік Мирного, виходу на адмінмежу з Дніпропетровської області. Проте бачимо, що в Новоолександрівці противник спрямовує свої зусилля і на село Добропілля, причому він намагається рухатися по хорошій ґрунтовій дорозі, яка з'єднує Добропілля з Новоолександрівкою. Зараз, використовуючи окупований Покровськ, якщо подивитися на мапу, противник використовує як логістичний хаб. Росіяни акумулюють там техніку і пілотів БПЛА, резерви. Нашим оборонцям вдалося визначити місце розташування екіпажів БПЛА з інструкторами, причому, і нанести авіаудар в мікрорайоні Лазурний. За інформацією 7 корпусу ДШВ, також уражений склад з боєприпасами для дронів, які містили, увага, хімічні речовини. Опускаючись нижче по мапі до південних околиць Покровська, бачимо, що противник тут тисне в районі Котлиного і Удачного. Ворогу вдалося зайняти, скажімо так, на східних і на північних околицях Удачного шахти. Проте зараз основні зусилля противник спрямовує в бік Сергіївки, одне угрупування інше спрямовує в бік межової теж до Дніпропетровської області. Чому це важливо? Противник намагається якомога далі вийти до Павлоградської траси і збільшити охоплення своїми силами ось цього цієї ділянки оборони яку зараз контролюють Збройні Сили. Проте рух тут дуже повільний у противника. Наші оборонці зараз надійно тримають ці позиції. Проте не варто відкидати, що ворог після якихось певних здобутків північніше зможе акумулювати якісь певні сили на півдні, аби зрізати цей виступ. Детальніше про ситуацію на півдні Покровська можемо розпитати офіцера 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Віталія Жесткова. Вітаю вас.
11: Бажаю міцного здоров'я.
8: Нагадаю нашим глядачам про збір. Бійці бригади «Спартан» збирають на «Мавіки». Ми з вами можемо допомогти. QR-код на ваших екранах. Долучайтесь. Скажіть, будь ласка, де зараз найбільша небезпека? У напрямку до межі Дніпропетровської області чи північніше у напрямку Павлоградської траси? Якщо рух до межі Дніпропетровської області, то чому? Це більш ідеологічно встромити прапор там і зняти відео перед своєю смертю?
11: Ну, тут з двох сторін можна дивитися. На мою думку, що це більш до Павлоградської траси, бо це логістичне забезпечення і вихід на багато ділянок території.
8: Скажіть, будь ласка, от довго противник напирав, тиснув на Удачне, але лише зараз зрозумів, що це дуже важко, проте зумів дещо просунутися на цьому відтинку. На вашу думку, за рахунок чого вдалося збільшити сіру зону противнику на цьому відтинку? Це чисельність особового складу, застосування кабів, от зараз ми бачимо техніки, що це саме, на вашу думку?
11: На даний момент це більше застосування кабів, також використання імунної місцевості. Зараз пішло озеленення місцевості, то в таких населених пунктах, там посадках, лісосмугах, точніше, можна просуватися і дуже важко виявити.
8: Скажіть, будь ласка, чи змінилась тактика противника на вашому відтинку? Ось, наприклад, як часто ворог почав використовувати дистанційне мінування по нашим тилам? І оці повзучі наступи, це малі піхотні групи, чи є якась уже техніка? Там з'являються баги, мотоцикли, знову там БМП?
11: На даний момент їхня тактика не змінилася. Вони продовжують пересуватися малими групами. Поодинокі пересування. В зараз реаліях використовувати техніку не дуже доцільно, бо ми техніку їхню бачимо заздалегідь, у нас є наші засоби, і якщо вони будуть приближуватись ближче до лінії ЛБЗ, техніка буде знищена.
8: Захоплення шах довкола Удачно, наскільки нам ускладнило оборону? Ми знаємо, що це висоти, очевидно, це і дрони, наприклад, спостережні пости, тобто відстань, яку вони можуть проглядати там чи накривати вогнем.
11: Заняття висот – це завжди, скажімо так, тактична перевага, бо можна багато чого застосовувати іменно на висоті. Як мінімум, саме так, як ви сказали, це дрони.
8: От вертаючись до кабів, яка зараз ситуація, скільки їх ви фіксуєте за добу, яка ситуація із ворожими дронами, логістика фактично зараз наша на ногах, як в таких умовах нашим бійцям вдається тримати позиції?
11: Так, на даний момент за добу по позиціям прилітає до 20 кабів, може бути і більше. В більшості на позиції заходимо пішим ходом, дистанції різні. Від 10 до 20 кілометрів.
8: Дякую, що були з нами. Це був офіцер 3-ї бригади «Спартан» Віталій Жестков. Нагадаю нашим глядачам про QR-код на ваших екранах. Це збір для хлопців на «Мавіки». Долучайтесь. Андрій, які завдання, на вашу думку, ставить ворог перед собою на Покровському напрямку? Я розумію, що це питання треба задати якимось там стратегам. Це вихід на Добропілля, аби пришвидшити наступ на Краматорськ, Слов'ян-Дружківка.
9: Саме так. Ви все дуже чітко розумієте. Те, що ви виклали в своїх аналітичних думках, в тому, що ви проаналізували, побачили, ви все дуже правильно бачите. Ворога є ціль – це Добропілля, тиск на нього з боку Покровська і подальше просування на північ. Це їхня оперативно-стратегічна мета. Чому? Тому що їхня загалом стратегічна мета – взяття всього Донбасу під контроль. І для цього лишається ключова задача – взяти Слов'янсько-Краматорську агломерацію, на яку тиск зараз створюється і відбувається з усіх сторін. З усіх флангів. І найважче – це вже ж напрямок Костянтинівки і з боку Сіверська, Закітного, Миколаївська. Авдіївки зі сходу на вже на Слов'янськ, фактично.
8: Криволока, так.
9: Так. Тому очевидно, що є певна загроза і для Павлограду. Ми розуміємо, в чому вона. Ворог не буде ставити собі за мету. Ми ж тут бачимо наш адмінмежу, адмінмежу між областями. Очевидно, що ворог не буде собі ставити цю оперативно-стратегічну ціль вище, ніж Добропілля і рух на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, але, знаючи ворога, він точно собі не відмовить скористатися, якщо в нього буде така спроможність знову інфільтруватися там в певні райони Дніпропетровщини, для того, щоб що? Знову розганяти тему, а русські вже на Дніпропетровщині, і близько до Дніпра, до Павлограда і так далі. Очевидно, що психологічний фактор цієї історії може бути абсолютно використаний ними для того, аби тиснути на нас, на суспільство, але знову ж таки кажу, це можна обмежити, якщо ми зупинимося на Покровську. В чому суть зупинитися на Покровську? Не штурмувати, не відбивати, не тиснути, а питання забезпечити всі можливості для наших підрозділів тиснути на розгортання ворога в Покровську. Ворог ще не закінчив свої дії з повноцінного розгортання своїх штабів, своїх оперативних центрів, як логістичний хаб. Вони мають це на меті. Вони хочуть зробити з Покровська великий логістичний хаб для продовження тиску як і на північ, так і знову ж таки бонусно на захід, якщо в них буде така спроможність. Але ключове – це історія тиску на Добропілля з рухом далі на Дружківку і тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.
8: Скажіть, будь ласка, ви сказали у відповіді, що противник не має, в принципі, наміру прямо йти на Павлоград і штурмувати, але буде намагатися...
9: Якщо в нього буде ця можливість,
8: намагатися
9: собі не відмовити.
8: Інфільтруватися, так, через адмінмежу. От, скажіть, будь ласка, зараз, на вашу думку, пік, наприклад, ударів по Павлограду в припаде на який період просто? Ми бачимо, що зараз уже по Павлограду шахеди, ракети, причому різних типів. І на коли очікувати цей можливий пік ударів по Павлограду? Це буде пов'язано з серпнем, там, посиленням цієї наступальної операції перед зміною погоди осінню, напевно.
9: Я теж вважаю, що росіяни спробують більше тиснути на Павлоград перед новим витком якоїсь наступальної операції. Ми розуміємо, що росіяни провалили свою весняно-літню кампанію і зараз будуть робити свій акцент на фактично літньо-осінню кампанію. І, відповідно, Павлоград, який для нас і важливим нашим же хабом, він вже потерпає від ворожих атак, потерпає серйозно. Проте, знову ж таки, ворог має спроможності наситити сьогодні тиск на Павлоград, але чи він буде це робити, знову ж таки, ми побачимо, і від того ми будемо розуміти, яка все-таки ключова мета росіян. Чи вони мають ресурс тиснути на Дніпропетровщину, на Павлоград, чи вони все-таки закцентують свою увагу з рухом від Покровська на північ, на Дружківку, на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Так само Павлоград тут стане певним маркером того, що ворог для себе визначає пріоритетним.
8: Осягнути неосяжне. Противник на запорізькому напрямку втрачає ініціативу, очевидно, через переоцінку своїх можливостей. Наступаючи широким фронтом від Степногірська до Оріха, окупанти сподівалися прорватися біля Степногірська, вийти на рубіж Малокатеринівка і Григорівка. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось були спрямовані удари противника, планові. Рубіж, який дуже цікавий для ворога, власне, ось Малокатеринівка і Григорівка. Чому? Тому що, власне, відстань до обласного центру тут сягає вже не більше 10 кілометрів, і противнику буде вже зручно носити удари по місту не лише дронами FPV, а й ствольною ракетною артилерією. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що наразі, на щастя, планам цим ворога не судилося здійснитися через вдалі дії контрнаступальні, такі локальні наших військ, зокрема в районі Приморського і в районі Степногірська, західніше в районі Плавнів. Противник не очікував туди наступальних дій, але результат вони дали. Приморське, в якому ворог вже намагався закріпитися у південній частині, було звільнено від противника, і ворога було посунуто аж до Плавні. Тут ось є врізка, ось апендицит. І це для ворога створює певні вже незручності, оскільки Кам'янське, у них це вже логістична тилова база, і створює загрозу для противника, який тримає південні околиці Степногірська, небезпека, оскільки при вдалому рухові бачимо, що також наші бійці зараз посилюють удари східніше Степногірська, створюючи такі передумови невеликих кліщів, аби відтіснити противника від Степногірська, оскільки місто знаходиться на висоті. Ми знаємо, що там є 9-поверхівки і південна частина цього міста якраз з цих 9-поверхівок і запускаються дрони по Запоріжжю. Отже, Приморське ми зачистили, скинули противника у старе русло Каховського водосховища, ось приблизно десь ось в цьому районі, не даючи ворога закріпитися і відсуваючи його до Кам'янського. Проте противник не полишає своїх намірів рухатися в бік Лук'янів. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, сіра зона до цих населених пунктів зараз дещо зросла, як і в районі Павлівки біля Степового. Проте варто відзначити, що в районі Степового теж є просування Збройних сил, зовсім неочікувано. І, на жаль, на мапах його всього не можна показати, але знаємо, що також були нанесені удари в районі Малих Щербаків і Щербаків. Противника вдалося навіть відсунути, і нашим військам вдалося зайти на околиці півночі Щербаків і відсунути противника до Малих Щербаків. Звичайно, що ми не говоримо про ось ці дуже великі відстані, але для противника, очевидно, це було несподіванкою, або в них вже недостатньо резервів і через цей розтягнутий фронт. Проте, варто відзначити, що противник не полишає своїх спроб атакувати Оріхів. Зокрема, зараз за останній час ми бачили його спроби просуватися з роботи одного в лоб на Новоданилівку між ось цими двома населеними пунктами, між Новоданилівкою і Нестерянкою. Зокрема, західний фланг противник також намагається рухатися в бік Новоандріївки, причому їм вдалося навіть дійти до південних околиць Новоандріївки, проте противника було знищено, піхотні групи не змогли закріпитися. Проте бачимо їхній намір виразний десь в районі Новопавлівки вийти на трасу, яка з'єднує Оріхів з Комишувахою. Логістична траса, яка і так уже під вогнем противника. Проте ворог не полишає цих намірів вийти, перерізати, створити нам певні такі передумови, незручності для оборони нашого міста Оріхів і околиць, які ми тримаємо і досить успішно. Отже, повертаючись до Малої Токмачки, яку вже складно, про яку складають меми, і яку вже противник штурмує кілька років, бачимо, що дещо є невеликі вклинення противника, це на півдні. Вони все ж таки намагаються закріпитися в південних околицях, але знову ж таки сказати, що там вже вони масово стоять не можна, оскільки їх постійно звідти вибивають. І про це говорять відео з полоненими, які з'являються зараз на різних каналах, саме російських полонених і саме що цікаве, російських десантників. Оскільки саме цей фланг, він підсилений російськими десантниками, причому кількох дивізій, 76-та, 98-та, десантно-штурмові дивізії, вони якраз були підсилені на правому фланзі в районі 8-го Токмачки, Новопокровки, де противник намагався рухатися якраз ось вздовж залізниці, рухатися до Малої Токмачки, обабіч також Білогір'я, обабіч річки. Проте, за інформацією оглядача Костяна Машовця, противника вдалося скинути з цього відтинку фронту в районі Білогір'я. Зокрема, окупанти відступили за річку Конка поблизу самого Білогір'я і Лугівського. Десантно-штурмові дивізії намагаються підтримувати темпи наступу своїх сил, зокрема і східніше в районі Мирного, ось і Гуляйпільського. Тобто якраз завданням ворога якраз вийти на якісь певні рубежі, створити тиск з флангів і сконцентрувати свої зусилля. Очевидно, ця компанія у них погоджена і злагоджена наступати флангами. Це їхня тактика, зокрема, закрити ось цей виступ, створивши якісь такі от для нас неприємності, аби ми там приймали рішення, що нам робити от з цим угрупуванням. Зважаючи на сили та засоби, які противник задіє на цьому відтинку, ймовірно, що після невдач під Степногірськом основні зусилля ворог буде докладати саме в районі Оріхова. Чи вистачить у російських загарбників сил і засобів, покаже час, але вже зараз знаємо, що у них теж є брак людського ресурсу, і вони зараз намагаються перекидати з інших відтинків, зокрема з Урайпільської частини до району Мирного, якраз до району Білогір'я на підмогу російським десантникам. Власне, розуміємо, якщо у противника було достатньо резервів, то їхня операція в районі Степногірська продовжувалась. Так, бачимо, що зараз вони в цьому районі переходять від активного наступу до активної оборони. І про це свідчать, скажімо так, масштаби змін на мапах і просування Збройних сил України. Отже, підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що противник, очевидно, все-таки буде тиснути в районі Оріхова, якщо не фронтально, як вони намагаються зараз робити за роботи, но вперше за довгий час вони знову намагаються пробиватися цією дорогою, причому іноді навіть використовуючи важку техніку. Про те, що зараз відбувається на Запорізькому напрямку, можемо дізнатися у нашого кореспондента Олександра Моторного. Він своєї групи працював на цьому відтинку фронту і може розповісти більше. Вітаю, Сашко, розповідай.
12: Привіт, Руслане. Ну, найперше, що хочу сказати, оце, от, на жаль, типова ситуація для більшості українських прифронтових доріг. Зараз на будь-якому відтинку фронту, і тут, зокрема, от на Оріхівсько-Малотокмацькому, картина після того, як нашу автівку, зазвичай з ротацією,

0: арабам роблять яму, щоб не було можливості проїхати, да. Виганяють тебе на центр.
1: А по центру йде пішка на автоволокні.
0: Заріхова вони виходять і починають йдуть по прямій. От бачать машину, цивільна, не цивільна, військова. Вони її уничтожають.
2: Українські безпілотчики кажуть, що ворожі оці спецпідрозділи, той такий судний день їх називають, там ще їх є кілька, вони зараз почали дуже активно працювати от в протидію нашим дронам. Коли я запитував наших воїнів, наших безпілотчиків, який ваш найперший ворог, от вони, власне, називають саме ворожі безпілотні перехоплювачі, зокрема, ті, що працюють проти українських мультикоптерів, таких як от «Вампір», «Кажан», «Хевішот».
3: Це більше система подавлення, ребуска і FPV. Ті, ми найбільше маємо вибігти. Тому що FPV, як би не було, вони трошки швидкіші, жвавіші, і вони за нами полюють. У нас є одна вчорашня ситуація, коли просто FPV при першому не змогло вразити, а при другому вони вже не знали, де ми ділися. FPV догнати може, але отут якраз є цей момент розуміти, коли за тобою полюють, і просто ухилятися.
2: Сьогодні, зокрема, був такий день, коли, ну, в принципі, наші хлопці профілактично, назвемо це так, працювали по ворожих позиціях, і артилерія час до часу, і дронарі, коли помічали рух, от ми, зокрема, спостерігали за роботою хлопців з спецпідрозділу Нацполіції, але потім зненацька пустився дощ. Ну, просто, відверто кажучи, така липнева злива, і вона докорінно змінила ситуацію.
4: Так, да, лежить. Хоч оградити, хоч.
5: Погода удобна для всіх, як і для нас, так і для них. Просто я же говорю, логістика сейчас. В этом погоде сейчас начинается движение логистики, ротации, смены. Я думаю, просто я же говорю, логистика сейчас. В этом погоде сейчас начинается движение логистики, ротации, смены. Я думаю, що наша арта, що їхня арта зараз б'є по пристріляним точкам, по координатам.
2: Що стосується тактичної ситуації от, безпосередньо на полі бою. По-перше, саме поле бою. Така собі територія і площа, де от є умовна, зрозуміла лінія бойового зіткнення і обабіч від неї в один бік і в інший 10 кілометрів. От ця вся площа, це, власне, і є тепер поле бою. Ситуація важка, ворог намагається і пробує атакувати, але, відверто кажучи, великих таких якихось суттєвих просувань він не має. Навіть на Гуляйпільському відтинку фронт, де атакує московицька, оця от найпотужніша їхня армія, угруповання військ «Восток», 5-та армія і суміжно з 35-ю, посилені морською піхотою, навіть там, на тих ділянках, аж такого провалу української оборони немає. Навіть інколи хлопці жартують і жартома кажуть, що нам, аби вполювати московита, тим таке FPV-дроном доводиться добряче полювати, а потім ще й між собою зрозуміти, хто буде його атакувати. Руслане.
6: Дякую, Сашко. Бережіть себе, бережіть свою групу. Андрій, скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що очевидно, що їхня операція дещо зміщається від Степногірська до Оріхова, на вашу думку, активність зараз біля Оріхова буде збільшуватиметься? І коли очікувати ось цей пік наступів локальних в районі Оріхова ворога?
7: Ну, ж вони будуть намагатися розвернути свої певні тактичні наступальні дії на Оріхів, власне, на так звану літню-осінню кампанію. Я це передбачаю на серпень і далі на осінь. Чому? Тому що є багато складників цієї всієї операції. Зокрема, якщо ми говоримо про ймовірні якісь спроби перемови на осінь, напередодні до вибору в Сполучених Штатах, очевидно, що ворог намагатиметься активізуватися на усіх напрямках на осінь 2026-го, на цю найближчу осінь. На приблизно, я вважаю, пік їхньої активності припаде на жовтень місяць. Це буде пікова активність російського війська на всіх відтинках фронту, і вони намагатимуться нарощувати її всюди. І плюс це буде водночас з тиском на цивільні міста. Тому, якщо ми говоримо про Запоріжжя в цілому, ворог буде тиснути на Оріхівському напрямку, намагатись принаймні це робити, тому що насправді хорошу роботу проводять сили оборони України на цьому відтинку і не дають ворогу розгортати більш масштабні наступальні дії і винищують ворожі сили і засоби. Водночас не забуваємо про так званий наш логістичний локдаун. Він якраз впливає дуже суттєво на Запоріжжя, на Оріхівський напрямок. Тому що Крим, який є хабом російського війська, саме впливає на забезпечення тилів саме на відтинку тимчасово окупованого Запоріжжя. Ну і відповідно тиск на обласний центр. Він буде відбуватися далі цей весь час, допоки росіяни матимуть спроможність запускати дрони різних типів по обласному центру. Вони будуть нарощувати тиск на цивільне населення, так як ці виродки роблять по усіх можливих напрямках і спроможностях їхніх тиснути на цивільні міста. Тому саме і Степногірськ для нас лишається

0: дуже важливою ціллю для нашої вже контрнаступальної роботи, контрдій. Ви абсолютно правильно підмітили, що Степногірськ має висоти. Степногірську є 9-поверхівки, з яких ворог може ставити ретранслятори, відповідні антени, все необхідне обладнання для того, аби дрони долітали до Запоріжжя. Тобто, але тут за останні півроку, рік була проведена, на мою думку, все одно дуже чудова робота. Ви говорили про Приморське і загалом про ось цю цей відтинок фронту, цю ділянку, і там наші сили провели дуже хорошу роботу і не дозволили дійсно розгорнути артилерію, якою могли би ворог крити вже активно південні околиці Запоріжжя.
1: Путін, узяв Костянтинівку, російський диктатор, заявив, що його війська захопили важливий транспортний та промисловий центр на Донеччині, Костянтинівку, і це неабияке стратегічне досягнення. Окупаційна Міноборони опублікувала якісь фотографії зроблені у місті, це вже друге велике місто, яке бере ЦАР зі своїми посіпаками. Спочатку був Куп'янський, оточені десятки батальйонів ЗСУ. Як з'ясувалось, картина була діаметрально протилежна, в оточення потрапили саме російські війська, а місто досі під контролем МЗСУ. На заяву диктатора відреагувало Міністерство оборони України. 19-й армійський корпус, що броняє місто, поширив ролики з бійцями, які тримають оборону у різних куточках Костянтинівки. Ситуація справді важка, але до взяття міста ще далеко. Південна частина окупована, бої тривають у центрі та на півночі. Ворог тисне з флангу. Президент України Володимир Зеленський після заяв Путіна про взяття Костянтинівки запропонував очільнику Кремля зустрітись у цьому місці. За словами Зеленського, Путін навмисно вкинув дезінформацію напередодні Дня Незалежності США і збрехав президенту Трампу про ситуацію на фронті з захопленням Костянтинівки. Натомість Міністерство оборони окупантів ще й заявило про взяття Лимана і усієї Луганської області. Це вже в п'яте чи в шосте вони беруть Луганську область. Також очільник російського генштабу запропонував перемир'я у Костянтинівці 6 липня з 12 до 18 годин, нібито для проведення гуманітарної місії з передачі тіл загиблих військовослужбовців. І ця пропозиція пролунала на тлі заяви Путіна про повне захоплення міста.
2: 4-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
3: Ми бійці 28-ї бригади вороняємо Костянтинівку.
4: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
1: Чому такий поспіх з взяттям Костянтинівки і всієї Луганської області разом з Лиманом? Це розраховано більше на внутрішню чи на зовнішню аудиторію?
0: Типова інформаційно-пропагандистська тактика Російської Федерації. Вони постійно випереджають дійсність, і це останнім часом стає для них пасткою, тому що з них вже насміхаються навіть їхні зетніки і воєнкори. Якщо ми говоримо про Лиман і Луганщину, яка вже дійсно шостий чи сьомий навіть раз вже захоплена росіянами, тобто з цього вже сміються в самій Росії, вони це бачать і розуміють. В Куп'янську відбувається те саме, і Костянтинівка абсолютно та сама історія, в яку вже навіть не вірить їхній російський глядач. Тому це дійсно було спрямовано радше за все на Вашингтон, на спробу на сьогоднішній день тиснути на Трампа і хоча б якісь для себе переговорні позиції виграти, тому що зараз ситуація в Путіна не найкраща в контексті перемовин. Щодо Костянтинівки загалом, тут навіть в одному ж реченні, в одному так в одній підводці ви пояснили те, як росіяни самі ж себе компрометують. Той час, коли Путін і пропаганда заявляє про взяття Костянтинівки, Герасимов просить про те, щоб було перемир'я, аби вивезти тіла. Так якщо Костянтинівка під повним контролем росіян, чому ви не можете вивезти тіла і хочете перемир'я? Абсолютний абсурд, і очевидно, що ворог там має якісь успіхи, ситуація дуже складна в Костянтинівці, але жодного контролю повноцінного в росіян немає.
1: Так, в пабліках російських вони демонструють там свої прапори в різних частинах міста, і в центрі, і на півдні. Очевидно, що так, ця частина під їхнім контролем. Проте північна частина досі під контролем ЗСУ, і це, скажімо, є ворота до Дружківки, адже там такого чіткого переходу немає від Костянтинівки до Дружківки, воно фактично зливається з забудовами. На вашу думку, що стосовно цього перемир'я, яке вони ініціювали, на вашу думку, чим воно було пов'язане? Це такі підготовчі якісь були роботи, я так думаю, перегрупування, там, наприклад, підтягування якихось боєприпасів, тобто ну, з передачою тіл там взагалі, я думаю...
0: Звичайно, начхати на тіла. Їм начхати на живих людей, не те, що на вже мертвих. Тобто це питання виключно для реорганізації своїх підрозділів, для перегрупування, тому що ситуацію вони відчувають системно і розуміють, що, значить, були якісь проблеми з тим, аби просунутися далі, і, напевно, вони хотіли зробити це обманом і використати ситуацію з так званим перемир'ям, якби воно було, для того, аби спробувати посунутися якраз на північній околиці і рухатися в бік Олексіївко-Дружківки.
1: Ви ж пам'ятаєте, це нещодавно там були невеличкі там перемир'я, нібито, і вони ж намагалися якраз просуватися, просовувати боєприпаси, тягнути до першої лінії. Тобто якраз от вони скористалися кількома годинами цього затишшя, аби, скажімо, скупчитись, зосередитись, перегрупуватися. Дякую. Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативна чергова» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення, відкритих джерел. Гостем нашої студії був політолог, діючий військовий і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук. Дякую вам.
0: Дякую вам.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
7: Чого не лікують ліки, виліковує залізо? Чого не лікує залізо, лікує вогонь? Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб «Шеврон» – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Тим стимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
8: 67-ма окрема механізована бригада.
9: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Майже 17-та година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Близько четвертої росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Наразі відомо про одного загиблого та щонайменше трьох поранених. Понівечено адмінбудівлю у середмісті. Одна авіабомба впала у дворах і не здетонувала. Вранці росіяни вдарили шахедом по конотопу на Сумщині. Там поранений чоловік, пошкоджено школу, лікарню, котельні. Ще двоє людей постраждали у Попівці, один у Сумах. У Стецьківці дістав поранення староста. Над своєю головою він із рушниці збив ворожий FPV-дрон. У Великій Чернеччині безпілотник скинув на чоловіка вибухівку. Двоє поранених у Путивльській громаді, ще двоє у Белопільській та Березівській. У Шосткінській дрони зруйнували АЗС. Та атакували вантажівку. Ворожий безпілотник убив чоловіка у Дружківці на Донеччині. Ще трьох людей росіяни поранили у Краматорську. Під удари там потрапили три автозаправки, заклад культури, крамниця з десяток приватних будинків. Троє потерпілих у Комишувасі, двоє у Малотаранівці, по одному у Красноторці та Новоселівці. А у Херсоні росіяни скинули вибухівку біля школи, травмували 17-річного юнака. Під час іншої атаки постраждали 13-річний хлопчик і його мама. За добу на Херсонщині загинули троє людей і понад три десятки зазнали ушкоджень. Відкриття шостого кластера переговорів про вступ України погодили посли ЄС. Про це повідомив у соцмережі X віце-прем'єр-міністр України із питань євроінтеграції Тарас Качка. Шостий кластер називається «Зовнішні відносини» і охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Офіційне рішення про відкриття кластера ЄС мають ухвалити у вівторок на полях Ради ЄС. До слова, це вже буде другий відкритий переговорний кластер для України. 15 червня ЄС уже офіційно відкрив кластер «Основи». Його відкривають першим, а закривають останнім. Єврокомісарка Марта Кос висловлювала сподівання, що решту 5 переговорних кластерів Україні відкриють вже у липні. До цього закликав і президент України Володимир Зеленський. Втім, від початку Угорщина в односторонньому порядку блокувала схвалення результатів скринінгу кластерів із 2 по 6 для України та Молдови у межах робочої групи Ради ЄС із питань розширення. Однак згодом погодилась на відкриття одного із них. Створення європейської антибалістичної системи обговорять у Франції наступного тижня. Зустріч лідерів із цього приводу анонсував Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він заявив, що завдання України було зібрати лідерів, представників компаній і радників із питань національної безпеки, щоб представити проєкт країнам, які можуть допомогти у створенні системи протиракетної оборони. Йдеться про проєкт «Фрея», головною метою якого є створення дешевшого аналога системи «Петріо» для перехоплення балістичних цілей. Обговорення «Фреї» триває вже кілька місяців, до нього залучені 8 країн Європи. А кілька тижнів тому українська оборонна компанія «Firepoint» спільно з німецьким виробником «Hensoldt» підписала меморандум у межах цієї програми. І згідно з ним, німецька компанія має надати радар, а українська виступатиме генеральним підрядником і вироблятиме ракети FP-7, включно із системами управління та пусковими установками. Наскільки швидко ця антибалістична система може бути виготовлена, поки що невідомо. Як заявив Володимир Зеленський, це залежить від політичної волі європейців. Якщо вони та їхні компанії підтримають «Фрею», проєкт почнуть реалізовувати вже найближчим часом. У Франції вже у понеділок зберуться європейські лідери на саміт коаліції охочих, який скликає Еммануель Макрон. Заступника голови Одеської облради підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів хабаря. Його затримала Служба безпеки. За даними слідчих, посадовець разом із спільниками вимагав гроші за безперешкодне оформлення документів на будівництво котеджного містечка. У разі відмови платити, кажуть в СБУ, підприємцю-забудовнику загрожувало затягування видачі дозволів. Правоохоронці затримали посадовця після отримання першої частини хабаря 10 тисяч доларів. Демонтувати не можна, залишити. У Києві триває боротьба із мафами. Цього тижня черга дійшла, зокрема, до метро Дарниця. Київські чиновники кажуть, таким чином намагаються очистити місто від тимчасових споруд. Але підприємці, звісно, проти. Чимало хто із них – це ветерани або родичі військовослужбовців. І іншого заробітку, ніж як від торгівлі, запевняють, що не мають. Чи є, бодай, якась альтернатива знесенню мафів, дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Луску.
11: Біля входу до метро Дарниця комунальники розбирають мафи, які тут стояли роками, і вантажать їхні рештки на трал.
12: Можна було купити все, як...
13: Тут все купити можна було. Тут ательє було, я підшивала брюки, потім капці купувала.
12: Тапочки покупала.
13: І те будуть зносити? Нічого собі, це неправильно.
14: Не було кіосків, було дуже красиво.
11: Це місце між метро Дарниця та дитячим світом через велику кількість тимчасових споруд столичні урядники називають Шанхаєм. І нагадують, що у Києві почали боротися із мафами ще кілька років тому, після відповідного громадського обговорення.
15: Тут проходять комунікації інженерні, Київтеплоенерго, водоканал, електромережі. Відповідно до постанови Кабміну, державне будівельних норм, заборонено розміщувати будь-які об'єкти навіть тимчасового призначення на місцях, де проходять інженерні комунікації.
11: За демонтажем спостерігає Людмила Олексіївна. Її ядку з одягом теж невдовзі мають прибрати.
12: У мене був отакий талон. Він закінчився.
16: 20.05.2026 року, так?
12: Да, він закінчився. Нам їх не подовжують.
11: Пані Людмила каже, поки син на війні, для неї це єдиний заробіток.
12: Податки 4-5 тисяч щомісяця. З моїх 16 тисяч. Остається мені 12-13 тисяч.
11: І пригадую, як минулоріч уже ледь не збанкрутувала. Після російського обстрілу вогонь знищив майже увесь її крам.
12: Там була товара 40 тисяч євро.
11: Підтримати колег із іншого району міста, але з цією ж проблемою приїхала мама двох дітей та власниця пекарні Анастасія Ластівка. Вона розповідає, що чоловік, військовослужбовець, нині за кордоном на лікуванні. І після повернення додому уже навряд чи побачить свою улюблену крамничку.
17: Мені 30-40 тисяч було достатньо з головою, щоб вижити своїми дітками і нормально себе почувати. Ми так само давали роботу всім нашим працівникам. Зараз я змушена їх звільняти.
18: Щороку з тимчасових споруд сплачувалося 60 мільйонів гривень в бюджет Києва. Наразі цих грошей не доутримує бюджет. Більше того, він тільки витрачає на демонтажі тимчасових споруд. Для прикладу, в 24-му році бюджет витратив 106 мільйонів гривень, в 25-му 90 мільйонів, в 26-му 100 мільйонів.
11: Підприємці підрахували, лише біля метро Дарниця без роботи залишиться понад сотня людей. І серед них чимало військових, ветеранів та їхніх родичів. Тож за підтримку звернулися до уповноваженого Київради із прав ветеранів війни.
19: Зі своєї сторони, в межах і спосіб, котрі в моїх повноваженнях, написані листи на департаменті. І наразі ми чекаємо відповідь. Також написали на депутатський корпус про інформування, що існує така проблема, що при прийнятті рішення не було врахована така категорія. І наразі також чекаємо відповіді. Накласти вето або припинити виконання рішення не можемо в одноосібному порядку.
11: А ось так місяць тому під стінами парламенту мітингувало кілька десятків столичних підприємців із вимогою заборонити знесення абсолютно усіх кіосків, принаймні на час воєнного стану.
20: Диференційовано треба підходити до кожного питання. Не можна всіх рубати шашкою.
11: Але відповідний законопроєкт і досі на розгляді депутатів. Натомість київські урядники запевняють, про демонтажі попереджали заздалегідь. Тож знайти собі інше місце для торгівлі у підприємців час був.
15: Де ми зараз з вами знаходимося, тут у нас буде розворотне кільце для і облаштована сучасна зупинка громадського транспорту.
11: А там, де кіоски?
15: Там, де кіоски, у нас буде вільний прохід до метро.
11: Наразі від мафів майже очистили уже 6 районів міста, а це понад 3,5 тисячі тимчасових споруд. На черзі демонтажі ще у 4 районах. Олена Лоскун, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: Захист свободи слова та протидія тиску на журналістів сьогодні презентували результати публічних консультацій щодо нового законопроєкту про протидію так званим СЛЕП-позовам. Тобто безпідставним судовим позовам, яким заявник намагається змусити медіа або активістів замовкнути. У приміщенні Нацради з питань телебачення і радіомовлення зібралися чиновники, депутати, активісти та міжнародні партнери. Головна тема відкритої дискусії, якими мають бути наступні кроки для ухвалення ефективного законодавства, що захистить українські медіа від фінансового та юридичного шантажу. Організатори заходу разом із представниками ЮНЕСКО та Ради Європи представили конкретні пропозиції законодавчих змін. За словами учасників, обговорення ухвалення цього закону – критично важливий крок для євроінтеграції України та збереження незалежної журналістики в умовах війни. Наразі триває відкрита дискусія щодо того, як швидко напрацьовані норми з'являться у сесійній залі Верховної Ради.
21: Сьогоднішня зустріч – це вже у нас новий етап переходу від професійного обговорення теми до формування вже сучасного законодавства. Для нас, Національної Ради, важливо особливо те, що це законодавство формується у відкритому діалозі.
22: Нам вдалося створити коаліцію, яка зараз активно працює на те, щоб антислеп регулювання було не лише прийняте, а й оперативно вступило в дію. Набагато легше працювати з Міністерством юстиції чи з Кабінетом міністрів, коли вони в процесі, бо, звісно, нам потрібно буде ще впроваджувати досить багато підзаконних актів. Загалом динаміка досить хороша.
10: Щодня атаки на підсанкційні танкери. З'явилися кадри із охопленими полум'ям російськими суднами в Азовському морі. Аналітики стверджують, що танкер «Санар-17» повністю знищено. Останні дні були вдалими для сил оборони, для нищення російського флоту в акваторію Азовського моря. Лише за одну ніч проти 9 липня українські безпілотники уразили 14 суден, 12 танкерів, суховантаж і буксир. Лише за останні 3 доби наші оборонці відмінусували 35 суден тіньового флоту, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Удари по Криму послаблюють росіян на фронті і водночас спонукають картковий будинок, який зветься «Економіка Росії», починати руйнуватися. Такої думки про логістичний локдаун, який зараз здійснюють сили оборони на фронті, Серж Марко, військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем. Чи відчуває армія надію на перемогу? Чи змінюють настрої війську нові контракти від Міноборони? Та чи врятують від дефіциту людей військові, які повертаються із СЗЧ? Інтерв'ю військового Сержа Марко дивіться далі в марафоні «Єдині новини». Ну, а оновлений випуск ТСН уже о 18-й. Побачимось.
2: Сьогодні у нас в гостях Серж Марко, він же Олександр Карпюк.
3: Вітаю, Юля.
2: Я так розумію, що ми з тобою зараз говоримо уже, коли ти не військовий, чи, можна сказати, ветеран, ти вийшов з війська.
3: Ні, я не ветеран. Ветеранами ми всі станемо, коли закінчиться війна. Це не моя, до речі, фраза, це фраза Льоні Астальцева. Це правильно.
2: Але ти вийшов з війська. Як це сталося? Які причини?
3: У мене інвалідність ще з 25-го року. Я прийшов на війну, ну, я прожив, скажімо так, 22-й рік і отримав ряд травм під час виконання бойових якихось місій. Вони накопичились, прийшлося оперуватися. По результату вже операцій було прийнято рішення все ж таки робити інвалідність, тому що стан погіршувався. В принципі, я міг би ще в 25-му якби списатися з армії, але формувався новий батальйон, і я такий, блін, ну треба допрацювати, треба от якось реабілітацію після операції, скажімо так, якісь там фізичні там вправи, які мене підтримували, все це вже йшло паралельно якби з моєю службою. В результаті сталося декілька рецидивів. Прийнято було рішення, що, ну, скоріш за все, це буде потім просто наступна операція, якщо я затримуюсь в армії. Треба себе поберегти. І було складне рішення вийти, скажімо так, до закінчення війни. Тому що я дуже хотів досидіти до закінчення війни, от поставити цю ачівку от від початку до кінця. Але, ну, можна сказати, не вийшло.
2: А в чому проблема?
3: Спина. Віднімається ліва нога. На жаль, я затягнув якби своїм сидінням в армії з деякими проблемами зі спиною.
2: І як тобі цивільне життя? Воно дуже сильно резонує з тим, що на фронті?
3: Ну, по-перше, дуже круто прокидатися в своїй кроваті. От просто день за днем. Це дуже заспокоює, коли ти от просто в себе вдома.
2: Навіть попри сьогоднішню ніч з масштабними обстрілами?
3: Слухайте, ну я з Роденського з'їхав, коли в мене ЛБЗ було 13 кілометрів до мого дому. Тобто я там жив вже декілька місяців без світла, води і без нічого. Тобто ми там генератором затягували якусь електрику на дом, воду завозили, так вже готували. Потім Добропілля, до цього Покровськ. Я жив в містах, які бомбили просто постійно. Київ, він великий. Тобто ти там чуєш ці всі прильоти, і вони там, ну, там десь далі, десь ближче. А коли ти живеш в населеному пункті, який, я вибачаюсь, розміром собачу будку, і там от куди не прилетіло, да, а там кожен другий двір – це військові. І в тебе кожну ніч – це якийсь розбор завалів в невеликому селищі. Це якісь поранені, це якась автівка твого підрозділу згоріла. Це, ну, от, і ти там в 3-4 часа ночі просто постійно сидиш в чатах з своїм підрозділом, там всі живі, ти там жив, там, от там машина згоріла, от там зайди там до цього, там, там живі, не живі. І в тебе це день за днем, отакий день сурка, то після цього, чесно сказати, київські атаки сприймаються, ну, не так гостро. Я сплю доволі непогано при них.
2: Зараз представили можливість вийти з війська для того, щоб підвищити зарплати, зробити зарплати найвищими у світі для штурмових Києва або піхотинців. Контракти, чи після яких можна все-таки піти потім на демобілізацію умовно і отримати навіть відсрочку. Ти, я думаю, читав всі ці нюанси, всі ці пропозиції, те, що впроваджується. Чи тобі справедливо воно? Чи військо справедливо оцінює це з точки зору справедливого рішення для них?
3: Та ні, ну, несправедливо, тому що є, скажімо так, багато непорозумінь людьми, які, скажімо так, довгий строк в армії вже, і чому от до них було весь цей час отаке відношення, да, тобто якісь ці проблеми, от на них закривали очі роками, а потім це вікно відкрили вже там для нових, для людей, да, які, виходить, оці всі роки якби в армії не були. Тобто виходить, що, ну, якщо справедливість, то найбільшу вагу прийняли на себе підрозділи, які це все і стримали за всі ці роки. Да? Те, що привілегії отримують якби нові, да? Ну, типу, ну, яка ж це справедливість, як це вважає армія. Але, скажімо так, тут не може бути справедливості. От, ну, не може, несправедливий світ. Треба щось міняти в загальній системі. Ці зміни будуть впроваджуватись несправедливими рішеннями. Але так треба, тому що колись це треба починати робити. Це правильний крок. І навіть якщо там частину цих місій, які Міністерство оборони запланувало, не вийде виконати, це все одно рух в якомусь правильному настрої, який там при критики суспільства, при критики армії, при критики там якихось інших органів, все одно він буде калібруватися в правильні напрямки. Головне туди хоч почати йти. Ми ж навіть не йшли.
2: Ну, тобто все одно виходить так, що люди, які з 22-го воювали, і ті, що мають досвід і дожили до цього дня ще з АТО, їм все одно пропонують вийти з армії тільки через рік штурмового або 2 роки тилового контракту. Тобто все одно через контракти. Оцей кейс, наскільки військо сприймає?
3: Та негативно сприймає, зрозуміло, тому що ідеальний варіант для війська – це я відслужив вже там 4 роки чи більше, дайте мені там, 3 місяці, я там розвернувся і пішов додому нарешті, я вже не вивожу. Да. Оце якийсь справедливий. Чи може собі дозволити ця держава ну, на цьому театрі бойових дій да, і з цим станом, який зараз? Тому що ми навіть, ще, я вибачаюсь, ми навіть статус-кво ще не встановили на лінії фронту. Мабуть, не може. Тому... Ну, типу, як там, перше правило менеджменту, да? Цілі повинні бути реальні та досягнені. Немає у нас справедливого рішення для наших воїнів, на жаль.
2: Чи фінансова складова зарплати зможе змотивувати людей іти у військо на піхотні посади?
3: Був вже експеримент, пам'ятаєш?
2: 18-24?
3: Так точно, на штурмовики. Ну, ти ж сама знаєш, як він закінчився.
2: Плюс-мінус 1500, здається. Можливо, помиляюсь, можливо, трохи більше.
3: Ну, це 1500, що щось таке, це набрали вже з тим, що в контракти вели БПЛАшників, там, оцих всіх, да, тобто, і у нас з'явилася каста, скажімо так, молодих мільйонерів, як їх називають в армії, так, да? І це теж, якби, було несправедливо для якихось людей, тому що ти там пілот вже там 4 роки, да, і крім гриш в спині та контузій ти нічого не отримав, да, там, та уламків там в руки. А тут приходить хлопець там 20 років, який взагалі якби ні в чому участь не брав, йому дають мільйони та ще і, ну, типу, і по суті, ти йому повинен його навчити, встановити, все інтегрувати, да. А від його мотивації тут навіть нічого не залежить. Він просто прийшов і підписав контракт. Сприймалося це справедливо? Не сприймалося. Дало це якийсь сильний результат? Не дало. Ну, тобто, в процентовці до армії, ну, давайте об'єктивно, мене не дало. Чи був це правильний крок? Ну, мабуть, правильний, тому що, ну, якось людей треба було затягувати. Я думаю, що десь так же і тут буде.
2: Ну, але в цілому, а яка модель могла би бути адекватною от з твоєї точки зору, з точки зору хлопців, з якими ти спілкуєшся в даному контексті війни, коли вона ще не закінчена, а в тому у військових, які 4-5 рік на фронті вже присутня? І, звісно, що якщо вони дожили до цього дня здорові і, ну, більш-менш здорові і можуть ще продовжувати службу, але вже от, ну, фізично можуть, а морально вже от, ну, тяжко.
3: Юль, немає справедливої системи. Не тому, що там я не хочу там якусь геніальну річ сказати, про яку от всі скажуть, а, точно, отак же треба було робити. Ну, як же ми оце ми сиділи, от без Сержа Марка не могли це дотулити. Ми стали в тій ситуації, я занадто довго була без заміни. Це все тягнулося роками. Це помилки тодішнього керівництва. Така вся політика затягнула армію в ту позицію, коли дуже багато людей стали, ну, от, невід'ємними від неї, і без яких, ну, там, зрозумілих перспектив виходу. І це все накопичилося. Тобто, швидко справедливого рішення, як це вирішити, немає. Цю проблему треба було вирішувати там 2-3 роки тому, от ще коли Залужний виходив і казав, що треба там підсилювати, все, от. Оце треба було робити. А зараз, ну, от, тільки якимось несправедливими рішеннями.
2: Ще одна із тез, згідно з якою впроваджували цю реформу, і, зокрема, контракти, те, що вони мали би знизити кількість СЗЧ. Віриш в це?
3: Ні.
2: Чому?
3: Тому що СЗЧ залежить більше від суспільного справедливості в самому підрозділі, ніж від фінансового забезпечення. Більш того,

0: фінансове забезпечення при несправедливості там командира в підрозділі має ще більше обґрунтування уйти в СЗЧ, тому що якщо тобі платять більше грошей, на тебе можуть накладатись там якісь догани, фінансові там обмеження там і все інше. Тобто більше грошей, більша кувалда, якою можуть бити. Да. Це може бути мотивацією якраз піти, тому що ти прийшов там під 300 тисяч, да, а тобі там виплатили там 80, да. Ну, ти тому що тобі там десь догана, десь ще там щось, ти розграєшся, уходиш в СЗЧ. Ну, як приклад, да. СЗЧ – це зазвичай неефективні командири, це неправильні задачі поставлені зверху, і там, де боєць оказався, скажімо так, от тою стороною, на яких от, яка потім неправильність цих задач отримала на своїй шкурі, да, як то кажуть. Це якісь несправедливі речі, які відбуваються в підрозділі, і людина просто розуміє, що вона з цим колективом і з цим командиром ну, не може якби воювати. Розуміє, вона розгортає, перейти в інший підрозділ він не може. Він розгортається і уходить.
1: Міноборони це знову таки дало 100 днів для повернення СЗЧ, знову ж таки, ще один вікно можливостей.
0: А далі що?
1: А що далі?
0: Ну, ми будемо вирішувати загальну проблему, да? Типу, це справедливий розподіл по військам, це стоп на формування оцих нежиттєздатних бригад, там, ну, ми інші кроки, які впливають на цю всю картину, будемо, чи от тільки Міноборони, ви якісь робіть якусь стратегію, щоб всім було зашибісь, а ми будемо в тому числі паралельно впроваджувати якісь неефективні рішення і казати, а що це ви там реформи там якісь погані робите, чого не працює все?
1: А ми це хто?
0: Ну, можливо, це загальне військове керівництво. Тобто це
1: президент?
0: Ж...
1: Главком? Генштаб?
0: Ну, я вважаю, що і МО, і ГШ, і Рада Нацбезпеки – це якийсь загальний колегіальний орган, який повинні формувати стратегії, да, і тактики, якби як це все повинно виконуватися, щоб стратегія була ефективною. Скільки там в цьому людей? Ну, це ж колективна якась... колективний напрям.
1: Ти сказав про справедливий розподіл. Впроваджували його в кінці 24-го, початок 25-го року, здається. Ну, можливо, я помиляюсь в датах, але не так давно умовно. Для того, щоб, звісно, наповнювати більш раціонально підрозділи механізовані, які стоять в обороні, а не віддавати перевагу штурмовим військам, оскільки вони її отримують, цю перевагу в формуванні в комплектації людьми. Наскільки відчутно змінилася ситуація після впровадження? Чи змінилась вона цього розподілу?
0: Не можу судити. Для цього, ну, мені треба, скажімо так, спілкуватися з великою кількістю десантних підрозділів, штурмових підрозділів, там, морської піхоти. Морська піхота, я знаю, зараз прям в неї дуже важко.
1: Ну, але в цілому, що говорять у військах? Працює цей розподіл?
0: Ну, скажімо так, я не чув якихось новин по цій темі. От прям, щоб мені сказати, о, типу, неочікувано почали нам давати, до цього не давали, а почали давати людей. Ну, от такого от я не зустрічав. Ну, можливо, я не там просто дивився.
1: Ми з тобою от говоримо вже півгодини, і таке враження, що у нас в армії дійсно якась велика глобальна проблема, що навіть сучасна реформа, яку запроваджуємо, не зможе вирішити її. Що ж робити? Ну, умовно, да? От у нас є СЗЧ велика кількість, не працює адекватно розподіл військ, зарплати хоч і великі, але вони все одно не приведуть до кількість людей. А за рахунок чого тоді ми тримаємось досі?
0: Ну, диві, ми ж зараз обговорюємо критику системи, да? Але тут треба розуміти, що система, вона не настільки погана, що вона от тільки з цієї критики будується. Тобто ми все ж таки за 4 чимось роки ми побудували сильну армію, яка витримала шалений прям тиск зі сторони Росії і все ж таки успішно продовжує щось розвивати. Ну, зрозуміло, що ніяка система не може розвиватися ідеально у всіх напрямках. Тобто є якісь там міста, да, які можна критикувати. Але взагалом ЗСУ – це потужна система, і вже навіть росіяни кажуть, що та ні, ну, вони там не кінчаться завтра, не впадуть, не обвалять лінію, і все ж таки працює ЗСУ над своїми помилками, тобто все ж таки є якась система антихрупкості, яка в нас працює, і цього достатньо.
1: ЗСУ – потужна армія, яка почала уражати траси, які сполучають півострів з материком. Мова про Крим. Доволі багато новин звідти. Дійсно, Крим без бензину, в Росії проблеми з пальним через наші далекобійні удари. Дуже велика ситуація, напряжонка, я б так сказала, на самому півострові, м'яко говоря, двіжуха. Да. Але чому Крим? І дійсно це так ефектно і дасть нам якийсь результат в подальшому такі атаки?
0: Ну, вже дало результат. Треба ж розуміти про те, що ми зараз бачимо якісь ці маркери, да, їх навіть, щоб виправити Росію, прям не так, ну, окей, прикладу приклад. В тебе є якийсь об'єкт, да, який, скажімо, споживає там тисячу там, літрів пального. Да. І тут якийсь момент за день ти починаєш туди давати 100 літрів пального. Ну, це просто для того, щоб описати загальну складову. Тобто, один день ти даєш туди 100 літрів пального, другий, третій. Тобто, що там починається? Починається падіння наступних костяшок доміно. Тобто, десь там не поїхала машина, десь там спалили якусь машину, да, і наступної вже немає. Десь якась там сітка сказала, там якихось магазинів сказала, ми туди возити не будемо. От просто не будемо і все. Да? І не накопичує там склади, скажімо так, із-за цього. Не накопичує склади, не платяться там якісь податки. Не платяться податки, закривається якийсь магазин. Закривається магазин, люди залишаються без роботи.
1: Такий картковий будинок руйнується.
0: Так, тобто якщо ми вже бачимо це означає, що доміношек попадало багато. І для того, щоб це виправити, тобі треба в якийсь момент зупинити це, сказати, окей, от я зараз беру 10 тисяч, і ви отримаєте одномоментно не 100 на день, а от ви будете отримувати один день 10 тисяч, другий 10 тисяч, третій 10 тисяч. І ми там за якийсь період ми цю систему вирівняємо. Чи є перспективи в цьому? Ні.
1: Завдяки силам оборони.
0: Так точно. Навіть якщо завтра нам там, ну, вони там адаптують частину логістики під цивільну, що вони роблять, да, все одно вже, ну, багато логістики вибито фізично. Ці вантажівки згоріли. Інших, щоб от їх немає. Ці ланцюжки порушені. Тобто ми вже досягли цього результату. Його просто треба якби накопичувати.
1: Дивись, те, що відбувається в Криму, це аргумент для того, щоб посилити нашу сторону в якихось там перемовинах, які, можливо, стануться? Або це для того, щоб послабити росіян на фронті? Є розуміння, куди ми йдемо?
0: Це якраз послаблення росіян на фронті. Крим – це найбільша військова база. Тобто є таке, ну, таке розуміння, да, плацдарму. Чому вони змогли так швидко і ефективно захопити на початку війни Маріуполь і Мелітополь? Тому що, ну, там Маріуполь тримався, але там оточно. Тому що з одної сторони в тебе Таганрог, а з іншого вони просто з Крима нагнали там якусь, ну, там, безумну там угруповання. І це угруповання було прикрито авіацією зі сторони Криму. Тобто всі-всі бомбардувальники, штурмові літаки, все. Тобто воно вилітало оттуда. Там були аеродроми. Знову ж таки, він прикритий ППО потужно. Він контролює два моря своїм ППО, своїми... Ну, тобто це велика військова база. З великим колись Чорноморським флотом. Да? І те, що цей плацдарм, на який вбухані мільярди доларів
1: російських,
0: затягнути туди техніку, ну, тобто її ж треба було розподілити для збільшення ефективності, її розподілили на Крим. Тобто ця вся техніка там згоріла. Тобто цей плацдарм не виконує своїх обов'язків, не дивлячись на, ну, прям дуже сильну мілітаризацію цього району, то це прям для них дуже боляче.
1: Тобто перемогою запахло якоюсь там?
0: Ні.
1: Тактичною, стратегічною?
0: Ні, це не запахло перемогою.
1: Для нас, я маю на увазі.
0: Ні. Я розумію, що є зараз якийсь, скажімо так, баланс, да, але давай, ну, об'єктивно. По-перше, ми в обороні. Тобто те, що вони не дуже якби гарно в них виходить штурмувати, але вони штурмують. Тобто це означає, що сил та засобів в них все одно більше, ніж у нас. Чому у нас виходять контратаки? Тому що вони накопалися. Тому що коли вони копаються, у нас, ну, всі пам'ятають Роботіно, да, от. От я зараз на Донецькому напрямку бачу, як вони зараз починають копати другу лінію оборони. Ну, там в два яруса окопи, бази, там копають екскаватори, прям крани, там капець. От зараз ну, стараються знищувати ці майданчики. Якщо вони отак от закопаються, ми вже не штурманемо. Тобто ми навіть на Запорізькому напрямку мали, чому пріоритет? Вони йшли, набивали цю сіру зону, да, інфільтрували, а нічого, якби, людей позаду не залишали. І коли наші вклинились, да, оказується, що...
1: А король та голий.
0: Да, виходить, інфільтраціями ти механізовані штурми Збройних сил України відбивати, оказується, не можеш. Тобто все ж таки тобі треба смуга, координація на ній всі, але вони зараз зроблять висновки і перейдуть. І засобів в них більше, людей в них більше. Тому треба дуже акуратно на це все дивитися. Не піддаватися оцим от...
1: переможним спалахом емоцій.
0: Так точно. Поки що вони забоксували. Треба не робити поспішних якихось висновків, треба це з цим правильно працювати, розвивати, не починати операції хе-хей, ми вже перемогли, тому що в нас це таке буває. Що
1: так, Ялта, кава в Ялті, що да. Там концерт антитіл, здається, теж в Криму квитки продавали, було це вже, а потім ми не отримали нічого. Але все одно, настрої у війську після цієї операції, після деяких наших позитивних новин з Олександрівського напрямку, вони якось змінюються?
0: Так.
1: Наскільки це впливає на якусь мотиваційність? Оскільки ми вже говоримо, що хлопці, які там з 22-го року, вони доволі стомлені, так? А коли є ось такі новини, це трохи додає мотивації робити далі, стояти далі?
0: Ну, є. І тут два нюанси. Перший – це те, що служити в армії, яка програє, і служити в армії, яка перемагає, це різний моральний стан. Служити в армії, яка потерпає, це...
1: Ну, а у нас армія яка?
0: Ну, зараз починається вже якийсь подих внутрішній. Тому що я пам'ятаю, коли був наступ після Авдіївського наступу, ну, було все дуже погано.
1: Прямо тобто по зараз моралі. Можна сказати, що українська армія перемагає?
0: Ні, вона стабілізує, але коли, по-перше, є моральний, да, якийсь маркер. По-друге, є фізичний. Тобто їм для того, щоб зараз штурмувати по Донецькому напрямку, вони забрали багато людей з інших напрямків. І там інфільтрації суттєво зменшились. Це я можу навіть по своїй 59-й бригаді сказати. Тобто там, де ми вбивали, там, скажімо, там, 5 людей там, в посадці там, за тиждень, ну, яких вже вони люди, ну, там,
1: умовних людей.
0: Да, 5 мокш там за тиждень, да, то зараз там, от, ну, там, ті ж самі посадці, там, одна, дві, там, ну, це о, вже непогано. Тобто, у них там людей стало менше. Вони не встигають на всі фронти. Тобто, десь вони позбирали і починають тиснути на якийсь один напрям. І це напрям Константиновська, Слав'янськ, ну, ти сама це знаєш. Що це означає для інших підрозділів? Що менше тиск на піхоту.
1: Можна трохи видихнути.
0: Можна трохи видихнути.
1: Помінятися.
0: Помінятися. В тебе літо, все ж таки, після цієї зими, яка була дуже складна для нас, бо дуже багато було санітарних, було дуже холодно, як ти знаєш.
1: Так, були проблеми з грілками, ми це все про це так, говорили, тобто, люди мерзли на позиціях, ампутації через обмороження.
0: Тобто в тебе починають підрозділи там, десь там ти краще закопався, десь там ти краще лінію, десь тебе з'явився час який. Тобто це все дає якийсь, ну там, стабільна, знаєш, якусь роботу. Тобто це вже не тушіння пожарів, і ти задовбався ці пожари тушити просто кожен місяць, да? Ти починаєш там на чимось працювати. Це вже морально стабілізує теж.
1: Але дивись, виходить так, що 24-23 роки вони наступали по кільком напрямкам. Зараз вони вибирають пріоритетний. Тобто говорить про те, що ми якось переламили хід бойових дій. Оскільки, ну давай так, цю тезу використовують там іноземні ЗМІ про те, що перелам у війні присутній. Як ти вважаєш, це воно?
0: Так.
1: Чи кримські удари це воно? Що таке перелам цей, про який всі говорять?
0: Перелам настався чому? У нас чомусь, якби до цього, да, там, по-різному мовам, да, там, стратегічним, чи просто, ну, такі, от ми були нашим ВПК обмежені, тому що, ну, там, скажімо, 23-24 у нас ВПК не випускав такої кількості, там, діпстрайків і інших дронів, да, тобто, ти можеш там любі стратегії собі нафільмувати, але якщо в тебе немає достатньої кількості засобів, а це треба тобі роками будувати виробників, виробничі цепочки, достатні засоби, навчальні школи, достатню кількість екіпажів. Це ж, ну, доволі довга і така кропітка робота. Тобто ми почали в 26-му воювати не з Росією на лінії зіткнення. Це дуже важливо. Не можна перемогти більш ресурсного противника, просто протистоячи свої засоби російським на лінії зіткнення. Вони завжди там будуть мати перевагу. В пропаганді, тому що коли ти брешеш, ти нічим не обмежений. Коли ти кажеш правду, то, ну, ти обмежений цією правдою. А в жорстокості, да, тобто ми розуміємо, що, ну, тобто загальний розстріл полонених,
1: ми всі бачили,
0: да,
1: публічно, що вони роблять. І це я, зокрема, вважаю, що навіть оприлюднення таких матеріалів – це свого роду теж тиск.
0: Так точно. Коли тебе постійно б'ють по всім цивільним об'єктам, от по церквам, да, як сьогодні вночі, все, а ти, ну, там, нічим не відповідаєш. Тобто, а коли ти починаєш це робити в відміну, і це починає відчувати вся ця велика країна, тобто ти нарощуєш таку щільність, це має, отут вже доміношки починають падати вже і в інших напрямках. В ВПК, в виробництві, ну, там, в багатьох, скажімо так. І це дає масовий якийсь ефект. От ми до цього дійшли. Ми цей ефект, ми нарешті, от, знаєш, зажали своєю рукою. Росія не змогла, вона старалася. Вони старалися нащупати такий алгоритм з нашими ТЕЦ, ну, ти сама знаєш, якби, да, от, Холодомор, там, всі, вони всі там
1: замерзли.
0: Да, пережили, да. А от тут
1: і ще більше розізлилися, мені
0: так
1: здається.
0: Точно. Тобто не змогли росіяни. От вони теж шукали якийсь такий алгоритм соціального і промислового впливу на загальне функціонування держави України. Не змогли. А ми змогли, виходить. Тобто це треба нарощувати. От якби і все. Ми просто почали воювати нарешті з Росією. Не з Росією в Україні, а з Росією. І це дає результат.
1: З Росією на російській території.
0: Так, точно. І як потім оказалось, можна і не вриватися, я вибачаюсь, в Курську область для того, щоб воювати з Росією на російській території. Тобто можна, оказується, воювати і трошки іншими засобами.
1: Сидячи в Києві, наприклад. Наприклад, запускаючи ці дрони.
0: Ну, так.
1: Підсумуємо трошки. От є система армії, яка кульгає на деяких моментах, про що ми з тобою поговорили, але все ж таки, попри це, ми стоїмо і виконуємо обов'язки, хлопці виконують обов'язки і навіть просуваються на деяких напрямках. Є не дуже справедливі, але добре, що є, контракти і реформа Міністерства оборони, яка в подальшому може дати якісь, сподіваємось, притоку військо людей і зберегти той склад уже спеціалістів і експертів, які там дійсно зараз присутні.
0: Є, до речі, один момент, який мені дуже сподобався в цій реформі. Ну, це не суто там про сроки, а взагалі в тому, що зараз МО пропагандує, це найм іноземців.
1: До речі, так, давай зараз от просто перейдемо до цього питання. І трошки пахне перемогою, хоча так обережно слід про це говорити, через наші далекобійні удари, що послаблює Росію. Але тепер давай, да, дійсно поговоримо про іноземців. Відверто скажу, що я бачила великі підрозділи іноземців і в 22-му році. Потім це масштабувалося у різні інші маленькі підрозділи. Їх доволі багато зараз на лінії фронту. І буде ще більше з огляду на те, що є така ініціатива. Наскільки це змінить наше військо? І в якому контексті, як ти вважаєш? Тобто це буде піхота, яка буде сидіти в окопах замість наших чоловіків?
0: Я знаю командира одного такого підрозділу. І це підрозділи доволі складні, скажімо так, в координації, тому що, ну, там, зрозуміло.
1: Іноземна мова, принаймні,
0: іноземна
1: як мінімум.
0: Іноземна мова, все ж таки, вони на чужій землі. Їм для того, щоб себе там комфортніше там відчувати в загальній системі, треба, ну, там, трошки, скажімо так, більше, ніж нашій людині, яка тут всіх знає, все розуміє. Да. Але коли командири дійсно от налагоджують всю цю систему, це прям доволі потужна система виходить. Тобто Росія, коли вона кинулась в рекрутинг іноземців, ну, треба визнати, це був доволі правильний крок.
1: При тому, що ресурсу у них власного більше, мається на увазі людей, чоловіків, які могли би мобілізувати.
0: Так точно. Але чому ж вони ж із Непала, і з Китаю, і з якої тільки країни, і Північна Корея якби воювала, да? Тобто, ну, нам потрібен піхотинець. Якщо цей піхотинець за ці гроші готовий там сидіти і обороняти наш суверенітет, яка різниця, який це піхотинець? Питання лише в системі, яка зможе застосовувати цього піхотинця ефективно. От і все.
1: А вона у нас, як ми сказали на початку нашої розмови, трохи кульгає. Але все ж, сили безпілотних систем. Ти стояв у джерел. Ще тоді, коли командувачем був...
0: Прям сказав, стояв, що у джерел, це, мабуть, дуже громко сказано.
1: Ну, умовно, ти вже був в підрозділі, який ставав сили, бригадою сил безпілотних систем. Командувачем тоді був Вадим Сухаревський. Ти був уже і формував підрозділ, який працював вже в команді Роберта Броуді Мадяра. Я пам'ятаю твій допис, доволі критичний, коли якраз Сухаревського змінили на Мадяра. Критичний в бік Мадяра. Що змінилося? Ну, взаємодії з ним? І як змінилися сили безпілотних систем, відколи от вони стали такими, якими зараз?
0: Ну, з Мадяром я ж повернувся потім в 59-ку, я прослужив там після цього рік. З Мадяром мав абсолютно робочі нормальні відносини. Тобто ніколи я там, коли я до нього звертався, не було тої ситуації, що він там мені не допоміг чи не відреагував. Тобто абсолютно все було, ну, нормально. Нічого не можу сказати. В принципі, можу сказати, що на сьогоднішній день, мабуть, ну, якщо, в принципі, взяти всіх, хто там може виконувати цю посаду, то на 26-й рік, там, крім Мадяра, ну, немає іншої фігури, яка б могла зараз бути командувачем сил безпілотних систем. Але коли там, ну, збивали Сухаревського, да, ну, там всі знають, да, що там Сухаревський не був людиною лояльно, скажімо так, до якої лояльно ставилось там керівництво Генерального штабу, да, тобто були якісь воїни.
1: Тобто все ж таки збивали, багато в соцмережах тоді,
0: ну,
1: про це писали?
0: Якби, це всі розуміють, і навіть Мадяр це розуміє, ми з ним спілкувалися на цю тему, я прямо казав, що, ну, просто у Мадяра є, ну, дійсно гарний досвід в тому, що він тоді будував. Будував він тоді лінію дронів. Це непроста задача. І треба визнати, вона себе показала. Тому що, коли росіяни зараз воюють про те, що у нас там на одного піхотинця вилітає 10 дронів, не дуже хочуть в Росії йти в армію, коли знають, що на одного піхотинця буде вилітати, там вилітає 10 дронів. Взагалі не мотивує людей становитися мільйонерами чимось. Да? Тобто цю систему треба було побудувати, і він її побудував. Сухаревський, він тоді будував іншу систему. Тобто вони такі апологети, якби, напрямку розвитку.
1: Візії, як має працювати СБС.
0: Так. І я тоді ще вважав, що для ідеального балансу от треба, щоб вони разом керували СБС. Тому що краще Мадяра, там, як побудувати лінію дронів, ну, ніхто не знає.
1: Тобто це фронт-страйк, умовно, те, що по найближчим позиціям є, прикриває наші позиції і вражає найближчий тил. Правильно розумію?
0: Ні, фронт-страйк, ні, лінія дронів – це від 0 до 15 кілометрів. Оце, і це є, якби, ініціатива президента України – лінія дронів. Да? Тобто побудувати шановну оборону від 0 до 15.
1: Ну, у нас була лінія дронів, да. Зараз це вже СБС. Ті підрозділи, що були в лінії дронів, перетворилися в підрозділи СБС.
0: Ні, вони і остаються підрозділи лінії дронів, просто вони зараз в СБС. От і все. Тобто ці всі там 5 бригад чи полків, да, от вони вже такими залишились. Лінія дронів. Підрозділи СБС, якщо брати класичні батальйони безпілотних систем, вони все ж таки мали іншу трошки направленість. Тобто вони повинні були вражати цілі другого, третього ешелона. Також Сухаревський розвивав ідею мідл-страйка, яка потім там запанувала вже там пізніше. Да? Діп-страйк, він був ще й до Сухаревського. А також дронове ППО, якого тоді, ну, активно лобіював Сухаревський. Але так вийшло, що ці всі моменти, там, неважливо, да? Якщо ти там не дуже, якби, можеш з командувачем вирішувати такі питання, не особливо ти можеш це все впроваджувати. Тобто, оказується, що... Ну,
1: з командувачем сил оборони.
0: Так, тобто, точно. Ну,
1: типу, з головнокомандувачем, тобто, сирським.
0: Ну, от, це вже потім, якби, реалізовував Мадяр. Да? Але всі ці збиття командувачів, ну, і збиття, якби, таких особ, якби, і заміни, це, ну, одна функція, якби, починає працювати, інші функції на якийсь період падають. Ну, було там і так далі. Да? Тобто Мадяр прийшов, він дійсно, якби, він затягнув лінію дронів, там він вибудував цю лінію оборони, він зробив, дійсно, він багато зробив, там, розширив 414, розширив ударні спроможності, але на якийсь момент, якщо пам'ятаємо, у нас була критика недостатньої якраз роботи по логістиці.
1: Так, була. От. Тому що сили, як казали тоді в армії, підрозділи, з якими, наприклад, я співпрацювала, що сили безпілотних систем займаються тим самим, що і підрозділи в рамках бригад. От. Тобто б'ють по піхотинцям росіянам, які біжать на наші позиції. Це з одного боку. Коли бригада доволі слабка в плані забезпечення і навченості пілотів, це як підмога сили безпілотних систем для них. З іншого боку, як у дешеве, наприклад, там розвинені доволі там уже батальйони, які можуть самостійно впоратися зі своєю лінією фронту, то там СБС якось вже і не потрібне, але все одно присутня була.
0: Ось, так. І от по цій системі, по суті, контроль 2-3 ешелону формував підрозділи Сухаревські. Але от, ну, от зараз вони змогли розкритися наповну. Да? От вдруг виявилося, що коли ти закриваєш логістику цими підрозділами, це дає, ну, прям дуже гарний результат, прям навіть на лінії 0,15. Просто туди менше доїжджає, зменшуються спроможності супротивника на лінії, ну, там і багато інших факторів. Тобто, всі правильні ідеї, вони повинні були, ну, все одно дійти до себе. Да? Просто, що ці всі от зміни, вони трошки зупиняють, скажімо так, впровадження цих всіх технологій і рішень.

0: так палити русню, щоб вони там вили просто. І Мадяра, і Сухаревський, я вважаю, компетентними в цих напрямках, вони б могли зробити разом дуже багато гарних речей.
1: Палити русню, кажуть про 50 тисяч на місяць, це був би успішний кейс, якби ми стільки знищили, і вони б не встигали стільки мобілізовувати. Це в такому форматі палити русню? Це ще більше? Це б могло змінити лінію фронту і взагалі Росію, якби ми стільки вбивали, ми, умовно, сили оборони, стільки вбивали росіян щомісяця?
0: Юль, розумієш, в чому справа? Щоб вбивати 50 тисяч, там вони повинні бути. Ми бачимо зменшення місяць к місяцю кількості особового складу на лінії. І от я зараз дивлюсь навіть, як воно на фронті, да? Тобто раніше у нас там був зимовий період, ми там, от у нас є лінія там 0-10, да? Там мавіки, FPV, тобто ми літаємо недалеко, тому що хмари, погоди, там все, але бачимо непогано, тому що коли в тебе сніг там, чи там лисі посадки, то знайти там чмобіка, ну, там не дуже складно, навіть маєкам. Да? Зараз пішла краща погода, піднялись хмари, почалась робота по логістиці, дотягнули там до лінії, там ледве не там, 100 кілометрів від ЛБЗ цю роботу. Але ж ми не вбиваємо досі 50 тисяч. Як тоді їх вбивати, якщо їх немає? Тобто ціль правильна. В нас Збройні Сили України при наявності такої-то кількості піхоти повинні її мати спроможності для її знищення. Але якщо такої кількості піхоти на цих всіх ешелонах ворога немає, ну, то треба вбивати, скільки є.
1: Поки що це 35. Де вони, якщо їх немає? І, тобто, це дрони їх так вичистили, виходить? Чи в чому? Де вони тоді поділися?
0: По-перше, дрони вичистили. По-друге, в них зараз проблема з мобілізацією пішла. От вони зараз там на осінь якусь там скриту мобілізацію там, ну, і зараз почали там. Але вони ж не просто так, якби, до цього вдаються. Тобто, в них зменшується набор людей. Плюс до всього, ти повинна розуміти, що навіть те, що вони там набирають, а це там 26-27, а вбиваємо ми більше.
1: 32 тисячі за минулий місяць, здається.
0: Так точно. Тобі ж треба якби частину ще цих людей відправити на пілотів БПЛА, на якісь тилові посади. Ну, типу, ну, це ж не все піхота якби для ЛБЗ. І виходить, що вже баланс змістився якби в мінус. І вони це розуміють, тому вони і концентруються зараз на одному напрямку.
1: І це ще один такий момент щодо перелому війни, правильно? Що їх так мало.
0: Ти розумієш, ми ж не знаємо, що там буде восени. Можливо, там закрутять гайки в Росії, всіх погонять по мобілізації, і фронт отримає там 70-80 тисяч на лінії одразу.
1: Ну, з огляду на дрони, генерал Апостол у моєму інтерв'ю зі мною сказав таку фразу, що через півроку фронт може просто припинити рухатись через таку кількість дронів. Ще як ти думаєш, це така теза вірна?
0: Так.
1: До чого це може призвести? До якогось замороження конфлікту? Я не люблю цю фразу, ми вже бачили це під час АТО, але завершення якихось там, перехід на етап перемовин, чи про що це може бути?
0: Це буде, це буде формувати якийсь статус-кво. Статус-кво – це от є лінія, на якій, по суті, проходять бойові дії, да, і на ній нічого не відбувається. Якщо на неї нічого не відбувається, немає сенсу витрачати ресурси з обох боків, сторонам потрібно по цій лінії сідати і домовлятися. Поки нам цю лінію рухають, ми не можемо якби казати про те, що треба от сідати на цій лінії і домовлятися.
1: Наскільки ми близькі до цього статусу?
0: Ми близькі до цього статусу. Ми дійсно близькі до цього статусу. Єдиний момент, не треба дуже очаровуватись цією ситуацією, не треба робити якихось речей, да, до яких поки що зарано, да, і просто треба їх дожати якби, до цього статус-кво.
1: Це ж дуже обнадійлива фраза. Дуже хочеться, щоб ми дійсно дійшли до цього статусу-кво і якось зупинили те, що відбувається зараз на лінії фронту, але мені цікава твоя думка. Знаєш, часто вже лунає там в суспільному просторі. Що таке українська перемога? Оце питання от лунає. Що, от як ми маємо її уявляти? Да? Якщо ми там в 23-му році говорили, вийди захисти своє, дійди до кордонів 91-го року, у 25-му я вже серед війська перестала чути навіть припущення щодо того, що ми здатні зараз в тому складі армії і з тими можливостями дійти до кордонів 91-го. То що ж то

0: Тоді наша перемога, зокрема для тебе.
1: Ой, я стільки критики наслухався на тему цих кордонів 91-го року, що типу, от, дебіли. Я, чесно сказати, не маю такого негативу до цієї тези. Ну, типу, так, вона космічна. Ну, типу, вона нереалістична. Абсолютно. Але інший, ну, типу, на той момент не було. У армії повинні бути якісь цілі. Тобто ти воюєш заради чого взагалі? От ти прийшов, ти ризикуєш своїм життям. Щоб що? І окей, типу, це не реалістична ціль, але це хоч якась була ціль.
0: А зараз?
1: От у росіян зараз проблема в чому? В них немає, вони не розуміють, навіщо от це все. Щоб в них там горіло, щоб Україна розвивала діпстрайки, щоб взяти Константинівку, щоб з'явився новий пост про малу такмачку. От щоб що? Зараз, типу, це якесь розуміння, да, що типу, ми б'ємо там Росію, ми воюємо вже безпосередньо з Росією, і ми бачимо наслідки цього. Як по мені, то ціль не стільки виснажити Росію, щоб її доміношки продовжували падати, і після того, як буде припинення на лінії бойового зіткнення. Тому що з ким би я не спілкувався, з таких досвідчених військових, всі кажуть, Сань, ця пауза, це буде пауза. Це буде пауза там на 2 роки, на 3, на 5, поки Росія не, скажімо так, не створить там що. Тому що в нас піде бардак після виборів, нам на цю армію, нашим політикам срати зразу буде, про військових всі забудуть одразу, і ми знову просремо наступний виклик, от тільки Росія прийде вже підготовленою. Питання в тому, що треба зараз от її настільки добити, щоб коли навіть буде припинення, щоб ці доміношки падали, падали, падали, щоб вони продовжували займатися внутрішніми проблемами, і щоб цей шлях був максимально довгий. І от ми зараз над цим працюємо.
0: У нас є для цього засоби і сили?
1: Так.
0: Це дуже обнадіює. Дякую тобі за таку невеличку, я не знаю, ну не хочу казати переможенку, але реально за ту надію, тому що дійсно хочеться розуміння, куди ж ми йдемо. І якщо хоча б у військових воно є, це вже добре.
1: Юль, подивись, от ми от просто, ми просто звикли. Ми просто звикли от в цьому трещі, повсякденному трещі, дивитися на оці всі прильоти, на знищення, на все. Але ми не дивимось назад. Ми пройшли шлях від падіння Києва в 22-му році.
0: До падіння всієї армії російської.
1: Так точно.
0: Розбиття.
1: Ми перестали воювати з Росією. Ми в 14-му році підрозділи, коли російська армія вривалася, там Іловайськ, все, підрозділи боялися стріляти через кордон. Їх просто просто знищували градами артилерію просто через кордон. Вони ще боялись стріляти у відповідь.
0: А наші дрони тепер долітають за 2000 кілометрів від російського, від нашого кордону.
1: Ми б'ємо зараз по аеродромам, ми знищуємо стратегічну авіацію, ми знищили радянські запаси зброї. Господі, півстоліття люди жили як бомжі, на копійчаних зарплатах набивали ці бази, ці танки, які повинні були штурмувати Ла-Манш. І ці всі запаси зброї були тригером для всього НАТО. Ціле НАТО було образоване для того, щоб от в цьому всьому протидіяти.
0: А українці це знищили?
1: А ми це все знищили, достояли. І от зараз, коли ми кажемо, що от є якби якісь маленьке просвітлення, тому що ми прям сказали, що ми не будемо казати, що це прям суперпозиція, це маленьке просвітлення. Але скільки всього в цьому маленькому просвітленні, про це треба пам'ятати. Це дуже круто.
0: Це правда. Дякую тобі дуже за цей діалог. Дуже-дуже цікавий. І я сподіваюся, ми тепер зустрічатимемось частіше, оскільки крайній раз ми писали з тобою інтерв'ю, здається, 2 роки, а потім всі ці створення СБС, нових підрозділів і війна. Ну, звісно, зрозуміло, що на лінії фронту доволі багато часу займає, але сподіваюся, що давай заведемо правило, що ти от будеш приходити до нас там раз на півроку для того, щоб зрозуміти, чи правильні ці тенденції в моїй голові, чи правильні ці тенденції у війську. Дякую дуже.
1: Юль, тобі дякую за пропозицію.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще. з 71-ї єгерської дешеве. І наш шеврон – це Маргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргном став оберегом. Маронове тло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір – нагадування про полювання. А мисливський рік – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
3: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада. Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: 18 година минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. Близько четвертої росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Наразі відомо про одного загиблого. За попередніми даними, це поліцейський. Та щонайменше чотирьох поранених. Ще одну людину шукають під завалами. Понівечено адмінбудівлю у середмісті. Одна авіабомба впала у дворах і не здетонувала. Ще одна пошкодила приватний сектор. Вранці росіяни вдарили шахедом по Конотопу на Сумщині. Там поранений чоловік. Пошкоджено школу, лікарню, котельні. Ще двоє людей постраждали у Попівці, один у Сумах. У Стецьківці дістав поранення староста. Над своєю головою він із рушниці збив ворожий FPV-дрон. У Великій Чернеччині безпілотник скинув на чоловіка вибухівку. Двоє поранених у Путивльській громаді, ще двоє у Білопільській та Березівській. У Шосткінській дрони зруйнували АЗС та атакували вантажівку. Ворожий безпілотник убив чоловіка у Дружківці на Донеччині. Ще трьох людей росіяни поранили у Краматорську. Під удари там потрапили три автозаправки, заклад культури, крамниця, з десяток приватних будинків. Троє потерпілих у Комишувасі, двоє у Малотаранівці, по одному у Красноторці та Новоселівці. А у Херсоні росіяни скинули вибухівку біля школи, травмували 17-річного юнака. Під час іншої атаки постраждали 13-річний хлопчик і його мама. За добу на Херсонщині загинули троє людей і понад три десятки зазнали ушкоджень. У Києві прощаються із жертвами російського обстрілу, який стався 6 липня. Зокрема, на Байковому цвинтарі в останню путь проводжали Інну Кучер та Катерину Антюфієву. Дівчата разом працювали в «Укренерго», були подружками та жили в одному будинку. Загалом, того дня лише у Києві загинуло 19 людей і понад 70 дістали поранення. На місці прильотів і досі прибирають уламки та намагаються прийти до тями ті, хто вижив.
8: Дві зачинені труни стоять поруч у залі для прощання Байкового кладовища. Інна Кучер та Катерина Антюфєєва, вони разом працювали, дружили і навіть жили в одному будинку. За гіркою іронією долі дівчата пішли у засвіти одночасно.
9: Це дійсно були люди, які дбали про людей. Компанії, які вони працювали.
8: 6 липня вночі російська балістична ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Від прямого влучання Інна Кучер загинула на місці. Її чоловік Олександр отримав тяжкі поранення і помер у кареті швидкої допомоги. У сусідній квартирі загинула їхня подруга Катерина Антюфєєва. Разом з ними ще 9 людей. Ця багатоповерхівка на Урлівській того дня постраждала найбільше. Російська ракета влучила в нижні поверхи та підвал, де ховалися місцеві жителі. Чотири дні по тому тут досі розгрібають завали у квартирах та вивозять сміття.
6: А який це в нас контейнер? Третій?
10: Це третій.
6: Це третій. За два дні, так.
8: Вікна, меблі, двері, одяг водночас перетворилися на непотріб. Костянтин скотчем намагається зібрати докупи свою машину.
11: Це буквально на пару тижнів, поки дощі будуть, а потім вже треба розуміти, ремонт чи продавати.
8: Що робити з житлом, вже почали з'ясовувати спеціальні комісії. Експерти досліджують ступінь пошкодження та придатність житла. Місцевим жителям радять відселятися, поки посилюватимуть пошкоджені перекриття.
12: Я живу на п'ятому поверсі цьому будинку.
8: Наталя намагається жити у своїй квартирі, бо іншої у неї немає. Російська ракета по їхньому будинку на Виноградарі прилітає вже вдруге.
12: Будинок знаходиться в аварійному стані, у нас і стіни, все повністю трещить.
8: П'ятиповерхівка поруч лякає проваллями. Кілька квартир після російської балістики рухнули вниз і забрали 8 життів. Серед них родина з 12-річним хлопчиком. Після кількох днів безперервних робіт рятувальники завершили пошуково-рятувальні операції на всіх локаціях. Загалом, унаслідок російського удару по Києву, в ніч на 6 липня загинули 19 людей. Ігор Бондаренко, Андрій В'ятошкін, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
7: Ну і зараз на місцях ворожих атак у столиці перебувають кореспонденти ТСН Євгеній Гладун у Дарницькому районі та Олександр Романюк на Виноградарі. І розпочнемо з Євгенія. Вітаю. Тож розкажи, що змінилося за ці дні біля постраждалих будинків, яка там зараз атмосфера, що довкола тебе відбувається?
13: Вітаю, Соломія. Ну, якщо говорити про те, що змінилося за ці 4 дні з моменту прильоту ось у цей будинок, то найперше, що спадає на думку, це те, що розібрали основну кількість завалів і будівельного сміття, якого і досі навалом тут видно, але порівняно з тим, що було кілька днів тому, ні в які порівняння це не йде. Але що, на жаль, не змінилось, це ось цей жахливий вид за моєю спиною зруйнованого будинку, і ще гірше він стає від усвідомлення, що саме тут, лише у цьому одному будинку, загинуло аж 11 людей. Якщо говорити загалом про цю локацію, то забудова тут дуже щільна, і попри те, що уламок російської ракети влучив саме конкретно у цей будинок, однак якщо розвернутися довкола, то важко знайти хоча б одну споруду, яку не зачепило вибуховою хвилою. Тут і повністю спалений вщент продуктовий магазин і інші житлові будинки, де фактично немає майже жодного вікна, яке не заклеєне зараз фанерою або не вибито просто, і там, де порожнеча, видно квартири буквально. Однак, звичайно, як я вже сказав, основний епіцентр удару стався саме на ось цей будинок, де загинули люди. Уламок ракети влучив у приблизно 3-4 поверх, пробив перегородження наскрізь і дійшов до підвалу, де ховалися люди, і саме там загинула більшість людей, які загинули у цьому будинку. І навіть попри те, що саме ця частина фасаду пошкоджена найбільше, бо сюди було влучання, однак будинок зараз вважається аварійним повністю. І ми навіть поговорили із людьми, які якраз виносили останні частини своїх речей із квартир. Зараз прошу прямомовою дівчини, їй вона живе на 19-му поверсі з іншої сторони будинку, але рятувальники все одно заборонили їй знаходитися у будинку поки що.
14: Вилетіли вікна на балконі, повністю розтрощило міжкімнатні двері. Там вибило скло, та воно по всій квартирі валяється, та також у нас там люстри майже вилетіли, вони тримаються там, видно, як вони на проводах тримаються. Та витяжки всі вилетіли. В тому крилі повністю не можна знаходитись, те, що було з іншого боку від вибуху, там можна знаходитись, але не бажано. Тобто нас не запускають сюди переночувати, ми можемо тільки прийти, забрати речі та спуститися.
13: В контексті цього ще хочеться наголосити про таку взаємовиручку українців. Місцеві мешканці, які зараз виносили речі зі цього будинку, розповіли нам, що багатьох із них приютили просто невідомі сусіди із будинків поруч. Ті, хто не може жити тут через те, що будинок вже вважається аварійним, і рятувальники заборонили довго знаходитися людям, навіть які живуть у інших корпусах будинку. Однак все одно взаємовиручка українців залишається на дуже високому рівні. Це, в принципі, все, що встигаю розповісти з цієї локації. І передаю слово Олександру Романюку, який зараз працює на Виноградарі.
15: Хочу сказати, що тут я знімаю за цей тиждень уже втретє. Двічі я це робив із вулиці. А сьогодні, на жаль, усередині цього будинку. І я вам скажу, що видовище це сприймається зовсім інакше. Коли ти бачиш, що там внизу просто цілих прольотів немає, підступів до окремих квартир немає, зверху так само все знесено. Подивишся на шахту ліфта, де двері просто втиснуті, і так на кожному поверсі, уявіть, з самого верху донизу. І драбина, яка просто йде в нікуди. Вище підніматися ми просто не можемо, тому що це небезпечно для життя, але попри це, в багатьох квартирах ще залишаються речі людей, вони намагаються їх якось виносити, дехто навпаки хоче сконтактуватися із рятувальниками і спеціальними службами для того, щоб потрапити усередину, бо фактично що, прольотів немає. Хіба що по повітрю йти. Також хочу сказати, що у цьому будинку живе наша колега Катерина Федорченко. Ми поспілкувалися із нею, і вона каже, що для неї оцей пережитий момент і удару, і усвідомлення того, як все це відбулося, це дуже страшне і водночас дуже дивне враження, тому що зрозуміти, як тут загинуло лише 8 людей, і як в сусідніх квартирах поруч з цим ударом вціліли люди, це просто щось неймовірне. Я прошу її мову для того, щоб ви послухали, що говорить людина, яка була в момент цього жахіття усередині будинку.
16: Просто не розумієш, яка це сила. От я на цю стіну дивлюсь, вона ж з бетону, з арматури, її вигнуло як паперову. Просто, ну, просто це величезна сила фізична. І, ну, я ж кажу, якщо так думати, що при тому, що всі, хто лишився в цей момент в своїй квартирі в під'їзді і вціліли, то я не знаю, це диво якесь.
15: Пізніше о 20-й годині ми більш детально розкажемо про її історію, власне, історію інших мешканців цього будинку, тому дивіться наступні випуски ТСН. Хочу сказати, що із більшістю жителів тут уже поспілкувалися, допомогли з певними компенсаціями на підйом житла, тому що жити у цьому будинку неможливо. Так само зафіксували правоохоронці заяви про злочини, але ще не було комісії, яка б могла оцінити збитки. І для цього району це дуже актуальне питання, насправді, тому що, от я прошу показати архівні кадри, дійсно, тут прильоти вже неодноразово були, буквально і на початку червня, і все інше. Людям тільки поставили вікна, вони думали, що це найжахливіше, що з ними трапилося, і тут знову повторні прильоти. Постраждав і цей будинок, і багато інших. Тут в подвір'ях є величезні вирви, деякі інші під'їзди, вони так само непридатні для життя, їх так само мають перевірити спеціальні органи для того, щоб зрозуміти, а чи не становить цей будинок небезпеки. Тому дійсно, в Києві, на жаль, отакі злочинні акти російської агресії – це часте явище. І кожен раз, коли ти дивишся на це, коли ти переживаєш це, і коли спілкуєшся з людьми, ну, це дуже складно описати. Я сподіваюся, що рано чи пізно всі ці злочинці, які це роблять, понесуть за це відповідальність. Студія.
17: Дякую за подробиці і за інформацію про те, що відбувається на місці ударів. Зокрема, Євгеній Гладун розповів про Дарницький район, а кореспондент ТСН Олександр Романюк про ситуацію на Виноградарі. Російські окупанти просуваються на Донеччині. За даними аналітиків Deep State, армія ворога наступає в районі Костянтинівки, це Краматорський район. Раніше повідомляли, що російські окупанти вийшли на околиці Костянтинівки та продовжують просочуватися до міста. Зростає кількість атак на Слов'янському напрямку. Ворог безупинно штурмує у напрямках Миколаївки та Райо-Олександрівки, намагається прорватися до цих населених пунктів, які можуть росіянам відкрити дорогу на Слов'янськ. І також неспокійно на Покровському напрямку. Там у селищі Затишок є просування окупаційних військ. Загалом, за даними Генштабу, від початку доби на фронті зафіксовано понад 80 бойових зіткнень, найбільше на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. До перелому війні ще далеко. Росія не відмовилася від планів повністю окупувати Донеччину і прагне розширити наступ на Дніпропетровщині та Запоріжжі, заявив напередодні головком Сирський. Та завдяки активним діям сил оборони у ці півроку темпи просування загарбників сповільнилися більш ніж удвічі. Фактично, сторони наблизилися до паритету, зазначив головком. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, також його і також його заяви ми можемо проговорити із військовослужбовцем. Отже, зараз з нами наживо офіцер 12-ї бригади НГУ «Азов» на позивний «Будь». Маємо можливість поспілкуватися, тож вітаю, пане Степане, дякую, що доєдналися, долучилися до нас. І, зокрема, головнокомандувач повідомив, що ворог вів активні наступальні дії на 13 напрямках, але зараз він такий же темп може підтримувати максимум на половині, тобто 6-7 відтинках фронту. Чи відчуваєте ви це на своєму, зокрема, напрямку відповідальності, яка ситуація на Добропільському відтинку зараз? Вам слово.
18: Доброго дня, вітаю вас і глядачів. Стосовно інтенсивності бойових дій саме на Добропільському напрямку, вона, як і була, так і зберігається досить високою, тому що це основні напрямки Добропілля, Краматорськ, Слов'янськ, Константинівка, це основні напрямки на Донецькому відтинку фронту, де противник зосередив відверто, напевно, що найбільші свої зусилля. От, відповідно, тому відколи наша бригада стала в смугу оборони на Добропільському напрямку, інтенсивність дій вже от буде скоро рік часу, фактично зберігається досить високою. Противник не полишає своїх спроб, якомога швидше просунутися на цьому напрямку, але, відповідно, якщо ми говоримо суто про смугу, те тримає оборону наша бригада, то ці зусилля в противника виходять на марне.
17: І також розкажіть, будь ласка, бо зараз дуже багато розмов про НРК, як вам допомагають у вашій роботі наземні роботизовані комплекси. Також глядачам скажу, що QR-код, який ви зараз бачите на ваших екранах під час нашої розмови, це можливість задонатити на роботизовану платформу «Тарган», зарядні станції, інвертори, генератори та старлінки для батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Тож, вам слово, Степане. Як все-таки вам допомагає в вашій роботі НРК, і чи не намагаються росіяни у нас цю технологію перейняти?
18: Фактично НРК зараз в великій кількості бригад Сил оборони – це основний засіб, який забезпечує логістику, тому що з зростанням так званих кілзон і з зростанням глибини ураження як з нашої сторони, так і з сторони противника, чим раз тим важче стає здійснювати саме логістичне забезпечення бойових позицій, як і піхотних, так і, відповідно, всіх решта позицій, які допомагають здійснювати вогневий вплив на противника. Тобто це і позиції артилерії, це і позиції FPV, бомберів і РЕБ, тобто всі-всі позиції, які працюють на те, щоб стримувати ворога. От, відповідно, якщо ми говоримо то, що я конкретно сказав про НРК, то от я говорю про цифри, які зараз саме в моєму підрозділі, десь приблизно 80, можливо, навіть і більше відсотків всіх логістичних задач зараз виконуються за допомогою наземних роботизованих комплексів. Це в першу чергу нам дозволяє зберегти життя наших хлопців, і в другу чергу це також нам обезпечує, дає можливість також зберегти броньовану техніку, якої так, на жаль, не є в достатній кількості. От НРК саме займають цю нішу, і вони дозволяють найбезпечніше для людей виконувати ці задачі, і фактично ворогу набагато важче нищити ці наземні роботизовані комплекси, тому що вони менші, ніж бойові броньовані машини, чи навіть так само, як і пікапи. От, їх набагато важче виявити, і вони показують свою ефективність.
17: Нагадую, до речі, всім глядачам, що, власне, зараз можна задонатити, в тому числі на наземні роботизовані комплекси, бо є QR-код на екранах, і це буде допомога для 12-ї бригади НГУ «Азов». І ще хочу запитати вас, пане Степане, що що наша розвідка повідомляла, що Путін начебто поставив перед своїм військом чергову дату захоплення всієї Донеччини, де ви зараз, власне, і знаходитеся до вересня цього року. Ну, наскільки ми там порахували, пам'ятаємо, що це вже дата переноситься 15-й раз, але наскільки нахабно це звучить від ворога зараз, у липні 2026 року, як можете прокоментувати?
18: Ворог може ставити скільки хоче собі дат про захоплення нашої землі, в них це однозначно не вдасться, вони можуть навіть 30 раз переносити, це нереально. Ті темпи просування на полі бою, які зараз мають ворога, це, ну, крапельний якийсь характер просочування між наші бойові порядки, і це шлях в нікуди. Ті втрати, які вони несуть, захоплюючи якихось 100 чи 200 метрів, ну, жодна держава в світі, навіть з колосальним людським ресурсом, вона собі цього не дозволить. І рано чи пізно все-таки вони зупиняться. І я не можу там казати в загальному про всю смугу фронту, бо немає такої інформації, але на тих ділянках, де я бачу, то, відповідно, ну, ці просування, вони сповільнюються чим раз тим більше, тому дати однозначно будуть переноситися, але і кінцевого результату вони ніякого не дадуть.
17: Дякую вам. Дякую вам за службу, в першу чергу, ну і за те, що вийшли зараз з нами наживо. Цей ефір і ця розмова буде також в нас на Ютубі, так що, якщо ви не встигли зараз, то задонатити, то можете ще знайти цей ефір на Ютубі і теж долучитися до допомоги. Отже, з нами на зв'язку був офіцер 12-ї бригади НГУ «Азов» на позивний «Будь». Збір триває, реквізити також будуть, ще раз нагадую, на Ютуб-каналі ТСН. Повітряні ескадри дистанційно пілотованих українських бортів у небі над Півднем Запорізької області нині не буває, мабуть, і секунди, щоб у бік ворога не летіли українські борти. Геть різного призначення, але всі летять із однією метою – якнайшвидше змусити ворога залишити Україну. На позиції до екіпажу ударних дронів підрозділу спеціального призначення Нацполіції Запорізької області вдалося дістатися знімальній групі ТСН. Дивимось.
19: Саме таке опасне місце.
20: Вони пілішками підуть, машини переворачують.
21: Особливо ночі.
19: Таке місце, не сховаєшся, ніде.
20: Зацепили пілішку дуже далеко.
19: Спрацювали детекція. Вогня, маленький екранчик, але десь далеко, десь в той стороні.
22: Що ближче до лінії зіткнення, детектори дронів у автівці Сергія з Юрієм поліційних спецпризначенців Запоріжжя геть перестають мовчати, сигналізуючи про безперервний рух у небі ворожих безпілотників.
19: Наркашка стоїть спалена. Та розбити.
23: З оптовим окном, по-моєму, так?
19: З оптовим окном, так. Ні, це пікап.
23: Це пікап теж новий.
22: Та коли у перебіг війни втручається погода, ґрунтові дороги за лічені хвилини перетворюються на річки. Єдина можливість дістатися точки призначення – пішки.
23: Це від дрону, так?
24: Да?
23: Так. Це оптоволокно якесь?
24: Так, да, оптоволоконний 15-дюймовий дрон. Скоріше всього, що якийсь вандал.
23: Угу. Ну, це от основна загроза зараз тут,
24: так? Так, так. Вони дуже добре пробирають дорогу. Просматривати його.
23: Це складно передати словами. І, направду, не менш складно описати. Але от уявіть, отакі шляхи після дощу трапляються дуже часто. Нашим воїнам доводиться долати мало не кожного дня, дістаючись до своїх передових позицій. Ну, власне, до тих позицій, звідки працюють. Ну, от, зокрема, пілоти Національної поліції України. А ще, уявіть, що після таких марш-кітків дуже часто нашим воїнам доводиться вступати в бій. Чи зі стрілецькою зброєю, або ж навіть за допомогою FPV-дронів.
22: Замість дзищання дронів до шуму ливневої зливи майже одразу починають домішуватися розриви артилерійських, дуже часто реактивних снарядів.
25: Да, лежить. Хоч громади приходять.
26: Погода удобна для всіх, як і для нас, так і для них. Просто я говорю, логістика зараз. В цю погоду зараз починається движення логістики, ротації, зміни. Я думаю, що наша арта, що їхня арта зараз б'є по підстріляним точкам, по координатам.
27: Оце, якщо зелений, гори чисто зелений, значить все окей.
22: Одеса, Братик та Єнот. Разом вони екіпаж спецпідрозділу Головного управління Нацполіції Запорізької області.
28: Ми перекриваємо небо над городом.
24: Плюс ми не даємо ворогу пройти там штурмами або укриттями, пілоти.
22: Крім притаманної їм гонитви за злочинцями у містах із селами, тепер вони полюють ще й на озброєних російських окупантів у полях південніше обласного центру.
0: Вставляємо діто ужо і полетіли.
1: На пілоті, на техніку, на артилерію якусь.
2: Да. Отак.
0: Урон ми їм наносимо все рівно, ну, не важно, це ілі просто позиція пілотів, ілі це там танк, ілі просто десь там піхотинця переловить, що він там заходить на позицію, це завітаження в бах. Це вже робота.
22: І той таки роботи щоденної, зізнаються поліційні спецпризначенці на ділянці фронту навколо Оріхова, нині точно вистачає.
3: Бувають такі дні, що активна робота йде, особливо коли йдуть штурми противника на Малу Токмачку.
23: Мала Токмачка зараз чия?
24: Наша, українська.
23: Вона, ми її контролюємо?
24: Звісно.
23: Але спроби її штурмувати відбуваються?
24: На всій лінії фронту є спроби.
22: Те, що московити уперто лізуть на Малу Токмачку, каже Одеса, цілком зрозуміло. Він штурман в поліційному екіпажі ударних дронів і дуже добре знає мапи. Каже, маршрут через Малу Токмачку – то обхідний шлях на Оріхів зі східного флангу. Та прослизнути уперед рашисти намагаються і на заході.
4: Бабки там йдуть біля стрілянки, біля посадки.
3: Ми теж туди осколочок зараз. Ось сюди якраз отак бах, і ми сюди на...
24: Що, зробимо бій подобу?
4: Давай,
3: бур! Можна заряджати і злітати. Іде як і піхота на мотоциклах, а буває і тяжка техніка, тобто танк може якийсь заїхати, або автомобілі там в мангалах, в їжаках.
2: Да.
22: Навіть танки з бронемашинами на півдні Запоріжжя московити час до часу виганяють на передній край. Щоправда, упізнати у тому, що рухається саме панцерник, і вразити його, зізнається єнот, геть непросто.
3: Танки бувають рідко, але якщо він заїжджає, це танк, якого, от, грубо говоря, там видно гусениці і ствол. Він повністю зашитий, там кілька листів металу, реби на ньому стоять. Його уразити тяжко.
22: Та вони все одно стартують і летять у бік ворога. Трапляється, що в небі утворюється мало не ескадра з українських дистанційно пілотованих бортів різного призначення. Пам'ятаєте, як раніше у фільмах в часи Другої світової раділи, коли там пропливали кораблі або проїжджала техніка? Це от, власне, так само, тільки замість танків і кораблів у небі летять українські далекобійні дрони, летять просто з граю у напрямку півдня, аби підтримувати, створювати і посилювати той таки логістичний локдаун для окупантів. В тактичній глибині, аби у московитів геть не залишилося шансів на виживання, на півдні Запоріжжя в унісон з далекобійниками свою роботу цілодобово продовжують виконувати екіпажі поліцейських спецпризначенців ударного спрямування.
2: Угу. Де біленька, видиш таке?
3: Відпрацювали.
0: Є, красавці!
22: З Оріхівського Малотокмацького відтинку фронту, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
17: У Києві попрощалися із нашим колегою, медійником і воїном Іваном Трембовецьким. Віддати йому останню шану прийшли десятки людей. Це рідні, друзі, колеги і побратими. Прощання відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі. Іван працював випусковим редактором телеканалу ТЕТ, а раніше телеканалу 2+2. Він загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Іван був кіборгом, який став на захист України ще у 2014 році одним із перших. У складі 95-ї бригади захищав Донецький аеропорт. Потім його демобілізували, але із початком повномасштабної війни він знову повернувся у військо. Загинув десантником. Його життя обірвалося на Сумщині. За постійну усмішку, незламний оптимізм, любов до музики його називали «людина сонце». У Івана Трибовецького залишилася дружина і двоє донечок. Йому назавжди 43.
5: Ванька був один з тих, хто випадав з стандартної категорії військової. Він був реально веселий, він ходив з гітарою. Він завжди жартував навіть з того, з чого, можливо, інші не жартують. І наступ Останній раз я з ним пересікся в Пісках, чи в Пісках, під Донецьким аеропортом. І без підробиць, але можна сказати, що він врятував моє життя.
6: Дякую велике, Мані. Нам треба буде дуже не вистачати.
17: Василь Стус на купюри у 2000 гривень. Банкноту нового номіналу із портретом поета та дисидента презентував сьогодні Національний банк України. Стус – один із видатних борців за незалежність України поруч із іншими шістдесятниками. Нова банкнота вшановує не лише його життєвий шлях, а й усіх однодумців. Відтак, серед графічних елементів на купюрі є малюнок, натхнений мозаїками Алегурської. З лиця портрет Стуса та рядки його вірша, а на звороті – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався Василь Стус. В обіг банкнота надійде 4 вересня. Дата не випадкова. Це день смерті поета у радянському таборі. І також сьогодні, у 1965-му, під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків», Василь Стус закликав до опору політичним репресіям проти української інтелігенції. Ну і далі слово моїм колегам, ведучі 1+1, Наталка Мосичук, Максим Сухенко, вже готові анонсувати наступний слот. Презентуйте.
7: Добрий вечір.
17: Вашого гостя представляйте.
8: Ну, ви бачите, у нас уже Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України і політолог, тому почнемо, як завжди, з ситуації на лінії фронту. І ще поговоримо про нашу євроінтеграцію в цьому слоті. У нас дуже насичені ці півгодини будуть.
17: Ну, а оновлений випуск ТСН уже о 19-й годині, тож побачимося. Слава Україні!
8: Слава!
7: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Максим Сухенко, Наталя Мосичук і Андрій Ткачук вже в студії, офіцер Збройних сил України. І ми починаємо наш аналіз того, що відбулося вже протягом цього тижня. Ну і, можливо, деякі перспективи, особливо те, що нас цікавить в питанні ракет до патріотів, тому що ми всі ми в тилу перебуваємо під цим постійним повітряним терором. Ну і, відповідно, хочеться дізнатися перспективи. Є чи немає отримання цих ракет, про які заявив президент Зеленський?
8: Ну, власне, про це я хотів поставити перше питання. Якщо політичне рішення, ми сьогодні поговоримо, у нас будуть ще політики і люди, які приймали участь в переговорах, то про технологічне рішення, як швидко можна зробити настільки складний виріб, як ракета ПАК-3, власне, перехоплювач балістики. Тому що той досвід виробництва цих ракет за кордоном, чесно, не дуже надихає. Японія першу свою ракету випробувала на третій рік існування вже готового заводу. Німеччина за 4 роки навіть не випробувала жодну. У нас не Нема стільки часу, ми з вами почали говорити за лаштунками, як швидко Україна з партнерами спільно може зробити і налагодити системне виробництво антибалістичних ракет.
9: Я в цій ситуації зараз не орієнтувався на цифри, які в Японії і в Німеччині, позаяк. Це складні, довготривалі бюрократичні моменти, підбір технологій, всього іншого. Насправді, там, де не спішать, знаєте, в них не було якогось дедлайну, якоїсь мети, відповідно, і процеси не прискорювалися. В нашому ж випадку, коли ми за 4 роки повномасштабного вторгнення прийшли від дронів, зліплених з тему і всяких ринків з пару патачків і батарейки, ми дійшли до високоточних хороших ракет, до дронів різного типу, які несуть хороший заряд на дуже далекі території, досягаємо глибини оперативної і стратегічної. Я вважаю, що в нас є ті спроможності для того, аби розвинути складову з виробництва такої ракети. Можу послатися тут на Сергія Флеша, на людину, яку в контексті технологічних рішень зв'язку і рішень таких мілтехівських поважаю і поважає спільнота експертна. Він висловив свою думку, що не така складна ракета, як здається, у виготовленні. Що наших експертиз, нашого досвіду України за ці роки повномасштабного вторгнення, за ці роки розвитку оборонно-промислового комплексу буде достатньо для того, аби налагодити це виробництво. Проте, не хочеться зараз рожевого кольору одягати ні на себе, ні на вас, ні на глядачів. Я думаю, що ще пройде певний бюрократичний шлях, документи, узгодження, передача процесів, пошук місця, локації. Все ж я вважаю, що ми не побачимо найближчому там
7: півроку?
9: В майбутньому, щонайменше, я би сказав, би більше, насправді, виготовлення таких ракет сьогодні на території там, України чи союзницьких держав. Знову ж таки, питання, як це буде? Чи ми з нуля будемо вчитися все робити? Чи ми залучимо вже працівників з Lockheed Martin, які зможуть налагодити, поставити роботу на конвейер і сказати, робіть ось так? Mm-hmm. Тобто, це вже внутрішні питання, до яких перейдеться на наступному етапі. І ключове, що зараз знаходяться ракети вже безпосередньо на сьогодні від наших партнерів, є гроші на це, і це більш є ключова історія у захисту нашого неба.
7: А ми можемо змоделювати, скільки росіяни виготовляють, і скільки, наприклад, ми можемо там собі дозволити напташити, попросити зараз?
9: Дивіться, ситуація в тому, що росіяни приблизно використовують, виготовляють, за даними головного управління розвідки, згадую цю інформацію з початку 26-го року, близько 190-200 ракет різних типів. Це і Х-101, і калібри, тобто там лише частина, відсотків 20-25, це і балістика, плюс вони її можуть добирати зі складів. Ми розуміємо, що балістичних ракет на місяць вони можуть використовувати там 50-60, це точно, може трішки більше, конкретної цифри немає, поза як вони можуть довитягувати зі складів. Але вони не можуть витягнути зі складів все, тому що для них це не є питання сьогодні повністю закрите питання по Україні. Вони все ж таки собі моделюють сценарії розвитку додаткових воєнних конфліктів, всього іншого, і вони більше роблять саме оцінку на те, скільки вони можуть виробляти за один місяць.
7: Пане Андрію, дивіться, 60 ракет на рік виробляють Сполучені Штати Америки, і це стеля їхніх потужностей.
9: 800, 600-800, це не 60, 600-800.
7: Так? Да? Значить, є у мене помилка в інформації?
9: Так, ми здається, ПАК-3, ракети ПАК-3, тобто з тією інформацією, яку я пам'ятаю, піднімали 600-800 на рік могло бути. Питання в тому, що дуже сильно демпінгнула ця історія з Близьким Сходом, де збивали шахеди ракетами до Петріотів, і дуже неефективно. Тобто, тому, але питання, знову ж таки, ваше питання коректне, поза як навіть не всі ракети не підуть нам. Не всі ракети можуть нам відвантажити. Є питання контрактів внутрішніх, як питання контрактів з партнерами в Сполучених Штатах Америки. Очевидно, що в нас будуть ці проблеми з'являтися. Я вважаю, що історія з балістикою буде далі нам найважчим викликом сьогодні захисту цивільних міст. Найважчим. Тому треба в цьому плані працювати асиметрично, шукати можливості ураження складів, шукати можливості ураження пускових позицій, вбивати, винищувати бійців, які це роблять, бити по методах виробництва. Я думаю, що це наш інший альтернативний асиметричний шлях, не просто збивати вже ракету, яка летить на нас, а намагатися зробити все для того, аби ця ракета взагалі не стартувала.
8: Не стріляти в стрілу,
7: а збільшити кількість вони можуть? Збільшити? Більш ніж 200 виробляти? За рахунок кого, чого?
9: На сьогоднішній момент, за даними розвідки, знову ж таки, не посилатися можу хіба на них, то спроможностей збільшити в них немає. Тому що, а вже знову ж таки, запаси, але не вичерпить вони, не будуть вони складів витягувати все. І от нам би знайти цю історію, як уразити ці склади, як уразити підприємства. Ми це робимо поступово. Ми насправді вибиваємо якісь підприємства, які виробляють деталі, які роблять мізки для цих ракет. Тобто цей процес відбувається, триває, але він складний. Це так відразу ось так от не вийде. І ми тільки от минулого року відкрили для себе цей шлях далекобійних ударів і його реалізовуємо. І наші можливості теж не безмежні, і ми виконуємо те, що можемо. Робимо так, аби максимальна кількість наших запущених дронів долітала до цілі і були ефективними.
8: Про Наталчине питання з приводу того, за рахунок кого вони їх виробляють і можуть збільшити виробництво. Велике розслідування, я бачив, спільне видань The Insider, Der Spiegel, Le Monde, де вони розслідують реальну співпрацю Китаю з Росією і розказують про те, що там нема просто товарів подвійного призначення, там передача конкретних технологій, тиснування. Тобто автори цих видань стверджують про те, що Китай передає все надсучасніше, все, що в них є, для того, аби випробувати це з реальним протистоянням з технологіями Заходу. Відповідно, цю всю історію, наскільки я розумію, підняли, опублікували не просто так. Чи можливий зараз тиск на Китай для того, аби зменшити передачу Росії нових технологій, зокрема, комплектуючих для таких складних історій, як аеробалістичні ракети?
9: На жаль, я вважаю, що будь-який тиск, який би не відбувався, китайці знайдуть, як обійти. Якщо це буде санкція, якщо це буде тиск. Вони просто вам скажуть одне, пообіцяють одне, навіть якщо потрібно щось і підпишуть, але далі будуть реалізовувати свою задачу по підтримці Росії. І я тут це розглядаю, знаєте, бачив, навіть в контексті більше не так, що Китай випробовує. Нехай про це думає Захід. Це їхня наступна війна, це їхній виклик великий, який буде. І хай вони думають, як протистояти Китаю. Я в цьому плані більше розумію, що Росія стає все більш залежною і залежною від Китаю. І тут вже на нашому боці перевага. Позаяк, це теж елемент тиску на еліти, це елемент тиску на суспільство, на самого Путіна. Позаяк, чим довше він у війні, де його економіка ослаблюється, де в нього є проблеми з виробництвами, з грошима, з суспільством, тим більше він слабшає і стає вразливішим в контексті війни, яку він почав. І це той наш шлях, де можна тиснути через партнерів для того, аби садити його за стіл перемовин і все-таки намагатися шукати шлях вирішення питання мирним шляхом. Водночас мені імпонує те, що ми не йдемо з головою лише в один трек, не лише надіємося на те, що от все там жовтень місяць, мир і розходимось. Ми працюємо, ми шукаємо ракети, озброєння, налагоджуємо виробництва спільні, шукаємо, залучаємо кошти. Анкара, тобто саміт НАТО, пройшов дуже добре. Наша дипломатія, президент попрацювали дуже добре. Грошей знайшли, НАТО пообіцяли кошти. Взагалі, знаєте, від моменту овального кабінету і до моменту того, що одну з людину з команди президента по лісу генерала Трамп каже: о, це мій улюблений солдат, як класно. Ну, така дружня атмосфера.
7: Я вам хочу нагадати. Слухайте, а що означають оці 140 мільярдів на 2 роки?
9: Це означає те, що ми будемо мати за що жити, воювати і працювати. Тобто, і для мене ще більше це означає те, що НАТО розуміє, що на сьогоднішній момент для них шалена загроза йде з Росії, і вони усвідомлюють, що на сьогоднішній момент потрібно підтримувати Україну. З цинічної, практичної точки зору, давайте теж не будемо тішитися з того, що нас тут хоче підтримувати.
7: Тобто, вони розрахували війну на 2 роки?
9: На найближчий час вони розуміють, що потрібно на найближчі 2-3 роки фінансувати Україну. Тому що я думаю, що це більше пов'язано навіть з питанням Сполучених Штатів і нестабільності політики Дональда Трампа. Тому що от закінчиться рік і лишається 2 роки до перевиборів, до каденції нової, ну, до нового президента, зрештою. І я думаю, що Європа і НАТО роблять це для того, аби забезпечити Україну на ці роки, допоки є невпевненість у політиці Трампа. Тому що зараз це класно,
7: я так розумію, що європейці теж перестраховуються щодо власних політик в кожній країні за рік вибори.
9: А вже ж. І є довгострокова історія, тому що дійсно, умовно, питання Франції є дуже загрозливим.
7: Та і Лепен,
9: Німеччини. Тобто, знаєте, демократія така штука. Прекрасна, але може бути
8: Британія ще, да, не устаканилась. Попрошу вас перейти до власне карти, але перед тим ще одну згадаємо історію. Куди діваються патріоти? Це питання Ірану. Знову таки, цікаво. Розшифруйте нам цю фразу. США та Іран продовжують технічні переговори попри обмін ударами. Яка там військова зараз іде активність? Хто куди б'є?
9: Та відбувається те, що відбувається в нас. Технічні групи працюють, ідуть перемовини, відбувається процес пошуку альтернативних шляхів вирішення проблематики, але питання знову ескалації відбувається. Якщо ми згадаємо там кілька тижнів тому, ну, тобто тоді, коли було так зване перемир'я, ми, здається, із вами сиділи в одній студії, казали, робили анонс, що ця історія, ну, максимум на місяць, що воно відновиться. І ось бачимо те, що бачимо. Тому що Іран стоїть на своєму, вони хочуть певних відшкодувань, репарацій, тобто вони хочуть, вибачте, дотиснути і нагнути свої питання максимально.
7: Тобто в перерахунку на нашу війну може бути те саме, якщо ми зараз підійдемо до якогось перемир'я. Одного з варіантів.
9: А вже ж до цього може дійти. Я теж неодноразово казав про історію, що воно може йти кількома шляхами, процес перемир'я. Якщо ви звертали увагу, здається, минулого тижня з'явилася така теза, що в переговорних технічних групах розглядають двофазове перемир'я. І я припускаю, що воно може розділятися на питання неба, а потім вже замороження бойових дій вздовж лінії бойового зіткнення. Спочатку закриваємо обмін далекобійними ударами, а далі дивимося і рухаємо.
7: Костянтинівка, очевидно.
8: Слизький наголошує, що перелом в війні ще далеко, хоч за темпами просування сторін, фактично ми наближаємось до паритету.
9: На сьогоднішній момент, на сьогоднішній день я багато звертаю уваги саме на ці тези, позаяк багато в інформаційному просторі стало головкома саме з цими тезами, і є точне розуміння, що він хоче нав'язувати тематику перетягування інформаційного простору саме до загроз. Це не є погано, це насправді є історія, про яку треба говорити, що в нас є певні загрози, і на сьогоднішній день вони точно у нас фіксуються саме на Слов'янському Кам'янсько-Краматорській агломерації. Чому Костянтинівка? Я б її розглядав би комплексом в контексті тиску ворога і на Лиманському напрямку, і на сьогоднішній день з Сіверська, якого немає, який вже ворог окупував, і тисне в бік Слов'янська. Костянтинівка. Інфільтрація відбувається, ворог дістає до Дружківки. Їхня ключова задача – рухатися з Костянтинівки на гору, на Олексіївку, Дружківку та на Дружківку безпосередньо для того, аби створити тиск на Краматорськ і загалом на агломерацію. Відповідно, те саме вони намагаються робити і в Покровську, через Гришина рухатися на північ. Тут вони зараз повністю формують в Покровську історію з фактично штабами і налагодженням повноцінної інфраструктури для ведення бойових дій і подальшого руху на північ на Краматорськ. І тиск з боку населеним пунктом Михайлівка. Ось тут ми бачимо, якщо видно, таке кишеню. Це населений пункт Закітне, який знаходиться фактично в напівоточенні, там і наші позиції. І виходячи з кишені, є населений пункт Миколаївка, який сьогодні близько 40 кабів на день приймає в цей бік. І там надважливо на сьогоднішній день сформувати хороший, нормальний момент оборонної позиції. І, можливо, навіть задуматися над питанням виведення військових з Закітного, поза як утримання цієї позиції стає все важчою. І для чого? Для того, щоб утримати позиції, які приблизно 8-10 кілометрів вже ведуть до Слов'янська. Тому що населений пункт Миколаївка фактично є воротами до Слов'янська і тиску на населений пункт, на агломерацію в цілому. Тому я сьогодні відзначаю дві такі найважливіші точки напруження – Костянтинівка та саме населений пункт Миколаївка, з боку якого Закітного йде тиск на цей населений пункт.
8: На північ і потім південь.
9: На сьогоднішній день на півночі. Що намагається зробити ворог? Ворог намагається створити проблеми для дисбалансу наших сил оборони, для того, аби витягнути наші підрозділи і розтягувати їх вздовж лінії бойового зіткнення. Ворог з радістю хотів би зробити нові точки напруження в кількох ключових інформаційних приводах. Перше, це показати світові, що Україна не може стримати кордони, фронт і з'являються нові точки напруження. Друге, ключове, відтягнути якісь підрозділи сили оборони на північ, на різного роду напрямки для того, аби послабити позиції Збройних сил України, сил оборони в цілому на Донбасі. Південь. Ситуація в нас тут на півдні є набагато симпатичнішою і цікавішою, тому що хороші дії відбуваються з боку наших сил в контексті тиску на Степногірськ. Він приблизно у нас десь тут знаходиться. Це висоти, небезпечні висоти, які нам вдалося захистити для того, аби ворог не розмістив ствольну артилерію і не атакував Запоріжжя вже нею, не лише дронами. Водночас Степногірську ще є ті висоти і в певних населених пунктах дев'ятиповерхівки, з якого ворог, розміщуючи відповідні антени, додаткове обладнання для зв'язку, атакує Запоріжжя різними типами дронів. І інший момент – намагання контролювати дронами трасу Запоріжжя-Оріхів, яка є важливим логістичною артерією для наших Збройних сил. І так само питання щодо Оріхів. Ворог буде намагатися робити певний тиск населений пункт, тому що тут вже стало важче, і вони намагатимуться шукати варіанти тиску на Оріхів з різних точок, тому що для них це так само важлива історія для подальшого просування на Запоріжжя. Проте тут у нас позиції хороші, на мою думку, які пов'язані саме з питанням тиску загалом на історію по трасі Р-280, які росіяни називають, яка веде з Ростова на Дону в наш український Джанкой, яка є важливим логістичним напрямку, артерію для російських військ, яка зараз контролюється фактично нашими дронами. І питання блокади Криму. Це логістичний військовий хаб, який дозволяє російським військам на півдні нашої країни загалом, якщо ми візьмемо ось цей велике Приазов'я, так зване, фактично від Херсонщини, закінчуючи Маріуполем і Азовським морем, вести тут бойові дії і забезпечувати підрозділи з тимчасово окупованого Крима. Таким чином, сьогодні росіяни мають ці проблеми саме завдяки логістичній блокаді.
7: А чого вони не перетягують від Слов'янсько-Краматорської агломерації сюди, де в них зовсім все?
9: Тому що для них стратегічна задача – це Донбас.
7: Ну, це означає, що вони можуть пожертвувати оцим
9: напрямком? Вони розуміють це, вони і вважають, що ключовою історією в цій ситуації ситуації є те, що сценарії посилення мобілізаційних процесів на Росії після проведення виборів в Госдуму все-таки на столі лежить, і вони будуть шукати варіант того, що примусовою мобілізацією, власне, і затягнути новий особовий склад, нового рекрута.
7: А вони прорахували, що ця вся історія протримається до осені?
9: Все ж таки, давайте теж розуміти, що і в нас не величезні спроможності бойові, нас не так достатньо піхоти, недостатньо штурмових підрозділів. Ми не зможемо на сьогоднішній день на усіх відтинках фронту провести певні дії. І ми побачимо впродовж липня, де вони відбулися в найкращому в тому форматі. Є Олександрійський напрямок, є не тільки. Є хороші новини, але тут треба чекати офіційних позицій від Генштабу, тому що є певні відтинки, де в нас краща ситуація набагато, ніж росіян.
7: Так, але якщо Крим залишиться, ну, умовно кажучи, гуманітарною точкою, точкою гуманітарної катастрофи, то треба буде щось думати, правильно?
9: Для росіян?
7: Так.
9: Ну, а вже що придеться думати? Вони будуть шукати варіанти, що робити. І зараз вже Азовське море для них перестало бути безпечним, тому що наші сили безпілотних систем, інші підрозділи, які мають безпілотні системи, суттєво створили проблеми для росіян. Тому Крим, побачимо результат десь під кінець року, прямо в оперативно-стратегічному рівні. Зараз ми відчуваємо певне.
8: От хай собі думають.
7: Під кінець року.
8: Дякую. Андрій Кравчук, офіцер Збройних сил України, у нас в загальнонаціональному марафоні. За що

0: вас бачите?
1: Добрий вечір.
0: Розкажіть, будь ласка, оце шостий крок, що він означає? Тому що відкриття шостого кластеру, ми довго чекали, говорили про п'ять кластерів, один – це шостий. Що означає саме цей кластер в контексті нашого руху в Євросоюз?
1: Ну, по-перше, ми бачимо, що в нас таке літо активної практичної інтеграції з Європейським Союзом. 15 червня відкрили перший кластер, один з найбільших за обсягом. Зараз відкрили шостий і чотири інших. Вони є повністю готовими, щодо них Європейський Союз будує одностайність, і ми ще продовжимо цю роботу, оскільки ще до кінця липня європейські інституції знаходяться в активній фазі роботи. Шостий кластер стосується зовнішніх зносин, це питання торгівлі, це питання також оборонки, оборонної індустрії і торгівлі товарами оборонного значення і подвійного використання, а також спільної зовнішньої і безпекової політики, питання санкційних речей і інших важливих для України на сьогоднішній день питань, тому це і практична історія актуальна щодо тематики, але найголовніше – це динаміка відкриття цих кластерів. Ми йдемо дуже швидким темпом, там зараз раз в місяць, можливо, навіть швидше. Ми розуміємо, що вся підготовча робота зроблена, і насправді ми темп переговорів з Європейським Союзом тримаємо дуже високим, випереджаючи ті темпи, які є в інших країн-лідерів на Балканському напрямі.
0: А скільки країни Євросоюзу готові зараз до такого темпу, наскільки є політична єдність зараз? Тобто, давайте так, наскільки зараз ці кроки відкриття кластерів залежать від готовності України, а наскільки від готовності ЄС нам їх відкривати?
1: Зараз м'яч повністю на стороні Європейського Союзу. Це питання єдності всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Ми бачимо, що всі з них готові відкривати кластери. У нас немає жодних за країн, які проти. Питання лише там в часі, в опрацюванні документів, інших речей. Зрозуміло, що доти, доки вони всі не будуть відкриті, будуть з'являтися різні чутки, різні теорії, різні припущення. Але ми розуміємо, що зараз ситуація досить сприятлива, і ми цим вікном можливостей скористаємось повною мірою. Європейський Союз розуміє, що головне – це забезпечити змістовність переговорів, а тут якраз таки все залежить від України. Ми дуже багато роботи зробили в минулі роки, ми і далі продовжуємо роботу. Фактично все, що схвалює Верховна Рада України зараз – це євроінтеграційні закони, якраз таки в тих кластерах, які ми очікуємо на відкриття. Там, тому там енергетика, наприклад, інші сфери тощо.
2: Пане Тарасе, ви згадали, що різні чутки, припущення від імені батьків нареченої. Можна я виступлю, та? Дивіться. Та, цього тижня якось так промайнула ця подія, майже непоміченою, про те, що Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС за 25-й рік. І ця подія розгорнулася на фоні ще однієї події, свідками якої ми всі є, це ускладнення наших українсько-польських стосунків. Скажіть, будь ласка, чи ускладнив саме цей кейс відкриття чергового кластеру?
1: По-перше, резолюція Європейського парламенту дуже оптимістична. Треба зрозуміти, що весь її зміст базується на тому, що Європейський парламент, як інституція Європейського Союзу, повністю підтримує вступ України в ЄС, а також відзначається і наш прогрес, і в переговорах. Повністю чітка лінія щодо підтримки в Україні в протидії агресії і в необхідності посилення як України безпекова, так і посилення санкційного тиску на Росію. Тому тут Європейський парламент абсолютно зберіг ту лінію, яка є. В інших питаннях ми, як ви розумієте, Європейський парламент, Європейський Союз працює і звертає увагу на все без винятку, від статистики до історичних питань. І конкретно цей абзац, цей пункт, який найбільше цитується, справді був предметом великих політичних дебатів. І фактично він також наголосив на тому, що пошук рішення цієї проблеми має бути максимально конструктивним, деескалаційним, що відповідає і нашому настрою, і це знову ж таки тут гарно, що Європейський парламент всі політичні питання без винятку висвітлює і намагається

0: наголосити на конструктивному вирішенні тих чи інших питань. Але це цілком нормальна історія, ці питання не уникні, їх все одно доведеться розглядати, обговорювати з конкретно з Польщею, з іншими сусідами, інші питання, з іншими державами-членами, інші питання. Але в цьому є суть переговорів з Європейським Союзом, щоб використати цю нагоду для побудови максимально конструктивної співпраці на десятиліття наперед.
1: Пане Тарасе, нашому настрою це відповідає. Так, а що буде після 11 числа, ми з вами, я сподіваюся, побачимо. Дивіться, там ще один щодо цієї резолюції, ще один сигнал, який називається політично вмотивований тиск. І от на фоні, наприклад, таких подій, як там журналісти деяких видань українських заявляють про тиск. Та сьогодні, наприклад, людина, яка називає себе лідером опозиції, заявила, що, мовляв, це несправедливо і політично мотивовано, тому що санкції РНБО не зняті сьогодні з Петра Олексійовича Порошенка, він сподівався на їхнє зняття. Наскільки такі випадки обговорюються, коли ухвалюються рішення по кластерах?
0: Звичайно, будь-яка резонансна подія, позитивна, негативна, з різних сфер в життя України, буде тригером для обговорення, власне, ходу переговорів про вступ в Європейський Союз. Але при цьому для вступу в Європейський Союз важлива не конкретна подія, важлива робота інститутів. Тому ми говоримо про те, що в нас є в розділі 23-му, в першому кластері, є бенчмарка щодо медіа, щодо свободи слова, щодо плюралізму медіа, щодо захисту журналістів. І системно в Україні ця політика посилюється. І навіть на тому, як українське суспільство реагує на будь-які індивідуальні випадки, говорить про те, що в нас є надзвичайна повага до свободи слова, надзвичайна увага до цих питань і жодної толерантності, жодного якогось спотикання, власне, тиску на медіа не існує. У випадку санкційної політики, це знову ж таки питання шостого кластеру, яке ми зараз відкриваємо, це питання дуже чутливе, воно на межі безпекової політики і правосуддя, і про це говориться і в Європейському Союзі, і в рішенні Верховного суду України, яке ми ще будемо читати, вивчати, і це важливе буде питання. Але теж важлива історія – це створення незалежних фахових судів, і хочу теж нагадати, що Верховний суд України на сьогоднішній день це був перший суд, який обирався на конкурсах в 2017-2018 роках з залученням і неурядових організацій після конституційної реформи.
1: Пане Тарасе, а по НАБУ і САП були застереження цього разу, вже після історії минулорічної давнини?
0: НАБУ і САП і ВАКС, як така тріада антикорупційних інституцій разом з НАЗК, який запобігає, але не переслідує, працюють системно, стабільно, і це надзвичайно важлива історія. Я завжди нагадую статистику про те, що з 1 січня минулого року і до 1 червня минулого року НАБУ відкрило 1038 справ, а ВАКС видав 140 вироків, засуджуючи 190 людей за корупційні злочини. Тому спокійно, системно працюють ці інституції. Все те, що стосується посилення цієї інфраструктури, це питання вже додаткових питань, які виникли на основі практики роботи цих інституцій. Але ми чи не єдині з країн-кандидатів Європейського Союзу, які побудували таку модерну, побудовану на суперсучасних правових принципах антикорупційну інфраструктуру, то того ж в умовах війни. Тому, звичайно, увага до них є надзвичайно великою, але при цьому системність їх роботи теж присутня.
1: Спасибі. Дякуємо, пане Тарасе. Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі вам, пан Тарасе.
2: Слово новинам. Ми повертаємо за 15 хвилин. У нас дуже багато цікавих.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
5: Тільки надовго.
6: Надовго.

0: є влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку – воля вирішує. «Рейнджери» мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
5: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
6: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: 19 година в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Близько четвертої росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Наразі відомо про одного загиблого. За попередніми даними, це поліцейський та 16 поранених. Ще одну людину шукають під завалами. Понівечено адмінбудівлю у середмісті. Одна авіабомба впала у дворах і не здетонувала. Ще одна пошкодила приватний сектор. Вранці росіяни вдарили шахедом по Конотопу на Сумщині. Там поранений чоловік, пошкоджено школу, лікарню, котельні. Ще двоє людей постраждали у Попівці. Один у Сумах. У Стецьківці дістав поранення староста. Над своєю головою він із рушниці збив ворожий FPV-дрон. У Великій Чернеччині безпілотник скинув на чоловіка вибухівку. Двоє поранених у Путивльській громаді. Ще двоє у Білопільській та Березівській. У Шосткінській дрони зруйнували АЗС та атакували вантажівку. Ворожий безпілотник убив чоловіка у Дружківці. На Донеччині ще трьох людей росіяни поранили у Краматорську. Під удари там потрапили три автозаправки, заклад культури, крамниця, з десяток приватних будинків. Троє потерпілих у Комишувасі, двоє у Малотаранівці, по одному у Красноторці та Новоселівці. А у Херсоні росіяни скинули вибухівку біля школи, травмували 17-річного юнака. Під час іншої атаки постраждали 13-річний хлопчик і його мама. За добу на Херсонщині загинули троє людей і понад три десятки зазнали ушкоджень. На Харківщині суттєво розширюють зону евакуації цивільних. Людей масово вивозять із прикордоння трьох районів, а у транзитному хабі Харкова за місяць наплив переселенців зріс майже наполовину. Поліцейські та волонтери вивозять біженців під постійним прицілом ворожих дронів. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була на такій евакуації і відчула на собі небезпеку, яка чатує на місцевих жителів.
8: Посічені уламками дороги та постійний гул ворожих безпілотників. У таких умовах харківські біля Янголи щодоби вивозять людей із прифронтових громад. Військові РФ стирають прикордонні села, тож залишатися там – це щохвилини ризик. Наша знімальна група їздила разом з евакуаційними екіпажами. Під небезпеку обстрілів з прифронтової громади вдається вивезти маму з двома дітьми та літню бабусю.
9: Нормально.
8: Цій родині пощастило, вони вчасно наважилися виїхати. Втім, рятуватися готові не всі. Там, де оголошено примусову евакуацію малечі, правоохоронцям доводиться вмовляти дорослих. Та найбільший виклик для білих янголів – це сама евакуація. Ворог влаштував справжнє полювання на їхній транспорт.
10: На даний час сама велика проблема – це розширення кілзони, як так зване, з боку РФ. Дрони. Молнії.
8: Через постійне полювання російських безпілотників за будь-яким транспортом автівки поліції та волонтерів тепер можуть прорватися не всюди. Аби врятуватися, жителям деяких прифронтових сіл доводиться йти пішки до безпечніших місць, де їх підхоплюють евакуаційні екіпажі. Усі, кого вдається вивезти з-під обстрілів, доправляють до Харкова. У транзитному хабі гамір і черги. Сюди щодоби прибувають десятки людей з різних куточків області. Вони залишили все майно, аби просто вижити.
11: Дрони щодня летіли. Один день 16 штук.
0: 4 поверхівки знесло. Там люди виїжджали щодня та щоночі. І в день так страшно. Уявіть, ідеш в магазин і вже летить.
2: Ми не думали, що таке буде. Ми не думали. А тепер і отакі старі, і всякі, всі, і діток, і всіх, усіх вивезли. Там осталося небагато людей. Душ 5 чи 6 осталося, і все.
8: У транзитному центрі переселенцям одразу надають гарячу їжу, речі першої потреби та оформлюють допомогу. Але потік людей за останній місяць зріс майже на 40%. Нині хаб щодоби приймає понад сотню евакуйованих. Через такий наплив вільних місць для довготривалого розселення у Харкові катастрофічно бракує.
11: На жаль, зараз все переповнено, все зайнято. Так само і люди маломобільні, котрі евакуюються, їх привозять до нас, також геріатричні заклади, шелтери, вони заповнені.
8: У профільному відомстві запевняють, без даху над головою не залишать нікого. Переселенців перенаправлятимуть в інші регіони. Тим часом, через загострення безпекової ситуації на прикордонні, Рада оборони області ухвалила рішення розширити зону обов'язкової евакуації. Зокрема, виїхати змушені жителі 40 сіл Шевченківської громади, де під удар дедалі частіше потрапляє і саме Шевченкове.
12: Раніше ми приймали такі рішення щодо населених пунктів, які входять до цієї громади, які були ближче до ворога. Зараз дійшла черга самого цього населеного пункту, тому що ворог далі продовжує бити і керованими авіабомбами, руйнує там цивільну інфраструктуру, іде далі ще, скажімо так, гірше, важче так надавати там послуги щодо екстреної швидкої медичної допомоги, підрозділів ДСНС тощо.
8: Обов'язкову евакуацію оголосили також для 20 населених пунктів Богодухівщини. У Дергачівській громаді через постійні обстріли родини з дітьми з прикордоння будуть вивозити примусово. Людей просять не чекати, поки снаряди розіб'ють їхні домівки, а виїжджати, поки до них ще можуть прорватися рятувальні екіпажі. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
7: Червень став одним із найбільш смертоносних для цивільних українців від початку повномасштабної війни. У перший місяць літа Росія вбила 265 мирних українців, ще 1816 зазнали поранень. Такі дані оприлюднили представники ООН під час засідання Ради безпеки організації. І зазначили, це один із найвищих показників за війну. Причому таку тенденцію до зростання жертв спостерігають уже третій місяць поспіль, наголосила заступниця генсека ООН Розмарі Ді Карло. Так, у травні російські атаки забрали життя 274 людей. Ну і тільки за перший тиждень липня загинули щонайменше 93 цивільних і ще понад 500 зазнали поранень. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення ООН підтвердила загибель 16 402 цивільних, убитих Росією. Кримінальну відповідальність та звільнення винних анонсував президент Зеленський після пекельної ночі у Вишневому. Там через дорогу від приватного сектору було розташоване одне із підприємств «Укроборонпрому». Відтак, після атаки росіян у ніч проти понеділка, боєснаряди почали детонувати і розлітатися просто на будинки людей. Серед постраждалих від вибухів – щонайменше 11 родин залізничників. «Укрзалізниця» відкрила збір на першочергову допомогу. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак слухав історії потерпілих.
13: Огірки, кінза, цибуля.
14: І це ледь не все, що залишилося від оселі залізничника Євгена Кириленка. Замість двоповерхової оселі – згарище. Від домашніх пожитків – японська порцеляна та українські глечики. Де і як жити далі, провідний інженер відділу технічних засобів охорони «Укрзалізниці» просто не знає.
13: Каша в голові. Після кожного прильоту на антидепресантах сиджу.
14: Його дружина розповідає, від вибухів тікали так швидко, що не встигли врятувати навіть документи.
15: Тут бесідочку зробили, щоб можна було літом сісти, щоб віддихнути, можна було де гостей попринимати. Все згорило. Нічого не залишилось.
14: Родину нині прихистили родичі, але кириленки розуміють, це лише тимчасово.
15: Допомога потрібна, жити теж треба, а будинок, якщо зроблять, то не буде ні меблів, ні ліжка, нічого не буде.
14: Для термінової допомоги колегам «Укрзалізниця» відкрила збір на своєму благодійному порталі «Залізна родина».
16: Дуже просимо і звертаємося і до людей, і до наших партнерів бізнесу підтримати цю ініціативу, щоб можна було якнайскоріше задовольнити мінімальні потреби і допомогти нашим сім'ям залізничників.
14: Родині ще одного залізничника Олега Самуся пощастило більше. У його оселі зірвало дах, вибило вікна, але стіни цілі.
17: Я знаходився в погребі, потім уже, коли там не було чим дихати, виїхав на вулицю.
14: Дружина і донька Олега були в укритті, але наразі не мають сил навіть прибрати хату.
18: Не будемо поки тут, ми будемо їхати на дачу. Тут страшно, навіть у Вишневому знаходиться.
14: Коштом Укрзалізниці в оселі Самусів уже закрили плівкою дах, забили фанерою вікна. Першочергові роботи на об'єктах, які підлягають відновленню, обіцяють завершити до 20 липня.
19: Наші будівельники, які займаються роботами по утриманню наших адміністративних будівель, в цілому інфраструктури, були зняті з тих об'єктів, де вони виконували свої планові роботи і зараз залучені для відновлення будівель наших працівників.
20: Дехто бачив фотографії, казали, що це штучний інтелект, тому що не може бути так, що ту є зелені.
21: Так, такий сюр трошки. Так.
14: Повністю зруйновані оселі чотирьох залізничників у Вишневому. На одній з адрес сам будинок згорів дотла, а от домашній басейн став у пригоді пожежникам, розповідає донька начальника управління одного з підрозділів Укрзалізниці.
20: Це було таке місце, як штучна водойма, його більше використовували, сюди наливали воду в басейн і перевозили далі на наступні вулиці. Машина далі сюди завантажувала і далі на інші вулиці возилася вода. Тому, слава Богу, таким чином трошки зміг і послужити наш басейн. Качечки лишилися.
22: Хлопці качають з басейна воду. Та й отаке.
14: Боєприпаси зі складу, які розташовані через дорогу від осель, розліталися кілька годин. На тепер відомо про сімох загиблих у Вишневому у ніч проти понеділка. Хто дозволив розташувати стратегічний об'єкт поряд із приватним сектором, має визначити слідство. Дмитро Фордак, Тимофій Кощей, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
7: Створення європейської антибалістичної системи обговорять у Франції наступного тижня. Зустріч лідерів із цього приводу анонсував Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. Він заявив, що завдання України було зібрати лідерів, представників компаній і радників з питань національної безпеки, щоб представити проєкт країнам, які можуть допомогти у створенні системи протиракетної оборони. Йдеться про проєкт «Фрея», головною метою якого є створення дешевшого аналога системи «Петріот» для перехоплення балістичних цілей. Обговорення «Фреї» триває вже кілька місяців. До нього залучені 8 країн Європи, а кілька тижнів тому українська оборонна компанія «Firepoint» спільно із німецьким виробником «Hensoldt» підписала меморандум у межах цієї програми. Згідно із ним, німецька компанія має надати радар, а українська виступатиме генеральним підрядником і вироблятиме ракети FP-7. Наскільки швидко ця антибалістична система може бути виготовлена, поки що невідомо. У Франції вже в понеділок зберуться європейські лідери на саміт коаліції охочих, який скликає Еммануель Макрон. Відкриття шостого кластера переговорів про вступ України погодили посли ЄС. Про це повідомив у соцмережі X віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Тарас Качка. Шостий кластер називається «Зовнішні відносини» і охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Офіційне рішення про відкриття кластера ЄС мають ухвалити у вівторок на полях Ради ЄС. І це буде другий відкритий переговорний кластер для України. 15 червня ЄС уже офіційно відкрив кластер «Основи». Його відкривають першим, а закривають останнім. Єврокомісарка Марта Кос висловлювала сподівання, що решту 5 переговорних кластерів України відкриють вже у липні.
23: Зараз м'яч повністю на стороні Європейського Союзу. Це питання єдності всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Ми бачимо, що всі з них готові відкривати кластери. У нас немає жодних країн, які проти. Питання лише там в часі, в опрацюванні документів, інших речей. Зрозуміло, що доти, доки вони всі не будуть відкриті, будуть з'являтися різні чутки, різні теорії, різні припущення. Але ми розуміємо, що зараз ситуація досить сприятлива, і ми цим вікном можливостей скористаємось повною мірою. Європейський Союз розуміє, що головне – це забезпечити змістовність переговорів, а тут якраз таки все залежить від України. Ми дуже багато роботи зробили в минулі роки, ми і далі продовжуємо роботу.
7: Щонайменше 11 людей загинули і ще 19 зникли безвісти внаслідок лісової пожежі в Альмерії на півдні Іспанії. До ліквідації вогню залучили понад 150 пожежників, близько 220 військових та авіацію. Цю пожежу вже назвали однією із найсмертоносніших за всю історію спостережень України. Влада повідомила, що більшість жертв, ймовірно, були іноземними громадянами, які проігнорували попередження про небезпеку. Адже вогонь надзвичайно стрімко поширювався у лісистій місцевості. Через це евакуювали близько тисячі жителів. Одна із головних причин пожеж – рання літня спека у Західній Європі у травні та червні. Вона висушила величезні території і зробила їх особливо вразливими до лісових пожеж. Сонячно і подекуди хмарно. Така погода чекає нас цими вихідними. Завтра по всій Україні комфортні 20-26 тепла. На сході та півдні традиційно тепліше, а от на заході та в центральних регіонах очікують короткочасні дощі. Тепло, проте не спекотно буде і в неділю. 24-25 градусів по всій Україні, а на Луганщині до 27 з позначкою плюс. Подекуди можливі короткочасні дощі. Без опадів лише на півдні. Такою буде погода. Погода і увесь наступний тиждень хмарно і сонячно, з короткочасними опадами, але ночі стануть теплішими і вдень температура повітря місцями підніматиметься до плюс 30. І завжди вчасно, незважаючи на будь-яку погоду, мої колеги в студії, ведучі 1 плюс 1 Наталка Мусичук і Максим Сухенко, готові, напевно, розмовляти про щось дуже важливе.
1: Будемо підбувати саміт, результати саміту НАТО і, звичайно, говорити про квиток в Гаги. Комусь вже пора збирати речі.
7: Отже, не перемикайте, важлива тема. Ну, а підсумковий випуск ТСН запрошую подивитися вже о 20-й годині. Тож, до зустрічі. Слава Україні!
1: Героям слава! Героям слава!
3: Загальнонаціональний телемарафон триває, ми продовжуємо і зараз поговоримо, як сказав Максим, про результат саміту НАТО, який відбувся буквально позавчора, закінчив свою роботу в Анкарі. Ну і для України, Україна була запрошена, туди прибув президент Зеленський. Для України цей саміт став дуже значущим і вирішальним. Основне питання, яке стояло, це все-таки участь України в форматі НАТО або наближеному до НАТО. І питання друге – це питання нашого виживання, це питання ракет до патріотів.
1: Ну, власне, результати цього саміту розберемо з Альоною Гетьманчук, головою місії України при НАТО. Вітаємо вас, пані Альоно.
4: Вітаю вас.
1: Уважно читали ваш допис, ваші дописи в соціальних мережах, там багато ви структурували по пунктах, але я хочу почати, знаєте, з того, що не можна відчути і поміряти, це з відчуття і ставлення до України. Чи перестали ми з вічного прохача, який своєю одвічним супротивовою війною всіх втомив, перетворилися на гідного гравця на європейській безпеці? Чи відчувається оця зміна ставлення, чи відчули ви її особисто, коли спілкувалися з представниками 32 країн Альянсу?
4: Абсолютно. Ця зміна ставлення особливо гостро почала відчуватися в останні півроку. І навіть, я б сказала, в останні три місяці, можливо, війна в Ірані, вона була таким певним тригером, після якої Україну остаточно почали сприймати як контрибутора безпеки, а не лише того, хто отримує допомогу і підтримку від НАТО, від країн-членів НАТО. І, власне, це було підтверджено вже в Анкарі і на рівні підсумкової декларації саміту, коли вперше в історії НАТО, вперше в історії відносин України-НАТО, Україна була визнана 32 країнами-членами, включно зі Сполученими Штатами, як країною, яка робить внесок в трансатлантичну безпеку. Чому це дуже важливо? Тому що роками якраз деякі країни-члени НАТО використовували аргументи, намагались позиціонувати нас як контрибутора небезпеки. Тобто як країну, яка може лише зробити внесок у вигляді небезпеки. Тобто, якщо ми стаємо членом НАТО, відповідно, ризики для НАТО, для того, щоб стати вразливою ціллю, вони зростають. Сьогодні відбувся фактично такий ментальний злом чи перелом в свідомості країн-членів НАТО, коли вони бачать нас, власне, країну, яка робить внесок в цю безпеку. І це також нам допомагає в майбутньому відстоювати позицію, що ми маємо абсолютно повне право бути країною-членом НАТО, тому що стаття 10 Північно-Атлантичного договору НАТО, яка регулює чи регламентує, як країни приєднуються до НАТО, якраз однією з таких умов є те, щоб країна робила внесок в трансатлантичну безпеку. Тобто ця мова, це wording, як кажуть дипломати, вона була буквально повторена в підсумковій декларації саміту. Це відбулось вперше. Тому ми виступали в абсолютно новій ролі, в абсолютно новому статусі, я б навіть сказала. Абсолютно інше сприйняття нас було на саміті і президента, і міністра, і делегації загалом України. Абсолютно позитивне сприйняття. І тональність теж всіх виступів і на закритому засіданні, і на засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбулось на рівні міністрів закордонних справ, було абсолютно позитивне. І, до речі, на закритому засіданні цю тональність позитивну задав президент США Дональд Трамп, який першим взяв слово.
1: Скажіть, будь ласка, я, власне, про Трампа і хотів спитати. Оце найбільш обговорюванішого цитата про те, що може США передати Україні технології на виробництво перехоплювачів для Петріот. Це просто позитивна заява про те, що вони будуть це розглядати? Чи це вже конкретно узгоджене рішення, яке якимось чином зафіксоване?
4: Ми сприймаємо це як політичне рішення, звичайно, тому що це було заявлено, це було заявлено під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Тому, звісно, ми розглядаємо це, сприймаємо як політичне рішення, яке має бути підкріплене вже певними консультаціями, певними напрацюваннями на робочому рівні, на технічному рівні, на інших рівнях. І, звичайно, для нас це є дуже суттєвим політичним рішенням, тому що неодноразово ми про це комунікували, Україна комунікувала з нашими партнерами, і це один з тих напрямків чи один з тих треків, як, власне, з одного боку посилити наші антибалістичні спроможності в майбутньому, а з іншого надіслати прямий сигнал Путіну, що, в принципі, в нас ці спроможності будуть. Це, звичайно, не єдиний шлях. В нас є, звичайно, і потреби більш нагальні, більш короткі. І в цьому сенсі саміт теж був дуже позитивним для нас, тому що були нові внески зроблені, нові фінансові надходження надійдуть, сподіваюсь, дуже швидко від наших партнерів на посилення саме ППО.
3: Пані Альона, от якщо ви вже заговорили про внески, скажіть, будь ласка, чи є якийсь графік цих внесків? Чи вони можуть бути виплачені, наприклад, наприкінці року аж, а весь цей час ми будемо без цих коштів? Це питання перше. І питання друге. Ви сказали, в іншому статусі вже Україна з'явилася на цьому саміті. А чи взагалі питання статусу України в НАТО або, наприклад, поза НАТО? Чи воно обговорювалося? Або в якомусь новому альянсі, міні-НАТО? Тому що дуже багато аналітики навколо цього ми чули і читали.
4: Щодо взагалі фінансування внесків, я б тут розділила на дві частини, тому що одна частина йдеться про такі негайні, скажімо, внески в ініціативу PORL, яку координує НАТО, це закупівля американських озброєнь за кошти європейських країн НАТО і Канади, а також окремих партнерів НАТО. І тут, власне, все відбувається дуже швидко, тому що йдеться про фінансування того, що США вже готові надати зі своїх складів, зокрема, і певну кількість антибалістичних засобів. Зокрема, і ракети найбільш цінні ПАК-3. Тут все відбувається дуже динамічно. І дуже добре, що близько десятки нових країн, і ми прямо зараз і сьогодні цим теж займались весь день, верифікували, хто саме, який внесок, в якій валюті, тому що деякі країни роблять свої національні валюті, потрібно зрозуміти, скільки це в доларах Сполучених Штатах, все уніфікувати. Тому тут ми рухаємося дуже швидко. Є також, скажімо, внески, коли чи рішення, коли певні країни, як то Норвегія, вони готові посилити наші можливості за допомогою того, що фактично викупити деякі ракети, які є на складах в інших європейських партнерах. Тобто це вже не програма ПОР, це вже інший напрямок, інший трек, але теж доволі швидкий. Тому тут, як щойно буде політичне рішення цих країн, вони зможуть так само ці ракети доволі швидко нам надійти. Але в рішеннях саміту було ще дещо дуже важливе, і це було вдруге в історії відносин України-НАТО зроблено фактично, коли в декларації було зафіксоване фінансове зобов'язання. Тобто певна сума коштів, яку країни-члени НАТО зобов'язуються надати Україні на військову підтримку в цьому році і в наступному, в 27-му. Востаннє таке зобов'язання, вперше в останнє було в 24-му році, і це, власне, вдруге в історії країни НАТО знову зобов'язуються це зробити. Йдеться про 70 мільярдів євро. На цей рік і щонайменше 70 мільярдів євро в наступному році. Для порівняння, просто, можливо, не всі розуміють, чи це велика сума коштів, чи це невелика сума коштів. То я б хотіла сказати, що в минулому році, в 25-му, країни-члени НАТО надали 37,5 мільярдів євро військової підтримки для України. І тут в нас можна порівняти в динаміці, тобто 37,5, і в цьому році вони зобов'язуються надати 70. Так, частина цих коштів – це позика ЄС, оборонна частина, але це теж країни-члени НАТО, і в кожної країни є лише один бюджет. Тому, звісно, ми можемо говорити про певне суттєве зростання в цифрах на військову підтримку, як в цьому році, і зобов'язання на наступний рік виділити щонайменше ж таку підтримку. І це теж сигнал і для України, що в нас будуть кошти, сигнал і для Путіна, що в Україні буде за що оборонятись і за що посилювати і свої далекобійні удари, і інші речі, тому що це теж є в наших пріоритетах. Але сигнал і для Сполучених Штатів, і для Трампа, тому що йдеться про кошти, які надають європейські країни та Канада. Ці кошти не включають допомоги чи підтримки з боку Сполучених Штатів. Тобто і для Трампа це теж дуже важливо, тому що це, власне, те, чого він добивався. Щодо вашого, пані Наталю, питання, яке стосується статусу України загалом, то я можу сказати, що під час засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулось в Анкарі, рекордна кількість країн-членів НАТО озвучили тезу про те, що Україна, власне, має бути членом як Європейського Союзу, так і НАТО. Ця риторика, вона відверто була дещо підзабута останнім часом в Альянсі, зокрема, враховуючи переговорний трек і всі спроби Росії зробити взагалі амбіцію України стати членом НАТО заручником пошуків миру. Але ми бачимо певну таку ревіталізацію цієї тематики, розуміння того, що НАТО буде сильнішим з Україною всередині, ніж з Україною ззовні. З Україною виключно як партнером в тому статусі, в якому є сьогодні Україна. Тим паче сьогодні, коли НАТО на наших очах стрімко трансформується в більш європейське НАТО, те, що називають теж НАТО 3.0, тобто більш європейське, і зрозуміло, що більш європейське НАТО без найбільшої і найбільш загартованої європейської армії, без наших технологій, оборонних індустрій, нашого досвіду, воно не може бути таким ефективним, як з нашими збройними силами, нашими оборонними індустріями, нашими технологіями. Тому абсолютно це розуміння є. Сьогодні йдеться про те, як нас інституційно, скажімо, інтегрувати в цю структуру, яким чином це зробити. І я думаю, що ця дискусія найближчим часом вона активно продовжиться, активно триватиме. Тому що навіть ті, хто нас так підтримував доволі пасивно, вони сьогодні підтримують активно. Ті, хто завжди виступав за цю ідею, отримали, скажімо, таке натхнення нове. І взагалі я маю сказати, що на саміті НАТО складалось враження, що ми начебто заразили наших партнерів в позитивному сенсі цього слова нашою впевненістю, тому що нашою рішучістю, я б навіть сказала, тому що я давно не бачила такого впевненого НАТО, такого рішучого, зібраного, згуртованого, як воно, як він був цей альянс, яким він був в Анкарі.
3: Так, світ любить переможців. Дякуємо. Спасибо, пані
1: Альона. Альона Гетьманчук, глава місії України при НАТО, була в нас в загальнонаціональному марафоні. І от нагадаю думка, яка мені дуже сподобалась, про те, що треба не тільки 5-ту статтю НАТО вивчати, а й 10-ту, яка говорить про те, що НАТО залишається відкритим для європейських держав, які зміцнюють безпеку регіону. Важко сперечатися, що Україна зараз це робить однозначно. Так, ми ще обіцяли важливу тему говорити про квиток до Гааги. Нідерланди схвалили створення на своїй території спецтрибуналу щодо агресії Росії. Уряд вирішив розмістити на своїй території не лише підготовчі фази спецтрибуналу, а й повноцінну операційну фазу. Міністр закордонних справ Сибіга відгукнувся схвально. Він каже, це рішення виходить далеко за межі організаційного питання, адже демонструє готовність міжнародної спільноти переходити від підтримки самої ідеї відповідальності Росії до створення інституції, яка забезпечить це на практиці. Про це просто зараз поговоримо з почесним консулом України в Нідерландах. Карл Бургер Дірван є одним з тих європейців, що послідовно підтримує Україну не лише дипломатичними заявами, особистими поїздками в зону війни, інформаційною роботою та участю в гуманітарних ініціативах. Просто зараз він приєднується до нас з Одеси. Вітаємо вас, Карле.
3: Вітаємо вас, Кароле, і раді дуже вас бачити. Звичайно, було б добре, якби ви прийшли в студію, як завжди. Ми по вас дуже сильно скучили. Є що обговорити, але бачимо, що ви завжди оригінальний, тому що ви завжди знімаєтеся на фоні українського прапора. За це ми вам дуже вдячні.
1: Пане Карл, скажіть, будь ласка... Так, давайте потім питання.
5: Thank you for being on the program.
6: Дякую вам за те, що приймаєте в ефірі.
1: Поясніть нам, будь ласка, що означає це формулювання про те, що Нідерланди готові прийняти повноцінну операційну фазу роботи трибуналу. І чому українські дипломати говорять, що це настільки важливо?
5: Yes, it is a very
6: important step. Так, це насправді надзвичайно важливий крок, який вже було вжито. Саме рівно тиждень тому прем'єр-міністр Єте говорила по телефону із президентом Зеленським і оголосила, що Нідерланди візьмуться за наступний крок, а саме прийматимуть спеціальний трибунал у Гаазі. Це означає, що краще вже і не скаже щодо операціоналізаційної фази цього трибуналу. Цей трибунал, мушу визнати, і визнаємо це на національному рівні, є унікальним. Адже міжнародні юристи саме придумали цю ідею спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України у виконанні Росії. І, відповідно, українські дипломати та юристи, і адвокати надзвичайно багато чого досягли, організувавши подібний трибунал, який дієво відбуватиметься, завдяки чому він стає унікальним, саме через те, що він виконується під парасолькою Ради Європи. І 46 країн-членів підтримують створення, втілення цієї ідеї, і, відповідно, це також буде приєднання до зусиль Міжнародного кримінального суду, що також знаходиться в Гаазі. МКС не може, власне, розслідувати і судити злочин агресії. Це не в його мандаті, тож спеціальний трибунал довелося створити в цьому випадку, і саме це зараз і відбудеться. Що насправді відбувається у рамках дії трибунала? Україна делегувала своє безпосередньо дію над конституційною своєю територією під дію трибуналу. Це означає, що такі люди, як Путін, не можуть бути безкарно діяти відповідно до трибуналу, що означає, що Україна при спеціальному трибуналі може притягнути до відповідальності тих людей за те, що вони коїли у цьому випадку.
3: Карл, а скажіть, будь ласка, от ми з занепокоєнням спостерігаємо за тим, як правіше Європа, як в Європі до влади можуть прийти праві уряди, лідери. Якщо це раптом станеться, наприклад, в Нідерландах, скажіть, будь ласка, чи є загроза уповільненню створення трибуналу або його роботі?
5: No.
6: Однозначно, жодного уповільнення не буде. Через те, що в цілому у Європі, хоча, можливо, і справді праві популістські партії зараз з'являються, в переважній більшості європейських країн вони не отримують більшості. І трибунал, а особливо організація трибунала і робота, що відбувається за лаштунками протягом останніх 4 років через Раду Європи, ніколи не була обмеженою і не обмежувала процес створення цього трибуналу. Я вважаю, що навпаки, навіть цей процес прискорився через відчуття нагальності, що щось має бути зроблене. Також мушу сказати, що цей трибунал є спеціальним і в іншому відношенні, бо немає часових рамок щодо масштабу саме цієї війни. Що означатиме, що коли Росія розпочала свою агресію, вторгнення в іншу країну, що також суперечить власне статуту ООН, у 2014 році це вже саме по собі буде враховуватися у процедурах та судових розглядах самого трибуналу. Тож, саме завдяки лідерству і питанню підзвітності і законодавства, яке зараз використовується, на меті саме притягнути до відповідальності вище керівництво російського уряду та російських збройних сил. Завдяки цьому це дуже особливий процес, який покладається не виключно на відповідальність окремих осіб, але також в групову.
3: Я правильно розумію, пане Карле, що якщо злочини будуть розглядатися з 14-го року, тоді у голландців теж буде мати Голландія буде мати можливість помститися за своїх жертв, за тих, хто загинув на борту MH17?
6: Саме так. Ви, власне, підняли цю тему, інакше, якби ви це не зробили, це зробив би я. Це дуже важливий стимул для Нідерландів щодо цілої ситуації, що зараз, в принципі, відбувається в Україні. Коли війна розпочалася у 2014 році, це був такий собі будильник, який ми почули у Нідерландах, і події, що відбулися через, власне, MH17, також слугував для нас приводом переслідувати тих, хто не за це відповідальність. Тож не лише та людина, що натиснула на кнопку, але також і та людина, що стояла за цими вчинками, була за лаштунками організації, підготовки та відповідно до наслідків. Тепер значно більше буде можливо в правовому плані. І надзвичайно важливо, щоб саме цей момент у часі, щоб ним можна було скористатися, щоб не лише нанесли поразку Росії у військовим чином і дипломатичними каналами, але також і правовим чином, законним. І відповідно, російське керівництво можуть, звісно, тікати, але не сховаються. І ми однозначно, де б ви не були, вас знайдемо.
1: Пане Карл, скажіть, будь ласка, на саміті в Анкарі ми почули досить тривожну заяву від Міністерства оборони вашої країни про те, що Нідерланди вичерпали свої можливості щодо надання Україні нової військової допомоги. Ми зосередимося на іншій підтримці. Розшифруйте, будь ласка, на які підтримці України зараз планує зосередитись Амстердам?
6: Ну, розумієте, звісно, я не можу говорити від імені міністерки оборони Нідерландів, але я особисто вважаю, що малося на увазі, що Нідерланди вже багато чого роблять, і однозначно очікується, щоб і інші країни долучилися до цих досягнень і допомагали Україні. Звичайно, це моя інтерпретація цих слів. Але саме це так і є. Знаючи нідерландських політиків, можливо, це і малося на увазі.
3: Угу.
1: Я хочу поговорити про 21-й пакет санкцій. Нідерланди дуже потужна і фінансова країна, і логістична країна. Ви, як ніхто, розумієте, з чим і як треба фінансово душити країну-агресора. Але зараз ми бачимо такий шлях про те, що ще не прийнятий 21-й пакет вже послаблюється. Скажіть, будь ласка, чи не думаєте ви, що в Європі послаблюється санкційний інструмент як такий? І як би ви бачили можливість дотиснути санкційно, ну, як мінімум, тіньовий флот країни-окупанта?
6: Санкційний пакет – це завжди велика тема для обговорення як в Європі, так і серед Європейської комісії. Для мене особисто вони ніколи не можуть бути надто суворими, ці санкції. Європа намагається дещо балансувати для того, щоб не нашкодити і власній економіці. Але, розумієте, хоча ці санкції, які прийматимуться, я вважаю, що вони також мають стосуватися і Європи, через те, що ціна, яку платить Україна, практично неоціненна, і компанії та організації мають бути в курсі, що, можливо, це заклик і до них забиратися з Росії. Буде санкційний пакет чи ні? Зробіть те, що морально. Будьте вищі за гроші. І тому вони мають брати на себе відповідальність. Є компанія Philips, яка досі активно діє безпосередньо у Росії і продає обладнання у Криму. В тому числі, так не можна вчиняти. І справді, тіньовий флот, про який ви згадали, справді на нього має бути звернено значно більше уваги. А також, наприклад, зараз напряму на тіньовий флот таки чиниться тиск. Але справді треба підсилювати цей процес проти тіньового флоту через те, що знищення Росії через нафтові втрати, а також не даючи їм фінансувати військову агресію, це і є наша мета.
3: Ну, і пане Карле, ви часто приїжджаєте в Україну, але от я не помічала, чи ви були в Одесі до цього. Розкажіть, будь ласка, ваші враження від цього міста.
6: Гаразд. Це вже особисте запитання. Так, насправді я бував в Одесі багато разів. Що мені дуже подобається в Одесі? Звісно, це морське місто, воно міжнародне місто, це схоже навіть на Роттердам. Але Одеса – це також місто гумору, і саме це мені до вподоби. У них вільний дух. Як би я також сказав би і в Роттердамі, в Нідерландах, там також відчувається вільний дух, і це місце, де я навчався в університеті в Роттердамі. Тож, насправді, коли я приїжджаю до Одеси, це робиться дещо інакше, але це називають місто гумором. І я насправді, хоч і гумор це відбувається інакше, мені насправді до вподоби. Що мені також подобається у цьому місті, це єдність із Україною. Я мандрував цього разу з Харкова до Одеси і бачив всі міста між Харковом і Одесою, бачив, що люди настільки єдині, об'єднані та сильні, що це має бути почуто і за кордоном. Цим я і займаюся в Нідерландах.
1: Дякуємо, пане Карл, вам і вашій країні за системну підтримку України. Нам це надзвичайно важливо. Приєднуюсь до Наталі. Чекаємо вас наступний раз уже в студії в Києві.
3: Дякуємо. Спасибі, Карл.
1: Карл Дірвен, почесний консул України в Нідерландах, був у нас в загальнонаціональному марафоні. Зараз ще одна дуже цікава тема – безпосереднє протистояння Росії з НАТО. Безглуздо ризикувати, йти проти НАТО, ви програєте. Так, в ексклюзивному інтерв'ю ТСН заявив дипломат, колишній заступник помічника генерального секретаря Альянсу з питань нових викликів безпеці Джеймі Ші. Він каже, що найближчим часом Путін буде провокувати НАТО, випробовувати і шукати слабкі місця. На цей випадок європейці таки готуються. Приміром, один з найбільших портів Бельгії Антверпен розбудовує приватну ППО на випадок російської атаки. Чому Альянс зацікавлений в Україні та чи могли уявити в 90-х, що Київ може дати сильну відповідь Москві? Інтерв'ю Наталі Островської просто зараз.
0: Джеймі Шей, британський дипломат, понад 38 років присвятив роботі в НАТО. Джеймі відповідав за стратегічну адаптацію Альянсу до викликів 21-го століття, а наприкінці 90-х був особистим спічрайтером генсеків Альянсу. Викладає стратегію та безпеку в коледжі Європи та Лондонській школі економіки.
7: Місто
2: Mr. Джеммі, thank you so much for joining our live stream. It's really important for Ukraine.
9: Пане Джеммі, дякую, що долучаєтесь до ефіру. Це надважливо для українських глядачів. Саміт НАТО почався на тлі масованих атак по Україні. Як ви вважаєте, що конкретно саміт в Анкарі змінює для безпеки Трансатлантичного альянсу та України?
2: What change for defense system?
10: Well, I think the most urgent thing is to get more air defense systems for Ukraine into Ukraine.
11: Для такої людини, як я, палкого прихильника України, дуже тривожно, що кілька ночей тому всі російські балістичні ракети, випущені по Києву, прорвалися і досягли своїх цілей. Як сказав президент Зеленський, в Україні закінчуються системи протиповітряної оборони. І очевидно, що першочергова вимога, щоб європейці терміново знайшли більше систем ППО, які б вони могли б відправити в Україну. Проблема, звісно, полягає в тому, що Україна значною мірою покладається на ПАК-3 американського виробництва, а Сполучені Штати після війни в Ірані мають великі труднощі з тим, щоб виробляти ці системи швидко для України. І саме тому я сподіваюся, що одним із результатів саміту НАТО в Анкарі стане угода між американцями та європейцями про те, що будуть виробляти американську зброю в Німеччині, в Європі і в Польщі. Так її можна буде збирати набагато швидше і дешевше, і відтак швидше постачати в Україну. Єдина проблема в усьому цьому, звісно, полягає в тому, що, знаєте, створення нових систем Patriot в Європі чи додаткові комерційні угоди між українцями та європейськими компаніями не допоможуть Україні сьогодні. На виробництво цих систем все одно знадобляться місяці. Тож я вважаю, що зараз важливо надати Україні фінансування. Наприклад, НАТО цього року погоджує 70 мільярдів євро фінансування для України, щоб вони могли піти на міжнародні ринки в будь-якій точці світу і терміново шукати системи ППО. Це вкрай важливо, адже очевидно, що росіяни не мають особливого успіху на полі бою. Єдине, в чому вони, на жаль, мають успіх, це обстріли ракетами Києва та інших українських міст.
10: The one thing where they are successful, tragically, is firing missiles against Kiev and Ukrainian cities.
9: Я б тут хотіла наголосити на ваших словах про балістичні ракети Росії. Дійсно, Україна має критичний брак ракет до Петріотів. А це реально чують у Європі?
10: Yes, I think they are. I think the partners do.
11: Я думаю, що партнери це чують. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте наголосив на потребі в системах ППО. Президент Зеленський на зустрічі з Трампом та лідерами НАТО в Анкарі говорив про це. Є інші речі, які можна зробити. Наприклад, французи та італійці виробляють дуже хорошу систему ППО під назвою SAMP-T. Вона така ж хороша, як і Patriot, хоча й не була настільки випробувана. Що ж, нехай Франція та Італія швидко поставлять системи такого типу в Україну. Європі дійсно потрібно переглянути свої запаси, все, що в неї залишилося, і визнати, що наразі ці системи корисніші в Україні, ніж для захисту НАТО і в Європі.
10: Agree that those systems are more useful at the moment in Ukraine than they are defending NATO in Europe.
2: If you paid attention, I said.
9: Якщо ви помітили, я на початку казала Трансатлантичний Союз та Україна, бо наша країна не є членом НАТО. Проте останнім часом європейські країни дуже зацікавлені у технологіях України по збиттю російських дронів. Як цей фактор змінює позицію України в альянсі?
10: Well, I think NATO understands the need to engage Ukraine fully in European defense.
11: Що ж, я думаю, НАТО розуміє необхідність повноцінного залучення України до європейської оборони. Хоча США, на жаль, більше не надають Україні зброю безкоштовно, але американські компанії співпрацюють з українськими. Тому, гадаю, ідея полягає в тому, що майбутні українські технології мають бути інтегровані в європейську оборону. Україна має ноу-хау, а Європа та Сполучені Штати мають фінанси та можливість виробляти це в масових масштабних обсягах. І тому, як не дивно, навіть якщо Україна не вступить до НАТО завтра, крок за кроком через усі ці промислові партнерства, спільні навчання, спільні закупівлі, спільне фінансування, Україна поступово інтегрується в структури НАТО. Це дає мені надію, що якщо так піде далі, то невдовзі Україна стане членом НАТО і політично.
9: Україна показує, що може битися і вражати, з якими враженнями ви дивилися на кадри палаючої Москви.
11: Ох, я вважаю, що це було досить дивовижно. І знаєте, вчора українцям вдалося доправити безпілотник аж до Омську в Сибіру. Це найдовша відстань, яку коли-небудь долав дрон. І атакувати там нафтопереробний завод, по якому досі не завдавали ударів. І я вважаю, що це чудово, що тепер українці можуть сказати, що жодна ціль у Росії не є безпечною. Жодна частина Росії, попри те, що величезна країна, не захищена від цих українських ударів безпілотниками, які спрямовані переважно проти нафтопереробних заводів.
9: А ви могли уявити, коли в 90-х працювали в НАТО, що Україна буде відправляти свої безпілотники на Росію?
2: Ukrainian drones attacked Moscow, attacked Omsk. It's did you imagine this one in 19th?
10: Probably not, no, because in those days, frankly, we were more concerned with Serbia.
11: Ні, мабуть, ні, бо в ті часи, відверто кажучи, нас більше хвилювали Сербія, Косово, Боснія та війна в Югославії. Це показує, як змінилася ситуація. Але сам принцип того, що Росія не може вдертись в Україну з усіма цими руйнуваннями, а потім вимагати якоїсь безкарності, якогось притулку від українських ударів, у відповідь цей аргумент для мене ніколи не був переконливим. А нафта і бензин – це засоби фінансування російських військових зусиль. Тому я вважаю, що Україна досягає двох хороших цілей. По-перше, позбавляє російську армію палива та бензину для її військової операції. І, по-друге, позбавляє Путіна готівки, яка потрібна йому для фінансування війни. І, звичайно, дає зрозуміти росіянам, що це не якась там спеціальна військова операція, про яку вони можуть забути. Війна приходить і до них, і у їхні міста. І ми бачимо, як це відображається у згасанні ентузіазму щодо цієї війни в Росії.

0: Ваше місце в НАТО. Я маю на увазі, що для України немає серединного шляху. Є два варіанти. Україна або зі Сходом, або із Заходом. Середнього варіанту, на мій погляд, не існує. Або одне, або інше. І українці хочуть бути на Заході, і в інтересах ЄС та НАТО, щоб Україна була на Заході. Я маю на увазі, наприклад, якщо НАТО в майбутньому захоче захиститись від Росії, то цілком логічно мати найбільшу армію в Європі з найкращим досвідом реальних бойових дій проти росіян та перемог над ними на своєму боці, у своїй футбольній команді, яка допомагатиме вашим власним зусиллям.
1: А які країни категорично проти вступу України в Альянс?
2: I regret that President Trump and the Americans don't understand.
0: Мені шкода, що президент Трамп і американці не розуміють цієї стратегічної необхідності. Але навіть якщо шлях до НАТО зараз заблокований, ми бачимо великий прогрес з боку ЄС. Відкриття переговорів про вступ, приєднання України до європейських оборонних програм, взяття ЄС на себе фінансування. Тож поки євроатлантична інтеграція залишається динамічною бодай у чомусь. У фінансах, економіці чи військовій сфері. Найважливіше, щоб процес рухався вперед. І я впевнений, що НАТО наздожене цей процес досить скоро. Ну, ми знаємо, що американці завагалися через побоювання щодо Москви, через занепокоєння щодо такої великої країни, як Україна, яку потрібно захищати. Є деякі європейські країни, які не дуже палко налаштовані на розширення. Ми бачили це у Східній Європі через, наприклад, українське сільське господарство. Конкуренцію в цій сфері та вартість інтеграції України. Але більшість країн НАТО рішуче виступають за членство України в Альянсі. Аргументи, як на мене, більше на боці табору «так», ніж на боці табору «ні». Табору «так» просто потрібно краще пояснювати ці вагомі аргументи європейській та американській громадській думці. І моє відчуття підказує, що зрештою це увінчається успіхом.
1: Загроза для Європи теж існує. Перетин кордону російськими БПЛА не виявився червоною лінією для НАТО, бо фактично ми почули тільки словесну реакцію. А що ж буде червоною лінією для НАТО, аби він задіяв військовий ресурс?
0: Що стосується безпілотників, так, у нас були провокації, але не зрозуміло, чи були вони навмисними. Деякі з дронів, очевидно, є випадковим наслідком атак на Україну, коли через глушіння або електронну протидію вони збивалися з курсу. Якщо завтра російський безпілотник впаде на супермаркет у Вільнюсі і вб'є пару сотень людей, це буде зовсім інша гра. І я думаю, що одним із ключових питань в Анкарі на саміті НАТО є те, що Альянс може зробити для покращення своєї оборони від балістичних ракет і безпілотників уздовж східного кордону, щоб ускладнити Росії такі дії. Знаєте, цього тижня, наприклад, Німеччина та Нідерланди перебрали на себе оборону країн Балтії. Багато європейців розгорнули свої сили. НАТО проводить регулярні навчання. Швеція та Фінляндія приєдналися до Альянсу.
1: Російське вторгнення у Польщу або країни Балтії можливе? Ви в це вірите?
0: Дуже дурно ризикувати і йти проти НАТО. Ви програєте. Я думаю, що найближчим часом ми будемо спостерігати те, що ми називаємо гібридною війною. Іншими словами, Путін продовжуватиме провокувати НАТО, випробовувати НАТО, шукати слабкі місця, дивитись, як швидко НАТО реагує, чекати і дивитися, що станеться з американцями та їхніми довгостроковими зобов'язаннями. Він продовжуватиме пропаганду, кампанії з дезінформації, кібератаки, усе, що він може зробити, щоб поляризувати НАТО, послабити його, посіяти розкол. Але я думаю, що саме в цій сірій зоні він діятиме найближчим часом. І я не думаю, що він ризикне піти на повномасштабний напад. Але, звісно, НАТО зі свого боку не повинно зробити якусь дурницю, послабивши свій захист і давши Путіну відчуття, що цим ризиком можна знехтувати. Путін повинен щоранку прокидатися в Кремлі, дивитися на НАТО і казати: «Ні, не сьогодні. Ні, сьогодні невдалий день. Я не буду робити цього сьогодні». І поки він так думає, прокидаючись вранці, стримування НАТО працюватиме, і це буде добре.
1: Давайте уявімо ситуацію. Російська ракета або дрон падає на аеропорт у Польщі.
3: Attacked Polish airport.
1: Як діятиме НАТО?
0: Критично важлива інфраструктура, така як порти, аеропорти, залізниці, енергетичні системи – все це є вразливим для атак з повітря. І нам потрібно приділяти

0: Та набагато більше уваги, як це робить Україна, забезпеченню ефективного захисту нашої критичної інфраструктури. Наприклад, я живу в Бельгії, і керівник порту Антверпен, а це один із найбільших портів Європи, хоче мати систему ППО навколо порту, щоб гарантувати захист резервуарів для зберігання та всього іншого. Тож протиповітряна та протиракетна оборона зараз перейшли в абсолютно інший вимір порівняння з тим, до чого я звик. Наприклад, коли сам був чиновником НАТО.
1: А якщо казати про реформування НАТО, без Америки альянс може існувати?
2: Well, I don't think NATO will be without America.
0: Що ж, я не думаю, що НАТО залишиться взагалі без Америки, але воно буде з меншою участю Америки. І це все одно стане глибокою зміною для НАТО, оскільки традиційно альянс був дуже залежним від американської військової сили, американського ядерного стримування, американських можливостей. А зараз ми бачимо, як центр зусиль зміщується в бік Європи. Але знаєте, навіть без Трампа в Білому домі це все одно сталося б. Навіть за Байдена, Клінтона чи Обами тенденція була такою, що Америка буде більш залучена в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Вона буде більш залучена в Латинській Америці. Вона розраховуватиме на те, що багата Європа робитиме більше для себе.
1: Трамп так і говорить, все більше заяв лунає про це.
0: Ну так, але він це просто говорить. Але знаєте, нам також потрібно дивитись на дії. Ну так, сьогодні він каже одне, а у вівторок зовсім інше. І я бачив Трампа особисто на самітах НАТО. Він говорить різні речі, але він не послідовний.
3: Жартують, багато залежить від настрою.
0: І я, наприклад, абсолютно впевнений, що в Анкарі Трамп поставить свій підпис під декларацію НАТО, в якій говориться, що Сполучені Штати зобов'язуються захищати НАТО відповідно до статті 5. Тож, знаєте, він критикуватиме союзників, говоритиме, чим він незадоволений, але врешті-решт Америка залишиться в НАТО. Америка сьогодні все ще має 65 тисяч бойових військовослужбовців, ядерну зброю, літаки, авіаносці, танки в Європі. Вона бере участь у навчаннях НАТО, вона на передовій. Я думаю, що відбудеться перебалансування. Так, я маю на увазі, що завтрашнє НАТО буде на 70% європейським і на 30% американським. Під час холодної війни воно було на 70% американським і на 30% європейським. Тобто відбудеться СУВ. Але, на мою думку, це здоровий процес. Це все одно мало статися. Європа завжди мала брати на себе більше відповідальності. Це як дорослішання та перетворення на дорослого. Ми знали, що це попереду. Але я все одно вірю, що Сполучені Штати будуть в НАТО і відіграватимуть значну роль. Проте ця роль має бути більш сталою у довгостроковій перспективі для самих США, з огляду на всі інші їхні глобальні зобов'язання. Тому я не налаштований так песимістично в цьому питанні, як багато людей, які дивляться на останні заяви Трампа. Знаєте, давайте дивитись на довгострокові тенденції. Я не буду перебільшувати значення окремих заяв, які мають тенденцію змінюватись так само часто, як змінюється погода.
1: Коли я була в Брюсселі, ваші колеги акцентували на тому, що НАТО – це прагматичний союз. В чому ж проявляється цей прагматизм? Бо альянс – це ж передусім не лише військовий, а політичний союз.
0: Ну, я думаю, що сам факт. Наприклад, сьогодні європейці обійняли три найбільші посади в командній структурі НАТО для оперативних сил. Я вважаю, що це ознака прагматизму. Якщо подивитись сьогодні на Східну Європу, то це набагато більше питання самої Європи. Але знаєте, подивіться, як швидко європейці відреагували і розробили план оборони Гренландії минулого року, щоб Трамп не міг сказати, що Сполучені Штати мають окупувати острів для його захисту. Це була дуже швидка реакція, яка розрядила політичну кризу. Сказавши це, я маю побажати вам дуже приємного вечора і всього найкращого, попри дуже складну ситуацію зараз в Україні.
1: Дякую, містер Джеймі, за ваш час і можливість поговорити з вами.
0: Гарного вам вечора.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
6: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
7: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Масовані обстріли українських міст стають інтенсивнішими. Як в цей час відбудовувати знищене ворогом? Українські результати саміту НАТО в Анкарі та перші затримані після нападу на ТЦК у Львові. Про це все і не лише розкажу далі у підсумковому випуску ТСН-марафоні «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька, і ми розпочинаємо. Надвечір ворог атакував Кривий Ріг. Це Дніпропетровщина. Дрон влучив по критичній інфраструктурі. На місці атаки зараз вирує пожежа. Її намагаються приборкати рятувальники. А у Криворізькому районі ворог пошкодив заправку. Загалом в області впродовж дня 5 поранених. Вранці росіяни вдарили шахедом по Конотопу на Сумщині. Там поранений чоловік. Пошкоджено школу, лікарню, котельні. Ще двоє людей постраждали у Попівці. Один у Сумах. У Стецьківці дістав поранення старост. Над своєю головою він із рушниці збив ворожий FPV-дрон. У Великій Чернеччині безпілотник скинув на чоловіка вибухівку. Двоє потерпілих у Путивльській громаді. Ще двоє у Білопільській та Березівській. У Шосткінській дрони зруйнували АЗС та атакували вантажівку. Ворожий безпілотник убив чоловіка у Дружківці на Донеччині. Ще трьох людей росіяни поранили у Краматорську. Під удари там потрапили три автозаправки, заклад культури, крамниця, з десяток приватних будинків. Троє потерпілих у Комишувасі, двоє у Малотаранівці, по одному у Красноторці та Новоселівці. А у Херсоні росіяни скинули вибухівку біля школи, травмували 17-річного юнака. Під час іншої атаки постраждали 13-річний хлопчик і його мама. За добу на Херсонщині загинули троє дітей. Понад три десятки зазнали ушкоджень. А Запоріжжя надвечір здригнулося від потужних вибухів. По середмісті росіяни запустили керовані авіабомби. Одна людина загинула, і ще 17 дістали поранення. Під завалами адмінбудівлі рятувальники шукають загиблого охоронця. Ще одна бомба впала під багатоповерхівку та не здетонувала, а у приватному секторі ворожий КАБ понівечив цілу вулицю.
9: Будівельного сміття. Нині так виглядають три будинки приватного сектору у Запоріжжі надвечір. В одне з обійств влетіла російська авіабомба. Миттєво зайнявся цілий будинок. Як бачимо, на місці досі працюють рятувальники, намагаються приборкати залишки полум'я. Дивом, тут не постраждали люди.
10: Вогнеборці гасять залишки будинку. Власники були вдома, коли у двір впала російська авіабомба. На допомогу одразу кинулись друзі родини.
11: Мені позвонили з тої слідуючої вулиці, позвонила сестра її рідна і каже, в Ульяні, в той стороні Ульяни там димка дуже йде. Я почала сюди дзвонити, трубку ніхто не бере. Потім взяли трубку, ми горимо і все. І зразу сюди приїхали.
10: Внаслідок ворожої атаки щонайменше 15 приватних будинків зруйновані та пошкоджені. А далі від вибухів здригнулося середмістя. Цього разу окупанти атакували адмінбудівлю неподалік міської ради.
12: Давай.
10: Місцеві кажуть, під цією цеглою може бути охоронець. Поруч вже працюють криміналісти. Біля будівлі загинув чоловік.
9: Зараз на місці обстрілу рятувальники проводять традиційну хвилину тиші, аби зрозуміти, чи є ще під завалами люди. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
13: Загинув один співробітник поліції. Його тіло нещодавно забрали з місця події, і також є двоє поранених людей, з них також один працівник поліції. Наразі поліцейські проводять оглядові заходи, криміналісти та вибухотехніки збирають фрагменти розірваних боєприпасів.
10: Нерозірвана частина російського каба влетіла просто у вікна багатоповерхівки та, на щастя, не здетонувала. Мешканців будинку евакуювали. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
8: У Києві сьогодні прощалися із жертвами російського обстрілу, який стався 6 липня. Зокрема, на Байковому цвинтарі в останню путь проводжали Інну Кучер та Катерину Антюфєєву. Дівчата разом працювали в «Укренерго», були подружками та жили в одному будинку у Дарницькому районі столиці. 6 липня вночі у нього влучила російська балістична ракета. Інна Кучер загинула на місці. Її чоловік Олександр зазнав тяжких поранень і помер в кареті швидкої допомоги. У сусідній квартирі загинула їхня подруга Катерина. Разом із ними жертвами російської ракети стали ще 8 людей. Серед них і родина з 12-річним хлопчиком. Загалом того дня лише у Києві загинуло 19 людей, понад 70 дістали поранення. На місці прильотів і досі прибирають уламки та намагаються прийти до тями ті, хто вижив. Ну і зараз на місцях ворожих атак у столиці перебувають кореспонденти ТСН Євгеній Гладун у Дарницькому районі та Олександр Романюк на Виноградарі. І маємо можливість поспілкуватися наживо. Розпочнемо з Євгенія. Тож розкажи, будь ласка, що змінилося за ці дні біля постраждалих будинків? Розкажи, що відбувається біля тебе.
12: Вітаю, Соломія. Як ти правильно сказала, ми сьогодні працюємо у Дарницькому районі столиці, і за моєю спиною черговий доказ військових злочинів росіян, які вони ледь не кожного дня зчиняють по відношенню до цивільного і мирного населення України. Ви тільки вдумайтесь, лише у цій одній будівлі в понеділок після влучання ворожої ракети загинуло 11 людей, лише в одному будинку. Ще десятки отримали поранення різної ступені тяжкості, і ще сотні лишилися без житла, адже рятувальники поки що цей будинок визнають аварійним і не дозволяють у ньому мешканцям жити. Коли ми разом із оператором проходили, оглядаючи цю локацію, як вона виглядає сьогодні, то помітили, що, мабуть, два десятки автомобілів, які спалені просто вщент, а на цьому клаптику, де розташовані житлові будинки, немає, мабуть, жодної будови, де б не вибуло вікна, де б не був якось пошкоджений фасад будинку унаслідок вибухової хвилі. І хоч завалів саме у цьому будинку, який став епіцентром вибуху, куди саме влучила російська ракета, уже як таких завалів немає, сміття прибрали будівельне, але, як я вже сказав вище, досі рятувальники не дозволяють повернутися місцевим і ночувати тут. І як доказ цього, давайте послухаємо коментар дівчини, яка живе тут на 19-му поверсі, була тут у ніч влучання, і попри те, що її квартира знаходиться на зовсім іншій стороні будинку, у іншому корпусі, але рятувальники все одно не дозволяють їй повернутися через аварійність певних конструкцій. Давайте послухаємо.
14: Вилетіло вікна на балконі, повністю розтрощило міжкімнатні двері. Там вибило скло, та воно по всій квартирі валяється. Та також у нас там люстри майже вилетіли, вони тримаються там. Видно, як вони на проводах тримаються. Та витяжки всі вилетіли. В тому крилі повністю не можна знаходитись. Те, що було з іншого боку від вибуху, там можна знаходитись, але не бажано. Тобто нас не запускають сюди переночувати, ми можемо тільки прийти, забрати речі та спуститися.
12: Як я вже сказав, на цій локації загинуло 11 людей, багато було поранених, але їх могло бути ще більше. Зараз прошу швидко показати кадри, які розповідають соцмережами. Небайдужі люди, просто звичайні кияни, які жили у сусідніх будинках, прямо вночі, коли ще була оголошена тривога, кинулися у полум'я і продовжували рятувати до приїзду ДСНСників і швидкої людей, дітей, жінок, і просто витягали на собі, на своїх плечах поранених, аби ті не отруїлися чадним газом. На цьому прикладі єдності українців, які навіть у таких важких ситуаціях готові прийти до одному допомозі, я буду закінчувати і передаю слово на цьому я передаю слово Олександру Романюку, який зараз працює на Виноградарі у Києві.
15: Дякую, Євгене. Дійсно, я тут уже втретє на Виноградарі і хочу сказати, що за ці дні дуже змінилася картина, яку ми бачимо. Так, немає будівельного сміття, тут уже все чисто, немає палаток, де надають допомогу людям, якісь консультації. Але в цілому атмосфера насправді гнітюча. Люди от приходять до цього будинку, де просто немає цілого прольоту, фотографують, мовчать, просто діляться емоціями. І це дуже таке, знаєте, складне емоційне тло, але отут от за моїм вікном, за моєю спиною, вікно із балкону нашої колеги Катерини Федорченко, людини, яка зустріла цей прильот тут. І хочу вам сказати, що, мабуть, емоційніше і більш змістовно, ніж вона, цю історію не зможе розказати ніхто. Ми поспілкувалися з нею, і я прошу от такий от сюжет, що називається «Від першої особи», щоб зрозуміти, що насправді відбулося.
16: Під'їзд був оці от колони, на них був дишок ще такий бетонний, і якраз от коли ми намагалися вийти, все це от було засипано, і засипано, ну, десь по висоту дверей отакого. Тобто ми спустилися, ми відкрили ці двері, а вийти не можемо, бо тут отак от цих завалів буквально.
17: Я так розумію, що люди всі намагаються з'їхати, ви спеціально зараз.
16: Коли тільки виходили, то що побачили, що все в куряві, під'їзд в диму, а потім ми побачили, що двері ліфтів вивернуті. У нас новий ліфт, і от просто ці двері, вони винесені, зав'язані вузликами. Ну, ось 7-й поверх повністю з видом на вулицю. Смішно, що вціліли двері, це оці от олені я поклеїла в 2022-му перед Новим роком, перед повномасштабкою. Просто хотілося якогось свята. То, що лишилося з ванної кімнати, але найдивовижніше, що кажуть, що сусідка вціліла, вона була в ванні, її засипало, і вона стукала якимось ковшиком, достукалася до рятувальників. Ну і ходімте, я не з таким приводом хотіла до себе в гості запрошувати, але як є. Сашко, тільки обережно, Бога раді. Ну, тут все залите засипаним бетоном гарю, а балкон, він перекошений.
17: От... Скажи мені, а ти піднімалася на верхній поверх?
16: Я не піднімалася. Ну, давайте підемо, обережно, тут арматура скрізь стирчить. А, все, оцей поверх, то, що сусіди казали, ну, все, тут нема коридора, ще сюди є прохід трохи, цей бік, а в той бік вже нема проходу навіть.
17: Навіть ззовні, коли ти це все знімаєш, ти не усвідомлюєш це все. А ще гірше усвідомлювати, як це відчувається, коли прилітає.
16: Навіть ти просто не розумієш, яка це сила. От я на цю стіну дивлюсь, вона ж з бетону, з арматури, її вигнуло як паперову.
17: Вибач, воно, мабуть, неприємно буде звучати, але от емоції. Ти боїшся в ту квартиру повертатися і чи хочеш, щоб цей будинок відновлювався, чи це занадто важкий спогад? Розуміючи, як все це близько було, ну і в якому стані воно зараз?
16: Мені дуже сумно повертатися в ту квартиру, бо вона була моя, вилюблена. Це не відновити, це не повернути. Але з іншого боку, я рада, що є життя. Мені дуже боляче думати про сусідів з верхніх поверхів.
8: Дякую, дякую, колеги. Кореспондент ТСН Євгеній Гладун працював зараз з нами, був наживо з Дарницького району, Олександр Романюк з Виноградора. І ми мали можливість почути, що за кілька днів після масованої атаки відбувається на місцях прильотів і ворожих атак. Ну і це ще не всі локації, які дуже сильно постраждали під час масованої атаки росіян в понеділок. 7 загиблих, 23 потерпілих. Це в містечку Вишневе під Києвом. Там цілу ніч склад боєприпасів розлітався по приватному сектору, спалюючи все на своєму шляху. Багато будинків вигоріли дотла. Президент Зеленський вже підтвердив, біля людських осель розташований один із об'єктів Укроборонпрому. Глава держави доручив розслідувати цей трагічний випадок і анонсував звільнення та кримінальну відповідальність. Уряд пообіцяв виділити на відбудову житла у Вишневому понад 3 мільярди гривень. Репортаж із приватного сектору, що перетворився на згарище, дивіться у нашому випуску далі. Ну і після пережитих обстрілів неабияк актуальна тема відбудови багатоповерхівок. Цими днями минає 2 роки від ще однієї трагедії у Києві. 8 липня 2024-го ворог прицільно гатив по дитячій лікарні «Охматдит» та житлових будинках. А це десятки потерпілих і загиблих. За понівеченими долями людей і їхніми квадратними метрами ТСН стежила увесь цей час. Основним питанням було, як відбудуватися, коли все – нажити знищила російська ракета. Про те, що тепер із поруйнованими багатоповерхівками і чи повернулися мешканці у свої домівки, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розкаже далі.
18: Пані Тетяна, я вас вітаю.
19: Іриночко, добре.
8: Із Тетяною Гладковою ми зустрічаємось фактично біля нової п'ятиповерхівки.
19: Всі дуже вірили.
8: 2 роки тому, 8 липня 2024-го, будинок зруйнувала російська ракета. Тут загинули 13 сусідів, 5 з них – діти.
20: Третій і п'ятий під'їзди стоять розірваними. На місці 4-го утворилася пустка.
8: З того часу з Тетяною Гладковою ми зустрічалися багато разів. Коли вона разом із сусідами, попри страх, зневіру та брак робочих рук,
19: мобілізують на ходу робітників.
8: Попри постійні знеструмлення.
21: Це от привезли генератор, тому що світло пропадало, а кран потрібно, щоб працював.
8: Оббивала пороги кабінетів чиновників.
19: Щоб відбудувати наш будинок, тому що мешканці категорично були за те, щоб повернутися сюди.
8: А ще водила до поруйнованих квартир європейських дипломатів і журналістів. Словом, робила все, аби про цю п'ятиповерхівку на столичному серці не забули.
20: Ми ж у свою чергу слідкуватимемо за долею цього будинку до тих пір, поки у вікнах усіх 5 під'їздів знову зажевріє світло і життя.
8: Після довгих експертиз і тендерів ремонтники заїхали сюди лише за рік, у червні 2025-го. Вцілілу частину будинку, який був зведений ще в 60-х, укріпили залізними трубами. Демонтували комунікації і рештки 2 під'їздів. На їх місці залили новий фундамент і звели моноліт.
19: Нам, як обіцяють, в червні 2026-го вже ми будемо в своїх домівках.
8: На календарі липень 2026-го.
19: Але холодна дуже зима, і роботи не робились практично 2 місяці.
8: На тепер в будинку тривають соціальні ремонти. Тут замінюють пошкоджені газові плити, ванни, вікна та двері, світильники та лінолеум. А зашпакльовані тріщини тепер ховають білі шпалери.
19: Це ми замовляли, тому що поклеїли якісь такі зелені з папоротником.
8: Такі ж зелені шпалери практично в ідентичній п'ятиповерхівці на столичному Голосіїво.
22: А стеля ще буде фарбуватись?
23: Звісно. Через неділю прийдете, вона все буде біленька, і лінолеум буде, і двері будуть, і займати.
8: Раніше цегляний під'їзд цієї хрущівки тепер теж монолітний. Його відбудовують після прильоту того ж самого ранку, 8 липня 2024-го. Поруч із торцевою стіною тут впав уламок російської ракети. Усі мешканці цього під'їзду вціліли, але їхнє майно або вигоріло після пожежі, або ж залите водою.
22: До ремонту претензій взагалі ніяких нема. Просто от я думаю, от я заїду і як мені спати, а борщ де різати?
24: Згідно розпорядження, ми відновлюємо тільки те, що пошкодження. Комплектування меблями не входить до бюджету жодного будинку.
8: Багатоповерхівки, де постраждали саме несучі конструкції, на запит міста відбудовує комунальне підприємство «Житлоінвестбут УКБ». Його директор Олександр Акімов наводить нам статистику. За 4 роки Великої війни повністю відновили 31 пошкоджений будинок. Ще на 46 роботи тривають, щонайменше третину з них планують здати до кінця цього року.
19: Дуже сподіваємось, що десь до осені вже заїдемо, але все одно залишаються проблеми.
8: Серед викликів для мешканців цієї п'ятиповерхівки зостається ще відновлення пошкодженої вибухом підпірної стінки. Спершу виявили, що вона нічийна. Згодом на баланс її, як і решту таких конструкцій, взяло на себе одне із комунальних підприємств столиці. Але грошей на ремонт все ще нема.
19: Тепер на сесії треба кошти, щоб її укріпити. Тому що будинок стоїть, він несе навантаження.
8: Всього на відбудову обох п'ятиповерхівок столична влада витратила 84 мільйони гривень. Але деякі роботи, зокрема в будинку на серці, ще не виконані. І грошей на це, як кажуть у Житлоінвестбуті, може запракнути. Ірина Кондрачук, Андрій Романок, Геннадій Шульга та Максим Усмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини». Білий Дім узгодив текст законопроекту щодо санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор-республіканець Лінсі Грем на прес-конференції в Києві. І за його словами, він разом з іще одним співавтором звернеться до лідерів республіканців та демократів, щоб отримати згоду на винесення документа на голосування. Цей документ Грем і Блюменталь презентували ще у квітні 25-го року і запропонували у ньому покарати Росію за війну, а також накласти 500-відсотковий тариф для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та інші енергоносії. Тоді Білий Дім цієї ініціативи не підтримував, та ситуація змінилася у січні цьогоріч. Трамп неофіційно начебто дав зелене світло ініціативі. Однак у Конгресі виникла процедурна суперечка, яка з палат має почати його розгляд першою. Втім, зараз, як запевняє Грем, політична згода адміністрації Дональда Трампа вже є. Щоправда, текст законопроекту, ймовірно, змінили. Країнам, які купують російські енергоносії, запропонують альтернативу і винагороду за зміну постачальника енергоносіїв. Як зазначив сенатор, після повернення до Вашингтона він разом із президентом Трампом проведе переговори із представниками цих держав, щоб спробувати залучити їх до завершення війни. Всі відзначають одне – Україна стала сильнішою. Так президент Зеленський підсумував зустрічі на полях саміту НАТО, який відбувся в Анкарі цього тижня. Дональд Трамп назвав його дуже успішним і заявив, що на ньому було продемонстровано велику єдність союзників. Про саміт, який, на думку американського президента, зміцнив НАТО, говоримо зі спеціальною кореспонденткою ТСН Ольгою Кошеленко наживо. Вона працювала в Анкарі, зараз уже повернулася у Вашингтон, ну і маємо можливість поговорити про підсумки і домовленості у Туреччині. Тож, Олю, вітаємо. Які в тебе враження? Чи справді ми можемо говорити, що в Альянсі, як висловився Трамп, панувала величезна кількість любові?
0: Та, Солю, цю фразу про величезну кількість любові Дональд Трамп сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу, коли він підбивав результати саміту. І, звичайно, думаю, не всі лідери НАТО поділяють ідею, що це була саме любов. Можливо, так не думає прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, якому персонально дісталося від Трампа, адже той кілька разів підкреслив свій негатив до нього. Як відомо, він його недолюблює ще з того моменту, коли Іспанія на початку американської кампанії в Ірані відмовилася надати свої бази для посадки американських літаків. І не думаю, що може так само думає прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен, адже буквально в дні саміту від Трампа знову прозвучали заяви щодо Гренландії, про те, що вона має належати Сполученим Штатам. Не думаю, що всі вважають, що це прям була любов, але з точки зору того, що очікування від саміту були набагато гірші, тобто очікувалося, і в західній пресі багато про це писалося, що Трамп міг зробити якісь практичні кроки. Наприклад, заявити про вивід частини американського контингенту з Європи. Оскільки цього не сталося, то давайте вважати, що це справді була величезна кількість любові, і найгірші очікування не справдилися щодо Альянсу НАТО. А от щодо України можемо говорити, що очікування перевершили самі себе, тому що головною задачею, з якою на саміт їхав президент України, це було посилення української протиповітряної оборони. І такою задачею, максимум, про яку говорили, було те, що Україна могла отримати ліцензію на виготовлення ракет для систем ППО «Патріот». І от це сталося, хоча очікування тут були насправді дуже низькі. І я би сказала, що навіть генеральний секретар НАТО під час прес-конференції до початку саміту говорив, що тут, на жаль, без новин і жодного оптимізму не висловлював. Ну і ще один такий прикметний сигнал. Під час зустрічі з Зеленським у середу Трамп сказав, що він одразу поговорить із Путіним. Це було в середу, от уже маємо п'ятницю. Ця розмова так не відбулася. І зараз речник Кремля Пісков змушений виправдовуватися, чому ті позитивні заяви, які Трамп зробив по відношенню до України, насправді, на їхню думку, нейтральні. Він говорить про те, що Сполучені Штати схвалили українські удари по території Росії, це є помилкою, от таким, яке формулювання. І те, що вони зовсім не здивовані теж тим, що Трамп обіцяв нам ліцензію на виготовлення патріотів, але розмови з Путіним досі по факту немає. Ну, я як журналістка відстежувала багато зустрічей Трампа з Зеленським, і можу сказати, що от на моїй пам'яті це була найпозитивніша, тому що настільки багато компліментів, уваги, настільки багато практичних кроків, які Україна отримала в результаті, на жаль, від жодної зустрічі попередньої ми досі не мали. І я підготувала сюжети з цього приводу, які вже готові до ефіру, і зараз пропоную вам його подивитися.
8: Із Анкари Володимир Зеленський повернувся із домовленістю, яка здавалася, якщо не нереальною, то дуже складно досяжною. Ліцензію на виготовлення патріотів він просив ще у попередньої адміністрації Байдена, але дістав категоричну відмову. Бо ця технологія справді не має аналогів і найкраще у світі відбиває балістичні ракети. Дональда Трампа важко запідозрити у сентиментальних почуттях до України. Він практично завжди керується вигодою. І тут вона теж є. Відтак Україна стане третьою після Німеччини та Японії країною, яка вироблятиме ракети для патріотів поза межами США. Дональд Трамп під час зустрічі в Анкарі щедро роздавав компліменти українцям, які довели свою здатність захищатися.
1: Ми надаємо вам ліцензію на виробництво патріотів. Круто, правда? І він не зможе більше жалітися, що ми не даємо їм достатньо. Робіть самі. Ми, правда, ще не сказали виробнику, але все буде добре. Ви можете це робити, зможете розібратися. Більшість країн не може. Говорячи про більшість країн, я розумію, про що говорю. Але цей розумник.
8: Потужність Lockheed Martin, американської компанії, що виробляє патріоти, близько 700 ракет ПАК-3 на рік. Лише за перші тижні війни з Іраном США вистріляли трирічний запас. Генсек НАТО Марк Рюте каже, дефіцит цих ракет у всьому світі надвисокий. США не можуть закрити навіть власні потреби.
2: Перехоплювачі на території НАТО є в обмеженій кількості, і ми маємо виробляти більше. Тож ми працюємо з усіх напрямків, з усіма причетними. Президент США по-справжньому тисне на американських виробників, щоб вони виробляли більше, і вони взяли на себе такі зобов'язання.
8: Тож, якщо Україна розпочне виробництво, це не лише допоможе покривати власні потреби, але й зробить її важливим гравцем на ринку. Плюс швидкість процесів, обумовлена війною, надвисока, а собівартість виробництва непорівняно нижча. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибігі, за оцінками західних партнерів, оборонна промисловість України під час війни зросла в 54 рази. На зустрічах лунало захоплення українськими далекобійними ударами. Картинка російських НПЗ і воєнних заводів у вогні справляє враження.
3: Визнання наших далекобійних спроможностей лунало практично в кожному виступі. Ну, треба теж робити різницю, що лунає публічно, а що за закритими дверима.
8: Під враженням і Дональд Трамп. Financial Times пише із посиланням на учасників закритих засідань. Президент США дав зрозуміти, що налаштований більше підтримувати Україну і зважує нові кроки для того, щоб допомогти переламати ситуацію у війні на нашу користь. Причиною того співрозмовники бачать зміну динаміки війни. Трамп завжди із тими, хто перемагає. Раніше увесь час він намагався публічно утримуватися у ролі безпристрасного судді. Але удари по Росії і президент США, і його радник з нацбезпеки і держсекретар Марко Рубіо оцінили.
2: Це одна із динамік у війні, яка змінилася за кілька останніх місяців. Росіянам стає дедалі важче захищати власний повітряний простір. Ми сподіваємося, що тепер це створить простір для переговорів про завершення війни.
1: Це ескалація. Але це та ескалація, яка може призвести до завершення.
8: Якими будуть умови ліцензії стосовно патріотів та що отримуватимуть США, не розкривають. Зараз, за словами Зеленського, мають розпочатися домовленості на рівні команд.
5: Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. І тепер треба, щоб вже після нашої домовленості з президентом, щоб після цього наші групи, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовились про всі інші технічні речі. Раніше домовимось, раніше зможемо виробляти Петрію.
8: Ще один сув у свідомості Трампа – налаштованість укласти дронову угоду з Києвом. Хоч ще кілька місяців тому він заявляв, що не потребує українських безпілотників, а існування морських дронів взагалі заперечував, назвавши їх вигадкою. На полях саміту так звані «дрон-діли» з Україною підписали Нідерланди, Данія
4: та Естонія.
1: Ми купуватимемо їхні дрони. Ми робимо чудові дрони, але у них є можливість робити їх багато. Це чудово. Вони роблять їх під час війни, у підвалах, там, де тільки можуть, в укриттях. Це неймовірна здатність. От тому я і кажу про патріоти, що більшість країн не змогли б це робити, не мають таланту, а у вас дуже талановиті люди. Так, думаю, ми укладемо таку угоду.
4: Країни НАТО оголосили про нові внески у програму «Пьорл», за якою купують зброю для України у США. Чехія зробила це вперше. Про свою готовність заявила одна з найпотужніших країн Альянсу – Туреччина. А на рівні НАТО закріпили суму не менше 70 мільярдів євро цього і стільки ж наступного року на оборону України. За Росією у фінальній декларації підтвердили статус довгострокової загрози. З Анкари, Туреччини, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
6: Відео, на яке можна дивитися вічність. З'явилися кадри із охопленими полум'ям російськими танкерами в Азовському морі. Аналітики стверджують, що судно «Санар-17» повністю знищено. Останні дні були вдалими для сил оборони, для нищення російського флоту в акваторії Азовського моря. Лише за одну ніч проти 9 липня українські безпілотники уразили 14 суден, 12 танкерів, суховантаж і буксир. Загалом від початку тижня наші оборонці відмінусували майже 40 суден тіньового флоту, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. І окрім логістичних шляхів ворога, Україна не припиняє бити по російських нафтопереробних підприємствах. На наслідки цієї кампанії з черг за бензином постійно скаржаться росіяни у соцмережах. Але це ще не все, стверджує спеціальна кореспондентка ТСН Марія Васильєва. Про невтішний прогноз для російської економіки вона розповість вже о 21-й годині, тож дочекайтеся. Російські окупанти просуваються на Донеччині. За даними аналітиків DeepState, армія ворога наступає в районі Костянтинівки, це Краматорський район. Раніше повідомляли, що російські окупанти вийшли на околиці Костянтинівки та продовжують просочуватися до міста. Зростає кількість атак на Слов'янському напрямку. Ворог безупинно штурмує у напрямках Миколаївки та Райолександрівки. Намагається прорватися до цих населених пунктів, які можуть росіянам відкрити дорогу на Слов'янськ. Ну, а також неспокійно на Покровському напрямку. Там у селищі Затишок є просування окупаційних військ. Загалом, за даними Генштабу, від початку доби на фронті зафіксовано понад 80 бойових зіткнень. Найбільше на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. До переламу у війні ще далеко. Росія не відмовилася від планів повністю окупувати Донеччину і прагне розширити наступ на Дніпропетровщині та Запоріжжі, заявив напередодні головком Сирський. Та завдяки активним діям сил оборони у ці півроку темпи просування загарбників сповільнилися більш ніж удвічі. Фактично, сторони наблизилися до паритету, зазначив головком. Створення європейської антибалістичної системи обговорять у Франції наступного тижня. Зустріч лідерів із цього приводу анонсував Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він заявив, що завдання України було зібрати лідерів, представників компаній і радників з питань національної безпеки, щоб представити проєкт країнам, які можуть допомогти у створенні системи протиракетної оборони. Йдеться про проєкт «Фрея», головною метою якого є створення дешевшого аналога системи «Петріот» для перехоплення балістичних цілей. Обговорення «Фреї» триває вже кілька місяців, до нього залучені 8 країн Європи, а кілька тижнів тому українська оборонна компанія «Firepoint» спільно із німецьким виробником «Hensoldt» підписала меморандум у межах цієї програми. І згідно з ним, німецька компанія має надати радар, а українська виступатиме генеральним підрядником і вироблятиме ракети FP-7, включно із системами управління та пусковими установками. Наскільки швидко ця антибалістична система може бути виготовлена, поки що невідомо. Як заявив Володимир Зеленський, це залежить від політичної волі європейців. Якщо вони та їхні компанії підтримають «Фрею», проєкт почне реалізовуватися вже найближчим часом. У Франції вже у понеділок зберуться європейські лідери на саміт коаліції охочих, який скликає Еммануель Макрон. До довічного терміну ув'язнення цього тижня росіяни засудили 4 командирів морпіхів, що перебувають у полоні вже 5-й рік. Йдеться про командира 36-ї бригади морської піхоти Володимира Баранюка, 2 його заступників Дмитра Кармянкова та Віталія Ярошенка, а також командира 501-го окремого батальйону морської піхоти Миколу Бірюкова. Всі вони потрапили в полон у квітні 2022-го в Маріуполі. Увесь цей час донині ворог тримав їх у таких самих умовах, як і інших військовополонених. Так само морили голодом, били та знущались. Відомо, що судили командирів в листопаді минулого року, почали так звана кримінальна справа. За 7 місяців судилища виросла до 121 тому. Фактично там зібрані чи не всі справи полонених морських піхотинців, яких Кремль судив раніше за зруйнований Маріуполь або розстріл цивільних, українські правозахисники неодноразово наголошували. Такими судилищами та величезними термінами ув'язнення для українських полонених росіяни намагаються перекласти свою провину за зруйновані міста та життя людей. Російський полон вбиває українських захисників. Наші спецслужби і правозахисники вже знають про кілька десятків випадків, коли російські тюремники забивали полонених. Але є випадки, коли полон вбиває повільно, зокрема через бездіяльність російських медиків. Далі в ТСН історія азовця Дениса Дорохіна. В російських буцегарнях його пораненого тримають уже понад 5 років. У полон він потрапив із частковою травматичною ампутацією правої руки. І зараз ця травма може бути для нього смертельною. Про це донька бійця розповіла кореспонденція ТСН Мар'яні Бухан.
7: Рука у мене як хамелеон.
9: У мене рука як хамелеон. Одне плече вище за інше. Рука наче гантеля вниз тягне. У мене пальці почали чорніти і рука крижана. Хоча постійно в рукавичці ходжу. Загалом схоже на початок гангрени.
10: Це Єва Дорохіна читає уривки листів свого тата Дениса. Йому 52 роки. Понад 4 з них він в російській тюрмі.
7: Страшно, дуже страшно.
10: Денис – корінний маріуполець. В рідному місті працював на заводах «Азовмаш» та «Азовсталь». Після окупації Криму та частини Донбасу в 2016-му вирішив стати на захист рідного краю.
7: Він одного разу просто прийшов додому після роботи і сказав: «Мама, я збираю речі та долучаюся до полку Азов».
10: Єві тоді було 15. Каже, рішенням батька дуже пишалася. Коли тато пішов на війну, вони лишилися вдвох з бабусею. Мама Єви померла, коли та була маленькою. У 18 вона вийшла заміж. Так у родині з'явився Влад. Як і Євин батько, служив в Азові в артилерійському підрозділі.
7: Разом з батьком вони служили в Азові. Ось вони були разом об'єднані, вони були як брати, були як батько з сином, і тому мені було взагалі не страшно за них, бо вони були поруч все одно.
10: Початок повномасштабного вторгнення розділив життя Єви на до та після. Вже за місяць боїв її Влад гине в міських боях. До свого 21-го дня народження він не дожив лише 2 дні.
7: А батько подзвонив, він сказав, що Влад – герой, Влад підбив танк, взяв в полон кадирівця, зараз він знаходиться в оточенні, але з ним, типу, все добре. І потім він перезвонив нам через 2 години і сказав бабусі, що Влад загинув.
10: Їхній родинний будинок зруйнований. Єва з бабусею евакуюється на захід країни. У дівчини після смерті коханого починається депресія.
7: На той час я вже важила десь 43 кілограми. Я ні з ким не спілкувалася, я не виходила з кімнати.
10: І ще одна звістка. Денис Дорохін зазнав важкого поранення руки. Далі повне оточення Азовсталі і домовленості про так званий почесний полон, який мав тривати 3-4 місяці. Єва розповідає, тато одразу розумів, його, артилериста, швидко не відпустять. Але тоді вона не могла і усвідомити, скільки може тривати цей полон.
7: Довго – це який термін? Тобто, ну, для мене майже рік, я думала, вже це довго. Тобто, ну, рік, ось він там пробуде, да, і потім це закінчиться, і вони, ну, будуть обміняні. Але рік, другий, третій, четвертий, вже п'ятий рік, і все гірше і гірше.
10: В Росії Дениса Дорохіна судили разом з іншими азовцями і звинуватили в руйнуванні інфраструктури Маріуполя. Батькові Єви дали 28 років. Він сильно схуд, поранена рука не працювала. Але все це Дениса не зламало. Про це свідчать його коментарі в розмовах з проросійськими пропагандистами.
11: Як ви думаєте, чим закінчиться війна? Україна розвалюється?
13: Я думаю, ні. Я думаю, ми переможемо. Думаю, ми захистимо свою незалежність.
10: Здоров'я Дениса погіршилось півроку тому. Тоді рука почала чорніти.
7: Наразі в нього почалась гангрена. Це з його листів. В нього почали чорніти пальці на руках. Це він написав: дуже мерзна рука, нема постачання крові у руку, сухожилля атрофувалися.
12: На даний момент почались запальні процеси. Вони переростають у більш тяжку форму.
10: Віталій Матвієнко – фельдшер бригади морської піхоти, що також потрапила в полон в Маріуполі навесні 2022-го. З Денисом Дорохіним він познайомився у російській буцегарні. Віталія обміняли в лютому цього року. Нині проходить реабілітацію і переживає за тих, хто ще не повернувся. Стан Дениса називає критичним.
12: Гангрена, якщо буде розвиватись і далі, прогнози дуже важкі і не дуже добрі. Що воно далі вильється? Може бути загальний сепсис, може бути гангрена, яка миттєво почне розвиватись. Сама ця ситуація може спровокувати якісь інфекційні захворювання, тому що організм постійно знаходиться під тиском цієї інфекції.
10: Віталій розповідає, що тюремники возили Дениса в лікарню. Тамтешні медики заявили, що руку треба ампутувати, але призначили лише уколи і відправили назад у в'язницю. А попереду, каже звільнений з полону боєць, у хлопців новий етап. Дениса Дорохіна, як і всіх інших вже засуджених, збираються судити знову, вже як терористів.
12: Всі хлопці, які служили в Азові, на даний момент знаходяться, під ковпаком. Хтось вже в процесі, хтось вже засуджений. До когось просто ще не дійшли руки.
7: Я зранку приймаю один антидепресант, потім днем другий і вечором третій антидепресант.
10: Почувши все це від звільненого з полону татового побратима, Єва Дорохіна йде у координаційний штаб з питань військовополонених з проханням якнайшвидше дістати батька з полону. Зустріч триває лише кілька хвилин.
7: Сказали, що будуть працювати над його обміном, але щось обіцяти вони мені, на жаль, не можуть.
10: Але Єва намагається не впадати у відчай. Впевнена, розголос її історії допоможе повернути батька додому.
7: Буду його підтримкою, буде така вся колокольчиком для нього, щоб в нього був настрій.
10: Мар'яна Бухан, Андрій Романок, Георгій Воронов, Анатолій Короб, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Ціллю безпілотника, який атакував Чернігів, сьогодні в день, ймовірно, була АЗС, а напередодні росіяни вдарили по автозаправках у Холмах і Корюківці. Ну, а ще було уражено об'єкт водопостачання. Російські окупанти свідомо роблять непридатною для життя північ Чернігівщини. Напередодні герберою також було знищено деревообробне підприємство, а молнія у Новгород-Сіверському районі спалила склади та комбайн у фермерському господарстві. До того ж, ударили і по енергооб'єкту. Життя вздовж російського кордону стає дедалі важчим. Вода та світло з перебоями. Тим часом на Чернігівщині вже тиждень триває обов'язкова евакуація з прикордоння. Куди людям виїжджати і чи є охочі? Репортаж кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
14: О, тут страшеньке, тут ще все.
15: Цю хату Наталя Ривко взяла на виплат. Тепер поспішає з ремонтом. Щодня і самотужки. Бо заселитися треба до зими.
14: Да от я сама вимазую вже як можу. Вчора мені ґрунтовкою положила, вже під обої.
15: Вона жила у Мощинці разом з сином та донькою. Від їхнього села до кордонів з Росією та Білоруссю рукою подати.
14: Жить можна було, але прилетіло ж теж у дому з 4 дітьми. Хорошо, що їх нікого не було вдома. Ну, можна було ожидати в будь-який момент.
15: Та і дітям до школи стало дедалі важче діставатися.
14: Різні способи шукали. У Гасичівці мост підірваний, в Сутоках мост підірваний, де асфальтована дорога була. Там все підірвали.
15: Вона думала про переїзд до центру громади, а одного дня, коли була у городні у справах, по її будинку у Мощенці ударив дрон. Вдома був лише 15-річний син Матвій.
14: Він якраз вийшов у коридор, у туалет, у хатині був теж, і він знаходився, якби, в пристройці. Там. А прилетіло, якраз, мабуть, по центру, ну, воно там дуже таке мощне, що порозліталося, там криша в різні сторони, стіна вилетіла на город, вікна пластикові повилітали, одне даже тіле. Ну, він у другій кімнаті, його теж викинула на вулиці, стіна, яка була, його теж вся повалилася, і він якби випав туди. Якщо він був би всередині десь кімнати, то не дай Боже б. Що було? Ну, все там мігом, все згоріло, підійти не можна було. Потім пішов один хлів, потім там гаражі пішли. І... все вокруг.
15: Пораненого хлопчика місцевий фермер віз до лікарні на своєму авто.
14: Скоро вже їхала теж на зустріч забирати.
15: У дитини поломані ребра, забіли генів, опіки другого та третього ступенів. Це ще пощастило, каже мама Матвія. Минулося без пересадки шкіри. Тепер жінка на зиму хоче забрати з Мощенки і маму. Загалом обов'язкові евакуації підпадають населені пункти у 10-кілометровій зоні від російського кордону. Це 19 сіл у 4 прикордонних громадах. Найбільше у Новгород-Сіверській. Там має виїхати населення 5 сіл. Поміж них і село Чайкіне, батьківщина Леоніда Кучми. Нині там 150 людей, з них 10 дітей. Мобільного зв'язку немає, швидка не їздить, вже і аграрії поляни обробляють, і з цивілізації магазини та пошта раз на тиждень. А виїжджати охочих нема.
16: Всі кажуть, ми дождемося осені, покопаємо городи, а там буде обідно нам. У нас є родини з дітьми, які в цьому році закінчили школу і будуть поступати. І осінню вони виїдуть з нашого села, а батьки їхні залишаться.
15: Та жити на межі з Росією непросто. Люди постійно дослухаються до звуків і дивляться у небо. Машини ховають під деревами чи в гаражах. Пересуватися намагаються на велосипедах, бо на людей у авто під час руху російська армія влаштовує сафарі, скидають дрони, а на дорогах чатують так звані ждуни.
17: Ми завжди вважали, що в нас в селі безпечно. Ми не могли подумати, що нам прийдеться з нашого села виїжджати кудись.
15: Олена Рибинок – староста Лемашівки. У їхньому селі транспорт теж ховають, але селом пересувається поки що вільно. Староста каже, вони ближче до Білорусі, аніж до Росії. І люди не можуть змиритися з евакуацією.
18: Тут у нас тиша по порівнянню з тим, що там робиться. Можна жити. А те, що ми роками тут усе наживали, будинки своїми мозолями, батьки наші строїли. І тепер... Ні, то бензопила. І тепер це все залишити? Ні. І де воно тиша? Скажіть, будь ласка.
15: Людям пропонують місця у модульному містечку, у Чернігові чи у студентських гуртожитках. Загалом, кажуть, в облдержадміністрації під евакуацію підпадає близько 1000 людей, з них 120 дітей.
20: Ми на сьогоднішній день маємо пропозицію і в інших там південніших громадах, де певні фермерські господарства чи інші підприємства шукають собі співробітників і для цього викупили житло, підремонтували. І активно запрошують на проживання до себе.
15: Скажімо, у городнянській громаді своїх людей стараються залишити у себе. І для переселенців намагаються купувати житло. Та знайти вільну хату у відносному тилу у межах громади дедалі важче. Та і ціни полізли догори.
21: Ми не хочемо, щоб люди їхали з громади, і вони цього не хочуть. Хочуть ближче бути до своїх домівок. Дай Бог, щоб вони вціліли. Вони будуть туди їздити, навідуватись. Тому вони далеко не хочуть виїжджати. Звичайно, всі хочуть у Городню. Але ми не можемо. У Городні набагато дорожче житло, ніж у населених пунктах.
15: Понад сотню жителів області вже написали відмову від евакуації. Та до тих сіл складно доставляти продукти та ліки. Швидкі не їздять, проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.
25: Є у нас досвід і в сусідній Сумщині. Якщо починаються якісь інфільтраційні дії, то треба вже ідентифікувати людей. Противник неодноразово в цивільний одяг переодягаються або прикриваються цивільними. Вони намагаються проникнути десь по підвалах, сховатися, а потім вже за наявності цивільного населення це дуже ускладнює самовиконання нами бойових завдань.
15: Прикордоння Чернігівщини вже давно зона активних бойових дій. Тут майже щодня російські удари по АЗС. Лише за місяць 25 прильотів по заправках. Тим часом навколо Чернігова та і в інших районах облаштовують додаткові фортифікації. Копають протитанкові рови, монтують зуби дракона та ЄГОЗУ. Це має ускладнити просування окупантів у разі повторного наступу з Росії чи Білорусі.
26: І розвідники, і дрони, і шахеди.
15: Пані Марія з однорічною Златою не витримала натиску війни і перша виїхала з Лемашівки.
26: Тут захотіли, виїхали, погуляли, пішли там таке. Магазини, аптеки поруч усі. Лікарня, не треба нікуди їхати. Вийшов, пішов. І укриття є. Так, спокійно, прекрасно.
15: Тепер у них на двох орієнтовно 10 квадратних метрів у переобладнаному приміщенні під гуртожиток для переселенців. У кімнаті ліжко, стіл, холодильник, мікрохвильова.
26: Все гарне, так?
15: Кухня та санвузол загальні. Від початку нової хвилі евакуації виїхало 35 жителів прикордоння. Це мешканці семи сіл. Валентина Доброта, Аліса Ілющенко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Києво-Печерській лаврі 975 років. Сьогодні в пошкодженому російськими терористами Свято-Успенському соборі відбулася святкова служба, яка стала першою після цинічного ворожого обстрілу 15 червня. Символічно, що ця служба за участі монахів Святої Гори Афон. Саме з цього монастиря майже тисячу років тому повернувся святий Антоній Печерський на рідну землю, викопав першу печеру і таким чином заснував лавру. Зараз ігумен Афонського монастиря архімандрит Варфоломій каже, що приїхав підтримати народ України, і у його монастирі

0: співвласникам. Безоплатно, щоб тільки вони могли вирішувати, що і як робити на своїй прибудинковій території. Але в цій статті є одна норма – передається в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. І цей порядок досі не розроблений. На запит ТСН у Міністерстві розвитку громад відповіли – над ним ще працюють. Ну а тим часом, упродовж цих 10 років, поки розробляють цей порядок, є ті, хто користуються бюрократичною лазівкою і робить життя мешканців багатоповерхівок нестерпним. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко вивчив кілька скандальних ситуацій.
1: Евакуатор завозить на територію київської багатоповерхівки МАФ. З цієї білої будки і розпочинається протистояння місцевих жителів на Троєщині з приватною компанією, яка вирішила облаштувати на прибудинковій території свою платну парковку.
2: Привезли МАФ, встановили його для охорони. Намагалися завести сюди блоки для огородження.
1: В розпал повномасштабної війни Департамент земельних ресурсів столичної влади виставляє прибудинкову земельну ділянку на торги, скаржиться голова ОСББ. 3000 квадратних метрів території муляли око місцевим бізнесменам.
2: Заїжджали якби тітушки в таких спортивних костюмчиках, і вони намагалися тут вже щось розділити, намалювати, щось тут спланувати. Вже паркомісця вони вже порахували, скільки буде прибутку для них.
1: Таким земельним конфліктом в Україні більше двох десятків років. Щоб розпочати будівництво будь-якої багатоповерхівки, місцева рада виділяє земельну ділянку забудовнику. Визначаються межі території, присвоюється кадастровий номер. Після зведення будинку і починаються баталії щодо права власності на прибудинкову землю.
3: Не будучи власником цієї або постійним користувачем цієї прибудинкової території, ми ОСББ, можемо отримати наступного ранку якийсь МАФ, якусь споруду, право на яке дасть саме власник цієї земельної ділянки, а саме орган місцевого самоврядування.
1: А це вже інша багатоповерхівка на столичній Русанівці. І земельні проблеми тут ті ж самі.
4: Південна сторона, там північна. І там рози не виросли.
1: Пані Оксана з гордістю показує висаджені квіти біля під'їздів. На 88 сотках, крім будинку, розташовані індивідуальний тепловий пункт та парковка. Цією територією мешканці користуються вже більше 20 років. А права користування землею і досі не мають.
4: Землекористувач не надає згоди. І в цьому році ми отримали лист, де він пропонує нам виплатити земельний податок, який він сплачував 22 роки. І натомість згоду він все рівно не надає нам на відмову від землекористування.
1: Державна компанія «Укрінвестбуд» заявляє права на прибудинкову територію і платить земельний податок. І зі стабільною періодичністю виставляє жителям рахунок за відшкодування витрат. За весь час вже набігло 1 700 000 гривень. На зборах ОСББ вже вкотре вирішують, платити чи ні. Запрошений керівник «Укрінвестбуда» намагається змоделювати наслідки неправильного рішення.
5: У нас є будівельні крани, чи там ще щось. У нас, наприклад, не вистачає території, де можна застрягати.
1: Укрінвестбудом керує Державне управління справами, в народі ДУСЯ. Це спеціальний державний орган, який забезпечує діяльність президента України, Верховної Ради, Кабміну, РНБО та інших державних органів. Головного завгоспа країни мешканці просять відмовитися від прибудинкової ділянки на Русанівці і дати можливість повноцінно користуватися землею. У відповіді ТСН Державне управління справами нагадує, що власники будинку програли справу у суді, а тому радять домовлятися.
6: Моя пропозиція – почути мешканців, щоб вони зробили запит. Я залюбки його надам туди, куди я маю його надати. Фініш – це той, що всі були задоволені.
1: Фінішем в подібних історіях мали би стати зміни до Земельного кодексу України. Ще 11 років тому законодавці дозволили безоплатну передачу у власність або в постійне користування прибудинкових ділянок співвласникам багатоквартирних будинків.
7: Земельний кодекс передбачає, що співвласники багатоквартирного будинку можуть отримати земельну ділянку в оренду або у власність в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Закон діє з 1 липня 2015 року, ось ця редакція, Кабінет міністрів України досі

0: повернулися тверди в порядок.
1: В Мінрегіонбуді відписали, що створити новий механізм передачі землі замало, треба комплексні законодавчі зміни, а тому готують новий законопроект. Проте крапку у цих земельних суперечках вже поставив Верховний суд.
2: Земельна ділянка, яка виділялася для забудови будинку, є, по-перше, спільною сумісною власністю власників квартир. І є правова позиція Верховного суду, яка говорить про те, що підтвердженням права власності на прибудинкову територію будинку, в якому живе людина, є право власності на квартиру.
1: Війна жителів Троєщини із МАФом, тітушками та свавіллям чиновників за свою землю тривала півтора роки. Суд першої інстанції співвласники програли, проте виграли апеляцію і достукалися до суду Верховного. Представники української Феміди пояснили.
2: Як чітко зазначив Верховний суд в нашій справі, право власності на земельну ділянку належить співвласникам згідно закону. Все. Цього достатньо для того, щоб ніхто не зазіхав на це право власності.
1: Із завершенням справи у суді біла будка зникла так же швидко, як і з'явилася. Мешканці поруч розташованих будинків швидко створили свої ОСББ. Оскільки в боротьбі із гуртованими власниками квартир бізнес-ділки виявилися безсилими. Переможці відтепер консультують інших, а мешканцям будинку на Русанівці радять не здаватися. Судовий прецедент вже є, а тому іншим у нових протистояннях буде легше. Ігор Бондаренко, Андрій Романок, Валентин Шевко, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
3: Тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід у Львові обрав суд підозрюваному у побитті двох поліцейських під час масового нападу на військових терцентру комплектування. І також сьогодні затримали ще чотирьох учасників заворушення. Розлючений натовп заблокував групу оповіщення у середу. Нападники перекинули авто ТЦК і потрощили його, ну а також знімали форму з військових. Ким виявилися перші затримані? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже далі.
4: Ви каєтеся, ви визнаєте факт вчинення вами кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345.
3: На лаві підсудник 23-річний житель Львова Олег Гаврилов. Це саме він, доводить прокурор, напав на поліцейських.
5: Та умисно наніс йому один удар правою рукою в лянку обличчя з правого боку, спричинивши останньому тілесне ушкодження у вигляді забою.
3: А ще розпилив обличчя газ іншому правоохоронцю. Це знов-таки є на відео. Підозрюваний провину визнає і начебто кається. Суду зізнається, з лютого перебуває у СЗЧ. Йому інкримінують хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям. За це світить до 5 років ув'язнення. Адвокатка просить для нього домашній арешт, прокуратура – 2 місяці в СІЗО.
6: Він дійсно щиро кається, він не заперечує того факту, він не хоче дати пояснення.
5: Ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду в подальшому, оскільки, як озвучив сам підозрюваний, він перебуває на даний момент в СЗЧ. В той же час місце події після вчинення кримінального правопорушення стане втік.
3: Сам підозрюваний мовчазний. Жодних коментарів в пресі.
7: Чи можете розповісти там обставини, як це все відбулося і що зараз ви про це думаєте?
3: Суддя виносить вирок – арешт без права на заставу. Поки триває суд над першим підозрюваним у справі, правоохоронці затримують ще 4. Це 45-річний львів'янин. За даними слідства, він бив військового ТЦК та зривав з нього форму. Також у нападі підозрюють 21-річного чоловіка та 2 військовослужбовців, обом по 28, один з них самовільно залишив військову частину. Правоохоронці кажуть, як вони нищили службове авто, а невдовзі перекидали його, видно на кадрах нападу.
8: Фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували.
3: Ці шокуючі кадри зняті у середу у Львові у спальному районі. Група оповіщення терцентру комплектування виявила 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Поки одна автівка везла його на проходження ВЛК, друге службове авто заблокував натовп. Машину перекинули, трощили, стрибали на ній, з військових стягували форму. Встановити особи нападників на військових, окрім поліції, узялися ветерани. Сьогодні в мережі поширили відео, як знайдені учасники нападу просять вибачення
0: за скоєне.
9: Вибачаюся за те, що затримував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину, обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні Сили України.
0: Військовослужбовець Антон Петрівський – один із тих, хто обурений, узявся шукати нападників.
10: Провели їм виховну бесіду, особливо цим от найменшим учасникам та малолітнім. Ми їм просто пояснили, що вони такими діями працюють на Росію. Вони визнали щиро, що вони помилялися. Наше ветеранське середовище було таким, не скажу, що великим на цій розмові, там близько 30 людей нас було.
0: Утім, впевнений, нападники мають понести суворе покарання.
10: Шарпають військового і знімають форму військового Збройних сил України в часі війни, вони всі мають сісти до в'язниці, а найбільш активніші на великі терміни. Військовослужбовець ТЦК – це є частина української армії.
0: Особи усіх учасників нападу слідчі обіцяють встановити незабаром. Водночас, як кажуть у Генштабі, перевірятимуть і дії самих військовослужбовців ТЦК. На масовий бунт вже відреагував президент, заявив, жорстоке ставлення до людей у військовій формі неприпустиме. За перешкоді діяльності Збройних сил підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
3: Об'єднані сили швидкого реагування, які поєднують в собі штурмові війська, безпілотну і артилерійську складову та інші засоби для оперативного реагування на фронті, таку нову складову Збройних сил України створено сьогодні указом президента. Керувати цим об'єднанням буде бригадний генерал-герой України Дмитро Волошин. Також сьогодні створено командування далекобійного впливу на Росію і розпочато трансформацію штурмових військ. Про новації у війську Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.
11: Шановні українці, українки, сьогодні є нові результати наших сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії. Бензинова криза в Росії поглиблюється цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії. Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування, командування далекобійного, фактично глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинно зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. Друге, за цей день буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім, уставлені до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни. Сьогодні я підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті. І це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку. Ще одне. Важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше з нашими партнерами. Кожен день тривають російські удари. Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ, Київська область, Нікополь, інші міста нашої Дніпровщини, Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, міста Донеччини, наше Запоріжжя. Кожен день потрібні відчутні кроки у допомозі партнерів України. Все, про що ми домовлялись на рівні лідерів, має виконуватись швидко. Бажано, дуже швидко. Кожен день потрібен цей результат. І те, що стосується відносин із нашими сусідами в регіоні, будуть кроки на посилення нашої дипломатії. Україну мають чути і мають розуміти наші українські національні інтереси. Я хочу подякувати кожному, хто на Україну працює, хто заради України воює і хто допомагає нам захищати людей і захищати нашу незалежність. Слава Україні!
3: У Києві попрощалися із нашим колегою, медійником і воїном Іваном Трембовецьким. Він працював випусковим редактором телеканалу ТЕТ, а раніше телеканалу 2+2. Іван був кіборгом, який став на захист України ще у 2014-му, одним із перших. А з початком повномасштабної війни знову повернувся у військо. Загинув десантником. Його життя обірвалося на Сумщині.
12: Михайлівські золотоверхі. Мої колеги встановлюють у храмі фото. З нього на всіх, хто прийшов сюди цього ранку, дивиться хлопець з неймовірно світлим поглядом.
13: Юнга та щитіки!
12: Юнгою його знали кілька поколінь українських військових. Для нас він був Ванією, нашим колегою, випусковим редактором, який першим з медіахолдингу 1+1 пішов воювати. Тетяна Майборська, співробітниця 2+2, згадує, саме вона приймала Івана на роботу у 2012-му. Вона ж відправляла на війну у 2014-му.
14: Почалося АТО, він в самий-самий перший день, ми прийшли на роботу, Вані вже не було. Ми дізналися, раніше ми цього не знали, що він служив в 95-й бригаді, і тому тільки це на нас напали, то він одразу ж перший день пішов в свою бригаду.
15: Перед вами башня, вона наша.
12: Це голос нашого Івана. Вже згодом їх з побратимами назвуть кіборгами. Він був одним з тих, хто тримав Донецький аеропорт.
16: Ванька був один з тих, хто випадав з стандартної категорії військової. Він був реально веселий, він ходив з гітарою. Він завжди жартував навіть з того, з чого, можливо, інші не жартують. І наступний раз я з ним пересікся в Пісках, чи в Пісках, під Донецьким аеропортом. І без підробиць, але можна сказати, що він врятував моє життя.
12: У 2017-му Іван повертається додому. Знову працює на 1+1, в тому ж таки кабінеті станею.
17: Мама наша во взвода.
12: В нашому офісі за цей час збирається цілий музей з речей, які Іван привозив з фронту. Війну він згадує з усмішкою.
17: Це був определенний період в моїй житті.
18: Це був певний період мого життя, про який можна розказати, поділитися зі своїми хлопцями, згадати, але не більше того. Життя продовжується.
12: І злиться, коли його називають героєм.
17: Ми своє время дали присягу захищати родину.
18: Ми свого часу дали присягу захищати свою батьківщину. Ворог прийшов на нашу територію, будь-який. Ми маємо встати на захист своїх кордонів і батьківщини.
12: Крім прапору бригади, в його кабінеті тоді були два календарі з його фотографіями, а в ящику робочого столу – орден за мужність і багато інших нагород. На фронті Івана не пам'ятають без гітари.
19: Там, де біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе.
12: І вдома він теж регулярно даватиме нам концерти.
19: Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати.
16: Я не вірю, що фаліна не пішла. Але добре, що він був з нами.
12: Івана проводжають з Михайлівського на Майдан пішою колоною, яка здається безкінечною. Серед інших у цій колонії йде Святослав на псевдо «Дай Боже». День знайомства з Іваном він згадує миттєво.
20: 24 лютого 22-го року.
12: Від початку повномасштабної війни Іван знову взяв до рук зброю.
20: Він поводиться природньо так само, як ми. як звичайні люди. Він не був типу Рексом, він не був
2: за те, що
20: понтовим.
2: Зробили з нього.
20: Він був простою людиною, простим, щирим, в міру довірливим.
12: Святослав згадує, як багато вони прийшли разом. Евакуйовували мирних мешканців з-під Бучі та Ірпеня. Билися за Херсон.
20: Втрата Юнги, то є велика втрата для всіх нас,
2: кожен по своєму, кожен за своє.
20: То є втрата для Збройних сил України, для армії, для держави.
2: Слава герою.
20: Тому що той козак, який міг зробити ще багато.
12: Його життя обірвалося на Сумщині.
21: Дякую великій Умані. Нам треба буде дуже навистачати.
12: Жалобний кортеж прямує на цвинтар. Здається, весь Київ зупиняється, аби вшанувати героя.
22: Його не чіті Києва.
12: Його мама каже, ще за часів АТО Ваня дуже просив її не плакати, якщо з ним щось станеться.
23: Дякую, мій хлопчик. Я бачу, ти мені посміхаєшся. Люблю тебе.

0: слова. Закрити каби, захиститься в Україні тричі.
1: Слава!
2: Неллі Ковальська, Андрій Хлус, ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини.
3: Кримінальну відповідальність та звільнення анонсував президент Зеленський після пекельної ночі у Вишневому. Там через дорогу від приватного сектору було розташоване одне з підприємств «Укроборонпрому». Відтак, після атаки росіян, у ніч проти понеділка боєснаряди почали детонувати і розлітатися просто на будинки людей. Серед постраждалих від вибухів щонайменше 11 родин залізничників. «Укрзалізниця» відкрила збір на першочергову допомогу. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак слухав історії потерпілих.
4: Погірки кінза, цибуля.
5: І це ледь не все, що залишилося від оселі залізничника Євгена Кириленка. Замість двоповерхової оселі – згарище. Від домашніх пожитків – японська порцеляна та українські глечики. Де і як жити далі, провідний інженер відділу технічних засобів охорони «Укрзалізниці» просто не знає.
4: Каша в голові. Після кожного прильоту на депресантах сижу.
5: Його дружина розповідає, від вибухів тікали так швидко, що не встигли врятувати навіть документи.
6: Тут бесідочку зробили, щоб можна було літом сісти, щоб віддихнути, можна було для гостей попринимати. Все згорило. Нічого не залишилось.
5: Родину нині прихистили родичі, але Кириленки розуміють, це лише тимчасово.
6: Допомога потрібна, жити теж треба, а будинок, якщо зроблять, то не буде ні меблів, ні ліжка, нічого не буде.
5: Для термінової допомоги колегам «Укрзалізниця» відкрила збір на своєму благодійному порталі «Залізна родина».
7: Дуже просимо і звертаємося і до людей, і до наших партнерів бізнесу підтримати цю ініціативу, щоб можна було якнайскоріше задовольнити мінімальні потреби і допомогти нашим сім'ям залізничників.
5: Родині ще одного залізничника Олега Самося пощастило більше. У його оселі зірвало дах, вибило вікна, але стіни цілі.
8: Я знаходився в погребі, потім уже, коли там не було чим дихати, виїхав на вулицю.
5: Дружина і донька Олега були в укритті, але наразі не мають сил навіть прибрати хату.
9: Не будемо поки тут, ми будемо їхати на дачу. Тут страшно, навіть у Вишневому знаходиться.
5: Коштом «Укрзалізниці» в оселі Самосів уже закрили плівкою дах, забили фанерою вікна. Першочергові роботи на об'єктах, які підлягають відновленню, обіцяють завершити до 20 липня.
10: Наші будівельники, які займаються роботами по утриманню наших адміністративних будівель, в цілому інфраструктури, були зняті з тих об'єктів, де вони виконували свої планові роботи і зараз залучені для відновлення будівель наших працівників.
11: Бачив фотографії, казали, що це штучний інтелект, тому що не може бути так, що ту є зелені.
12: Да, такий сюр трошки.
11: Так.
5: Повністю зруйновані оселі чотирьох залізничників у Вишневому. На одній з адрес сам будинок згорів дотла, а от домашній басейн став у пригоді пожежникам, розповідає донька начальника управління одного з підрозділів «Укрзалізниці».
11: Це було таке місце, як штучна водойма, його більше використовували, сюди наливали воду в басейн і перевозили далі на наступні вулиці. Машина далі сюди завантажувала і далі на інші вулиці возилася вода. Тому, слава Богу, таким чином трошки зміг і послужити наш басейн. Качечки лишилися.
13: Хлопці качають з басейна воду. Та й отаке.
5: Боєприпаси зі складу, які розташовані через дорогу від осель, розліталися кілька годин. На тепер відомо про сімох загиблих у Вишневому у ніч проти понеділка. Хто дозволив розташувати стратегічний об'єкт поряд із приватним сектором, має визначити слідство. Дмитро Фордак, Тимофій Кощей, ТСН, 1 плюс 1, марафон, єдині новини.
3: Якщо Україна не припинить бити по російських нафтопереробних підприємствах та логістиці, наприкінці літа Росію чекає ще гостріший дефіцит пального і каскадний ефект для всієї економіки. Україна завдала ударів по десятку найбільших нафтохімічних комплексів, які виробляють 90% усього російського бензину. Наслідки цієї кампанії відчуватимуться не лише в економіці. Чому найголовніше попереду? Марія Васильєва розкаже далі.
14: Временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
15: Стояла!
16: Ну и стояла бы!
15: Ничего ты,
16: ты отъезжаешь,
1: Но если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете?
15: Нефтезавод вон подорвали. Вон он горит. Там еще в огне.
16: В Росії розгортається масштабна драма. Черги на заправки видно вже із космосу, збір врожаю під загрозою зриву. Деякі росіяни втрачають роботу, ще більше божеволюють у чергах за бензином.
17: Давай.
18: Противник стремится нанести ущерб экономике, но самое это главное, стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий.
19: Брейк.
20: Вы сказали, что три раза не заправляешься. Сказали один раз. Понял? Заправляться нужно.
21: Машину перекрыли.
22: Заблокували бензовоз, щоб людям заправили бензин. І вони тут починають страйкувати. Насправді це несправедливо. Привезли пальне для спецтранспорту. Тут уже тиждень не можуть заправитися люди бензином. Ось і перекрили, не дають виїхати. Колапс повний.
23: І ще ситуацію, що можете сказати?
24: Бідна, бідова, взагалі.
16: Видання «Тексти» зробило інтерактивну мапу. Помаранчеві точки – це АЗС, де бензину немає. На карті добре видно, що помаранчевий колір переважає скрізь. Найгірша ситуація на півдні, напружена у Москві та Московській області. Обмеження на АЗС запровадили в усіх регіонах. Станом на 10 липня у 6 регіонах не було пального на жодній заправці.
25: Ждем бензин.
26: По 380 рублей, ребят.
27: 380 рублей.
26: Это не шутка.
16: Настав золотий час для спекулянтів, адже пошуки пального тепер загальноросійський квест. Росіяни прикручують в свої машини додаткові баки та організовують пости на заправках, щоб ганяти кримських шукачів бензину. Кримчани, які їдуть за сотні кілометрів на материк, щоб заправитись, шоковані таким прийомом від росіян.
25: Вчора я їздив за бензином
22: в Краснодар, тому що більше ніде не було. І кажуть, от ви зі своїм Кримом, чого ви сюди їдете, ажіотаж створюєте? Людоньки, ми приїжджаємо до вас не тому, що хочемо створити вам дискомфорт. Добу витратити на цей бензин, відстояти всі корки, не спати, проїхати 500 кілометрів. Ви думаєте, ми це робимо заради задоволення? Якщо ми не поїдемо, нам жерти буде просто нічого, розумієте?
16: Самі ж росіяни подались до сусідніх країн і спустошують білоруські та казахстанські заправки. Однак Казахстан швидко заборонив цей бензиновий туризм, виставивши поліцейські пости і обмеживши перетин кордону. Один раз на добу в один бік. В самій Росії, як можуть, намагаються знайти вихід надзвичайними заходами. Там уже діяла заборона на експорт бензину та авіапального, а 8 липня заборонили продавати за кордон ще і дизельне паливо. Дійшло до того, що Путін наказав будувати так звані малі НПЗ. По суті, гаражне виробництво пального дуже низької якості, яке гарантовано вбиватиме і автівки, і здоров'я тих росіян, які дихатимуть викидами з них. Станом на сьогодні Україна знищила понад 40% російської нафтопереробки і знизила виробництво бензину щонайменше на чверть. За словами президента Зеленського, з десятки нафтопереробних гігантів не залишилось жодного непошкодженого українськими атаками.
22: Ми повністю зруйнували саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил. Тривалий час Росія вважала, що має територіальну перевагу, якої немає ні в кого іншого. Глибокий тил, де можна безпечно тримати військове виробництво, військову техніку і усе, від чого залежить її війна, вважаючи, що туди ніхто не зможе дотягнутися. Ми дотягнулись. Лише вчора українські дрони прорвали російську оборону і уразили російські НПЗ у Сибіру. І це не виняток, це нова реальність. У Росії не залишилося жодного великого НПЗ, який Україна б ще не вразила.
16: Ці слова Зеленський сказав в Анкарі, де відбувався саміт НАТО. В Україні знають, що найкраще, коли такі заяви синхронізуються з яскравою картинкою. Цього разу, поки Зеленський стояв перед лідерами НАТО в Анкарі, в Росії палав Омський НПЗ, найбільший з усіх. Два нафтохімічні комплекси у Нижньокамську, Татарстан, та ще один нафтопереробний гігант у Саратові. Цей тотальний нафторіз справив враження на Дональда Трампа, а держсекретар Рубіо тут же оформив це враження у висновок. Чим більше НПЗ палає, тим швидше Путін схилятиметься до перемовин.
22: Це одна з динамік, яка змінилася в останні кілька місяців. Росіянам стає складніше захищати свій повітряний простір. Ми сподіваємось, що це створить можливість для перемовин. Це ескалація, але це така ескалація, яка може привести до завершення.
16: Тим часом дим Анкориджа, як називають українську кампанію російські зет-блогери, сягнув Азовського і Чорного морів. Біля Ялти морські дрони СБУ вразив нафтовий танкер російського тіньового флоту «Блю». А в Азовському морі справжній Перл-Харбор учинив мадяр. За 96 годин сили безпілотних систем вразили в цій акваторії 35 транспортних суден, суховантажів і міні-танкерів класу «Рікамори», яким росіяни намагались переправити пальне до Криму.
0: Вирішили прокласти ось такий морський коридор для постачання невеликими партіями, але задіявши велику кількість танкерів, щоб полегшити становище в Криму. Хоча, з іншого боку, це повний ідіотизм відправляти, по суті, караван танкерів, розуміючи, що там зона вогневого контролю Сил оборони України. Очевидно, що в умовах ось такої безвиході вирішили ризикнути. Отримали відповідний результат.
16: Кульмінаційна фаза наслідків, спричинених українськими ударами, має початись у серпні-вересні. Ринок пального працює із певною інерцією. Поки що вичерпуються оперативні запаси спаливних баз. І те, що ми спостерігаємо нині – результат весняних атак.
0: Те, що ми спостерігаємо зараз – це результат накопиченого ефекту, як мінімум, протягом 3 місяців. Тому доведеться ще працювати ось ці літні місяці, якщо з такою інтенсивністю, як зараз це відбувалось, практично кожного дня ми, якщо там то Омськ, то Ярославль, то Саратов, то Нижньокамськ, Нафтохім, така інтенсивність, якби збережена, то ми побачимо в кінці серпня зовсім іншу картину.
16: Наприкінці літа – жнива, для яких треба буде набагато більше пального, ніж зазвичай. Раніше під збір врожаю робили запас, але тепер аграрії у південних регіонах скаржаться, що пального для них немає, адже в пріоритеті не вони, а потреби війська. У міру вичерпання запасів відбуватиметься каскадний ефект, який позначиться і на кишені пересічного росіянина, і на російському бюджеті, і зрештою на забезпеченні військового угруповання окупантів від Донбасу до Херсонської області. Тож найцікавіше попереду. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Ми боремося за свою країну.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
6: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
7: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми боремося за свою країну.
8: Добрий вечір і дякую всім, хто приєднався і дивиться нас з цього моменту. Ми готові обговорити, що відбувалося протягом минулого тижня. Тиждень був бурхливим, подій було дуже багато. Основна і зіркова подія – це, звичайно, саміт НАТО. Ми обговоримо про його наслідки для України. Ну, а зараз?
9: Задоволенням представляю гостей і поговоримо про те, що в Україні відбувається в цей час, і не тільки. Отже, голова Центру аналізу стратегії Гірчаленко.
10: Вітаю.
9: Добрий вечір. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів.
10: Добрий вечір.
9: Раді бачити.
10: Добрий
9: і військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самус.
11: Добрий вечір. Добрий вечір.
9: Давайте почнемо з подій, які от відбуваються просто зараз. За останні години з'явилося кілька цікавих повідомлень і указів президента про те, що реформа Збройних сил триває, зокрема, зачитаю. В складі Збройних сил створено спеціальне командування далекобійне. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. Також Зеленський підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування. Командувачем призначено Героя України Дмитра Волошина. Це має бути нова складова ЗСУ, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову і інші засоби максимально оперативного реагування на фронті. Ну і буде проведена необхідна трансформація штурмових військ, про що вже говориться останні кілька тижнів. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки, також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни відповідно ситуації, що відбувається в скелі. Поясніть, будь ласка, ми вже почали просто розмовляти в коридорі, це різні окремі роди військ і чим вони будуть займатися. То готово.
11: Ну, судячи по тому, що навіть з назв і з тих функціоналів, які розписані в указах, в принципі, об'єднані сили швидкого реагування – це дійсно сили, які будуть реагувати на зміни на фронті. Тобто є корпуси, які діють в рамках операцій, і є ситуації, які виникають несподівано, або нам треба виконати якусь несподівану задачу, швидку, ці сили якраз будуть реагувати. А стосовно глобальних сил і сил глобального впливу. Насправді ця тенденція, вона це такий тренд, коли ми рухаємося від кіл-зони 20 кілометрів, потім у нас є мідл-страйк, це оперативна глибина. Судячи по цьому, по назві цього роду військ, це будуть сили, які відповідають вже за стратегічну глибину. Насправді це системний підхід, коли спочатку розглядалася батальйон як система, вона функціонально знищується. Тепер дивізія, армія, а після цього, коли будуть вже глобального впливу, якраз вплив уже на Росію. В принципі, це вже у нас здійснювалося, але цей підхід зараз буде ще мультиплікований якраз новими силами.
9: Це говорить про появу нових інструментів, відповідно, нові, більш амбіційні цілі?
11: І нова доктрина, фактично. Нові доктрини, які дискусія про штурмові війська, дійсно, вона була тривалою, писали, навіщо нам створити штурмові війська, якщо у нас є десантно-штурмові і так далі. От насправді швидке реагування, воно і полягає в тому, щоб виконувати ці функції. В принципі, те, що виконували штурмові війська.
8: Тобто це продовження реформи армії?
11: Можна так сказати. Це, я би не сказав, що це реформа армії, це розвиток армії. Це розвиток після того, як ми розуміємо наступну зміну характеру війни, під це адаптуються Збройні Сили, під це адаптуються наші сили оборони, під це адаптується наша система оборони.
9: Пане Горе, підключайтеся, тому що я коли вперше почув про об'єднання сили швидкого реагування, думав, невже НАТО прокинулось? Невже в них нарешті об'єднані сили європейського швидкого реагування? Ні, виявляється, це сили оборони України роблять наступний крок. Яка задача під цей крок?
10: Україна взагалі змінює характер війни, сучасної війни, і ми виходимо з реалій того, що є, засобів та сил, які ми маємо, і через це, і, в принципі, це абсолютно логічне продовження того, що відбувається на полі бою. Штурми, які підтримуються безпілотною компонентою та артилерією, зараз найефективніші. Тому що задача якраз таки штурмовиків не просто гнати людей на, як в 41-45-му, на амбразури, робити проходи, знищувати противника спочатку безпілотними системами, не тільки, до речі, повітряного базування, але і наземними. І потім вже заходити штурмовими військами. От, власне, ця модель себе зарекомендувала, вона стала більш ефективною. Є питання до існуючих штурмових військ, тому вони посилюються з одного боку. До речі, передувало цій роботі аналіз бригад і ефективності їх. Те, що робив міністр Федоров, базуючись на інформації, на аналізі щодо втрат, чому втрати, які були надані накази і так далі. От, власне, базуючись на цій інформації, зараз трансформуються ці війська. Що стосується військ далекобійного або глобального впливу, то ось це якраз таки продовження введення технологій в цю війну. Ми до цього не мали, да, жодних далекобійних засобів, зараз вони розвиваються досить швидко, і вони розпорошені між застосування цих засобів, розпорошено зараз між ГУР, СБУ, СБС, повітряними силами. Задля концентрації і оперативного планування от будуть створені власні.
8: Пане Ігоре, а чи не здається вам, дивіться, ці два накази, вони виходять після того, як президент повертається із саміта НАТО. І в мене виникає така слабка підозра, що йде впорядкування під якусь нову модель НАТО. Тому що те, як проходив саміт НАТО і те, чим він закінчився, враження таке, що Україні сказали, ну, ви ж самі собі вже роль придумали, правильно? В НАТО. В НАТО ми вас взяти не можемо, але роль ви самі вже собі придумали. Ви її самі придумали, ви собі написали текст, ви самі там поставили печать і підпис, що називається. І от тепер те, що відбувається з армією, ці, я буду називати це словом реформи, та, або нова модель армії, це щось, що мені здається, впаковується от в такий наслідок те, що йде вже, так би мовити, після НАТО. Ні?
10: От наскільки змінилася взаємодія між НАТО і Україною з 22-го року і зараз, да? Тобто ми там тоді ще, або до 22-го року, заглядали до роти і казали, а дяденька, а що нам зробити зараз в нашій армії для того, щоб це було згідно стандартів НАТО? Тих самих. Зараз НАТО...
9: Високих стандартів НАТО.
10: Зараз НАТО вводить стандарти, які ми маємо. Умовно кажучи, та сама система Дельта оперативної обізнаності. Її хочуть встановити в НАТО і конкретні країни і так далі. Тобто і багато чого вони приймають у нас для того, щоб бути готовими до викликів сьогодення, сьогоднішньої війни, характеру війни і правил ведення цієї війни. Тому, да, ми на цьому саміті, мені здається, вперше побачили готовність Альянсу сприймати, абсорбувати Україну до себе. Да, поки що не де-юре, але де-факто як складову частину нової архітектури безпеки, як мінімум, Європи. І сприйняття України, як мінімум, як регіонального лідера безпеки східного флангу.
9: Власне, про те, що відбувалося на саміті НАТО, важлива велика тема. Я пропоную почати її з включення нашої колеги Ольги Кошеленко, спеціальної кореспондентки ТСН, яка працювала в Анкарі, спілкувалася з обома президентами. Олю, добрий вечір.
1: Так, всім привіт.
9: Вітаємо.
8: Добрий.
9: Дуже багато слів пролунало про те, що це, мабуть, один з найефективніших самітів для України, про те, що він проходив в прекрасному такому ставленні, і Україна була не обділена увагою. Але з цього боку прекрасного океану і моря нам здавалося, що такого зміни ставлення до України з приводу однієї людини, пана Дональда Трампа, ну, не було ще ніколи. Скажи, будь ласка, це хибне відчуття, чи справді Трамп зрозумів, що таке Україна, йому була цікава ця тема, і він насправді готовий працювати з Україною, з темою україно-російської війни?
1: Да, це я з собою погоджуюся, що життя нас останніми роками більше готувало бути песимістами, і такого приємного шоку, в хорошому сенсі цього слова, шоку в своєму професійному житті, я не переживала, напевне, дуже давно, тому що очікування у нас завжди на що? На те, що буде гірше, та? Що треба готуватися до найгіршого. І коли прозвучала оця заява про те, що Дональд Трамп сам про це сказав, його, до речі, ніхто не тягнув за язик, це було сказано в форматі уже готового рішення про те, що Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виготовлення патріотів, у мене в перший момент було таке, що ні, це так не може бути, що треба ще зараз переслухати. І коли все ж таки я зрозуміла, що це так і сталося, ну, це дуже крута новина. І тут, звичайно, варто пам'ятати про те, що Президент Сполучених Штатів – це найкращий барометр зараз, якщо ви хочете дізнатися об'єктивно, на чию сторону схиляється перевага у війні, то треба подивитися на Дональда Трампа. Він діє трошки з запізненням, але тим не менше дуже точно. І Financial Times, наприклад, писало уже з посиланням на ті закриті розмови, які відбувалися на саміті, про те, що він був настільки конструктивний і позитивний по відношенню до України і дуже чітко і професійно артикулював готовність допомагати Україні, тому що якби відчувається, що перелам, не знаю, чи можемо ми оптимістично називати це переламом, але що ситуація наразі схиляється на нашу користь, і давайте цьому порадіємо. Чи означає це, що у нас не буде попереду проблем? Ні, не означає. Але ситуативно порадіти нашим успіхам ми маємо 100% право.
9: Ви сказали, що рішення по Петріотам прозвучало як готове рішення. Бо ми зараз обговорюємо, як ставитись до заяв Трампа. Вони, як ми знаємо, міняються дуже часто і дуже швидко. Ти сприйняла це як готове рішення, яке зараз прямо там днями будуть оформлюватись паперовими офіційними угодами?
1: Ну, президент Зеленський вже заявив про те, що зараз почнуть працювати технічні команди, і це має бути вже узгоджене на рівні команд, але тим не менше від Трампа це прозвучало не як ми обговоримо, не як давайте подумаємо, а як те, що ми надамо вам ліцензію на виготовлення патріотів, ви здатні їх виробляти, більшість країн не здатна, вони не талановиті, а ви показали, що ви талановиті і зможете. Тобто це не було якби вагання, що ми ще можемо за це поторгуватися, це було як готове рішення, і та, звичайно, далі ініціатива має бути на стороні України для того, щоб дуже чітко, наполегливо стояти і стукати в ці двері вдень і вночі, для того, щоб всі папери були оформлені, щоб всі документи були підписані. Я не говорю про те, що немає попереду роботи, що у нас уже ліцензія в кишені. Але чітко є політична воля. Давайте пригадаємо, що від попередньої адміністрації, як би прихильно на словах вона до нас не ставилася, політичної волі не було. І навіть пообіцяти цю ліцензію, навіть теоретично її надати, вони не були готові. Чи це буде швидке рішення і завтра почнуть випускати ракети ПАК-3 в Україні? Очевидно, що ні. Чи в довгій перспективі це хороше рішення? Очевидно, що це так.
8: Олю, за вашими відчуттями, ви працювали там 2 дні в Анкарі. Скажіть, будь ласка, чи є хоч якийсь натяк на те, що в Альянсі є консенсус між Альянсом і Україною щодо сценарію закінчення війни?
1: Я вам можу точно сказати із розмови кулуарних і тих публічних заяв, які були зроблені, що зараз всі дуже натхнені далекобійними українськими ударами по російській енергетиці і по російських воєнних заводах. Картинка палаючої капотні справляє дуже хороше і позитивне враження. І всі, навіть найбільші скептики, бачать, що це працює, що це можливо. Вони бачать, що Росія в слабкій позиції, принаймні зараз. І це найкращий аргумент, тому що, якби не цинічно це звучало, не тільки Дональд Трамп, він про себе і про нього всі говорять, що він любить переможців, всі в цьому світі люблять переможців. І тому тут ситуація однозначна. А чи може щось помінятися, чи може Росія зібратися і повертати собі ініціативу? Та, звичайно, може. Це динамічна ситуація. Це не означає, що золотий ключик у нас в кишені. Але і міністра закордонних справ Сибіга ми спілкувалися. Він говорив, що під час закритих зустрічей дуже багато і міністри, його колеги, і лідери країн, і посли, які там були, вони розповідали свої враження, ті, які, наприклад, там працюють в Москві, да, які були, наприклад, в Росії під час цього Пітерського економічного форуму, які все це переживали, як бачили зсередини, як люди реагують на українські дрони. Це дуже сильні враження, і вони мають практичні результати. Генсек НАТО Рютте неодноразово заявляв про те, що вони теж дуже всі приємно вражені тим, які економічні збитки несе Росія. І це теж не можна знімати з рахунків.
8: Олю, і що з розмовою Трампа і Путіна? Що там не зрослося?
1: Ви знаєте, за тим, як панічно зараз Пісков уже другий день, здається, пояснює, що вони от розмова не відбулася, і вони чекають, ну, очевидно, немає про що говорити. Тому що в середу Трамп однозначно сказав, що я буду говорити із Путіним. І це прозвучало так, ніби це відбудеться вже сьогодні. І ми пам'ятаємо з попередніх епізодів, що завжди після розмови з Зеленським він негайно дзвонив Путіну, відбувалася оця звірка годинників, і дуже часто годинник ламався в цьому місці. От минуло вже два дні, розмови немає, але тут прикметно, знаєте, як Росія коментує ті заяви, які Трамп зробив в Анкарі. Дві важливі. Перше, це про патріоти, про які ми вже говорили, і тут Пісков каже, що ну, для нас немає нічого дивного, тому що Сполучені Штати і так постачають Україні зброю. Ні, це інше, і це динаміка, це розвиток, але вони намагаються нівелювати важливість цього процесу. І друге, те, що і державний секретар, він же радник з національної безпеки Рубіо, і сам Дональд Трамп фактично схвалили далекобійні удари України по Росії. Весь цей час я хочу вам нагадати, що вони намагалися, особливо Трамп, утримуватися в ролі незалежного арбітра. І не схвалювати ніякі українські успіхи і дуже, якби, пригадайте операцію «Павутина». На неї не було реакції дуже довго. І потім вона така була, скажімо, так змазана. Тут реакція прозвучала, що це ескалація, але та ескалація, яка може призвести до завершення війни. І Пісков дуже скромно говорить про те, що ну, це Сполучені Штати помиляються. Тобто вони намагаються зберегти цю ілюзію духу анкоріджу, але схоже, що хочеться вірити. Давайте я так сформулюю, що замість духа анкоріджа настав дух Анкари, і в Москві це дуже не подобається.
8: Олю, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, яка там середня температура по лікарні в Сполучених Штатах Америки щодо мідтермсів?
1: Ну, вони наближаються, та очевидно, що це буде велике випробування для республіканської партії, тому що зараз багато, скажімо так, процесів відбувається. Я навіть не говорю про міжнародну політику, тому що для більшості пересічних американців це дуже далека історія. А є вплив кампанії в Ірані на рівень життя в Сполучених Штатах, на рівень цін на заправках, тому що я вам можу сказати, що до початку іранської кампанії повний бак коштував там для моєї машини, наприклад, 30 плюс доларів, а зараз 50+. Є різниця. От, і ця різниця, ну, американці, звичайні, вони, якби, може, не дуже сильно знають географію в широкому сенсі, да, хто там де з ким воює, але вони дуже добре знають математику і свої персональні фінанси. Тому це велика проблема, скажімо так, або швидше великий виклик для республіканської партії. І очевидно, що зараз і президент, і інші, скажімо, очільники республіканської партії будуть робити все для того, щоб схилити увагу і прихильність пересічного виборця свого на свій бік. І Україна тут може бути теж такою історією успіху. Не першою, не головною, тому що для американців головне те, що відбувається в їхніх кишенях, в їхніх гаманцях. Але підтримка України і така історія успіху може зіграти їм на руку зараз, і тенденція тут може бути насправді хороша.
9: Оля, вибач, не можу тобі відпустити без ще одного останнього питання. Адже дуже важливо на таких великих об'єднаннях не те, що відбувається офіційно, а що відбувається за лаштунками. Тому я не спитаю, яке рішення прийнято, чи є консенсус, а чи обговорювалась тема ролі і місці Україна в НАТО, поруч з НАТО, з якимось останнім особливим статусом НАТО, чи взагалі в межах якоїсь іншої безпекової структури. Оці 23 країни Альянсу плюс Сполучені Штати мають для себе відповідь, де вони хочуть бачити Україну.
1: Ну, давай так, це дуже теоретична зараз історія. Це для нас історія не сьогоднішнього, не завтрашнього, і навіть не після завтрашнього дня, тому що, очевидно, немає консенсусу щодо членства України в НАТО, і він скоро не настане. Але от вся декларація, яка була прийнята за результатами цього саміту, вона практично, там 6 пунктів, вони практично всі стосуються України. За Росією підтверджений статус довгострокової загрози для Альянсу, і Сполучені Штати проти цього не заперечували, хоча хочу нагадати, що протягом цього року, там з половиною, коли Дональд Трамп перебуває в адміністрації, очолює Сполучені Штати, Америка блокувала навіть наші ініціативи в ООН. От що може бути, скажімо так, більш поміркованим, ніж ООН, навіть там вони не підтверджували і не підтримували наші ініціативи. Тут дуже чітко сказано про те, що Росія довгострокова загроза. Україна визнана постачальником безпеки в НАТО. І це не теоретична історія, тому що в перспективі в НАТО приймають країни, які роблять внесок у колективну безпеку. Хто зараз робить більший внесок, ніж ми, я думаю, що тут навіть немає теми для сперечання. Ну і тема про гроші, яка була внесена з подачі Німеччини, про 70 мільярдів євро цього і стільки ж наступного року на оборону України. Це є закріплена сума і це є мінімум. І так само можемо говорити про програму Pearl, тому що нові країни оголосили, наприклад, там Туреччина, це дуже потужний гравець в НАТО, оголосили про своє бажання та приєднатися до програми Pearl, приєдналася Чехія вперше, інші країни зробили. Тобто вони роблять свої внески для того, щоб купувати зброю у Сполучених Штатів на потреби України. І це теж очевидно, і ці заяви звучали.
8: Олю, спасибі вам. Дякую. За такі чітку передачу духу Анкари. Та? І ми передамо фінансовому відділу плюсів, що ваша експертиза здорожчала на $20 за бак.
9: За бак, так. Оля Кошеленко, спеціальний кореспондент ЕСР, з нами в залі національного марафону. Дякуємо тобі.
8: Спасибі. Ну що, які у вас відчуття від Анкари? Тому що президент не виходив ще з таким підсумовуючим, з таким самарі по Анкарі. Що, як ви дивилися на ці два дні?
9: Пане Ігорю, давайте тепер з вас.
3: В принципі, я це назвав як певний джекпот для України. Ну, окрім самого самарі, ці 6 пунктів, які дійсно дуже позитивні загалом для України. І, знову ж таки, актуалізація маркування Російської Федерації дійсно як довгострокової загрози. Але, щоб поділити ці два дні, до речі, відзначу, що Україна ж закидувала вудочку стосовно членства. Я нагадаю, що в перший день, коли виступав Зеленський на оборонному форумі оборонної промисловості, він же ж прямо казав, що і для України, і для НАТО буде це взаємовигідно, якщо Україна стане членом Альянсу. І, в принципі, дуже добре, що це звучить, навіть якщо воно не має настільки там великого обговорення. Але якщо говорити про перший день, по-перше, ми ж отримали дуже класний піар. Я нагадаю, що перед першим днем ми по Омському НПЗ вразили майже 3 тисячі кілометрів, модернізований ФП-1. От. І якраз от до теми новостворених зараз органів в рамках Сил оборони України, це ж по суті, чому відбувається? Тому що у нас збільшується театр, на якому ми, власне, працюємо.
8: Я вам хочу нагадати, що росіяни якраз в день візиту президента Зеленського в Анкару вони теж показали, що вони вдарили по Києву якраз.
3: Ми маємо розуміти, що в даному аспекті росіяни скористалися нашою слабкістю як наслідок недостатньої роботи наших партнерів. Тому що всі знають, що тема антибалістики – це там, де у нас немає зараз результату. Ми працюємо над цим. Ми знаємо, є там тестування і того ж FP7X, і не лише. Багато чого робиться в цьому напрямі. Але результату поки немаю, тому ми тут залежимо від партнерів.
9: Мені цікаво, ці партнери для себе так формулюють цю проблему?
3: Зважаючи на те, що, вибачте, навіть з Польщі витиснули 5 ракет ПАК-3, то я думаю, що є усвідомлення. Це зважаючи на загальний україно-польський зараз.
8: А ви не думали, чому так вийшло, що ми опинилися без ПАК-3?
3: Ну, всі ж кажуть, що всі виконують взяті на себе зобов'язання. Лише Україна постійно відзначає, що терміни поставок ну трошечки зриваються об'єктивно.
8: А ви не думали, що це могла бути ну як елемент виховної роботи?
3: Думав, я вам нагадаю ще один аспект. Окрім власне,
8: не представляю народного депутата спеціально.
3: Ну так я ще питання, власне так. я можу відкритіше про це говорити. Я висловлюю свої припущення на цей аспект. По-перше, зменшення можливості України захиститись, тому що знаєте, дуже багато Україна зараз іде в наш бік, дійсно, ініціатива перехоплюється багато чого, хоча, знову ж таки, процитую головкома Сирського, каже, зарано говорити про перехоплення ініціативи і переперелам, але тим не менш. Другий аспект. Пам'ятаєте, як по Києву прилетіло от на днях 5 балістичних ракет? До тривоги. До тривоги. Я просто один аспект відзначу.

0: слово хотів, да, ну, сказала, я можу бути особливо стосовно без тривоги, да, це дійсно тут конспірологія можлива. А стосовно запасів ПАК-3, ну тут все просто пояснюється, коли американці не тільки ПАК-3, вони ще й СМ-3 ракети по 10 мільйонів доларів використовували на початку іранської кампанії проти шахедів, проти досить дешевих дронів, і це було неадекватно, але реально, коли подивитися, скільки ракет було витрачено на тому театрі, то зараз у НАТО немає.
1: Можна якусь цифру? Скільки?
0: Ну, там називається тисячі ракет. Запаси, які були в Сполучених Штатах і союзників, вони були просто...
2: За всю війну з 22-го року ми вистрілили стільки ракет. 4 тисячі плюс?
3: За два роки нашої війни, коли ми отримали Петріот, воно аналогічно двом тижням першим війни.
0: Першим двом тижням.
3: Загалом 2 тисячі.
0: Тому зараз НАТО не захищено. Тобто зараз ми кажемо про Україну, але якщо зараз буде загроза балістичних ударів по країнам НАТО, так само в них немає Петріот. Тобто там вистачить на кілька днів, можливо, на кілька годин, в залежності від інтенсиву ударів. Але зараз це не конспірологія, це просто реальність, коли американці не були готові до такої кампанії, яку вони розпочали з Іраном, ми про це говорили багато разів, що не було прораховано, не було взагалі взято до уваги, що така загроза може бути. І перед тим, як починати кампанію, можна було купити у українців дрони-перехоплювачі, 5 тисяч дронів, наприклад, замість патріотів використати їх проти шахедів.
2: Ну, були заяви, ми ні в чому не у нас ні в чому немає
0: потреби.
2: Правильно,
0: тепер немає ракет.
3: Ну, тобто, ну, але вибачте, я додам буквально одна ремарка. Зате тепер ми чекаємо пакет від Сполучених Штатів зі зрозумілим наповненням. Тобто тут є ще в межі програми ПЕРУ. Я просто, ну, не про наявність самих ракет ПАК-3, а про фінансування. І те, що у нас в першому півріччі 26-го року динаміка зборів по ПЕРУ впала в два рази в порівнянні з другим півріччям минулого року, ну це теж факт. Це питання якраз до наших партнерів, так, які знизили відповідно збори.
0: Просто якщо говорити просто говорити про ракети ПАК-3, вони просто фізично не виробляються такими партіями. Тобто, якщо говорити, що росіяни зараз можуть 110 ракет виробляти балістичні кожного місяця, то тут може бути 60 ракет.
1: І це теж велике питання. Так, 2-2, пане голово постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, приєднуйте.
2: Хвилина політкоректності.
4: Я спробую розвіяти також конспірологію. Перше, недофінансування Перлу, це абсолютно точно. І чому, власне, в першій половині цього року? Тому що певні тертя були зі Сполученими Штатами. І я, коли розмовляв з нашими партнерами, міністерствами оборони, не буду називати які, вони кажуть, ми готові профінансувати наші внутрішнє виробництво для вас, ми готові профінансувати ваше виробництво, але Сполученим Штатам, чесно кажучи, ну так, не під запис, ми не дуже хочемо фінансувати. Тому що тертя були. Зараз, я думаю, що після цього саміту вже... стабілізується ситуація. Друге...
2: Вони пообіцяли не нападати на Данію?
4: Слава Богу. До закінчення війни в Україні. Друге, це дійсно ліміти виробництва. 50-55 ракет можуть виробляти Lockheed Martin на місяць. Все. А їм потрібно ще поповнити свої запаси. А ще там черга з інших країн, які також хочуть ракети для себе. Слава Богу, дали ліцензію і починається починається будівництво в Німеччині, але там ПАК-2 джеми, вони також можуть використовуватися проти балістики, менш ефективні, ніж ПАК-3, але тим не менш. Я бачив плани на виробництво. І ми навіть підписали там з ними контракт, що для нас в першу чергу будуть. Але це до 2030 року.
2: На німецьке виробництво?
4: Так. Да. До 2030
2: року.
4: І перші будуть десь в 26-му.
2: А на українське
1: якщо ми взяли тему Петріотів, давайте її розберемо, тому що всі дуже тішаться про те, що ліцензія, сказала Оля, ще не в кишені, але скоро буде. Але якщо німці, як ви правильно кажете, 4 роки вже збудували завод, і вони ще не випустили першої ракети, наскільки тривалий цей процес для нас, навіть з кооперацією з європейськими виробниками? У нас немає 4 роки для першої експериментальної ракети.
4: Так, ну, японський досвід абсолютно чітко. Там десь 3-5
1: років вони
4: фінансували.
1: В кінці третього року вони випустили першу ракету. В експеримент.
0: Так, 2 роки вони йшли до цього. І крім того, ну, ракета, це ж не просто взяли ліцензію, і вона почала сама народжуватися. Рости,
1: да.
0: Ні, це ж фактично це набір компонентів.
3: Там 400 підрядників.
0: Підрядників, які поставляють і на заводі збираються. І ці підрядники залишаться ті самі. Ну, скоріш за все. Ну, можливо, ми будемо щось поступово корпус робити.

0: ще щось.
1: Виробництво у них залишиться да. майже ті
2: так
1: самі.
2: От я про це. А як ми тоді будемо збирати ракети, якщо Америка зрозуміла, все забере себе, ви правильно сказали, що в них свої склади, свої зобов'язання.
3: Ну, підрядники почнуть виробляти більше інерційних систем, там сікерів, тобто головок самонаведення і так далі. Тобто цих компонентів буде більше, але це буде поступовий процес. Тобто, ну я би казав про 2 роки все-таки. Хоча, можливо, кілька ракет ми можемо випустити раніше. Протягом року, можливо, при вдалому розвитку подій. Тобто це не історія завтра.
0: Ну, в принципі...
2: Там ні, в мене питання, це історія 5 плюс чи 5 мінус років?
0: Мінус.
3: 5 мінус?
0: Мінус.
3: Ні-ні, ну це
0: тут
3: звісно.
0: Тут ще маємо говорити, ну, в принципі, про кооперацію. Знову ж таки, поляків згадую, нагадаю, що їм же ждали теж попереднє схвалення з боку Держдепу Сполучених Штатів. Так, у нас зараз там певні тертя, але все одно, вибачте, у них 7 років роботи є зараз і стосовно налагодження випуску двигунів і не лише. Тобто я про що тут кажу?
2: Якась робота там вже зроблена.
0: Я власне про це кажу, так. І прибираємо політику, все одно згадуємо, що поляки є основним зараз хабом військовим постачання нам озброєння, ну і багато чого іншого. І в принципі, з точки зору, ну хоча б часткової кооперації, це могло б пришвидшити. Додатково зараз є обговорення, що ну, ми ж обговорюємо цей загальноєвропейський щит Фрея антибалістичний, так. Що в принципі налагодження виробництва в Європі патріотів, ракет для патріотів, Польща, Німеччина, Україна і так далі, можна було б інтегрувати додатково. Тобто є частина, що Україна може там виробляти, те, що ми зараз пропонуємо. Але ж розуміємо, є різні потреби. Щоб максимально комплексно це забезпечити, можна було б і таким чином підходити. Ну, але все одно це від року плюс і то, і 2 роки. Я просто єдине відзначу. Згадайте, коли вперше прозвучала тема про F-16. Згадайте, як воно здавалося взагалі нереалістичне. Що, ну, це...
3: 2014-му.
0: Ну, я майже під час вже повномасштабної війни. І, в принципі, реалізація, коли ці F-16 літають в українському небі, все реально, просто які питання кількість? Розуміння часових термінів, скільки це може тривати.
2: Це паралельні процеси Фрея і ПАК-3? Так, це паралельні. Все ж таки єдина історія.
1: Це паралельні процеси, але я повернуся все ж таки до компонентів, тому що... 2.5-3 роки назад, та в принципі з самого початку повномасштабної, у нас яка була найбільша проблема? Снаряди.
2: Так.
1: І ніхто не міг масштабувати дуже швидко снаряди. Чому? Тому що вузьким горлишком була вибухівка. Були
2: пороха.
1: Да. Хто виробляв пороха? Ну, власне, Китай, Росія, Сполучені Штати. Чому? Тому що компонентна база була целюлоза Узбекистан. Узбекистан, Китай, ну тобто і Росія. От ми зараз прийдемо до того, що всі ці постачальники в цьому ланцюжку будуть працювати наповну, але вузьким горлишком буде рідкоземельні метали і хімічні компоненти для твердопаливних двигунів.
2: Тобто сировина.
1: Сировина. От за що зараз, через що зараз відбувається тертя між Сполученими Штатами та Китаєм?
3: Я хотів додати по Фреї, так? Тобто, в принципі, якщо нам будуть давати ліцензії зараз, і це відкриє вже політичне рішення про ліцензії, воно чим добре? Наприклад, Фрея ракета, це зенітно-ракетний комплекс. В йому, наприклад, потрібен радар, який може виявляти балістичні ракети. Це дуже важливий компонент зенітно-ракетного комплексу, тому що у тебе буде класна ракета, але в тебе буде поганий радар і софт, і це нічого не буде працювати. Так от, якщо нам будуть давати можливість виробляти ще радари, або просто поставляти радари для Фреї, наприклад, зі складу Patriot, або частини сам ті, так? Тобто це ж теж європейці можуть нам давати ліцензії. Тому це відкриває такий процес, коли ми дійсно можемо прискоритися при створенні українських зенітно-ракетних комплексів, які, наприклад, повністю можуть бути, окрім радара і головки самонаведення, або софту.
4: Ну, пане Михайло, з'явилася інформація, і, от, до речі, там вчора знову я включала Ірину Терех, CEO FirePoint, ми знову говорили про можливості побудувати там завод з виробництва ПАК-3, але я не знаходила і не спитала, наприклад, чи Фрея і балістика, чи Фрея і ПАК-3, це, чи можна це упакувати там в одне виробництво, в один завод, чи можна це зробити ко-виробництвом. Тобто я не наважилася це питати. А сьогодні з'явилася вже інформація з кількох джерел, які почали говорити або припускати, що саме на базі FirePoint, ну, вся ця історія може розгорнутися. Підтверджень цьому немає, та це на рівні чуток, але ти не можеш.
3: У нас просто Франкенсам є історія, де різні компоненти.
0: Окрім Франкенсам, пам'ятаєте, блукаючий Петріот, коли
2: С-200. Глядачам, про що ви говорите, бо не всі.
3: Франкенсам – це коли радянські системи зенітно-ракетні, в яких було вже дефіцит, або не взагалі.
1: Це з ракетами АІМ-7.
3: Да, я просто не називаю.
4: Комбінувалися,
3: да? Да, не називаю конкретні. Да.
2: Плюс ракети сам.
3: БУК, до яких вже не було ракет радянських, просто використовувалися американські. І це Україна зробила вперше. Швидко такий, скажімо так, ф'южн радянських і американських технологій. Те саме можна робити і зараз. Тобто є Фрея, є ПАК-3, є САМ-Чі.
2: Можна це робити?
3: Це можна.
1: Можна робити, ми це робимо. Умовно кажучи, знову ж таки, як наші радянські старі літаки Су-24, Су-25 носили і носять Storm Shadow, наприклад, які не розроблялися. Пілони ставили це самостійно. Багато чого робить Луч. Я вважаю, там школа конструкторська, конструкторське бюро не гірше точно, ніж в Firepoint. Хто з ними буде там кооперуватися, це вже їх
4: питання. Бажаємо здоров'я обом, так.
1: Да. І виробництво по ліцензії ПАК-3 і окрема розробка там Фреї, я думаю, що це можуть бути абсолютно паралельні процеси. Але, знову ж таки, на базі підприємств чи виробництв, які мають цей досвід. Як це робиться в Німеччині, там ті самі MBDA, які там виробляють величезну кількість різних ракет, в тому числі і Тауруси, до речі. Це в них підрозділ.
3: Або Діль Діфенс, які
1: або робить Діль Діфенс, да.
3: ППОшні ракети.
1: Тобто, умовно кажучи, тут, я думаю, що є з ким кооперуватися. І ще одна важлива деталь, а може не деталь, факт по надалі ліцензії Україні для Петріотів. Власне, це ж збігається в часі з тим, що наша ініціатива по створенню антибалістичної коаліції в Європі. І тут нам видають цю ліцензію.
4: Тому що вони зараз захистяться своїм, та і
1: ти, власне,
4: наш,
1: да. Я прошу, я ж прошу і кажу, так? Що задля того, щоб прив'язати більше і нас, і Європу до свого виробництва, щоб не відколювалася Європа зі своїми власними антибалістиками. Але все одно нам потрібно це робити в паралельних двох процесах.
3: Я, до речі, хотів просто підкреслити, що 10 років, 15 років тому було кілька конкуруючих проєктів, які конкурували з Петріотом в Європі. І там, наприклад, та ж сама Німеччина, Італія з іншими американськими компаніями робили універсальний комплекс, який конкурував з Петріотом. В результаті в Штатах переміг Петріот, а потім він переміг і в Європі. Фактично під це пристала Німеччина, Польща, Нідерланди і так далі. І залишилася фактично Франція і Італія, які мають незалежний проект. Але в результаті Петріот дійсно завоював континент, і зараз це і проблема, тому що ми всі от зав'язані на Петріот. Якщо б у нас була окрема європейська історія, це було б вже трошки краще.
4: Дивіться, ну, виходить так, що саміт НАТО закінчується головною новиною для України. Україна отримує ліцензію на виробництво Петріотів. Звичайно, треба ще підписи, печатки, процедурні моменти, але вже пташки наспівали, обіцяного чекаємо. Паралельно з цим процесом закінчується НАТО і починають циркулювати чутки, що Китай включається в гру і передає не на словах, а якимось там листами в Вашингтон свої пропозиції по мирному врегулюванні російсько-української кризи. Якщо ви не чули, пане Ігоре, тоді я доконспіролога, очевидно, піду. Вибачте, будь ласка, але з вами це буде легше обговорити, ніж з діючим чинним народним депутатом. Так от, ці чутки про те, що Китай передав пропозицію на Вашингтон з приводу того, що мирне врегулювання з Росією і Україною може виглядати так. Зупинка по лінії бойового зіткнення, скорочення певних військових програм, все-таки, і скорочення бойової місії, скорочення армії, мова і не вступ до НАТО. І, ну, з усього виглядає так, що окрім пункту зупинка по лінії бойового зіткнення, план писався в Москві.
3: Слухайте, а мова
0: я
3: яка в Росії
0: хотів
3: буде?
0: Сказати.
3: В Росії мова китайська.
4: Китайська
3: мова в Росії. Нормальна вимога.
0: Я просто хочу сказати, ну, я бачив ці ці чутки, які йдуть, вони дуже схожі на випробування з боку росіян. Ну, у нас є там певний неформальний координаційний центр на чолі з Кирієнком, який напрацьовує ці меседжі. І якось воно, знаєте, дуже лягає. Тут тобі і інтерв'ю економіст Мельниченка виходить.
4: Я з ним зараз теж до вас прийду.
0: Ну, мається на увазі. Я про інше кажу. Тестування зараз різних думок іде. Тобто, от нібито під оболонкою Китаю, пам'ятаєте, був план, мирний план а-ля турецький мирний план, так, як подавався. По суті, теж російський, з різними там карти трошечки тасувалися, по суті, те саме подавалося. Зараз подають через Китай. Хоча Китай ще не сформулював, насправді, своєї пропозиції. По суті, вона полягає, вона ніколи не є настільки точною по пунктах, вона є загальною зазвичай. До речі, нагадаю, мирний план Китаю-Бразилії зразка 23-го року,
2: був 6
0: пунктів. Абсолютно, так. Зараз, до речі, нагадаю, Китай запрошує Україну, Ван Ї запрошує Себігу до себе на зустріч. О, там, я думаю, може бути оголошено певні ініціативи на цей рахунок. А те, що зараз іде під приводом, це намагання росіян перехопити ініціативу, вкинути в інформаційний простір різні варіанти, як вони будуть сприйматися на Заході. Це тема і псевдокитайської пропозиції, це тема, знову ж таки, російського олігарха Мельниченка у виданні «Економіст», де він, знаєте, так завуальовано там розказує 4 негативні сценарії для Росії, 5-й, по суті, формується як єдиноможливий, щоб зберегти суверенітет Росії, а по суті це є пропозиція зараз Заходу, ну як зупиняти війну, можливо, навіть без Путіна, але, ну, щоб суверенітет був у Росії, щоб її ніяк не обмежувати і так далі.
4: Тобто там видається як рішення еліт, можливе
0: рішення. Я про це, власне, кажу, цікаво.
4: Олігархічних еліт.
0: Так, тобто і повз Путіна, оце найцікавіший момент. А російська пропаганда, це центральна, які там через їхніх воєнкорів, це інтерв'ю діаметрально протилежно подає. Вони це вкидають, що навпаки, якраз Захід не має тиснути за жодних обставин на Росію, і Росія має ж перемогти. Ну, тобто, інше сприйняття, як підтримка нинішньої генеральної лінії Кремля, подається російською пропагандою. Ну, тим не менш, повертаючись до теми тестування. Росіяни це робили не вперше, і вони це роблять завжди момент власної слабкості. Тобто це є зараз демонстрація, що дійсно вони відчувають себе невпевнено. Ми бачимо, як Путін себе невпевнено відчуває. От Новак виступав. От бачили, як той Путін нещасний каракулі якісь вимальовує на листочку, бо він не знає, куди себе діти в ситуації. Ну, а що робити, коли виносять НПЗ і не лише? І є паливна криза. І дивіться, у них зараз скільки дефіцит в районі 500 000 тонн нафтопродуктів йде на місяць в Російській Федерації. Вони досягають, значить, додаткових поставок. Наприклад, Казахстан з Барського плеча на 2 місяці дає їм 50 тисяч тонн. Ну, це ж не покриває їхній дефіцит жодним чином. Не покриває. Вони там Туреччину зараз намагаються ще там. З усіх сусідів стягують, але що виходить? Знову ж таки, капотня горить.
4: А якщо вони отак от будуть, ну, можуть вони протягнути на такому дефіциті, та жити тяжко, як у Жванецького. Жити було тяжко, але живемо. Знаєте, там тут підкладочку підбив, воротничок і живі, і носить
0: так, клієнт. Одним вони словом, ж зараз,
4: вони перейдуть в такий режим.
0: Так вони зараз і налаштовують російське суспільство саме на такий режим. Зверніть увагу, що говорять їхні пропагандисти по типу Сіменян. Вона пам'ятає часи, як
4: Ігор,
0: вони жили.
4: Ігор, я до того, що якщо вони народ призвичають до такого життя, то ставка на те, що буде бунт безпощадний, або ставка на те, що еліти збунтуються проти Путіна, ну виходить, що вона не працює.
3: Еліти можуть. І можуть організувати бунт, а от раби не можуть.
0: Так от тут нюанс в чому, що народ треба призвичаювати. Але ситуація зараз, ну, те, що показує і офіційна соціологія, і закрита соціологія, в принципі, які є дані, несхідний тренд по підтримці. Дійсно так. Збурення в російському суспільстві збільшується. І це має натиснути на еліти. Ну, є дійсно версії, що Мельниченка – це не, там, не від Путіна сигнал, що це, умовно кажучи, від їхніх олігархів, фахів, що вони там, ну, не те, що там білий прапор піднімають, але готові домовлятися.
4: Ну, дивіться, стаття, яка називається «Чому розбита Росія шкідлива для світу», це, ну, прямо пропозиція руки і серця до Вашингтона. Ну, я її так читаю.
0: Ну, і в принципі, до речі, вона по багатьох аспектах, з точки зору концептуальності, дуже, знаєте, нагадує мені Суркова, який розказував про глобальну північ, да, і про все інше. Да. Тобто, ну, відчуваються спільні нотки, да, і спільний центр. Тому я думаю, що це дійсно це матеріал для подальшої кулуарної саме роботи і переговорів. Але це, знову ж таки, підтверджує правильність нашого курсу, те, що відбувається зараз на Росії, тому що це змушує еліти виходити на контакт.
4: Скажіть, будь ласка, а де гарантія, наприклад, от якщо моделювати ситуацію, наприклад, якщо ось це, та це якась така конфігурація не змови, а угоди між елітою російською і Путіним призупиняти війну. І, наприклад, там Трамп з Україною і Росією, навіть де гарантія, що не почне знову, коли накопить силу?
3: Продовжить, звичайно. Я просто трошки повернусь до Китаю, тому що ми починали з Китаю.
2: Да, я ще до теми Китаю хочу, да, повернутися, вон там дуже багато цікавого відбувається.
3: Да, просто от те, що відбувається зараз, і коли ми кажемо, Росія щось хоче від Вашингтону, це неможливо без Китаю. Тобто Росія вже не може суверенно щось хотіти від Вашингтону. От зараз, якщо Китай, навіть якісь російські меседжі, хоча я думаю, що це узгоджено, тому що якщо Росія починає програвати, Китай має це зупиняти. Я нагадаю, інтерес Китаю головний. Ослаблення Сполучених Штатів, ослаблення глобальної ролі Сполучених Штатів. Якщо Сполучені Штати чи Україна буде перемагати, для Китаю це означає, що Сполучені Штати будуть посилювати свою роль глобальну, і в Європі Китай вже не буде чекати. Тобто ринок європейський не буде відкритий для Китаю. І тоді треба зупиняти війну. Ну, тому що якщо Україна перемагає, це невигідно Китаю.
2: Дивіться, Михайло, в Європі зараз лунає трошки інша думка. Я про велике розслідування, яке провели спільно The Insider, Der Spiegel, Le Monde, вони опублікували велику статтю, яка збурила великий резонанс про справжню підтримку Китаєм Росії. Вони говорять, що там немає ніякого просто подвійного призначення, іде пряма військова підтримка, дам кілька задач. Що в них вже 4 роки існує спільна боротьба по боротьбі зі Старлінками як системою. Вони планують з ними битися на 3 рівнях. Про тому, що у 23-му році китайська делегація відвідала російський завод «Алмаз-Антей», підписала офіційний контракт про спільну розробку інтегрованої системи ПРО нового покоління, і європейці кажуть привіт Китаю і американським ракетам. Німецька розвідка підтвердила, Росія не просто купує новітні дронові технології Китаю, а масово навчає своїх дроноводів як мінімум на 6 закритих базах КНР. І рубрика «Цинічний бартер» на форумі в Єкатеринбурзі 2024 року, як стверджує німецька розвідка, домовились про прагматичний обмін. Росіянці дають унікальні телеметричні дані, реальний бойовий досвід того, як китайські дрони долають західний РЕБ. Китай на це дає свої технології. Оця вся історія, ну, про яку ми здогадувалися, тут вона публікується 3 величезними виданнями з посиланням на дані розвиток. Це спроба перевернути стіл і змусити Китай відповідати за свої вчинки?
3: Ні, абсолютно. Це підтверджує те, що я тільки що казав. Китай зацікавлений в тому, щоб Сполучені Штати були ослаблені. Чому вони будуть боротися з ринком? Тому що вони будуть воювати, якщо китайські генерали планують війну, вони знають, що там буде Сполучені Штати і Старлінк. Звісно, що найкраще вивчити Старлінк американський от на російсько-українському фронті. Це вони роблять, вони вивчають, звісно, штучний інтелект, вони навчають цей штучний інтелект китайський на цьому фронті. Це все абсолютно лягає в ту карту, що Китай абсолютно. Це не означає, що він підтримує Росію.
2: Тобто Китай це використовує проксі цю війну для підготовки для війни з Сполученими Штатами навколо Тайваню.
3: Да. Знову ж таки, це Тайвань – це абсолютно інша історія, і Китаю легше, вони розглядають Китай, Тайвань можна взяти і без війни, насправді, це легше буде зробити. Але суть в тому, що у нас трошки невірне розуміння, хто тут головний. Китай використовує Росію як проксі проти Сполучених Штатів насамперед. І тому я й кажу, як тільки вони відчувають, що Україна починає перемагати, вони починають казати про мир, а давайте домовлятися. Тому що вони розуміють, не дай Боже, зараз Росія похитнеться, і Сполучені Штати, фактично, Європа, Захід, НАТО в їхньому уявленні, а Україна тут є лідером, посиляться, тоді роль Китаю буде послаблятися.
2: От така що тоді зараз Європа висуває, по суті, ну, офіційні, не офіційні, але публічні звинувачення Китаю? Яка мета?
1: Давайте почнемо тоді з мети Китаю. Мета Китаю – це єдина Євразія під впливом, скажімо так, Китаю. Оцей від Владивостока до Лісабона, це просто артикульовано було там Путіним. А власне ця ідея там одного, один пояс, один шлях, це ж про...
2: Єдина Євразія включно Західною Європою.
1: Включно так. Так. І задача витіснити якраз таки Сполучені Штати з Європи. І тут є декілька одразу... кутів зору, як на це поглянути. Звісно, що Європа – це найбільший ринок для Китаю, вони його втрачати не хочуть і не будуть, і будуть за це боротися. Друга історія. Сполучені Штати сьогодні, як і Китай, використовують, не хочу так казати, використовують, але тим не менш, ми є полігоном для технологій одних і інших. І Китай на сьогоднішній день, я тут погоджуюся, використовує Російську Федерацію як проксі. Інша історія, що зараз у Російської Федерації є не так багато варіантів розвитку подій. Три варіанти ескалації. Мобілізація, тактична ядерна зброя, що навряд, або агресія проти країн Балтії. І ось тут якраз таки розходяться інтереси Російської Федерації і Китаю. І Китай, я думаю, що буде якраз таки утримувати Російську Федерацію від саме цього сценарію, тому що конфліктувати з Європою вони не хочуть. А Російська Федерація може ж для того, щоб привернути дошку. І тому, власне, історія зараз Європи в тому, щоб не стати ціллю для Російської Федерації з китайськими технологіями. От тому я думаю, що якраз таки зараз вийшли ці статті, і щоб підсвітити і показати, що я тут просто, не тільки Російська Федерація.
2: Я просто чого поставив це питання, це знову таки вертаючись до балістики, пане Ігорське, як ви думаєте, можна палити нитку з обох боків, збивати балістику або зробити так, щоб Росія отримувала менше комплектуючих, без яких вона ці ракети не може збивати, чи будувати. Чи можливий спільний зараз європейський американський тиск на Китай, або Росія не могла виробляти 100 балістик чи 100 ракет сукупно на місяць?
5: Ну, дивіться, дуже цікава ситуація. З одного боку, значить, підсанкційна продукція заходить в Російську Федерацію понад 70% через Китай та спеціальну економічну зону Гонконг. Але якщо ти дивишся на номенклатуру, то ти бачиш там переважно західні компанії, американські, європейські, так, розміщені в азійській частині, в азійському регіоні промислові об'єкти, які їх виробляють. Ясно, що часто вони купляються через треті-четверті країни, але все одно воно йде до Російської Федерації. Вкотре зараз от і прем'єр-міністр Свириденко там на останніх зустрічах передавала великий список конкретних комплектуючих західних, які були знайдені нашими спеціалістами в уламках відповідних і ракет, і дронів, і так далі. Ну, на жаль, ми не можемо бути сьогодні оптимістами, що це одномоментно якимось чином закриється. Тому що, знову ж таки, розводять руками відповідні підприємства західні, кажуть, так ми ж їх продаємо абсолютно легально. Ну, як ми можемо проконтролювати, що ці запчастини там? От ми їх там продали Туреччині. Член НАТО, на секундочку. А цей член НАТО 8% підсанкційної продукції далі йде в Росію. От. Ну і багато таких аспектів. Болгарам продаєте, так само член НАТО, ну знову ж таки. Ну, тобто ви розумієте, про що я кажу. Повністю проконтролювати це практично неможливо. Тому в цій ситуації, звичайно, я б особисто тиснув би на тему, наприклад, трекінгу відповідних комплектуючих, активнішого впровадження таких технологій. Вони, в принципі, реалістично їх впровадити. Але, знову ж таки, це питання репутації конкретних країн і конкретних виробників. Так їм набагато легше казати, ну, я не я, хата не моя, ну, що я можу зробити? А коли, якщо буде весь шлях підсвічений не лише даними розвідки, а даними трекінгу, ну, будуть проблеми. Але мова тут більше йде, дійсно, якщо уже не можуть західні країни забезпечити, щоб їхні комплектуючі не потрапляли в російську зброю, то, будь ласка, забезпечте, ну, хоча б виконання по тій же самій антибалістиці і не лише для України. Бо виходить дивна ситуація. Росіяни західних комплектуючих без проблем це все збирають, а Україна не може захиститися від, по суті, західних комплектуючих західною зброєю.
4: Ну, дивіться, от ми розмовляли з Альоною Гетьманчук, і вона достатньо оптимістично налаштована щодо фінансової підтримки. Вона сказала, ну, принаймні тут, та, у нас це питання там майже там закрито. 70 мільярдів і 70 мільярдів, це порівняно з тими сумами, на які раніше ми воювали, та, ну, це, скажімо так, плюс-мінус 2 роки. Та, якщо, знову ж таки, технологічна війна не розростеться в щось дорожче, скажімо так. Але тут питання в ресурсі, і тут питання, чи ці 70 і 70 мільярдів, вони йдуть на оплату у українських військовослужбовців за ті задачі, які вони виконують із захисту Європи? Зарплати звідти йдуть чи ні?
1: На сьогодні ні. Угу. Зарплати йдуть з бюджету України, який, нагадаю, повністю йде на сили оборони. Угу. Але і по 70 мільярдів потрібно все ж таки розібратися. Тому що вони складаються з того,
4: Альона,
1: що
4: розповідала, та,
1: Європейський Союз.
4: Там і кредитні кошти.
1: Кредитні кошти. І там зобов'язання, які були анонсовані нашими партнерами. Але багато з цих зобов'язань вже або виконують, вже витрачені на контракти минулого року. Ну, тобто контракти підписані, а вони фінансуються
4: тобто
1: цього.
4: Тобто це не зовсім майбутні цифри.
1: Це не зовсім майбутні цифри. Це зовсім не майбутні цифри, скажімо так. Тобто з них вільних коштів дуже-дуже маленька частина, яку ми намагаємося зараз перенаправити на внутрішнє виробництво наше і на наші дрони. Тому що це основний компонент. А там законтрактовані снаряди, які були, контракти підписані 3 роки тому, і зараз ці снаряди вже не так нам актуальні, але вони виконуються, і вони фінансуються за ці кошти нашими партнерами. І ми намагаємося або зупинити ці контракти, або перенаправити ці кошти. І отут або є ситуації, коли деякі країни брали гроші з майбутніх періодів, закладали їх сьогодні, контрактували щось у себе або в третіх країнах, і вони будуть виконуватися наступного року. І все це от в цих 70 мільярдах. Тому живих грошей там не так багато. І тому ми їздимо зараз по країнам-партнерам і просимо, додайте ще оцей геп...
3: Недостачу.
1: Недостача, да. Англійська.
3: Проміжок, да.
1: Уся недостача в 20 мільярдів, яка, про яку говорив президент ще там декілька тижнів тому, це якраз недостача фактичних грошей, які нам потрібно витратити на озброєння всередині країни. Mm-hmm. Що стосується зарплат, то з самого початку переговорів з Європейським Союзом про надання цього кредиту, ми говорили, давайте направимо частину цих грошей на саме забезпечення, грошове забезпечення військовослужбовців наших. Що ми зараз робимо? Ми ті кошти, які вивільнилися на, які були закладені в бюджет і вивільнилися на з статті ОВТ, озброєння та військова техніка, ми перенаправляємо ці гроші на грошове забезпечення. Більш того, ми зараз наближаємо, тому що все одно не прийшли ті гроші з Європейського Союзу, на які ми розраховуємо, тобто не прийшли в тому об'ємі, який нам потрібен на сьогоднішній
4: чому?
1: День. Бюрократичні процедури Європейського Союзу.
4: Ніяк не пов'язано з нашими останніми стосунками там з Польщею, наприклад.
1: Ні, на цьому треку ні.
4: Ні, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про все-таки примус Путіна до миру, то ми говоримо зазвичай і про санкції. От з'явилася інформація про те, що Болгарія, наприклад, буде брати участь там в 21-му санкційному пакеті, та з винятками і обмеженнями. Ну, очевидно, це теж питання переговорів. Скажіть, наскільки 11-те число на носі, це день жертв Волинської трагедії в Польщі. Наскільки польсько-українська історія ускладнила нам стосунки? І наскільки є загроза, що якісь інші країни за навітами Російської Федерації або інших людей і країн можуть дзеркалити подібний успішний досвід?
1: По-перше, вплив Російської Федерації нікуди не подівся. Угу. Він буде, є був і буде, на жаль. по-різному. Вони будуть впливати через крайні праві партії, які зараз набирають обертів і які найближчі до Російської Федерації в різних країнах, і найнебезпечніше в Німеччині, що зараз відбувається. Якщо говорити про Польщу, то тут, мені здається, все ж таки більш-менш згладили позицію, ситуацію після зустрічі Навроцького та Зеленського в НАТО і після там певних заяв про те, що у нас спільний ворог, і цей ворог Російська Федерація. І попри історичні суперечки і розходження в болючих темах, є сьогодення, і з цим сьогоденням потрібно працювати зараз спільно.
4: А у мене питання. От Польща – член Євросоюзу, а Брюссель зі Страсбургом, вони яким чином впливають на, ну, скажімо, такі праві, абсолютно правішення Польщі? Це в контексті європейських цінностей те, що відбувається в польській політиці, чи ні?
1: Слабкість і сила Європейського Союзу одночасно в демократії. І у них є процедури. Процедури ці говорять про те, що є Європейський Союз, є Європейська Рада, приймаються рішення одностайно. Ми пам'ятаємо нещодавно проблему з Орбаном, який також внутрішнього політика була далека від принципів і ідеалів демократії. Як вони можуть на це впливати? Перекривати фінансування. Або зав'язувати, пов'язувати фінансування
4: з Польщею. Подібні розмови велися? Як ви гадаєте?
1: Я думаю, що поки ні, але це може бути. Проблема в тому, що навпаки зараз Польща впливає на те, щоб ви бачили, що вставили, да, пункт в резолюцію
3: парламенту.
1: Парламенту щодо наших суперечностей з поляками. Що також є неправильним, тому що це наша міжрегіональна історія.
4: Ні, ну розглянуть, ну, слухайте, процедура, правильно?
3: Ні, так, я просто хотів би додати, ну, дійсно, стосовно правих, в Італії теж праві. Ну, тобто, це дійсно демократія. А стосовно того, як буде Польща використовувати, я хочу нагадати кейси Греції і Македонії. І зараз Болгарія так само вже з Північною Македонією, тому що Північна Македонія стала північною саме через те, що Греція не допускала цю країну до Європейського Союзу. Тепер Болгарія так само вимагає певні зміни в Конституції. На жаль, в Європейському Союзі це можливо, коли країна, член Європейського Союзу, починає використовувати процедури Європейського Союзу в своїх національних інтересах, причому політичних, причому внутрішньополітичних, хтось заробляє собі таким чином капітал. На жаль, це можливо. І те, що і Польща, і, мабуть, і Угорщина буде використовувати, коли ми безпосередньо, ну, фактично ми вже почали відкривати переговорні кластери, і тут уже і Угорщина, пам'ятаєте, новий прем'єр Мадяр, він просто начебто і не перешкоджає, але замість 5 чи 6 глав відкрили одну. Тому що це Угорщина сказала, давайте не поспішати. Тобто і Польща буде використовувати, і інші країни будуть використовувати. Коли дійде до справи, і Франція може використовувати, тому що наші фермери, їхні фермери будуть в конкурентах і так далі. Тобто це ж складна ситуація. І Україна, до речі, має говорити з Європейським Союзом, міняти процедури. Тому що, ну, одна справа Європейський Союз, а інша справа, коли викручуються руки, змінюються конституції, просто дійсно через історичні, економічні.
4: Ну, дивіться, це загроза, проблеми. Це загроза нашим перспективам у цій війні. Те, що відбувається в Євросоюзі.
1: У війні чи в нашому вступі до ЄС?
4: В війні. Треба спочатку війну
2: потім давайте
4: перемогти. А
5: але
4: потім
5: завершення вже війни, нагадаю, одна із гарантій безпеки вступ в ЄС, на те, що обговорюється.
3: Да, воно пов'язано.
1: У війні, я думаю, що попри всі, ну, історичні суперечності, наприклад, з Польщею, вони не самогубці, вони розуміють, більш того, після того, як Сполучені Штати надали інформацію, що Російська Федерація може здійснити напад на Польщу, вони, звісно, що перезброються. Я, до речі, от сьогодні повертався з Варшави однією тією самою трасою, я їжджу вже 4 роки останні. Я вперше побачив військову техніку, яка там пересувається. Вони мало того, що збільшили свої видатки, да, нас більш динамічно.
4: Зазначу на українсько-польському кордоні.
1: Звісно, що з
2: українського, на польській стороні.
1: З українсько-польського кордону, з їхнього східного флангу. Тобто вони готуються, вони розуміють загрозу. І з боку Польщі, я не думаю, що буде якесь блокування допомоги, але і великої допомоги вже не варто очікувати. Тобто там вони будуть для себе вигризати, вибивати більше, ніж...
4: Що це означає для нас? Як далі нам вести себе? Як далі нам вести себе в цій війні?
1: От, ми вже говорили про те, що наші далекобійні санкції працюють досить добре не тільки з точки зору економічного ефекту або психологічного, але і з точки зору емоційного для наших партнерів. Коли ми показуємо, що ми можемо власними силами завдавати ударів по Російській Федерації, то нам готові допомагати. І ми зараз не так залежні, як були залежні 2 роки тому від західної зброї і західних рішень щодо використання цієї зброї. У нас більше не зв'язані руки, а оцим бити, а оцим не бити, а сюди можна, а сюди не можна. Ми не питаємо нікого. І тут питання тільки в тому, щоб отримувати ресурси, фінансові ресурси. Фінансові ресурси нам готові давати. Все. Танки Т-72, які ми отримували від Польщі, нам вже, в принципі, не дуже потрібні. Вони не використовуються.
2: Михайло, скажіть, будь ласка, про санкції далекобійні щойно говорив, пан Ігор. І тут останні 2 тижні розкривається новий абсолютно спектр санкцій. Раніше не новий, але дуже масово стало наші надводні санкції. Коли за тиждень кілька десятків бортів отримують влучання, горять красиво, все як ми як любимо. Це нова глава, яка має вплинути глобально на ситуацію. Тому що раніше ми десятками не били по російських і військових, і санкційних бортах.
3: Ну, дійсно, у нас є тепер такі спроможності. Єдине, що чому це так масово пішло зараз, тому що здійснюється фактично блокування Криму. Наземний коридор перебито, він якось там, можливо, ще якось функціонує, але постійно під ударами. Тому що, хоча в публічному просторі зараз не так багато відео фури, які горять якраз на цій трасі, але продовжуються там удари. Тепер росіяни, очевидно, з тим, що міст у них теж цього не витримує, залізничне сполучення перебито так само, пароми фактично не функціонують. Вони знайшли шлях танкерами з того ж самого Маріуполя, Бердянська, тягати паливо або нафтопродукти до Криму. Україна знайшла спосіб з цим боротися. Тобто відразу пішли наші санкції з точки зору знищення танкерів. І тут у України, звісно, перевага, тому що танкери закінчаться, блокада наближається. Тобто свято наближається, блокада наближається, тобто виходів залишається менше і менше. І тому от дійсно те, що танкери можуть знищуватися десятками вже фактично за тиждень, це абсолютно новий показник, нова демонстрація, в тому числі і нашим партнерам. Що от хто ще може так росіян зупиняти? Це унікальна спроможність України.
1: Тут ще потрібно додати, що це реалізація стратегії, яка була розроблена більше півроку тому, ще минулого року, і починалася вона з вибивання ППО Російської Федерації, перш за все панцирів, які найбільш ефективні були проти наших дронів. Тому ми залітаємо, тому ми долітаємо. У нас були засоби, ми розробили засоби, ті, які вибивали їхні ППО. І їхні спроможності по виробництву саме систем ППО набагато-набагато менше, ніж та кількість, яка їм необхідна для того, щоб прикрити. Ну, плюс до того, що вони навіть на Москву стягнули все, що можна було, але все одно ми пробуваємо ці коридори. Да, в тому числі.
4: В найближчим часом, здається, 13-го числа президент має їхати на розмову до партнерів. Відбудеться чергова зустріч з англійцями, німцями і французами, наскільки я розумію, правильно?
5: Ну, там близько 25 лідерів держав мають брати участь онлайн.
4: Так розумію, серцевина цікавості саме ця. Як ви гадаєте, чому така маленька відстань між НАТО і от чергова зустріч? Які питання там мають вирішуватися?
1: Питання війни, продовження допомоги і конкретизації тих кроків, які були, я думаю, що на НАТО. Тобто координація конкретики вже по напрямку, по допомозі. Ще важлива деталь, яку я не сказав про надання кредитів там від Європейського Союзу фінансування нам. Чому, коли ми говорили про те, що і ми просимо витрачати частину грошей на грошове забезпечення наших військових, це ж кредити, на які дуже сподіваються, це гроші, на які дуже сподіваються наші партнери, що це буде витрачатися на їхнє озброєння в їхніх країнах. І от, власне, такі зустрічі – це також про координацію зусиль. Це для того, щоб ми отримували те, що нам необхідно за ті гроші, які нам виділяють. І якщо ми говоримо, от я повернувся тільки що з Британії, там є два бюджети. Один бюджет – це британський бюджет, який наші гроші, які ми можемо витрачати, як в меню, там, от нам профінансуйте сюди, сюди, сюди. 3 мільярди, які вони виділяють, вони, звісно, що нас слухають, але на свій розсуд розподіляють, як вони хочуть профінансувати, в тому числі внутрішнє виробництво для нас. Так, там є певні системи, які нам необхідні, але першочергово нам би хотіли

0: намагатися там отримати там, я не знаю, на ті самі діпстрайки, які ми виробляємо тут, тому що це дешевше, швидше і ефективніше, ніж певні ресурси там. Так от, такі зустрічі, я думаю, що якраз таки в тому числі для координації зусиль і коаліції для
1: це коаліція хоче, і британці там теж будуть. У нас з Британією все стабільно.
0: Да, слава Богу, у нас навіть
1: завдяки королю, тому що він стабільний.
0: У них не стабільно.
1: Люблю монархії, да?
0: От я якраз повернувся з Лондона, там знайомився з командою майбутнього прем'єра, і мало того, що він там проукраїнський за нас і готовий. Більш того, вони хочуть показати, що вони можуть більше, ніж попередники.
1: У нас аж два моря, нехай покажуть.
0: І готові робити нібито більше. Ну, зараз подивимося, наскільки готові.
2: Ну, з задоволенням.
3: Чому так швидко після НАТО? Ну, тому що НАТО – це трошки інша ситуація, інша історія. НАТО – це все-таки клуб. Ми вже давно про це говорили. Чому нас не приймають під час війни в НАТО? Тому що НАТО – це про стабільність системи всередині. А коли ми уявимо, що Україну приймають в НАТО, то це буде дестабілізація системи. Як би це не здавалося якось парадоксально, бо
2: говорять про 10-ту статтю НАТО, що ми навпаки підсилюємо.
3: Ми підсилюємо, але насправді багато країн НАТО, якщо ми спитаємо, особливо на півдні, там на південному заході, вони вважають, що їм і так стабільно. І якщо Україну взяти до НАТО, то їм прийдеться реагувати на російську загрозу прямо, а це не входить в їхні плани. Тому тут все абсолютно логічно можна пояснити. Тому коли і президент, і наші команди працюють під час саміту НАТО, це все-таки більше про інтереси НАТО, а українські інтереси там є побічними. Коли окремо збираються наші партнери, це вже про війну, дійсно. Це про фокусні конкретно групи, да, це конкретна розмова. Просто на полях саміту це не завжди ефективно виходить.
1: Ну, зараз буде ефективніше 25 лідерів, все-таки з'їдеться коаліція охочих, і буде про що поговорити.
4: Там єдине треба згадати перед цією зустрічю, окрім НАТО і Великої Сімки, ви ж пам'ятаєте, була ще лондонська зустріч, коли Зеленський їхав, Євротрійка. І там за результатами тієї зустрічі Євротрійки актуалізовували якраз Паризьку декларацію по Україні. І ось зараз, по факту, багато хто каже, де коаліція рішучих, нерішучих, як завгодно її називають. Тому по факту, зараз, якщо ми говоримо про, принаймні, намагання наблизити реальні переговори, треба говорити про суб'єктність, зокрема, цього формату коаліції рішучих. Саме тому треба
1: це... Може, це якийсь прообраз якогось нового формату. 11 числа, дай Бог нам всім тверезості і раціональності та в відносинах з поляками, 13-го дивимося за коаліцію охоче. Дякую. Спасибі вам.
2: Ігор Чаленко, Михайло Самус, Ігор Чернів. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Глядачам ще зараз одну історію запропоную. Поговорити про міграцію і повернення наших людей за кордону. Про це наша колега, ведуча Катерина Осадча, заступницею генерального директора міграційного агентства ООН. Цю розмову Катя записала в Гданську на Ukrainian Recovery Conference 2026 року, на якій Угоч Деніел закликала збільшити інвестиції в людей і громади. Отже, наступна серія проєкту Катерини Human Capital Podcast просто зараз в марафоні «Єдині новини». Дивимось. Тихої ночі.

0: Вітаємо, це Human Capital Podcast. Ми знімаємо наші інтерв'ю у Гданську на Ukraine Recovery Conference 2026. І сьогодні на подкасті ми піднімемо одну з найактуальніших тем – це міграція і повернення наших людей з-за кордону. Вітаємо на нашому подкасті заступницю генерального директора міжнародної організації з міграції Угочі Деніелс. Пані Угочі, вітаю вас. Сьогодні з нами людина, яка бачить міграційні процеси у глобальному масштабі. Вона присвятила понад 27 років роботі в ООН, а за захист жінок у кризових ситуаціях її називають героїнею ООН. Ця тема для неї глибоко особиста, адже в дитинстві через війну в рідній країні їй самі довелося стати біженкою. Зараз вона заступниця генерального директора міграційної агенції ООН. Зустрічайте в нашому подкасті Угочі Деніелс. Щиро вітаю на подкасті Human Capital, подкасті тут, у Гданську. Справді рада вас вітати. І, звісно, моє перше запитання про людей загалом. Які кроки необхідні зараз, щоб надихати українців залишатися вдома, а тих, хто за кордоном, зберігати цей міцний зв'язок із країною?
1: Дуже дякую, Катю, за теплі слова. Щаслива бути тут і як заступниця генерального директора агентства ООН з питань міграції, і як Угочі Деніелс. Ця історія мені близька, бо я сама виїхала зі своєї країни зовсім маленькою. Я росла на чужині, поверталася, потім знову емігрувала, тому все це я пропустила через себе. Розкажіть трохи про себе. Ця тема для мене дуже особиста. Коли ми говоримо про молодих лідерів та вибір, який вони роблять, я щоразу переконуюся, наскільки їхня роль є вирішальною у формуванні проєктів сьогодення. Адже ми чудово знаємо, що саме молодь приносить із собою креативність, працю, нові ідеї та пристрасть. Проте насамперед варто зазначити, що саме молодь є тією самою опорою. А людський капітал – це не просто надбудова чи фінальна точка нашого шляху. Це міцне підґрунтя, і якщо ми це розуміємо, то маємо зважати і на майбутні рішення нового покоління. Як підтримати їх та забезпечити реальні можливості, щоб вони дійсно мали право вибору? Аби вони не почувалися так, наче у них немає жодних варіантів. Зрештою, що саме тримає молодих людей удома? Чому я сама так прагнула повернутися? Бо всі ми хочемо бути невіддільною частиною суспільства, де живемо. У кожної молодої людини є мрія, і освіта – це величезна її частина. Всі прагнуть мати можливості для роботи, знайти хорошу вакансію або ж відкрити власну справу і працювати на себе. Наприклад, якщо говорити конкретно про Україну, де ми активно працюємо як міжнародна організація з міграції, ми вже відновили понад 200 шкіл. А також облаштували при них бомбосховища. Навчання не має проходити в бомбосховищах, але такі наші реалії. Проте діти можуть мріяти будь-де, навіть під землею. Повертаючись до питання про те, їхати чи залишатися. Де б не були люди, їм важливо відчувати свою причетність. Навіть на чужині вони прагнуть залишатися невіддільною частиною своєї країни та допомагати їй. Це те, що ми в МОМ підтримуємо і продовжуємо робити для української молоді. Адже наше завдання – дати їм ці можливості.
2: Які міжнародні ініціативи здатні мотивувати людей не виїжджати з України, а будувати своє життя та бачити перспективи у себе вдома?
1: Дуже гарним прикладом є наша поточна робота в Україні. У нас є програма під назвою «Разом до успіху» для молодих людей. Вона об'єднує громадських активістів і молодь із конкретної громади. Учасники проводять тиждень, навчаючись і обмінюючись досвідом. Але найголовніше – це те, як вони можуть протидіяти торгівлі людьми, як захистити себе від експлуатації та насильства. Це формує лідерські якості та зміцнює зв'язки з громадою. Це одна складова. Інша – це розвиток навичок у молоді. Практичних навичок, потрібних для працевлаштування, а також мереж. Для бізнесу, для громади, для пошуку роботи. Зрештою, йдеться про те, щоб молодь відчувала себе частиною майбутньої своєї громади.
2: Суспільство в цілому. Ви самі ще дитиною поїхали з дому, а сьогодні керуєте процесами міграції по всьому світу. Тож ви точно розумієте, що зараз відчуваємо ми, українці. Ми всі у дуже складних обставинах. З одного боку, хочеться бути вдома, але тут небезпечно, з іншого хочеться реалізовуватися і жити наповну. Та що, на вашу думку, краще – залишатися зі своєю країною до кінця чи будувати успішне життя за кордоном?
1: Коротка відповідь на це. Можна робити і те, і інше водночас. Не обов'язково обирати щось одне. У різні періоди свого життя я жила у своїй країні, у різні періоди – за кордоном, але завжди залишалася на зв'язку. Тому для молодих людей ми хочемо, щоб це відчувалося як вибір. Можна обрати залишитися, або можна обрати поїхати, щоб бути в безпеці, вільним від насильства. Якщо запитати молоду людину, за даними зазвичай вони хочуть залишитися. Вони починають шукати інші можливості лише тоді, коли не мають можливостей вдома. Тож у наших програмах освіта, розвиток навичок, доступ до можливостей, працевлаштування, мережі – це все те, що ми робимо, щоб підтримати молодь, яка хоче залишитися. Ми також підтримуємо молодь, яка хоче поїхати, щоб переконатися, що вони можуть виїхати легально, щоб вони знали, до чого матимуть доступ в іншій країні.
2: Як взагалі працювати з цим національним усвідомленням? Адже ми, українці, дуже відкриті до світу. Ось я бачу по Польщі. Наші люди неймовірно легко вчать мову та швидко інтегруються. Тож, як підтримувати це національне усвідомлення всередині людей, які виїхали?
1: Добре, спершу я відповім на це з погляду власного досвіду. Коли я поїхала з рідної країни, я була ще зовсім маленькою.
2: А скільки вам тоді було років?
1: Десь 5 чи 6 років.
2: Та ви що?
1: У моїй країні йшла громадянська війна, тому нам довелося тікати. Я виросла в Штатах та Канаді. Там я мала все для нормального життя. Освіту, безпеку, будь-які можливості. Але постійно відчувала, що чогось не вистачає. Мої друзі розповідали, як їдуть у гості до бабусь, кузенів чи збираються всією родиною. А у мене цього не було. Уперше я повернулася на батьківщину, коли мені виповнилось 13. Ми поїхали в село. Там не було ні світла, ні води, зате було повно комарів. Але, Катю, я була такою щасливою, просто неймовірно щасливою. Я відчувала, ось воно, моє коріння. Це мій дім, це мої люди. Ми побули там рік і знову поїхали. Але ця поїздка дала мені головне – зв'язок із домом та розуміння, хто я є. І тепер, якщо говорити про мою професійну діяльність у агентстві ООН з питань міграції, ми відкриваємо так звані ресурсні центри для мігрантів у всіх країнах Європи. Наприклад, українці в різних країнах, як ви і казали, чудово інтегруються. Вони дуже талановиті, легко вчать мови, але все одно прагнуть зберегти цей зв'язок з домом. Це підтверджують і наші дані.
2: Дані?
1: Так, вони свідчать. Люди хочуть залишитися частиною України. Приходячи до наших ресурсних центрів, вони можуть дізнатися, що відбувається в їхніх рідних громадах. Які там можливості, що доступно для повернення, або як вони можуть підтримати відбудову вдома, застосувавши всі свої нові навички. Тож тут немає вибору або-або. Ми просто хочемо допомогти відчувати цей зв'язок, розвиватися і бачити свій внесок у відновлення країни. І тут ми підходимо до останнього, про що ви згадали, до взаємин між тими, хто залишився, і тими, хто виїхав.
2: Так, це моє наступне питання, тому що зараз ми маємо цю поляризацію між людьми, які залишилися, і тими, хто виїхав. З одного боку, хтось поїхав, і їхні діти в безпеці. З іншого, є мами з дітьми, як от я.

0: особливість, тому що ми проводимо велику роботу. Ми називаємо це соціальним згуртуванням. Допомагаємо суспільствам об'єднатися.
1: Тобто у вас є спеціальна програма для об'єднання громад?
0: Так, саме так.
1: Що є ключем до цього, якою буде ваша порада уряду? Як зберегти єдність між людьми?
0: Найважливіше – це наявність спільної мети, адже всі прагнуть одного і того самого – відновлення України, чи не так? Тому насамперед варто визнати – ми всі хочемо одного, навіть якщо зробили різний вибір. По-друге, у цьому процесі відновлення кожен має свою роль і свій спосіб допомогти. Хтось зробить свій внесок тим, що повернеться додому і розбудовуватиме Україну на місці. Хтось, залишаючись за кордоном, але зберігаючи цей зв'язок.
1: І залишаючись українцями.
0: Саме так. Вони можуть перераховувати гроші додому, відкривати тут бізнес. Важливо об'єднати це все на рівні громад, аби у сім'ях та суспільстві українці працювали разом. Коли говорять про відновлення, зазвичай фокусуються на матеріальних речах – відбудові шкіл чи лікарень, але є й інші нематеріальні виклики. Та сама соціальна згуртованість, психосоціальна підтримка та турбота про ментальне здоров'я, адже війна сильно б'є по психіці. Тому ми приділяємо величезну увагу саме цим аспектам відновлення. Потрібно чітко розуміти соціальну температуру в суспільстві і знати, як збалансувати ці процеси з відновленням інфраструктури. Тобто вміти поєднувати обидва напрями. Свою роль мають відігравати і ті українці, які зараз в Україні, і ті, хто повертається, і ті, хто залишається за кордоном. Тільки об'єднавши всі ці зусилля, ми досягнемо мети.
1: Це величезна робота, погоджуюсь. Зараз українські підлітки досі стоять перед вибором. Поїхати за кордон заради безпеки чи залишитися в Україні і реалізовувати себе вдома?
2: To find the realization in Ukraine. You've been working a lot of country with the...
1: Ви бачили мільйони різних доль, як історії успіху, так і розчарувань. Що б ви порадили підліткам? Коли ти розриваєшся між цими двома шляхами, як зорієнтуватися і зробити свій вибір?
0: Перше, що я б порадила б молоді, будьте поінформованими. Не ухвалюйте рішень суто на емоціях. Потрібно чітко знати, що саме ви можете зробити і де ваші прагнення перетинаються з потребами вашої громади. Так само тверезо оцініть і перспективи за кордоном, якщо ви думаєте про виїзд. По-друге, інвестуйте у себе, у власний людський капітал, аби принести максимальну користь. Подумайте, де саме ви маєте найкращі умови для цього особистого розвитку. І по-третє, дізнайтеся, як саме ви можете допомогти. Який внесок ви хочете зробити? Ось ви, Катю, є яскравим прикладом того, як можна підтримувати молодь і вести з нею діалог. Це також один із потужних способів допомагати країні. Для когось іншого це може бути зовсім інший шлях. Тому головне – ухвалювати зважені рішення, чітко розуміти свої перспективи та інвестувати в розбудову власного людського капіталу, шукаючи для цього найкращі можливості. Ми ж чудово знаємо, скільки пристрасті та вогню має наша молодь, чи не так?
1: О, так, у них її багато, справжньої.
0: Багато енергії.
1: Прекрасні поради, абсолютно згодна. А як починалася ваша власна кар'єра? Яким був цей досвід роботи в різних куточках світу? Переконана, що в 10 років ви уявити не могли, що пов'яжете життя з допомогою мігрантам. Хто ж якою була ваша мрія тоді, і що привело вас туди, де ви є сьогодні?
0: Ви на 100% маєте рацію. Будучи підлітком, я й уявити не могла, що колись стану заступницею генерального директора агентства ООН

0: питань міграції. Але мені добре запам'ятався один випадок під час навчання в Канаді, якраз на Різдво. Нам сказали, що ті з нас, хто має гарний голос, а я тоді непогано співала, мають заспівати для літніх людей, адже вони самотні, а це подарує їм трішки радості. Нас зібралося десь шестеро, і ми ходили співати по різних будинках для літніх людей. Я на власні очі бачила, як світилися радощами їхні обличчя, і як сильно цей простий вчинок змінював їхній день. Пам'ятаю, я тоді подумала, о, якби я могла просто подорожувати світом, співати у будинках різних людей і робити їх щасливими. Саме в той момент я усвідомила, найбільшу радість мені приносить можливість бувати у різних місцях і дарувати людям щастя. Тож я чітко зрозуміла, чим хочу займатися в житті. І я завжди кажу молоді, шукайте те, до чого лежить ваше серце. А потім сталася інша історія. Коли у мене народився первісток, а народжувала я у Швеції, я мала доступ до неймовірної медичної допомоги. І якось я прочитала статтю про жінку свого віку. Вона не те, що не мала належного медичного догляду, вона народжувала вдома, у неї виникли ускладнення, і дитинка померла. Я пам'ятаю, як я сиділа і думала, Боже мій, людина просто не мала доступу до речей, які мені здавалися базовими для всіх. І ось яка страшна ціна. Тож я знову відчула, що в житті людей буває стільки травматичних подій, яким можна запобігти. Якщо ми діятимемо правильно і підтримуємо їх, вони зможуть отримати все те, чого прагнемо і ми. І мій головний підсумок, заснований на досвіді роботи в багатьох країнах світу, чи то в Колумбії в Південній Америці, чи в Мозамбіку в Африці, чи на Філіппінах в Азії, чи тут в Україні, всюди люди прагнуть одного й того самого. Вони хочуть прожити гідне життя, хочуть реалізувати себе, прагнуть виростити своїх дітей у мирі та достатку. І так по всьому світу. Саме це я бачу у своїй роботі, і в цьому моє покликання.
1: Дякую дуже. Я впевнена, що ви зробите ще надзвичайно багато для цієї важливої місії. Дякую.
2: Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference з Гданська створено завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: за країну рівних можливостей.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
3: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
4: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. За країну рівних можливостей.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
3: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
4: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
0: За країну рівних можливостей.
7: Один плюс один в ефірі. Проект «Варта», програма, в якій ми протягом години намагаємось детально розібрати актуальну для суспільства тему. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо, друзі, говорити про Крим. Надактуальна тема, тому що ми бачимо активність збройних сил навколо Крима, відрізання російської логістики і, в принципі, ізоляція півострова. Ну і будемо говорити не лише про військову складову, але й про те, що власне відбувається на півострові, які там настрої, і чому Крим настільки важливий, що фактично з нього ця війна розпочалась і ним може і завершитись. Є така думка серед військових і політичних експертів. Власне, про це спробуємо детально поговорити. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог в нашій студії, військовий експерт. Вітаємо, пане Андрію. І Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас, пане Сергію. Дякуємо, що завітали. Почнемо розмову, друзі. Ну, от я думаю, що, власне, з актуальних дій Сил оборони України треба розпочати цю розмову і поставити питання пану Андрію, щоб він і нам, і глядачам розповів про задум наших військових, коли ми фактично дуже велику кількість наших мідлстрайків і, можна говорити, і діпстрайків зосередили саме на півострові. Ми бачимо ледь не щодня там актуальна інформація: мости, електростанції, мережі АЗС. Чудове відео було, як одразу три пароми горять в окупованому Криму, яким росіяни користуються для своєї логістики. Що ми там робимо? Що ми хочемо зробити? Чому ми настільки зосередились навколо Криму зараз?
8: Ну, насправді ми перш за все розуміємо, що Крим, передусім для росіян, це величезний військовий логістичний хаб. Вони його так використовують в цій війні після повномасштабного вторгнення. Вони готувалися до цього давно, накопичували там сили резерви, Чорноморський флот, який стояв, авіація, ППО, засоби ураження, які вони використовували для ударів по Україні. І очевидно, що цей весь час Крим відігравав дуже важливу роль в контексті повномасштабного тиску на Україну з 22-го року. Звідти і наступальні дії відбувалися, звідти і авіаційна підтримка йшла, ну і робота Чорноморського флоту, себто домінування в північному регіоні Чорного моря. То ця роль була важливою і ключовою. І на сьогоднішній момент дрони в певній мірі знецінили військову важливість Криму. Чому? Тому що наші морські дрони витіснили Чорноморський флот, але він нікуди не зник і він лишається в регіоні. Тобто це теж важливо розуміти, що ми його витіснили, ми зробили, умовно, західну частину Чорного моря для нас безпечнішою, там за протекторату і за такої посередництва Туреччини в тому числі. Але це, насправді, заслуга наших морських дронів, нашої історії. І зараз ми бачимо, як цей весь хаб, ця вся логістика, ця вся історія винищується нашими вже морськими повітряними дронами. БПЛА різного типу. І саме це працює в контексті такого оперативного значення. Чому оперативного? Тому що є вплив на логістику вздовж Приазов'я і також безпосередньо, яка базується з Чорного моря. Багато підрозділів сил противника, ті, які концентруються на півдні, вони залежні від допомоги з Кримського півострова. Тому що звідти йшлася логістика, звідти з хабів, складів йшли резерви і також використання так званої траси Р-280, та, яка була Новоазовською, ворог її там доклеїв, доробив і провів її вже з Ростова на Дону до Донкоя. Траса теж є важливим логістичним вузлом, артерією для росіян, для того, аби забезпечувати свої підрозділи. Відповідно, це оперативне значення наших уражень по Криму, його фактично таке блокування, вибивання засобів ППО, вибивання інфраструктурних спроможностей ворога, військових спроможностей ворога, воно дозволило на сьогоднішній момент сковувати вже підрозділи ворога на південних ділянках фронту. Ми говоримо про безпосередньо Запорізьку область, наприклад, наприклад, так само інші відтинки. І бачимо, що там у нас є хороші тактичні успіхи. Не про всі будемо говорити, але от червень місяць закінчився тією самою інформацією, там, наприклад, від Deep State, що 84 кілометри ворог окупував, але є дисклеймер від аналітиків, що є певна інформація, яку вони не можуть оприлюднювати. І з їхніми даними, та інформація, яку, якщо б ми її оприлюднили зараз, зробила би так, що була б від'ємна історія по окупації. Ми знову в другий місяць поспіль деокуповуємо наші території в позитивну динаміку для нас. І ось це є наслідок, насправді, і результат того, що відбувається в Криму. У нас вдаються хороші операції завдяки цьому. На передньому краї ворог відчуває відсутність резервів, провізії і забезпечення, тому що ця вся історія з Кримом обрізає ці спроможності для ворога. І ось тому ось така на сьогоднішній момент тактично-оперативна мета. Можна сказати, ну, чому вона оперативна? Стратегічна вона більш глибша, це точно. Тут якраз будемо розбиратися в цьому, яка стратегічна мета. Вже ж стратегічна мета України – це деокупація території всієї, в тому числі і Кримського півострова, якщо ми говоримо про стратегічну мету. Але питання оперативного – це якраз зараз можливість блокування логістичних спроможностей ворога, нанесення їм максимальної шкоди і надання нашим підрозділам на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності певної переваги над ворогом.
9: От ми бачимо, що Сили оборони України сконцентрували зусилля, в тому числі на тому, щоб вибити саме об'єкти, які займаються генерацією електроенергії або перерозподілом електроенергії і так далі. І через це кримські міста там... Постійно ми бачимо в новинах, що то там немає світла, то тут віялові відключення і так далі. А от як це саме, ну, крім того, що це дуже сильно ускладнює життя місцевих мешканців, що це додає в військовому плані?
8: Ключове не тут саме не мешканці, а інфраструктура росіян. Ви ж розуміли, там є лабораторії по виготовленню дронів, там є склади, там є розташування ворога, штаби. Окей, вони мають резервне живлення. А як вони мають резервне живлення? На генератор. А генератор як треба заправити? Треба дизель чи бензин? Треба пальне. А ми б'ємо і по пальному, і обмежуємо. Тобто це створює проблеми функціонування штабних елементів і загалом інфраструктури військової поведінки і військових цілі, які вони є. Це ж так само так, пріоритет зараз є війську, але це посилює проблематику. Це і відключення так само в штабних елементах. Вони подбали, знову ж таки, тут я повторююсь, резервне живлення, треба пальне. Це суттєві проблеми для росіян так само зростають і в цьому плані.
9: Пане Сергію, хочу вас долучити до розмови. Я знаю, що ви тримаєте зв'язок з окупованими територіями, зокрема, з півднем України, і, можливо, і в Криму у вас є якісь теж свої інсайдери. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, які в людей настрої, бо з тих роликів, що я передивляюся регулярно, я бачу, що там є люди, які діляться на кілька категорій. Є така умовна вата, як ми її називаємо між собою, це люди, які кажуть, що не треба тут розпускати шмарклі, треба триматися, все буде добре, прорвемось. Оце я зразу по цих розумію, що це ота категорія. Є інші, які нічого не кажуть про Україну, але вони такі дуже радісні. Вони кажуть, ой, у нас тут світла нема вже стільки часу. І я розумію, що це ці люди, які, які хоч і страждають, звісно, від того всього, як і всі ми, але при тому вони відчувають таку надію, що їх скоро звільнять. Ну і є там росіяни, які просто постійно хнюпляться і кажуть, що ой, треба виїжджати, мабуть, що ж ми тут приїхали, а тут так погано. Ну, от, і у них там конфлікт з цією місцевою ватою, які кажуть, що ви тут приїхали, якщо вам все не подобається, то тоді їдьте назад. І не треба тут... Оце три категорії, які я вирахувала саме по інтонаційних їхніх роликах.
10: Абсолютно
9: які
10: правильно.
9: У вас спостереження?
10: Але хотів почати трошки з іншого, що молодці, тому що мені почали розповідати про масові удари на півдні України десь з березня місяця. І, звичайно, розумію, чи що, якщо Генштаб не повідомляє, я теж мовчу. От, і до честі всіх, що інформаційну гігієну дотримувалися практично 3 місяці, коли воно вже стало видимим, коли вже результати з'явилися. Ви абсолютно точно позначили ці групи населення. Треба сказати, що ситуація на півдні динамічна. І в Криму. Бо я теж з кримчанами трішки спілкуюсь. Вона змінюється. Там, ну, наприклад, за ці там 2-3 тижні, да, такої активної кризи, бо вона почалася ще раніше. Було декілька періодів, коли їм, наприклад, вдавалося завозити пальне, коли вони постійно працюють над тим, як вирішити ці проблеми. Наприклад, вони пішли на нетиповий для Росії крок, це децентралізацію постачання, коли вони дозволили людям просто по 200 літрів пального перевозити з Тамані, з Краснодарського краю, і по 250 вздовж Азовського моря. От. І це на певний період спрацювало. Наприклад, на минулі вихідні там воно, там ціна трошки стабілізувалася, десь з'явилася. Це дуже нетипово для росіян, оскільки їхня головна модель поведінки – це децентралізація. І якщо б ви дивилися ролики, які записувалися в перші дні, там було достатньо багато випадків, коли затримували поліція там, чи відповідні їхні служби, людей, які так звано барижили. Да? От. Але ефект від децентралізації, він десь зараз закінчується, оскільки закінчуються, починаються проблеми вже в Краснодарському краї. І там вже складніше знайти. Але те, що вибудувалися такі напівмафіозні, напівпідприємницькі ланцюжки постачання, які в певні моменти могли, значить, вирішити проблему, так, але потім воно наклалося все на кризу зі світлом останніх тижнів. Ну, в Армянську, наприклад, шостий день немає води і світла. Там світло з'являється буквально на пару годин. Там на півночі Криму взагалі найгірша ситуація. І в цій ситуації лоялісти, які їх називають, тобто проросійські налаштовані, вони в перший момент так сконцентрувалися, да, консолідувалися навколо влади. Вони всі дуже уважно слухають, що каже Аксьонов, наприклад. Тому що Аксьонов, в принципі, веде правильну інформаційну політику, він дає надію. От два тижні, 2-3 неділі, значить, питання рішимо. От, вони грамотно працюють для того, щоб тут і зараз збити хвилю. І певне так зване єднання навколо прапору, ну, от воно відбулося. Тобто кількість підтримки Росії, влади, Путіна, Аксьонова, вона виросла, але це незначне. Абсолютно більшість кримчан абсолютно прагматично враховує, що робити. Бізнес, наприклад, починає звільняти персонал. Там якісь вчительки вже шукають собі роботу, як вони кажуть, на матеріки. В Москві, там, в Краснодарі. Дуже багато хто розглядає можливість, принаймні, на певний час виїхати. Бо ну, для нас ми бачимо цю картинку, як нестача пального, світла, води в певних регіонах, перебої з зв'язком, а для них це те, що вони не звикли, до чого звикли кияни. Це обстріли. І це для них шок. Найбільший, ну, от, який накладається на побутові проблеми. Тому абсолютно більшість шукає раціонального, як вони думають, вирішення питання, а меншість ще одна мовчки обнімається, як мені казали. Ми зустрічаємось одними очима, нічого не кажемо і обнімаємося.
7: Але це, знову ж таки, це їх тактичні і оперативні кроки, да? Як реагування на те, що відбувається. Як сказав Андрій, є оперативний задум, є стратегічний задум. От в політичному стратегічному задумі, стратегічній реальності, як вони бачать розвиток подій навколо Криму і в Криму? От я знайшов вашу статтю за там в жовтні 22-го року, коли ми восени деокуповували Херсонщину, в Криму почалась така тиха паніка, і ви зазначили, що кримські колаборанти починають думати про майбутнє у період після Путіна. Так. А тоді для них дійсно був шок, що Збройні Сили можуть рухатись назустріч їм і деокуповувати території. Зараз, стратегічно, як вони бачать своє майбутнє в цих умовах? Люди дійсно, ну, там розділились поки що, але якщо наші кроки продовжаться, я сподіваюся, вони продовжаться і лише посиляться, що буде відбуватись в Криму, до чого вони готуються?
10: Ну, я абсолютно вірю про те, що, у мене немає підтвердження, але я довіряю інформації про те, що, наприклад, Аксьонов готує запасні кабальні пункти і під Сімферополем, і в Краснодарському краї. Це цілком на нього схоже, навіть якщо це там не буде вітатися з центру. До речі, тоді, в 22-му, після звільнення Херсону, для них був додатковий фактор, коли приїхали з правого берега, з Херсону, ті, хто тікали тоді, да? Там же 17 15 тисяч виїхали, вони приїхали, частина з їх якраз в Сімферополь, от вони були наявним цим, що наша доля, да? От, і тому вони, це додатково їх стимулювало калькулювати свою діяльність. А так, абсолютна більшість керівної верхівки Криму російського має запасні аеродроми в Краснодарському краї. І ще тоді, і 22-й, і 23-й рік, коли ми, ну, невиправдані надії на звільнення накрутили, ще тоді люди почали собі готувати запасні аеродроми. Тому вони, в принципі, ну, шляхи відступу вже давно, більшість з них давно порахувало. І в Грузію, і в Вірменію, і українські паспорти там доставали. Я знаю колаборантів, які, ну, співробітників кримських органів влади окупаційних, і в Європу з українським паспортом собі немає то дорогу вже знайшли. Так що в цьому
9: коли
10: сенсі...
9: Коли вони виїжджати, для нас це буде хорошим, до речі, маркером, я думаю.
10: Ну, до речі, сім'ї там з Бердянська ще з березня почали деякі вивозити. От, із Генічська зараз вивозять. От, але, ну, так, да, ніякого масового виїзду немає управлінських кадрів.
7: Пане Андрію, давайте от про військову компоненту стратегічного задуму. Що ми можемо ще зробити і як можуть розвиватись події, якщо ми продовжимо ще умовно на півроку подібні удари і посилимо тиск на
9: скільки
7: Крим?
9: Скільки це може тривати для того, щоб ми досягли бажаного ефекту?
7: І який це ефект в стратегічної перспективі? Ну, окрім того, що да, ми деокупувати наші території, але якщо ми говоримо про Крим, стратегічно
8: задум. Дивіться, реалістична історія в цій всі, тобто, ну, стратегічного задуму, там, очевидно, що ми можемо здогадуватися, аналізувати, тому що там доступу до усіх думок Генштабу і Верховного Головнокомандувача немає, але очевидно, що ця історія на сьогодні, вона покликана максимально послабити позицію росіян на півдні і провести контрнаступальні дії. Ну, більш ніж розумію я це ось так. Тому що умовна операція по, там, Мелітополю, бік Бердянська, вона не реалізована там з 23-го року, і очевидно, що ще якісь задуми і наміри можуть бути присутніми. Я так це бачу. І очевидно, що ворог це розуміє і так само намагається якось десь балансувати, десь шукати можливості для стримання українських військ. Тому що чому важко стає росіянам ось налагодити оцю логістику? Тому що Крим обрізаний, Р-280 контролюється, тобто ця важлива траса.
7: Нова траса, яку вони будували швидкісними темпами.
8: Тобто та, що з'єднує, яка йде якраз по Приазов'ю через великі міста.
7: Сухопутний коридор, який вони...
8: Так, сухопутний коридор, який вони дуже хотіли. Вона контролюється нашими дронами. В росіян там великі проблеми по постачанню і роботі. І ми навіть це бачимо на сьогоднішній момент, як це впливає. Сьогодні так, є, наприклад, тактичні просування ворога на Донеччині. Там Слов'янська, Маторськ, ця агломерація, на яку ворог тисне під Покровськом. А от те, що нам величезними якимись кампаніями інформаційними росіяни підсвічували про Оріхівський напрямок, про тиск на Запоріжжя. Вже видно на сьогоднішній момент, що того результату, якого вони хотіли, вони не досягають. І це, на жаль, видно в тому числі просто винищенням і полюванням на цивільних в Запоріжжі. Яким чином росіяни намагаються тиснути дронами, вони почали це робити від того, що вони не можуть забезпечити ті просування фізичні, які вони б хотіли би на півдні, на сьогоднішній день. Це і Оріхівський напрямок, я згадаю, це і питання тиску знов на Степногірськ, де навпаки в нас відбулися хороші операції на початку року. І дійсно, я тут абсолютно підтримую тезу, що ця вся історія почалася ще заздалегідь, тільки в червні ми почали відчувати результати, а тривала вона місяцями. І місяцями вона ще може тривати, безперечно. І, ну, перш за все, мені виглядає, що ця вся операція покликано на цьому етапі, можливо, змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Тому що на сьогоднішній момент Рим для нього з тимчасово окупованих територій найпріоритетніший і найцікавіший. Тобто це є важливий елемент, це є ця вся операція з возвращенням в лона, це вся операція з анексією, вона для нього є великою, героїчною, і він там себе дуже сильно продає за рахунок цього. І очевидно, що те, що відбувається в Криму, абсолютно негативно активно б'є по іміджу Путіна. Взагалі, ми неодноразово з вами говорили, що ось це все, що відбувається сьогодні і по Криму, і по території Російської Федерації, воно нищить імідж цього сильного великого диктатора і політика. Він стає вразливим, і люди це відчувають. Вони ж завжди були з думкою з того, що Путін нас защитить. А Путін не може їх защитити. Він про Валдай думає, і там додаткові установки ППО, і максимум про Москву. Додаткові кола захисту. І регіони це бачать і відчувають. А проблема Москва і глибинка – це одна з ключових наративів конфліктних в Російській Федерації. І очевидно, що ось ці всі компоненти – це такі наші стратегічні задумки до того, аби максимально, а, змусити сідати за ціл переговорів, б, собі створити максимально сприятливі умови для контрдій.
9: А наскільки зараз вдалося вже знищити систему ППО в Криму? Тому що насправді ми...
7: З цього, до речі, все розпочалося.
9: З цього все і почалося, тому що ну, головне, що, звісно, да, має сенс спочатку вирізати ППО, вирізати оці РЛС-ки, які є фактично ну, зором цих ППО, які не,
7: не
9: працюють без них.
7: І ми дуже розуміли в інфопросторі, ну ми розуміли, здогадувались, там, коли СБУ, Альфа-СБУ уразила систему там С-400, було знищено батарею С-300. Знищено і там і так фрагментарно, воно раз на кілька тижнів.
9: Ми такі, наскільки ну... от вдалося його знекровити тепер?
8: Дуже суттєві проблеми, тому що тих ударів, які б ми сьогодні проводили, вони б не були б такими успішними, як є. Тобто результат тієї роботи, яку ми бачимо зараз, це є в тому числі завдяки довгій тривалій роботі впродовж більше ніж року системних винищень і вирізання ППО як елементу захисту повітряного простору і загалом півострова. Це нам дозволило доступатися до складів, до командних пунктів, до місць накопичень, до логістичних артерій, тому що ППО послаблене. І це відчувається. І це питання того, що ми можемо і тиснути по аеропортах, в тому числі Бельбек. Тому насправді є серйозні причини дякувати операції по вирізанню ППО. Тобто вона проводилась системно. Не могли рік тому і планувати таку велику операцію по логістичному локдауну Криму, але розуміло, що так чи інакше ППО треба вибивати, тому що треба вражати склади, боєприпаси і все інше. Але в той момент, коли ми зрозуміли, що ось є такий результат, треба його накопичувати. І, відповідно, кількісне і якісне зростання дронів, які ми використовуємо у нашому зброєнні, тими, якими ми можемо тиснути, ще один елемент, який допоміг нам, це розвиток нашого військово-промислового комплексу, наших дронів, можливості завдання і ракетами різного типу ударів. Це так само дуже сприятлива умова для того, аби скористатися проблемами в ППО Крим.
9: Чому я, власне, це питання вам поставила? Тому що дуже хочеться зрозуміти, коли росіяни втратять можливість бити ракетні удари, завдавати з території Криму. Тому що ці, ну, ці речі пов'язані між собою, зокрема, і тому, що там аеродроми досі, вочевидь, є діючими, є авіаційна техніка, є пускові цих ракет, і досі оці циркони, наскільки я так спостерігаю, вони летять саме з території Криму. Коли вони втратять цю можливість, і чи наближаємося ми до взагалі до цієї мети?
8: Важко сказати конкретні дані, тому що не володію повноцінними цифрами щодо кількості наявних засобів, щодо спроможності росіян все-таки якусь логістику та застосовувати і щось перевозити і доставляти. Проте, чи ми наближаємося і дуже якісно наближаємося до того, аби обмежити спроможності росіян. І для цього є дуже яскравий і хороший приклад. Ми сьогодні бачимо застосування цирконів для обстрілу наших міст балістики, воно теж неспроста. І використання там реактивних шахедів теж неспроста. Ми бачимо на сьогоднішній момент, що росіяни не в змозі виконати масований обстріл там великою кількістю крилатих ракет. Ви згадаєте 2 роки тому, як ми потерпали від того, що впродовж однієї масованої атаки сотні крилатих ракет летіло на Київ, на Україну в цілому. Зараз ми бачимо обмежену кількість. Це не тільки питання обмеженості виробництва, це і питання інфраструктури і обмеженість запуску цих ракет. Тому що неодноразово ми відпрацьовували по тактичній російській авіації, в тому числі і операція «Павутина», яка була рік тому, і інші операції по ураженню тактичної авіації і літаків, які можуть запускати ракети різного типу базуванням повітря-земля. І ми зараз бачимо ці результати. результати. Тобто, от рік пройшов, і ми бачимо, що росіяни не можуть застосувати одразу велику кількість там крилатих ракет чи ракет Х-101 по цих причинах. І відповідно, я думаю, з часом ми відчуємо те, що із Криму вже буде менша загроза. Потрібно тільки трішки дати часу до цієї історії. Ми точно наближаємося.
7: Ну, ми ж коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Росія підійшла на піку мілітаризації півострова. І отут хочу пана Сергія запитати, наскільки дійсно масштабно вдалось Путіну розбудувати інфраструктуру військову в Криму за час окупації, тому що ми пам'ятаємо, якими темпами вони будували дороги по всьому Криму. Кримчани в соцмережах раділи, що при Україні такого не було, а ми всі казали, що це розбудовуються дороги для військової техніки, а не для людей. І так воно і виявилось. Але це було лише те, що ми могли побачити на поверхні. А те, що вони не демонстрували, наскільки і якими темпами розросталась військова інфраструктура Криму.
10: Колосальні ресурси були вкладені в відновлення тих достатньо великих об'єктів, які залишилися після Радянського Союзу, які були законсервовані. Вони фактично все те підняли, вклавши великі гроші, і достатньо швидко робили. Плюс по більшості вони там ще будували паралельно нові об'єкти. Це стосується і аеродромної інфраструктури, і всіх цих складів, які в горах. Вони цей об'єкт під Судаком, Краснокам'янка, підземний, де я в радянський час фугаси ядерні зберігалися. Так кажуть, я не військовий експерт, тут мене можуть поправляти, але, наскільки я знаю, всі ці об'єкти вони відновили. От. І додаткові можливості на аеродромах зробили, і плюс за останні 4 роки вони там капоніри будували, і укриття для літаків. Тобто інвестиції були, в принципі, колосальні в це вкладені.
9: Пане Сергію, якщо ми говоримо про військову компоненту, то завжди зрозуміло, що у росіян завжди військові потреби в пріоритеті. Тобто, якщо треба буде забрати пальне у лікарень, у дитячих садочків, да хоч у морга, вони у всіх заберуть і віддадуть тим військовим, яким це зараз в моменті потрібно. І це створює гуманітарну проблему для населення і Криму, і частини Херсонської області, де зараз взагалі те, що відбувається, це можна назвати вже гуманітарною катастрофою, особливо в тих регіонах, де не дають росіяни можливість людей евакуювати. Як Україні бути з цим викликом? Тому що, з одного боку, дійсно, в Криму близько мільйона вже росіян завезли, з іншого боку, там ті, що залишаються, велика частина громадян України, яких Україна продовжує вважати своїми громадянами, і взагалі це все разом люди, цивільні. Тому є такий дуже чутливий момент. Як з цим бути, як ви вважаєте, як правильно вчинити для того, щоб показати кримчанам, що Україна їм не ворог, вона не збирається їх доводити там до стану такого, що вже це гуманітарна катастрофа, але просто треба...
7: Звернись до кримчан в марафоні.
9: Але треба якось вирішити, власне, оцей моральний такий момент, і, можливо, якось допомагати навіть буде на якомусь етапі.
10: Ну, абсолютно точно, що, наприклад, в Олешках там жахлива ситуація, люди помирають, їх не дають ховати, вони просто залишаються вдома. Ні ліків, ні продуктів харчування, нічого немає. Цивільні використовуються як живий щит, просто для того, щоб російські військові могли, прикриваючись ними, там жити в хатах, наприклад, разом з ними. Ну, і плюс їх недостатньо там ресурсів, вони вже відступили від берега такими помітними силами на 15 кілометрів, приблизно там. І вони замінували весь берег, да, і самі не їздять, і нікому не дають. Але подібна катастрофічна ситуація і в частині не наближені від берега Голопристинського, колишнього Скадовського району, де теж вже хліб не возять, нічого не працює, ліків немає. Там раз на тиждень люди збираються для того, щоб послати гонця в Скадовськ за хлібом. відновлюють кабиці, це пічі такі літні, да, живуть натуральним господарством. Ситуація критична, без світла, без газу, без пального, без нічого, в ізоляції. Не знаю, у нас дуже різні ситуації, треба розуміти. Да? Ситуація мозаїчна. На півдні Херсонщини навіть вона відрізняється, там, умовно кажучи, в Радинську, в цьому Генічеську, наприклад. І в Криму вона відрізняється. Північ, південний берег, Севастополь, Керч. Ну, там, де особливо небезпечно, ну, я не знаю, впритул до того, що Валешки, наші дрони мали би і продукти скидати людям, наприклад, я не знаю, якщо це можливо було, але шукати. Ну, от, плюс міжнародний тиск і наш омбудсмен, який вже звертався з приводу необхідності допомоги в евакуації людей.
7: Не дають нікого не дають. Пускати.
10: Я знаю, я знаю. Ну, вони їм треба як живий щит просто. Це зрозуміло. От, а якщо говорити про Крим, ну, то ситуація знову ж таки різна. Ми маємо північ без води, без світла, в спеку зараз, з перспективою того, що можуть почати масові...
9: Ризик поширення так, масових хвороб.
10: Так, так, та епідемії. От, там, крім того, що не комунікувати з людьми і пояснювати, що треба виїжджати, в принципі, немає інших варіантів. Там вже почався відтік населення з того ж Армянська, наприклад. Там багато хто має родичів на Херсонщині. І в селах там з крайнього півдня ситуація може бути хоч трішки краще. І все рівно в селі простіше вижити, ніж в місті в часи катастроф. Uh-huh. От, і, напевно, з боку української влади треба комунікація і раціональні поради. Що робити? Як нам діяти? От ми звертаємося не до всіх кримчан, ми звертаємося до громадян України, особливо до тих, які, для яких Україна – це не абстрактне поняття, а щось, чого ви готові чути. Так от, любі друзі, буде гірше. Значить, російська влада вас не врятує. Там такі-то поради стосовно безпеки. Мадяр, до речі, їх озвучував, але їх це треба постійно на державному рівні, щоб продовжилася ця комунікація. Ну, поради стосовно там електрики, виїзду, відновлення українських документів. Бо якщо ситуація буде катастрофічна, іншого варіанту, ніж виїжджати, принаймні з певних районів Криму, не буде. Ну, не буде іншого.
7: От. А Північно-Кримський канал працює? Вона ні, подається?
10: Ні, ні, ні. Він не працює з 2014 року. А після підриву
7: вони
10: Каховської...
7: Вони в 22-му році на відео показували, як вони його розблокували. Так. І після підриву Каховської ГЕС він не може.
10: Він не може, так. Да. Він же ж вище рівня нинішнього Дніпра. Починається, так що
9: до речі, про
10: працює.
9: Каховську ГЕС я от хотіла одне повідомлення, яке мене дуже злякало, якщо чесно, бачила від головного управління розвідки. Це ми перевірили, це не якась не телеграм-канал, а саме головне управління розвідки повідомило, що росіяни звозять туші мертвих таких тварин з заражених сибірською виразкою для того, щоб заразити чи водойми, чи можливо там ну якусь готують провокацію. От з цим пов'язано. Якщо чесно, мені здається, що це трошки інформація, яку ще треба додатково перевірити, тому що, ну, якщо вже все це існує у пробірках, не обов'язково тягнути через лінію фронту туші якихось тварин мертвих. Але все-таки, як ви вважаєте, чи наскільки це взагалі реальний отакий ризик, тому що люди налякані і дійсно переживають, особливо ті, кому і зараз там вже може в будь-який момент початися якась небезпечна епідемія. А тут після от да, саме власне те, тому що ми знаємо, що росіяни на таке здатні. От пане Андрію, як ви вважаєте, чи це додасть щось їм в військовому плані, чи це їм допоможе, і чи вони можуть на таке наважитися?
11: Елемент того, що зараз відбувається в інформаційному просторі, він не просто живе собі окреме життя. Це є елементом великої гібридної війни проти нас. Тобто росіяни ведуть не лише когнітивні, кінетичні дії.
8: проти нас, але і не кінетичні, тобто інформаційні, психологічні. І що відрізняє там нас від них, вони це ведуть і щодо свого населення. Тому що, наприклад, там великі концепції інформаційно-психологічних воєн, вони забороняють, умовно, діяти проти твого ж населення. Так Захід вчить робити. І по принципах таких і ми працюємо. А росіяни можуть працювати по своєму населенню. І провокації, умовно, під чужим прапором, які вони можуть зробити самі, для того, аби спровокувати там більшу ненависть до України, підняти якісь патріотичні російські наративи. От, типу, дивіться, що укрділи з вами, хахли.
7: Ну, щоб вон трясти якимось там документами
8: от українці. Та, тобто, не лише вплив на інформаційну свою аудиторію, яка їм підконтрольна, а і на міжнародній арені починати розкручувати якісь теми. Вони мають колосальні гроші, впливи і мережі агентів для того, аби це розкачувати і в Європі, і світі. Тому я не здивуюся будь-яким елементам. Гібридну війну вони ведуть мерзенно і паскудно. Вони не боронять собі різними засобами. Треба повбивати дітей, вони повбивають дітей. На жаль, воно так. І як комунікувати з нашими людьми? Я ще раз так само з вами знову погоджу. Щиро. Ну, щиро, брати ви ж. Але тут мало комунікувати. Ти маєш забезпечити інфраструктуру. Тому що, наприклад, сьогодні там є певна ведеться робота по допомозі евакуації людям з тимчасово окупованих територій. Є організації, які цим займаються, все інше. Тобто, це виїзд на територію Росії через Білорусь до Мінська. І в Мінську в нас ще досі працює посольство. Воно працює. І там можна отримати український паспорт, тому що люди цього паспорта не мають, а їм треба якось потім з Білорусі виїхати в Польщу і заїхати до України. Тобто, для цього потрібен паспорт. І цей паспорт люди жаліються і часто кажуть, що чекають тижнями. І це елемент просто документу. Я вже не кажу, а куди людям їхати? Не всі мають в Україні, ну, яка підконтрольна територія сьогодні Києву, нам незалежна, вільна, немає всіх родичів. Ні в кого немає, не всіх немає в Європі родичів. Це треба провести величезну якусь роботу щодо побудови якихось хабів, модульних містечок, будинків, забезпечення якимись гуманітарними питаннями людей. Можливо, попрацювати з деякими країнами Європи для того, щоб людей з тимчасово окупованих територій приймати. А в нас, на жаль, є такі моменти, що в нас було ціле міністерство, і хто зараз займається питаннями тимчасово окупованих територій. Я навіть не знаю, до кого умовно можна йти стукати і звертатися. Тому що що? Тема важка, тему складно комунікувати, тему ВПО, тему тимчасово окупованих територій. В контексті військовому все зрозуміло. Є військові цілі, ми працюємо, задача деокупація. Все. А от гуманітарна складова і політична, ну, невигідно комунікувати, виходить, та?
7: Тобто, ну, дуже правильне питання. Ми закликаємо постійно там евакуйовуватись людей з прифронтових територій, а люди логічно ставлять питання, а куди нам виїжджати? І тут є якісь там ресурси і напрямки, куди там вказують людям виїжджати, але такої якісної інфраструктури досі не побудовано, щоб люди могли там отримати житло, харчування, якесь там допомогу в пошуку роботи, тому що виїжджайте, це просто заклик, це лозунг.
8: Це не питання трьох років, чотирьох, це питання вже 12 років виходить, тому що Крим нас окупований з 14-го року, і далі відбулася тимчасова окупація, розпочалася частини, тоді ми це назвали Ордло. Тобто, ну, це питання завжди було на, якби, на порядку денному. І я не бачив впродовж там і від попередніх урядів, попередніх каденцій, там президентів, всіх інших, це питання важко дуже комунікується.
7: Пане Сергію, а який відсоток тих, хто умовно в Криму зараз може почути ці заклики, ну, враховуючи, що мілітаризація Криму, яку проводили з 14-го року росіяни, вони ж завозили туди людей звідусіль. Військові, військові родини, інженери, будівельники. Їм не було діла до тих, хто залишився. Чи є взагалі розуміння, скільки людей залишилось, не пов'язаних з імперіалістичними планами Росії по розбудові Криму як військової бази?
10: Ну, тут можуть бути тільки припущення.
7: Да, ми в нас
10: так, тут просто... ми вступаємо в таку сіру зону, скажімо. Хоча в наших дослідженнях ми брали інтерв'ю у кримчан, ну, з міркувань безпеки, які тільки щойно виїхали, але могли говорити про, наприклад, своє оточення, про те, що вони бачили, чули, як вони оцінюють. Ну, традиційно проросійська меншість, проукраїнська меншість і болото. Так от, болото все середина, це половина практично. Якщо ми відкидаємо панаїхав, як вони їх називають, да? Абсолютна більшість кримчан дуже прагматичних, дуже раціональних, такому навіть дуже меркантильних, я б навіть сказав, хороших.
7: Пандопали, да.
10: От. І вони всі будуть чути, звичайно. Для них сигнали, якщо вони щось важливе, і вони українською почують, це міфи все про те, що щось там... Коли важлива інформація, вона знайде споживача в Криму, якщо вона буде, ця інформація.
7: А ота евакуація, яку ми зараз бачимо, там читаємо черга 1000-2000 машин стоїть в черзі на Київській. Це відпочиваючі, це туристи, чи є вже такі ознаки, що тому що потрапляють інколи відео, як люди записують, жінка, ми продаємо бізнес, закриваємо те, що ми тут розвивали стільки років, і виїжджаємо, тому що в мене дитина не може спокійно спати, ходити до школи, постійні вибухи, обстріли, туристів нема, заробітку нема, ми їдемо на батьківщину чоловіка, вона кудись там в глибинку Росії, да, це відео мені потрапило. А це їдуть вони, чи це все ж таки туристи здебільшого, які не знайшли, які наїлись каміння з неба вже?
10: Я думаю, що більшість, яка стоїть машин, вони такі човникові рейси роблять в Краснодарський край і назад. Це бізнес на кризі. От, частина туристів, які назад повертаються, і менша частина, найменша частина, це ті, хто справді тимчасово виїжджає з Криму. Такі випадки є. Бізнес справді закривається, звільняють працівників. Деякі продовжують сподіватися, що все буде добре, і намагаються якось організувати роботу, шукають можливості, але скорочення персоналу достатньо вагоме. Цим персонал може повертатися, наприклад, назад, на, як вони кажуть, на матерік. Але більшість тих, хто там стоїть, це до Тамані і назад. Більше того, у них вже там налагоджено, повертаються з Тамані, одразу вивантажують пальне, або що вони там привезли, одразу стають в чергу.
9: Там. Хочу ще кілька слів про Кримський міст. Тому що поки він існує, не може бути блокада повною, і відповідно не може бути досягнуто повною мірою тих цілей, які ставить перед собою Сили оборони України. От, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки цей міст зараз є вразливим? Тому що з одного боку ми розуміємо, що його дуже складно розбити вщент, з іншого боку його достатньо просто перебити, ну, таким чином, щоб він просто не міг експлуатуватися. І, по-друге, чи можливо це зробити, поки там оце стоять оці черги? Ну, тобто, це ж живі люди, його, звісно, що перекривають на час, коли там повітряна тривога, але іноді це не повітряна тривога, іноді ми, як бачили, коли вибухає оцей состав з пальним, з цистернами ще на самому початку, ви пам'ятаєте прекрасно цю операцію «СБУ блискучу». Наскільки ви думаєте, це можливо цей міст зробити таким, щоб він просто не служив такою надійною артерією сполучення, яка пов'язує Крим з материковою Росією?
11: Я думаю, відповідні служби і сили щодня задаються цим питанням і працюють над тим, щоб це зробити. Я більш ніж переконаний, і тут
9: ідеї
11: питання озброєння.
9: Та?
11: Питання озброєння, яким це зробити. Дроном ти цього просто не зробиш. Ну, дроном ти зробиш якісь там проблеми для мосту, але ну що, розгребуть уламки і поїдуть далі. Це має бути нанесення більш чимось суттєвішим і цікавішим.
9: А чим це може бути?
11: Ну, наприклад, це можуть бути ракети різного роду. Наша балістика, яка в нас в розробці вже дуже там певний час, і от-от нам її анонсують, що має полетіти інші ракети, які в нас є озброєні. Найбільш ефективними за цю війну я побачив ракети Storm Shadow. Але, можливо, є якесь негласне обмеження щодо їх застосування по Кримському мосту. Я б цього не виключав, насправді. Зважаючи на те, яким чином там партнери можуть там трішечки настопити по деяких операціях. Тому найкраще мати свою зброю для таких речей і її застосовувати. Тому чому нам ніхто нічого не диктує, що ми робимо в Росії на сьогоднішній день? Це все наша зброя.
9: Тут днями прозвучала заява якраз Володимира Зеленського, така трошки загадкова, про те, що ми з партнерами на J7 мали якусь домовленість, яка допоможе це питання вирішити, якщо цю домовленість дійсно буде дотримано і нам дадуть щось. Що це може бути?
11: Я хотів теж згадати цю історію, і в мене є відчуття, що це якраз далекобійне високоточне озброєння.
7: Томагавки?
8: Ну, томагавки, можливо, ні, але є багато інших хороших ракет, які можна застосовувати. Можливо, збільшення постачання тих самих Storm Shadow. Ну і плюс, можливо, це і якісь нові види озброєння від інших країн.
7: А що з Чорноморським флотом? Ну, ми всі знаємо, що він перебазувався там з його залишки в Новоросійськ, в ту бухту, але в цілому інфраструктура залишається, він взагалі існує, хоч в якомусь вигляді там є військові моряки, тому що штаб знищений, кораблі потоплені. Що він є?
8: От те, що ми починали розмову, що насправді вплив Чорноморського флоту зменшився, суттєво зменшився завдяки нашим морським дронам і взагалі ось цим атакам, про які ви зараз сказали. І питання в тому, що він не зник, Чорноморський флот, він є. Ракетоносії можуть виходити на в акваторію для того, аби запускати ракети. Тобто Чорноморський флот присутній, працює, і умовно східна частина, очевидно, що Чорного моря, вона під контролем російського флоту. Тому ми тут розуміємо, що очевидно, що успішна операція була проведена нашими службами щодо зачищення такої північно-західної частини, яка дозволяє забезпечувати вже торгівлю для нас з Одеським портом, який може функціонувати і працювати. Але очевидно, що легше стало, але поки флот є, все одно є загрози. Очевидно, що він абсолютно не тої якості і не того впливу, який було. І це теж елемент зміни. Зміни сучасної війни. Те, що багатомільйонні, за сотні мільйонів есмінців, вони тепер не є такими вже впливовими і масштабними.
7: Це не плаваючі фортеці вже.
8: Так, це вже не плаваючі фортеці. Тобто, коли ми низку важливих стратегічних кораблів вже затопили, використовуючи різне озброєння, і в тому числі просто дрони.
7: Пане Сергію, ви погоджуєтесь, да, з паном Андрієм про флот?
10: Ми, ну, звичайно, я не військовий експерт, просто я не можу повноцінно.
7: Те, що от ви чуєте і знаєте про ситуацію в Криму, ми не переоцінюємо знищення Чорноморського флоту, коли ми кажемо, що все, флоту нема, кораблі в Новоросійську, Москва потоплена, ПВО винесене, штаб зруйнований, все там порожньо, нічого нема.
10: Ні, ну я не можу це коментувати, оскільки я не військовий. Я не володію цією інформацією для того, щоб фахово щось сказати.
9: А як ви оцінюєте, от взагалі, наскільки логістика може зберігатися, цей зв'язок через Кримський міст, через якісь, можливо, там вже частину цих поромів, які паливо перевозили, потопили, але, можливо, там є ще якісь більш дрібні, наприклад, росіяни почнуть використовувати, ну, умовно кажучи, як зараз машинами, да, возять пальне, там, по 200 літрів. Так можна і катером так само, да, перевезти якісь 200 літрів. Просто проблема в чому, що якщо якась кампанія триває довго, то протилежна сторона, вона встигає до цього пристосовувати, адаптуватися. От, власне, ризик є в цьому, що це може затягнутися саме через те, що ми будемо недостатньо тиснути, а вони, можливо, зможуть адаптуватися. Наскільки оце можливо? Такі речі, які я зараз оце навела приклад.
10: Ну, як ми бачимо, вони намагаються адаптуватися. Вони вигадливі, їх не треба недооцінювати. Вони все будуть робити.
9: І взагалі, люди, які хочуть жити, вони вигадливі.
10: Так. Ну, я не очікував чисто від них, що вони зламають власну модель, ну, централізовану, і підуть на те, що от рятуйтеся самі, як можете, люди почали рятуватися.
9: А ми вам не будемо заважати при
10: так,
9: цьому.
10: Ну, так, ціна на пальне виросла, там від 400 до 200 рублів. Значить, скаче туди-сюди, в залежності від того, скільки вони натискали. Але, тим не менше, вони певним чином проблему вирішили. Але ось тут питання, насправді, співпадіння паливної і енергетичної кризи. І якщо до паливної вони намагаються пристосуватися, то якщо почнуться проблеми в системі за відсутністю електроенергії при таких температурах, це склади, це холодильники, це ліки.

0: і не створити таку реальну гуманітарну катастрофу на півострові, коли дійсно росіяни можуть, оця історія з тушами і з хворобами, да, можуть звинуватити Україну в тому, що Україна вибила воду, вибила світло, створила гуманітарну катастрофу, люди мруть, і, типу, Україна влаштовує геноцид і почати розігрувати цю карту на міжнародній арені. Ми розуміємо, що це звучить абсурдно, тому що ми в умовах війни звільняємо нашу територію, але ми розуміємо, що цю карту вони теж можуть витягнути.
1: Ну, так, да, звичайно, вони вже пробують, вже готуються. Вони поки, я думаю, зважують, наскільки це буде підривати їх власний авторитет. Величие, це ж основне слово, да, тут це ж визнання своєї неспроможності, де-факто. І наскільки це можна використати?
2: Ну, там же корону трошки поправили їм після, особливо, цього паливної кризи, тому так, є такий момент. Але, але в будь-який момент, да, це
1: да,
2: може...
1: І тут, да, вони, я думаю, вони зараз зважують, використовувати чи ні. І думаю, в якийсь момент можуть почати це, що Україна створила гуманітарну кризу, значить, на російських територіях. Ну, от, до речі, вони це пробували і з Куп'ю, і Курськом. Так що, але в Криму їм буде, звичайно, і важче, і легше це робити.
2: А от економічно, якщо Крим відрізаний від туристів, від свого звичайного бізнесу, який, власне, годував цей півострів, ну, хоча б частково, і повністю ляже на плечі, економічно на плечі російської влади. А російська влада зараз, просто щоб ми всі розуміли, аж до того, що забирає квартири в своїх іммігрантів, іноагентів, людей, які виїхали через незгоду з російським режимом, тому що гроші вже немає де брати. Вони не можуть воювати за чужі гроші, вони воюють за свої, а їх все менше, менше і менше. А особливо після того, як впала ціна на нафту, і в них там, ну, зараз дуже серйозні економічні проблеми. А тут на них ще падає Крим з усіма своїми оцими проблемами. Наскільки вони зможуть оце питання якось збалансувати, вирішити? Тому що люди реально позбавлені там засобів до існування. Ті, хто мав бізнес, мав якісь, зараз починаються холодильники, оце все, що ми пережили тут, так само і там буде така в спеку, дійсно, купа проблем виникає. Крім гуманітарних і суто медичних, є ще проблеми економічні. Як ви вважаєте, чи готова Росія до цього? Чи візьме вона цей тягар? Чи потягне вона його? Чи люди просто залишаться там, без усякої допомоги?
1: Ні, вони нічого не будуть тягнути. Ні, хоча будуть постійні розмови про допомогу.
2: Ну, крім того, що з телевізора потякати,
1: да,
2: ще
1: да,
2: треба
1: да,
2: щось...
1: Ні, як Аксьонов буде про це говорити, про те, що от буде там програми допомоги, і вони запустять якісь програми допомоги для того, щоб про них говорити, не робити. Але витрачати гроші вони на бізнес як такі не будуть. Вони там певні пільги вже ввели, невеличкі. От, але на цьому, я думаю, вони зупиняться. І ніхто не буде витрачати гроші, рятуйтеся самі, це ваші проблеми.
2: Це просто в росіян є така образа, що їм нічого не допомагають, а все на Крим йшло. А от в Криму там все, тому що вони там нібито хотіли
1: Криму
2: якусь вітрину.
1: Криму завжди було ще більше образ.
2: Тепер всі, думаю, будуть ображені однаково.
1: Так.
0: Пане Андрію, ви вірите, що військову концепцію, що з Криму все розпочалось, Кримом все може і завершити? Тобто, умовно, в військовому плані падіння Криму може призвести до каскадних і системних змін в політиці в Росії і обвалу фронту, тому що, ну, він дійсно сакральний для росіян. Чи це теж така наша інформаційна певна ілюзія, яку ми придумали собі цю форму?
3: І, це те, що нам хочеться вірити, давайте відверто. Ми хочемо, щоб це закінчилося, ми хочемо перемоги в різних її проявах, але я просто на сьогоднішній момент відверто, реалістично, без рожевих окуляр, не знаю, як там забезпечити деокупацію Криму.
0: Як фізично в нього заходити.
3: Так, як фізично в нього заходити, чи десант, який вже віджив своє, насправді, десантування, зважаючи на сьогоднішні спроможності. Тобто, це є питання повної блокади, але, ну, це вже проходив Крим, і неодноразово проходив. І тут питання в тому, що, а вже ж нам би цього хотілося, але найближчим часом я не бачу цієї перспективи.
2: Але з іншого боку, з історії я знаю, що оборона Криму завжди така провальна. Була провальна історія.
3: Важка.
2: Да. Як ви думаєте, наскільки вони зможуть цю оборону тримати, скільки в них для цього є ресурсів, можливостей, чи наш час, питання, сучасність, вона змінила цю взагалі ситуацію порівняно з 19-20 століттям?
3: Шалено буде важко, тому що далеко.

0: кабіна, зброя дуже сильно вирішує це питання. Тобто, якщо колись це можна було
1: забезпечувати їм,
0: а вже ж їм буде важко, тому що якщо колись можна було забезпечувати там півострів морськими шляхами, і це все була така велика багатокомпонентна історія, то зараз дрони змінюють все. Тобто ти будеш використовувати літак, можна збити, ти будеш використовувати човни, кораблі, можна збити. Очевидно, що це насправді новий абсолютно виток російсько-української війни. Це новий етап в ній, і ми його розпочали, ми його розкачали, і очевидно, що виснаження Криму розпочалося. Це перший етап операції з деокупації, якщо можна так сказати, виснаження. Виснаження і блокада. Як вона буде розвиватися? Ну, ще раз, це не швидка історія. Росіяни будуть щось видумувати постійно і, очевидно, що якимось чином забезпечувати певні процеси, але їм буде дуже важко, тому що наші далекобійні спроможності зросли, мідлстрайки вирішують дуже багато, і ми бачимо результат щодня.
2: Пане Сергію, всередині Криму в нас достатньо союзників і такої тихої поки що підтримки наших дій в разі там сухопутної операції, наступу, там повного відрізання півострову. Там є люди, які готові нас підтримати і стати тими силами оборони, які називав Путін в 2014 році?
3: Ну, люди є, звичайно, але найбільша частка – це тих, хто прийме. Прийме ситуацію такою, якою вона є. Прийме фактичну владу. Прийде Україна, окей. Які у нас перспективи, які шанси,
1: міняєш
3: які
1: паспорт,
3: вигоди.
1: Міняєш паспорт і далі живеш своє
3: ні,
1: життя.
3: Ні, поновлюєш, чого ж? Поновлюєш паспорт, а не міняєш. Ну, то, насправді, але є, як я казав, проукраїнська частина, яка чекає, яка радіє, яка обіймається без слів. Тобто, тих, хто, як каже мій друг, мене там, товариш мій, каже, я ж тут для того, щоб двері відкрити і з квітами вийти.
1: І хай ніхто не піде розчарованим.
2: Дуже хочеться, щоб нарешті в кримських санаторіях відпочивали українські захисники.
1: І щоб дочекалися люди, які дуже багато років насправді чекають цієї деокупації, щоб цього разу вони мали вже цю надію у 22-му році, але тепер дуже хочеться вірити, що вони таки дочекаються.
2: Дякуємо за чудову розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, і Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог, були гостями «Варти». До зустрічі в ефірі, друзі. Дякую вам ще раз.
1: Дякуємо.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Нам потрібні ті, хто рятує життя, і ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Масовані обстріли українських міст стають інтенсивнішими. Як в цей час відбудовувати знищене ворогом? Українські результати саміту НАТО в Анкарі та перші затримані після нападу на ТЦК у Львові. Про це все і не лише розкажу далі. У підсумковому випуску ТСН марафоні «Єдині новини» я Соломія Вітвіцька. І ми розпочинаємо. Надвечір ворог атакував Кривий Ріг. Це Дніпропетровщина. Дрон влучив по критичній інфраструктурі. На місці атаки зараз вирує пожежа. Її намагаються приборкати рятувальники. А у Криворізькому районі ворог пошкодив заправку. Загалом в області впродовж дня 5 поранених. Вранці росіяни вдарили шахедом по Конотопу на Сумщині. Там поранений чоловік. Пошкоджено школу, лікарню, котельні. Ще 2 людей постраждали у Попівці, 1 у Сумах. У Стецьківці дістав поранення старост. Над своєю головою він із рушниці збив ворожий FPV-дрон. У Великій Чернеччині безпілотник скинув на чоловіка вибухівку. 2 потерпілих у Путивльській громаді. Ще 2 у Білопільській та Березівській. У Шосткінській дрони зруйнували АЗС та атакували вантажівку. Ворожий безпілотник убив чоловіка у Дружківці на Донеччині. Ще 3 людей росіяни поранили у Краматорську. Під удари там потрапили 3 автозаправки, заклад культури, крамниця, з десяток приватних будинків. 3 потерпілих у Комишувасі, 2 у Малотаранівці, по 1 у Красноторці та Новоселівці. А у Херсоні росіяни скинули вибухівку біля школи. Травмували 17-річного юнака. Під час іншої атаки постраждали 13-річний хлопчик і його мама. За добу на Херсонщині загинули 3 дітей. Понад 30 зазнали ушкоджень. А Запоріжжя надвечір здригнулося від потужних вибухів. По середмісті росіяни запустили керовані авіабомби. 1 людина загинула і ще 17 дістали поранення. Під завалами адмінбудівлі рятувальники шукають загиблого охоронця. Ще 1 бомба впала під багатоповерхівку та не здетонувала, а у приватному секторі ворожий КАБ понівечив цілу вулицю.
5: Будівельного сміття. Нині так виглядають 3 будинки приватного сектору у Запоріжжі надвечір. В одне з обійств влетіла російська авіабомба. Миттєво зайнявся цілий будинок. Як бачимо, на місці досі працюють рятувальники, намагаються приборкати залишки полум'я. Дивом, тут не постраждали люди.
6: Вогнеборці гасять залишки будинку. Власники були вдома, коли у двір впала російська авіабомба. На допомогу одразу кинулись друзі родини.
7: Мені позвонили з тої слідуючої вулиці, позвонила сестра її рідна і каже, в Ульєні, в той стороні Ульєні, там димка дуже йде. Я почала сюди дзвонити, трубку ніхто не бере. Потім взяли трубку, ми горимо і все. І зразу сюди приїхали.
6: Внаслідок ворожої атаки щонайменше 15 приватних будинків зруйновані та пошкоджені. А далі від вибухів здригнулося середмістя. Цього разу окупанти атакували адмінбудівлю неподалік міської ради. Місцеві кажуть, під цією цеглою може бути охоронець. Поруч вже працюють криміналісти. Біля будівлі загинув чоловік.
5: Зараз на місці обстрілу рятувальники проводять традиційну хвилину тиші, аби зрозуміти, чи є ще під завалами люди. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
8: Загинув один співробітник поліції. Його тіло нещодавно забрали з місця події, і також є двоє поранених людей, з них також один працівник поліції. Наразі поліцейські проводять оглядові заходи, криміналісти та вибухотехніки збирають фрагменти розірваних боєприпасів.
6: Нерозірвана частина російського каба влетіла просто у вікна багатоповерхівки та, на щастя, не здетонувала. Мешканців будинку евакуювали. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: У Києві сьогодні прощалися із жертвами російського обстрілу, який стався 6 липня. Зокрема, на Байковому цвинтарі в останню путь проводжали Інну Кучер та Катерину Антюфєєву. Дівчата разом працювали в «Укренерго», були подружками та жили в одному будинку у Дарницькому районі столиці. 6 липня вночі у нього влучила російська балістична ракета. Інна Кучер загинула на місці. Її чоловік Олександр зазнав тяжких поранень і помер в кареті швидкої допомоги. У сусідній квартирі загинула їхня подруга Катерина. Разом із ними жертвами російської ракети стали ще 8 людей. Серед них і родина з 12-річним хлопчиком. Загалом того дня лише у Києві загинуло 19 людей, понад 70 дістали поранення. На місці прильотів і досі прибирають уламки та намагаються прийти до тями ті, хто вижив. Ну і зараз на місцях ворожих атак у столиці перебувають кореспонденти ТСН Євгеній Гладун у Дарницькому районі та Олександр Романюк на Виноградарі. І маємо можливість поспілкуватися наживо. Розпочнемо з Євгенія. Тож розкажи, будь ласка, що змінилося за ці дні біля постраждалих будинків? Розкажи, що відбувається біля тебе.
9: Вітаю, Соломія. Як ти правильно сказала, ми сьогодні працюємо у Дарницькому районі столиці, і за моєю спиною черговий доказ військових злочинів росіян, які вони ледь не кожного дня зчиняють по відношенню до цивільного і мирного населення України. Ви тільки вдумайтесь, лише у цій одній будівлі в понеділок після влучання ворожої ракети загинуло 11 людей, лише в одному будинку. Ще десятки отримали поранення різної ступені тяжкості, і ще сотні лишилися без житла, адже рятувальники поки що цей будинок визнають аварійним і не дозволяють у ньому мешканцям жити. Коли ми разом із оператором проходили, оглядаючи цю локацію, як вона виглядає сьогодні, то помітили, що, мабуть, два десятки автомобілів, які спалені просто вщент, а на цьому клаптику, де розташовані житлові будинки, немає, мабуть, жодної будови, де б не вибуло вікна, де б не був якось пошкоджений фасад будинку унаслідок вибухової хвилі. І хоч завалів саме у цьому будинку, який став епіцентром вибуху, куди саме влучила російська ракета, уже як таких завалів немає, сміття прибрали будівельне, але, як я вже сказав вище, досі рятувальники не дозволяють повернутися місцевим і ночувати тут. І як доказ цього, давайте послухаємо коментар дівчини, яка живе тут на 19-му поверсі і була тут у ніч влучання, і попри те, що її квартира знаходиться на зовсім іншій стороні будинку, у іншому корпусі, але рятувальники все одно не дозволяють їй повернутися через аварійність певних конструкцій. Давайте послухаємо.
10: Вилетіли вікна на балконі, повністю розтрощило міжкімнатні двері. Там вибило скло, та воно по всій квартирі валяється. Та також у нас там люстри майже вилетіли, вони тримаються там, видно, як вони на проводах тримаються. Та витяжки всі вилетіли. В тому крилі повністю не можна знаходитись. Те, що було з іншого боку від вибуху, там можна знаходитись, але не бажано. Тобто нас не запускають сюди переночувати, ми можемо тільки прийти, забрати речі та спуститися.
9: Як я вже сказав, на цій локації загинуло 11 людей, багато було поранених, але їх могло бути ще більше. Зараз прошу швидко показати кадри, які розповідають соцмережами. Небайдужі люди, просто звичайні кияни, які жили у сусідніх будинках, прямо вночі, коли ще була оголошена тривога, кинулися у полум'я і продовжували рятувати до приїзду ДСНСників і швидкої людей, дітей, жінок, і просто витягали на собі, на своїх плечах поранених, аби ті не отруїлися чадним газом. На цьому прикладі єдності українців, які навіть у таких важких ситуаціях готові прийти до одному допомозі, я буду закінчувати і передаю слово на цьому я передаю слово Олександру Романюку, який зараз працює на Виноградарі у Києві.
11: Дякую, Євгене. Дійсно, я тут уже втретє на Виноградарі і хочу сказати, що за ці дні дуже змінилася картина, яку ми бачимо. Так, немає будівельного сміття, тут уже все чисто, немає палаток, де надають допомогу людям і якісь консультації. Але в цілому атмосфера насправді гнітюча. Люди от приходять до цього будинку, де просто немає цілого прольоту, фотографують, мовчать, просто діляться емоціями. І це дуже таке, знаєте, складне емоційне тло. Але отут за моїм вікном, за моєю спиною, вікно із балкону нашої колеги Катерини Федорченко. Людини, яка зустріла цей прильот тут. І хочу вам сказати, що, мабуть, емоційніше і більш змістовно, ніж вона, цю історію не зможе розказати ніхто. Ми поспілкувалися з нею. І я прошу от такий от сюжет, що називається «Від першої особи», щоб зрозуміти, що насправді відбулося.
12: Під'їзд був оці от колони, на них був дишок ще такий бетонний, і якраз от коли ми намагалися вийти, все це от було засипано, і засипано, ну, десь по висоту дверей отакого. Тобто ми спустилися, ми відкрили ці двері, а вийти не можемо, бо тут отак от цих завалів буквально.
13: Я так розумію, що люди всі намагаються з'їхати, ви спеціально зараз.
12: Коли тільки виходили, то, що побачили, що все в куряві, під'їзд в диму, а потім ми побачили, що двері ліфтів вивернуті. У нас новий ліфт, і от просто ці двері, вони винесені, зав'язані вузликами. Ну, ось 7-й поверх повністю з видом на вулицю. Смішно, що вціліли двері, це оці от олені я поклеїла в 2022-му перед Новим роком, перед повномасштабкою. Просто хотілося якогось свята. То, що лишилося з ванної кімнати, але найдивовижніше, що кажуть, що сусідка вціліла, вона була в ванні, її засипало, і вона стукала якимось ковшиком, достукалася до рятувальників. Ну і ходімте, я не з таким приводом хотіла до себе в гості запрошувати, але як є. Важко, тільки обережно, Бога раді. Ну, тут все залите засипаним бетоном гарю, а балкон, він перекошений.
13: От... Скажи мені, а ти піднімалася на верхній поверх?
12: Я не піднімалася. Ну, давайте підемо, обережно, тут арматура скрізь стирчить. А, все, оцей поверх, то, що сусіди казали, ну, все, тут нема коридора, ще сюди є прохід трохи, в цей бік, а в той бік вже нема проходу навіть.
13: Навіть ззовні, коли ти це все знімаєш, ти не усвідомлюєш це все. А ще більше усвідомлювати, як це відчувається, коли прилітає.
12: Навіть ти просто не розумієш, яка це сила. От я на цю стіну дивлюсь, вона ж з бетону, з арматури, її вигнуло як паперову.
13: Вибач, воно, мабуть, неприємно буде звучати, але от емоції. Ти боїшся в ту квартиру повертатися і чи хочеш, щоб цей будинок відновлювався, чи це занадто важкі спогади? Розуміючи, як все це близько було, ну і в якому стані воно зараз?
12: Мені дуже сумно повертатися в ту квартиру, бо вона була моя, вилюблена. Це не відновити, це не повернути. Але з іншого боку, я рада, що є життя. Мені дуже боляче думати про сусідів з верхніх поверхів.
4: Дякую, колеги. Кореспондент ДТСН Євгеній Гладун працював зараз з нами, був наживо з Дарницького району, Олександр Романюк з Виноградора. І ми мали можливість почути, що за кілька днів після масованої атаки відбувається на місцях прильотів і ворожих атак. Ну і це ще не всі локації, які дуже сильно постраждали під час масованої атаки росіян в понеділок. 7 загиблих, 23 потерпілих. Це в містечку Вишневе під Києвом. Там цілу ніч склад боєприпасів розлітався по приватному сектору, спалюючи все на своєму шляху. Багато будинків вигоріли дотла. Президент Зеленський вже підтвердив, біля людських оселі розташований один із об'єктів Укроборонпрому. Глава держави доручив розслідувати цей трагічний випадок і анонсував звільнення та кримінальну відповідальність. Уряд пообіцяв виділити на відбудову житла у Вишневому понад 3 мільярди гривень. Репортаж із приватного сектору, що перетворився на згарище, дивіться у нашому випуску далі. Ну і після пережитих обстрілів неабияк актуальна тема відбудови багатоповерхівок. Цими днями минає 2 роки від ще однієї трагедії у Києві. 8 липня 2024-го ворог прицільно гатив по дитячій лікарні «Охматдит» та житлових будинках. А це десятки потерпілих і загиблих. За понівеченими долями людей і їхніми квадратними метрами ТСН стежила увесь цей час. Основним питанням було, як відбудуватися, коли все нажите знищила російська ракета. Про те, що тепер із поруйнованими багатоповерхівками і чи повернулися мешканці у свої домівки, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розкаже далі.
14: Пані Тетяна, я вас вітаю.
15: Іриночко, добре.
16: Із Тетяною Гладковою ми зустрічаємось фактично біля нової п'ятиповерхівки.
15: Всі дуже вірили.
16: 2 роки тому, 8 липня 2024-го, будинок зруйнувала російська ракета. Тут загинули 13 сусідів, 5 з них – діти.
17: Третій і п'ятий під'їзди стоять розірваними. На місці 4-го утворилася пустка.
16: З того часу з Тетяною Гладковою ми зустрічалися багато разів. Коли вона разом із сусідами, попри страх, зневіру та брак робочих рук,
15: мобілізують на ходу робітників.
16: Попри постійні знеструмлення.
15: Це от привезли генератор, тому що світло пропадало, а кран потрібно, щоб працював.
16: Оббивала пороги кабінетів чиновників.
15: Щоб відбудувати наш будинок, тому що мешканці категорично були за те, щоб повернутися сюди.
16: А ще водила до поруйнованих квартир європейських дипломатів і журналістів. Словом, робила все, аби про цю п'ятиповерхівку на столичному серці не забули.
17: Ми ж у свою чергу слідкуватимемо за долею цього будинку до тих пір, поки у вікнах усіх 5 під'їздів знову зажевріє світло і життя.
16: Після довгих експертиз і тендерів ремонтники заїхали сюди лише за рік, у червні 2025-го. Вцілілу частину будинку, який був зведений ще в 60-х, укріпили залізними трубами. Демонтували комунікації і рештки 2 під'їздів. На їх місці залили новий фундамент і звели моноліт.
15: Нам, як обіцяють, в червні 2026-го вже ми будемо в своїх домівках.
16: На календарі липень 2026-го.
15: Але холодна дуже зима, і роботи не робились практично 2 місяці.
16: На тепер в будинку тривають соціальні ремонти. Тут замінюють пошкоджені газові плити, ванни, вікна та двері, світильники та лінолеум. А зашпакльовані тріщини тепер ховають білі шпалери.
15: Це ми замовляли, тому що поклеїли якісь такі зелені з папоротником.
16: Такі ж зелені шпалери практично в ідентичній п'ятиповерхівці на столичному Голосіїво.
18: А стеля ще буде фарбуватись?
19: Звісно. Через неділю прийдете, вона все буде біленька, і лінолеум буде, і двері будуть, і займати.
16: Раніше цегляний під'їзд цієї хрущівки тепер теж монолітний. Його відбудовують після прильоту того ж самого ранку, 8 липня 2024-го. Поруч із торцевою стіною тут впав уламок російської ракети. Усі мешканці цього під'їзду вціліли, але їхнє майно або вигоріло після пожежі, або ж залите водою.
18: До ремонту претензій взагалі ніяких нема. Просто от я думаю, от я заїду і як мені спати, а борщ де різати?
20: Згідно розпорядження, ми відновлюємо тільки те, що пошкодження. комплектування меблями не входить до бюджету жодного будинку.
16: Багатоповерхівки, де постраждали саме несучі конструкції, на запит міста відбудовує комунальне підприємство «Житлоінвестбуд УКБ». Його директор Олександр Акімов наводить нам статистику. За 4 роки Великої війни повністю відновили 31 пошкоджений будинок. Ще на 46 роботи тривають, щонайменше третину з них планують здати до кінця цього року.
21: Дуже сподіваємось, що десь до осені вже заїдемо, але все одно залишаються проблеми.
16: Серед викликів для мешканців цієї п'ятиповерхівки зостається ще відновлення пошкодженої вибухом підпірної стінки. Спершу виявили, що вона нічийна. Згодом на баланс її, як і решту таких конструкцій, взяло на себе одне із комунальних підприємств столиці. Але грошей на ремонт все ще нема.
21: Тепер на сесії треба кошти, щоб її укріпити. Тому що будинок стоїть, він несе навантаження.
16: Всього на відбудову обох п'ятиповерхівок столична влада витратила 84 мільйони гривень. Але деякі роботи, зокрема в будинку на Серці, ще не виконані. І грошей на це, як кажуть у Житлоінвестбуті, може забракнути. Ірина Кондрачук, Андрій Романок, Геннадій Шульга та Максим Усмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Білий дім узгодив текст законопроєкту щодо санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор-республіканець Лінсі Грем на прес-конференції в Києві. І за його словами, він разом з іще одним співавтором звернеться до лідерів республіканців та демократів, щоб отримати згоду на винесення документа на голосування. Цей документ Грем і Блюменталь презентували ще у квітні 25-го року і запропонували у ньому покарати Росію за війну, а також накласти 500-відсотковий тариф для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та інші енергоносії. Тоді Білий Дім цієї ініціативи не підтримував, та ситуація змінилася у січні цьогоріч. Трамп неофіційно начебто дав зелене світло ініціативі. Однак у Конгресі виникла процедурна суперечка, яка з палат має почати його розгляд першою. Втім, зараз, як запевняє Грем, політична згода адміністрації Дональда Трампа вже є. Щоправда, текст законопроекту, ймовірно, змінили. Країнам, які купують російські енергоносії, запропонують альтернативу і винагороду за зміну постачальника енергоносіїв. Як зазначив сенатор, після повернення до Вашингтона він разом із президентом Трампом проведе переговори із представниками цих держав, щоб спробувати залучити їх до завершення війни. Всі відзначають одне – Україна стала сильнішою. Так президент Зеленський підсумував зустрічі на полях саміту НАТО, який відбувся в Анкарі цього тижня. Дональд Трамп назвав його дуже успішним і заявив, що на ньому було продемонстровано велику єдність союзників. Про саміт, який, на думку американського президента, зміцнив НАТО, говоримо зі спеціальною кореспонденткою ТСН Ольгою Кошеленко наживо. Вона працювала в Анкарі, зараз уже повернулася у Вашингтон, ну і маємо можливість поговорити про підсумки і домовленості у Туреччині. Тож, Олю, вітаємо. Які в тебе враження? Чи справді ми можемо говорити, що в Альянсі, як висловився Трамп, панувала величезна кількість любові?
22: Та, Солю, цю фразу про величезну кількість любові Дональд Трамп сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу, коли він підбивав результати саміту. І, звичайно, думаю, не всі лідери НАТО поділяють ідею, що це була саме любов. Можливо, так не думає прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, якому персонально дісталося від Трампа, адже той кілька разів підкреслив свій негатив до нього. Як відомо, він його недолюблює ще з того моменту, коли Іспанія на початку американської кампанії в Ірані відмовилася надати свої бази для посадки американських літаків. І не думаю, що може так само думає прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен, адже буквально в дні саміту від Трампа знову прозвучали заяви щодо Гренландії, про те, що вона має належати Сполученим Штатам. Не думаю, що всі вважають, що це прям була любов, але з точки зору того, що очікування від саміту були набагато гірші, тобто очікувалося і в західній пресі багато про це писалося, що Трамп міг зробити якісь практичні кроки. Наприклад, заявити про вивід частини американського контингенту з Європи. Оскільки цього не сталося, то давайте вважати, що це справді була величезна кількість любові, і найгірші очікування не справдилися щодо Альянсу НАТО. А от щодо України можемо говорити, що очікування перевершили самі себе, тому що головною задачею, з якою на саміт їхав президент України, це було посилення української протиповітряної оборони. І такою задачею максимум, про яку говорили, було те, що Україна могла отримати ліцензію на виготовлення ракет для систем ППО «Патріот». І от це сталося, хоча очікування тут були насправді дуже низькі. І я би сказала, що навіть генеральний секретар НАТО під час прес-конференції до початку саміту говорив, що тут, на жаль, без новин і жодного оптимізму не висловлював. Ну і ще один такий прикметний сигнал. Під час зустрічі з Зеленським у середу Трамп сказав, що він одразу поговорить із Путіним. Це було в середу, от уже маємо п'ятницю. Ця розмова так не відбулася. І зараз речник Кремля Пісков змушений виправдовуватися, чому ті позитивні заяви, які Трамп зробив по відношенню до України, насправді, на їхню думку, нейтральні. Він говорить про те, що Сполучені Штати схвалили українські удари по території Росії, це є помилкою, от таким, яке формулювання, і те, що вони зовсім не здивовані теж тим, що Трамп обіцяв нам ліцензію на виготовлення патріотів, але розмови з Путіним досі по факту немає. Ну, я як журналістка відстежувала багато зустрічей Трампа з Зеленським, і можу сказати, що от на моїй пам'яті це була найпозитивніша, тому що настільки багато компліментів, уваги, настільки багато практичних кроків, які Україна отримала в результаті, на жаль, від жодної зустрічі попередньої ми досі не мали. І я підготувала сюжети з цього приводу, які вже готові до ефіру, і зараз пропоную вам його подивитися.
1: Із Анкари Володимир Зеленський повернувся із домовленістю, яка здавалася, якщо не нереальною, то дуже складно досяжною. Ліцензію на виготовлення патріотів він просив ще у попередньої адміністрації Байдена, але дістав категоричну відмову. Бо ця технологія справді не має аналогів і найкраще у світі відбиває балістичні ракети. Дональда Трампа важко запідозрити у сентиментальних почуттях до України. Він практично завжди керується вигодою. І тут вона теж є. Відтак Україна стане третьою після Німеччини та Японії країною, яка вироблятиме ракети для патріотів поза межами США. Дональд Трамп під час зустрічі в Анкарі щедро роздавав компліменти українцям, які довели свою здатність захищатися.
2: Ми надаємо вам ліцензію на виробництво патріотів. Круто, правда? І він не зможе більше жалітися, що ми не даємо їм достатньо. Робіть самі. Ми, правда, ще не сказали виробнику, але все буде добре. Ви можете це робити, зможете розібратися. Більшість країн не може. Говорячи про більшість країн, я розумію, про що говорю. Але цей розумник.
1: Потужність Lockheed Martin американської компанії, що виробляє патріоти, близько 700 ракет ПАК-3 на рік. Лише за перші тижні війни з Іраном США вистріляли трирічний запас. Генсек НАТО Марк Рюте каже, дефіцит цих ракет у всьому світі надвисокий. США не можуть закрити навіть власні потреби.
3: Перехоплювачі на території НАТО є в обмеженій кількості, і ми маємо виробляти більше. Тож ми працюємо з усіх напрямків, з усіма причетними. Президент США по-справжньому тисне на американських виробників, щоб вони виробляли більше, і вони взяли на себе такі зобов'язання.
1: Тож, якщо Україна розпочне виробництво, це не лише допоможе покривати власні потреби, але й зробить її важливим гравцем на ринку. Плюс швидкість процесів, обумовлена війною, надвисока, а собівартість виробництва непорівняно нижча. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибігі, за оцінками західних партнерів, оборонна промисловість України під час війни зросла в 54 рази. На зустрічах лунало захоплення українськими далекобійними ударами. Картинка російських НПЗ і воєнних заводів у вогні справляє враження.
23: Визнання наших далекобійних спроможностей лунало практично в кожному виступі. Ну, треба теж робити різницю, що лунає публічно, а що за закритими дверима.
1: Під враженням і Дональд Трамп. Financial Times пише із посиланням на учасників закритих засідань. Президент США дав зрозуміти, що налаштований більше підтримувати Україну і зважує нові кроки для того, щоб допомогти переламати ситуацію у війні на нашу користь. Причиною того співрозмовники бачать зміну динаміки війни. Трамп завжди із тими, хто перемагає. Раніше увесь час він намагався публічно утримуватися у ролі безпристрасного судді. Але удари по Росії і президент США, і його радник з нацбезпеки і держсекретар Марко Рубіо оцінили.
3: Це одна із динамік у війні, яка змінилася за кілька останніх місяців. Росіянам стає дедалі важче захищати власний повітряний простір. Ми сподіваємося, що тепер це створить простір для переговорів про завершення війни.
2: Це ескалація. Але це та ескалація, яка може призвести до завершення.
1: Якими будуть умови ліцензії стосовно патріотів та що отримуватимуть США, не розкривають. Зараз, за словами Зеленського, мають розпочатися домовленості на рівні команд.
0: Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. І тепер треба, щоб вже після нашої домовленості з президентом, щоб після цього наші групи, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовились про всі інші технічні речі. Раніше домовимось, раніше зможемо виробляти Петріот.
1: Ще один сув у свідомості Трампа – налаштованість укласти дронову угоду з Києвом. Хоч ще кілька місяців тому він заявляв, що не потребує українських безпілотників, а існування морських дронів взагалі заперечував, назвавши їх вигадкою. На полях саміту так звані «дрон-діли» з Україною підписали Нідерланди, Данія та Естонія.
2: Ми купуватимемо їхні дрони. Ми робимо чудові дрони, але у них є можливість робити їх багато. Це чудово. Вони роблять їх під час війни, у підвалах, там, де тільки можуть, в укриттях. Це неймовірна здатність. От тому я і кажу про патріоти, що більшість країн не змогли б це робити. Не мають таланту. А у вас дуже талановиті люди. Так, думаю, ми укладемо таку угоду.
1: Країни НАТО оголосили про нові внески у програму «Пьорл», за якою купують зброю для України у США. Чехія зробила це вперше. Про свою готовність заявила одна з найпотужніших країн Альянсу – Туреччина. А на рівні НАТО закріпили суму не менше 70 мільярдів євро цього і стільки ж наступного року на оборону України. За Росією у фінальній декларації підтвердили статус довгострокової загрози. З Анкари, Туреччини, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
5: Відео, на яке можна дивитися вічність. З'явилися кадри із охопленими полум'ям російськими танкерами в Азовському морі. Аналітики стверджують, що судно «Санар-17» повністю знищено. Останні дні були вдалими для сил оборони, для нищення російського флоту в акваторії Азовського моря. Лише за одну ніч проти 9 липня українські безпілотники уразили 14 суден, 12 танкерів, суховантаж і буксир. Загалом від початку тижня наші оборонці відмінусували майже 40 суден тіньового флоту, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. І окрім логістичних шляхів ворога, Україна не припиняє бити по російських нафтопереробних підприємствах. На наслідки цієї кампанії з черг за бензином постійно скаржаться росіяни у соцмережах. Але це ще не все, стверджує спеціальна кореспондентка ТСН Марія Васильєва. Про невтішний прогноз для російської економіки вона розповість вже о 21-й годині, тож дочекайтеся. Російські окупанти просуваються на Донеччині. За даними аналітиків DeepState, армія ворога наступає в районі Костянтинівки, це Краматорський район. Раніше повідомляли, що російські окупанти вийшли на околиці Костянтинівки та продовжують просочуватися до міста. Зростає кількість атак на Слов'янському напрямку. Ворог безупинно штурмує у напрямках Миколаївки та Райолександрівки, намагається прорватися до цих населених пунктів, які можуть росіянам відкрити дорогу на Слов'янськ, ну а також неспокійно на Покровському напрямку. Там у селищі Затишок є просування окупаційних військ. Загалом, за даними Генштабу, від початку доби на фронті зафіксовано понад 80 бойових зіткнень. Найбільше – на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. До переламу у війні ще далеко. Росія не відмовилася від планів повністю окупувати Донеччину і прагне розширити наступ на Дніпропетровщині та Запоріжжі, заявив напередодні головком Сирський. Та завдяки активним діям сил оборони у ці півроку темпи просування загарбників сповільнилися більш ніж удвічі. Фактично, сторони наблизилися до паритету, зазначив головком. Створення європейської антибалістичної системи обговорять у Франції наступного тижня. Зустріч лідерів із цього приводу анонсував Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він заявив, що завдання України було зібрати лідерів, представників компаній і радників з питань національної безпеки, щоб представити проєкт країнам, які можуть допомогти у створенні системи протиракетної оборони. Йдеться про проєкт «Фрея», головною метою якого є створення дешевшого аналога системи «Петріот» для перехоплення балістичних цілей. Обговорення «Фреї» триває вже кілька місяців, до нього залучені 8 країн Європи, а кілька тижнів тому українська оборонна компанія «Firepoint» спільно із німецьким виробником «Hensoldt» підписала меморандум у межах цієї програми. І згідно з ним, німецька компанія має надати радар, а українська виступатиме генеральним підрядником і вироблятиме ракети FP-7, включно із системами управління та пусковими установками. Наскільки швидко ця антибалістична система може бути виготовлена, поки що невідомо. Як заявив Володимир Зеленський, це залежить від політичної волі європейців. Якщо вони та їхні компанії підтримають «Фрею», проєкт почне реалізовуватися вже найближчим часом. У Франції вже у понеділок зберуться європейські лідери на саміт коаліції охочих, який скликає Еммануель Макрон. До довічного терміну ув'язнення цього тижня росіяни засудили 4 командирів морпіхів, що перебувають у полоні вже 5-й рік. Йдеться про командира 36-ї бригади морської піхоти Володимира Баранюка, 2 його заступників Дмитра Кармянкова та Віталія Ярошенка, а також командира 501-го окремого батальйону морської піхоти Миколу Бірюкова. Всі вони потрапили в полон у квітні 2022-го в Маріуполі. Увесь цей час донині ворог тримав їх у таких самих умовах, як і інших військовополонених. Так само морили голодом, били та знущались. Відомо, що судили командирів в листопаді минулого року, почали так звана кримінальна справа. За 7 місяців судилища виросла до 121 тому. Фактично там зібрані чи не всі справи полонених морських піхотинців, яких Кремль судив раніше за зруйнований Маріуполь або розстріл цивільних, українські правозахисники неодноразово наголошували. Такими судилищами та величезними термінами ув'язнення для українських полонених росіяни намагаються перекласти свою провину за зруйновані міста та життя людей. Російський полон вбиває українських захисників. Наші спецслужби і правозахисники вже знають про кілька десятків випадків, коли російські тюремники забивали полонених. Але є випадки, коли полон вбиває повільно, зокрема через бездіяльність російських медиків. Далі в ТСН історія азовця Дениса Дорохіна. В російських буцегарнях його пораненого тримають уже понад 5 років. У полон він потрапив із частковою травматичною ампутацією правої руки. І зараз ця травма може бути для нього смертельною. Про це донька бійця розповіла кореспонденція ТСН Мар'яні Бухан.
6: Рука у мене як хамелеон. У мене рука як хамелеон. Одне плече вище за інше. Рука наче гантеля вниз тягне. У мене пальці почали чорніти і рука крижана. Хоча постійно в рукавичці хожу. Загалом схоже на початок гангрени.
7: Це Єва Дорохіна читає уривки листів свого тата Дениса. Йому 52 роки. Понад 4 з них він в російській тюрмі.
6: Страшно, дуже страшно.
7: Денис – корінний маріуполець. В рідному місті працював на заводах «Азовмаш» та «Азовсталь». Після окупації Криму та частини Донбасу в 2016-му вирішив стати на захист рідного краю.
6: Він одного разу просто прийшов додому після роботи і сказав: «Мама, я збираю речі та долучаюся до полку Азов».
7: Єві тоді було 15. Каже, рішенням батька дуже пишалася. Коли тато пішов на війну, вони лишилися вдвох з бабусею. Мама Єви померла, коли та була маленькою. У 18 вона вийшла заміж. Так у родині з'явився Влад. Як і Євин батько, служив в Азові в артилерійському підрозділі.
6: Разом з батьком вони служили в Азові. Ось вони були разом об'єднані, вони були як брати, були як батько з сином, і тому мені було взагалі не страшно за них, бо вони були поруч все одно.
7: Початок повномасштабного вторгнення розділив життя Єви на до та після. Вже за місяць боїв її Влад гине в міських боях. До свого 21-го дня народження він не дожив лише 2 дні.
6: А батько подзвонив, він сказав, що Влад – герой, Влад підбив танк, взяв в полон кадирівця, зараз він знаходиться в оточенні, але з ним, типу, все добре. І потім він перезвонив нам через 2 години,
8: і сказав бабусі, що Влад загинув.
7: Їхній родинний будинок зруйнований. Єва з бабусею евакуюється на захід країни. У дівчини після смерті коханого починається депресія.
8: На той час я вже важила десь 43 кілограми. Я ні з ким не спілкувалася, я не виходила з кімнати.
7: І ще одна звістка. Денис Дорохін зазнав важкого поранення руки. Далі повне оточення Азовсталі і домовленості про так званий почесний полон, який мав тривати 3-4 місяці. Єва розповідає, тато одразу розумів, його, артилериста, швидко не відпустять. Але тоді вона не могла і усвідомити, скільки може тривати цей полон.
8: Довго це який термін? Тобто, ну для мене майже рік, я думала, вже це довго. Тобто, ну рік він ось він там пробуде, да, і потім це закінчиться, і вони ну будуть обміняні. Але рік, другий, третій, четвертий, вже п'ятий рік, і все гірше і гірше.
7: В Росії Дениса Дорохіна судили разом з іншими азовцями і звинуватили в руйнуванні інфраструктури Маріуполя. Батькові Єви дали 28 років. Він сильно схуд, поранена рука, не працювала. Але все це Дениса не зламало. Про це свідчать його коментарі в розмовах з проросійськими пропагандистами.
9: Як ви думаєте, чим закінчиться війна? Україна розвалюється?
10: Я думаю, ні. Я думаю, ми переможемо. Думаю, ми захистимо свою незалежність.
7: Здоров'я Дениса погіршилось півроку тому. Тоді рука почала чорніти.
8: Наразі в нього почалась гангрена. Це з його листів. В нього почали чорніти пальці на руках. Це він написав, дуже мерзна рука, нема постачання крові у руку, сухожилля атрофувалися.
11: На даний момент почались запальні процеси, вони переростають у більш тяжку форму.
7: Віталій Матвієнко – фельдшер бригади морської піхоти, що також потрапила в полон в Маріуполі навесні 2022-го. З Денисом Дорохіним він познайомився у російській буцигарні. Віталія обміняли в лютому цього року. Нині проходить реабілітацію і переживає за тих, хто ще не повернувся. Стан Дениса називає критичним.
11: Гангрена, якщо буде розвиватись і далі, прогнози дуже важкі і не дуже добрі. Що воно далі вильється? Може бути загальний сепсис, може бути гангрена, яка миттєво почне розвиватись. Сама ця ситуація може спровокувати якісь інфекційні захворювання, тому що ну організм постійно знаходиться під тиском цієї інфекції.
7: Віталій розповідає, що тюремники возили Дениса в лікарню. Тамтешні медики заявили, що руку треба ампутувати, але призначили лише уколи і відправили назад у в'язницю. А попереду, каже звільнений з полону боєць, у хлопців новий етап. Дениса Дорохіна, як і всіх інших вже засуджених, збираються судити знову, вже як терористів.
11: Всі хлопці, які служили в Азові, на даний момент знаходяться, ну скажімо так, під ковпаком. Хтось вже в процесі, хтось вже засуджений. До когось просто ще не дійшли руки.
8: Я зранку приймаю один антидепресант, потім днем другий і вечором третій антидепресант.
7: Почувши все це від звільненого з полону татового побратима, Єва Дорохіна йде у координаційний штаб з питань військовополонених з проханням якнайшвидше дістати батька з полону. Зустріч триває лише кілька хвилин.
8: Сказали, що будуть працювати над його обміном, але щось обіцяти вони мені, на жаль, не можуть.
7: Але Єва намагається не впадати у відчай. Впевнена, розголос її історії допоможе повернути батька додому.
8: Буду його підтримкою, буду така вся колокольчиком для нього, щоб в нього був настрій.
7: Мар'яна Бухан, Андрій Романок, Георгій Воронов, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
24: Ціллю безпілотника, який атакував Чернігів, сьогодні в день, ймовірно, була АЗС, а напередодні росіяни вдарили по автозаправках у Холмах і Корюківці. Ну, а ще було уражено об'єкт водопостачання. Російські окупанти свідомо роблять непридатною для життя північ Чернігівщини. Напередодні Герберою також було знищено деревообробне підприємство, а молнія у Новгород-Сіверському районі спалила склади та комбайн у фермерському господарстві. До того ж, ударили і по енергооб'єкту. Життя вздовж російського кордону стає дедалі важчим. Вода та світло з перебоями. Тим часом на Чернігівщині вже тиждень триває обов'язкова евакуація із прикордоння. Куди людям виїжджати і чи є охочі? Репортаж кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
25: Тут страшеньке, тут ще все.
12: Цю хату Наталя Ривко взяла на виплат. Тепер поспішає з ремонтом. Щодня і самотужки. Бо заселитися треба до зими.
13: Да он, я сама вимазую вже як можу. Вчора її ґрунтовкою положила, вже під обої.
12: Вона жила у Мощенці разом з сином та донькою. Від їхнього села до кордонів з Росією та Білоруссю рукою подати.
14: Жити можна було, але прилетіло ж теж у дому з чотирма дітьми. Хорошо, що їх нікого не було вдома. Ну, можна було ожидати в будь-який момент.
12: Та і дітям до школи стало дедалі важче діставатися.
14: Різні способи шукали. У Гасичівці мост підірваний, в Сотоках мост підірваний, де асфальтована дорога була. Там все підірвали.
12: Вона думала про переїзд до центру громади, а одного дня, коли була у городні у справах, по її будинку у Мощенці ударив дрон. Вдома був лише 15-річний син Матвій.
14: Він якраз вийшов у коридор, у туалет, у хатині був теж, і він знаходився якби в пристройці. Там, а прилетіло, яка ж, мабуть, по центру, ну, воно там дуже таке мощне, що порозліталося там криша в різні сторони, стіна вилетіла на город, вікна пластикові повилітали, одне даже тіле. Ну, він у другій кімнаті, його теж викинула на вулиці, стіна, яка була, його теж вся повалилася, і він якби випав туди. Якщо він був би всередині десь кімнати, то не дай Боже б. Що було? Ну, все там мігом все згоріло, підійти не можна було. Потім пішов один хлів, потім там гаражі пішли і все вокруг.
12: Пораненого хлопчика місцевий фермер віз до лікарні на своєму авто.
14: Скоро вже їхала теж на зустріч забирати.
12: У дитини поломані ребра, забіли генів, опіки другого та третього ступенів. Це ще пощастило, каже мама Матвія. Минулося без пересадки шкіри. Тепер жінка на зиму хоче забрати з Мощенки і маму. Загалом обов'язкові евакуації підпадають населені пункти у 10-кілометровій зоні від російського кордону. Це 19 сіл у 4 прикордонних громадах. Найбільше у Новгород-Сіверській. Там має виїхати населення 5 сіл. Поміж них і село Чайкине, батьківщина Леоніда Кучми. Нині там 150 людей, з них 10 дітей. Мобільного зв'язку немає, швидка не їздить, вже і аграрії поляни обробляють, і з цивілізації магазини та пошта раз на тиждень. А виїжджати охочих нема.
15: Всі кажуть, ми дождемося осені, покопаємо городи, а там було видно нам. У нас є родини, з дітьми, які в цьому році закінчили школу і будуть поступати. І осінню вони виїдуть з нашого села, а батьки їхні залишаться.
12: Та жити на межі з Росією непросто. Люди постійно дослухаються до звуків і дивляться у небо. Машини ховають під деревами чи в гаражах. Пересуватися намагаються на велосипедах. Бо на людей у авто під час руху російська армія влаштовує сафарі, скидають дрони, а на дорогах чатують так звані ждуни.
17: Ми завжди вважали, що в нас в селі безпечно. Ми не могли подумати, що нам прийдеться з нашого села виїжджати кудись.
12: Олена Рибинок – староста Лемашівки. У їхньому селі транспорт теж ховають, але селом пересувається поки що вільно. Староста каже, вони ближче до Білорусі, аніж до Росії. І люди не можуть змиритися з евакуацією.
25: Тут у нас тиша. По сравненню з тим, що там робиться, можна жити. А те, що ми роками тут усе наживали, будинки своїми мозолями, батьки наші строїли. О, і тепер то бензопила. І тепер це все залишити? Ні. І де воно тиша? Скажіть, будь ласка.
12: Людям пропонують місця у модульному містечку, у Чернігові чи у студентських гуртожитках. Загалом, кажуть, в облдержадміністрації під евакуацію підпадає близько 1000 людей, з них 120 дітей.
26: Ми на сьогоднішній день маємо пропозицію і в інших там південніших громадах, де певні фермерські господарства чи інші підприємства шукають собі співробітників і для цього викупили житло, відремонтували і активно запрошують на проживання до себе.
12: Скажімо, у городнянській громаді своїх людей стараються залишити у себе і для переселенців намагаються купувати житло. Та знайти вільну хату у відносному тилу у межах громади дедалі важче. Та і ціни полізли догори.
4: Ми не хочемо, щоб люди їхали з громади, і вони цього не хочуть. Хочуть ближче бути до своїх домівок. Дай Бог, щоб вони вціліли. Вони будуть туди їздити, навідуватись, тому вони далеко не хочуть виїжджати. Звичайно, всі хочуть огородню. Але ми не можемо. В Городні набагато дорожче житло, чим у населених пунктах.
12: Понад сотню жителів області вже написали відмову від евакуації. Та до тих сіл складно доставляти продукти та ліки. Швидкі не їздять, проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.
16: Є у нас досвід і в сусідній Сумщині. Якщо починаються якісь інфільтраційні дії, то треба вже ідентифікувати людей. Противник неодноразово в цивільний одяг переодягаються або прикриваються цивільними. Вони намагаються проникнути десь по підвалах, поети сховатися, а потім вже за наявності от цивільного населення це дуже ускладнює самовиконання нами бойових завдань.
12: Прикордоння Чернігівщини вже давно зона активних бойових дій. Тут майже щодня російські удари по АЗС. Лише за місяць 25 прильотів по заправках. Тим часом навколо Чернігова та і в інших районах облаштовують додаткові фортифікації. Копають протитанкові рови, монтують зуби дракона та його зу. Це має ускладнити просування окупантів у разі повторного наступу з Росії чи Білорусі.
18: І розвідники, і дрони, і шахеди.
12: Пані Марія з однорічною Златою не витримала натиску війни і перша виїхала з Лемешівки.
18: Тут захотіли, виїхали, погуляли, пішли там таке. Магазини, аптеки поруч усі. Лікарня, ну тобто не треба нікуди їхати, вийшов, пішов. І укриття є. Так, спокійно, прекрасно.
12: Тепер у них на двох орієнтовно 10 квадратних метрів у переобладнаному приміщенні під гуртожиток для переселенців. У кімнаті ліжко, стіл, холодильник, мікрохвильова.
18: Все гарне, так?
12: Кухня та санвузол загальні. Від початку нової хвилі евакуації виїхало 35 жителів прикордоння. Це мешканці 7 сіл. Валентина Доброта, Аліса Ілющенко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
19: Києво-Печерській лаврі 975 років. Сьогодні в пошкодженому російськими терористами Свято-Успенському соборі відбулася святкова служба, яка стала першою після цинічного ворожого обстрілу 15 червня. Символічно, що ця служба за участі монахів Святої Гори Афон. Саме з цього монастиря майже 1000 років тому повернувся святий Антоній Печерський на рідну землю, викопав першу печеру і таким чином заснував лавру. Зараз ігумен Афонського монастиря архімандрит Варфоломій каже, що приїхав підтримати народ України і у його монастирі постійно моляться за Україну. Про символічність цієї служби і про стан Свято-Успенського собору, про відновлення святині, про реставраційні роботи докладніше розповість Олександр Загородний в неділю у ТСН «Тиждень» залою Мазур в марафоні «Єдині новини» о 20:00. Висотний будинок просто перед вікнами вашого багатоквартирного. Торговий центр, який затуляє світло, або парковка впритул до під'їздів. Чи можуть мешканці цьому запобігти? Виявляється, ще у 2015 році Верховна Рада внесла зміни у земельний кодекс, за яким земля навколо багатоквартирних будинків передається його мешканцям, співвласникам. Безоплатно, щоб тільки вони могли вирішувати, що і як робити на своїй прибудинковій території. Але в цій статті є одна норма – передається в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. І цей порядок досі не розроблений. На запит ТСН у Міністерстві розвитку громад відповіли – над ним ще працюють. Ну а тим часом, впродовж цих 10 років, поки розробляють цей порядок, є ті, хто

0: Департамент земельних ресурсів столичної влади виставляє прибудинкову земельну ділянку на торги, скаржиться голова ОСББ. 3000 квадратних метрів території муляли око місцевим бізнесменам.
1: Заїжджали якби тітушки таких, в таких спортивних костюмчиках, і вони намагалися тут вже щось розділити, намалювати, щось тут спланувати. Вже паркомісця вони вже порахували, скільки буде прибутку для них.
0: Таким земельним конфліктом в Україні більше двох десятків років. Щоб розпочати будівництво будь-якої багатоповерхівки, місцева рада виділяє земельну ділянку забудовнику. Визначаються межі території, присвоюється кадастровий номер. Після зведення будинку і починаються баталії щодо права власності на прибудинкову землю.
2: Не будучи власником цієї або постійним користувачем цієї прибудинкової території, ми ОСББ, ми фактично можемо отримати наступного ранку якийсь мав, якусь споруду, право на яке дасть саме власник цієї земельної ділянки, а саме орган місцевого самоврядування.
0: А це вже інша багатоповерхівка на столичній Русанівці, і земельні проблеми тут ті ж самі.
3: То південна сторона, там північна, і там рози не виросли.
0: Пані Оксана з гордістю показує висаджені квіти біля під'їздів. На 88 сотках, крім будинку, розташовані індивідуальний тепловий пункт та парковка. Цією територією мешканці користуються вже більше 20 років, а права користування землею і досі не мають.
3: Землекористувач не надає згоди. І в цьому році ми отримали лист, де він пропонує нам виплатити земельний податок, який він сплачував 22 роки. І натомість згоду він все рівно не надає нам на відмову від землекористування.
0: Державна компанія «Укрінвестбуд» заявляє права на прибудинкову територію і платить земельний податок. І зі стабільною періодичністю виставляє жителям рахунок за відшкодування витрат. За весь час вже набігло 1 мільйон 700 тисяч гривень. На зборах ОСББ вже вкотре вирішують, платити чи ні. Запрошений керівник «Укрінвестбуда» намагається змоделювати наслідки неправильного рішення.
4: У нас є будівельні крани чи там ще щось. У нас, наприклад, не вистачає території, де можна це зберігати.
0: «Укрінвестбудом» керує державне управління справами. В народі ДУСЯ – це спеціальний державний орган, який забезпечує діяльність президента України, Верховної Ради, Кабміну, РНБО та інших державних органів. Головного завгоспа країни мешканці просять відмовитися від прибудинкової ділянки на Русанівці і дати можливість повноцінно користуватися землею. У відповіді ТСН державне управління справами нагадує, що власники будинку програли справу у суді, а тому радять домовлятися.
5: Моя пропозиція – почути мешканців, щоб вони зробили запит. Я залюбки його надам туди, куди я маю його надати. Фініш – це той, що всі були задоволені.
0: Фінішем в подібних історіях мали би стати зміни до Земельного кодексу України. Ще 11 років тому законодавці дозволили безоплатну передачу у власність або в постійне користування прибудинкових ділянок співвласникам багатоквартирних будинків.
6: Земельний кодекс передбачає, що співвласники багатоквартирного будинку можуть отримати земельну ділянку в оренду або у власність в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Закон діє з 1 липня 2015 року, ось ця редакція. Кабінет міністрів України досі не затвердив порядок.
0: В Мінрегіонбуді відписали, що створити новий механізм передачі землі замало, треба комплексні законодавчі зміни, а тому готують новий законопроект. Проте крапку у цих земельних суперечках вже поставив Верховний суд.
7: Земельна ділянка, яка виділялась для забудови будинку, є, по-перше, спільною сумісною власністю власників квартир, і є правова позиція Верховного суду, яка говорить про те, що підтвердженням права власності на прибудинкову територію будинку, в якому живе людина, є право власності на квартиру.
0: Війна жителів Троєщини із МАФом, тітушками та свавіллям чиновників за свою землю тривала півтора роки. Суд першої інстанції співвласники програли, проте виграли апеляцію і достукалися до суду Верховного. Представники української Феміди пояснили.
7: Як чітко зазначив Верховний суд в нашій справі, право власності на земельну ділянку належить співвласникам згідно закону. Все. Цього достатньо для того, щоб

0: ніхто не зазіхав на це право власності.
1: Із завершенням справи у суді біла будка зникла так же швидко, як і з'явилася. Мешканці поруч розташованих будинків швидко створили свої ОСББ. Оскільки в боротьбі із гуртованими власниками квартир бізнес-ділки виявилися безсилими. Переможці відтепер консультують інших, а мешканцям будинку на Русанівці радять не здаватися. Судовий прецедент вже є, а тому іншим у нових протистояннях буде легше. Ігор Бондаренко, Андрій Романок, Валентин Шевко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
2: Тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід у Львові обрав суд підозрюваному у побитті двох поліцейських під час масового нападу на військових терцентру комплектування. І також сьогодні затримали ще 4 учасників заворушення. Розлючений натовп заблокував групу оповіщення у середу. Нападники перекинули авто ТЦК і потрощили його, ну а також знімали форму з військових. Ким виявилися перші затримані? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже далі.
3: Ви каєтеся, ви визнаєте факт вчинення вами кримінального правопорушення, передбаченого частиною 245.
4: На лаві підсудник 23-річний житель Львова Олег Гаврилов. Це саме він, доводить прокурор, напав на поліцейських.
5: Та умисно наніс йому один удар правою рукою, клянка обличчя з правого боку, спричинивши останньому тілесне ушкодження у вигляді забою.
4: А ще розпилив обличчя газ іншому правоохоронцю. Це знов-таки є на відео. Підозрюваний провину визнає і начебто кається. Суду зізнається, з лютого перебуває у СЗЧ. Йому інкримінують хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям. За це світить до 5 років ув'язнення. Адвокатка просить для нього домашній арешт, прокуратура – 2 місяці в СІЗО.
6: Він дійсно ще рухається, він не заперечує того факту, він не може дати пояснення.
5: Ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду в подальшому, оскільки, як озвучив сам підозрюваний, він перебуває на даному місці СЗЧ. В той же час місце події після вчинення кримінального правопорушення стане втік.
4: Сам підозрюваний мовчазний. Жодних коментарів в пресі.
7: Чи можете розповісти там обставини, як це все відбулося і що зараз ви про це думаєте?
4: Суддя виносить вирок, арешт без права на заставу. Поки триває суд над першим підозрюваним у справі, правоохоронці затримують ще 4. Це 45-річний львів'янин. За даними слідства, він бив військового ТЦК та зривав з нього форму. Також у нападі підозрюють 21-річного чоловіка та 2 військовослужбовців, обом по 28, один з них самовільно залишив військову частину. Правоохоронці кажуть, як вони нищили службове авто, а невдовзі перекидали його, видно на кадрах нападу.
8: Фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували.
4: Ці шокуючі кадри зняті у середу у Львові у спальному районі. Група оповіщення терцентру комплектування виявила 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Поки одна автівка везла його на проходження ВЛК, друге службове авто заблокував натовп. Машину перекинули, трощили, стрибали на ній, з військових стягували форму. Вити особи нападників на військових, окрім поліції, узялися ветерани. Сьогодні в мережі поширили відео, як знайдені учасники нападу просять вибачення за скоєне.
9: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину, обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
4: Військовослужбовець Антон Петрівський – один із тих, хто обурений, узявся шукати нападників.
10: Провели їм виховну бесіду, особливо цим от найменшим учасникам та малолітнім. Ми їм просто пояснили, що вони такими діями працюють на Росію. Вони визнали щиро, що вони помилялися. Наше ветеранське середовище було таким, не скажу, що великим на цій розмові, там близько 30 людей нас було.
4: Утім, впевнений, нападники мають понести суворе покарання.
10: Шарпають військового і знімають форму військового збройних сил України в часі війни, вони всі мають сісти до в'язниці, а найбільш активніші на великі терміни. Військовослужбовець ТЦК – це є частина української армії.
4: Особи усіх учасників нападу слідчі обіцяють встановити незабаром. Водночас, як кажуть у Генштабі, перевірятимуть і дії самих військовослужбовців ТЦК. На масовий бунт вже відреагував президент, заявив, жорстоке ставлення до людей у військовій формі неприпустиме. За перешкодження діяльності Збройних сил підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Об'єднані сили швидкого реагування, які поєднують собі штурмові війська, безпілотну і артилерійську складову та інші засоби для оперативного реагування на фронті. Таку нову складову Збройних сил України створено сьогодні указом президента. Керувати цим об'єднанням буде бригадний генерал-герой України Дмитро Волошин. Також сьогодні створено командування далекобійного впливу на Росію і розпочато трансформацію штурмових військ. Про новацію військо Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.
11: Шановні українці, українки, сьогодні є нові результати наших сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії. Бензинова криза в Росії поглиблюється цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир. Маємо підтримку не тільки серед партнерів в світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії. Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування далекобійного, фактично глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинно зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. Друге, за цей день буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім, уставлені до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки, також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни. Сьогодні я підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті. І це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку. Ще одне. Важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше з нашими партнерами. Кожен день тривають російські удари: Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ, Київська область, Нікополь, інші міста нашої Дніпровщини, Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, міста Донеччини, наше Запоріжжя. Кожен день потрібні відчутні кроки у допомозі партнерів України. Все, про що ми домовлялись на рівні лідерів, має виконуватись швидко. Бажано, дуже швидко. Кожен день потрібен цей результати. Те, що стосується відносин із нашими сусідами в регіоні, будуть кроки на посилення нашої дипломатії. Україну мають чути і мають розуміти наші українські національні інтереси. Я хочу подякувати кожному, хто на Україну працює, хто заради України воює і хто допомагає нам захищати людей і захищати нашу незалежність. Слава Україні!
2: У Києві попрощалися із нашим колегою, медійником і воїном Іваном Трембовецьким. Він працював випусковим редактором телеканалу ТЕТ, а раніше телеканалу 2+2. Іван був кіборгом, який став на захист України ще у 2014-му, одним із перших. А з початком повномасштабної війни знову повернувся у військо. Загинув десантником. Його життя обірвалося на Сумщині.
12: Михайлівські золотоверхі. Мої колеги встановлюють у храмі фото. З нього на всіх, хто прийшов сюди цього ранку, дивиться хлопець з неймовірно світлим поглядом. Юнгою його знали кілька поколінь українських військових. Для нас він був Ванею, нашим колегою, випусковим редактором, який першим з медіахолдингу 1+1 пішов воювати. Тетяна Майборська, співробітниця 2+2, згадує, саме вона приймала Івана на роботу у 2012-му. Вона ж відправляла на війну у 2014-му.
13: Почалося АТО, він в самий-самий перший день, ми прийшли на роботу, Вані вже не було. Ми дізналися, раніше ми цього не знали, що він служив в 95-й бригаді, і тому тільки це на нас напали, то він одразу ж перший день пішов в свою бригаду.
14: Перед вами башня, вона наша.
12: Це голос нашого Івана. Вже згодом їх з побратимами назвуть кіборгами. Він був одним з тих, хто тримав Донецький аеропорт.
15: Ванька був один з тих, хто випадав з стандартної категорії військової. Він був реально веселий, він ходив з гітарою. Він завжди жартував навіть з того, з чого, можливо, інші не жартують. І наступний раз я з ним пересікся в Пісках, чи в Пісках, під Донецьким аеропортом. І без підробиць, але можна сказати, що він врятував моє життя.
12: У 2017-му Іван повертається додому. Знову працює на 1+1 в тому ж таки кабінеті станею.
16: Мама нашого взвода.
12: В нашому офісі за цей час збирається цілий музей з речей, які Іван привозив з фронту. Війну він згадує з усмішкою.
16: Це був определенний період в моїй житті.
17: Це був певний період мого життя, про який можна розказати, поділитися зі своїми хлопцями, згадати, але не більше того. Життя продовжується.
12: І злиться, коли його називають героєм.
16: Ми своє время дали присягу захищати родину.
17: Ми свого часу дали присягу захищати свою батьківщину. Ворог прийшов на нашу територію, будь-який. Ми маємо встати на захист своїх кордонів і батьківщини.
16: Границю родини.
12: Крім прапору бригади, в його кабінеті тоді були два календарі з його фотографіями, а в ящику робочого столу – орден за мужність і багато інших нагород. На фронті Івана не пам'ятають без гітари.
18: Там, де біля тополі, калина росте, мами очі чекають тебе.
12: І вдома він теж регулярно даватиме нам концерти.
18: Батько наш Бандера, Україна мати, за Україну підемо воювати.
15: Я не вірю, що це війна пішла. Але добре, що він був з нами.
12: Івана проводжають з Михайлівського на Майдан пішою колоною, яка здається безкінечною.
19: Запинись, Київ!
12: Серед інших у цій колонії йде Святослав на псевдо «Дай Боже». День знайомства з Іваном він згадує миттєво.
20: 24 лютого 22-го року.
12: Від початку повномасштабної війни Іван знову взяв до рук зброю.
20: Він проводиться природньо так само, як ми. Як звичайні люди, він не був типу рексом, він не був
21: за те, що
20: понтовим.
21: Зробили з нього.
20: Він був простою людиною, простим, щирим, в міру довірливим.
12: Святослав згадує, як багато вони прийшли разом. Евакуйовували мирних мешканців з-під Бучі та Ірпеня. Билися за Херсон.
20: Втрата Юнги – то є втрата для всіх нас.
21: Кожен по-своєму, кожен за своє.
20: То є втрата для Збройних сил України, для армії, для держави.
21: Слава герою!
20: Тому що той козак, який міг зробити ще багато.
12: Його життя обірвалося на Сумщині.
22: Дякую великій Умані. Нам треба буде дуже не вистачати.
12: Жалобний кортеж прямує на цвинтар. Здається, весь Київ зупиняється, аби вшанувати героя.
19: Його на житті Києва!
12: Його мама каже, ще за часів АТО Ваня дуже просив її не плакати, якщо з ним щось станеться.
3: Дякую, мій хлопче. Я бачу, ти мені посміхаєшся. Люблю тебе.

0: Слава! Слава Україні! Всім героям слава!
1: Захисникам і захисницям України тричі!
2: Слава! Слава! Слава!
3: Неллі Ковальська, Андрій Хлус, ТСН 1 плюс 1, марафон, єдині новини.
4: Кримінальну відповідальність та звільнення анонсував президент Зеленський після пекельної ночі у Вишневому. Там через дорогу від приватного сектору було розташоване одне з підприємств «Укроборонпрому». Відтак, після атаки росіян, у ніч проти понеділка боєснаряди почали детонувати і розлітатися просто на будинки людей. Серед постраждалих від вибухів щонайменше 11 родин залізничників. «Укрзалізниця» відкрила збір на першочергову допомогу. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак слухав історії потерпілих.
5: Огірки, кінза, цибуля.
6: І це ледь не все, що залишилося від оселі залізничника Євгена Кириленка. Замість двоповерхової оселі – згарище. Від домашніх пожитків – японська порцеляна та українські глечики. Де і як жити далі, провідний інженер відділу технічних засобів охорони «Укрзалізниці» просто не знає.
5: Кашля в голові. Після кожного прильоту антидепресантах сиджу.
6: Його дружина розповідає, від вибухів тікали так швидко, що не встигли врятувати навіть документи.
7: Тут бесідочку зробили, щоб можна було літом сісти, щоб віддихнути, можна було де гостей попринимати. Все згорило. Нічого не залишилось.
6: Родину нині прихистили родичі, але Кириленки розуміють, це лише тимчасово.
7: Допомога потрібна, жити теж треба, а будинок, якщо зроблять, то не буде ні меблів, ні ліжка, нічого не буде.
6: Для термінової допомоги колегам «Укрзалізниця» відкрила збір на своєму благодійному порталі «Залізна родина».
8: Дуже просимо і звертаємося і до людей, і до наших партнерів бізнесу підтримати цю ініціативу, щоб можна було якнайскоріше задовольнити мінімальні потреби і допомогти нашим сім'ям залізничників.
6: Родині ще одного залізничника Олега Самуся пощастило більше. У його оселі зірвало дах, вибило вікна, але стіни цілі.
9: Я знаходився в погребі, потім уже, коли там не було чим дихати, виїхав на вулицю.
6: Дружина і донька Олега були в укритті, але наразі не мають сил навіть прибрати хату.
10: Не будемо поки тут, ми будемо їхати на дачу. Тут страшно, навіть у Вишневому знаходиться.
6: Коштом «Укрзалізниці» в оселі Самосів уже закрили плівкою дах, забили фанерою вікна. Першочергові роботи на об'єктах, які підлягають відновленню, обіцяють завершити до 20 липня.
11: Наші будівельники, які займаються роботами по утриманню наших адміністративних будівель, в цілому інфраструктури, були зняті з тих об'єктів, де вони виконували свої планові роботи і зараз залучені для відновлення будівель наших працівників.
12: Дехто бачив фотографії, казали, що це штучний інтелект, тому що не може бути так, що ту є зелені.
13: Да, такий сюр трошки.
12: Так.
6: Повністю зруйновані оселі чотирьох залізничників у Вишневому. На одній з адрес сам будинок згорів дотла, а от домашній басейн став у пригоді пожежникам, розповідає донька начальника управління одного з підрозділів «Укрзалізниці».
12: Це було таке місце, як штучна водойма, його більше використовували, сюди наливали воду в басейн і перевозили далі на наступні вулиці. Машина далі сюди завантажувала і далі на інші вулиці возилася вода. Тому, слава Богу, таким чином трошки зміг і послужити наш басейн. Качечки лишилися.
14: Хлопці качають з басейна воду. Та й отаке.
6: Боєприпаси зі складу, який розташований через дорогу від осель, розліталися кілька годин. На тепер відомо про сімох загиблих у Вишневому у ніч проти понеділка. Хто дозволив розташувати стратегічний об'єкт поряд із приватним сектором, має визначити слідство. Дмитро Фордак, Тимофій Кощей, ТСН, 1 плюс 1, марафон, єдині новини.
4: Якщо Україна не припинить бити по російських нафтопереробних підприємствах та логістиці, наприкінці літа Росію чекає ще гостріший дефіцит пального і каскадний ефект для всієї економіки. Україна завдала ударів по десятку найбільших нафтохімічних комплексів, які виробляють 90% усього російського бензину. Наслідки цієї кампанії відчуватимуться не лише в економіці. Чому найголовніше попереду? Марія Васильєва розкаже далі.
15: Временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
16: Стояла!
17: Ты стояла бы!
16: Ничего себе! Ты отъезжаешь!
17: Но если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете?
18: Нефтезавод вон подорвали. Вон он горит. Там что в огне?
19: В Росії розгортається масштабна драма. Черги на заправки видно вже із космосу, збір врожаю під загрозою зриву. Деякі росіяни втрачають роботу, ще більше божеволюють у чергах за бензином.
20: Давай.
21: Противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное, стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий.
22: Заправляться нужно.
23: Машину перекрили.
24: Заблокували бензовоз, щоб людям заправили бензин. І вони тут починають страйкувати. Насправді це несправедливо. Привезли пальне для спецтранспорту. Тут уже тиждень не можуть заправитися люди бензином. Ось і перекрили, не дають виїхати. Колапс повний.
23: І ще є ситуація, що можете сказати?
25: Бідна-бідновая, вообще.
19: Видання «Тексти» зробило інтерактивну мапу. Помаранчеві точки – це АЗС, де бензину немає. На карті добре видно, що помаранчевий колір переважає скрізь. Найгірша ситуація на півдні – напружена у Москві та Московській області. Обмеження на АЗС запровадили в усіх регіонах. Станом на 10 липня у 6 регіонах не було пального на жодній заправці.
26: Чекаємо бензин.
27: По 380 рублей, ребят.
28: 380 рублей.
27: Это не шутка.
19: Настав золотий час для спекулянтів, адже пошуки пального тепер загальноросійський квест. Росіяни прикручують в свої машини додаткові баки та організовують пости на заправках, щоб ганяти кримських шукачів бензину. Кримчани, які їдуть за сотні кілометрів на материк, щоб заправитись, шоковані таким прийомом від росіян.
24: Вчора я їздив за бензином в Краснодар, тому що більше ніде не було. І кажуть, от ви зі своїм Кримом, чого ви сюди їдете, ажіотаж створюєте? Людоньки, ми приїжджаємо до вас не тому, що хочемо створити вам дискомфорт. Добу витратити на цей бензин, відстояти всі корки, не спати, проїхати 500 кілометрів. Ви думаєте, ми це робимо заради задоволення? Якщо ми не поїдемо, нам жерти буде просто нічого, розумієте?
19: Самі ж росіяни подались до сусідніх країн і спустошують білоруські та казахстанські заправки. Однак Казахстан швидко заборонив цей бензиновий туризм, виставивши поліцейські пости і обмеживши перетин кордону. Один раз на добу в один бік. В самій Росії, як можуть, намагаються знайти вихід надзвичайними заходами. Там уже діяла заборона на експорт бензину та авіапального, а 8 липня заборонили продавати за кордон ще і дизельне паливо. Дійшло до того, що Путін наказав будувати так звані малі НПЗ. По суті, гаражне виробництво пального дуже низької якості, яке гарантовано вбиватиме і автівки, і здоров'я тих росіян, які дихатимуть викидами з них. Станом на сьогодні Україна знищила понад 40% російської нафтопереробки і знизила виробництво бензину щонайменше на чверть. За словами президента Зеленського, з десятки нафтопереробних гігантів не залишилось жодного непошкодженого українськими атаками.
24: Ми повністю зруйнували саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил. Тривалий час Росія вважала, що має територіальну перевагу, якої немає ні в кого іншого. Глибокий тил, де можна безпечно тримати військове виробництво, військову техніку і усе, від чого залежить її війна, вважаючи, що туди ніхто не зможе дотягнутися. Ми дотягнулись. Лише вчора українські дрони прорвали російську оборону і уразили російські НПЗ у Сибіру. І це не виняток, це нова реальність. У Росії не залишилося жодного великого НПЗ, який Україна б ще не вразила.
19: Ці слова Зеленський сказав в Анкарі, де відбувався саміт НАТО. В Україні знають, що найкраще, коли такі заяви синхронізуються з яскравою картинкою. Цього разу, поки Зеленський стояв перед лідерами НАТО в Анкарі, в Росії палав Омський НПЗ, найбільший з усіх. Два нафтохімічні комплекси у Нижньокамську, Татарстан, та ще один нафтопереробний гігант у Саратові. Цей тотальний нафторіз справив враження на Дональда Трампа, а держсекретар Рубіо тут же оформив це враження у висновок. Чим більше НПЗ палає, тим швидше Путін схилятиметься до перемовин.
24: Це одна з динамік, яка змінилася в останні кілька місяців. Росіянам стає складніше захищати свій повітряний простір. Ми сподіваємось, що це створить можливість для перемовин. Це ескалація, але це така ескалація, яка може привести до завершення.
19: Тим часом дим Анкориджа, як називають українську кампанію російські зет-блогери, сягнув Азовського і Чорного морів. Біля Ялти морські дрони СБУ вразив нафтовий танкер російського тіньового флоту «Блю». А в Азовському морі справжній Перл-Харбор учинив мадяр. За 96 годин сили безпілотних систем вразили в цій акваторії 35 транспортних суден, суховантажів і міні-танкерів класу «Рікамори», яким росіяни намагались переправити пальне до Криму.
0: Вирішили прокласти ось такий морський коридор для постачання невеликими партіями, але задіявши велику кількість танкерів, ну, щоб полегшити становище в Криму. Хоча з іншого боку, це повний ідіотизм відправляти, по суті, караван танкерів, розуміючи, що там зона вогневого контролю Сил оборони України. Очевидно, що в умовах ось такої безвиході вирішили ризикнути. Ну, отримали відповідний результат.
19: Кульмінаційна фаза наслідків, спричинених українськими ударами, має початись у серпні-вересні. Ринок пального працює із певною інерцією. Поки що вичерпуються оперативні запаси спаливних баз. І те, що ми спостерігаємо нині – результат весняних атак.
0: Те, що ми спостерігаємо зараз – це результат накопиченого ефекту, ну, як мінімум, протягом 3 місяців. Тому доведеться ще працювати ось ці літні місяці, якщо з такою інтенсивністю, як зараз це відбувалось практично кожного дня, ми, якщо там то Омськ, то Ярославль, то Саратов, то Нижньокамськ, Нафтохім. Ну, така інтенсивність, якби збережена, то ми побачимо в кінці серпня зовсім іншу картину.
19: Наприкінці літа – жнива, для яких треба буде набагато більше пального, ніж зазвичай. Раніше під збір врожаю робили запас, але тепер аграрії у південних регіонах скаржаться, що пального для них немає, адже в пріоритеті не вони, а потреби війська. У міру вичерпання запасів відбуватиметься каскадний ефект, який позначиться і на кишені пересічного росіянина, і на російському бюджеті, і, зрештою, на забезпеченні військового угруповання окупантів від Донбасу до Херсонської області. Тож найцікавіше попереду. Марія Васильєва, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: За країну, яка піклується про дітей.
2: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
3: Тільки надовго.
5: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Вітаємо всіх, хто долучається до нас і починає нас дивитися щойно. Добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про події, які минули. Спробуємо змоделювати, як розгорнуться події наступного тижня. Тим більше, що саміт НАТО на носі. Поговоримо про це, тому що вже з'явилися витоки певні з події, яка ще й не починалася. Та представляйте гостей і почнемо.
8: Ну, нагадаємо ще про день жалоби, про наші можливості і наші плани, те, як реагувати на ці речі, і про наші можливості це робити. От про це будемо говорити з гостями, які приєднались до нашої розмови. Власне, Тарас Жовтенко, експерт міжнародної безпеки фонду Деменініціативи імені Ілька Кучерєва. Добрий вечір.
9: Вітаю.
8: Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
9: Вітаю. Добрий вечір.
8: Ну і політолог Вадим Денисенко.
10: Добрий вечір.
8: Добрий вечір.
7: Та у нас зараз наші команди виведуть QR-код на екран. Той, хто за нами стежив протягом сьогоднішнього вечора, мабуть, бачив розмову. В ефірі був льотчик, полковник Євген Соловйов,
8: герой України.
7: Герой України. Та. І от ми говорили про,
8: армійську
7: авіацію, тим більше, що свято працівників армійської авіації, та
8: люди роблять титанічні речі, вони роблять це на машинах, які
7: і власне цей QR-код це збір для підрозділу пана Євгена. Тому долучайтеся, будь ласка, от протягом нашої розмови задонатьте в свято армійської авіації для цього підрозділу, який повірте, захищає
8: небо. Це справжні
7: над
8: повітряні герої. Вони роблять просто фантастичні, неймовірні речі. Вже є документальні фільми. Я впевнений, що про їхню роботу скоро будуть знімати художні фільми. Тому ви зараз можете долучитись до того, щоб їх робота та стало ефективніше як з підтримки наших хлопців на лінії бойозіткнення, так власне і в момент захисту нас, коли вони збивають шахеди, надаючи їм прорватися до великих українських міст. Тому вся ваша подяка, вся ваша підтримка в цьому QR-коді, будь ласка.
7: Угу.
8: До міжнародки.
7: Ну, давайте ми спочатку, напевно, як я кажу, синхронізуємося. Тому що там, це ж не означає, що ми з вами бачимося кожен день, обговорюємо постійно теми. Дуже цікаво, що у кожного з вас в голові. І ми, звичайно, перевіряємо там ваші соціальні мережі, що ви пишете, що вас цікавить. Але ну, тепер для глядача. Які б три події минулого тижня ви б виділили, на яких би ви зосередили свою увагу, або, можливо, подія, на яку ви ставите в найближчий час, подія найближчого часу?
8: Пан Тарасе, починайте. З вас почали, ви і починаєте.
9: Дякую. Ну, однозначно, це ситуація довкола Білорусі, пресинг Лукашенка, його візит в Китай до Сі Цзіньпіна. І взагалі оця історія про продовження тиску Москви на Мінськ і залучення, спроби залучити Білорусь до війни проти України або до розгортання якби цих гібридних операцій проти Північно-Атлантичного альянсу. В зв'язку з цим, якби зразу друга подія, це анонси і польської розвідки, і розвідок кількох балтійських країн, тепер американці підтримали цей тренд, та що найближчим часом імовірні активні російські гібридні провокації на східному фланзі НАТО. Ну і підготовка до саміту НАТО в Анкарі. Продовження тенденції саміту G7, та от цього такого колективного європейського пресингу на американців, і в першу чергу на Дональда Трампа з тим, щоб додавити, скажімо так, Росію, змусити її принаймні погодитися на формат переговорів з активною участю європейців.
7: Угу.
0: Ну, в цілому погоджуюсь, хоча для мене більш важливо це те, що ми тримаємо темп ударів і по Криму, і по Росії в цілому, бо це головні аргументи нашої дипломатії. Дипломатія в традиційному сенсі безсила, і я не вірю, що вона може принести мир, виключно через унеможливлення для кацапів проведення продовження війни. Будь-яких, ну, стратегічних вони точно не досягнуть, оперативних, слава Богу, не можуть, ну, ми тримаємося, але й тактичних. То тоді в них і буде вибір, що треба щось робити. Або мобілізувати все і намагатися втриматись від колапсу і досягнути чогось на полі бою. Або, ну, завершувати принаймні цей етап. Звичайно, це не завершення війни, це завершення цього етапу війни. Польща так, особливо з цією сагою історичною, бо тут є велика кількість ірраціональних речей, які будуть псувати нам і відносини, і так далі. Тобто це абсолютно... З Білорусію я б трохи в інший контекст це поставив. Це те, що, ну, батька зрозумів, що йому краще не лізти сюди. Оскільки, якщо в 2022 році...
7: Давайте зупинимося, чи він зрозумів.
0: Абсолютно.
7: Які
0: думаю,
7: ознаки
0: буде...
7: цього?
0: Я думаю, що, бо в принципі в 2022 році, якщо б ми могли би щось протиставити, це була б наземна якась кампанія і так далі. Зараз він розуміє, що ми випускаємо по 200 дронів на кацапів. Білорусь може знищити в економічному плані або з точки зору критичної інфраструктури буквально там, я не знаю, за кілька таких хвиль.
7: Зараз розгорнемо, пан Олександр.
0: Да, тому
7: зараз почнемо з Білорусі.
0: Це абсолютно стримуюча така історія.
7: Чекайте, вони мають бути адекватнішими.
0: Ось. А там саміт НАТО, воно цікаво буде, але, ну, зрозуміло, що якимось він ключовим не стане. Ми бачили, напевно, в соціальних мережах, як Трамп показав, значить, бюджет Пентагону, а потім, значить, там європейців, хоча, звичайно, що це хибне порівняння, Сполучені Штати залишаються найбільшою потугою, і їм ці гроші потрібні для того, щоб стримувати Китай, тобто це не про трансатлантичну безпеку йдеться, тримати всі ці бази в стратегічно важливих місцях і так далі. Тобто це не те, що вони витрачають на НАТО і на європейців. Ось. Ну і, звичайно, що Трамп буде розповідати, які він гарний, а європейці намагатимуться витягнути з нього перепідтвердження того, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу, якщо буде криза. І там я не бачу, щоб щось кардинально змінилося в кращу або в гіршу сторону.
2: Ну, я додав би до того, що було сказано, тут з більшістю речей я погоджуюсь в тій чи іншій формі, але я додав би про справді достатньо серйозні зміни, які відбуваються на території Росії. Перше, це вперше за 17 років Путін змушений був де-факто стати обличчям Єдиної Росії, і це означає те, що насправді справи в Єдиної Росії справді дуже погані. І можемо прогнозувати з великою долою ймовірності, що їм доведеться вкидувати до 30% за Єдиною Росією. Фактично ніколи за часів Путіна, з моєї точки зору, не було такого рівня фальсифікацій, які передбачаються в 2026 році на виборах. Це перший момент. І другий момент, який не менш важливий, це другий підряд високого рівня арешт, який не міг не бути санкціонований безпосередньо самим Путіним. Два тижні тому затримували мільярдера і колишнього доброго знайомого Путіна Трабера. Вчора буквально був затриманий керівник Рускіма. Це права рука Ротенбергів. Ротенберг – це людина, яка входила до кооперативу «Озеро» спільно з Путіним. І такі речі санкціонуються безпосередньо самим Путіним. Тобто, очевидно, все ж, да, і все це робить під кураторством ФСБ і під кураторством першого заступника керівника ФСБ Корольова. По суті, ми можемо з певною долею ймовірності, напевно, високою долею ймовірності, говорити, що Путіна починають ФСБшники лякати якимись змовами, якимись, ну, не переворотами, це, напевно, все ж таки, але тим, що найближче оточення його зраджує, і він вперше за 26 років свого правління в принципі починає арештовувати людей із найближчого свого оточення.
7: Із кооператива. Дуже цікава інформація, ми і до неї повернемося.
8: Кремля, обов'язково до цього повернемося.
7: А ще повернемося. Іванов вмер, як то кажуть.
2: Ну, це було прогнозовано.
7: Давайте все-таки з Білорусі, як я сказала, дуже активна така дипломатія президента самопроголошеного Білорусі Лукашенки. Значить, за хронологією подій, все це відбувається, варто нагадати, в період спецоперації, проголошеною президентом Зеленським, коли він дав наказ СБУ працювати по Росії. Що почалося? Почалося з ретрансляторів, так? Коли Україна сказала, вимкніть ваші придрукуваті ретранслятори, не наводьте, значить, російські дрони на Україну. Був певний період хезітейшена, коли вони спробували там увійти в переговори, чи вимикати, чи не вимикати ретранслятори. Знову була зроблена заява Україною, проголошено, сам президент вийшов, Зеленський сказав, вимкнули ретранслятори. Той ще спробував сказати щось на кшталт, ну, Володя, ти там, тося, ну, Володя свого добився. Ретранслятори вимкнули. Після того, як вимикаються ретранслятори, Лукашенко їде в Москву. В Москві Лукашенко не робить жодної фотографії, в них немає фотосесії, в них немає прес-підходу, та кудись він зникає на два дні. Всі починають говорити про те, що, а можливо, він лікується в Москві, там медицина краще, він людина вже похилого віку, в нього є купа болячок, значить, але раптом він лікується, виявляється, в Пекіні. Всі думають, чого він поїхав в Пекін? І всі починають, а, напевне, Коля випускається, він довчився, Коля студент, Колі знайшли наречену, значить, знаходять будинок під Пекіном в Кончезаспі пекінський самого Лукашенка. І одним словом, іде оця от лінія. А потім Вертається друга історія, що насправді міг робити батька в Пекіні, яку насправді дипломатію, якою підтримкою він заручається, які меседжі він привозить. Розшифруйте, будь ласка, що відбулося по лінії Мінськ-Москва-Пекін за ці дні?
8: Хто коли пан Тарас говорив про те, що Лукашенко і Білорусь опинилися під російським тиском, у мене все ж таки зачепило, мабуть, не тільки російським тиском. І Україна теж поставила певні питання, тому що, наскільки я бачив, ретранслятори включили, і тепер лишилися великі три крапки.
9: Ну, ми задали контекст цього тиску, тобто ну, цей тиск, насправді, він багато в чому став можливим і посилився та, завдяки нашим успішним ударам по території Росії. От, і зрозуміло, що Путіну в цій ситуації йому треба шукати вихід з цієї взагалі історії. Та? Тобто в нього фронт рухається, втрати ростуть, рівень мобілізації падає, та там кількісні показники, і відповідно ну, Путін стає перед цією дилемою, як в старому радянському фільмі, та, що от ревізія нас спасе тільки краже. Тобто йому треба виходити з цього глухого кута, і в путінському стилі цей вихід – це ескалація. От. Ескалація, очевидно, на східний фланг НАТО, про що він домовився, теж якби були багато якби індикаторів з Сі Цзіньпіном ще в минулому році. Кінець серпня, початок вересня, та саміт ШОС в Тяньцзяні, і потім цей парад де Відебесія там за китайським стилем в Пекіні. Після того, коли Путін повертається назад в Москву, не проходить і тижні, як ми бачимо, масований наліт російських дронів на Польщу. Та? Тобто, очевидно, Путіну вдалося продати Сі Цзіньпіну оцей от момент якби підвищення рівня градуса ескалації перед Європою. Це в інтересах Сі, тому що ми розуміємо, що Сі використовує цю війну Росії проти України для того, щоб тиснути на Європу і змусити європейців передумовитися з Китаєм про торгівлю, але вже на китайських умовах. Та? І тоді Сі прибере якби от цю загрозу з боку путінської Росії. Але пройшло 4,5 роки, Європа адаптувалася, і Сі не отримав того, що він хоче. Та? Тобто, ну, йому, очевидно, теж треба спробувати підняти ставки для Європи руками Путіна, та? І тому якби він на це погодився. І ключем до цієї ескалації на східному фланзі НАТО для Путіна є Білорусь. Тому що там, по-перше, ядерна зброя, і звідти буде працювати з території Білорусі, очевидно, ядерний шантаж на Європу. Орешник, тактична ядерна зброя російська, да? Якби і авіаційні носії, і ракетні носії, тобто все це є. І Путін розуміє, що тут, якщо раніше Лукашенко зловив Путіна за язика, да? І російську пропаганду, тому що вони ж там всі розказували, що в Україні всі воюють з НАТО. От, і Лукашенко цим скористався, і він відбивався від спроб Путіна затягнути Білорусь в війну проти України аргументом, що ну, ми ж воюємо з НАТО, да? Але все НАТО не прийшло, і якщо ще й білоруська армія застрягне в Україні, так як російська, то тоді каварне НАТО нападе на союзне господарство, якому захищати. Да? Тобто білоруська армія повинна бути цим от форпостом. І це 4,5 роки працювало, тому що Путін, ну, йому було важко, якби, да? Щось тут контраргументувати. Але тепер, коли дійшла справа до того, щоб повернути цю агресію, якби її масштабувати на східний фланг НАТО, тепер уже Лукашенко опинився в глухому куті, тому що йому Путін каже: ну ти ж мені розказував, що тебе треба тривати свіженьким проти НАТО. Да? От настає твій зоряний час. Але Лукашенко і цього не хоче. Та? Він сподівався, що якби до цього не дійде. І тому Лукашенко намагався, він зробив два кроки, які от я для себе виділив, та? Щоб спробувати зіскочити з цього гачка. Перший крок – це домовитися з американцями про зняття санкцій. Це є Білорусь Калій, Білавія і білоруські банки там деякі. Да? І це мав бути натяк Путіну, що не треба ставити під загрозу Білорусь, тому що ми для тебе ворота валюти, да? Ми для тебе ворота обходу санкцій, там авіаційна техніка, цивільна, там дрони і так далі. Але от що цікаво відбулося перед цією зустрічю, коли на два дні Лукашенко приїхав до Путіна, Путіна повезли показувати йому сухой суперджет. Да? І от типу, що російська цивільна авіація, да, от у них повне імпортозаміщення, це був натяк Лукашенко, що не дуже ти нам і треба з твоїм Білавія. От, ми самі сусамі, да, і якби в нас вже все готово. Да? В нас вже готові літаки, якби тут ці твої аргументи вони не проходять. І другий момент, де Лукашенко спробував зіскочити, це момент от, власне, цієї російської ядерної зброї на території Білорусі. Я думаю, що там аргумент був такий, що ну, Лукашенко, якби, да, говорячи з Путіним, він казав, що я тебе підтримую, там все, все таке, і, але твій план буде працювати от, по східному флангу НАТО тільки тоді, коли буде працювати твій ядерний шантаж. Щоб він працював з території Білорусі, треба, щоб твоя ядерна зброя на території Білорусі була захищена. Ти впевнений, що ти можеш її захистити від ударів українських дронів, значить, натівських ракет там, і так далі? Ти його Москву захистити не можеш, да? В тебе там кришки від бачків відлітають. Да? Значить, а тоді, якщо ти не можеш захистити свою ядерну зброю на моїй території, на території Білорусі, значить, не треба ставити під загрозу територію Білорусі, щоб туди не летіли дрони, там, українські, натівські, неважливо.
7: І але це ще був... кілька місяців тому він якраз був радо бачити ядерне озброєння на своїй
9: території. Так, і він казав, що, типу, от я щасливий, що збулася моя мрія, та, що російська ядерна зброя на моїй території. Так. Бо Лукашенко розумів, що це точка шантажу. Він буде Путіну казати, що не треба чіпати Білорусь, щоб твоя ядерна зброя була на території Білорусі в безпеці, і тоді буде працювати твій ядерний шантаж. Але Путін теж готувався. Да? І от крім цієї історії з Білавія, я теж виділив момент от цього нібито удару українського дрона по білоруському автобусу там з дітьми, от, де загинула там доросла, але всі діти якось так виявилися, що вони навіть не поранені. Да? Це був, я одразу це для себе протрактував, як натяк від ФСБ Лукашенку, да? Що ми тебе можемо поставити в таку ситуацію, де жоден твій аргумент, він уже не буде грати ролі. І тепер ми бачимо...
8: Це відбулося досить швидко після того, як він вибачився перед Зеленським.
9: Да. Але тепер ж є продовження цієї історії. Є ще один автобус білоруський і є дві фури білоруські, з яких там одна згоріла, теж нібито від ударів українських дронів, да, а друга там пошкоджена. І Лукашенко на цьому тлі, звичайно, там, да, от два дні пресінга Путіна, вони були якраз про це, да, на мою думку. І після цього Лукашенко летить до Сі Цзіньпіна за страховкою. І Сі Цзіньпін цю страховку Лукашенку дає по одній простій причині: Сі уже не вірить Путіну. Путін в 22-му році хотів і успішно продав Сі Київ за три дня, що закінчилося 4,5-річною війною повномасштабною. І тепер, очевидно, коли Путін розказує, що буде НАТО за три дня, да, тобто ми там східний фланг розвалимо, значить НАТО розвалиться тим і так далі, Сі Цзіньпін йому вже не вірить. І для того, щоб застрахуватися, щоб не дати цьому перерости в повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО, Сі таким чином забирає у Путіна ключовий ресурс Білорусь. Тобто це натяк, згода Сі застрахувати Лукашенка, це натяк Путіну, в тебе нема ресурсу білоруського, забудь про нього. Значить, в нього є тепер менше ресурсу для того, щоб ну, скажімо, ризикувати повномасштабною війною на східному фланзі НАТО. Тобто, тут насправді ми бачимо і гру з боку Сі Цзіньпіна, гру з боку Китаю, та, і те, що по великому рахунку зараз підтверджується, ну, тим, про що я згадував, да, що насправді Росія тепер переходить от в цей режим активної підготовки до гібридних провокацій, та, але ну, тепер велике питання, наскільки Білорусь буде учасником цих провокацій. Скоріше за все, вона просто стане майданчиком, звідки там будуть йти, наприклад, в напрямку Калінінграду, зелені чоловічки, та, і, ну, і це максимум, що може бути якщо цього напрямку.
8: Слухайте, ви проговорили позицію і аргументацію, і оцей дискурс між Лукашенко і Путіним, але Зеленський, який теж дав певний час, озвучив дві важливі теми. І мені здається, друга навіть цікавіша, ніж перша. Тому що коли ми заговорили про ретранслятори, які вимкнули і нібито потім включили, то вже кілька разів з уст українського президента прозвучала історія допомоги пальним, яке регулярно йде з території Білорусі на підтримку російської армії. Ми прекрасно розуміємо, що і Мозир, і Новополоцьк, де знаходяться два найбільші прекрасні заводи з виробництва пального в Білорусі, вони не так далеко для України. І яка буде відповідь Лукашенка на запит української сторони? Як, що йому робити? Як він реагуватиме? Ну, тому що повірити, що він перестане Путіну передавати пальне, ну якось складнувато.
9: Ні, він, я думаю, що там буде просто досягнутий компроміс між ним і Путіним. Та? Тобто, взамін, що якби Росія не буде дуже сильно далі давити та? І вимагати від Лукашенка прямо вступити або в війну проти України, або прямо своїми силами і ресурсами допомагати та? От, цим гібридним провокаціям на східному фланзі, Білорусь просто надасть свою територію для першого запуску дронів та? В напрямку нас і в напрямку східного флангу НАТО. І друге, може бути розгорнута російська балістика на території Білорусі для того, щоб загрожувати нам і загрожувати якби натівцям. Але питання в тому, що, скоріше за все, Лукашенко буде добиватися, щоб, ну, умовно кажучи, якщо буде стояти ОТРК російський на білоруській території, щоб розрахунок цього ОТРК теж були російські солдати. Щоб у випадку того, що коли туди прилетить, наприклад, український дрон, навіть якщо це буде територія Білорусі, щоб не було повноцінного казус беллі. Та? Тобто, ну, Лукашенко буде говорити те саме, що він говорив на початку 22-го року. Це російська техніка, це російські військові, я нічого не знаю.
8: Окей, питайте, включайтеся, бо моє питання було не про компроміс Росії і Білорусі, а про компроміс Білорусі і України, вибачте. Чи можливий тепер цей компроміс?
2: Дивіться, перш за все, я не зовсім погоджуюсь з тим, що говорить Тарас. Я вважаю, що насправді вся хронологія почалася навіть не з заяв Зеленського, а все почалося із візиту віце-президента Китаю Джена до Пекіна, який відбувся на початку червня. І на той момент віце-президент Китаю, ну це дуже красива посада, але це не настільки впливова фігура в Китаї, ну не можна серед мовити в космос. Власне кажучи, Джен їздив до Пекіна з головною вимогою до Лукашенка різко зменшити воєнний градус, різко зменшити будь-які провоєнні заяви і проросійські заяви. І з цього моменту ми справді бачили, як градус заяв Лукашенка почав падати.
7: Він їздив в Мінськ.
2: В Мінськ, так. Да,
8: він президент Китаю приїжджав в Мінськ.
2: З триденним візитом був у Мінську. В чому причина? Причина в тому, що Китай на сьогоднішній момент дуже боїться того, що Білорусь знову можуть закрити від європейських кордонів, а Білорусь на сьогоднішній день це 15% експорту Китаю в ЄС. Тому для Пекіна станом на сьогоднішній момент і на фоні, в принципі, ускладнення стосунків з однієї сторони з європейцями і початку нових, скажімо так, переговорів про майбутню торгівлю, абсолютно не потрібно ніяке загострення ситуації. Власне кажучи, те, що Лукашенко витримав дводенний пресинг Володимира Путіна, він міг це зробити з двох причин. Перша причина – це самозахист, тому що він розумів, що з однієї сторони Україна може протягом дуже короткого проміжку часу покласти частину, велику частину російської білоруської економіки завдяки дронам. З іншої сторони, Лукашенко дуже боїться повторення 22-го року. Тому що, якщо на території Білорусі зараз заходить 100-тисячна армія російська, ну, умовно, мобілізація відбувається, 100-150 тисяч заходить на територію Білорусі, з цього моменту Лукашенко перестає бути самостійною фігурою на цій території. І він цього реально дуже боїться. Але в нього, він розумів, що в нього можуть бути гарантії від Пекіна, він їде після цього в Пекін, і в Пекіні його зустрічають неймовірно гостинно. В принципі, було піднято навіть рівень стосунків Китаю-Білорусі, до цього вони були все погодні, зараз вони залізні друзі, ну, в перекладі з китайської дипломатичної мови, це крутіше. І з цього моменту Сі Цзіньпін де-факто сказав, ну, де-факто дав зрозуміти Путіну, що Лукашенко знаходиться під його особистим протекторатом, а держава Білорусь знаходиться під його особистим протекторатом. Ні про яке розміщення російської балістики, російської зброї найближчим часом мова не йтиме. Хоча Путін, звичайно, для Путіна це ламає повністю ситуацію. Тому що, наскільки я розумію, ідея Путіна була дуже проста – завести туди певне достатньо вагоме угрупування і робити провокації на території ЄС, в тому числі під українським прапором, і з іншої сторони спробувати загрожувати півночі України, ну, Чорнобиль там і так далі, вся ця частина України, тому що Україна змушена буде відтягнути великі частини своїх військ саме на ці території. Оце, з моєї точки зору, так от відбувалося.
7: Дивіться, подія.
8: Україна,
7: я
8: де
7: чула?
8: В цій історії, все ж таки, я хочу уточнити. Україна Пекін сьогодні... захистить Мозир і Новополоцьк від українських дронів?
2: Дивіться, я думаю, що буде домовленість про те, що найближчим часом Україна не буде бити по Новополоцьку. І крім в обмін на те, що Білорусь не буде запускатися до ніякі російські війська і так далі, і так далі. Угу. Плюс до всього іншого, я б хотів би, щоб ми теж не переоцінювали роль білоруського бензину. От весь експорт Росії, весь можливий, точніше, максимально можливий експорт білоруського бензину до Росії, це один московський завод. От просто, щоб ми зрозуміли, от це насправді не такий великий обсяг, який на сьогоднішній момент врятував би.
7: Дві позиції. Почну з останньої. По бензину, те, що я читала, що ті держпідприємства, які забезпечували бензин в Російську Федерацію, вони і будуть забезпечувати в тих самих обсягах, які вони, власне, і робили. Все, що вище, це може бути комерційна пропозиція, вона вже є, і там X8, X10. Хочете їздити – купуйте, як ви кажете, кацапи. Друге стосується підозри щодо того, чого їздив Лукашенко. Вона дуже, можливо, лінійна і примітивна, але люди пояснювали, що не треба думати, що Пекін взяв під протекторат прям аж так Білорусь, тому що елементарно Лукашенко міг їздити по гарантії особистої безпеки, і саме з цим пов'язаний його візит до його помістя в пекінській предпекінській Конча-Заспі. Мовляв, це Міньшов, який самопроголошений президент Криму, який приїде на пенсію доживати в Пекін. В зв'язку з чим у нього там вже інкорпорований його син. Я чула і таку версію, мовляв, не треба

0: відсотків, але також він отримав і гарантії безпеки для Білорусі.
1: Що цікавить наших людей, чи буде наступ з Білорусі чи ні? Пану це Олександр, дуже практичне питання.
0: Найближчим часом це мало реалістично.
2: Пане Олександре, давайте підключати вас. Ми розібралися, що Путіну треба чергова точка небезпеки і напруження, він хоче це зробити. Сі Цзіпіню треба точка спокою, щоб бізнес працював. Україні треба зібрати ретранслятори, щоб не наводити на українські будинки і заводи, і церкви, як ми тепер знаємо, дрони. І, відповідно, закрити питання підтримки пального і російській армії, і російській країні, по яким ми тепер б'ємо. Інтереси зрозумілі, вони суперечать всьому. Який ви бачите розвиток подій тепер?
3: Ну, я абсолютно погоджуюся з точки зору першої найголовніші інтереси в Китаю. Безумовно, їм не потрібна додаткова спалах і оця горизонтальна ескалація, тобто в іншому місті, аніж поки зайдено це відбувається. І я думаю, що це одна із причин, ну, і цей сигнал в Москві підтримки Лукашенка, тобто абсолютно. Персональні гарантії, напевно, ну, в принципі, всі ті рани так працюють. І я додав би ще один момент такий. Там було підписано багато якихось документів, і наміри є співпраці, і штучний інтелект, і верстати, і все таке інше. І це, звичайно, як показник того, що Білорусь не може купувати у своїх старших братів, враховуючи їх такий стан. І якось потрібно диво це білоруське відновити. Воно, в принципі, було засновано на транзиті російських енергоносіїв через територію Білорусі. Єдине, що цей податковий мене Невр було прикрита, і грошей цих немає. Ось, але, в принципі, от я думаю, що це до того, щоб триматися на плаву, це по-перше, а по-друге, бути корисним тому, що в числі Путіну. Бо таким чином можна завозити якісь верстати для ОПК, там, чи якось такого інше. Тобто це теж важлива така складова. З приводу ескалації. Ну, вистачило мізків Лукашенку в 22-му році, коли ніхто не давав, ну, окрім невеличкої кількості людей, шансу, що Україна вистоїть. Він тоді міг би, ну, підключитися, не розуміючи. Але йому вистачило мізків цього не робити. Зараз вступати в війну, навіть якщо буде загальна мобілізація, там, мільйон кацапів, значить, призовуть після виборів, так званих виборів, да, воно не змінить цього. Бо на нашому боці, можливо, буде абсолютно інша динаміка, можливо, хтось із європейців підключиться, враховуючи, що воно географічно буде розширюватися. Лукашенко не дурний, побачив, що ми здатні щоночі там, сотні дронів посилати, і з усіма аналоговнітним озброєнням, ППО, Росія не здатна навіть Москву і Санкт-Петербург закрити. Що буде з маленькою Білоруссю, яка покривається і дронами, і ракетами українськими, зрозуміло. Тобто, фактично, я ж кажу, буквально кілька хвиль ударів, і не буде ані НПЗ, ані критичної інфраструктури, ані транзиту китайських товарів і так далі. І це означає, ну, кінець режиму. Я не думаю, що Лукашенко погодиться на оцю розміщення контингенту. Перше, звичайно, що традиційно, щойно заходять кацапські війська. Давайте згадаємо 39-40 роки, як було анексовано Балтійські держави. Угода про, значить, там, розміщення військ, заходять, потім там проводять псевдовибори і контролюють ці території, потім анексують їх. Це перше. А по-друге, нам немає жодної різниці, чи то білоруси контролюють ракети, чи росіяни. З точки зору резолюції 33-14, передача своїй території іншій стороні для проведення агресії, це є співучасть агресії. Ну, і, власне, тому міжнародне право на нашому боці, логіка на нашому боці. Я не думаю, що Лукашенко захоче щось робити. Але є інший нюанс такий. Ми знаємо, що КДБ, ми знаємо, що вище військове керівництво, це із радянських часів вони були хардкорними такими русофілами, там, і так далі. Щоб не відбулося чогось, що не є під контролем самого Лукашенка, що він випустив з рук. Я не знаю, яка там ситуація, бо ну, всі ці тоталітарні режими, вони виглядають такі потужними, а можливо... Там...
2: Про це і було моє наступне питання, власне, а ви говорите так, з точки зору суб'єктності Лукашенка, який вибір він прийматиме. Яка в нього ще свобода цього маневра, коли він прийматиме вибір? Тому що якщо 50-тисячне угрупування російське зайде, то я, ну... дуже здивуюся, якщо росіяни почнуть чинити опір, розказувати, що ми вас сюди не кликали.
3: Ні, ну вони союзна
2: або
3: держава.
2: Або українські дрони ще полетять, до... тому що ми скажемо, що час вийшов, скільки можна.
3: До вторгнення в Україну це була союзна держава, спільне військове планування, навчання і так далі, і так далі. Але зрозуміло, що є, ну, тобто, якщо критична ситуація для Путіна, йому потрібно зробити загрозу з півночі, то, напевно, він, йому прийдеться вирішувати питання.

0: спілкування з Лукашенко, можливо, там з місцевими генералами і кедебістами. Я не знаю, я не можу тут сказати, і хто може сказати, хто володіє такою інформацією. Ну, напевно, на острові у нас ці інформацію володіють. Тому, якщо він суб'єктний, а він свою суб'єктність підвищив оцим китайським, ну, посередкованим підтримкою, да, таким цим візитом, то тоді, напевно, Путіну доведеться з цим рахуватися, інакше тоді, ну, ситуація для нього буде гірше. З горизонтальною ескалацією, можливо, гібридною в якійсь формі, да, тобто, умовно кажучи, там, ми знаємо, були ці потоки біженців через територію Білорусі в, значить, сусідні країни, але там, слава Богу, вже інфраструктура розбудована, я думаю, що це буде складніше робити. Але правда, провокації теоретично, типу, спецоперації, якісь там спецслужбістські, вони можуть це робити. На щось більше, ну, я знов таки, Лукашенко, його завдання вижити, втримати свій режим. Втягування його в війну, це точно не в його особистих інтересах, і як він мислить інтереси своєї держави. Тому я не думаю, що тут щось може відбутися.
1: Давайте тоді перейдемо до теми, яку Тарас на початку згадував, яка теж дуже важлива і заслуговує нашої уваги. Американські медіа попередили, що Росія планує збройну провокацію проти Польщі, щоб перевірити рішучість НАТО. Мішенню російських ракет та безпілотників може стати критична інфраструктура Польщі, а солдати можуть перетнути кордон в Калінінградській області або в Білорусі через збій GPS. Для того, аби перевірити, ми вже багато разів казали, чи НАТО існує, чи не існує. Наскільки ви вважаєте реалістичною таку історію, особливо на тлі погіршення відчутних стосунків поляків-українців, і коли історія з так званим там заходом під чужим прапором, ну, справді може дуже довго варитися і не сприйнятися однозначно?
2: Ну, це насправді реалістична штука. Тут просто треба пам'ятати, що коли ми говоримо про такі перспективи, ми не маємо на увазі повноцінну війну між Росією і НАТО. Та? Бо до такого не готова ні Росія, ні Китай не готовий, якби, та, такі речі одобрити. Але якщо ми говоримо про масштабування цих гібридних операцій, та, про зальоти дронів, про збої в GPS, про провокації в Балтійському морі, про сухопутні провокації, які вже були насправді. Та? Тобто Росія вже за таким принципом системності, вони вже відтестували всі варіанти. Да? Тобто в них були і повітряні провокації, і ці їхні прикордонники, ФСБшники, нібито там заблудилися і заходили на території Балтійських країн. Причому це робилося майже під камери, там демонстративно. Да? Потім вони виходили і казали, ой, ми якби заблудились, як вони люблять говорити. Тобто, фактично, вже окремі елементи відтестовані. Тепер залишилося просто зібрати це все в якусь одну точку, та, і натиснути, ну, якби створити певний прецедент, та, з якого точно не можна було би роздути, якби, такий глобальний, ну, точніше, як, континентальну війну, та, якби на території Європи, от, який би не загрожував прямим масштабним збройним зіткненням між НАТО і Російською Федерацією.
1: Спрогнозувати, як це може виглядати?
2: Це може бути або історія з заходом на територію будь-якої з Балтійських країн, навіть просто зайти і вийти. Та? Це, ну, не може навіть не йтися про контроль території. Просто зайти, випалити там якісь кілька населених пунктів і вийти звідти. І після цього запускається російська пропаганда в трьох ключових моментах. Перший момент. Російська пропаганда говорить, дивіться, НАТО було ефективно як інструмент стримування. Зараз вони нас не стримали. Ми що хотіли, ми зробили. Ми зайшли і вийшли. Навіть якщо росіян там положать всіх, все одно вони будуть, їхня пропаганда буде кричати, що задача виповнена. Та? Тобто ми якби зробили те, що ми захотіли. Перший момент, НАТО як інструмент стримування не дієздатна. Другий момент. НАТО точно не встигне відреагувати на рівні 5 статті, та, на такий інцидент. Це друга точка тиску російської пропаганди. Вона буде говорити, а наша вам взагалі така система колективної безпеки, яка не здатна реагувати на сучасні загрози. Ну і третій момент, загалом, якби, та, стратегічно, для чого взагалі потрібне НАТО, якщо воно ні стримувати ворога не може, ні реагувати, та, на якусь таку конкретну, навіть невелику регіональну загрозу. І цього, в принципі, росіянам буде на цей момент достатньо. Я бачу один сценарій, це от, якби, варіант заходу на навіть тимчасового на території якоїсь з Балтійських країн, або другий варіант – це спробувати прогулятися сувалками до Калінінграду. Просто пройти туди-назад, да, показати, що НАТО не реагує, да, там може залишити на кілька годин блокпости. Значить,
3: а як Китай на це відреагує?
2: Якщо це не вийде, знову ж таки, за межі просто одного факту провокації, да, одного інциденту, Китаю це буде вигідно з точки зору того, що Китай тепер може натякати, дивіться, європейці, та, ви ще краще подумайте, з приводу того, щоб домовитися з Пекіном про торгівлю. Тому що ну, ми можемо якби і спустити з ланцюга от, цього Владимира Путіна, та? І одним інцидентом вам це все не обійдеться, буде коштувати набагато дорожче. Тому поки це все буде залишатися в межах ось таких локальних гібридних операцій, диверсійних, та? На що, ще раз хочу підкреслити, у Росії зараз навіть в цей момент абсолютно достатньо ресурсу. Тобто їм для того, щоб провести отаку диверсійно-гібридну операцію, їм не треба десятки тисяч контингенту. Там ну, вистачить кількох сотень, та? Просто щоб створити цей прецедент. І далі буде працювати російська пропаганда, насправді. Тобто це якби той горизонт планування, який, на мою думку, зараз є актуальним для Кремля. Ну, от, Китай їх уже якби обставив, так би мовити, та, різними обмежувальними цими штуками з точки зору гарантій Білорусі, та, що це все не переросте в щось більше. І оцей сценарій, він насправді зараз є найбільш реалістичним. Ну і ми бачимо, що і Балтійські країни вже про це говорять. Керівництво польських спецслужб про це сказало, що імовірна поява зелених чоловічків, в тому числі, можливо, навіть на території Польщі. От. Ну і американці, та, це все зараз підтвердили. Тобто, в такому
3: це
2: форматі... Цікаво,
3: що зараз саміт НАТО, тобто вони мають це... Там говорилося про місяць-два, навіть три, розумієте? І якщо після саміту НАТО, то це просто плювок в НАТО.
2: І плюс 250 років 4 липня.
3: Та, звичайно.
2: Та. Тобто тут дуже багато сходиться в цій точці. Плюс, я ж кажу, що росіяни готові, вони відпрацювали вже абсолютно все, починаючи від повітряних атак, да, і закінчуючи варіантами того, як це може відбуватися на суходолі.
1: Олександр, підключайтеся, наскільки коли і в якій формі ви бачите ймовірність такої провокації? Якщо раніше казали про нарву країни Балтії, то все ж таки те, що все частіше починає лунати Польща, це такий момент, який насторожує. Єдине, що хочу нагадати глядачам, дивіться, є QR-код. Сьогодні день армійської авіації, це QR-код, де ви можете допомогти 11-й авіаційній бригаді армійської авіації, яка базується в Херсоні, і яка є однією з тих потужних стримувальних сил. Чому, зокрема, в Європі, що можуть спати спокійно, якщо можуть.
0: Як казав Майк Тайсон, у всіх є план до першого удару в щелеп.
1: Абсолютно.
0: У 22-му році теж все було по плану, там, три чи за тиждень Київ. І, звичайно, що в голові спецслужбістів путінських може бути такий план з провокацією. Ну і, до речі, був непоганий аналіз, нещодавно фюрер Руської миру розповідав про неіснуючі річки і там якісь десятки метрів і захоплення сел, які там 100 домів, умовно кажучи, але насправді вони їх ще не захопили. Тобто це певна відірваність від реальності. Ну, я вже не кажу про те, що вони не можуть пишатися чимось, може, да, умовно кажучи. Але сенс в тому, що ми маємо виходити з того, що Путін раціональний в його нераціональному викривленому світі. Що в папочках йому дають, а він до інтернету точно не має доступу, ми не знаємо. Тобто це момент, який може бути помилки в тоталітарному державі, зрозуміло, що вона, її ціна буде велика. Наші естонські друзі були не дуже задоволені, коли у нас там кілька місяців тому ми почали казати, ну, вкотре, да, там, про нарву, зелених чоловічків і так далі. Ви знаєте, що, ну, наприклад, британський контингент в Балтії, він буде спочатку стріляти, а потім рапортувати Whitehall там чи в будівлю, як вони міністерство себе називають, і так далі. Тобто вони, в принципі, зробили висновки, і вони розуміють, як ну, з кацапами потрібно, фактично, як під час холодної війни.
3: Чого ви думаєте, пане Олександре, що вони прямо будуть стріляти?
0: Це абсолютно це і культура стратегічна, і культура військова. Тобто, в принципі, вони вже готові до такої речі, і, звичайно, чи будуть там під'єднуватися інші члени НАТО, чи не будуть, їх завдання, фактично, щоб провокація чи вторгнення, воно потерпіло поразку одразу, а не було fait accompli, тобто завершеної справи.
3: Без 4-ї, 5-ї статті? Тобто вони...
0: Абсолютно. Тобто, от, знаєте, раджу подивитися дуже класний фільм «Відстрілюючи собак». Це про геноцид в Руанді, як провалилася місія миротворча, оскільки собак відстрілювати, щоб вони не їли трупи руанців, значить, можна було, а стріляти по тих, хто вбиває цих руанців, не можна було, мандат НАТО, ООН, і не можна було без будь-якого переміщення, без того, щоб в штаб-квартиру не зателефонувати і так далі. Тобто, в принципі, я абсолютно впевнений, що може бути помилка з боку кацапів, але однозначно буде жорстка реакція, принаймні, брити точно не будуть Що можуть, ну, ми про це давно казали, теоретична можливість, заход в, на територію, умовно кажучи, там тієї ж самої Естонії, не захоплення якогось об'єкту, а фактично просто фізичний перетин кордону. Розміщення там
1: ставити
0: або...
1: прапор, як вони люблять.
0: Вони можуть сказати, що вони розміщають там якісь елементи тактичної ядерної зброї і кажуть, що ми далі не збираємося йти, ми хочемо просто нову архітектуру безпеки. І не, тобто ми нікого не вбиваємо, нічого. Да, ми порушили там таке. Тобто НАТО готує війну йти проти нас. Ну, тобто, в принципі, mm-hmm. цю бредятину вони можуть пропагандистську сказати. Для того, щоб створити кризу. Як будуть американці реагувати, ми розуміємо. От Колбі, Елбридж Колбі написав, що так класно, європейці вже відновили, то фактично вони замістили американців, вони самі готові і здатні стримувати Росію і так далі, і так далі. Трамп буде казати, ну, я ж не хочу Третьої світової війни, давайте будемо якісь компроміси шукати, тим паче, ну, справу говорить друг Володимир, давайте Кушнера там пошлемо чи когось такого. Тобто, в принципі, Кацап розраховують на те, що буде параліч прийняття рішень НАТО. Але я точно впевнений, що вони помиляються принаймні по кількох контингентах, які точно будуть стріляти, не розбираючися, якщо нема шевронів, то ці люди мають бути знищені. От і все. Далі, звичайно, буде ядерний шантаж, зрозуміло. І тут є момент, який... Трамп боїться ядерної зброї, зрозуміло, і так далі. Але тривала політика Сполучених Штатів була на те, що застосування навіть тактичної ядерної зброї проти третьої країни, не Сполучених Штатів, це є табу, оскільки це буде знижувати планку і, можливо, інші, там, де є інтереси, ну, передусім, звичайно, це Тайвань, що там може бути застосована ядерна зброя. І, звичайно, китайці того ж це не хочуть, бо вони буквально коли і перед вторгненням в 22-му році, і пізніше були заяви про те, що не можна використовувати цю зброю, бо китайці також не хочуть, щоб порог застосування ядерної зброї був зменшений в Індотихіанському регіоні. Оскільки вони розуміють, що десятки ігор було проведено, моделювання протистояння Сполучених Штатів і їх союзників в тому регіоні, американці програвали з точки зору конвенційної засобів, і, звичайно, що швидко це переходило в ескалацію, де потрібно було натискати на ядерну зброю. Китайці точно цього не хочуть, їм би хотілося б в родну гавань повернути без застосування ядерної зброї. Тому китайці, індуси, американці точно не зацікавлені в ескалації, де ядерна зброя буде використовувана як аргумент, і тим паче, як засіб для застосування. Але в такій провокації. Плюс море. Ну, ми ж бачимо, що європейці не зробили висновків, як я вважаю, вони зробили висновки в Балтії, бо вони потім постфактум проводять розслідування, чи як це китайське судно або російське було, яке пошкодило якісь там важливі кабелі. Замість того, щоб мати ситуаційну обізнаність і щоб мати більш, скажімо так, ну, жорстку превентивну реакцію на ті дії, які там є. Позвичайно, кацапські підводні човни там є, вони намагаються от протидіяти поодиноким і, я б сказав би, таким дуже непотужним крокам окремих країн зупиняти оцей трафік так званого сірого флоту, хоча ми розуміємо, що там він не є, по суті, таким сірим флотом. Але ескалація точно буде, бо це логіка Путіна. Здається. Він не може зупинитися.
3: Ви його бачили, як воно говорить? Ну, воно Аполія не може вимовити, розумієте? З третього разу бере. Ну, там ж, там точно когнитивні зміни відбуваються в людині. Ну, тобто, я не думаю, що ФСБівці будуть терпіти. От я почала згадувати і почала читати, як це було у Брежнєва, да? Як він заходив у владу, та? І як він дуже швидко за останній рік згасав, і які інтриги відбувалися за часів правління Брежнєва. І я почала, знаєте, в мене такі паралелі виникли, та? Я просто це бачу. Ну, це одна і та сама доля. Ну, за винятком, там, цей комуніст, то і партійний лідер, лідер, а той силовик і не комуніст. Ну, я думаю, що
0: але він... просто контроль, просто що...
3: Я думаю, що зараз Іванов спіймав вінок, знаєте, але скоро Путін спіймає вінок.
0: Ну, дай Боже, ну просто я з точки зору того, що Путіну вдалося зробити те, що генсекам... Це, напевно, рівень сталінський, да? Тобто, умовно кажучи, є підкорне бидла маса, 99,9%. Звичайно, що є порядні росіяни, які проти війни не лише в, значить, там, якихось акціях таких, да, але допомагають. Ось, в принципі, переважна більшість мовчазно підтримує. І потім оці хардкорні кедебісти, які контролюють все. Бо КДБ контролюють фінансову, банківську, інформаційну сферу і силові органи.
3: Я читала лист в редакцію, так назвемо, одного росіянина, який пише, що там вся Болотна, всі Ходорковські, ніхто не зміг зробити більше, ніж паливна криза, ну, ніж українці, які зробили паливну кризу, і ніж відрізання Крима, які зробили теж українці. І він каже, що і я двома роками голосую, значить, за активізацію цих двох напрямків, тому що тільки так можна змістити Путіна зі свого крісла. Наскільки от справді ці два підходи, та він ще написав, що українці, мовляв, прокреативили, вони зрозуміли, що це точка болю, і вони тиснуть саме на оці дві мозолі по Криму і по бензиновій кризі.
0: Не прокреативили, ми просто отримали, здобули засоби. Після широкомасштабного вторгнення американці, коли почали нам надавати певне озброєння, вони забороняли нам бити по Криму. А ми почали робити це з власними засобами, так робко спочатку. Да? Не було ядерної реакції, потім цей дурноватий цю заборону зняли. Ну, але у нас не було такої кількості. Тобто, ну, ми маємо пріоритизувати певні речі.
3: А ви вірите, що це оці два напрямки, вони можуть поміняти?
0: Безумовно.
3: Щось?
0: Перше, ще з 2015 року Майдан закордонних справ, всі мої колеги, там Андрій Клименко, Михайло Гончар, всі, так, Кримська платформа, ми казали про Крим, як є, він є таке поняття center of gravity, тобто центр тяжіння війни. Тобто, фактично, це треба спрямовувати зусилля свої для того, щоб досягнути стратегічного ефекту. Безумовно, Крим таким є, це не лише політичне і інше значення, але це, звичайно, там стратегічне, навіть геостратегічне. Без Криму не було б присутності в Північній Африці, на Близькому Сході Росії. Тобто це ключові такі річ. І це доволі легко зробити. Тобто ми не можемо звільнити Крим, звичайно, що ніхто не буде заходити, у нас немає такої кількості живої сили, і це не потрібно зараз робити. Але його ізолювати і в певної тривалісті тримати, це ми вже, схоже, здатні зробити. Бо, в принципі, впродовж останнього року ми періодично вибивали ППО, радари, якісь інші речі. Да? І з одного боку кацапи привносили, бо для них важливо було тримати там це. А з іншого боку, ну, фактично, в них немає чим захистити.
3: А що і до яких пір?
0: Так просто це одна історія. І інша історія — Москва. Ви знаєте, що...
3: Ні, Крим...
0: що в доктрині ядерній Британії, враховуючи, що Британія і Франція мають невеличку кількість ядерної зброї, вони фактично концентруються на, є таке поняття sanctuary, тобто це святість Москви, да, святість якогось місця. Не в тому сенсі, що ну, в моральному плані, да, в релігійному, а з точки зору, що це є ключове місце, і якщо буде конфлікт, це буде місцем, буде нанесено удари. І удари можуть бути двох типів: counterforce and countervalue, тобто знищення ядерних сил, знищення збройних сил, а countervalue — це знищення якоїсь критичної інфраструктури або масові жертви. Тому от якраз таки Крим і Москва, навіть не Пітер, вони є у цими центрами тяжіння, це перше. І по-друге, це єдині вагомі є інструменти конвертації нашої військової дії, да, тобто наших сил і засобів, в політичні речі. Бо війна — це все-таки політика, це не просто вбивство і так далі. І це єдина, де боліва ця точка.
3: В смислі, ви підводите, це переговорні треки, правильно?
0: Які переговорні? Ну, якщо ми будемо вважати унеможливлення продовження війни в тому, що немає бензину, значить, там, і інших речей, або фінансів, то так. Але перемови не буде у нас з росіянами. Тобто це, ми можемо
3: просто
0: припинити...
3: зараз, пане Олександре, з'явилася інформація, що Китай, начебто, входить в переговорний процес або там втягується, або його втягують, або не знаю, ми може його втягуємо. Та і Китай виступив, мовляв, з двома пропозиціями: це енергетичне перемир'я і це морське перемир'я. Давайте почнемо з цього.
0: Ну, Китай, як Вінні-Пух казав, ходять і виходять. Да? Вони були на першу річницю широкомасштабного вторгнення, вийшли з своєї цієї, там було 12, здається, пунктів, ще там трохи більше. Потім вони з бразильцями скоротили. От, і це не про що. Ну, тобто, підтверджують.
3: Вони довго мовчали, от зараз почалися ці витоки. От, ну, якісь пропозиції почали знову лунати після того, як вони посиділи на річці. Почали.
0: Стратегічний інтерес Китаю. Ослаблення Росії, щоб як земля колгоспу вони були винні. Це перше. Да? Лякалка для Європи. От, звичайно, щоб оці от переваги мати там спочатку економічні, торговельні, але потім там якісь інші. І відтягнути Європу від Сполучених Штатів. Зрозуміло. Звичайно, що це те, що європейці витрачають, американці вже ні, свої ресурси, і тому не можуть допомогти стримувати Китай в Індо-Тихіанському регіоні. І традиційно китайці проти НАТО, не тому, що НАТО їм загрожує. Ну, 4 країни лише здатні певні невеличкі засоби відправляти в індотихіанські регіони. Вони не грають абсолютно там аж ніяк. Але принцип, да, щоб не було альянсів. Бо для них класно, коли там є маленькі сусіди, там якісь варвари, з ними можна якось один на один розібратися. А коли є квот, коли є співробітництво Японія, Сполучені Штати, Японія, Корея, значить, Окус з Британією, з Австралією, це погано вже. Тому, звичайно, що продовження війни – це в інтересах Китаю. І він буде тримати і фінансово, і давати товари подвійного призначення, можливо, навіть зброю, якщо Росія буде сипатися. Розумію. Тобто вони це будуть робити. Гратися в цю миротворчість вони будуть, бо їм не треба показувати глобальному півдню, що вони лідери, у них є якась ідеологія і так далі. Але у цих фюрер руського миру не може зупинитися. Це кінець його особисто, його режиму, якщо він погодиться на щось серйозне.
3: Так, давайте ж про фюрера, тому що я сказала,
1: проскучили через Росію в Китай,
3: я сказала, Дабополія. Все-таки Трабер і історія з Росхімом і Моховим, по-моєму, його звали.
1: Я би ще поставив питання ФСБ і ФСО.
3: Це те саме.
1: Що там відбувається?
3: Розповідай.
1: Я ж...
4: Ні, ну, перше, що треба почати, це з того, що вперше, взагалі, за всі роки правління Путіна ми отримали ситуацію, коли затримуються люди, які є його особистими знайомими. Пісков свого часу навіть робив заяву про те, що Путін знайомий з Трабером, ну, а з Ротенбергом він не просто знайомий, а близько знайомий. І поки що, ну, їх обох звинувачують в корупційних справах, але це дурниці. Тобто, в принципі, це питання явно не в корупції. І тут тільки питання в тому, що очевидно все ж таки Путін вважає, що, точніше, Путіну донесли, що і Трабер, і Ротенберг, ми не знаємо, чи це поєднані справи, чи це одна справа, чи це різні справи, схоже, що одна. В принципі, в якому форматі його зрадили. Тобто він вважає, що це якийсь формат зради. Тобто, чи це змова олігархів, чи це змова чогось там іншого. Але це персональна зрада Володимира Путіна.
3: Приготуватися?
4: Зараз всі приготувалися. Насправді, це дзвіночок абсолютно всім. І тут ми можемо чітко говорити про те, що, очевидно, все ж таки, різкий підйом відбувається першого заступника голови ФСБ Корольова. І тому що він курував особисто цими процесами, і на затриманні Трабера він особисто був присутній. І це означає те, що, очевидно, все ж таки Корольов знайшов ключик до Володимира Путіна для того, щоб його лякати оцими от зрадами, змовами, не знаю, як це назвати, ну це з часом ми тільки зрозуміємо.
3: А якщо уявити, що олігархи там входили в сепаратні переговори з Києвом?
4: Ну, в принципі...
1: з Європою.
4: Або з Китаєм. Да.
3: З Києвом. Тут це вирішується. Як за Київською Русі.
4: Ми не можемо цього виключати. Але це означатиме те, що насправді Путін буде знаходитись в ще більшому перелякові і в ще більшому страху за своє життя. Недаремно цього тижня він навіть дав розпорядження збільшити на 70 людей кількість ФСО. Тобто Федеральна служба охорони. Ну, це його особистих охоронців. Тобто таким чином ми справді маємо ситуацію, коли Путін ще більше буде капсулюватися, і він буде ще більше переляканим.
3: А яку задачу при цьому вирішує ФСБ для себе?
4: Ну, точно вони вирішують питання економічне, тому що Шотрабер, Шротенберги – це просто неймовірні ресурси, і ці ресурси можна буде віддати в хороші руки. З іншої сторони, цілком...
3: Переділ
4: майна – це безумовно, це навіть обговорюється. І я не можу виключати, що це, насправді, початок гри ФСБшників під назвою «Транзит влади».
3: До кого?
4: Від Путіна до когось.
3: Скажіть, будь ласка, за Радянського Союзу від партійного лідера до партійного лідера було змагання. Кілька разів намагалися перехопити, там Андропов намагався перехопити, але все рівно продовжувалася партійна лінія. Зараз, я так розумію, хочуть в спадок силовик до силовика перейти, правильно?
4: Від силовика до контрольованої фігури. Тобто, хто це буде фігура, це буде силовик чи це буде не силовик, тобто це глобально не має значення. Я думаю, що російському населенню зараз силовик не дуже хочеться, силовика не дуже захочеться бачити. Тому що
3: вони
4: що
3: обирають?
4: Ну, все одно треба показати когось, хто був би хоч трошки їм зрозумілий, симпатичний і міг би, в принципі, показати демократію з чоловічим лицом. Тобто, ну, щоб це... Ну, щоб це був не зовсім оскал демократії, да. Але, тим не менше, ну, це парадоксальна історія, але в Росії ми останні 2-3 роки вже фіксуємо ситуацію, коли транзиту влади ніби немає, але всі живуть в логіці транзиту. І от зараз...
3: Так, як ми в виборах.
4: Ну, у нас це національна забава просто. Це.
3: Так,
4: а у них це забава еліт, да. Але от зараз ми чітко можемо сказати, що от вперше, як мінімум, частина ФСБ починає грати в транзит влади достатньо явно.
1: Включилися в активну роботу, я правильно розумію?
2: Так, я ще до того, що Вадим сказав, я додам, що тут зіграв роль фактор Ірану. І те, що американці там в перші дні там, да, одним ударом вони знищили військово-політичне керівництво Ірану, бункер дуже напружився. Да? Вони почали дуже пильно спостерігати над тим, що відбувається всередині Ірану, як там відбувається транзит влади, і за рахунок чого Іран зміг втримати внутрішню стабільність. І дуже було багато таких проекцій з боку неофіційно, зрозуміло, та, російських еліт, багато про це писали неофіційно, серйозні російські телеграм-канали, про те, що аналізувався досвід Ірану, і про те, що оця модель, коли при вибиванні конкретних персоналів, в політичному військовому керівництві,
3: яку сьогодні поховали,
2: перебирає на себе якби контроль інституція КВІР, та корпус вартових ісламської революції, це багато в чому почало. Ну якби ФСБ почало приміряти цю папаху. Тобто, чи може ФСБ зробити у випадку, якщо, наприклад, російське військово-політичне керівництво персонально буде вибите, чи можна буде повторити цей іранський досвід? Та? Тобто, чи ФСБ зможе зробити те саме, що зробив КВІР насправді в Ірані. І мені здається, що це теж додало якби, да, пікантності ситуації і актуалізувало для ФСБ якби, оцю потребу в тому, щоб саме інституція їхня...
3: Можна. І ми їм можемо в цьому допомогти. Децентралізацію і дефрагментацію Російської Федерації. Тому що Іран якраз те саме і робить.
2: Абсолютно.
3: Він КВІР розфасовує в різні регіони.
2: Воно було, як кажуть, з самого початку по замовченню розфасоване. І завдяки цьому вони втрималися. От. І от цей досвід, його зараз продовжують аналізувати в Росії. І продовжують для себе робити висновки, що їм підходить. Там єдиний нюанс – це оця релігійна складова, яка в іранських реаліях, вона від грає свою роль, на Росії вона якби, ну, віртуальна, та? Тобто її практично немає. От, вона на рівні якогось такого символу, який ще не перевірений, якби, та? Ну, не зрозуміло, чи він спрацює в російських реаліях. Але те, що ФСБ аналізує...
1: Це, що там спрацювала та сама релігія, що спрацювала в Ірані.
2: Ну, вони пробують це робити, але, знову ж таки, в них немає впевненості в цьому. І це ще більше, мені здається, підштовхує ФСБ до таких експериментів, та? До того, щоб, в першу чергу, зациклитись не на персоналіях, а на інституції, на контролі інституції над ресурсами, потоками там, і так далі. А вже потім персоналія буде там виведена в потрібний момент.
1: Призначена.
2: Так, абсолютно.
1: Хорошо, пане Дмитро, тоді питання. Да,
4: якщо буде просто тут ще, то один момент дуже важливий. Просто ФСБ не є однорідною структурою на сьогоднішній момент. ФСБ де-факто Путін створив три владі. Навіть не двовладі, а три владі. Там є керівник Бортников, він стара людина похилого віку, з усіма відповідними хворобами, але тим не менше він має свою вертикаль. Є перший заступник Корольов, який реально дуже сильно посилюється зараз, і це його вертикаль. І півроку тому Путін призначив керівником контррозвідки ФСБ Ткачова. Це людина Сєчина. І це третя вертикаль, насправді, яка має, це воєнна контррозвідка, яка має зараз в Росії величезні повноваження. І тому Путін, розуміючи, він пам'ятає, що таке ФСБ достатньо непогано, він створив ФСБ ситуацію, при якому, як він вважає, оця тривладдя, чи там багатовладдя, унеможливлює створення єдиного центру, який може стати джерелом перевороту або джерелом транзиту влади. І тому там ситуація трошки складніша, трошки інша, ніж це може здатися. Да, да.
1: Є ще одна організація, яка досить активно працює в Росії, і мені цікаво, чи вона реагує на те, що ФСБ готується до стрибка, це ФСО, це теж структура, яка завжди користувалася Федеральна служба охорони, те, що ви згадували, особисті тілоохоронці Путіна, але кількість цих тілоохоронців, якщо хтось не знає, більш ніж 800 тисяч людей. Тобто це приблизно така сама армія, яка зараз воює в Україні. Вона сидить на Росії, очікує, там контролює і убезпечує безпеку Путіна, і в якісь моменти, вже навіть цього року, вони демонстрували своє бажання грати в цю політично важливу гру.
4: Ну, дивіться, зараз просто багато з'явилося історій про те, що є клан нібито ФСОшників, що Дюміни, Золотова там і так далі, що от вони реально там грають свої політичні ігри. Насправді, як такого клана ФСОшників в Росії немає. Тобто є окремо керівник ФСО, дуже непублічна людина, який просто відданий Путіну, і він поруч з ним. Є керівник його особистої охорони, ну, це по статусу заступника керівника ФСО, який достатньо корупційна людина, ну, про це можна окремо багато говорити. І є ряд вихідців із ФСО, яких, ну, ніяк не можна пов'язати в єдину структуру і сказати, що там Дюмін, Золотов, там ряд інших людей, що от вони, там губернаторів кілька, що вони утворили якийсь там окремий політичний клан, і цей клан чимось займається. Насправді ФСО, ну, щоб ми розуміли, це структура, яка має свою соціологію, яка має свою прослушку, яка має свої можливості наружки, слідство вони формально не мають, але вони мають можливість проводити розслідування там, і так далі, і так далі. Тобто вони є паралеллю до, ну, дуже умовно можна сказати, до ФСБ, паралеллю до МВД по цілому ряду питань, які стосуються безпосередньої безпеки, як вони вважають Володимира Путіна. Але говорити про те, що от вони грають зараз в історію приємник, ну, поки що, в всякому разі, таких ознак я не бачу.
1: І за чиїми руками ви зараз порадите стежити на Росії?
4: Ну, перш за все, за руками ФСБ і Корольова. І Ткачова обов'язково.
3: Саміт НАТО. Знову ж таки, за тією інформацією, яка вже просочується, та зараз виникли проблеми з спільною заявою, з комюніке цього саміту, мовляв, там Італія трошки підмучує, та, намагаючись не фіксувати певну дату, до якої країни НАТО мають скинутися Україні на озброєння. Є ще кілька моментів по трубу, як це правильно сказати, там трубопровід, але, можливо, я ж плутаю. Одним словом, виникли проблеми на шляху. Ось тут саміт вже на носі, вже команди туди вилетіли, але щось відбувається. Але, як на мене, Україна їде туди з достатньо амбітною заявкою стати гарантом євроатлантичної, ну, якщо не атлантичної, то європейської безпеки точно. Скажіть, будь ласка, які настрої в самому цьому альянсі по відношенню до України? Чи вони, чи останній рік, коли відбуваються оці карколомні зміни в нашій здатності працювати по Москві, по Криму, чи вони змінили ставлення до України? І знову ж таки, чи Україна має мету вступити до НАТО, і вона до сих пір туди вступає, і вона знову покладе на стіл саме цей аргумент, чи вона все-таки його якось змінить і якось перефразує, і ми прийдемо на саміт НАТО з якимись іншими проханнями, вимогами, баченнями і так далі. Що ви гадаєте, що відбудеться на цьому саміті НАТО і чому від нього такі великі очікування для України?
0: Ну, чесно кажучи, не знаю, чому
3: такі очікування. О, пане Олександре, все, вже по обличчю все зрозуміло, що ви точно нічого не чекаєте.
0: По-перше, дуже рідко, коли була якась єдність під час самітів НАТО. Бо, звичайно, є різні бачення загроз, різні ресурси і різні інтереси. Ось, бо, наприклад, так і залишається, що для, умовно кажучи, Іспанії, яка не хоче 3,5% витрачати на свою оборону, для них південний тиск там, чи якісь соціальні речі в державі більш важливі, аніж вірогідність конфлікту балтійських держав чи нордіків з Російською Федерацією. Тобто тут зрозуміло є різні інтереси. Плюс, що таке НАТО, ну, в європейської частини, якщо таке Європейський Союз, да, що таке Європа, де телефон, з ким розмовляти, бо там постійно щось змінюється. Слава Богу, в Британії поміняється прем'єр-міністр, але, по суті, відношення до нас не зміниться, але, з іншого боку, не буде більше грошей на те, щоб допомагати нам, чи посилити себе.
3: Що ми їдемо в НАТО?
0: Ні, це Речно. Безпековий фактор. Звичайно, перше, ми не маємо відмовлятися від членства, ані за які коврішки, навіть якщо ми скептично ставимося до спроможності цієї організації, оскільки що таке НАТО, це колективна безпека, це ядерна парасоля стратегічна, і плюс ще дві країни, тобто це американська парасолька, плюс розміщення американської зброї на території п'яти держав, плюс дві ядерні держави, Франція і Британія. Поки це працює, допоки воно не поламалося, ми маємо прагнути туди. Якщо це не спрацює, то на основі НАТО європейської частини буде формуватися нова структура. У нас дуже любить казати нова архітектура безпеки. І маючи на увазі там якусь там роль України і так далі. Звичайно, роль є вже і буде. Але що таке архітектура? Це інститути, це процедури, це механізми. Поки що це є виключно НАТО. ОБСЄ це не працює, безумовно. Це майданчик для розмов і так далі. Більш нічого немає на європейському континенті. От поки не з'явиться щось нове, а це нове може з'явитися, якщо буде криза НАТО, тобто Сполучені Штати не будуть виконувати свої зобов'язання, то тоді роль України збільшується. Тоді в головах наших європейських партнерів, я постійно в цій аудиторії кажу, що таке альянс безпековий? Це зваження в головах можливих союзників чи союзників ризиків від членства однієї з країн і того, що вона привносить в якості, ну, скажімо так, елемента безпеки. Поки що ми більшим ризиком є, бо у нас є війна незавершена, у нас є окуповані території, і, звичайно, що є оця маніакальне бажання Путіна і привносить в якості, ну, скажімо так, елемента безпеки. Поки що ми більшим ризиком є, бо у нас є війна незавершена, у нас є окуповані території, і, звичайно, що є оця маніакальне бажання Путіна і плебса російського нас знищити. Звичайно, що ми є ризиком. Але якщо американців немає з їх засобами, систем управління, космічної розвідки, стратегічної авіації, я маю на увазі транспортної, не лише, то тоді Україна, яка 4,5 роки б'ється і інноваційно б'ється в цій війні, вона стає фактором. Що ми винайшли нові способи таким чином, яким можна зменшити цей цикл від інновації до застосування на полі бою. І ми це зробили дешевим, да, умовно кажучи, бо є дешева маса, високоточна, а це є революція військових справ.
1: Будь ласка, що ви називаєте кризою НАТО? Це оця російська провокація, яка покаже, що НАТО не працює? Чи НАТО може в кризовому стані існувати ще десятки років?
0: Воно існувало в самому початку свого насправді, і там були інтереси, і найбільш всі знають про те, як Франція виходила з військового комітету, але і до того була велика кількість криз, які НАТО... Але я передусім маю на увазі кризу, коли Сполучені Штати або вийдуть по факту, бо, звичайно, зараз Конгрес поставив свої прапорці, ось, але, в принципі, зменшення присутності, що відбувається і буде відбуватись. Воно почалося з Румунії цього контингенту, потім Польща. Значить, звичайно, що Колбі буде витягувати ресурси, бо для нього потрібні пріоритети, це Індо-Тихоокеанський регіон. І якщо буде криза, тобто гібридна, чи оскільки спецоперація на території європейських країн і Сполучені Штати, ні-ні-ні, ми не хочемо Третьої світової війни, це буде кінець НАТО, по факту, да? То, принаймні, і трансатлантичного блоку. Звичайно, що європейська частина залишиться, і вона буде трансформуватися. От, власне, я не думаю, що щось буде критично важливе, критично погане, будуть чубитися. Звичайно, Трамп намагатиметься собі лаври приписати і вимагати більше від європейців, їх участі в інших регіонах, буде критикувати за неучасть в іранській цій авантюрі, да, яка, ну, на жаль, вона провалилася. Я б хотів би, щоб навіть з тим, як ми відносимося для Трампа і американців, навіть що це по факту була агресія з точки зору міжнародного права, але, звичайно, я хотів би, щоб...
1: Ставимося, ми тільки шукаємо, за що би їх похвалити. Ну, але ж давайте якось, щоб це був двобічний рух.
0: Ось, ну, просто питання в чому, що ця адміністрація не второпала, що час, коли Сполученим Штатам потрібні були прапорці просто для дипломатичної легітимізації, завершився. От в Афганістані, в Іраку вони могли би самі, але їм потрібна була, ну, і, звичайно, принаймні, Афганістан, європейці хотіли допомогти. Навіть Путін хотів допомагати, да, так? Ось, а зараз Сполучені Штати не можуть вирішувати свої стратегічні питання без союзників. Вони б'ють горшики економічно, там, тарифи і так далі. Вони зменшують, ну, збільшують, точніше, вразливість європейців. І вони навіть не консультувалися, бо потрібні були консультації закриті, давайте, які засоби хоча б, ну, формально доєднайтеся до іранської кампанії.
1: Вони союзники, тому що ми дивимося.
0: Ні, абсолютно. Тобто це оця криза, вона буде продовжуватися, і Трамп буде критикувати за

0: проблеми, які він створив з своїх відносинах з цими. Ось. Ну і, звичайно, будуть намагатися менше грошей і довше нам давати певні країни.
1: А там вже теж про гроші почали говорити, пан Тарас. З чим ми їдемо в НАТО і з чим нас чекає НАТО? Тому що теж, якщо вже Анталь говорить про те, що є певні складності по узгодженню якогось комюніке, то відповідно якесь комюніке має бути.
2: Угу. Ну, насправді, те, з чим ми їдемо, буде залежати від двох ключових моментів, про що будуть говорити союзники. Та? От, і тут я теж казав Олександр, я трошки, може, підсумую, та, стратегічно, якби, та, бо два важливих моменти. Перший момент, я хотів це назвати план розлучення, але це не розлучення. Та, це є, ну, схоже на ситуацію, коли там дружина збирає речі і тимчасово їде до мами. От, а це, якби, те, що робить Трамп. І Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах це буде відбуватися. Тобто, які речі забере Трамп з собою, а які не забере. І що це буде означати для європейської безпеки? Тобто Європа хоче почути від Сполучених Штатів їхнє бачення, як вони взагалі бачать ситуацію обмеження своєї участі в забезпеченні європейської безпеки. Що це в матеріальному сенсі? Да? Якщо це скорочення контингентів, то яких і наскільки? Це скорочення того, що стосується там ядерного стримування, да? Чи ядерне стримування залишається окремо? Тобто що взагалі розуміє Америка, да, під своїми значить, заявами і тенденціями, та, що от хай Європа займається своєю безпекою сама. Як? Та? Тобто, перший момент – це те, що європейські союзники, очевидно, розраховують почути якусь конкретику, та, для того, щоб зрозуміти, на що їм можна розраховувати, на що їм не можна розраховувати. І другий момент – це те, про що я вже трошки встиг сказати, це продовження з боку європейців. Та, це продовження того, що в них почалося на саміті G7. Ну, така м'яка обробка Трампа, та з приводу того, щоб він підтримав участь Європи в переговорах по завершенню російсько-української війни, щоб руками Трампа натиснути на Путіна і випити з нього згоду говорити з європейцями. Та? Тому що ну, там ніби Кремль пищав, що вони
1: паралельно
2: там
1: чи разом, чи за одним столом?
2: Це теж буде залежати від позиції Трампа. Тобто, якщо Трамп далі буде зацікавлений, так як він казав, от він закінчить в чергове там війну в Ірані, та? От уже там 38 разів він закінчував, це рекорд. Та? От, і він нібито має повертатися до врегулювання російсько-української війни. Знову ж таки, Європа хоче зрозуміти, як він буде повертатися. Так, як це було з чебуреками, бочкою ікри і портретом Дональда Трампа особисто, та, там, від російського художника, і свічкою в церкві там, від Путіна особисто. От. Чи це буде якась інша роль? І якщо це буде інша роль, то яка це буде роль? Та? І Європа вже неодноразово говорила про те, що вона має бути суб'єктом переговорів з Росією, з точки зору того, що це ну має бути от ця, як кажуть, інша трошки да, архітектура безпеки в Європі. І от цей контекст, він насправді буде багато в чому визначати те, з чим ми поїдемо. Тому що ну, ми повинні в даному випадку вписатися от в ту тенденцію, яка зараз є між американцями і європейцями. Ця тенденція поки не зрозуміла. От, бо Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах Америка дистанціюється, і що це означає в практичному сенсі. І як в цьому контексті можна добитися від Трампа хоча б от того, щоб Європа зайшла в переговори по завершенню російсько-української війни. Ну і зрозуміло, що в цьому контексті нам є що запропонувати, але все буде залежати від того, які умови виставить адміністрація Трампа по цьому своєму практичному дистанціюванню від європейської безпеки.
3: Прям так хочеться порахувати, що у нас лишилося, які у нас там метали під землею, яка там руда, ще які копалини, знаєте, що він захоче цього разу. От. Там. І, можливо, там по 30 секунд ми Польща. Все вгамувалося? Чи на 11 число ще буде черговий сплеск? 11 числа день жалоби в Польщі.
1: Вже якесь таке чергове дно пробите, що ну, навіть не уявляєш, куди далі.
4: Ну, ситуація буде тільки погіршуватись. В принципі, треба розуміти, що...
3: Характеристично ви так.
4: Ні, ну, я не сказав дуже погіршуватись, я сказав просто погіршуватись.
1: Дякую.
4: В принципі, вся соціологія остання, яка зараз відбулася в Польщі, показує нам, що від всієї цієї історії різко виграв Навроцький, президент Навроцький. Він став, по суті, лідером цієї правої антиукраїнської частини суспільства. І там, ну, де-факто можемо прогнозувати, що відбувся, ну, такий собі міні-переворот, якщо можна це назвати, що тепер не він висуванець ПІСа, а ПІС буде допоміжною структурою для Навроцького, якщо все буде йти так, як воно йде. По суті, він став лідером великої частини суспільства. На жаль, говорити про те, що будуть якісь позитивні зміни найближчим часом, не доводиться. Ситуація насправді буде...
3: Поки росіяни не зайшли. І вони своїми мігами не почали збивати російські дрони.
1: Якщо це буде під українським прапором, я вже не розумію, як вони будуть реагувати.
4: Ну, насправді це одна із дуже великих загроз для нас. І дуже добре, що Лукашенко відмовився надавати свою територію.
1: І американці почали про це говорити наперед, для того, аби унеможливити цю історію боротьби під українським прапором. Ну, дякуємо, панове, за цю цікаву розмову. Вадим Денисенко, Олександр Хара, Тарас Жовтенко. Шановні глядачі, стежимо за тим, що відбувається. Так. Бережіть себе. Я вже ніби всім подякую. Ще раз подякую міській авіації. QR-код ви багато разів бачили. І що?
3: Тихої ночі.
1: Це буде Україна.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше вихід на рейд.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Дір 413-го полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Нам потрібні ті, хто розбирають завали. І ті, хто розбирають життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
9: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і, обов'язково, речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Сьогодні у нас в гостях Серж Марко, він же Олександр Карпюк.
11: Вітаю, Юля.
10: Я так розумію, що ми з тобою зараз говоримо уже, коли ти не військовий, чи, можна сказати, ветеран. Ти вийшов з війська.
11: Ні, я не ветеран. Ветеранами ми всі станемо, коли закінчиться війна. Це не моя, до речі, фраза, це фраза Льоні Астальцева. Це правильно.
10: Але ти вийшов з війська. Як це сталося? Які причини?
11: У мене інвалідність ще з 25-го року. Я прийшов на війну, ну, я прожив, скажімо так, 22-й рік і отримав ряд травм під час виконання бойових якихось місій. Вони накопичились. Прийшлося паруватися. По результату вже операцій було прийнято рішення все ж таки робити інвалідність, тому що стан погіршувався. В принципі, я міг би ще в 25-му якби списатися з армії, але формувався новий батальйон, і я такий, блін, ну треба допрацювати, треба от якось реабілітацію після операції, скажімо так, якісь там фізичні там вправи, які мене підтримували, все це вже йшло паралельно якби з моєю службою. В результаті сталося декілька рецидивів, прийнято було рішення, що, ну, скоріш за все, це буде потім просто наступна операція, якщо я затримуюсь в армії, треба себе поберегти. І було складне рішення вийти, скажімо так, до закінчення війни, тому що я дуже хотів досидіти до закінчення війни, от поставити цю ачівку от від початку до кінця. Але, ну, можна сказати, не вийшло.
10: А в чому проблема?
11: Спина. Віднімається ліва нога. На жаль, я затягнув якби своїм сидінням в армії з деякими проблемами зі спиною.
10: І як тобі цивільне життя? У нас дуже сильно резонує з тим, що на фронті.
11: Ну, по-перше, дуже круто прокидатися в своїй кроваті. От просто день за днем. Це дуже заспокоює, коли ти от просто в себе вдома.
10: Навіть попри сьогоднішню ніч з масштабними обстрілами.
11: Слухайте, ну я з Роденського з'їхав, коли в мене ЛБЗ було 13 кілометрів до мого дому. Тобто я там жив вже декілька місяців без світла, води і без нічого. Тобто ми там генератором затягували якусь електрику на дом, воду завозили, так вже готували. Потім Добропілля, до цього Покровськ. Я жив в містах, які бомбили просто постійно. Київ, він великий. Тобто ти там чуєш ці всі прильоти, і вони там, ну, там десь далі, десь ближче. А коли ти живеш в населеному пункті, який, я вибачаюсь, розміром собачу будку, і там от куди не прилетіло, да, а там кожен другий двір – це військові. І в тебе кожну ніч – це якийсь розбор завалів – в невеликому селищі, це якісь поранення, це якась автівка твого підрозділу згоріла, це, ну, от, і ти там в 3-4 часа ночі просто постійно сидиш в чатах з своїм підрозділом, там всі живі, ти там жив, там, от там машина згоріла, от там зайди там до цього, там живі, не живі, і в тебе це день за днем, отакий день сурка, то після цього, чесно сказати, київські атаки сприймаються, ну, не так гостро. Я сплю доволі непогано при них.
10: Зараз представили можливість вийти з війська для того, щоб підвищити зарплати, зробити зарплати найвищими у світі для штурмових Києва або піхотинців. Контракти, після яких можна все-таки піти потім на демобілізацію умовно і отримати навіть відсрочку. Ти, я думаю, читав всі ці нюанси, всі ці пропозиції, те, що впроваджується. Чи тобі справедливо воно? Чи військо справедливо оцінюється з точки зору справедливого рішення для них?
11: Та ні, ну, несправедливо, тому що є, скажімо так, багато непорозумінь людьми, які, скажімо так, довгий строк в армії вже, і чому от до них було весь цей час отаке відношення, да, тобто якісь ці проблеми, от на них закривали очі роками, а потім це вікно відкрили вже там для нових для людей, да, які, виходить, оці всі роки якби в армії не були. Тобто виходить, що, ну, якщо справедливість, то найбільшу вагу прийняли на себе підрозділи, які це все і стримали за всі ці роки. Да? Те, що привілегії отримують якби нові, да? Ну, типу, ну, яка ж це справедливість, як це вважає армія. Але, скажімо так, тут не може бути справедливості. От, ну, не може, несправедливий світ. Треба щось міняти в загальній системі. Ці зміни будуть впроваджуватись несправедливими рішеннями. Але так треба, тому що колись це треба починати робити, це правильний крок. І навіть якщо там частину цих місій, які Міністерство оборони запланувало, не вийде виконати, це все одно рух в якомусь правильному настрою, який там при критики суспільства, при критики армії, при критики там якихось інших органів, все одно він буде калібруватися в правильні напрямки. Головне туди хоч почати йти. Ми ж навіть не йшли.
10: Ну, тобто все одно виходить так, що люди, які з 22-го воювали, і ті, що мають досвід і дожили до цього дня ще з АТО, їм все одно пропонують вийти з армії тільки через рік штурмового або 2 роки тилового контракту. Тобто все одно через контракти. Оцей кейс, наскільки військо сприймає?
11: Та негативно сприймає, зрозуміло, тому що ідеальний варіант для війська – це я відслужив вже там 4 роки чи більше, дайте мені там 3 місяці, я там розвернувся і пішов додому нарешті, я вже не вивожу. Да. Оце якийсь справедливий. Чи може собі дозволити ця держава на цьому театрі бойових дій, да, і з цим станом, який зараз? Тому що ми навіть, ми навіть статус-кво ще не встановили на лінії фронту. Мабуть, не може. Тому, ну, типу, як там, перше правило менеджменту, да? Цілі повинні бути реальні та досягнені. Немає у нас справедливого рішення для наших воїнів, на жаль.
10: Чи фінансова складова зарплати зможе змотивувати людей іти у військо на піхотні посади?
11: Був вже експеримент, пам'ятаєш?
10: 18-24?
11: Так, точно, на штурмовики. Ну, ти ж сама знаєш, як він закінчився.
10: Плюс-мінус 1500, здається. Можливо, помиляюсь, можливо, трохи більше.
11: Ну, це 1500, що щось таке, це набрали вже з тим, що в контракти вели БПЛАшників, там, оцих всіх, да, тобто, і у нас з'явилася каста, скажімо так, молодих мільйонерів, як їх називають в армії, так, і це теж, якби, було несправедливо для якихось людей, тому що ти там пілот вже там 4 роки, да, і крім гриш в спині та контузій ти нічого не отримав, да, там, та уламків там в руки. А тут приходить хлопець там 20 років, який взагалі якби нічому участь не брав, йому дають мільйони та ще і, ну, типу, і по суті, ти йому повинен його навчити, встановити, все інтегрувати, да. А від його мотивації тут навіть нічого не залежить. Він просто прийшов і підписав контракт. Сприймалося це справедливо? Не сприймалося. Дало це якийсь сильний результат? Не дало. Ну, тобто, в процентовки до армії, ну, давайте об'єктивно, не дало.

0: Автома у військових, які 4-5 рік на фронті, вже присутня. І, звісно, що якщо вони дожили до цього дня здорові, і, ну, більш-менш здорові, і можуть ще продовжувати службу, але вже от, ну, фізично можуть, а морально вже от, ну, тяжко.
1: Юль, немає справедливої системи. Не тому, що там я не хочу там якусь геніальну річ сказати, про яку от всі скажуть, а, точно, отак же треба було робити. Ну, як же ми оце ми сиділи, от без Сержа Марка не могли це дотулити. Ми стали в тій ситуації, коли армія, ну, армія занадто довго була без заміни. Це все тягнулося роками. Це помилки тодішнього керівництва. Така вся політика затягнула армію в ту позицію, коли дуже багато людей стали, ну, от, невід'ємними від неї, без яких, ну, там, зрозумілих перспектив виходу. І це все накопичилося. Тобто, швидко справедливого рішення, як це вирішити, немає. Цю проблему треба було вирішувати там 2-3 роки тому, от ще коли Залужний виходив і казав, що треба там підсилювати, все, от. Оце треба було робити. А зараз, ну, от, тільки якимись несправедливими рішеннями.
0: Ще одна із тез, згідно з якою впроваджували цю реформу, і, зокрема, контракти, те, що вони мали би знизити кількість СЗЧ. Віриш в це?
1: Ні.
0: Чому?
1: Так. Тому що СЗЧ залежить більше від суспільного справедливості в самому підрозділі, ніж від фінансового забезпечення. Більш того, фінансове забезпечення при несправедливості там командира в підрозділі має ще більше обґрунтування уйти в СЗЧ, тому що якщо тобі платять більше грошей, на тебе можуть накладатись там якісь догани, фінансові там обмеження там і все інше. Тобто більше грошей, більша кувалда, якою можуть бити. Да. Це може бути мотивацією якраз піти, тому що ти прийшов там під 300 тисяч, да, а тобі там виплатили там 80, да? Ну, ти тому що тобі там десь догана, десь ще там щось, ти розграєшся, уходиш в СЗЧ. Ну, як приклад, да? СЗЧ – це зазвичай неефективні командири, це неправильні задачі поставлені зверху, і там, де боєць оказався, скажімо так, от тою стороною, на яких от, яка потім неправильність цих задач отримала на своїй шкурі, да, як то кажуть. Це якісь несправедливі речі, які відбуваються в підрозділі, і людина просто розуміє, що вона з цим колективом і з цим командиром, ну, не може якби воювати. Розумієно, розгортає, перейти в інший підрозділ він не може. Він розгортається і уходить.
0: Міноборони то знову таки дало 100 днів для повернення СЗЧ, знову ж таки, ще один вікно можливостей.
1: А далі що?
0: А що далі?
1: Ну, ми будемо вирішувати загальну проблему, да? Типу, це справедливий розподіл по військам, це стоп на формування оцих нежиттєздатних бригад, там, ну, ми інші кроки, які впливають на цю всю картину, будемо, чи от тільки Міноборони, ви якісь робіть якусь стратегію, щоб всім було зашибісь, а ми будемо в тому числі паралельно впроваджувати якісь неефективні рішення і казати, а чого ви там реформи там якісь погані робите, чого не працює все?
0: А ми це хто?
1: Ну, можливо, це загальне військове керівництво. Тобто це
0: президент?
1: Ж...
0: Главком? Генштаб?
1: Ну, я вважаю, що і МО, і ГШ, і Рада нацбезпеки – це якийсь загальний колегіальний орган, який повинні формувати стратегії, да, і тактики, якби як це все повинно виконуватися, щоб стратегія була ефективною. Скільки там в цьому людей? Ну, це ж колективна якась... колективний напрям.
0: Ти сказав про справедливий розподіл. Впроваджили його в кінці 24-го, початок 25-го року, здається. Ну, можливо, я помиляюсь в датах, але не так давно умовно. Для того, щоб, звісно, наповнювати більш раціонально підрозділи механізовані, які стоять в обороні, а не віддавати перевагу штурмовим військам, оскільки вони її отримують, цю перевагу, в формуванні в комплектації людьми. Наскільки відчутно змінилася ситуація після впровадження? Чи змінилась вона цього розподілу?
1: Не можу судити. Для цього, ну, мені треба, скажімо так, спілкуватися з великою кількістю десантних підрозділів, штурмових підрозділів, там, морської піхоти. Морська піхота, я знаю, зараз прям в неї дуже важко.
0: Ну, але в цілому, що говорять у військах? Працює цей розподіл?
1: Ну, скажімо так, я не чув якихось новин по цій темі. От прям, щоб мені сказав, о, типу, неочікувано почали нам давати, от до цього не давали, а почали

0: Людей, ну, такого от я не зустрічав. Ну, можливо, я не там просто дивився.
1: Ми з тобою от говоримо вже півгодини, і таке враження, що у нас в армії дійсно якась велика глобальна проблема, що навіть сучасна реформа, яку запроваджуємо, не зможе вирішити її. Що ж робити? Ну, умовно, да? От у нас є СЗЧ велика кількість, не працює адекватно розподіл військ, зарплати хоч і великі, але вони все одно не приведуть до кількість людей. А за рахунок чого тоді ми тримаємось досі?
0: Ну, диві, ми ж зараз обговорюємо критику системи, да? Але тут треба розуміти, що система, вона не настільки погана, що вона от тільки з цієї критики будується. Тобто ми все ж таки за 4 чимось роки ми побудували сильну армію, яка витримала шалений прям тиск зі сторони Росії і все ж таки успішно продовжує щось розвивати. Ну, зрозуміло, що ніяка система не може розвиватися ідеально у всіх напрямках. Тобто є якісь там міста, да, на які можна критикувати. Але взагалом ЗСУ – це потужна система, і вже навіть росіяни кажуть, що та ні, ну вони там не кінчаться завтра, не впадуть, не обвалять лінію, і все ж таки працює ЗСУ над своїми помилками, тобто все ж таки є якась система антихрупкості, яка в нас працює, і цього достатньо.
1: ЗСУ – потужна армія, яка почала уражати траси, які сполучають півострів з материком. Мова про Крим. Доволі багато новин звідти. Дійсно, Крим без бензину, в Росії проблеми з пальним через наші далекобійні удари. Дуже велика ситуація, напряжонка, я б так сказала, на самому півострові, м'яко говоря, двіжуха. Да. Але чому Крим? І дійсно це так ефектно і дасть нам якийсь результат в подальшому такі атаки?
0: Ну, вже дало результат. Треба ж розуміти про те, що ми зараз бачимо якісь ці маркери, да, їх навіть, щоб виправити Росія, прям не так, ну, окей, прикладу приклад. В тебе є якийсь об'єкт, да, який, скажімо, споживає там, тисячу там, літрів пального. Да. І тут в якийсь момент за день ти починаєш туди давати 100 літрів пального. Ну, це просто для того, щоб описати загальну складову. Тобто, один день ти даєш туди 100 літрів пального, другий, третій. Тобто, що там починається? Починається падіння наступних костяшок доміно. Тобто, десь там не поїхала машина, десь там спалили якусь машину, да, і наступної вже немає. Десь якась там сітка сказала, там якихось магазинів сказала, ми туди возити не будемо. От просто не будемо і все. Да, і не накопичує там склади, скажімо так, із-за цього. Не накопичує склади, не платяться там якісь податки. Не платяться податки, закривається якийсь магазин. Закривається магазин, люди залишаються без роботи.
1: Такий картковий будинок руйнується.
0: Так, тобто якщо ми вже бачимо це означає, що доміношек попадало багато. І для того, щоб це виправити, тобі треба в якийсь момент зупинити це, сказати, окей, от я зараз беру 10 тисяч, і ви отримаєте одномоментно не 100, на день. А от ви будете отримувати один день 10 тисяч, другий 10 тисяч, третій 10 тисяч. І ми там за якийсь період ми цю систему вирівняємо. Чи є перспективи в цьому? Ні.
1: Завдяки силам оборони.
0: Так точно. Навіть якщо завтра нам там ну, вони там адаптують частину логістики під цивільну, що вони роблять, да, все одно вже ну, багато логістики вибито фізично. Ці вантажівки згоріли. Інших, щоб от їх немає. Ці ланцюжки порушені. Тобто ми вже досягли цього результату. Його просто треба якби накопичувати.
1: Дивись, те, що відбувається в Криму, це аргумент для того, щоб посилити нашу сторону в якихось там перемовинах, які, можливо, стануться? Або це для того, щоб послабити росіян на фронті? Є розуміння, куди ми йдемо?
0: Це якраз послаблення росіян на фронті. Крим – це найбільша військова база. Тобто є таке, ну, таке розуміння, да, плацдарму. Чому вони змогли так швидко і ефективно захопити на початку війни Маріуполь і Мелітополь? Тому що ну, там Маріуполь тримався, але там оточ. Тому що з одної сторони в тебе Таганрог, а з іншого вони просто з Крима нагнали там якусь ну, там, безумну там, угруповання. І це угруповання було прикрито авіацією. Зі сторони Криму, тобто всі-всі бомбардувальники, штурмові літаки, все, тобто воно вилітало оттуда, там були аеродроми. Знову ж таки, він прикритий ППО потужно, він контролює